שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך ניסיון לצאת אל פרשת השבוע של השבת אשר כבר באופק, שבת פרשת כי תצא. כי תצא, הפרשה השישית של ספר דברים, נאומו האחרון של משה, המורשה שהוא מותיר בעולם, והפרשה הזאת, כי תצא, כי תצא למלחמה על אויביך. כבר אפשר לראות פה דבר מה שבשנים האחרונות, בכל פעם שאני מסתכל בו, איני יכול לחלוק עליו. הוא פשוט כפי שהוא, שהמלחמות בעולם הן דבר מה קבוע, שריר וקיים, וזה לא נדמה שהן הולכות לדאוך בקרוב. אנחנו עומדים מול טקסט, מול מילים בנות אלפי שנים. כי תצא למלחמה על אויביך. והעברית כאן, כן? כי תצא, מתפרשת כשתצא. כלומר, לא אם תצא למלחמה על אויביך. אלא אחת הדרכים הפשוטות להבין את המילים הללו, ורבים מן הפרשנים הבינו זאת כך, כשתצא למלחמה על אויביך. זה יקרה, כאשר זה יקרה. ישנם דברים שצריך לקחת בחשבון. אבל קודם כל, המלחמה ישנה. לא הולכת לשום מקום. אני אומר זאת מדי שנה, אני לא אומר זאת בשמחה. כי גם בדבריו של משה, מה שהוא מייחל לעם ישראל, זו איזו מנוחה בארץ הזאת. זה האיחול. זו התקווה, אם הוא יפעל נכון, הוא יזכה למנוחה. אבל המלחמה, יש איזו תחושה, היא בין כה וכה. היא תהה, כי היא יסוד. אני חושב שבשנה שעברה התבטאתי כך, יסוד קבוע במצב האנושי. והאמת היא שכאשר אתה מסתכל על ההיסטוריה, מלחמות הם אחד הדברים הקבועים ביותר. כמעט כל אומה גדולה, בכל רגע שתשים עליו את אצבעך, הייתה מלחמה. מה הייתה המלחמה האמריקנית של השנים הללו? מה הייתה המלחמה הבריטית של השנים הללו? מה הייתה המלחמה הרומאית של השנים הללו? אפשר לקרוא את ההיסטוריה הזאת בכל מיני דרכים. לומר שמלחמות יש בעלי אינטרס, יש אדוני מלחמה ש... המלחמות מיטיבות עמם, ויש בזה גם מן האמת. אבל קודם כל, זה יסוד אנושי. הלא כבר את קין והבל, אפשר להכתיר כמלחמה. מלחמה בין שניים. היסוד האלים הממית שבאדם הוא שם. ולכן המלחמה שם, בין אם היא מלחמה צודקת, בין אם היא מלחמה לא צודקת, בין אם היא מלחמה הכרחית או מלחמה מיותרת, המלחמה שם. כי תצא למלחמה על אויביך. באיזשהו מובן, כאשר חושבים למשל על הנביאים, ההפטרה של הפרשה הזאת מן הנביא ישעיהו, הוא אגב מתאר את כל פרשת המבול ונוח, הוא מזכיר במשפט אחד קצר, אבל הוא מעלה את פרשת המבול. המבול, גם בעיני הפרשנים, גם בעיני המשוררים, איזשהו סמל למצב מלחמתי בעולם, מלחמה בין האדם לאל אולי, אבל מצב קיים, שהעולם הוא נתון באיזה מבול, באיזה כאוס, ואולי תבוא קשת בענן, אולי תהיה איזו שלווה. כלומר, אתה רוצה להגיע למצב שלאחר המבול, למצב השלום, ובכלל אצל נביאים כמו ישעיהו,

ישעיהו היא שיטה שאומרת שאתה צריך להצליח לראות מבעד לגדרות של הרגע, מבעד מעבר לזמן הנוכחי, ושם אולי יהיה שלום. אתה לא יכול לוותר על השאיפה הזאת, אבל זאת שאיפה, והמלחמה היא מצב קיים. עכשיו אני מדבר פה על כי תצא למלחמה על אויביך. הפרשה הזאת היא נפתחת באחד הרגעים שבעיניים מודרניות קשה לדבר עליהם. אישה יפת תואר. מי שרואה בשביה אשת יפת תואר, והוא חושק בה ולוקח אותה אליו, אמנם הוא שמות עליו הגבלות. הוא לא יכול לעשות במה שהוא רוצה. הוא צריך להשתאות. והוא צריך לרסן את עצמו, בוודאי בהשוואה למה שהיה מקובל בעולם העתיק. עכשיו צופים רבים בעיבוד של כריסטופר נולן לאודיסאה של הומרוס. כאשר אתה חושב על מלחמת יוון טרויה, איך היו נראות המלחמות ההן בעולם העתיק? המפסיד, כל אשר לו, כל ארצו, כל האדם, הכל שייך למנצח, זה היה במקומות רבים בעולם העתיק. ולא רק זה, אלא איזו השתלטות גופנית, כחלק ממש מן התוצאות של המלחמה, כך מתנהגים אחרי מלחמה. מנקודת המבט הזאת אפשר לראות את ההוראות של התורה באשר למי שלקח שבויה, ככאלה שמבקשות לערער על ההנחות של אותו עולם עתיק. לא תתאמר בה. ועדיין, אני חושב שלעיניים ב-2026, קשה להסתכל על הפסוקים שמניחים שזה חלק מן הנוהג שבעולם לקחת בשבי את האישה הזו. מן הצד השני, האם במלחמות עכשוויות המצב יותר טוב? אנחנו ראינו קרוב אלינו, על בשרנו, את הזוועות הגדולות ביותר, שלא נדמה שהן שונות במשהו מן הזוועות של העולם העתיק, ואנחנו יודעים שזוועות עדיין מתרחשות בכל מיני פינות, ולאו דווקא פינות צדדיות של העולם. ואולי גם את המילים האלה אפשר לקרוא כדבר מה שהוא איזשהו תיאור של העולם. עולם שיש בו מלחמות, ואנשים לוקחים שבויים, שבויות, זה תיאור. אנחנו לא מהללים את זאת. זה תיאור, זה האדם, זה מה שהוא עושה. הוא עושה גם דברים שיש בהם יופי. הוא עושה דברים רבים שהיופי נהדר מהם ואף גרוע מזה. כי תצא למלחמה על אויביך. אפשר גם לפרש את הפסוק הזה אחרת, אבל אני קורא זאת כשתצא למלחמה, כי זה עולם של מלחמות. וראית בשביה, ואתה לוקח, כי ככה אתה רגיל בעולם המלחמות. אבל בסופו של דבר, המסלול של הנביאים העבריים הוא מסלול שמוביל ממשה לישעיהו. מעולם המלחמות, לחלום הישן החבוט כל כך. על שלום.

גימי שלטר, תנו לי מחסה, כי אנחנו נמצאים תמיד במרחק קטן מאוד מן המלחמה. המלחמה רובצת לפתחנו, המלחמה עורבת לנו. זה היה הביצוע של פאטי סמית לשיר של האבנים המתגלגלות. לאן האבנים מתגלגלות? לא פעם אל המלחמה, ולא פעם בגלל המלחמה האבנים מתגלגלות לכל עבר. כי תצא למלחמה, אלו הם חייך. כי תצא למלחמה, אחר כך כי תבוא אל הארץ. פרשה הבאה היא הפרשה כי תבוא, ויש פה איזו הנחה שאלו שלבים, גם בקיום של האומה, גם בקיומו של האדם היחיד. הוא חייב לצאת ולבוא, והיה כי תבוא אל הארץ. כך מתחילה הפרשה הבאה, הפרשה הזאת, כי תצא למלחמה על אויביך. לא לשווא, רוב מוחלט של החושבים לאורך הדורות ראו בזה תיאור של המצב. אתה יוצא למלחמה, מי שמדמיין חיים אנושיים, מי שמדמיין חיים אנושיים עבריים, יהודיים, נטולי מלחמה, זה לא שלו, הוא מדמיין דבר מה שאינו קיים. גם הפרשנים הרבים שלקחו את קית אצל המלחמה על אויביך, ואמרו, האויבים הם השדים הפנימיים, היצר הרע, כל מיני תאוות בצע למיניהן. היה ברור שאתה גוזר את זה מן העובדה שבחיים החיצוניים, לא הפנימיים, המלחמה היא דבר מה? קבוע מאוד. ובכל זאת אני חושב, אחד הדברים המעניינים זה ש... הפרשה הזאת, שהיא ממשיכה את העיסוק בדיני מלחמה שהחל בפרשה הקודמת, פרשת שופטים, היא פרשה שההמשך שלה עוסק בין השאר בצדק חברתי, אם נרצה לכנות זאת כך. בית הדין לעבודה יש לנו כאן בפרשה הזאת, אסור להלין שכר, למשל. ובכלל, איזשהו עיסוק באופן שבו אדם לאדם. איך אתה צריך להיות מול האדם האחר? איך את צריכה להיות? הדברים הללו נידונים כאן, בפרשה הזאת, המקור למשל, למצווה, השבת עבדה. אתה צריך להשיב את השור או החמור העובדים של האחר אליו. השבת עבדה היא נדמת דבר... פשוט, לעתים חמוד, טוב לעשות זאת, צריך לעשות זאת. אבל אני חושב שבהצמדה למלחמה, כי תצא למלחמה, פתאום אפשר לשוות לדברים הללו ממש איזו גבורה אחרת, גבורת מלחמה. כלומר, היות גיבור, כמובן, היות גיבור מלחמה, המלך דוד כאיזו תפיסה של מלך לוחם, האל בכבודו ובעצמו שמתואר כאיש מלחמה, שיוצא למלחמה, תיאורים רבים כאלה, אבל זו לא הגבורה היחידה, זו גבורה חשובה, והיא חובתו ואחריותו של כל אדם, אבל כאן יש סכנה שהחברה תהיה איזו חברת לוחמים, אם אתה לוחם, במסגרת המלחמה, מותר לך הכל לקחת, כי התנאים של המלחמה מערבבים את העולם הקיים. אז בשלב הראשון, גם בפרשה הזו, גם בפרשה הקודמת, אתה מרסן את עצמך. אנחנו אמרנו, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור, שזה למעשה ציווי שאומר לאדם, אל... תכרות את העצים לשווא, אל תהרוס את הטבע של שדה הקרב אם אתה לא חייב. תגביל את עצמך, תרסן את עצמך במלחמה, נטייתך להפוך לאיזה טנק אנושי. לא, תנסה למנוע את המהלך הזה. תרסן את עצמך גם מול השבועים, בכל מיני דרכים. אבל אני חושב שהריסון ה... מיוחד ביותר שנכנס לתודעה
בפרשה הזאת, זו העובדה שאחר היציאה למלחמה, לא נשכח העולם הקטן של היות בן אדם מול השכן, מול העובד. את הדברים הקטנים הללו לעשות, גם זו גבורה. לא להיות חברה של מי שגבורתם רק במעשה, רק בזרוע, אלא גם שם, וכמובן שהזרוע הזאת לא מכוונת רק להקות באחר, אלא היא מכוונת גם להשיב את העבדה של אחיך. ואולי לכן החכמים הפכו את דוד המלך, הלוחם הגדול, למי שהיה גם איש חרב וגם איש ספר. לא צד אחד במשוואה. יש מי שאולי רוצים שנחשוב שהוא היה צד אחד במשוואה. לא צד אחד במשוואה. לא רק איש ספר. איש חרב ואיש ספר. רק זה הסיפור במלואו.

יהודית רביץ, בך לא נוגע. איזשהו רצון לשמור, כן, על מרחב, על מצב, שהמלחמה באמצע אירופה לא נכנסת לתוכו. האם אנחנו מצליחים בזה? לא, אבל אני חושב שאפשר למצוא את הרצון הזה אפילו בפרשת כי תצא, כי תצא למלחמה, ולא מדברים איתנו רק על המלחמה, אלא גם על מציאות שהיא מציאות פשוטה יותר, בתוך הקהילה הקטנה בין אנשים, לזאת אנחנו מכוונים. לפעמים, כדי שזה יתממש, אנחנו צריכים לצאת למלחמה הגדולה. הפרשה הזאת מזכירה את המלאק, והמלאק מבחינת התודעה היהודית, הוא יסוד, הוא מתגלגל. מאותם המלאקים בדרך, במדבר, ועד לעמלקים, כן, הדוגמה, אני חושב, הכי מובהקת בהיסטוריה הקרובה לשימוש במונח עמלק בכל מיני צורות, כמובן הרייך השלישי. בפרשה הזאת מדברים על בן סורר ומורה. בן שאינו שומע בכל אביו ובכל אמו, הם מייסרים אותו, כלומר הם מנסים לחנך אותו, חינוך קשה, כן, חוסך שבטו, שונא בנו, מנסים ליישם זאת, ולא ישמע עליהם. הוריו תופסים אותו, מוציאים אותו אל זקני עירו, ובסופו של דבר, כל העיר רוגמת אותו באבנים ומת, כדי לבאר את הרע, הוא מסמל את הרע, הוא ילד רע. אבל אחר כך, אתה מסתכל בתלמוד, ואתה רואה את האמרה המפורסמת, שמיוחסת ליותר מחכם חשוב אחד, בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות. הסיפור הזה הוא היפותזה בלתי אפשרית. הוא לא היה הסיפור הזה. ואני חושב על אהובנו, כאן בתוכנית הזו, במסעות האש הזרה הוא אהובנו, שני אהובים שאפשר להזכיר, גם פרופסור לייבוביץ' היה מדבר רבות על הנושא הזה, וגם אדם ברוך שכשכתב על פרשת כי תצא, הוא הזכיר את מה שלמד מסבא שלו, שתמיד כאשר היו באים לפרשה הזאת, היה אומר לו שזה לא היה. הוא כבר הנחה אותנו הרב יצחק יעקב וכטפויגל, כן? בן סורר ומורה לא היה ולא יהיה, ולא נכתבה פרשה זו כי אם כדי שישמעו הבנים ויראו ולא יעשו כדבר הזה. כלומר, יש פה איזה חינוך בשיטת הפחדה, אל תהיה בן סורר ומורה, אבל זה רק מצד הבנים. כלומר, וזה דבר מה שאני אכן מאמין בו, הסיבה שאומרים לנו שזה לא היה ולא נברא, ואף על פי שיש דעה שאומרת לא נכון, אני ישבתי על קברו, היה בן סורר ומורה. הדיון הזה מתקיים בין החכמים בעבר הרחוק, מאז אני חושב כולם התאחדו סביב האמירה שאותו בן סורר ומורה לא היה, הרוב המוחלט. למה? כי הנטייה הטבעית שלנו היא לומר שהורים לא יכולים לעשות דבר כזה לבנם. לא משנה כמה הוא סורר ומורה, הרי ההורים צריכים לתפוס אותו, להביאו אחרי שהם תפסו בו, אל זקני העיר, וההורים לא יעשו זאת. הם לא יביאו את בנם למצב שהוא נרגם באבנים. הם לא יכולים לעשות זאת. מפני שהם הורים. אין הורים כאלה. אולי יש ילדים כאלה, אבל אין הורים כאלה. ואת זאת אני אומר הרבה. השנה חשבתי על כל מיני בנים שאני מכיר, שמשפחותיהם ניתקו איתם קשר, בגלל ששינו את דרך חייהם, את אמונתם. ואולי מבחינת התפיסה הדתית המעוותת של אותם ההורים, הם יכולים למצוא הצדקות לניתוק הקשר הזה עם בניהם.
ולעיתים גם להתאמרות מסוימת בבניהם, הם יכולים למצוא הצדקות. אבל אנחנו מספרים סיפור, סיפור שאנחנו מדגישים אותו בחודש אלול, סיפור שמשה מתחיל אותו, שהנביאים המאוחרים יותר ממשיכים אותו. סיפור שלפיו האל הוא האב, הוא ההורה, ואנחנו הבנים. ואם ללכת על פי הסיפור הזה, על בן סורר ומורה, ממזמן אנחנו היינו הבנים הללו, אנחנו היינו סוררים, אנחנו סטינו מן הדרך הטובה, אנחנו הפכנו את ירושלים לעיר של שוחד ושל אלימות וכו' וכו' וכו'. ואף על פי כן אנחנו רוצים להאמין שהאל לא נהג בנו באופן שבו כתוב כאן שנוהגים בבן סורר ומורה, לא, לא, כי הוא אבא. וזו צריך לזכור. אם אתה מספר סיפור על האבא הגדול, אבא שבשמיים, נסה לקחת אותו לחייך. נסה לנהוג כך בבניך.

שולי רנד, אבא שלום, ברור לנו, כן, באיזה אופן מיידי, ששולי רנד גם, עם הניחוח הברסלבי, מדבר לאבינו שבשמיים. אבל תמיד המרחק בין אבינו שבשמיים לבין אבא שבארץ הוא קטן מאוד. יהודה עמיחי דיבר על זאת תמיד, שלעזוב את אבינו שבשמיים זה קודם כל לעזוב את אביך שעל הארץ, שלימד אותך על האבא הזה שבשמיים. וצריך לומר שאנחנו נביט עכשיו בנבואת נחמה של ישעיהו. האבא הזה שלו שבשמיים, יש לו רגעים של כעס אדיר, חורבן גמור, אבל אחר כך נחמה, פורענות, ואחרי הנחמה. והשבת קוראים את הקטע מישעיהו, זוהי ההפטרה. רוני הקרה לו ילדה, פצחי רינה וצהלי. הוא מבקש מציון, שהיא מרגישה כהכרה, כי אין לה בנים וחורבנה. הוא מבקש ממנה שהיא יתרון, שהיא תשמח, שהיא תצעל, כלומר, תצא במחול. ואני חושב על המילים הללו בלבד, יש להן המשך, וגם ישעיהו מזכיר כאן, כמו שאמרתי, את נוח, אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ, כמו שאני הבטחתי בהקשר של נוח, כך גם כאן. את צריכה לזכור שלא יהיה חורבן גמור, שלא תהיה השחתה גמורה, שלא תהיה זו מלחמת עולם שלישית, ואחריה מצב של ארס מוחלט, שאנחנו חוששים ממנו מסיבות מוצדקות. אל תחשבי שכך יהיה. אמנם באמת יש לנו סיבות מוצדקות לחשוש מכך, אבל המודל, נקרא לזה, של פרשת נוח, לא יהיה עוד מבול. ואת זאת מזכיר גם הנביא ישעיהו. ואני רוצה לחזור שוב אל האמירה הזאת. רוני הקרה לא ילדה, פצחי רינה וצהלי. אני בכוונה עוצר במילות הריקוד. זו נבואה שהיא נבואת נחמה מן החורבן. כלומר, הדי החורבן, אשן החורבן עוד ברקע. וזאת הבקשה. זאת הדרישה. זאת הקריאה. שמחה, רינה, צהלה. כמו איזו בעצם אמירה, תפצחי במחול, קדימה תרקדי. איך אפשר לרקוד? איך אפשר לעשות זאת? זה מזכיר לי, כן, את מי שמנגנים בכינור, במקום הקשה ביותר, באפלה של מלחמת העולם השנייה, של השואה. איך אפשר? אבל אולי זה תמיד המצב שלנו בעולם הזה. כל ריקוד הוא ריקוד בעולם שיש בו מלחמות, שיש בו סכנת מלחמה, ואם לא נרקוד, כשברקע הסכנות הללו, לא נרקוד בכלל. ומהי הנחמה של ישעיהו? שגם בעולם שעבר חורבן, שגם בעולם שיש בו אפשרות חורבן, אפשר לרקוד. יש אפשרות חורבן, אבל ישנה גם אפשרות של ריקוד, של שמחה.

בוב דילן אהובנו עם מיסטר טמבורין מן, כן, איש תוף המרים, ושם השורה הנפלאה הזאת, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free. לרקוד תחת שמי היעלום עם יד אחת מנופפת. שמי היעלום האלה. הן שמיים שידעו גם אשן מלחמות, וכל כלי המלחמה המודרניים, אשר במלחמה הזאת המודרנית המלחמה, השמיים זירתה בהרבה מובנים. ועדיין בכל זאת לרקוד. יש אפשרות של שמחה גם בעולם הזה על כל כאבו, כל בעיותיו. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, כי היא תצא למלחמה. אנחנו לא זקוקים להרבה תזכורות לזאת שזה אכן כך. אני רוצה לסיים עם שיר ששמו לזכרו, מוקדש לדוד בן גוריון, אבל הוא שיר מלחמה. והשיר הזה הוא שירה של אסתר רב. אנחנו הקדשנו לה מסע של אש זרה ממש השבוע, לציון 45 שנים לפטירתה של המשוררת הגדולה הזו, אסתר רב, שחשובה כמשוררת הצברית הראשונה, נולדה במושבה פתח תקווה ב-1894, והיא מקדישה את השיר הזה ב-1974 לבן גוריון, היא שידע מלחמות, נלחם על המקום הזה. היא מקדישה לו את השיר זמן קצר אחר לכתו, הוא נפטר בדצמבר 73, ויש שיספרו איזה סיפור, כן, שהכאב של יום כיפור קשור בזאת. והיא מדברת כאן על המצב הזה, הנמשך של המלחמה שאנחנו נתונים בו בארץ הזאת, ושהאנושי נתון בו. זה השיר שהקרא, אחר שהקרא אותו, אנחנו נשמע את לניקון, הכהן הגדול של הרוקנרול, אליעזר בניסן הכהן, ביקורו השבועי אצלנו יהיה החיתום, שיר ששמו ישנה מלחמה, There is a war, שיר שבימים הראשונים של המלחמה, לפני כמעט 3 שנים, הייתי משמיע אותו פעם אחר פעם. כי אף על פי שהוא הופך את המלחמה גם לאיזה משל על המצב האנושי, בסוף זו גם המלחמה הממשית. ממש כמו בפרשה הזאת. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין אימג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אשמח גם מאוד אם תעקבו אחריי באינסטגרם, זה מסייע ועוזר. מסייע ועוזר מאוד גם לדרג את אש זרה בספוטיפיי. 5 כוכבים אם אתם רואים לנכון. גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב. גם בטלגרם, שם יש לאש זרה ערוץ, כותבים אש זרה, מצטרפים לערוצנו. ועכשיו, אסתר רב, לזכרו, לדוד בן גוריון. היי בזה הרואה, הנביא, יבוא הנביא, ישאל לנו הנביא בשם, הנצא למלחמה, התנוח עליו שוב רוח הקודש, הידבר נצח העם מגרונו ולא ישקר, הנעלה, היתנם האל בידינו, הוי כי רבים הם ככל המדבר, והמדבר טוב לכף רגליהם, אי בזה הרואה, הרואה לקץ הימים, הרואה לעם עולם.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית רדיו מונדו, לשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו בכאן תרבות, 6:04, אנחנו יוצאים לדרך, עפים רחוק, מוזיקה במקומות שונים בעולם, תרבויות שונות, שפות שונות, אבל נתחיל אצלנו, אצלנו בבית, עם... אנחנו בתקופת הסליחות, לפני שבוע ערכתי כאן בתוכנית את ליאור אלמליך, וזה היה נפלא, אתם מוזמנים לשמוע, אם פספסתם או אם אתם רוצים לשמוע שוב, זה נמצא באתר ובאפליקציה של ביישומון של כאן. אז הנה, בואו נשמע משהו כזה שמתאים לתקופת הסליחות עכשיו. עם זה נתחיל את התוכנית היום, ואחר כך מהר מאוד נעבור למקום לגמרי אחר, לקאבו ורדה.

מוזיקת הריקודים של קאבו ורד מסוף שנות ה-70, הדיסקו הקאבו ורדיאני. מאוד שונה ממה שלמדנו להכיר שנים מאוחרות יותר, עם המורנה השקטה והמלנכולית של קאבו ורד. אבל התחלנו את התוכנית בקצב, היום נשאר בקצב ונשאר במה שפול גילרוי החוקר כינה האטלנטי השחור, כלומר האוקיינוס האטלנטי שבין אפריקה לאמריקה, ליבשת אמריקה, ששם באים התיישבו או הובאו לשם כעבדים, אפשר לומר בעצם זאת האמת, המתיישבים האפריקאים השחורים, וככה שינו את התרבות לא רק באים האלו, אלא המעבר התרבותי בין אפריקה לאמריקה. אז אם היינו בקבוצת האיים, קאבו ורד, קרוב יותר לחופי אפריקה, הנה עכשיו אנחנו בעוד אי שאליו הגיעו עבדים, וגם היה בין הראשונים שבו השתחררו העבדים השחורים מהעבדות. הרבה מהם ברחו להרים שיש באי הזה, אני מתכוון כמובן לג'מייקה. אז הנה מג'מייקה.

Exodus, Movement of Jah People, שהפך למובימיינטו דה לה ג'נטה בספרדית. אומנים מסביב לעולם, פרויקט מיוחד של הרבי הנקוק עם ביצוע מיוחד שמשלב את אקסודוס לשיר של טינה ריוון. אז בואו נשמע את טינה ריוון, העצמם, מהמדבר.

siinä oli Wenna Wartilla. A Sound Children in Barsaha. אוקיי, אנחנו בהופעה עכשיו עם ראשיד טהא אלג'יראי, שהיה לפי הסיפורים של ג'ו סטרומר ההשראה לקטע הזה של הקלאש. עכשיו עושה אותו בדרכו.

Noches de novia. Se faz o dit. Eu fiz o que estás a rir, cheiro, e antes está. Rumi de novia. Estamos a rir, que dá um mirrifa. Medaio. Olha, que tanto mal. טוב, התחלנו את התוכנית הזאת, בסימן הסליחות, וזה שוב מזכיר לכם את התוכנית שהייתה לנו עם ליאור המליך לפני שבוע כאן בלייב, הקדשנו אותה לתקופת הסליחות ודיבורים וסיפורים על הפיוטים, פיוטי הסליחות. אז התחלנו את התוכנית היום עם ביצוע של חנן בן ארי לאדון הסליחות, הפיוט המפורסם ביותר אולי של תקופת הסליחות, המפורסם, המאפנט. בואו נשמע עוד גרסה שלו, מאוד מיוחדת, קשרת למה שאנו קצת קודם, סגנון של זנוביה, נקמת הטרקטור.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: אני שרה מול אלפי אורות,

0: עכשיו. נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
1: קנטבוט.
2: נעים בכביש. עם רוני ורטהיימר.
3: או, בייבי, בייבי.

Nadira. אמרה לי תראה בחוץ.

0: בכביש.
1: החדשות ברשת עורך אחרות.
0: רוני ורטיימר.
1: ישראל קצבה למועצת השלום 3 ימים לשים קץ לשיגור העפיפונים מרצועת עזה. ראש הממשלה נתניהו מגלה שאיראן ניסה להתנקש באחד מבניו, ואומר כי ההבטחה על בני משפחתו אינה בגדר מותרות. נתניהו בירך על המבצע הכלכלי שעליו הכריז ממשל טראמפ נגד איראן. התחזית חם מן הרגיל, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום שלישי, י"ב באלול, תשפ"ו, 25 באוגוסט 2026. כאן קובי ברקאי. בעפולה נפצע גבר בן 65 באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים העמק. הרקע לאירוע אינו ברור. ראש הממשלה גילה אמש כי איראן ניסתה להתנקש באחד מבניו. בריאיון לערוץ 14 התייחס נתניהו לביקורת בציבור על הבטחת בני משפחתו, במיוחד משום שיושב ראש ישר גדי איזנקוט המוביל בסקרי הבחירות אינו מובטח רשמית. דיברתי עם ראש השב"כ וביקשתי שידאג להבטחה הראויה שמגיעה למתמודד על ראשות הממשלה במסגרת המותרת. ואשר לבני יש פה דבר בלתי יאומן, איראן תרגטה אחד מהם וניסתה לרצוח את אחד מבניי, ולכן ההבטחה הזאת היא לא מותרות, אמר נתניהו. ממשל טראמפ אישי כמש את המבצע הכלכלי נגד איראן. שר האוצר בעצם אמר כי הוטלו עיצומים על יותר מ-60 חברות ומוסדות, אישים וכלי שיט ברחבי העולם.

0: ואנוכי, הו הו, הי הי, ומי יודע מה הוא שמי?
1: שמו המפורש של הוהי זה הוא
2: הוא סוד כמוס במחזה.

0: עכשיו, המעבדה.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
2: למדנו שהזהות האישית, שמורכבת מהיבטים לאומיים ואזרחיים ועוד, משפיעה על הזהות המקצועית, ועל האיכות שבה היא ממומשת לטובת המטרה המקצועית, הטיפולית. הדוקטור סמיר קעדן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול, יספר על האפשרות לעסוק בזהות פלסטינית ישראלית באופן שיתרום גם לזהות המקצועית של פלסטינים ישראלים. שלום סמיר.
3: שלום.
2: אנחנו ממשיכים את המסע. סיפרת לי כבר על זהות אישית, גם דרך הסיפור האישי שלך, וגם דרך המפגש באוניברסיטה, וגם כן. דרך רעיונות במחקר שעשית, ועל הזהות המקצועית, ואיך הן מושפעות. ואני רוצה עכשיו שנשאל את השאלה הלכאורה מעשית, אבל היא לא ממש מעשית במובן המיידי, מה אפשר לעשות כדי שאותם מטפלים ומטפלות מהחברה הערבית יוכלו להגיע לחדר הטיפול בצורה המיטבית, הכי מוכנים, הכי בשלות, כדי לתת את המענה של המקצוע, שאנחנו כרגע מדברים על עבודה סוציאלית, אבל זה בעצם נכון גם בטיפול פסיכולוגי, זה נכון גם בעולם הייעוץ החינוכי.
3: טיפול רגשי.
2: כן, זה נכון בכל כן. דבר שמצריך התייחסות רגשית.
3: כן, אני רוצה להגיד בהתחלה שהמפגש בין המטפל למטופל הוא לא בירח. כלומר, יש קונטקסט. המטפל מגיע מרקע, חשוב להבין את הרקע שלו.
2: כן.
3: איפה הוא גדל. בפרק הראשון גם תיארתי, כן, את הכפר, את היישוב, את ההתעסקות בזהות, ההתוודעות לזהות. אז איפה הוא גדל, איך נגעו בזהותו, במי הוא, בית הספר, אם גם הוא נגע במי הוא, ואחרי זה האקדמיה.
2: כן.
3: מה קורה באקדמיה? הסטודנטים הערבים מגיעים צעירים לאקדמיה, 18-19. ובלימודים, בעבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, האם הלימודים האקדימיים, ובמיוחד בפרקטיקום, או בעבודה המעשית, בהכשרה, האם יש שם גם נגיעה, גם בלימודים העיוניים, במורכבות של זהותם?
2: התייחסות לזה.
3: כן. כלומר, בעבודה סוציאלית, בתואר הראשון, חלק מהלימודים, הם בפרקטיקום, בהכשרה, בעבודה המעשית, לצאת לשדה.
2: כן.
3: לצד הלימודים באקדמיה או בקמפוס, הלימודים העיוניים. והמטרה של היציאה לשדה זה גם להכיר את העולם האמיתי. זה הפרקטיקה לצד התיאוריה.
2: כן.
3: זה חלק מהבנייה של הזהות הפרופסיונלית, ההזדהות, הערכים, להכיר את העולם.
2: כי החוויה מלמדת.
3: כן.
2: המפגש עם המציאות מלמד.
3: ובהכשרה יש גם רפלקציה. יש מדריכה שמלוות הסטודנטים, מלוות עבודתם, במטרה לאבד ולהבנות את הזהות הפרופסיונלית הזאת.
2: זאת אומרת, לעזור להבין איך להתמודד במצבי קיצון, או במצבים לא צפויים, שלא יכולתי בכלל לדמיין שיקרו, או אולי איזה כלים אני עוד יכולה להיחשף אליהם.
3: הדרכה היא חלק מההתפתחות המקצועית, נכון?
2: כן, כן.
3: הדרכה היא חלק מההתפתחות המקצועית, והיא חשובה במקצועות טיפוליים מאוד.
2: כן.

0: שוב, ההדרכה בכלל הוא סטינג מאוד חשוב להתפתחות של אנשי מקצוע בכלל, ובמיוחד במקצועות טיפולים, אני מסכים
1: כן,
0: איתך.
1: כן, כן.
0: אז בלימודים לתואר ראשון יש את ההכשרה שהיא בשדה, ויש גם את הליווי, כן? את ההדרכה.
1: כן.
0: שם פוגשים סוגיות, וחלק מהלמידה וההתפתחות וההבנה הזה, להביא את הסוגיה להדרכה, לשיח ולמידה. אז מה יש שם בסטינג של ההדרכה, בכל מה שקשור לסטודנטים ערבים, בני קבוצת מיעוט, שאחרי 3 שנים הם כבר בעולם האמיתי המקצועי, ויש מצב שהם פוגשים מטופלים או צרכני שירות שהם יהודים. ואיך ההדרכה קשורה להכנה הזאת?
1: כן, לבשלות שלהם, להגיע לשטח.
0: כן. בראיונות ובניתוח שאני עשיתי, הגעתי ל3 סוגים של הדרכה שהסטודנטים הערבים חוו בלימודים האקדמיים.
1: תוכל להגיד מילה על כמה אנשים ראיינת?
0: אני ראיינתי 50 סטודנטים לפני 10 שנים.
1: כן. ראיונות עומק.
0: ראיונות עומק, נרטיבים שמתחילים מהילדות, מהכפר, מהיישוב, בית ספר, בילויים,
1: כדי לחשוף
0: משפחה,
1: את תהליך גיבוש הזהות, או
0: בדיוק,
1: את
0: הרקע. איך
1: כן,
0: הרקע בא לידי ביטוי?
1: הסמוי והגלוי.
0: בבחירת המקצוע, איך הרקע?
1: כן.
0: בית ספר, משפחה,
1: כן.
0: כפר, יישוב, איך בא לידי ביטוי בבחירת המקצוע? ואחרי זה, האקדמיה. ואז יש לנו את היישוב, הכפר, איפה שגדל, ההכשרה באקדמיה, ואיך שני הדברים האלה באים לידי ביטוי בעולם המקצועי,
1: בשטח.
0: כשאתה פוגש יהודים.
1: כן.
0: מי אתה שם?
1: כן.
0: ואני מדגיש את עניין הזהות בכל הרצף הזה.
1: בוודאי. אז אתה ראיינת, ואז ניתחת ומצאת?
0: ראיינתי, המרואיינים היו מהנגב, מזור המרכז, מהצפון, מדתות שונות, אני מדבר על מרואיינים ערבים, כן?
1: כן.
0: שלמדו באוניברסיטאות בארץ, והיום הם בעבודה. היום הם בשוק העבודה, הם משולבים ועובדים בשדה. והחוויה שלהם היא ברטרו, בהסתכלות אחורה. מניתוח הראיונות, עלו, גם על זה כתבתי מאמר, עלו 3 סוגים של הדרכה. מרואיינים סיפרו על הדרכה שהיא עיוורת לקונטקסט. הדרכה עיוורת. אני קראתי לזה הדרכה עיוורת במאמר. מה הכוונה? שהם עשו את ההדרכה במוסד יהודי לרוב, בית חולים בתל אביב, שירות הרווחה ביפו, או מערב העיר בירושלים, או חיפה. קיבלו הדרכה ממדריכה יהודיה בתוך הארגון או המוסד היהודי.
1: כן.
0: אבל ההדרכה הייתה הדרכה מנותקת מההקשר החברתי, הפוליטי, התרבותי, שבו מתרחשת ההדרכה. כלומר, איך סטודנט ערבי שלומד עבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, עושה את ההכשרה ואת הפרקטיקום בבית חולים איכילוב, ושם הוא מקבל הדרכה ממדריכה יהודיה, כל זה אין לו מקום בסטינג של ההדרכה. היא לא שואלת אותו, איך אתה מרגיש איתי כמדריכה יהודיה? מה המשמעות של ההדרכה שלך במוסד או בית חולים שהוא יהודי? ובתוך זה יכול להיות שהוא יטפל בערבים. ואז מקבל הדרכה מיהודיה על העבודה שלו מול מטופלים ערבים.
1: כן.
0: יכול להיות שהוא יטפל ביהודים ויקבל הדרכה ממדריכה יהודיה על הטיפול שלו ביהודים. הדרכה עיוורת לא מתייחסת ולא רואה זהות או קונטקסט. זה מפגש בין בני אדם נטולי זהות.
1: כן.
0: הם נשארים בקייס,
1: במקרה הטיפולי, במקרה
0: הטיפולי,
1: כמה
0: בעבודה,
1: שיותר ניסיון להיות נקי, אבל בעצם אתה אומר, זה לא נקי, זה עיוור.
0: אני אגיד למה. אני אגיד לך למה אני השתמשתי במילה הזאת. הרבה מרואיינים תיארו חוויות מורכבות. אחת המרואיינות תיארה טיפול במסגרת הלימודים לתואר ראשון, במטופלים וחולים עזתים שקיבלו טיפול רפואי באחד מבתי החולים באזור המרכז. וכשהיא פגשה אותם, הסטודנטית הערבייה הרגישה אמפתיה מאוד גדולה אליהם, לאור נסיבות החיים וגם אותה קבוצה. וכשכתבה את הדוח השבועי שהיא צריכה להגיש למדריכה, היא נשארה בגבר בן 40, חולה סכרת, שזקוק לעזרה.

0: אשתו במצוקה, מזמן לא ראה את הילדים שלו, נקודה.
1: מעין פרטים טכניים כאלה.
0: לגמרי.
1: אמפירים.
0: לא רואים אפילו בן אדם, לא רואים קונטקסט, לא רואים כלום. הסטודנטית מפחד לא הביאה את עצמה עד הסוף. כן. כלומר, חוויית הלמידה לא הייתה מלאה, כי יש מה ללמוד על זהותה הלאומית במפגש עם פלסטינים עזתים.
1: כן.
0: אולי כשתחזור ליישוב שלה, היא תיפגש במשהו שהוא מקביל לזה. ואז מה תתמודד? תסתיר חלקים, תכחיש, לא תתמודד עם מורכבות. העוברת המדריכה לא הזמינה אותה לדבר על המפגש הזה.
1: לפתוח.
0: על המשמעות של סטודנטית ערבייה ישראלית שמטפלת בפלסטינים מעזה, mm-hmm. בבית חולים יהודי ישראלי.
1: כן.
0: כל זה, מה המשמעות שלו עבורך? איך את חווה את זה? איך את מתמודדת עם זה?
1: אתה אוקיי? אומר שזה חשוב אפילו בשביל לאפשר לה מרחב של פורקן. יכול להיות נגיד שהזהות שלה מאוד מאוד בשלה וכן הלאה, אבל זה חשוב להזמין אדם לעשות את זה, גם כדי שהוא רגע יפרוק כל מיני מתחים שאולי יצטברו סביב המקרה שהוא פגש, ואז הוא יוכל לגשת למקרה יותר
0: מוכן.
1: מוכן.
0: אז רגשית א', רגשית, אבל אי אפשר לנתק את האישי גם מהמקצועי, כלומר גם אם ברגשי זה מרחב שמאפשר לפורקן, אז זה גם משהו שאני במקצועי, אני מבינה שבקייס מורכב וקשה שנוגע בזהותי הלאומית, אני יכולה להעלות אותו בהדרכה, ואם זה פורקן, אני מרגישה יותר רגוע, הכרה. בזה ש...
1: אנחנו חוזרים למילה הזאת הרבה.
0: כן, כן, חזקה. בזה שהמדריכה מכירה במה שאני חווה, היא לא חייבת לקבל, תכף נגיע גם למדריכות שלא קיבלו. אבל יש recognition.
1: כן.
0: וההכרה היא חשובה.
1: אז זה מצב אחד שזיהית, הדרכה עיוורת להקשר.
0: עיוורת להקשר הפוליטי והחברתי, לקונטקסט, במפגש בין מדריכה יהודיה למודרך ערבי, כן. או לרוב מודרכת ערבייה, שלא לוקחים את המציאות בחוץ. נגיד, הרבה תיארו שהם מגיעים להכשרה, וברקע יש מלחמה על עזה, 2014. או מגיעים להכשרה כשיש פיגוע טרור בתל אביב. ויש הרבה נרצחים, והם נכנסים להדרכה, פוגשים את המדריכה, שמנתקת את הסטינג של ההדרכה מהמציאות החיצונית.
1: לכאורה כאן
0: עבודה סוציאלית הופכת להיות משהו שהוא מאוד רזה, מאוד לא נוגע בקונטקסט. זה לא טיפול פוליטי, זאת לא הדרכה פוליטית, לא מכשירים כאן ולא מכינים עובדים סוציאליים או עובדות סוציאליות שלוקחות קונטקסט ומתמודדות עם מורכבות. Mm-hmm. כי המציאות החיצונית חודרת מאוד חזק. Mm-hmm. אז ההדרכה העברת. ההדרכה השנייה היא הדרכה שהיא אמביוולנטית. מה הכוונה אמביוולנטית? הרבה מדריכות יהודיות, אולי אז, אולי היום זה אחרת, לא קיבלו הכנה, וזאת הייתה עבורם הפעם הראשונה שהם מדריכים סטודנט ערבי. אבל גם הסטודנט הערבי לא קיבל אולי הדרכה או הכנה שהוא פוגש מדריכה יהודיה.
1: כן.
0: שוב, אני מדבר ברטרו, על הרעיונות שעשיתי לפני שנים.
1: כן.
0: יכול להיות שהמצב היום, אני בטוח שהמצב היום באקדמיה הוא אחרת, אבל זה גם מלמד משהו על ההתפתחות. והמפגש הראשון בין השניים הוא מעניין, תוך מודעות מאוד גבוהה, שאחרי על התהליך היא המדריכה ולא המודרך. הוא מתלמד. האמביוולנטי זה שהמדריך היהודי או המדריכה היהודיה לא מבינה את המורכבות של הזהות. ואומרים את דברים שאפשר להבין אותם, שנובעים אולי מתוך פחד. אבל פחד לא מעובד, שמשליחים אותו על המודרך שלהם, מבלי להבין את המשמעות של זה. אני אביא שתי דוגמאות כדי להסביר את זה יותר.
1: כן, בבקשה.
0: אחד המרואיינים שהיה סטודנט, גם התחיל את ההכשרה, את הפרקטיקום, בבית חולים, בשנה ב', וזה היה המפגש הראשון שלו עם מדריכה שהיא יהודייה, וזה המפגש הראשון עבור המדריכה היהודיה עם סטודנט שהוא ערבי, שניהם. ובמפגש הראשון המדריכה היהודיה אמרה לו, תקשיב, אתה מזכיר לי את הבן שלי, הבן שלי הוא בדיוק בגילך, אתה באוניברסיטה, הוא בצבא, הוא בקרבי, ועכשיו הוא על הגבול עם עזה. זה היה בתקופה שהיה מתח.
1: כן.
0: ואם לבן שלי יקרה משהו, אני לא יודע מה לעשות איתך.
1: וואו.
0: אני לא יודע איך זה ישפיע עלינו כאן. עכשיו, מצד אחד, זה הפחד שאפשר להבין אותו, של האימא. כן? בטח שאפשר להבין אימא שדואגת לבן שלה. מצד שני, הסטודנט הוא לא אשם.
1: במצב
0: הזה. הוא בתהליך של למידה, במצב הזה הוא לא אשם, הוא בא ללמוד. והוא לא אחראי גם, אם אגיד את זה גס, הוא לא אחראי על הבן שלה, ולא עליה.
1: וגם לא על מעשים שיכולים להיעשות בגבול כלפי הבן שלה.
0: בדיוק, אז אפשר להבין את שני הצדדים. לצד זה, האחריות המקצועית היא על המדריכה. כלומר, יש כאן חשש או פחד לא מעובד כלפי, נגיד, ערבים, שאפשר להבין אותו באמת, שפגש את הפחד הקיומי והקמאי בחדר.
1: כן.
0: בסטינג של ההדרכה, על ההתחלה. עכשיו, זה מה אומר גם, שגם אולי המדריכות צריכות לעבור הדרכה.
1: כן. דיברנו על הבשלות המקצועית של האדם שמגיע לחדר הטיפול בהיפוך יחסי כוחות, אבל לפעמים, גם בלי היפוך יחסי כוחות, יש כל כך הרבה מתח בחדר.
0: אני יכול להעיד שבתל אביב באוניברסיטה, הם מודעים לזה והזמינו אותי המון לשיחות עם מדריכות. הזמינו אותי זה 3-4 פעמים לימי עיון של מדריכות, והנושא הזה בשנים האחרונות בתל אביב עולה מאוד חזק, לפחות שם אני מלמד. וגם הוזמנתי להרבה שיחות, אז זה כן עולה בשנים האחרונות.
1: אז יכול להיות שאם המטפלת או המדריכה באותו רגע הייתה אומרת, אוקיי, הוא מציף אצלי עכשיו פחד, הוא הזכיר לי את הבן שלי, איך אני שמה את זה בינינו באופן שמיטיב, באופן שמצליח לפרוק את הפחד שלי בלי לשים את האחריות עליו, אבל כן להנחיח את השייכות שלנו לקבוצות שונות.
0: הגישה ההתייחסותית אומרת, אוקיי, אם זה מקדם, אם הקשר כאן מקדם והחשיפה הזאת מקדמת, הסבבה, ואיך עושים את זה מבלי לעשות רגשי אשם גם אצל המודרך. והאחריות, כאילו, בהרגשה שלו, בריאיון, על שהיא שמה את האחריות על הבן שלה,
1: על הכתפיים שלו.
0: אז השאלה, איך אפשר לעשות את זה, ולא רק זה, אלא גם מתי. כלומר, העניין של האימון, זה המפגש הראשון.
1: אולי לא במפגש הראשון.
0: בדיוק, לחכות קצת שיהיה אימון, ואז אפשר לעשות את זה. על זה אני מדבר, איך עושים את זה. לא רק כשהערבים מטפלים ביהודים, אלא גם במקרה הזה, גם כשיהודים מדריכים ערבים.
1: אז זה אמביוולנטי.
0: אוקיי? עוד דוגמה לאמביוולנטיות, מדריכה יהודיה שלא הבינה את המורכבות בין הערבי לישראלי, היא רואה מולה סטודנטית מודרנית, לבושה בצורה שהיא מודרנית. העברית שלה הטובה, אבל גם מדברת על הזהות הערבית שלה.
1: כן.
0: היא מנחיכה אותה.
1: כן.
0: והיא התעמתה עם המודרכת על המקום הזה של למה את לא בוחרת.
1: או-או?
0: כן, כלומר, מה זה הדבר הזה ש... שאת לא פה, לא שם?
1: מה זה היצור כלאיים הזה?
0: כן, ההיברידיות הזאת, ובאה בטענות על זה שהיא מבולבלת ולא מצליחה לייצר זהות שהיא ברורה. עכשיו, מצד אחד, נכון, אנחנו בין הלאומי לאזרחי, זה בורדר ליין, ומרחבי ביניים, ואזורי גבול, וזהות שהיא באמת מורכבת.
1: כן.
0: ומצד שני, התפקיד של ההדרכה, לדבר על זה, לאפשר את זה. ואיך אפשר, מאזורי הגבול, ובורדר ליין, לצמוח. לפעמים אני מרגיש באזורי הגבול, פריבילג. כי אני מכיר את הפלסטינים בטול כרם, אני מכיר את היהודים פה, הנה, פה אני מדבר עברית, בפודקאסט בעברית, אני גם יכול לעשות את זה ברמלה. אבל את לא יכולה לעשות את זה.
1: לא.
0: אני יכול להסתכל על גדר ההפרדה מהצד הישראלי ומהצד הפלסטיני. אני קורא דרוויש בערבית, אני קורא את חיים גורי בעברית. את לא יכולה לעשות את זה. הפלסטיני מרמלה לא יכול לקרוא את חיים גורי בעברית. אז יש כאן מצב היברידי של בורדרליין, שאם מבינים אותו נכון, זה מקום של צמיחה. זה נקרא אזורי גבול, זה מזכיר גם סופרת אמריקאית, שמן זלדובה, סופרת מקסיקאית אמריקאית, שכתבה ספרות ושירה מאוד יפה על אזורי גבול. מה זה זהות באזורי גבול בין המקסיקאי לאמריקאי, ואיך אפשר לצמוח משם. אז אם הייתה מודעות לאזורי גבול האלה, ההדרכה יש לה מקום אחר.
1: אז א', היא הייתה קודם כל מכירה בזהות המורכבת של המודרכת שלה, והדבר השני שאולי היה קורה מזה, זה שזה היה מעצים את המודרכת, מאפשר לה להיות שלמה עם הזהות שלה, מכירה את הזהות של עצמה, ואז גם מגדילה, מצמיחה את הזהות המקצועית.
0: כן, בזה בלשאול נגיד, מהי ישראליות עבורך? במה את ישראלית? מה את אוהבת בישראליות שלך? מה היית רוצה לשנות בישראליות שלך? האם את גאה בזהות הזאת? האם היית רוצה להיות יותר גאה בה? איך היא נבניתה, איך היא התעצבה.
1: כן.
0: ואז לשאול הזהות הלאומית, ואחרי שבודקים ורואים את ה-in-between הזה, mm-hmm. אז שואלים על מה המשמעות של להיות עם שתי זהויות ועובד סוציאלי.
1: אתה יודע, זאת כבר פעם שנייה שאתה נותן לי דוגמה למה אפשר היה לעשות כדי לייצר מרחב מיטיב בחדר mm-hmm. של ההדרכה או של הטיפול, ואני שמה לב שיש הרבה סקרנות בשיטת העבודה המיטיבה, הרבה שאלת שאלות,
0: כן.
1: הרבה מוכנות לפתוח, הרבה סקרנות אותנטית.
0: מאוד.
1: אני חושבת שזה, וסקרנות גם באה כמובן עם המוכנות להקשיב, כי סתם לשאול שאלות ואחר כך להסתכל על הנייד בזמן שעונים לך, זה לא נחשב.
0: כן.
1: אבל יש כאן משהו, ממש שאני מזהה אותו כבר בדוגמאות שאתה נותן לי, וזה מעניין אם דרך סקרנות אפשר יהיה לחבר אנשים להזדמנות לדבר גם על דברים קצת יותר מפחידים, או שקצת נעלמים מהמודע שלנו.
0: כדי להגיע, את יודעת, בסקרנות אני מסכים, ובסקרנות אתה תהיה גם מוכן לשמוע דברים שהם מסקרנים, אבל אולי מבהלים, מפחידים, שאתה לא מסכים איתם, אבל אתה מאפשר.
1: פתיחות לתשובה.
0: ואני חושב שזה חלק מההתפתחות.
1: כן.
0: כלומר, גם המטפל הערבי, כשיצא לעולם המקצועי ויהיה בשל, הרבה מזה כרוך בזה בבשלות של המדריכה היהודיה, או המדריך היהודי שהוא בעצמו בשל למפגש הזה.
1: Mm-hmm.
0: כלומר, יש כאן מעגלים בתוך מעגלים בתוך מעגלים.
1: כן.
0: כן? זה החשיבות של ההדרכה באקדמיה.
1: סוג הדרכה שלישי?
0: סוג הדרכה שלישי זה הדרכה שהיא מודעת קונטקסט mm-hmm. ומודעת הקשר.
1: Mm-hmm.
0: כך אני קראתי לזה. הדרכה שרואה את הזהות של המודרך. ללא קשר למי הוא ומה הוא, אבל במקרה שלנו אנחנו מדברים על מודרך שהוא ערבי, כן? תראי
1: כן.
0: לעצמך שהמדריך הוא ערבי והמודרך יהודי. זה גם סוגיה בפני עצמה, יש כאלה, כן? אתה רואה זהות, אתה רואה קונטקסט. הדרכה שרואה מבנה וסטרקצ'ר, וההדרכה מתקיימת בתוך מרחב וזמן, והיא פועלת בתוך מקום שאתה רואה אותו ואתה מדבר על המשמעות שלו.
1: כן.
0: אז גם המודרך יש לו רקע, הוא בא עם זהויות, גם המדריך עם רקע, הוא בא עם זהויות, ובמפגש המדריך או המדריכה מזמינה את המודרכת בהכשרה בפרקטיקום, אחרי שנוצר אמון על המשמעות של המפגש. איך גיל מרגישה איתי כשאני מדריך אותה?
1: Mm-hmm.
0: האם היא מרגישה שהיא יכולה להביא סוגיות מורכבות שהיא פוגשת במחלקה?
1: כן.
0: אבל שאלות עם אמפתיה, כן? במקום מאוד אמפתי. מה המשמעות של המפגש ביני לבינך כאן? איך את מרגישה כשאת מגיעה לי כאן ויש פיגוע בחוץ
1: mm-hmm.
0: והמדריך שלך הוא ערבי או יהודי?
1: Mm-hmm.
0: איך זה משליך עלייך כשאת יוצאת מכאן ויש פיגוע בחוץ או מלחמה בעזה ואת פוגשת מטופל יהודי? ספרי לי מה עובר עלייך, מה בא לך בפנטזיה,
1: mm-hmm.
0: מה באמת, איך את מבסטת. וזה בא לידי ביטוי גם בדוחות שכותבים.
1: כן.
0: אוקיי? אני גם אתן דוגמה חזקה מהעול, שתי דוגמאות מאוד חזקות.
1: מעולה.
0: אחת הסטודנטיות עשתה את העבודה מעשית ואת הפרקטיקום, היא למדה בירושלים, והפרקטיקום היה במחנה פליטים שועפט. עכשיו, כל היהודים כמעט לא יודעים מה זה מחנה פליטים של פלסטינים. וספציפית מחנה פליטים שועפט. והמדריכה היהודיה מעולם לא הייתה במחנה פליטים שועפט. כלומר, היא מדריכה על מרחב וזמן שהיא לא מכירה.
1: שהיא לא מכירה.
0: שזה בפני עצמו, כן?
1: כן, זה כמו להגיד למישהו, תדריך את הציירים במאה ה-16.
0: כן.
1: בבקשה. בהצלחה.
0: כן, שזה סוגיה בפני עצמה. עכשיו, המדריכה ערה מאוד לסוגיה הזאת. הסטודנטית מלווה משפחה שמקבלת טיפול בבית חולים בהדסה, בירושלים, והיא מלווה את המשפחה. ואף פעם לא הייתה במחנה פליטים. היא מהצפון.
1: כן.
0: מדברים על נערה שהיא צעירה בגיל 18-19, שפחדה להיכנס למחנה פליטים. מה זה מחנה פליטים? מה יש שם? ונכנסה כמה פעמים וכתבה דוחות על הביקורים שלה. והמדריכה הזו הייתה בדיוק מה שתיארו מקודם, שהיא רק כותבת על מה היה בינה לבין אשתו, בינה לבין המטופל עצמו, מבלי להתאר...
1: עושה את העבודה העיוורת.
0: טכנית לגמרי.
1: כן.
0: אז היא אמרה לשנייה, איך את מרגישה איתי פה? מה המשמעות של המפגש? איך את מרגישה כסטודנטית ערבייה שלומדת עבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית? מה המשמעות של למידה של מקצוע טיפולי עבור קבוצת מיעוט וגם אישה? איך את מרגישה כשאת מבקרת במחנה הפליטים? את יוצאת מהר הצופים, את נוסעת במונית אולי פלסטינית למחנה פליטים, את עוברת מחסום.
1: כן.
0: מה המשמעות של המחסום שאת עוברת? איך את עוברת אותו? למה הוא לא בדוח? כל השאלות האלה, אוקיי? א', בונים אימון, ב', נותנים מתחושה שאת מבינה מה עובר עליה.
1: כן.
0: אם ניקח את זה למגדרי, אם אני גבר ומדריך אישה, ואני רואה שהיא חוסמת, אבל אני מבין, לא לגמרי, אני לא הייתי שם, אני לא מכיר את עולמך, אין לי תודעה נשקית, יש לי תודעה גברית. אני חושב על העולם בתודעה גברית, כמו שהמדריכה היהודיה חושבת על העולם בתודעה יהודית. אבל אני מבין מה יש שם. דיברתי עם מספיק נשים, קראתי הרבה, חוויתי.
1: אתה גם מספיק מבין שאתה לא מבין.
0: בדיוק.
1: ולכן אתה מתייחס למרחב אי הידיעה.
0: בדיוק, ואז אני יכול להזמין אותך לכתוב על החוויות שלך שאני אולי לא מבין. אז גם שם אותו דבר. זה שהמדריכה מבינה שהיא לא מבינה, והיא מנחיכה את זה, ומזמינה, זה אומר שהיא מבינה קונטקסט. וגם אמרה לה, אני אף פעם לא הייתי שם. אני לא מבינה את החוויה שלך, אבל אני רוצה להקשיב. זה מאוד חשוב, זה מלמד, זה מחשל, זה מחזק, אוקיי?
1: וזה אומר שהיא עובדת סוציאלית טובה יותר.
0: וכשהעובדת סוציאלית הזו, התלמידה, הסטודנטית, יוצאת לעולם המקצועי, כשהיא פוגשת מורכבות, כבר הכינו אותה.
1: כן.
0: דוגמה אחרונה,
1: כן.
0: גם מלמדת על הקונטקסט, אחד המרואיינים קיבל הדרכה ממדריכה יהודיה, והסוגיה של ערבים ויהודים עלתה במפגש. איך הוא מרגיש איתה ומה המשמעות של המפגש. והוא אומר שבאחד המפגשים הוא סיפר לה על כתבה שהייתה על פרופסור אדוארד סעיד, את מכירה אותו?
1: כן.
0: כן? שבא לגבול עם לבנון, וצילמו אותו בנספח, נראה לי הארץ, אם אני לא טועה, הרים אבן ורוצה לזרוק על הגבול. עכשיו הוא בפרקטיקום טיפל בנערים ערבים שזרקו אבנים. והיה בוויכוח איתה, היה בוויכוח מולה, זה פלילי, זה ביטחוני, זה משהו שאפשר לעשות, כאילו... והיא לא פסלה, היא לא פסלה אותו. היא אפשרה לו להתלבט, היא אפשרה לו לדבר, היא אפשרה לו להעלות את השאלות סביב אלימות. היא הבינה שהוא שאל שאלות גם כערבי, גם כישראלי, גם כעובד סוציאלי, ושהוא בונה את זהותו, וחלק מההבניה של הזהות זה לשאול את השאלות, והיא שיקפה לו את הכל, היא אמרה את כל מה שאני אומר כאן, היא לא פסלה, היא לא אמרה לו, זה טרור, תפסיק כאן, איך אתה אומר את זה? היא לא הסכימה איתו.
1: וזה חשוב לי להגיד.
0: כן.
1: מה שהיא עשתה קרה בתוך חדר, כלי עבודה שלו הוא מילים. בשום שלב לא הייתה אפשרות שהם יצאו ביחד לזרוק אבנים, או יחליטו שהם לא זורקים אבנים, או שהיא תגיד לו, אז תזרוק אבנים. זאת אומרת, לא היה שם איזשהו היבט פונקציונלי על הסוגיה שהם מסתכלים עליה. ולכן האפשור של הדיבור על הרגשות ובניית הזהות וכן הלאה, יש לו תהליך מצמיח ובונה שבסוף משפיע על התנהגות שבעיניי תוציא אותו אדם שיותר ברורים לו הגבולות.
0: כן.
1: דווקא ההתלבטות והאפשרות להתלבט בעולם המילים, בעולם ההבעה, לא בעולם המעשה. האפשרות להתלבט בעולם המילה היא מצמיחה בסוף גם בחירה התנהגותית.
0: כן. ואת השאלות שהיא שאלה אותו, והתהליך שהוא עבר, אלה שאלות שהוא ייקח, שימי לב, עכשיו בתהליך מקביל, למטופלים שלו, שהם בעצמם זורקים אבנים. כלומר, יש כאן תהליך מקביל, שהמדריכה ידעה איך להתמודד מולו. המודרך שלה מדבר על תמונה של פרופסור פלסטיני, באופן סמלי זורק אבן על הגבול,
1: כן.
0: כאקט של התנגדות במרכאות. סטודנט, רואה משהו מעניין.
1: כן, מביא את זה.
0: הוא בעצמו מטפל בנערים שזרקו אבנים.
1: כן.
0: את מבינה את ההקבלות?
1: כן.
0: ואז הוא מביא את זה לתוך סטינג של הדרכה, ומדבר על מוסרי, לא מוסרי, לגיטימי, לא לגיטימי, האם זה סוג של התנגדות, האם זה משהו שהוא טרור. והמדריכה, יש לה עמדה שזה אלים ואנחנו לא עושים את זה, אבל כן. היא לא פסלה
1: את ההתלבטות.
0: את ההתלבטות.
1: את השאלות.
0: כן.
1: זאת אומרת, גם בסוף היא כן נקטה עמדה,
0: כן.
1: אבל היא לא אמרה לו, אתה אל תעשה את זה, אלא היא אמרה, תהרהר, ואני אגיד לך גם מה דעתי.
0: כן. כלומר, היא הייתה לה עמדה כמדריכה, מה מותר ומה אסור, אוקיי? אבל היא נתנה לו, מכיוון שהוא בתהליך של למידה והבניה של זהות, להתלבט בסטינג של ההדרכה על מה הוא חושב עם זה.
1: ויכול מאוד להיות שהוא ידע לשחזר תהליך כזה בקרב אנשים שההתנהגות הזאת הרבה יותר זמינה להם.
0: בדיוק זה, אותן שאלות שהיא שאלה אותו, אוקיי? הוא לקח את זה למטופלים שלו, אוקיי?
1: והכניס את זה להקשר שלהם, כמובן.
0: את מבינה? כלומר, זה זה. היא אפשרה לו, נתנה לו כלים של לשאול שאלות ולחשוב, ואז הוא לקח את זה, ועשה עם זה, את זה עם המטופלים שלו.
1: זה תהליך חינוכי פר אקסלנס, שקורה בתוך העולם של הטיפול.
0: לגמרי.
1: כן. סמיר, זה בעולם של ההשכלה הגבוהה, זה בעולם של האקדמיה. אבל אנחנו התחלנו את השיחות שלנו עוד בבית הספר. אנחנו התחלנו את הדברים בעצם בשלב מוקדם, ואתה אמרת לי שככל שאנשים מגיעים יותר מגובשים ומגובשות לגבי הזהות הלאומית והאזרחית והפוליטית שלהם, אז הם יכולים לבצע ביצועים במרכאות, to perform, performance יותר טוב גם בעולם המקצועי. ואנחנו רוצות ורוצים אנשים שהם מקצוענים, כי הם מיטיבים עם החברה, קל וחומר בעולמות של טיפול. אז אנחנו רגע, ברשותך, נלך אחורה אל המרחב של בית הספר, אל המרחב הבית ספרי, שגם בו מתגבשת זהות, באופן מכוון או לא, באופן פסיבי או אקטיבי. ואני רוצה לשאול אותך, יש לך גם מחקרים בתחום הזה, מה אפשר לעשות שם, בבית הספר, בחברה הערבית בישראל, עם פלסטינים ישראלים, כדי להביא אנשים יותר בשלים לעולם הפעולה, כן? שזה כן. עולם העבודה,
0: כן.
1: למפגש הזה עם החברה הישראלית, שהיא באמת מגוונת, יש בה גם יהודים וגם ערבים, ויש בתוך היהודים ובתוך הערבים, מלא מלא מלא מלא כן. תתי חברה.
0: כן, לגמרי. אני אדבר על שני דברים. הדבר הראשון זה חינוך פוליטי, לא אידיאולוגי, יש הבדל. תכף אני אסביר.
1: כן, אתה תצטרך להסביר.
0: והדבר השני זה מה שנקרא social emotional learning, או סל, למידה חברתית רגשית.
1: כן.
0: חינוך פוליטי וחינוך אידיאולוגי, צבי לם דיבר על זה. חינוך אידיאולוגי זה חינוך שהיה במדינה, נגיד בשנות ה-50, של מפאי. זאת הדרך הנכונה, ואנחנו שם.
1: כן.
0: זה סוג של
1: אין סטייה ממנה.
0: כן, כן, אינדוקטרינציה, שטיפת מוח. חינוך פוליטי הוא חינוך שמחנך להיות אזרח פעיל, משפיע, להשתתף במשחק הפוליטי. חינוך למורכבות.
1: כן.
0: היכולת להכיל מורכבות, היכולת להתמודד עם דילמות ערכיות.
1: כן, גם להגיב למורכבות הזאת, שיוצרת גם דילמות.
0: והיכרות עם החברה הישראלית, כי היא חברה מגוונת. זה החינוך הפוליטי. במקרה שלנו,
1: אז יש בחינוך הפוליטי יותר תנועה, אני מדמיינת. זאת אומרת, החינוך האידיאולוגי יש בו פחות תנועה. יש ערכים מסוימים ויש נכון ולא נכון, ובחינוך הפוליטי יש יותר תנועה במרחב שהוא דינמי, במרחב שהוא מגוון, במרחב שהוא מורכב.
0: יותר תנועה, אני מסכים, זה יותר תנועה במרחב שהוא יותר דינמי, לחשוב איך אתה רוצה להשפיע עליו, מי היא החברה הראויה בעיניך, איך היית רוצה להגיע לשם, מהו הטוב המשותף, חינוך למורכבות,
1: כן.
0: ולא לעמדה שהיא שטחית.
1: והטוב הזה הוא יכול להשתנות, כי תנאי החיים שלנו משתנים. אז בגיל 10 חשבתי כך, ואז בגיל 20 כך, ואז בגיל 30 אחרת.
0: זה מתפתח.
1: בדיוק. זה מותאם למציאות, זה מגיב.
0: אז זה חינוך שהוא חינוך למורכבות, שיכול להכיל עמדה מורכבת ולא שטחית.
1: כן.
0: והיכולת להכיל או להתמודד עם דילמות ערכיות. דילמה ערכית בסוף זה ללכת לקלפי ולהצביע. או אנחנו, את יודעת, מלאים בדילמות ערכיות בחברה הישראלית, מכאן עוד הודעה חדשה. איך אתה מתמודד עם זה?
1: כן. אני חושבת שההבדל הזה שעכשיו הגדרת לנו, הוא הבדל חשוב, כי אני חושבת שרוב היהודים והיהודיות, שלפחות אני מכירה ונתקלת בהם, שומעים על הקשר בין חינוך לבין זהות פלסטינית, והם נבהלים. זאת אומרת, הם כן. אומרים, מה זה חינוך בהקשרים פלסטינים וזהות פלסטינית? זה מבהיל, זה מאיים. כן, כן. כן, זה מיד מוביל לאונרה, כן? לחמאס.
0: אני יכול להבין מאוד את הפחד ואת החשש של יהודים משימוש במילה פלסטיני, ובמיוחד אחרי השביעי לאוקטובר. כן, זה משהו שאני יכול להבין.
1: אז הדגש הזה הוא משמעותי, בין אידיאולוגיה ובין חינוך פוליטי.
0: לגמרי. אבל באותה נימה, יש גם ערבים שמפחדים מהמילה ישראלי, ומרגישים בניקור כלפי הדגל. יש כאן משהו שהוא הדדי, שצריך להבין אותו.
1: כן.
0: זה מהטונס לפרנס, כן?
1: כן, שדיברנו על זה.
0: חינוך פוליטי זה משהו ש... הוא כמעט ולא קיים בחינוך הערבי. כלומר, הבית ספר הערבי הוא בית ספר הפוליטי, שזאת נמדה פוליטית, כן? נמנע...
1: כן, זה כמו הדרכה העיוורת.
0: כן. אני חושב שזאת טעות, כי זה מייצר ערבים שבזהותם הלאומית...
1: במובן מסוים הם כאילו גדלים להיות מנותקים ממנה, אבל הם לא באמת מנותקים ממנה, כי הם מושפעים ממנה במציאות ביום יום.
0: הם מנותקים ממנה במובן הזה שאין מרחב שמאפשר להם דיון במי שהם.
1: כן, אין מרחב שמכיר בזה.
0: בצורה חינוכית ומכילה, כן, ומלווה, כדי לאבד את זה. ואז למי פונים? לרשת החברתית או לרחוב.
1: ושם פוגשים...
0: ושם פוגשים את הכל, ואין מי שמלווה אותם. כן. לצערי הרב המערכת, כן, היא מונעת. חינוך פוליטי ונגיעה במורכבות של זהותנו הלאומית והאזרחית. הקוריקולום הבית ספרי, אין בו התייחסות להיסטוריה הערבית הפלסטינית, ואין בו גיבורי תרבות פלסטינים. אנחנו לא לומדים את דרוויש. אנחנו לא מכירים את ההיסטוריה שלנו. אמרתי בפרק הראשון, ההיסטוריה נגמרת ב-48.
1: כן.
0: כל מה שמורכב אנחנו לא נוגעים בו.
1: ואז יש אולי אפילו איזה דחף עוד יותר ללמוד אותם באיזשהו שלב, כשאתה נחשף לזה או מתוודע לזה, אז אולי יש אפילו איזה דחף להגיב בקיצוניות או בהתלהבות.
0: נכון, ובעיקר כשאתה...
1: לבלוע את ה...
0: כן, כשאתה נחשף ומבין היסטוריה, אז אתה אומר, וואו, מה עשו לי? אז אני כועס מאוד.
1: כן.
0: כן. אני חושב שיש מקום לחינוך פוליטי במערכת החינוך כולה.
1: כן.
0: אבל ספציפית במערכת החינוך הערבית, שתיגע במורכבות של זהות. את יודעת, בבתי הספר עד היום, בעצמאות, נגיד יום שלישי העצמאות, אז ביום שני אנחנו אומרים, מחר חופש, חוזרים ביום רביעי, ממשיכים ללמד. כאילו אתמול לא היה כלום.
1: כלום.
0: טוב, מה המשמעות של היום הזה? איך אתה פוגש אותו? זאת עבודה חינוכית. איך אתה פוגש אותו?
1: זה בדיוק כמו שלא היינו רוצים שילדות וילדים שאנחנו מביאים לעולם יפגשו מין בפעם הראשונה מהרשת החברתית. ככה זה חלק מהזהות, נכון? מין זה חלק מהזהות, זה חלק ממה שאנחנו עושים או מרגישים או מפעיל אותנו, התשוקות וכולי. באותו אופן לא היינו רוצות ורוצים שאנשים יפגשו את הזהות שלהם ברשת.
0: לגמרי.
1: באופן לא מטווח.
0: ואז גיל מגיעים לאקדמיה או עובדים בארומה אחרי כיתה י' ב'. ויש את העצמאות, או הזיכרון לחללי צהל, או הצפירה לזיכרון לשואה. הם לא יודעים מה לעשות, אז הם הולכים לשירותים.
1: זה שיא המבוכה.
0: לגמרי.
1: שיא המוזרות.
0: אין, לא נוגעים בזה בבית הספר, לא מאבדים אותו, ואז תארי לעצמך מי שלומד פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, ייעוץ חינוכי כמקצוע טיפולי, ויטפל ביהודים, כשאין חינוך פוליטי, לזהות שהיא בריאה ואנושית. כלומר, זהות לאומית יכולה להיות זהות לאומית, אנושית, וההפך כן. נכון, יכולה להיות גם פשיסטית. נגיעה בזהות הזאת, במורכבות, במרחב החינוכי, תוך החלה, הדרכה, היא בונה זהות שהיא בריאה,
1: כן.
0: ואז בזהות המקצועית הם יותר בריאים.
1: אז זה דבר אחד.
0: אז זה החינוך הפוליטי.
1: לדבר על הזהות כן. בחינוך פוליטי.
0: והיום יש השני... טרנד מאוד חזק בעולם, שנקרא סל בחינוך, Social Emotional Learning, והכוונה היא, מה הן המיומנויות, הרגשיות והחברתיות, שתלמידים צריכים במאה ה-21,
1: כן.
0: כדי להצליח בחיים ולא רק בלימודים. מיומנות קוגניטיבית זה לפרק, לעשות סינתזה, ללמוד משוואה מתמטית, לקרוא טקסט, לדבר עוד שפה, יכולת קוגניטיבית. אנחנו מדברים על יכולות או סקילס שהן חברתיות ורגשיות, כן. מודעות עצמית, ויסות רגשית, תקשורת בין אישית, אמפתיה, קבלת החלטות מושכלת. דווקא בעידן שהוא נקרא ווקה, כן? שהוא תנודתי, עמום, משתנה
1: מהיר. אפילו במהירות, כן. כן. אז המיומנויות האלה נחוצות עוד יותר.
0: לגמרי. אז המיומנויות, כן, של המאה ה-21 בחברה שהיא משתנה, עמומה ותנודתית. ובמחקר האחרון שאני עשיתי, בפוסט דוקטורט עם פרופסור משה תטר, אמרנו, אני רוצה לבדוק איזה מיומנויות רגשיות וחברתיות מיעוט צריך.
1: כן. כן.
0: כדי שיצליח. האם החמש מיומנויות שקסל מדברת עליהן בסל, של מודעות עצמית, ויסות רגשי, קבלת החלטות, תקשורת בין אישית, תודעה חברתית ואמפתיה, הן משהו שהוא אוניברסלי? האם נשים בחברה הישראלית, או הייתי שואל, איזה מיומנויות רגשיות חברתיות נשים, לאור יחסי הכוח השונים עם גברים, הן צריכות כדי להצליח?
1: כן.
0: אז אני לקחתי את זה ואמרתי, אוקיי, מה המיעוט צריך? מה המזרחים צריכים כדי שיצליחו? ערבים, קבוצה לטב, כל מי שבשוליים, איזה מיומנויות חברתיות רגשיות הם צריכים במרחב שלנו? ומחקר שכלל מנהלים, מורים, מפקחים.
1: גם בראיונות?
0: בראיונות עומק. וגיליתי שהמיומנויות הן אחרות ממה שמשווק באקדמיה כהמיומנויות האוניברסליות.
1: מעניין.
0: כן. מיעוט, אם זה סל, כן, אנחנו מדברים על טרנספורמטיב סל. יש חמשת המיומנויות שאני הזכרתי, שכאילו הן אוניברסליות, אבל במחקר על מיעוטים ומיומנויות, אנחנו מדברים על טרנספורמטיב סל. הטרנספורמטיב סל אומר שמיעוט קודם כל עסוק בזהותו. דיברנו על זה מקודם.
1: כן.
0: וזה חלק מה-well-being. כמה את גאה בהיותך אישה.
1: מהשלומות שלי.
0: בדיוק. כמה את גאה במה שאת. וכמה המרחב מאפשר ביטוי למה שאת, כי זה חלק מהאנושיות שלך. ולא מדכאים אותה כאישה. אז א', זהות. זהות במובן הזה שהיא חלק מהגאווה, מהביטחון העצמי. ומי שאתה, מתפיסת הרווחה הנפשית. אז החלק של זהות הוא חלק מהביטחון העצמי, הוא חלק מהגאווה.
1: אז זאת מיומנות שצריך.
0: לגמרי.
1: אז מה שדיברנו עליו מקודם עם החינוך פוליטי, יכול לאפשר את זה.
0: כן, נכון, אבל אני אגיד עוד משהו. בדרך כלל, קבוצות בשוליים מתפקחים התפקחות ראשונה. אבל התפקחות ראשונה היא חשובה, אבל היא יכולה להיות פנאטית. וצריך התפקחות מן ההתפקחות של פעם שנייה, כדי שתתאזן.
1: אוקיי.
0: זה בלאומי, זה במגדרי, זה באתני וכו.
1: כן, אוקיי? כן.
0: אז זה בקשר למיומנויות, אז א', זה זהות, דבר שני, זה מוביליות חברתית. איך בין קבוצת מיעוט יכול לעשות מוביליות חברתית בקבוצת הרוב?
1: כן.
0: מה הוא צריך? שפה? מה עוד? וחינוך להתמודדות עם הדרה וגזענות. איזה מיומנויות אני צריך מול אמירות שהן קשות? מה, כל דבר אני אברח, אני אבכה, אני קורבן, או שיש לך דרך להתמודד עם זה. אלה המיומנויות שאני מדבר עליהן, שמקשורים מאוד מאוד לזהותם של מטפלים ערבים, שצריך להקנות אותם כבר בבית הספר, דרך החינוך הפוליטי.
1: כן. אז זה המחקר לגבי סל, בחברה הערבית.
0: כן.
1: אז אלה המסקנות גם? זה מסקנות שאתה כותב במאמר ואתה
0: כן,
1: ממליץ
0: מחבר,
1: ליישם?
0: כן, אני מחבר סל עם מקצועות טיפוליים, ואני אומר שמיומנויות רגשיות וחברתיות עבור קבוצת מיעוט שחיה בתוך קבוצת רוב, הן מיומנויות של זהות בריאה, יכולת למוביליות חברתית, חינוך שהוא נגד גזענות והתמודדות, כן. אוקיי? Achievement, resilience, חוסן, התמדה.
1: הישגיות, התמדה, כן. כן.
0: לקחת את זה לבית הספר, בתוך החינוך הפוליטי, ואז מגיעים לאקדמיה עם זהות בריאה, יכולת לעשות מוביליות, הם יודעים מי הם, הם גאים בעצמם, בכל מעגלי הזויות שלהם, ואז נקודת הקפיצה היא אחרת.
1: כן. סמיר, אנחנו בדיוק בשלב, בסדרה שלנו ביחד, שבו אנחנו עושים זום אאוט. אנחנו מסתכלים על כל מה שלמדנו בשלושת הפרקים הללו, ואנחנו מנסים לראות איך אתה רואה את היישום של האפשרות של כל מה שלמדת גם בחברה הכללית. ואנחנו נייחד לכך את פרק 4, את הפרק הרביעי.
0: מצוין.
1: אבל בעצם, ה-thirdness שתיארת לי, האפשרות לייצר את השלישי, אגב, בהייגל, שזה פילוסוף שאני מאוד אוהבת, זה נקרא הסינתזה. זאת אומרת, יש ממש התפתחות רוח שהיא ספירלית, ויש את התזה, זה לכאורה האני, האנטיתזה זה לכאורה האחר, ויש את הסינתזה, שזאת ההתפתחות של הרוח שיכולה להכיל גם את התזה, גם את האנטיתזה, ולייצר thirdness חדש, שמכיל גם את הקצוות, אבל גם משהו יותר משותף, אמצעי, מעורבב, קראנו לזה, וכן הלאה. ואתה, בזכות המחקרים שלך, גם התחלת לראות איך הדבר הזה אפשרי בחברה, לא רק בחדר הטיפול, לא רק באקדמיה, לא רק בהדרכה, לא רק בבית הספר, אלא גם ממש ממש באיזה זום אאוט, איך אנחנו יכולות ויכולים לייצר את ה-thirdness בחברה. אז אנחנו נייחד לכך את הפרק הרביעי, ואתה תספר לי איך, וגם יהיו לנו אורחים שיספרו מה הם תורמים ל-thirdness הכללי.
0: יהיה מעניין.
1: כן.
0: מאוד.
1: תודה.
0: תודה רבה.
1: שלושת הפרקים לימדו אותנו שהקשר בין הזהות האישית, הלאומית והאזרחית, ובין הזהות המקצועית, הינו קשר הדוק בקרב קבוצות מיעוט. שכן הזהות המקצועית יכולה להשפיע על מעמדו של אדם בקבוצת השייכות שלו, וגם בקבוצת הרוב. בפרק הזה שאלנו מה אפשר לעשות כדי להבטיח זהות מקצועית מגובשת ובשלה יותר בקרב פלסטיניות ופלסטינים אזרחי ישראל. מחקריך סמיר מלמדים שטיפוח וגיבוש זהות מקומית בתוך ההקשר הישראלי-יהודי וההקשר ההיסטורי והעכשווי של הסכסוך הישראלי-פלסטיני יאפשרו הכרה אישית וקבוצתית בשכבות הזהות המורכבות, יאפשרו מרחב לשאלת שאלות ועיבוד הן בבית הספר, הן בזמן הלימודים באקדמיה. ואז יאפשרו בחירת מקצוע או מימוש מקצוע בדרך שבה יוכלו פלסטינים ישראלים לתרום ולהתרם. בחירה מקצועית המחוברת לזהותם האישית המתקיימת בתוך המרחב ובתוך ההקשר של מדינת ישראל. תהליך טיפוח זהות שכזה קשור בתהליכי חינוך, למשל על ידי חינוך פוליטי. למדנו שיש הבדל בין חינוך פוליטי ובין חינוך אידיאולוגי. חינוך אידיאולוגי גוזר דרך נכונה אחת לחיות בה, וממנה נגזרות אפשרויות מצומצמות יחסית של זהות אישית. חינוך פוליטי לעומת זאת מבקש לפתוח מרחב של למידה, מרחב של התלבטויות וחיפוש, מרחב של קבלת החלטות, הנתון לשינוי, תואם את נסיבות החיים המשתנות. חינוך פוליטי מאפשר לרכוש מיומנויות רגשיות ומחשבתיות לגיבוש זהות, מיומנויות שישפיעו על גיבוש הזהות במהלך החיים לנוכח המציאות הדינמית. פעולה נוספת שיכולה לתרום לגיבוש זהות אישית ומקצועית בשלה יותר, היא התאמת מודל הלמידה הרגשית-חברתית לצרכיהן של קבוצות מיעוט, בדגש על פלסטינים אזרחי ישראל. מיומנויות הנלמדות במסגרת זו הן מודעות עצמית, ויסות רגשי, תקשורת בין אישית, הרגשה והבאה של אמפתיה וקבלת החלטות מושכלת. ברעיונות עומק שביצעת עם מורות ומורים, מפקחות ומפקחים, גילית שלקבוצת מיעוט נחוצות מיומנויות רגשיות וחברתיות שונות, שאותן כינית מיומנויות חברתיות רגשיות מחוללות שינוי, ובהן היכרות, גיבוש והכרה בזהות האישית בתוך המיעוט, מיומנויות של ניידות חברתית בקבוצת הרוב, למשל למידת שפת הרוב, וחינוך להתמודדות עם הדרה ומפגש עם גזענות. תודה רבה לך, פרק שלישי בסדרה ביחד, הדוקטור סמיר קעדן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול. תודה לביביאנה דייטש, לתמר בנימין, לדימה קרנצוב, צוות המעבדה, ותודה לכם ולכן שאתן ממשיכות וממשיכים להאזין למעבדה. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: עשרות מוצרים. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
1: יש שאלות שמתחילות ב...
2: איך?
1: ונגמרות ב...
2: וואו.
1: למה הרוק חשוב כל כך?
2: וואק.
1: איך נוצרים חורים בשיניים?
2: אוו.
1: ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה וגאונית? מדעי, הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים, עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
2: מדעי.
3: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר המלחמה האמריקני אומר כי משרדו מתואם לחלוטין עם משרד האוצר להבטיח את הצלחת המבצע הכלכלי נגד איראן. נשיא סוריה סבור כי מחיקת שמה של ארצו מרשימת המדינות התומכות בטרור היא נקודת מפנה היסטורית. התחזית חם מן הרגיל, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות.
5: החדשות ברשת
4: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. המבצע הכלכלי של ארצות הברית נגד איראן, שר המלחמה פיט הגסת אומר שמשרדו ומשרד האוצר מתואמים לחלוטין כדי להבטיח את הצלחת המבצע. הגסת הכריז כי המשטר בטהרן אינו מסוגל לעמוד בלחץ וכלכלת איראן קורסת.
6: We control the Strait of Hormuz, that our blockade is ironclad, and that oil is flowing through. Iran, the only choice they have is to come to the table and actually talk about their nuclear program, which is what the president has demanded.
4: אנחנו שולטים במצר הורמוז, המצור הימי על איראן הדוק מאוד, ואנחנו מצליחים להזרים נפט אל השווקים. הברירה היחידה שנותרה לאיראן היא לחזור אל שולחן המסע ומתן, ולדון על תוכנית הגרעין שלה, כפי שהנשיא טראמפ דורש. אמר שר המלחמה האמריקני. אמש הודיע ממשל טראמפ כי הטיל עיצומים על יותר מ-60 גופים ואישים ברחבי העולם המסייעים לאיראן בתחומי הגרעין, הטילים, לוחמת הסייבר ותעשיית הנפט. הוא הזהיר כי כל מדינה שתפר את העיצומים האמריקניים תיפגע כלכלית. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו יחזקאל קורנברג. שיגורי העפיפונים מרצועת עזה. ישראל הבהירה אתמול למועצת השלום כי אם לא ייפסקו השיגורים בתוך שלושה ימים, יגביר צה"ל במידה ניכרת את התקיפות ברצועה. כך אמר גורם ביטחון לכתבתנו גילי כהן. אמש התייחסה מועצת השלום בפעם הראשונה לתופעת שיגור העפיפונים, וציינה שהיא מטפלת בנושא במלוא הרצינות. אתמול נמצאו שני עפיפונים ששוגרו אל עוטף עזה, אחד בקיבוץ נחל עוז ואחר בשטח פתוח ליד קיבוץ רעים. בגץ הוציא אתמול צו על תנאי המורה לממשלה לעצור העברת כספים קואליציוניים שאושרו בוועדת הכספים בתחילת החודש. הצו מונע את העברת הכספים עד להכרעה בעתירה שהוגשה בעניין לבגץ. סמנכלית עמותת חידוש לחופש דת ולשוויון, יפעת סולל ממגישות העתירה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בכינוס לא חוקי של ועדת הכספים של הכנסת בזמן פגרת בחירות, והעברה של הרבה מאוד כסף שלא כדין.
7: קיבלנו הודעה משר האוצר שאומר אני לא מוכן לשחרר שום דבר, ודרש בעצם לכרוך אלה באלה את הכספים לשיקום הצפון ולשיקום הדרום ולכספים של הרשויות המקומיות שכבר שילמו על בית ספר של החופש הגדול עם העברות הבלתי חוקיות שהוא רצה שם להתנחלויות ולהדתה ולמוסדות חרדיים.
4: דוקטור סולל שוחחה עם אריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. נשיא סוריה אחמד אשארה מברך על החלטת הנשיא טראמפ להסיר את שמה של ארצו מרשימת המדינות הנותנות מימון וחסות לטרור. אשארה ציין כי מדובר בנקודת מפנה היסטורית.
8: هاي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نقطة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء.
4: סוריה מסלקת מעליה היום נקודה שחורה וקורעת בידי הדף מעברה הכואב כדי לצעוד אל פיתוח, שיקום ובנייה. העם הסורי היקר, הסנקציות והמגבלות הוסרו מעליכם, אמר נשיא סוריה, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני.
9: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
10: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
9: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום, ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן תרבות.
3: עכשיו, שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר, בין 7-8 בבוקר, וכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. אתם אנשים של בוקר, אתם פעילים, אתם מלאי עזוז ומרץ, אז אתם בוודאי או מהחדר כושר או אל החדר כושר כרגע, וקרוב לוודאי שאחר כך מיד תחפשו את היוגורט חלבון שלכם או את פחית הטונה, כי אנחנו כולנו בטירוף אחר חלבון. אם אתם לא מאלה שנכנסו לטרנד החלבון ומנהלים את שגרת התזונה שלכם לפי כמה חלבון אתם מכניסים לגוף, אתם בוודאי מכירים מישהו כזה שהמקרר שלו מלא בכל המצרכים האלה. מתברר שלא כדאי להגזים. סקירת מאמרים רחבה מראה שזה עלול לפגוע בתוחלת החיים. מה עשינו פה? מה עשיתם עם כל הכושר והחלבון הזה? תיזהרו. תכף נדבר על זה. הרובוטים נכנסים לחיינו, ויש מדענים שמנסים לגרום למערכת היחסים שלנו איתם להיות הכי תקינה וזורמת שאפשר. במסגרת המאמצים האלה מתברר כדאי שהרובוט לא יהיו אנושיים מדי, כי מחקר חדש מגלה שאנחנו, בני האדם, פחות סלחנים כלפי רובוטים אנושיים. מי רוצה אנושיות? מה, יש לנו מספיק מזה מאיתנו? אנחנו רוצים את הרובוטים שלנו קרים, מחושבים ומדויקים. עוד דבר הוא של הבוקר הזה, זה הסכנות המאיימות על שוניות האלמוגים. זה דבר שאנחנו שומעים עליו כבר שנים רבות. הם לא רק מאבדות מיופיין, שוניות האלמוגים, הן גם חשובות אקולוגית. אז יש לזה כל מיני השפעות שהן מעבר לאסתטיקה. אנחנו נדבר היום על מחקר ישראלי, זאת אומרת, מחקר בינלאומי, אבל בהנהגה ישראלית, שמצא דרך חדשה שיכולה אולי לסייע להציל את השוניות האלמוגים היפה. נחזיק אצבעות לשוניות, באמת, בבקשה, תצילו אותן. נסיים היום עם פינת המוזיקה שלנו, שבה אנחנו מדברים על מעוף. מעוף במוזיקה. אני אפילו לא יודע איך להתחיל לדמיין את זה. מה, אנחנו נשמע דוגמאות, איך מבטאים מעוף במוזיקה. את התוכנית היום עורך יונתן קיטאין, המפיקה שלנו איתמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. אני יובל אביבי, אני פה רק להבוקר, אני מחליף לפרק זמן קצוב את דניאל הרגב. בואו נתחיל. אז מחקר. כן. ניסיתי לעקוף את הרובוטים האלה, אבל הם לא נותנים. הם מיד חתכו את קולי המנסה, כי הרובוטים יותר חזקים מאיתנו. אתם, זה אבוד, הכל אבוד, פשוט תיקנו אליהם. אנחנו עם מחקר מוח חדש שמראה שאנשים פחות סלחניים כלפי רובוטים אנושיים שעושים טעויות. אתם זוכרים את הסצנה הזאת מהסרט המטריקס? סצנה מאוד מפורסמת שמסבירים לנו בה שבגרסאות מוקדמות של המטריקס, הבינה המלאכותית ניסתה לעשות איזה מין גרסה מושלמת של העולם, שהכל יהיה בטוב ובני אדם יהיו מאושרים, אבל בני אדם לא יכלו לסבול את זה, כי זה היה טוב מדי, הם דחו את זה, הם היו צריכים משהו דפוק, שיותר דומה למציאות הדפוקה שיש לנו באמת, שזה נשמע הגיוני, אבל עכשיו מתברר שגם ההפך לא בא לנו טוב. מחקר חדש כאמור מראה שבני האדם מתקשים יותר עם רובוטים אנושיים שעושים טעויות, כשיש לנו אינטראקציה בין בני האדם לרובוטים.

0: אנחנו לא רוצים את הרובוטים אנושיים מדי, אבל זה מלמד אותנו דבר די מעניין, באופן כללי על איך אנחנו מפרשים קודים חברתיים, ואיך לייצר קודים חברתיים כאלה, כשאני באמת רוצה לייצר רובוט כזה. זאת סוגיה מעניינת באמת, כי ככל שבינה מלאכותית הולכת ונהיית יותר אקספרסיבית, או יותר כזאת שמייצרת תגובות מצידנו, אז מן הסתם אנחנו רוצים... אנחנו רוצים שדבר כזה אולי יקרה, כי אנחנו רוצים...
1: אז בואו נתחיל בצד הראשון. עצם העובדה שיש עכשיו תחום מדעי שבו חוקרים את היחסים בין אנשים לרובוטים, זה יכול להיות דבר חדש עבור חלקנו. לא ידענו שמערכת היחסים הגיעה לשלב כזה מתקדם שצריך ללמוד איך לטייב אותה, איך להפוך אותה לאידיאלית. אז עכשיו בעצם אנחנו אומרים לעצמנו, אתם, מדעני המוח, חוקרי הרובוטיקה, אומרים לעצמכם, חבר'ה, אנחנו חייבים גם קצת פסיכולוגיה בתוך האירוע הזה, אנחנו חייבים להבין את מערכת היחסים הזאת.
0: למעשה, אתה כבר נמצא בעולם הזה כבר קרוב לארבע שנים. אחד הדברים המהותיים שכל מודלי השפה, כמו ChatGPT, Gemini ודומיהם עושים, זה בדיוק את זה. זאת אומרת, זה לא רק לענות לך על השאלות, אלא גם הם עוברים אימון לגבי איך לנהל איתך שיחה בצורה שתהיה טובה בשבילך.
1: כן.
0: כן, או בצורה שתהיה נעימה בשבילך. ואתה רואה את זה מהתגובות שלהם. הם עושים את זה באופן קבוע, אז בהחלט, לתפקיד הפסיכולוגי של בינה מלאכותית, יש עיסוק עם הדבר הזה כבר לא מעט שנים. נוירו-רובוטיקה זה תחום עיסוק משמעותי במדעי המוח. וכן, אין בכלל ספק, מאוד מעניין לנו להבין מה, איך בני אדם מתפקדים ומגיבים בסיטואציות.
1: ולפעמים זה מאוד מפתיע אותנו. היחסים שלנו עם הבינה המלאכותית, עם הרובוטיקה, הנגזרת של הווירטואלית גם. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים רובוטים, אנחנו לא מתכוונים רק ליצורים מאסימוב, ואנחנו בהחלט מדברים גם על יכולות על צג המחשב שלנו, נכון? ה-ChatGPT יכול לשמש אותנו בתוך הדבר הזה כאיזשהו סוג של רובוט, ומה שנגיד הפתיע אותי מאוד, זה שמעצבן אותי שהם כל הזמן מתנצלים בפניי. הם כל הזמן אומרים, נכון, אתה צודק, סליחה, אני עשיתי טעות, וזה בדיוק המחקר הזה, וקראתי את המחקרים האלה, ואמרתי את זה, אוקיי, בגלל זה זה מעצבן אותי, זה נורא מרגיז שהם מתנצלים.
0: לא, אז אוקיי, אני רוצה רגע לשים דברים בפרופורציה, זה שאנחנו מדברים פה עכשיו על שני דברים שונים, המחקר שאנחנו מדברים עליו הוא קצת קצת שונה ממה שאתה הולך לדבר עליו כרגע.
1: אוקיי.
0: דווקא אגב, מחקרים מראים ההפך, שהם אוהבים, שבני אדם מאוד אוהבים, שמחניפים להם ושמלקקים להם, ושאומרים להם, אתה צודק, אתה בסדר, כל הכבוד, זה רעיון מעולה.
1: ואני מיוחד לפחות בזה.
0: ושדווקא התגובות של אנשים לבינה מלאכותית שעושה את זה הם הרבה יותר חיוביות.
1: אז מה הבעיה שלנו במחקר הזה?
0: מה שקורה פה זה ממש, זה רובוט, כן, לכל דבר ועניין, שיש לו מערכת בינה מלאכותית שמאפשרת אינטראקציה איתו, כן, מערכת של עיבוד שפה טבעית. והאדם והרובוט צריכים לקבל החלטות, לפתור איזושהי בעיה, ובעצם חצי מהרובוטים במקרה הזה הם רובוטים פשוט מה שנקרא סטיישנרי, הם עונים לך כמו ש-ChatGPT עונה לך, והחצי השני הוא אקספרסיבי, זאת אומרת הוא מגיב לך, הוא מהנהן, הוא יוצר קשר עין, הוא, אתה יודע, בדיוק מה שנקרא, יוצר מחוות, מתנהג יותר חברתי.
1: כן.
0: עכשיו, מה שהם עשו זה שבחלק מהמקרים הרובוטים האלה, כשאני מדבר עשו טעויות, זה לא עשו טעויות ברמה של עשו טעות, כלומר 2 ועוד 2 שווה 3, אלא עשו טעויות חברתיות. הגיבו בנורמות שהן לא כל כך הגיוניות בנורמות של שיחה, כי הם קטעו אותך במקומות לא נכונים, ורצו לראות איך אנשים מגיבים. ובאמת הדבר שמצאו בזה לא מפתיע אף אחד, כן? זה שככל שהרובוט יותר חברתי, כן, למשל, כאילו כשהוא מגיב לי ועושה, נותן מחוות, אז זה... אנשים מתאכזבים ממנו כשהוא עושה טעויות חברתיות. זאת אומרת, אנשים נוטים פחות להאמין לו.
1: כן.
0: הם נוטים פחות לתת בו אמון. זה לא מפתיע, כן? כי אם אני רואה ברובוט הזה לא כרובוט, כן? אלא כמשהו שמתקרב יותר ויותר למשהו אנושי, אז אם פתאום הוא מתנהג בצורה שהיא מפתיעה או שהיא לא אנושית, אז אנשים לא מתנהגים, לא התאכזבו ממנו הרבה הרבה הרבה יותר, כן? יש שם לא מעט אנשים שיש להם חבר, שה-AI הוא סוג של מאהב שלהם, או חבר שלהם. אם פתאום, במהלך כל מערכת היחסים שהם פיתחו עם ה-AI, ה-AI התנהג בצורה שממש ממש ממש לא אופיינית לקשר אנושי, הם מאוד מאוד מאוד ייפגעו, הפגיעה פה תהיה הרבה יותר קשה.
1: שזה יכול, אנחנו מכירים את זה ממערכות יחסים שלנו בחיים האמיתיים, נכון? זאת אומרת, אם מישהו, אנחנו רגילים לנו להתנהגות X ו-P,

0: הוא עושה Y, אז גם יעצבן אותנו. אחד הדברים שכל הזמן אומרים לנו כהורים, זה תהיו עקביים, אפילו אם התגובות שלכם גרועות, לפחות תהיו עקביים.
1: אבל פה זה אחרת, מכיוון שאדם מתנהג לצורך העניין בצורה אנושית, כן? מחשב יכול לבצע התנהגויות שמנוגדות לנורמה באופן די מובהק, כן? שבני אדם לא יעשו.
0: יכול לתת לנו דוגמה לדבר כזה שהוא עושה ופשוט...
1: אז לצערנו במאמר יש רק דוגמאות כלליות, זאת אומרת, לא מאוד מאוד, לא מה שכאן נתנו דוגמאות ממש, אבל כזה, יש סיטואציות שבהן הוא קוטע את הצד השני עם תשובות שאין להם קשר למציאות ואין להם קשר בכלל לבעיה שהם צריכים לפתור, שכאילו מידע שכזה, מי אתה, מה אתה חושב, כאילו אתה לא... אתה לא באמת עצר וחשבת על זה, אתה לא אמיתי, זאת לא התנהגות. מה שיותר מעניין זה להבין מה קורה במוח שלנו, כן? בשביל זה אני פה.
0: אצלנו.
1: ולא... כן, אצלנו.
0: קודם כל, איך בכלל מודדים את זה? זאת אומרת, איך בכלל הם יודעים מה קורה? אנחנו יכולים לבדוק את ההתנהגות שלנו, אנחנו יכולים לדווח על אכזבה שלנו, אבל...
1: אז קודם כל בודקים באמת התנהגות, אבל הדבר השני שבודקים זה בודקים פעילות מוחית בשתי סיטואציות, מסתכלים על... הפעילות עצמה במוח, יש לנו היום מכשירים שהם נגיד במידה מסוימת דומים ל-MRI רק בגרסה הרבה הרבה יותר פשוטה, שבודקים את זרימת הדם במוח תוך כדי הפעילות, מכשיר שמי שמכיר נקרא FNIRS, ועכשיו מסתכלים על זרימת הדם במוח ואפשר לראות איזה אזורים פועלים יותר או פחות. והדבר השני שעושים זה שבודקים את רמות האוקסיטוצין, לוקחים דגימת רוק ומסתכלים על כמה רמות של ההורמון אוקסיטוצין קיים. ההורמון אוקסיטוצין, הרבה פעמים אנשים מכירים אותו כהורמון האהבה, כן? אז כשאתם בסיטואציות עם בני הזוג שלכם ויש ביניכם כזה קשר קרוב והקשר הולך ומתחזק, אז מופרש המון אוקסיטוצין. זה לא קורה רק באהבה רומנטית, כן? זה קורה בכל מערכת יחסים כאשרי, אפילו כשאתם משחקים עם הכלב או החתול שלכם.
0: וכשאתם משוחחים עם הרובוט החביב עליכם, מסתבר.
1: אז זה דבר, אז היינו מצפים נניח, שאם עכשיו פתאום רובוט כזה שהוא אקספרסיבי אלינו, ופיתחנו איזושהי מערכת יחסים מסוימת, פתאום עושה טעות קשה מאוד, ואני פתאום מפסיק לתת בו אמון, ובאמת אוקסיטוצין גם קשור לנתינת אמון, אגב, האח שלו, וזו פריסין קצת יותר, אז הייתי מצפה שתהיה ירידה ברמת האוקסיטוצין. וזה לא מה שקורה, קורה בדיוק ההפך, כן, הרי אני פתאום מפסיק להתייחס אליו כרובוט שהוא חבר שלי, אלא אולי כמי אתה, אתה לא אנושי, אבל ההפך קורה, זאת אומרת, הוא דווקא רמות האוקסיטוצין עולות פתאום, שזה נשמע אולי קצת מוזר, כי הרי אוקסיטוצין קשור לנתינת אמון, אבל זה מלמד אותנו כמה דברים. קודם כל, שיכולת גבוהה, או דבר כל כך מורכב, כמו אמון, או כמו כל יכולת קוגניטיבית רגשית, לא מושפע רק מדבר אחד, כן? זה לא רק הורמון אחד מסוים שכשיש אותו יש, וכשאין אותו אין. ודבר שני, שאוקסיטוצין, וזה משהו שאנחנו מתחילים להבין בשנים האחרונות, קשור לתהליכים חברתיים בצורה קצת אחרת. יש שם תיאוריה שמדברת על כך שאוקסיטוצין מופרש, כשצריך להגביר את תשומת לב של המוח לאירועים חברתיים, בקרוב לך להגיד, תקשיב, קורה פה משהו, קורה פה משהו מוזר, לא בהכרח, או קורה פה משהו מעניין, כן, חברתית. לא בהכרח משהו טוב, משהו שאמור לקרום לי להיות יותר חבר יותר טוב שלך, או קרוב יותר אליך, אבל מין משהו שאומר, יואב, תעצור רגע, קורה פה משהו חברתי, תנסה רגע להבין מה הסיטואציה, תשים לב לסיטואציה. כלומר, זה מין הורמון כזה שהוא סוג של אלמנט שעוזר לנו להתמודד בסיטואציות חברתיות. וזה בדיוק מה שקרה כאן, כן? כאילו, רובוט שאנחנו מתנהגים איתו כביכול כחבר, כאנושי, המוח שלנו כביכול מתחיל לתפוס אותו במידה מסוימת כאנושי, פתאום מתנהג בצורה שהיא מנוגדת לנורמות האנושיות, אז המוח שלנו אומר, תעצור רגע, קורה פה משהו. אז זה האוקסיטוצין עלי שאומר לו, שזה מה שקורה כאן בסיטואציה הזאת.
0: דוקטור יואב מטוב, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך, אני יודע שמחקרים כאלה מתבססים הרבה פעמים על מיצוע, עושים המון המון המון דברים כאלה, ואז עושים ממוצע ומגלים מה קורה בממוצע. אבל אלה דברים מאוד מאוד עדינים. יש לנו המון המון סוגים של אנשים, יש לנו אנשים שמגיעים מאירופה, שבוודאי מגיבים לרובוטים בצורה אירופה, מסוימת, אבל אנשים מאפריקה או מאסיה יגיבו בצורה אחרת, נשים, כן, גברים, ילדים, נכון, ומבוגרים. מוכרים, זאת אומרת, לא מספיק לנו, להגיד לנו...
1: אני לא יודע אם קראת את המחקר או לא קראת את המחקר, אני מנחש שלא, אבל אחד הבעיות הגדולות שלי עם המחקר הייתה בדיוק הדבר הזה. המחקר נעשה על גברים צעירים בלבד, אני מנחש מן הסתם מאותה סביבה שבה נלקחו האנשים, זאת אחת המגבלות הגדולות שלו, שבעצם הוא נבחן על גברים, משום על גברים, גברים צעירים בלבד, ואכן צריך לעשות פה הרחבה, אמנם כמה עשרות אנשים, כן, זה לא איזה אחד או שניים, אבל זה רק מוצא ראשון, יצטרכו לחקור את הדברים הרבה הרבה יותר, יש השלכות גם במגדר, גם למין, אגב, גם לסוג הרובוט, כן? יכול מאוד להיות שרובוטים מסוג אחר יגרומו לתגובה.
0: כן.
1: התגובה מסוג אחר. אז גם הדברים האלה יצטרכו לבדק את
0: התוצאות. עולם המדע עוד צריך לתת לנו כמה תשובות, אם אפשר, על מערכת היחסים שלנו עם רובוטים וכיצד אנחנו אמורים לנהל את מערכות היחסים האלה. זה היה לי מספיק קשה עם מערכות היחסים האנושיות שלי, אני לא מבין מה פתאום מפילים עליי עוד קטגוריה, אבל בסדר, זה העולם, לא תוכנית כבקשתי. דוקטור יואב מטוב, חוקר מוח מרצה באוניברסיטת קריית שמונה ומנהל הבלוג סיור מוחות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.

0: אתם לא יודעים את זה עליי, אבל אני כל בוקר אוכל שתי ביצים קשות, כי אני במרדף אחרי החלבון. כל בוקר ליד הקפה שתי ביצים קשות, כי צריך חלבון. כל מי שמסביבי מודד חלבון, איפה שאתה לא מסתכל, יש מישהו ששוקל חזה אוף או פותח קופסת תונה, כי זה אחד הטרנדים הכי לוהטים כרגע בשמירה על אורח חיים בריא. לנהל את התזונה שלנו לפי כמות החלבון שאנחנו צורכים, וכמובן ברגע שיש טרנד, העולם הצרכני נענה לקריאה ומרים את הכפפה, יצרנים לא בזבזו שנייה, כמעט כל מוצר בסופר יש לו גרסה מואשרת חלבון, יוגורט, לחם, חטיפים, במבה עם חלבון, זה לא נראה לי בלתי סביר שנמצא דבר כזה. להכל הוספנו חלבון כדי לעמוד בקריטריונים הקשוחים של הטרנד, מסקירה רחבה של מאות מחקרים, יכול להיות שיש לזה גם צד רע, אפילו כזה, אם אני מבין נכון, שיכול לפגוע בתוחלת החיים שלנו, שזה בדיוק ההפך ממה שאנחנו מנסים לעשות כשאנחנו שומרים על כושר וצורכים חלבון בכמויות מסחריות. אז כמה חלבון צריך לצרוך וממה להיזהר? איתנו דוקטור ליאור רויטמן, ביולוג מולקולרי ממכון דווידסון. שלום דוקטור ליאור רויטמן.
1: שלום יובל, מה שלומך?
0: בוקר טוב, שלומי טוב, כי אני מלא בחלבון. אני מפוצץ מחלבון, אבל רגע, בוא נתחיל מהסוף. בסדר? תרשה לי הפעם, כי זה בנפשנו. טרנד או לא, חלבון זה טוב, זה הכרחי. חייבים לצרוך חלבון, אנחנו תמיד היינו יצורים כאלה שצורכים חלבון. אז מה הפשר האירוע שזה מסכן אותנו?
1: אז אני חושב שכמו הרבה דברים בביולוגיה, הנטייה הטבעית שלנו זה לחשוב בשחור ולבן, אבל הביולוגיה, אתה יודע, היא יותר בגוונים של האפור. אז בתור התחלה אני אגיד שיש אנשים שצריכים חלבון ורצוי שיצרכו חלבון מוגבר, לדוגמה נערים מתבגרים או נערות מתבגרות או נשים בהיריון או נשים לאחר פציעה, יש צורך בכמות חלבון מוגברת. אבל אני חושב שבשנים האחרונות הפך להיות איזשהו נטייה לחשוב שזה משהו על הקהל הרחב, ועם הזמן אנחנו מבינים שאולי זה לא ככה, ואולי יש חשיבות גם לא רק לכמות החלבון, אלא לסוג החלבון שאנחנו צורכים. ואתה יודע, אנחנו רואים את זה ברמה שבשנה האחרונה, ב-2026, יצאה החלטה מנהלית בארצות הברית לשנות את פירמידת המזון, ובעוד שבעבר הבסיס שלה היה באמת פחממות, אז עכשיו למעשה חלבונים זה הבסיס, והמקרומולקולה שהכי נדרשת להיות נצרכת. ואנחנו מבינים שזה כבר לא ככה. זאת אומרת, צריכה מוגברת של חלבונים בגיל צעיר יכולה ונראה שמובילה לקיצור החיים שלנו.
0: אפשר לקבל את זה בשנים? כמה בעצם, אם אני צורך יותר מדי, כמה הפסדתי? באיזה גיל אני אמות?
1: אז בדרך כלל מה שעושים מסתכלים בצורה הפוכה. זאת אומרת, מה קורה כשאנחנו מגבילים את צריכת החלבון שלנו? ופה המחקרים באמת הם משתנים. אתה יודע, יש וריאביליות בין מינים, או הרבה מחקרים נעשים לדוגמה על בעלי חיים, אז אולי גזעים של הבעלי חיים. אבל המגמה היא מגמה שבאמת נשמרת לאורך כל הדרך. אנחנו מדברים פה בעשרות אחוזים. מבערך 10% עד למחקרים מסוימים, בתלוי בכמות ההגבלה של צריכת החלבון, מדברים על עד 50% פחות שנות מחיה בעקבות צריכה מוגברת של חלבון.
0: אז זה ממש הרבה, 50%. טוב, זה קצת מפחיד. אנחנו צריכים לפחד? אנחנו צריכים להיזהר?
1: אז אני חושב שיותר מהכל אנחנו צריכים להיות מודעים. זאת אומרת, כמו כל דבר בחיים, טרנדים זה טרנדים, ואנחנו צריכים להבין את המשמעות שלהם. פה במקרה שמדובר על חלבון, אז חלבון זה משהו גדול מאוד, נכון? והוא יכול לבוא ממקורות שונים, הוא יכול להיות מורכב מדברים שונים. החלבונים עצמם הם מורכבים מיחידות קטנות, כמו לגו, שנקראות חומצות אמינו. ואנחנו רואים, אם אנחנו שולטים ברמת הריכוז של החומצות אמינו השונות, אנחנו ממש יכולים להשפיע על איך החלבון משפיע לנו על ההזדקנות. עכשיו, ברור שזה משהו שהרבה יותר קל לעשות אותו בתנאי מעבדה, ומאוד מאוד קשה לעשות אותו בחיי היומיום, אבל סתם לדוגמה, אחד מהדברים שהמחקרים האלה מראים באופן קוסיסטנטי, זה שמה שנקרא essential amino acid, או חומצות אמינו הכרחיות, כשצורכים אותם בכמות מוגברת, הם אלה שישפיעו ויקצרו לנו את החיים. ולדוגמה, אחד המקורות של החלבון, שבאמת עשירים בחומצות האלה, זה מקור מן החי. ולעומת זאת, אם צורכים מן הצומח, יש משמעותית פחות מהחומצות אמינו האלה, הרכב החלבונים מכיל משמעותית פחות מהם, ובאמת ההשפעה היא מאוד מאוד חזקה.
0: זאת אומרת שדווקא אם אנחנו אוכלים, נגיד, נגיד בשר רב, שזה בהחלט משהו שאנשים, אחרי שהיה לנו גל גדול של טבעונות, החלבון החזיר אנשים אל הבשר, דווקא זה אתה אומר מסוכן.
1: אכן, כן, זאת אומרת, כמובן שהכל עניין של מינונים, אני לא אומר חלילה, אל תצרכו בכלל, אבל אני אומר, תצרכו בכמות מספקת מסוימת.
0: אתה יודע, אני שמעתי פעם טענה שאומרת שהאדם הקדמון אכל בשר פעם בשבוע, פעם בחודש, פעם בחורף, ושאנחנו צריכים, אם אנחנו באמת רוצים לחיות כמו שהטבע התכוון, אם אפשר בכלל לעשות דבר כזה, אנחנו צריכים לאכול באמת בשר בתדירות מאוד מאוד נמוכה.
1: תראה, אני חושב שהתרחקנו קצת מהאדם הקדמון. האדם הקדמון כנראה גם לא עבר גיל 30.
0: זה נכון.
1: אני רוצה להתייחס לכך לאדם הקדמון.
0: אבל איזה 30 שנה אלה היו, אה?
1: חיו את החיים, אני אומר לך. אבל באמת, אנחנו כבר לא שם, ומתוך הבנה של מה שאנחנו כן צריכים, וזה היופי של מדע. זאת אומרת, מדע באמת מאפשר לנו לראות בדיוק את הצרכים שלנו. והכל עניין של מינון, כמו שאמרתי, זאת אומרת, הם צורכים מעט יחסית, אם אתה יודע כמה אתה צריך, בדרך כלל עושים את זה, ההמלצה היום היא בערך 0.6-0.8 גרם חלבון למשקל גוף. ופשוט זה אומר שאולי חלק מתוך ההמלצה הזאת היא רצוי שתיקח מחלבון מן הצומח, ולא חלבון מן החי.
0: שזה יפה, בגלל שתמיד צוחקים על הטבעונים והצמחונים שאין להם מספיק חלבון, ובגלל זה הם כל כך חלשים, והנה, צחוק הגורל, הטבע יודע לנקום בכולנו. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו עוד מעט צריכים לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך שאלה קצת יותר כללית, אם תרשה לי. נדמה שבכל פעם מגיע איזשהו טרנד חדש, כולם נסחפים אחריו, ואחרי כמה זמן מגלים שזה בעצם לא טוב ואפילו מסוכן. אני זוכר שלפני כמה שנים, פתאום החליטו ששומן זה בסדר גמור ואחלה, כולם אכלו שמנת וחמאה, ובאמת בשרים עם אחוזי שומן גבוהים יותר, ואמרו, כן, ככה פעם אכלנו, ככה, תמיד יש את הטיעון של האדם הקדמון, אני לא יודע למה אני חוזר אליו, אולי בגלל שהשפיעו עליי, ואז אומרים לנו, רגע, רגע, רגע, זה לא כל כך בריא, שומן זה לא כזה טוב, ותמיד גם יש פרזנטורים של הדבר הזה שמראים לך את כל הריבועים בבטן, כי הם עברו רק לחמאה ושמנת. מתי נגיע למנוחה והנחלה של התזונה, שיהיה לנו משהו קבוע? הרי בעלי חיים, שאנחנו בסופו של דבר בעלי חיים, לא משנים את התזונה שלהם כל כמה שנים לפי טרנד. הם תמיד אוכלים את אותו דבר, הם תמיד זקוקים לאותם חומרים. למה בני האדם כל הזמן צריכים לזוז?
1: אני חושב שפשוט היתרון של בעלי חיים שאין להם מדענים נודניקים שכל הזמן
0: מתקדמים. אל תכרות את הענף שעליו שנינו יושבים כרגע.
1: נכון, אבל אני חושב שפשוט באמת היכולת שלנו, ככל שהשנים מתקדמות, לאסוף יותר מידע, יותר אינפורמציה, ולרדת לרזולוציות יותר עמוקות, מאפשר לנו באמת לעשות את, אתה יודע, את הפיינטיונינג הזה של התזונה שלנו. וכל כמה שנים אנחנו מגלים בעצם שאנחנו יכולים להסיט עוד קצת את המחוג, ולהשיג עוד כמה שנים בריאות בחיים שלנו, לחיות עוד קצת יותר רחוק. וזה, אני חושב שכולם רוצים, נכון? עד 120, זאת אומרת, זה השאיפה של כולנו.
0: אתה אומר שאם הנמרים היו יכולים, הם גם היו אוכלים קצת אחרת, אם זה היה נותן להם עוד איזה שנתיים, שלוש ככה של מרדפים.
1: חד משמעית, אני חושב.
0: הבנתי אותך. בסדר גמור, בסופו של דבר אנחנו חיות, יש לנו בעיה שאנחנו יודעים יותר מדי, זה לגמרי נכון, ונשאלת השאלה באמת, האם עדיף לחיות 30 שנה בטובות בבורות, או 50 שנה במאמץ רב להאריך את חייך? פשוט תהיו בורים ותהנו מהחיים, לא? בסדר גמור. אני לא נותן, אני לא נותן עצות מדעיות, אני נותן עצות של הדיוטות בלבד, וככה זה גם נשמע. אז בוא נרגיע רגע את המאזינים, ניתן להם איזה שורת סיכום, כי אני יודע שהמון אנשים עושים את זה, ניתן להם איזה שורת סיכום של באמת באמת מה הם צריכים לעשות אם הם אנשים אקטיביים שרוצים לשמור על אורח חיים בריא, ובהחלט רוצים להגיע לגיל מבוגר כשהגוף שלהם עדיין מתפקד בצורה סבירה. מה בדיוק הם צריכים לעשות עכשיו? תן להם איזה טיפ של איך לנהל את הקניות בסופר.
1: אז אני חושב שזה באמת תלוי בבן אדם. זאת אומרת, שוב, היופי של מדע היום זה ההבנה שכל בן אדם יש לו צרכים שונים ואנחנו אנשים שונים, ובהתאם לצרכים שלנו רצוי שנצרוך, ואין צורך לעקוב אחרי טרנדים כאלו ואחרים. אם אתה צריך חלבון, זה בדרך כלל אם אתה או מתאמן יותר מהאדם הממוצע, או שוב, כמו שאמרתי, נערים מתבגרים, נשים בהיריון, יש טיפוסים מסוימים, טייפים מסוימים של אנשים שצריכים את הצריכת חלבון המוגברת. ואם זה לא ככה, אז אין באמת שאין צורך לצרוך את כל ה, אתה יודע, הפרו והפרו-מקס, או כל אלה המוצרים שמוסיפים לנו חלבון ופשוט מקפיצים את המחיר. באמת שאין צורך לאדם הנעוצה.
0: אני צריך לעשות רוויזיה במקרר, בסדר גמור, מכאן הביתה, כדי לבדוק מה אפשר לזרוק. דוקטור ליאור רויטמן, ביולוג מולקולרי ממכון דוידזון, אני מאחל לך באמת עד 120 עם רמות חלבון תקינות.
1: גם לך.
0: בוקר טוב.

0: חזרתם אלינו לשלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM, ואתם שומעים את צליליו המרגיעים של הים, כמובן, אבל לא הכל טוב בים, אם כי אני ממליץ על ביקור יומי בים, זה עושה טוב לנפש ולראש, אבל אם חזרתם מהביקור הקיצי הקבוע באילת, אתם יודעים את זה, אתם יודעים את זה כבר הרבה שנים, שוניות האלמוגים בסכנה. מזהירים אותנו באמת הרבה הרבה זמן כבר שבני האדם האגרסיביים וההתנהגות הלא מאוד אקולוגית שלהם לצד ההתחממות הגלובלית שאפשר לשאול האם היא תוצר גם כן של התנהגות בני האדם או משהו טבעי, אבל בכל מקרה שני הדברים האלה, הזיהום וההתחממות, משפיעים לרמה על שוניות האלמוגים היפות שלנו שבאמת נראות הרבה יותר דהויות והרבה פחות מלאות חיים מכפי שהם היו לפני כמה עשורים. זה מאוד לא נעים עבור מי שמשנרקל כמובן, אבל יש לזה מן הסתם גם השפעה הרבה יותר רחבה על האקולוגיה של הים, על כל האיזונים והבלמים שמערכת החי מתחת לפני המים זקוקה להן. מחקר בינלאומי חדש מציע גישה חדשה לגמרי להצלת השוניות ושימורן, ומי שמוביל את הפרויקט הזה שבו שותפים חוקרים מכל העולם, הוא פרופסור אורן לוי מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן, והמכון הבין אוניברסיטאי למדעי הים באילת. שלום פרופסור אורן לוי.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אז קודם כל תרגיע אותנו, יכול להיות שאנחנו בדרך לראות את השוניות שראינו לפני כמה עשרות שנים, שהיו כל כך צבעוניות ויפות ושוקקות חיים, זה יכול לקרות?
1: לצערי לא נראה ככה. אנחנו מאמינים שחלקם ישרוד את המשבר המתקרב, אבל מרבית השוניות היום בעולם סובלות כבר ממה שנקרא נקודת האל חזור.
0: זה נקודת פתיחה אופטימית וחיובית לשיחה שלנו, אבל חבר'ה, אני אומר למאזינים ולמאזינות, אנחנו, יש לנו גם בשורות חיוביות, אבל לפני שאנחנו מגיעים לבשורות החיוביות, בוא נשאר בנקודה קצת השפופה הזאת שהתחלנו איתה. מה בעצם קורה לשוניות? מה הסכנות? האם זה אשמתנו? האם אנחנו בני האדם עשינו את זה?
1: ההתחממות הגלובלית המואצת ברובה תוצאה של עשייה של בני אדם על פני כדור הארץ. אם זה ברמה המקומית שאנחנו מזהמים, ואם זה ברמה הגלובלית של פליטות של דלקים פוסיליים, התחממות של האוקיינוסים. והוכחה לכך שאנחנו כל קיץ מתחילים להרגיש יותר ויותר את עומס החום. עומס החום הזה הוא גם מתבטא בעלייה של טמפרטורות מהים הממוצעת.
0: ואז מה קורה לשוניות?
1: ואלמוגים זה למעשה מערכת שהיא רגישה לשינויים טמפרטורה, של שינויים של טמפרטורה מסוימת. ומעל סף מסוים למעשה, האלמוגים שהם בעלי חיים מאבדים את השותפים שלהם, את השותפויות שלהם, עם האצות הסימביונטיות שחיות בתוכם, שהם למעשה המקור הגדול, האנרגיה שלהם, להתקיים ולסגשג. ברגע שהסימביוזה הזאת מתפרקת, בגלל עלייה בטמפרטורות מהים, או בגלל זיהומים אחרים שמגיעים מנחלים, או מכל מיני מזהמים כימיים, לדוגמה, היא שוברת את השותפות הזאת, ואנחנו מקבלים למעשה הלבנה. הלבנה זה אומר שאלמוג מאבד את האצות הסימביונטיות, הוא מאבד את מקור האנרגיה שלו, והשונית שלנו מתה. זה לא רק שבעל החיים עצמו אלמוג מת, אלא צריך להבין ששונית אלמוגים זה מערכת אקולוגית מאוד מאוד מסועפת.
0: כן.
1: והמון בעלי חיים נוספים חיים סביב אותה למעשה מערכת של שונית אלמוגים, של האלמוגים עצמם, זה דגים, זה חסרי חוליות. ברגע שהבית, האלמוג עצמו מת, בעצם אין להם איפה להיות, אין להם מקור להסתתר, אין להם מקור למזון, וכל המערכת לאט לאט קורסת.
0: ומה ההשפעה שזה בצורה טיפה יותר? אנחנו כמובן מאוד מאוד לא אוהבים לצלול ולשנרקל ולגלות שהדברים היפים האלה נעלמו, אבל ההשפעה הזאת היא לא רק אסתטית, כמו שאתה אומר, יש פה מערכת אקולוגית, יש פה השפעה ארוכת רחבת היקף נקרא לזה. מה בעצם המשמעות של הדבר הזה? מה נגרם למערכת האקולוגית הרחבה שמתחת לפני הים, שזה עדות לו או שזה גורם לו?
1: אז קודם כל, המערכת עצמה היא מערכת שלמעלה מחצי מיליארד בני אדם שחיים בסמיכות לשונית האלמוגים, הם מקבלים בצורה ישירה את החלבון שלהם מהים, מהשונית. זה אותו דייג שיוצא לים לאכול, לדוג את ארוחת הצהריים שלו, את ארוחת הערב בצורה ישירה, זה מקור החלבון שלו. שונית אלמוגים זה מקור, זה למעשה מחסום טבעי מפני שינויים של גלים וזרמים מאוד חזקים באוקיינוסים, כגון מקומות שיש בהם טייפונים וסופות ציקלונים, וזה מהווה מחסום טבעי להרבה הרבה מקומות ואנשים שגרים באיים מסוימים ובאזורים מסוימים לאורך קו החוף. היא תומכת במגוון מאוד מאוד גדול של בעלי חיים בכלל, וזה חשוב ליצרנות הראשונית וכל ה, למעשה ספיחה גם של CO2 שמתבצעת על ידי האוקיינוסים.
0: זאת אומרת שאפילו מסיבות אגואיסטיות גרדה, בני האדם אמורים להיות מושקעים בהצלת השוניות, אפילו אם לא אכפת לך בכלל מבעלי החיים או מהטבע, אתה אומר, זה יכול להיות שיהיה טייפון שיפגע בנו רק בגלל שאנחנו לא שומרים על השוניות, או לחילופין, אנחנו נקבע ברעב.
1: לגמרי. אני סתם אספר סיפור אישי, אני לפני חודש וחצי הייתי בפיג'י, והגיעה הזערה על גלים מאוד מאוד גבוהים כתוצאה מסערה, ואתה פשוט עומד ורואה איך השונית עוצרת את הכניסה של אותם גלים וזרמים אל היבשה. אז כשאתה רואה את זה בעיניים, אתה מבין את העוצמה של הדבר הזה ואת החשיבות של זה.
0: גם יש סיבה לזה שכדור הארץ הוא כפי שהוא. הטבע יודע, כמה מיליארדי שנים הוא ייצב לעצמו את הדבר שעובד, ואז אנחנו באים והורסים את זה. בוא רגע נעבור למחקר, דיברנו על השוניות, מה היו הגישות עד היום? הרי אני, זה לא, אתם לא הראשונים שאומרים, חבר'ה, אנחנו חייבים לעשות משהו ולהציל את השוניות, מה עשו עד עכשיו, ואז מזה אולי תגיד לנו מה אתם עושים אחרת.
1: אז פה זה לא מחקר, כמו שכולנו מכירים, עשינו ניסוי, והנה התוצאות, והנה הגרפים. פה זה הייתה איזושהי, מה שנקרא, מאמר שהוא מאמר דעה. מאמר דעה שלמעשה טוען, כמו שאתה קצת אמרת בתחילת דבריך, מרבית האנשים בעולם לא רואים בעיניים מה זה שונית אלמוגים. לא יוצא להם באופן קבוע ללכת לשונית, לצלול, לשנרקל. ושאנשים לא רואים את המבנה הזה, הם לא מודעים בהכרח מה זה לאבד את המבנה הזה. ובמקרה הזה המדע מציע את הדרך. אנחנו יודעים למה שוניות הולכות ונעלמות, למה הן נכחדות. וזה משהו שכלי, אבל אנחנו במאמר הזה רצינו להביע את להניע את הרגש ההומני בבני אדם, על ידי כך שאנחנו בעצם נקשור בין מדע, מה שאנחנו יודעים לעשות, ולהביא לשולחן, לבין מה שנקרא אומנות. אומנות מדברת לרגש, עיצוב מדבר לרגש, וזה שינויים שיכולים הרבה פעמים להניע הרבה יותר מהלכים גדולים, כשאדם חש את מה שעתיד להשתנות, שהוא מתחבר אליו בצורה דרך הלב ולא דרך השכל, אז אני חושב שמהלכים נוספים יכולים לעשות כדי לעצור את ההידרדרות הגלובלית הזאת.
0: זאת אומרת, אתם בעצם מניחים את זה, סליחה שאני מנסח את זה ככה, לפתחנו. אתם אומרים, חבר'ה, אנחנו המדענים יודעים מה הולך לקרות, אנחנו נצטרך לחבר אתכם למאבק, ואז אתם תצטרכו לפעול בעקבות החיבור שאנחנו נעשה ביניכם לבין המאבק להצלת השוניות. איך אבל יוצרים את החיבור הזה בפועל, ובעצם אולי תגיד לנו מה אנחנו צריכים לעשות?
1: אז מה שיצרנו למעשה במאמר דאז, והעיתון באמת, עיתון מכובד, החליט לקחת גם איתנו את הצעד הזה ולפרסם מאמר שהוא קצת שונה מהנורמה, היא למעשה שהקמנו עכשיו קונסורציום בינלאומי, שהקונסורציום הזה מאגד גם מדענים וגם אומנים ומעצבים. וזה רק תחילת הדרך בעצם למצוא איזושהי קהילה, שהקהילה הזאת עכשיו תתחיל לייצר מפגשים שונים ולהעלות רעיונות שונים, באמת לעשות איזה משהו שהוא גלובלי וגדול כדי להעלות את המודעות. אז המאמר זה רק תחילת הדרך, הקונסורציום נוצר. לפני 3 שבועות הייתי בכנס, כל 4 שנים יש לנו כנס בינלאומי של כל חוקרי השוניות בעולם, השתתפו בו כמעט 3,000 חוקרים. ובכנס הזה היה לנו מושב שהתעסק במדע ואומנות ועיצוב, ובאו אפילו אומנים מכל מיני מקומות בעולם, כדי להציג מה הם עושים לטובת הצלה של שוניות אלמוגים, כי יש כאלה שכן מתעסקים בזה. ויצרנו את המאגד הזה, והמאגד הזה עכשיו יוצא לדרך, מתוך כוונה קצת לגייס כסף כדי שנוכל להתחיל לעשות פעילות. בשלב מאוחר יותר באמת לעשות משהו שהוא גדול יותר, עם גופים גדולים יותר. זה לא רק משהו שהוא של ממשלות, זה צריך להיות משהו שהוא בין ממשלתי ללא גבולות, באמת לתוך מחשבה של המטרה הזאת.
0: ואיך זה יגיע בסופו של דבר? אני מבין שבסופו של דבר צרכן הקצה של הדבר, של האירוע הזה, זה צריך להיות אני בסופו של דבר. איך זה יגיע אליי?
1: זה יכול להיות תערוכות שנודדות בעולם בין בתי ספר ואוניברסיטאות, זה יכול להיות על ידי יצירה של סרטים ואומנות ופסטיבלים. אני לא חושב שזה יהיה במימד אחד, זה אמור להיות בכמה מימדים, אבל שוב, לצורך זה אנחנו צריכים יותר את האומנים והמעצבים למיניהם, כי להם יש הרבה פעמים את הדרך שלהם להביע מה שאני יודע להביע בכתב ובגרפים, הם יודעים להביע את זה בצורה אחרת.
0: אתם צריכים איזה מישהו שיוציא אתכם מחדרי המעבדות ומחדרי המחקר, ויביא אתכם אל הציבור הרחב, וזה הדרך, גישה חדשה להציל את השוניות. אני מבין שבסופו של דבר זה תמיד, כמו תמיד, על הכתפיים שלי, בסדר גמור, אני אקח את התפקיד הזה. פרופסור אורן לוי, אני מקווה שהנימה המדחדכת שהייתה בתחילת התוכנית, קצת שינתה, קצת שונתה.
1: כן. אנחנו נסכם בזה שבוא נציל את מה שקיים וטוב כדי לטובת כולנו.
0: בהחלט כך נעשה. אתה יכול לסמוך עליי שאני בפנים, פרופסור אורן לוי, מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן, והמכון הבין אוניברסיטאי למדעי הים באילת. תודה רבה לך.
1: תודה לך, ביי ביי.
0: טוב, אנחנו נסיים עם פינת המוזיקה שלנו. אנחנו ניסינו לחשוב על מעוף לפי דעתי באייטם הקודם. זה דורש מאיתנו מעוף לחשוב על איך ממנפים את השוניות לעולם האומנות והעיצוב, ואז מגיעים אל הקהל הרחב. עכשיו אנחנו נדבר על מעוף מכיוון אחר. איך אפשר להלחין מוזיקה שמבטאת מעוף, שהוא רעיון מופשט, מעוף, עזוז, אבל גם תחושה פיזית אמיתית של הינתקות מהקרקע ועלייה מעלה מעלה אל השמיים. כולנו רוצים לעוף, לא כולנו בעצם, אולי זה רק אני. לא פשוט לבקש ממוזיקה לבטא את כל זה, ואיך עושים את זה יסביר וידגים לנו פרופסור משה זורמן, שהוא מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. שלום פרופסור משה זורמן.
2: שלום, בוקר טוב יובל.
0: בוקר אור. תגיד, מבחינה מוזיקלית, מה זה מעוף בכלל?
2: לפי דעתי, המוזיקה הפלוס הגדול שלה, שהיא בצילים מתארת יותר מאשר אני יכול לתאר במילים, אז עכשיו שכל עם ישראל נמצא לפני או אחרי הגעה לשדה התעופה, אנחנו נעסוק היום בפינה בתעופה מוזיקלית.
0: קדימה.
2: עכשיו, איך מלחינים בצילים את תחושת ההתנתקות מכוח המשיכה, המעוף באוויר? נתחיל עם מעוף של ציפורים קודם כל. קמיל סנסנס, המלחין הצרפתי, הלחין את יצירתו המפורסמת קרנבל החיות, ואחד מפרקי היצירה הוא ציפורים. תעופה ציפורים. יובל, מהו לפי דעתך הכלי הכי מתאים בתזמורת לבטא מעוף של ציפור?
0: וואו, זו שאלה, אולי חליל?
2: יפה, יכולתי לתת, אתה יכול לעבור לתחום אחר, לתחום של הלחנה ותזמור.
0: אני לא הייתי עושה את זה לקהל המאזינים והמאזינות, המצב מאוד מאוד גרוע מבחינה הזאת, אבל בתחום הרעיונות אולי.
2: הרעיונות, בסדר. פה וטבעי באמת נבחר החליל, הכלי המרחב בעל המנעד הגבוה ביותר בכלי התזמורת, וגם הליווי כולו מרחב באוויר. כלי המיתר, שזה הלב של התזמורת, פורטים על מיתרים באצבעות ולא מושכים את הצילים בקשת. המצול הזה מקנה תחושה של כלילות ומעוף. אז בוא נשמע להתחלה ציפורים מתוך קרנבל החיות של סנסנס, השנה היא 1889.
0: בבקשה.

0: טוב, לגמרי שומעים את זה, אני ממש הרגשתי איך אני מתרומם כמה סנטימטרים על הכיסא שלי פה.
1: נו זהו, אז זה הגדולה של מלחין כמו סנסנס. עכשיו אנחנו ניקח מציפורים למעוף שלקוח מתוך האגדה והדמיון. פליקס מנדלסון מלחין מוזיקה למחזה חלום לקיץ של שייקספיר.
0: כן.
1: אחת הדמויות במחזה היא הדמות של פוק, שדון האהבה, הזריז והשובב, המרחב באוויר ושולח חיצי האהבה, המחברים בין הזוגות ביער הקסום בו מתרחשת העלילה.
0: כן.
1: ופוק אינו נח לרגע, הוא מתופף ללא ערב, וגם המוזיקה של מנדלסון, כל כלואה, כל כולה בתנועה מתמדת וכלילה. גם כאן הכלי הסולני הוא החליל, וגם כאן התזמורת עוזרת. נבחרים רק הכלים שהמינת שלהם הוא גבוה ומנותק מכל החמישיכה. גם הצלילים הסימפונים יכולים להיות מאוד מאוד כלילים. שים לב, בפסנתר שלי זה נשמע ככה.

0: הזמן נע ונע ונע ונע.
1: רגע, רק נגיד, זה היית אתה על הקלידים עכשיו ברגע זה ממש, בלייב.
0: אלא מה? יד אחד אוחזת בסופר את הטלפון ושני הידיים אחרות, יש לי שלוש הידיים דרך אגב.
1: אה, זה מאוד עוזר לנגן.
0: בדיוק. אז בוא נשמע, סקרצו מתוך חלום לקיץ, פוק מרחף באוויר.

0: טוב, בהחלט שומעים פה משהו הרבה יותר דחוף גם בדבר הזה מאשר הציפורים הקודמות ששמענו. יש פה משהו...
1: יש לו תפקיד לפור. כן. צריך לנסור לעבוד כאב.
0: והוא גם ערמומי יותר אולי מהציפורים,
1: התמימות. ופתאום נסיכה מתאהבת בחמור, וזה, יש לנו עולם שלם שצריך לברוא, וזה מנדלסון בסטילים שלו, ובכל הסקרצו הזה הוא רק התחלה של מוזיקה נפלאה, חלום של קיץ.
0: כן.
1: עכשיו, מעולם האגדה הקלאסי, לעולם האגדות של הקולנוע.
0: כן.
1: ולדמות של איטי, היצור שברא, סטיבן ספילברג על החבר מכוכב אחר.
0: כן.
1: איטי ומעוף האופניים שלו, כמובן אתה זוכר,
0: הופך
1: לאייקון קולנועי, אבל המלחין ג'ון וויליאמס, איך הוא מלחין את רגע ההתנתקות והמעוף של איטי. שימו לב, למנגינה המרחפת והגדולה של ג'ון וויליאמס, כל פעם מנגינה קופצת בעוד מרווח יותר גבוה. מרווח אחד, מרווח שני יותר גבוה. מרווח שלישי עוד יותר גבוה. והנה אנחנו באוויר. יוצרים את המצב שהמנגינה מתנתקת מכוח המשיכה.
0: יפה.
1: והכי גבוה. בוא נשמע איך איטי מרחף על אופניו באוויר עם המוזיקה של ג'ון וויליאמס.

0: אז יש לנו פה באמת צירוף של שלושה דברים. יש את המוזיקה שהולכת ונעשית יותר ויותר גבוהה.
1: נכון.
0: ויש לנו ממש את התחושה הזאת שאנחנו מתמורמים באוויר, וממש אפשר להרגיש למה מעוף הפכה להיות מילה שהיא לא רק מלמדת אותנו על משהו פיזי, אלא משהו פנימי, כי אתה מרגיש התרוממות רוח גם.
1: מרגיש ממש לא זו, אתה מתנתק מהכאן ועכשיו, ונמצא באיזה עולם בין כוכבים או בין עננים, וזה מה שעושה את הדבר הזה כל כך נפלא. והמוזיקה יכולה לעשות את זה נפלא, וג'ון וויליאמס, המוזיקה הזאת, כל תזמור הציפוש מנגנת היום ג'ון וויליאמס, ומראה את התמונות ברקע על איזה מסך, זה מוכר יותר כרטיסים מבטהובן, מוצרט ובאך.
0: בסדר, אנחנו רוצים לראות את איטי עובר בירח,
1: נכון.
0: ולהרגיש את התרוממות הרוח הזאת, ולדעת גם ש... זה סיפור נוגע ללב, אתה רוצה להיות הילד הזה שפוגש חייזר וקושר איתו קשרי ידידות, אז...
1: אבל הכי מעניין זה לראות איך הקהל מגיב לזה שהתזמורת חיה מנגנת את המוזיקה הזאת, ולא בסקול צר מתוך סרט, אלא ממש יושבים 100 נגנים על הבמה והם נגנים את המוזיקה הזאת, זה הרגשה חד פעמית.
0: זה נכון, עושים את זה גם אצלנו כאן.
1: נכון.
0: ולא רק עם איתי, עושים את זה עם הרבה סרטים, וזה נכון. חוויה אחרת לגמרי.
1: נכון. עכשיו בוא נבוא הלאה.
0: בבקשה.
1: אם לא האיטלקים יודעים לחבר בין העולמה של השירה לעולם של המעוף. בשנת 1958 הושמע לראשונה השיר וולארה קנטארה מפי דומיניקו מודוניו בפסטיבל סן רמו. מה זה? קנטארה וולארה. וולארה לעוף, קנטארה לשיר. שאתה שר, אתה מרגיש שאתה אף באוויר. נעמי שמר כתבה לו, אומנם לשיר זה כמו להיות ירדן, אבל האיטלקים אומרים, לשיר זה כמו להיות לעוף באוויר.

0: של העננים, זה הפך להיות שלגר אדיר, וכשפברוטי עוד מעט ישיר לנו את זה, אנחנו בהחלט נרגיש שאנחנו מרחפים אל עולמות אחרים. בוא לא, לקנטה,
1: לא יודע אם הוא ישיר את זה יפה כמוך, אני חייב להגיד, אבל בוא ניתן לו צ'אנס.
0: לא, תן לו.

0: טוב, בסדר, הוא שר די יפה, הנה, אי אפשר לקחת את זה ממנו. אמנם הצבת תחרות קשה, אבל הוא בהחלט יודע את העבודה גם הוא. מה עם איזה טעם ישראלי? בדיוק, מה איתנו?
1: אנחנו... גם אנחנו, המעוף באביב וההתנתקות, מכאן ועכשיו מתוארים בצורה הכי נפלאה בשיר של מאיר אריאל, טרמינל לומינל. עד שהבנתי שלומינל זה בעצם תרופת הרגעה לעצבים מתוחים. והטקסט שלו אומר, את השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס ממריא דרך דמעה שקופה. איזה גדול מאיר אריאל. טוב, גם אנחנו צריכים לפי דעתי לומינל, לפי מצב התורים בשדה התעופה בן גוריון.
0: המצב לא קל, אנחנו איתכם, אם אתם עכשיו בנתב"ג או בדרך אליו, אנחנו איתכם.
1: הוא לומינל.
0: אז איך הוא עושה את זה? מה הוא עושה, מאיר אריאל?
1: אז בואו נשמע, הכי טוב לשמוע איך הוא שר את זה. הגדולה של אריאל שהוא בעצם משורר גדול. המוזיקה תמיד פשוטה מאוד, ותמיד עם אנרגיה, אבל הטקסט הוא טקסט של משורר. אז אנחנו ניפרד מהתעופה עם מאיר אריאל, עם טרמינל.
0: ונגיד לך, תודה פרופסור משה זורמן על הקטעים האלה הנפלאים שלקראת סוף התוכנית שלנו עשו לנו רוממות פיזית ורוממות מנטלית. ממש שמענו איך המוזיקה יכולה לעשות לנו את זה. פרופסור משה זורמן, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: ויהיה בוקר טוב, בואו נשמע כמה צלילים עם מאיר אריאל.

הדלתות מנחשות אותי ונפתחות לי מעצמן. עם הגרסה המעט רוקיסטית הזאת של טרמינל אנחנו נאלצים לסיים להיום בצער. הייתי יכול להמשיך עוד הרבה הרבה קדימה, אבל יש אנשים כבר באולפן שרוצים להחליף אותי. אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, יובל יסוד היה עמנו על הביצוע הטכני. נזכיר לכם כמובן, כל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות להזנה גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום, ביישומון של כאן וגם בפלטפורמות השמע השונות, שאתם כבר מכירים אותם, לא צריך להגיד לכם איפה למצוא אותן. אני יובל אביבי, מחליף הבוקר דניאל הרגב, מחר תהיה כאן גיל מרקוביץ', אל תדאגו, דניאל הרגב תחזור בעוד שבוע, תנו לה שנייה לנשום, באמת. אני רוצה להגיד תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לכם המשך יום נעים ושקט, ומכאן עובר המיקרופון לגואל פינטו, בגם כן תרבות. ניסיתי לסחוב אותו לשיחה, אבל הוא קצת מתבייש כשהמיקרופון דולק, הוא מתרגל עדיין לדבר הזה אחרי עשרות שנים ברדיו, אז יישארו לגם כן תרבות עם גואל פינטו, ובינתיים שיהיה לכם בוקר טוב ולהתראות.

0: מעלים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: זהו, החלטתי. אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
2: בסדר, לא ביג דיל.
1: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
2: וואי, הכי לא ביג דיל.
3: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטים מציג. ביג דיל. ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל. בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי ראש הממשלה נתניהו מנסה להשכיח מהציבור שהוא זה שהעביר לחמאס כסף מזומן בכל חודש במשך 15 שנים. השר שיקלי מהליכוד רואה בהסכמי אוסלו הסיבה העיקרית לשיבה באוקטובר. שר המלחמה האמריקני הקסת משוכנע שהלחץ הכלכלי על איראן יניב פרי. התחזית חם מן הרגיל.
7: חדשות ברשת
6: בית
7: החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. המלחמה בחמאס. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר שראש הממשלה נתניהו מנסה להשכיח מהציבור הישראלי שהוא זה שבמשך 15 שנה העביר בכל חודש מזוודות כסף לארגון הטרור.
8: כל המדיניות הייתה מדיניות של הזנה והעצמה של חמאס, לא כי הוא, אני לא חושב שהוא היה חלילה פרו חמאס, אבל זה מתוך חולשה. האחריות של נתניהו על השבעה באוקטובר היא לא רק מיניסטריאלית, היא בגלל הפעולות שלו. אם אתה מזין במיליארדים את חמאס, מה אתה מתפלא שאחר כך המפלצת שגידלת תוקפת ושוחטת את אזרחינו?
6: בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, נשאל ראש הממשלה לשעבר בנט מדוע המשיכה ממשלתו להעביר כספים אל הרצועה. הוא הדגיש כי בניגוד לשיטה שהייתה נהוגה בימי נתניהו, הכספים לא הועברו במזומן לממשל חמאס, אלא שימשו לסיוע למשפחות נזקקות. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אמר במשדר שהגורם העיקרי לשבעה באוקטובר היו הסכמי אוסלו וההינתקות מן הרצועה. הוא הודה כי העברת כסף מזומן מקטר לחמאס הייתה טעות, אך ציין כי מערכת הביטחון נושאת באחריות לא פחותה מזו של הדרג המדיני.
9: התפיסה שניתן יהיה באמצעות, נקרא לזה, הטבות כלכליות, לקנות שקט, הוכיחה כלא נכונה.
10: זאת הייתה תפיסה של ראש הממשלה, נתניהו.
9: זאת הייתה תפיסה של כלל מערכת הביטחון, כולל מחולל הקלישאות שדיבר כאן לפניי, והעביר 30 מיליון דולר בחודש.
10: אבל הוא אומר שהוא העביר את זה, נטלי בנט, הוא העביר את זה ישירות לנצרכים בעזה.
9: הוא לא היה לו איזה שום שליטה, הוא העביר 30 מיליון דולר כסף קטרי בחודש.
6: המבצע הכלכלי של ארצות הברית נגד איראן, שר המלחמה פיט הקסת משוכנע שהכלכלה האמריקנית הקורסת תוריד את המשטר בטהרן על ברכיו.
11: We control the Strait of Hormuz, that our blockade is ironclad, and that oil is flowing through. Iran, the only choice they have is to come to the table and actually talk about their nuclear program, which is what the president has demanded.
6: אנחנו שולטים במצר הורמוז, המצור הימי על איראן הדוק מאוד ואנחנו מצליחים להזרים נפט אל השווקים. הברירה היחידה שנותרה לאיראן היא לחזור אל שולחן המסע ומתן ולדון על תוכנית הגרעין שלה כפי שהנשיא טראמפ דורש, אמר שר המלחמה האמריקני. אמש עוד ימים שאל טראמפ כי הטיל עיצומים על יותר מ-60 גופים ואישים ברחבי העולם המסייעים לאיראן בתחומי הגרעין, הטילים, לוחמת הסייבר ותעשיית הנפט. הוא הזהיר כי כל מדינה שתפר את העיצומים האמריקניים תיפגע כלכלית. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו יחזקאל קורנברג. פלילים. באפולה נפצע בוקר גבר בן 65 פצעים קשים באירוע אלימות. בבקה אל רבי נורו אמש שני גברים, אחד נפצע קשה ואחר בינוני.
3: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
12: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות?
14: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
6: התחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
4: כאן תרבות.
3: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, האונייה אלטלנה אותרה, או לפחות מה שנותר ממנה אותר, בעומק 500 מטר בים. לאלטלנה פרק חשוב בזיכרון הקולקטיבי של היישוב היהודי בארץ ישראל, הוא גם פרק שמשמש קרדום לחפור בו במאבק הימין. כאן אצלנו. נדבר על חשיבות הרגע, נעשה זאת עם חוקר הציונות, הפרופסור מעוז עזריהו, ועם חברתנו, אשת התרבות מאיה סלע, שאביה, מיכאל שוורץ, היה על האונייה. נסגור גם מעגל, 8 חודשים לאחר שחשפנו בתוכניתנו, ששר התרבות מיקי זוהר ביטל את הענקת כל פרסי היצירה. היום נפרסם, הפרשה הסתיימה, קולות קוראים לפרסים פורסמו, הם חוזרים. נדבר גם בזה. שתי יוצרות מתחום המוסיקה הישראלית יהיו איתנו 65 שנים מפרידות ביניהן. מצד אחד, נעמי בניון, ביתו בת ה-16 של אמיר בניון, שמוציאה סינגל חדש בדרכה לאלבום בכורה, אלבום שכבר מסחרר את כולם וזוכה להערכה אדירה. אתם תשמעו את השיר ולא תאמינו. ומן הצד השני, אוצר לאומי, שמרית אור, האישה שהביאה לנו את הללויה, שיר היונת, ניליאד ועוד עשרות שירים שהיו לנכסי צון ברזל, תציין יום הולדת 80 בחגיגה מיוחדת, שתיהן תהיינה איתנו, ועוד אוצר לאומי, גם רבקה זוהר תהיה איתנו, התספיד באהבה את המפיק מיקי פלד, שיובא היום למנוחות ושהלכה למעשה הציל את חייה. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה תום צדיק, על הביצוע הטכני יובל יסוד.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. האונייה אלטלנה אותרה בעומק 500 מטר בים, כך הוכרז אמש בהודעה מיוחדת שעליה היו חתומים השרים איתמר בן גביר ועמיחי אליהו ממפלגת עוצמה יהודית. לאלטלנה פרק חשוב בזיכרון הקולקטיבי של היישוב היהודי בארץ ישראל. ב-1948 יוני 1948 הושתה האונייה מצרפת אל חופי המדינה, שאך כמה, ממש כמה שבועות, בידי אנשי מחתרת אצל. על סיפונה היו עולים חדשים ונשק. העולים הורדו בשלום מהסיפון. צהל פקד על אנשי המחתרת להעביר לידיו את הנשק, וכשאלה סרבו, החלו חילופי אש. האונייה בינתיים שטה לתל אביב, ובפקודת ראש הממשלה בן גוריון נורו עליה פגשת. היא עלתה באש, 3 לוחמי צהל ו-16 פעילי אצל נהרגו בזירות הלחימה. נדבר על חשיבות הרגע, שניים נמצאים איתנו כעת. נברך לשלום את חברתנו, מגישת תוכנית הספרות, מה שכרוך אצלנו בכאן תרבות, מאיה סלע, שאביה, מיכאל שוורץ, לימים מיקי סלע, היה על הספינה, על תלנה. שלום מאיה.
2: שלום גואל, בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר, ונברך יחד לשלום מיילה גם את הפרופסור מעוז עזריהו, ראש מוסד הרצל לחקר הציונות באוניברסיטת חיפה. הפרופסור עזריהו, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. מאיה, נתחיל איתך ברשותך. האבא שלך, האבא הפרטי שלך, מיכאל שוורץ, היה על האונייה אלטלנה. זה הפך מיתולוגיה בבית הפרטי שלכם?
2: כן, זה היה מיתולוגיה, אבל באופן קטן. זה היה דבר שידעתי אותו תמיד, אבל אבא שלי לא אהב, הוא לא היה דוברן גדול, והוא לא אהב מייסס. הוא אהב, אני חושבת, לפרק מיתוסים, לא לבנות אותם. אז כל היחס שלו לאלטלנה היה מאוד מאוד שונה מיחס שאני אחר כך שמעתי כל החיים שלי מאנשים שהיו על האונייה הזאת.

0: החברים שלו בביתר ואסף נשק באירופה. זה התיאור שאני מתארת לך, ככה הוא תיאר לי את זה, בלי כן. פירוט. כן. מה זה אומר?
1: כן.
0: ואמרתי לו, אבל אני רוצה לדעת... לא, זהו, ככה, כללי. ואז הם עלו לאונייה, והם חשבו שהם באים סוף סוף, היהודי הזה, תאר לך מה עבר באירופה עד אז, כן? כן? היהודי הזה יהיה לו נשק, והוא בא להילחם בערבים, והוא בא למדינת ישראל, לארץ ישראל, ויקימו מדינה, והוא יילחם בערבים. והוא היה מאוד מאוד מופתע מהאירוע הזה, שפתאום... אלה שיורים עליו זה לא ערבים.
1: Mm. ואיך הוא זה... סיפר את הסיפור הזה, מאיה? מה הוא סיפר על, על הפגזים, על היריות, על הדרך בה הם התקבלו כאן?
0: הוא תראה, הוא היה מאוד מופתע. הוא אמר לי שהוא לא ידע בכלל על, על כל החילוק, על חילוקי הדעות האלה, עם בן גוריון, לאן ילך הנשק, אנחנו כן ניתן את הנשק, הוא לא הבין את זה בכלל. זה לימים הוא למד מה שקרה שם. אז היה לו את הסיפור הזה, והיה את הסיפור הזה שכשהגיעו לתל אביב והתחילו לראות, הוא קפץ למים וירו עליו במים, הוא נפצע גם. אבל זהו, בצורה סטנוגרמית. וגם את הסיפור הזה שירו עליו במים, כי שמעתי עדויות רגשניות, תמיד אנשים נורא מתרגשים מהדבר הזה. הייתה לו תפיסה היסטורית של הדבר הזה, ובעיקר גואל, אבא שלי, כשאני נולדתי, זה כבר היה הרבה שנים אחרי, אבא שלי חשב שבן גוריון צדק. יכול להיות שהוא היה בן אדם היחיד שהיה על אלטלנה וחשב את זה. שבן גוריון צדק, שאי אפשר שיהיו שני צבאות, שזה לא יכול להיות שיהיו פה מיליציות, שאת הנשק היה צריך למסור. כל הדבר הזה, זה מה שהוא חשב. לכן לא היה לו, לא היה לו טון קורבני.
1: למרות שעל האונייה, מה יעשה לה? אבא שלך עלה כאיש אצל.
0: בוודאי, הוא היה איש אצל, נכון. הוא היה איש אצל, אבל זה לא אומר שברגע שמקימים מדינה, אי אפשר שיהיו בשני צבאות, והצבא הזה יפקד עליו בגין, ועל הצבא הוא יפקד בן גוריון. אי אפשר את זה, נכון? אבא שלי חשב שהדבר הכי חשוב, מכיוון שהוא בא ממשטרים, אתה יודע, הוא ראה את הנאציזם, הוא ראה את הפשיזם, הוא ראה הסטליניזם, אז הוא חשב שהדבר הכי חשוב שצריך להיות, שצריכה להיות המדינה הזאת, זה שצריכה להיות דמוקרטית. אי אפשר שהוא לא בא למקום שיהיו בו מיליציות חמושות. זה מה שהוא חשב. אז מבחינתו הוא לא, בגין טעה. בגין צד, הוא היה, תשמע, הוא הצביע לבגין כל השנים גם. הוא היה בן אדם מורכב, אבא שלי. הוא הצביע לבגין, אבל הוא לא, לא שהוא הפך למפאיניק. אבל הוא חשב שהוא טעה בנקודה הזאת שלו למסור את הנשק. בהחלט.
1: נשים נקודה בעוד רגע, אבקש ממך לפרט יותר, אם תוכלי ברשותך, מה יעשה לה על אותה תפיסה היסטורית שהייתה לאבא שלך, מיכאל שוורץ. הפרופסור מעוז עזריהו, אתה שומע את מה יעשה לה שלנו. אני מודה, מאזינות ומאזינות, גם באוזניך, פרופסור עזריהו, לא הכרתי את הפרק הזה בהיסטוריה הפרטית של האישה שאני משדר לידה 10 שנים כבר באותו אולפן, כן, אנחנו מחליפים מיקרופון בכל יום. כמה מתוך ה-900, נכון פרופסור עזריהו, כמה מתוך ה-900 היו מיכאל שוורצים כאלה, חשבו כמו מיכאל שוורץ?
2: זה אונייה שאורגנה, אי אפשר לדעת, זה אונייה שאורגנה לידי האצל, האמת, שמו של הלל קוק צריך לאמר כאן, כי הוא היה זה שעמד מאחורי רכישת הנשק ושליחת האונייה, הוא גם נאסר אחר כך, דמות אחרת. ברובם זה עולים, ברובם זה הייתה אונייה של עולים, אם כי במיתולוגיה או בפולקלור, או איך שתרצה, או בזיכרון, זה נקרא בכל האנדרטאות עניית הנשק, אבל זה גם הייתה אונייה שהביאה עולים, בעיקר הרבה עולים, קרוב ל-1,000 עולים, 900, ונשק. מה שנשמע הסיפור שלנו זה באמת, וזה מעניין היה מה לשמוע את מה שמאיה מספרת, את הסיפור של הנשק. אבל הסיפור גם היה מאות של עולים שהגיעו לארץ באונייה הזו. לא בצורה מסודרת, לא לחיפה, כבר אפשר היה להגיע להביא עולים לכאן, כן? עוד יותר באותה תקופה, המדינה היא עצמאית, בטח לנמל תל אביב. הייתה פה ללא ספק אמירה של אצל. אצל, גם האנשים, גם הנשק וכל הדברים האלה. אבל בסופו של דבר הסיפור הזה הוא סיפור, מה ששמענו עכשיו זה, כל מה המקום הזה זה שסיפורים אישיים וסיפורים גדולים,
1: כן.
2: נרטיבים כמו
1: כן,
2: שאומרים,
1: כן.
2: משתלבים ושזורים.
1: אבל מה שמעניין אותי נדמה לי עוד לפני שאני אכנס לשיחה הזאת, ואני משוכנע שגם את מאיה סלע זה מעניין, זה בכלל חשוב שאני מדבר עכשיו בשידור עם פרופסור, עם היסטוריון, עם חוקר ציונות, בעת ובזמן של האמת אין חשיבות בכלל?
2: או, לאמת יש המון חשיבות. הבעיה היא אחרת. הבעיה היא שיש כמה אמיתות שמתקיימות בו זמנית וטוענות לתקפות. יש אמת, כולם טוענים לאמת. לא ראיתי אף אחד שטוען שאין אמת והוא מתכוון לעצמו. מתכוונים בדרך כלל לאחרים.
1: כן.

0: כן?
1: כן.
0: זאת אומרת, יש הרבה...
1: לא, אבל יש אמת אבסולוטית.
0: טוב, זה מתי אולי נפוליאון נולד, או מה קרה לו אחרי ביום אותו בדיוק שקיעה לו את מותו, וכולי, זה אמת אבסולוטית. אנחנו מדברים על מיתוסים, אנחנו מדברים על זיכרון, אנחנו מדברים על הדברים האלה שהם משרתי מטרה, והסיפור, אנחנו כולנו עסוקים בלספר סיפורים, גם על עצמנו, כן? והסיפורים האלה הם משתמשים בעובדות, ובאמת, אם אני יכול לתת המלצה בכלל, זה שאם ממציאים מיתוס, כדאי שהעובדות יהיו נכונות. אבל איך אני משלב את העובדות? איזה מסקנות אני מוציא מהן? זה פה המיתוס קיים. אבל כדאי שלא יתפסו אותו על עובדות, זה הכל. כלומר, שלא תגיד, שנגיד על טלנה היה באוגוסט 48, חס וחלילה.
1: כן. כן. טוב, אני לא רוצה בשיחה הזו לדבר פוליטיקה, כן? הפרופסור עזריה
0: רוני. לא פוליטיקה, למה?
1: לא, לא, לא, אני עובר כבר לשלב הבא של השיחה שלנו. אני לא רוצה לדבר על נתניהו שנמנע מתמונה משותפת עם איתמר בן גביר, ואני לא רוצה לדבר על בן גביר שאמר שכמו בגין גם איתו לא רוצים להצטלם, ואני לא רוצה לדבר על שלמה קרי שאתמול בערב דיבר על כך שהאונייה היא עדות היסטורית לשפל המוסרי שהשמאל מסוגל להגיע אליו, וכמו שהטביעו את אלטלנה כך יטביעו את הזהות היהודית שלי. אני לא רוצה לדבר על כל הדברים האלה, אבל אני כן רוצה לדבר על החשיבות של המציאה של האונייה.
0: אוקיי, קודם כל צריך אולי קצת אני אגיד כמה מילים על הזיכרון של אלטלנה. אלטלנה זה פצע פעור פתוח שלא נסגר, הנה ובעיה בזיכרון של מה שהיא אמרה נכון, מה שקוראים הימין, פעם זה היה חירות, פעם זה היה רוויזיוניסטים, הכל זה המקום הזה, כן? בגדול, זה סיפור, על תלנה זה סיפור שצריך להבין, הוא מתאים למיתוס מאוד מאוד פשוט, זה כישלון מהצד שלהם, שהופך להיות ניצחון מוסרי, זה הסיפור כולו כאן. הניצחון המוסרי גם כתוב על חרטום האונייה, האנדרטה, בצורת אונייה, נבנתה ב-2016 בנחלת יצחק, כן? מלחמת אחים לעולם לא. זה המסר של הימין, so-called, כן? וזה הסיפור של המיתוס. כמובן, זה מיתוס של הימין ללא ספק. השמאל פחות מתעסק עם זה. לפני כמה שנים נתקלתי בעניין שהייתה דרישה להוסיף גם את שמות שלושת חיילי צהל לאנדרטאות של אלטלנה, שהן מנציחות רק את 19 החללים של האצ"ל, אבל זה סיפור של הימין.
1: וצריך רק להוסיף בכוכבית ברשותך על הדברים שאתה אומר עכשיו, שבכל שנה בהזכרה לא מזכירים את חיילי צהל שנפלו שם בקרבות.
0: אבל אני יכול להבין את זה, פה אני ממש יכול להבין את זה, זה אנדרטה אלטלנה, זה הסיפור שלהם, חללי צהל מונצחים במקומות אחרים, אפשר גם לבנות אנדרטה להם, זה סטנה אחרת. זה לא סיפור, אין פה סיפור ממלכתי, יש פה סיפור של הימין. הנה בדיוק, זה לא סיפור ממלכתי, זה אפילו לא סיפור של מדינת ישראל. לגבי האונייה, אני רוצה להגיד כמה דברים, קודם כל אנשים קצת ככה, קצת רק טיפ טיפה רק ההיסטורי, אבל אלטלנה לא הייתה האונייה הראשונה שהייתה תקועה על חוף תל אביב כגרוטאה. כן? היא עמדה שפינו אותה ומצאו אותה עכשיו. ומה זה מצאו אותה עכשיו? זה גם קצת טיפ טיפה משנה. אתה קצת מזכיר לי תמיד את ההודעות לפני תשעה באב על כל מיני גילויים ארכיאולוגיים. התזמון פה, לא יודע, אולי כן, אולי לא רוצה
2: לגלל. התזמון ברור, אני חושבת שאתה צודק, התזמון ברור, זה מתאים בדיוק עכשיו לפני הבחירות, התזמון הזה.
0: זה לא רק לפני
2: הבחירות. אני לא יודעת אם מישהו ישב עם סטופר, אבל זה נראה ככה.
0: זה לא רק לפני הבחירות, זה ניחה, זה קצת יותר מתאים אפילו, אבל אני איש חשדן כנראה, זה לא בסדר, לכאילו לדברים שנאמרו ונכתבו על השר שהתאמר בן גביר, בימים האחרונים, זה הכל, יש פה איזה מין צירוף מקרים, שהוא כנראה רק צירוף מקרים, אין ספק.
1: כן, בטוח.
0: אבל היו אוניות, למשל, הטייגר היל, אוניית המעפילים שנתקעה ב-39, בחוף תל אביב עמדה שם, ועיריית תל אביב פונה לממשלה הבריטית, כי לא היה לה סמכות על הים, לא היה לה ריבונות על הים לעירייה, לפנות את הגרוטה הזאת כמסוכן, אנשים שוחים, קופצים וכו'. כן. אותו דבר גם היה עם אלטלנה. כלומר, זה אקט פוליטי, כמובן, הרחקת האנדרטה הזאת, אבל גם עניין של...
1: אתה יודע, אתה אומר אנדרטה, וזה נורא נורא מעניין. יש לנו, זה חלק מאותו רצון כלל ישראלי לאורך 80 שנות, לאנדרטאות כל הזמן. גם אלטלנה היא אנדרטה.
0: גואל, אתה מדבר על הרצון, אני עד לפני שנתיים הייתי מסכים איתך לגמרי, יש לי תחושה אבל האחרונה שאני מדברים פה על משהו כבר אחר, זה כבר כמעט אובססיה. זאת אומרת, הארץ, במלאה הארץ אנדרטאות, זאת אומרת, אני אפילו יכול להגיד לך משפט שהוא קצת קשה, קשה לי להגיד, כי אני משמיד את המקצוע שלי, את המומחיות שלי אולי, אבל שמרוב אנדרטאות עוד מעט לא יראו את הזיכרון, כן? זאת אומרת, כל דבר עוד... יש היום שתי אנדרטאות, לפחות, ושתיים וחצי הייתי אומר לאלטלנה. אחת על החוף בתל אביב, אלה, נכון. אחת בבית הקברות, מנחלת יצחק שם הקבורים 19 חללי האצל, כן? בחלקה הזאת, דרך אגב, חלק מהפציעה הייתה שהם לא הוקרו, הם הוקרו כחללי צהל, כמובן רק אחרי המאפל. זאת אומרת, יש פה סיפור של פגיעה נמשכת, לא רק על תלנה עצמה, כן? של אי הכרה והדרה, זה מסובך, זה מורכב, זה פצוע, זה הכל ביחד, כן? אבל האנדרטה הזאת היא גם כן מאוד מיוחדת שם, בצמוד לבית פרות צבאי, בחלקה הדרומית של נחלת יצחק, זה אנדרטה שראש הממשלה בנימין נתניהו, היה שותף פעיל גם בעיצובה, זה כן. עבר את אישורו. כן. זאת אומרת, יש פה המון הנצחה. אבל הסיפור, השאלה, מה, יוציאו אותה? ומה יעשו איתה? איפה יפים אותה?
2: בדיוק, מה הם מתכוונים לעשות? וגם אוניות קוברים אותם בים, זה דבר יפה.
1: לא, גם מה נשאר? כן, אני מניח הם האלה שראית את כל הפושים שיצאו אתמול בשלמותה. נכון? הייתה את המילה הזאת בכל מקום.
2: כן, כן.
1: שום בשלמותה ושום בטיח, ואני לא מבין בזה שום דבר.
2: כן, אבל בדמיון, גואל, תחשוב על זה בדמיון, כשדראיתי את הפוש הזה, חשבתי לעצמי, בטח יש שם, אני חשבתי על זה באופן פרטי לגמרי, אולי נמצאו את המזוודה של אבא שלי. כי הוא הגיע לכאן, אתה יודע, בתחתונים שעל גופו, בלי, לא יודעת מה היה לו, איזה תיק קטן, אז אולי נציעו את זה, זה כזה קפה בזמן, זה כמו מכתב בבקבוק, שפתאום אני אקבל איזה ממנו. תאר לך דבר כזה.
0: לא, זה לא יקרה מהסיבה פשוטה. זה לא הטיטניק,
2: כן, נכון.
0: זה לא, האונייה הזאת עמדה חודשים רבים על חוף הים של תל אביב, כל מה שהיה שם ברור לגמרי שנבזז.
1: המזוודה איננה, מאיה, המזוודה איננה.
0: 48 כבר, על ידי מישהו אחר אולי. אבל אין כלום, זה רק מה שקשריות של שלד. יש עוניות, יש את המוזיאון הימי, כן, בחיפה וכו'. והסיפור דרך אגב של מציאה הוא קצת רפיקה בשם להזכיר את ה... מאוד מרגש, אני חייב להגיד, שגילו את הדקר, כן? גם כן, יש פה... זה כאילו מהסיפור הממלכתי לסיפור היותר פוליטי, אבל יש פה דבר כזה. האם ירימו אותה ויעשו איתה משהו? אני רק חושב על ההוצאות שכרוכות בכך, ועל השאלה על איפה זה ירימו אותה.
1: וכבר הושקעו מיליון שקלים, כך אני מבין מהדיווחים, כן.
0: כן. מבחינת מפי זה תרגיל נהדר, האם... כן, אוקיי.
1: האם זה יקרה או לא, זה כבר שאלה אחרת, אפשר להניח שהדבר הזה לא יקרה. מאיה, מה הרגע הזה? מה הרגע הזה מלמד אותנו?
2: זה מלמד אותנו שאפשר להחיות מיתוסים ואת הקרבות, ושכמו שלימדו אותנו, אנחנו יודעים אלפי שנים, הרגש, אפשר להפעיל רגש של הציבור מתי שרוצים, ללחוץ על הכפתורים שלו ולהגיד דברים כפולים, זה ממש אומנות של פוליטיקאים. זאת אומרת, לדבר על לא תהיה מלחמת אחים, ולייצר את הרגש שמייצר מלחמת אחים במקביל.
1: יפה.
2: אותו אדם יכול לעשות את זה. יפה. אז זה מה שזה מלמד אותנו, הדבר הזה ממשיך. זאת אומרת, להגיד לא תהיה מלחמת אחים, אבל השמאל גם היום יוכל ללחוץ על ההדק ולהרוג את הימין. אתה מבין? איזה מין דבר זה להגיד? הרי זה, אם זה אמור ללמד אותנו משהו, זה איך... אנחנו צריכים להימנע מהסיטואציות האלה. אבל זאת לא הרטוריקה. זאת פשוט לא הרטוריקה.
1: יש עוד כלים מהזיכרון שלך ברשותך, הפרופסור הזה? כן, בבקשה.
0: אני חייב להגיד, שאלת השאלה, אני רוצה לענות לה. אני דווקא הייתי מצטט את פוקנר, אני חושב שהמסקנה הגדולה היא לא פוליטית פה. היא מלמדת משהו שהוא הרבה יותר אנושי ואוניברסלי. אני אצטט אותו. עבר לא מת. הוא אפילו לא עבר. אנחנו ממשיכים לחיות באותו מקום.
1: באותו מקום. פשוט באותו מקום.
2: כן.
1: טוב, אנחנו נודה לשניכם על השיחה הזאת. מה יעשה להבת של מיכאל שוורץ, זכרו לברכה? תודה רבה לך שהייתי איתי הבוקר. וגם לך, פרופסור מעוז עזריהו, ראש מוסד הרצל לחקר הציונות, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: בוקר טוב, תודה.

0: נועם קליינשטיין מבקשת שניתן לה קצת זמן. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בתחילת החודש סיפרנו לכם על הקמת קואליציית תרבות חדשה, קואליציה ששמה לה למטרה רגע לפני בחירות אוקטובר 2026, לדרוש מהמפלגות המבקשות את קולנו שיתחייבו להכפיל את תקציב התרבות של ישראל, ממיליארד ו-200 מיליון שקלים, לשני מיליארד וחמש מאות מיליון שקלים. עד כה לא קיבלנו איתותים שמי מהמפלגות הסכים או סימן עצמו שותף לדרך. היה סימן צ'יק לכאורה, כך מסרו לנו חברי קואליציית התרבות, שמפלגת ישר של גדי אייזנקוט מאמצת לפחות חלק מהדרישות, אבל כשאנחנו פנינו אל מפלגת ישר וביקשנו תגובה רשמית, מחייבת, לא קיבלנו אותה. מהם לפחות לא עד עכשיו. אז אנחנו מבקשים כעת לדבר כסף. לכולם נדמה, והדברים גם עולים פה בתוכנית, שהמדינה היא המממנת העיקרית של התרבות בישראל. בואו נבדוק בדיוק האם זה נכון, כמה מוציאים האזרחים בישראל על תרבות, וכמה זה מכניס למשק. נמצא איתנו כעת רואה חשבון איתמר שושנה, הוא שימש שנים ארוכות במגוון תפקידים באגף החשב הכללי במשרד האוצר, הוא חוקר עצמאי של כלכלת תרבות, והוא זה שכתב את נייר העמדה הכלכלי שימצא קואליציית התרבות והיצירה. נודה לך שאתה נמצא איתנו, איתמר שושנה, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואל, בוקר טוב למאזינים.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. נתחיל בשורה התחתונה ברשותך. אנחנו תמיד, כך נדמה, כן, שהמדינה, בלי המדינה לא תהיה תרבות בישראל, אבל קשקוש בלבוש, נכון?
1: תראה, מדינת ישראל תומכת בממוצע של 1.2 מיליארד שקל בענף התרבות בישראל. ההוצאה הלאומית לתרבות במונחי 24, ושאנחנו מדברים רק על אותו מגזר שבה המדינה תומכת, עומד על 50 מיליארד שקלים. אז אפשר לבוא ולהגיד שהמדינה היא סוג של משקיע שולי בתוך האירוע הזה.
0: רק שולי, צריך לזכור את הנתון הזה, מאזינות ומאזינים, ההוצאה הלאומית לתרבות בישראל נעמדת בכ-50 מיליארד בשנה. אנחנו יודעים מהי ההוגה של ה-50 מיליארד, האם זה הכיס הפרטי שלי, או שזה עיריות וגופים פרטיים?
1: 50 מיליארד שקלים הוצאה, זה בעצם סך ההוצאה המצרפית של הציבור, על רכישת שירותי תרבות ואומנות בישראל. זה בעצם במצטבר כמה אנשים מוצאים כדי לצרוך ולרכוש את אותו תוכן שהם כל כך אוהבים ללכת אליו. צריך גם להבין ולזכור שמסביב לפעילות הישירה הזאת של אותו אדם שקם בבוקר והחליט שבערב הוא הולך לראות את נונה של ורטיגו, הוא גם נסע ברכב, הוא שילם דלק, הוא שילם חנייה, ואחר כך הוא המשיך כנראה למקום בילוי בתחום המסעדנות. אנחנו מדברים פה על ענף התרבות שהוא ענף שהוא נטול זליגת יבוא, יש בו עתירות עבודה, ובעצם ברגע שהענף הזה מניע, הוא מזריק ומזריק את כל התוצר שלו חזרה לתוך המשק הישראלי.
0: אז באמת אנחנו נשאל עוד רגע כמה זה מכניס למדינה, אותו ענף תרבות, אבל עוד לפני כן, מה המדינה לא מבינה כשהיא לא משקיעה כמו שצריך או כמו שנהוג בעולם בתחום התרבות?
1: תראה, אני אענה לך רגע כמו איש אוצר, מה שפעם הייתי. שבה המדינה וצריכה לקבל החלטה, או ליתר דיוק הממשלה, איך היא מקצה את המשאבים שלה, פעם הייתה שיחה על משהו שנקרא כסף חכם. מה זה כסף שמעודד צמיחה? מה זה כסף שמעודד ייצור ומעודד יצרנות? יש דרכים רבות להגדיל בצורה אדירה את ההשקעה הציבורית בהפקת תרבות וביצירת תרבות, מבלי להוציא כסף נוסף. ואני אקח אותך רגע לדוגמה של אנגליה ושל בריטניה בתחום ההפקות הקולנועיות הזרות, שנותנות ריבייט של כמעט 40% על הוצאת ההפקה בארץ.
0: מה זה ריבייט? תעזור לנו.
1: אם המפיק הוציא 100 שקלים בשוק הישראלי, אז זה דרדיוק בשוק האנגלי,
0: כן?
1: אז הממשלה הבריטית תחזיר לו 40 שקלים חזרה.
0: אוקיי.
1: כאשר צריך לזכור שאותם 60 שקלים
0: וזו הסיבה, זה האינסנטיב שלו לבוא ולצלם בבריטניה, כי המדינה עוזרת לו.
1: תראה, בתחום הקולנוע זה שוק גלובלי לחלוטין. בעצם כל מדינה משתתפת במכרז, שמי שלכאורה הוציא את המכרז, חברת ההפקה. בא המפיק הבינלאומי והוא מסתכל שמאלה וימינה ואומר, איפה הכי כדאי לי לצלם?
0: כן.
1: עכשיו, אם נסתכל אחורה, די אחורה, הייתה תקופה שלישראל היה חוק עידוד השקעות בתוקף, בתחום ההפקות הזרות. אני זוכר את עצמי בתור ילד, מגיע לטיול במערת הפעמון, והדבר הראשון שאבא שלי אומר לי, אתה רואה, פה צילמו את רוקי. ואני עדיין זוכר את זה, וכל פעם שאני עושה לבקר את ההורים בדרום, ואני עובר ליד מערת הפעמון, אני נזכר שפה צילמו את רוקי, אבל זה לא רק כי צילמו שם את רוקי, זה כי הסט צילומים הזה, גם יצר פעילות משקית ענפה בתוך הכלכלה הישראלית. וזה בדיוק האירוע שאנחנו בתור מדינה יכולים, בלי להוציא שקל נוסף, להיות שחקן אדיר בעולמות האלה. עכשיו, אם אני אקח אותך רגע לדוגמאות אחרות, לשווקים אחרים שכן החליטו להרים את האירוע הזה על נס דגלם, בוא ניקח רגע את קוריאה. אתה יודע שבקוריאה יש להקת פופ אחת, שהתרומה שלה למשק שווה לאקזיט שנתי מלא של ווייז. זאת אומרת, אם תיקח את התועלת שהמדינה הפיקה מהמחירה של ווייז, שזו מחירה עצומה שהתבצעה, להקת פופ אחת בקוריאה נותנת את התפוקה הזאת כל שנה.
0: אבל זה בגלל שמדינת קוריאה, ממשלת קוריאה, החליטה לפני כעשור לשים את כל הז'יטונים שלהם על תחום התרבות. תוך עשור זה ישתלם להם בצורה משוגעת, לא רק עם הקיי-פופ שכולנו כמובן מכירות ומכירים, גם בספרות, קלת פרס נובל לספרות האחרונה היא מקוריאה, לא רק בקולנוע, היה גם פרזיטים שזכה באוסקר, הסרט הטוב ביותר, גם הוא מקוריאה. המדינה החליטה, ואם המדינה מחליטה, אז היא שמה את כל הכסף שלה שם.
1: עד משמעית, אני רק מדייק לך, יש בלבול מתמיד בין מה זה מדינה ומה זה ממשלה ומה זה אזרחים. בסוף, ההחלטה היא החלטת ממשלה. היא נותנת ביטוי להחלטה שלה באופן שהיא בונה את תקציב המדינה, כי תקציב זה לא כסף, תקציב זה ביטוי כמותי של תוכנית עבודה. וככל שממשלה כזו או אחרת תבחר לתת את כובד משקלה על תחום התרבות, כן, עוד כמה שנים, ישראל יכולה בהחלט להסתכל, מה נקרא, דרומה ומזרחה לכיוון קוריאה, ולשאת את עיניה בגאווה, ולהגיד גם אני.
0: אז ענית לי מה המדינה לא מבינה?
1: אני חושב שהמדינה מבינה הרבה דברים, ואני אקח אותך רגע חזרה לממשלה, כי המדינה זה אני ואתה. הממשלה אותו גוף שאנחנו בוחרים כדי לנהל את האירוע הזה שנקרא מדינת ישראל עבורנו. זה לא עניין של הבנה, זה עניין של החלטה. לפני כל בניית תקציב, יש תהליך ארוך וסדור שמשרדי הממשלה מגיעים לאוצר, ומה נקרא, מציגים את מרכולתם. אני רוצה לעשות 1, 2, 3, 4, 5. במהלך תקופה מסוימת בדיוני התקציב, מתקיימים דיונים כדי להבין איפה יש לנו כסף טוב ואיפה יש לנו כסף רע. אני פה מדבר איתך כדי להגיד לכולם שההשקעה בתרבות היא כסף טוב. היא השקעה כלכלית, יש בה תועלת לעתים עודפת על השקעה בתשתיות. בוא ניקח אותך רגע לדוגמה של השקעה בתשתיות, כי תמיד מתבלבלים, כי אומרים שתרבות זה הוצאה ולא השקעה. בדרך כלל שמדינות מסיימות תקופה של אי שקט בלחמתי או משהו בעולם הזה, והן צריכות להניע את הכלכלה, הן יוצאות לבליץ של כלכלת צמיחה. הן משקיעות בתשתיות, והן משקיעות בידע, והן משקיעות בחינוך, כדי לייצר את ההון החברתי והאנושי להוציא את חברה מאותה תקופת שפל ומיתון. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה יחסית דומה. תקציב המדינה הבא יצטרך להיות כזה שהוא תומך בצמיחה ותומך בתעסוקה, והוא חייב לעשות את זה דרך השקעות בתשתיות. אני פה להגיד לך שהשקעה בתשתית התרבותית תביא את ההחזר על התשואה הגבוה ביותר שהממשלה יכולה להביא עבור אזרחיה.
0: אז בוא נדבר על כמה המדינה מקבלת על כל שקל שהיא משקיעה בתרבות.
1: תראה, יש עבודה היסטורית לפני למעלה כמעט עשור של משרד התרבות והספורט שדיבר על מכפילים של 1.4, העבודה הזאת לא לקחה בחשבון כמה פרמטרים שלאחרונה הצלחנו טיפה יותר לזקק אותם. בעצם אחד הדברים החדשניים שנעשה כרגע זה היכולת לפרק את ההוצאה הלמסית, הלמס מקפיד לפרסם את תרבות, ספורט ודת ביחד. האתגר הכי גדול שלנו באירוע הזה היה לפרק ברמת המרכיבים את איך שהלמס בונה את המדד ולהרכיב מחדש ולהגיע לאותם 50 מיליארד שקלים.
0: כן.
1: אבל אם נשאל רגע את השאלה מה המדינה מרוויחה מכל האירוע הזה, מה אני ואתה מרוויחים מכל האירוע הזה, כמו כל הוצאה ציבורית, חלה להכלל המכפיל הפיסקלי, הקנסיאני, סליחה. המכפיל הקנסיאני בא ואומר שעל כל שקל של הוצאה ציבורית, יש הכפלה של התועלת המשקית. המכפיל הפנסיאני, הכפלה ומעלה. עכשיו, אם נסתכל על דוגמה של שוק התרבות הישראלית, והיכולת לבנות אותו ולהשקיע בו בצורה הראויה, ניתן להגיע להחזר על תשואה של כמעט 2.5 שקלים על כל שקל של השקעה ממשלתית. תחשוב שנייה על סיטואציה שהמדינה מוציאה מיליארד שקל על כביש, והכביש הזה מחזיר לה 2.5 מיליארד שקל בשנה. זה הזוי.
0: כן. טוב, אנחנו נודה לך על השיחה הזאת, ובאמת גם אנחנו מצידנו שלנו נקרא כאן לכל המפלגות שעדיין לא שמענו מהם, ופנינו שוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב לשמוע את דעתם על המתווה הזה, על הקואליציה הזאת, ובעיקר על נייר העמדה הכלכלי שאתה עצמך כתבת. איתמר שושנה, אני מודה לך עד מאוד, תודה רבה שהיית איתי.
1: תודה רבה, גואל, תודה למאזינים שלנו, יום טוב.
0: אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, מאזינות ומאזינים. היום בשעה 4 אחר הצהריים בבית העלמין קריית שאול יובא למנוחות המפיק והמרגן מיקי פלד מבחירי תעשיית הבידור בישראל, בן 87 הוא היה. מיקי פלד נולד ברומניה, בשנות ה-60 הוא ייצג אומנים מובילים משלום ארצי ועד מייק ברנד. הוא יזם את פסטיבל הזמר החסידי שהפך להצלחה, וכמובן כמובן הפסטיגל אותו הקים, בתחילת שנות ה-80, פסטיגל שעד היום מתקיים מדי חנוכה. אנחנו ביקשנו מהזמרת רבקה זוהר שתספיד את מיקי פלד. רבקה זוהר שבשנות ה-80, כך על פי עדותה שלה, הייתה מכורה לסמים קשים והתגוררה בניו יורק. ב-1985 מיקי פלד קורא לה לשוב לישראל, הוא ממש מגיע עד אליה הביתה כדי להשתתף בפסטיגל של אותה השנה. למעשה פלד הציל את חייה של רבקה זוהר. אנחנו נשמע כעת את דבריה של רבקה זוהר.
2: מיקי פלד היה אדם שהיה אחראי על זה שאני חזרתי מחול אחרי 13 שנה שגרתי שם. הוא הגיע יום אחד לניו יורק וחיכה לי בגשם יותר משעה וחשב שאני לא אגיע, אבל בסוף כן הגעתי. ירדנו למועדון והוא שמע אותי שרה, והוא אמר לגברי מזור אז בוא ניקח אותה חזרה לארץ. ואז היה שיר הדרך אל הכפר, ואחר כך היה שיר חלקת אלוהים. אז בסך הכל זה הוא שגרם לי לחזור לארץ. הוא עשה הכל כדי שאני אחזור לארץ. והחיים לא נגמרים פה, ויש המשך, ועם אלוהים, אמן.
0: כך רבקה זוהר לזכרו של המרגן מיקי פלד שיובא למנוחות היום בשעה 4 אחר הצהריים בבית העלמין קריית שאול. והנה רבקה זוהר שרה בדיוק את אותו השיר ששרה אז בפסטיגל 1985, הדרך אל הכפר.

0: רבקה זוהר האלוהית עם הדרך אל הכפר לזכרו של מיקי פלד. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בחודש ינואר השנה חשפנו בקול גדול את החלטת שר התרבות מיקי זוהר לבטל את הענקת כל פרסי היצירה בכל הסוגות שהוענקו באופן מסורתי שנה אחר שנה על ידי משרד התרבות. החשיפה יצרה תהודה רבה, קול גדול נשמע, ובחודש יוני פרסמנו שוב בפרסום ראשון שמשרד התרבות חוזר בו, ולא רק מחזיר את הפרסים שביטל, אלא גם מוסיף עליהם פרסים נוספים. והנה הבוקר, במזל טוב, אנחנו יכולים לדווח, הכל קורה לפרסי היצירה בספרות פורסם. מי שיעמוד בראש ועדת הפרסים הוא המשורר נמרוד שיין, והקטגוריות שבה יחולקו פרסים השנה הן פרס למשוררים בראשית דרכם, פרס לסופרים בראשית דרכם, פרס להוצאת ספרי מופת, פרס לעריכה, פרס למתרגמים, פרס לספרי ילדים על שם דבורה עומר, וגם פרס בקטגוריה שלא הייתה עד כה, לא ברור מי המציא אותה ומי צריך אותה, פרס ליצירה ספרותית שעוסקת בנושא מורשת וזהות יהדות מהמזרח. נמצא איתנו כעת הסופר ינץ לוי, מחבר סדרת ספרי הדוד אריה וסדרת כשסבא אליהו, שרק השנה ראה אור ספרו הרפתקאות דודה ריקה בשוודיה המשוונית. ינץ לוי, בוקר טוב לך.
1: גואל, בוקר טוב לך, לכל המאזינים והמאזינות. אני רוצה לאחל לך מזל טוב על צאת הספר שלך.
0: תודה רבה.
1: אחרי רגעים להצין את זה, התחלתי לקרוא אותו השבוע בשקיקה. זה לא הייתם עליך, אבל בכל זאת אני חייב להגיד את זה, שזה מאוד מרגש.
0: תודה רבה וברוך תהיה, ינץ. אתה יודע, עם השנים שחולפות, ואני לא יודע אם אתה זוכר, ינץ, אבל אתה היית מרואיין בתוכנית הראשונה אי פעם של גם כן תרבות לפני 10 שנים. היית בתוכנית, בתוכנית הראשונה שלנו, ועם השנים הזמן עובר, וכל פעם אני צריך לציין עוד ספרים ועוד ספרים שאתה מפרסם, ועוד סדרות ועוד סדרות, וכך נקווה שיגדל ויהיה. בוא נדבר רגע בשמחה על הרגע הזה, כי אתה יודע, לפני שניכנס על הרגע הזה, שהנה סגרנו את הדלת.
1: על הרגע אתה מדבר
0: שהפרסים חוזרים, כן.
1: כן, תראה, יש גם שאלה כזאת, שיבוש לשמה, למה נוצר השיבוש הזה, למה עצרו אותם? הייתה מין ציפייה שאולי הייתה איזושהי מהפכה גדולה בקטגוריות של הפרסים וכולי. אני לא, אתה יודע, מאוד קשה להיכנס לפרטים, כי משרד התרבות לא מציג את הדברים בצורה ממש ברורה, אבל כן שמנו לב, קולגות שלי שמו לב מתחום ספרות הילדים, שדווקא את הפרס על שם דבורה עומר צמצמו אותו. זאת אומרת, במקום פרס גם על ספרות ילדים וגם ספרות נוער, פתאום הפכו אותו רק לנוער. אז באמת צריכים שם לרדת לפרטים, אבל כאמור זה חלק מהדבר הזה ש... משרד התרבות לא מתקשר את עצמו, לא לתקשורת ולא ליוצרים ולא לציבור בצורה ברורה. אבל כמובן זה נחמד מאוד שיש תמיכה כזאת ביוצרים ויוצרות, אבל לא ברור למה הייתה עצירה, כי כן. אמרו, אנחנו נעשה מהפכה, כן. נעשה שיקול מחדש, כן. נעשה רפורמה, כן. שלא בדיוק קרתה מלבד אותו פרס על מורשת
0: המזרח. או, כן,
1: שזה,
0: כן.
1: אוקיי, תראה, זה לא כוס התה שלי, אבל שר התרבות...
0: לא, זה גם לא ברור, נדמה לי שאני עם שם המשפחה שלי יכול לומר דברים מאוד ברורים. לא ברור למה הפרס הזה בכלל קיים, למה צריכים אותו, למה לא פרס ספרותי לבני עדות אשכנז, או לא יודע למי. כן, אני לא מבין את הפרס הזה. אני חושב שהגישה הזו, ואני אומר את זה בקול גדול, הגישה הזו רק מחזירה אותנו שנים אחורה, מקלקלת במקום לתקלת. כן, שוב, אני יודע שיש דברים שאני יכול לומר שאחרים לא, זה פשוט מתאר בדיוק את הפוליטיקה של שנת 2026.
1: נכון,
0: האם ינץ, הסיפור הזה של פרסי היצירה, הביטול שלהם, החזרה העקומה, ואנחנו עוד לא יודעים מה קורה עם פרסי 2025, כן, האם הם בוטלו, האם יעשו כפל פרסים, גם את זה אנחנו עדיין לא יודעים.
1: כרגע לא נוצר רושם שיש כפל פרסים.
0: נכון. אבל יש לנו עוד רגע עד לסוף השנה. האם זה בעיניך מייצג יותר מכל את כל כהונת מיקי זוהר כשר התרבות?
1: זה מקרה מבחן אחד מיני רבים לשר מאוד לעומתי. שר שנכנס לתפקיד ולכאורה הוא כמו עומד כמתנגד ויריב לקהילת היוצרים והיוצרות. ברור שהשר, כל שר תרבות אמור לשרת את הציבור, לא את היוצרים ואת היוצרות. אבל גם היוצרים והיוצרות בעצם משרתים את הציבור. וזה לדעתי אמור לקרות בשיתוף פעולה ובדיאלוג, איך מביאים לציבור הישראלי את התרבות הכי טובה, את התרבות שזקוקה לתמיכה, לעומת תרבות שפחות זקוקה לתמיכה, ובעצם עדיף היה לעשות את זה בדרך של שיתוף פעולה. אבל אתה יודע, הוא גם הוציא מין סרטון תעמולה, פרופגנדה נגד יוצרי...
0: הקולנוע.
1: הקולנוע, כן. יוצרי כן. קולנוע שמכפישים את שמה של ישראל במה שקרה בתפוצות, או בגולה, או בחול. אז הכל מאוד לעומתי, מאוד מתנגד, מאוד מאוד מתנגש. לצערי, תקשיב, אבל זה מין סגנון כזה שלדעתי לא מוליד דבר, וגם המון המון, צריך לציין, גם הבטחות לשינויים גדולים, כשהם אפילו לא קורים. אז, כן. אז השאלה אם זה באמת...
0: אני עוד זוכר את ההבטחה שלו, והיו הרבה מאוד הודעות לעיתונות של שר התרבות במהלך הכהונה הזאת. אני עוד זוכר את ההודעה לעיתונות שהבטיחה מלגות לסטודנטים שילכו ללמוד בבתי ספר למוסיקה. עד היום הדבר הזה לא קורה. ינץ, אם אני נותן לך את האפשרות לשבת על כס שר התרבות או כס שר החינוך, אחד מהם אתה יכול לבחור, מה הדבר הראשון שהיית עושה כדי לתקן?
1: א', אני רוצה להגיד ששר החינוך, בעיניי, או שרת החינוך הבאה, בכלל, זה המיניסטריון למשרד הכי חשוב בישראל, או בכל מדינה, כי בעצם שם נחרצים הגורלות והעתיד וההווה של, של, של האומה, של העם, של החברה, וזה תפקיד כל כך חשוב, ושים לב שהרבה פעמים לאו דווקא רצים אליו, כי הוא באמת תפקיד מאוד מאוד קשה, ואולי אפילו כפוי טובה קצת, מאוד קשה להביא לשינויים במערכת החינוך. אבל אני חושב שמסתכלים עכשיו על הנקודת הזמן שאנחנו נמצאים בה כרגע, אז א', כמובן אנחנו עוד פעם, אם הם עומדים, חיים תחת ממשלה שמעבר לכך שהיא מעודדת המון המון אלימות ושיח אלים, היא גם מעודדת איזשהו מביעה שחדשים לבקרים, מין שעת נפש בכלל מתחום היצירה, מתחום התרבות, מהיוצרים, מהשכלה, מכל דבר שנראה להם באמת במרכאות כפולות, אליטיסטי, או מעודן, או מבטא רגשות. עכשיו, יש איזושהי תובנה מאוד מאוד גדולה שצריכה להיות לכל מנהיג, אגב, לכל שר ושרת תרבות. היוצרים והיוצרות אמורים להרער על מוסכמות, אמורים לחשוף אמיתות שהן לא ברורות מעליהן, הם אמורים לחשוף אבלות, הם אמורים לגעת במקומות הכואבים, וכשנוגעים בדברים האלה, אלה דברים שהרבה פעמים גם יכולים להיות מטלטלים, ויכולים להרער, עוד פעם, אמונות, ויכולים להרער על המדיניות של ממשלה כזאת או אחרת. זאת אומרת שצריכים איזשהו אומץ לקבל את זה שיצירה היא דבר שמתנגש, הוא דבר שחותר, הוא דבר שפולש, דבר שחושף, ולא לצפות מיוצרים ויוצרות להיות בעצם איזשהו טאטה לכאלה שבעצם אמורים להסביר. אתה יודע, המון פעמים אתה שומע גם אפילו מאנשים שתומכים בחופש היצירה, הם באים ואומרים, מה, כשיוצא הסרט הזה, למרות העובדה שהוא מתנגד למדיניות הממשלה, הוא עושה לנו הסברה מאוד טובה בחול. עכשיו, אתה יודע, זה מציג אותנו כי גם אנשים שיכולים להיות, לא יודע, אומנים, וכל הדיבור הזה הוא דיבור בעיניי שגוי, כי יצירה לא אמורה להסביר את המדינה. היא אמורה להסביר את האדם,
0: כן.
1: היא אמורה ליצור תקשורת כן. של אמת, תקשורת של רגש, לבדר גם כמובן, אולי גם לפעמים אסקפיזם בין בני אדם, אבל היא תקשורת בין בני אדם, שבמקרה הם גם אזרחים במדינה הזאת, ואז היא כמובן משפיעה על התכנים וכו'. אז עכשיו כל התובנה הבסיסית הזאת, של שר או שרת תרבות, שהבינו שזה בעצם שיתוף פעולה למען הציבור, למען הציבור הכללי, ושזה בעצם תקשורת בין אנשים, וכמו במשפחה, כולנו חיים במשפחה, שיש בה לפעמים כל מיני כאבים, כל מיני סודות, כל מיני דברים שקשה לדבר עליהם, ואז יש את הילד הקטן, או הילד הצעיר, או הילדה שרוצים לדבר על הדברים, ואז לפעמים יש את ההורים שאומרים, לא, בואו נתתה את זה מתחת לשטיח, היוצרים לא רוצים לתתה מתחת לשטיח, זה כל הרעיון של יצירה, זה להוציא את הדברים מתחת לשטיח, להוציא את הדברים מתוך ארון המתים לפעמים אפילו, כן. ואת השלדים מהארון, כן. וצריכים לדעת לקבל את זה. אבל מעבר לזה, אנחנו גם, יש משהו גלובלי, מעבר לממשלת זוועות, באמת, תקשיב, אנחנו חיים בתקופה עם כל כך הרבה זוועות, עשו לנו זוועות, עשינו זוועות, עושים זוועות, זאת אומרת, מדובר בתקופה כל כך קשה, שיש בה המון המון טראומה, שכנראה צריכה לבוא לידי ביטוי, ועדיף שהיא תבוא לידי ביטוי דרך היצירה, אגב. ושיהיה אפשר ללבן אותה דרך יצירה, כי זה הדרך הבריאה, והלא אלימה לעשות את זה. האם יש שר תרבות שיבין שזה תפקיד כל כך חשוב ומהותי לנפשה נפשם של בני האדם לנפשו של הציבור כקולקטיב, זה דבר, דבר, דבר כל כך, כל כך חשוב, ולבוא בגישה הדינה הזאת, וכמובן להגדיל את התקציב יותר של משרד התרבות, כמו במדינות יותר מתוקנות מישראל. אבל אנחנו גם נמצאים במקום גלובלי של עידן הבינה המלאכותית.
0: כן,
1: ופה אני,
0: בעיה, יודע, בעיה, נכון? כן. ינץ,
1: עכשיו,
0: בעיה.
1: אני רוצה, תראה, אני כמובן יוצר גם לילדים, כמובן, וזה דבר שתמיד מעסיק אותי, נקודת המבט של ילדים. צריך עכשיו לדמיין את זה, רגע על ילד שהולך היום לבית ספר, בבית ספר יסודי, או אפילו בתיכון וכולי. הוא בעצם נמצא בעולם שבו הוא עלול לא להידרש לכתוב יותר כלום. זאת אומרת, כששואלים אותך שאלה, אתה הולך לצ'אט, והוא מנסח לך כבר את הכל, כן? עכשיו, זה כבר מגיע הרי למקומות שאנשים גם מבררים רגשית מה קורה עם עצמם, או איך להיות ביחסים, זה לא רק בדברים אקדמיים של בתי ספר, אבל את כל שיעורי הבית, את כל העבודות, את כל הדברים שאפשר לכתוב, בעצם יש שם צ'אט וצ'אט GPT וכל אלה שיכולים לעשות את זה, וגם אפילו כשקורא ספר, אני כבר שומע על זה, שאתה בא אומר, תסכם לי את הספר.
0: כן.
1: כבר לא צריך את חוויית הקריאה. כן. עכשיו, כתיבה ומילים, זה לא רק לדעת לכתוב א', ב', א', לדעת שזה אבא, זה לא רק לצרף את המילים ואת המשפטים, אלא איזשהו שריר של אוריינות, של תקשורת שלי ביני לבינך, וגם ביני לבין עצמי. זאת אומרת, אני חווה איזושהי חוויה, ועכשיו אני מנסה למלל אותה, ולמסור אותה אליך, ואתה מקבל אותה, ואני צריך לדעת לקחת דברים, ולאבד טקסטים, ולקרוא טקסט גם אקדמי, ולדעת להבדיל בין עיקר לטפל, ולעשות את המאמץ הזה, ולהפעיל את השריר הזה. ועכשיו אנחנו נמצאים בעידן שבו, בעצם כאילו מתייתר בית הספר, ובתי הספר לא מעודכנים מה אמורים כן, לעשות בעידן כן. הזה. לא מעודכנים כבר שנים מה צריך לעשות כן. בעידן המהפכת המידע הנגיש ומהפכת האינטרנט והרשתות החברתיות, אבל עכשיו זה הקצין בשנתיים האחרונות בצורה כל כך גדולה. ואני בא ואומר שלכן שרת, אני מקווה שזה יהיה שרת תרבות, אבל שרת, סליחה, חינוך, יש להם תפקיד שהוא כמו לעמוד עכשיו לנווט את הסירה בסערה של החינוך הכי גדולה שהייתה בשנים האחרונות. זאת אומרת, בעצם לשאול בכלל למה באים לבית ספר, למה אנחנו בכלל מחנכים את הילדים, וכשמסתכלים על קריאה, וקריאה כמובן קשורה ליצירה, לתקשורת בין אנשים, כי גם את התיאטרון כותבים, וגם את הקולנוע כותבים, וגם את המון המון דברים כותבים, ואת השירה כותבים, ואת המוזיקה כותבים, איך אנחנו אגב, לא רק כותבים, גם קוראים, גם צורכים בקריאה, אבל גם הבן אדם שלא יוצר בעצמו, כן? אז איך אנחנו בעידן הזה עדיין משמרים את הגחלת הזאת ואת השלהבת הזאת של הקריאה ושל האוריינות ושל הבנת טקסט ושל היצירתיות, של היצירתיות, כי אנחנו לכאורה, אני שם פה ממש את הלכאורה הזה עם מודגש מאוד, לכאורה כאילו כבר לא צריכים ליצור, תן לו, הוא כבר יעשה את זה בשבילך. אבל היצירה היא לא נודעת, תקשיב, זה כמו שאני אגיד לך, גואל, אתה לא טס יותר לחול, יש מישהו שטס בשבילך לחול. עכשיו אתה אומר,
0: שמישהו ינסה לגרע לקחת את זה ממני.
1: לא, תביא, כאילו אומר לך, אתה לא נוסע לחוף הזה, הנהדר הזה בתאילנד, יש כבר מכונה שנסע, אנחנו, כשאנחנו יוצרים ואנחנו קוראים, אנחנו יוצאים למסע, אנחנו יוצאים לטיול, אנחנו נחשפים למשהו. כשאנחנו נוותר על התהליך הזה, זה דבר שהוא קשה, ואני לא חושב שהאנושות רוצה לוותר על זה, ולכן דבודה במקומה מונח של הבינה המלאכותית, אבל הילדים שגדלים היום הם עוד פעם גדלים באתגר מאוד מאוד גדול, והמחנכים גדלים באתגר מאוד גדול, ולכן הדגש על קריאה, אני גם פונה פה להורים, להקריא לילדים מתוך ספר, אולי עדיף אפילו מנייר שהוא לא במסך, את האוריינות הזאת של לקרוא, ליהנות מספר, מהתהליך, לכתוב, להיות יצירתיים, להיות יצירתיים בעצמם שאנחנו מחברים בין דברים שלא קשורים ביחד ויוצרים אותם. הדבר הזה צריכים לשים בזה שלנו במערכת החינוך, כי אחרת התרבות שלנו פשוט תדלדל כל כך, שלא רק שלא יהיה מי שיכתוב, לא יהיה מי שיקרא, ולא יהיה מי שיצרח, ולא יהיה מי שיבין בכלל לשם ההתכנסנו בהקשר הזה.
0: ינץ לוי, לאוני גרב, אני שמח שסגרת איתנו את הפרק הזה, או שסגרנו את הפרק הזה יחד איתך.
1: ופתחנו פרק חדש כמו שאתה רואה.
0: ינץ, תודה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה, גם טוב לכולם, תודה רבה.
0: 30 שניות לסיום, לפני שאני שולח אתכם מאזינות ומאזינים אל חדשות השעה 9, אנחנו כמובן נשוב מיד אחרי החדשות, אז שתי יוצרות מתחום המוסיקה הישראלית תהיינה איתנו 65 שנים, מפרידות ביניהם, מצד אחד נעמי בניון, ביתו בת ה-16 של אמיר בניון עם שיר חדש, ומצד שני אוצר לאומי, שמרית אור. כל זה מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו, אנחנו מחכים לכם.
2: השעה שעה בחסות.
3: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
5: יש שאלות שמתחילות ב...
6: איך?
5: ונגמרות ב...
6: וואו.
5: למה הרוק חשוב כל כך? איך נוצרים חורים בשיניים? ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה וגאונית? מדעי, הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים, עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
6: מדעי.
2: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. תושבת כפר עזה לשעבר בתיה הולין חוששת מחזרתה של המציאות הביטחונית ששררה ערב 7 באוקטובר. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי ראש הממשלה נתניהו מנסה להשכיח מהציבור שהוא זה שהעביר לחמאס כסף מזומן בכל חודש במשך 15 שנים. השר שיקלי מהליכוד רואה בהסכמי אוסלו הסיבה העיקרית ל-7 באוקטובר.
8: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. חידוש השיגורים של עפיפונים מרצועת עזה אל יישובי העוטף. בתיה הולין, שהתגוררה עד 7 באוקטובר בכפר עזה והעתיקה את מקום מגוריה לכפר מונה שבעמק חפר, אומרת כי אינה יודעת אם תוכל לשוב לקיבוץ שבעוטף. בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, הטילה הולין ספק ביכולתה של ישראל לשנות את המציאות הביטחונית.
9: הכל היה כתוב בדיוק אותו דבר, וב-7 באוקטובר הבנו שסיפורים לחוד ומציאות לחוד. אז את המציאות של ה-7 באוקטובר אני לא מוכנה לעבור עוד פעם.
10: זה ברור לגמרי, אף אחד מאיתנו,
9: אותי,
10: ודאי אתם.
9: זה הולך לכיוון הזה, זה הולך לכיוון
10: לא
9: הזה.
10: לא למדנו את הלקח?
9: לא למדנו את הלקח.
7: אמש דיווחנו כי ישראל הבהירה למועצת השלום שאם לא ייפסקו שיגורי עפיפונים בתוך 3 ימים, יגביר צהל במידה ניכרת את התקיפות ברצועה. אתמול נמצאו בעוטף עזה 2 עפיפונים, אחד התגלה על גג מרפאה בנחל עוז, ואחר בשטח פתוח ליד קיבוץ רעים. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר שראש הממשלה נתניהו מנסה להשכיח מהציבור הישראלי שהוא זה שבמשך 15 שנה העביר בכל חודש מזוודות כסף לארגון הטרור.
11: כל המדיניות הייתה מדיניות של הזנה והעצמה של חמאס, לא כי הוא, אני לא חושב שהוא היה חלילה פרו חמאס, אבל זה מתוך חולשה. האחריות של נתניהו על השבעה באוקטובר היא לא רק מיניסטריאלית, היא בגלל הפעולות שלו. אם אתה מזין במיליארדים את חמאס, מה אתה מתפלא שאחר כך המפלצת שגידלת תוקפת ושוחטת את אזרחינו?
7: בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה נשאל ראש הממשלה שעבר בנט מדוע המשיכה ממשלתו להעביר כספים אל הרצועה. הוא הדגיש כי בניגוד לשיטה שהייתה נהוגה בימי נתניהו, הכספים לא הועברו במזומן לממשל חמאס, אלא הגיעו ישירות למשפחות נזקקים. השר עמיחי שיקלי מהליכוד הודה במשדר כי העברת כסף מזומן מקטר לחמאס הייתה טעות, אך ציין כי מערכת הביטחון נושאת באחריות לא פחותה מזו של הדרג המדיני.
12: התפיסה שניתן יהיה באמצעות, נקרא לזה, הטבות כלכליות, לקנות שקט, הוכיחה כלא נכונה.
10: זאת הייתה תפיסה של ראש הממשלה, נתניהו.
12: זאת הייתה תפיסה של כלל מערכת הביטחון, כולל מחולל הקלישאות שדיבר כאן לפניי, והעביר 30 מיליון דולר בחודש.
10: אבל הוא אומר שהוא העביר את זה, נתלי בנט, הוא העביר את זה ישירות לנצרכים בעזה.
12: הוא לא היה לו איזה שום שליטה, הוא העביר 30 מיליון דולר כסף קטרי בחודש.
7: השר שיקלי הוסיף כי הגורם העיקרי ל-7 באוקטובר הוא הסכמי אוסלו וההינתקות מן הרצועה. החלטת משפחתו של כוכב הכדורסל לשעבר מיקי ברקוביץ' לחשוף את העובדה שלקה בדמנציה. חברו הקרוב של ברקוביץ', טל ברודי, ששיחק לצידו במכבי תל אביב, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על השלב שבו הבחין בשינוי אצל מיקי.
13: כשהוא הלך איתי בפארק, הוא הלך, אני אמרתי, את 5-7 קילומטר, בחצי שנה האחרונה התחלתי לזהות את השינויים יותר קיצוניים. לגבי זיכרון, לגבי הנושא של היכולת אישית לחליחה, אמנם הוא ביקש להעט את הקצב, הבנתי יש פה מתחיל שינויים לא רק על הנושא של זיכרון, על שינויים גופני.
7: טל ברודי התראיין בתוכניתנו קלמן ליברמן.
8: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
4: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
8: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
7: התחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום, ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
2: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
5: כאן תרבות.
8: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. הבטחנו, אנו מקיימים שתי יוצרות מתחום המוסיקה הישראלית, מיד תהיינה איתנו. 65 שנים מפרידות ביניהם, מן הצד האחד נעמי בניון, רק בת 16, ומן הצד השני אוצר לאומי שמרית אור, חוגגת 80. גם יערה קידר מיד תהיה איתנו עם ספר חדש שמלמד אותנו על תרבות דרך בגדיהן של נשים בציורי האומנות הגדולים בהיסטוריה, ואורי לוי יהיה איתנו עם פינת הספורט. הוא ינסה לספר לנו, להסביר לנו מה מצבו של נשיא פיפה אינפנטינו. המצב רע, רע מאוד. עוד דברים רבים על שולחננו בשעה הקרובה, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים. נקווה שלא, אנחנו נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. נברך את האורחת הבאה שלנו, הדוקטור יערה קידר, היסטוריונית של אופנה, על ספרה החדש, סמלת הסקנדל של מדאם איקס. זה ספר יפהפה, כריכה אהבה, שבו היא מבקשת מאיתנו להתבונן באומנות ולראות אופנה. היא מבקשת מאיתנו לשאול מה אופנה בתוך אומנות מספרת על תרבות, על היסטוריה, על אנושות. כל פרק בספר מדבר יצירה מרובנס ורמברנט ועד פרידה קלו וגוסטב קלימט. אנחנו נברך לשלום את הדוקטור יערה קידר, מחברת סמלת הסקנדל של מדאם איקס, עוצרת והיסטוריונית אופנה, שנמצאת איתנו. בוקר טוב יערה.
2: בוקר טוב,
0: איך
2: הייתי רוצה שתראה את החיוך שיש לי על הפנים עכשיו.
0: תשמעי, ברכות רבות על הספר הבאמת יפהפה הזה. כמה שנים עבדת עליו?
2: שש שנים בעבודה. תשעה פרקים שבאמת כל אחד מהם צולל דרך יצירת מופת אחרת אל הקשר הזה בין אופנה ואומנות, אבל כמו שהגדרת, זה קשר הרבה יותר רחב, זו דרך להסתכל על העולם ועל החברה ועל מי שאנחנו.
0: הנישה הזו שבו את נמצאת, זה עולם ומלואו, כן, זו רק מילה כמובן. יצרת אותה יש מאין במידה רבה, והבאת אותה אל לב השיח התרבותי בישראל.
2: זה מאוד מרגש אותי שאתה אומר את זה. זה נכון, התחלתי בעצם את הדרך שלי לפני 8 שנים. התחלתי בהרצאות, בסיורים במוזיאון המטרופוליטן, כשגרתי בניו יורק. וזה במקביל בעצם לעבודה של האוצרות במוזיאון העיצוב חולון בשנים האחרונות. וזאת הייתה איזו כמיהה שלי שקצת התגלגלתי אליה, לא לגמרי במתכוון, מתוך רצון באמת לספר, תמיד אהבתי לספר סיפורים, ותמיד אהבתי את העולם הזה שהגעתי אליו של עולם האופנה, אבל תמיד אמרתי גם, זה חייב להיות יותר מבגד, זה לא יכול להיות שזה מסתכם בגובה המכפלת או הצבע של הבד, כן. זה הרבה יותר עמוק.
0: אבל גם הסתכלת על העולם, נכון? הסתכלת על העולם ואמרת, למה שם זה עובד ופה בישראל זה פחות? למה בעולם התערוכות הנצפות והמבוקרות ביותר, נכון, הן תערוכות אופנה? וכאן אצלנו אנחנו בקושי הבנו על מה מדברים.
2: נכון, זה היה ממש החלום, ואני יודעת שזה גם היה חלום קצת יומרני, כי אני גדלתי והתחנכתי במוזיאון המטרופוליטן, עשיתי שם גם התמחות של שנתיים במכון התלבושות, והיה לי חלום לעשות בארץ, ליצור תערוכות כמו במטרופוליטן, כמו בויקטוריה ואלברט. בהתחלה הרימו גבה, אני אשתף אותך למשל שכשעצרתי את התערוכה על רונית אלקבט, זה היה 2017, היה מישהו שאמר לי, לא חבל, המוזיאון יעמוד רק 5 חודשים.
0: וואו.
2: וזו הפכה להיות התערוכה הכי מצליחה בתולדות המוזיאון עד אז, כמובן בגלל רונית אלקבט, אבל אני חושבת שהזווית הזו של האופנה, של הלבוש, של מה שאנחנו בוחרים לעטוף את עצמנו בו, מספר כל כך הרבה כשהאדם בתוך הבגד בוחר לעשות את זה. כן, כמובן שזה כן. לא הכל בגד.

0: כל כך הרבה. כשבגדים הצרו את הצעדים של נשים במכפלות, זה מחובר באופן ישיר למצבן בעולם, למעמד החברתי. כשהמחוכים הפכו להיות אדוקים, הרבה פעמים זה סיפר לנו בדיוק על המצב הזה, למה 400 שנה נשים הסתובבו עם מחוכים, או מה קורה כשהן נפרדות מהם, מה קורה כשהגוף מתאפשר לו לנוע בעולם. יש קשר ישיר, אנחנו רואים את זה באופנה, שכשהבגדים משתחררים, למשל, יותר ויותר נשים מקבלות את זכות ההצבעה בעולם. את הזכות הזו שכולנו נממש ב-27 באוקטובר. אני כל הזמן, אני חייבת לומר, מסתכלת מסביב ואומרת, מה היה קורה עם כל הנשים שאני רואה עכשיו ברחוב? לא היו יכולות להצביע. זה מדהים אותי. אנחנו רואים את השינוי הזה, למשל, כשנשים מתחילות להצביע ברחבי העולם, אנחנו רואים אותו בבגדים, כשמכפלות מתקצרות, כשהשיער מתקצר, כשהגוף הופך חופשי.
1: זה בדיוק מביא אותנו אל סמלת הסקנדל של מדאם איקס, נכון? שהיא זו שמאתרת, תשמעי, צריך להגיד משהו, הספר יפהפה, הוא כבד נורא, הייתי צריך כמה אנשים שיעזרו לי כדי לסחוב אותו, אבל הוא באמת יפהפה, הדרך בה הצבתם אותו. למה בחרת דווקא באותה, את יודעת מה, מי זאת המדאם איקס הזאת?
0: אז קודם כל, לגבי העיצוב של הספר, אני חייבת לתת את הקרדיט לנעמה נחושתאי, שהיא מעצבת מופלאה, שלשמחתי גם יושבת בהרצאות שלי בשנים האחרונות, אז היא מחוברת לעולם שלי, וממש הרגשתי שבאמת היא הצליחה להעביר משהו מאיך שאני רוצה לספר את הסיפורים אל תוך הספר, וזה כיף שהוא צבעוני והכותרות גדולות, ויש בו מאות של תמונות. לגבי מדאם אקס, בעצם איתה תמיד הייתי מסיימת את הסיורים שלי במוזיאון המטרופוליטן. זה היה רגע נורא מרגש שהייתי מסתכלת מסביב בסוף הסיפור, ותמיד היו דמעות בחדר. על פניו אנחנו רואים אישה בסמלת ערב שחורה, נכון? לא, כן. לא חושבת שהיינו עוצרים סביבה ואומרים סקנדל.
1: אבל נאה.
0: אבל נאה ויפה ויש לה אור מאוד בהיר. זה ציור של ג'ון סינגר סארג'נט, שהיה בן 26 כשהוא צייר אותה, והמטרה שלו הייתה ליצור דיוקן שבעצם דרכו הוא יפרוץ את הדרך, הוא יציג אותו ואת ארוחת הסלון בפריז, וסוף סוף יהפוך להיות אומן מהשורה הראשונה. אבל כשהדיוקן הזה נחשף בתערוכה, התחולל סקנדל שממש הוריד את שניהם למחתרת בבת אחת. הסמלה הייתה הדוקה מדי, חשופה מדי לתקופה, אנחנו בסוף
1: המאה. והיא הייתה אשת חברה, נכון? היא הייתה, היופי שלה היה ידוע ומוכר.
0: בדיוק, היא הייתה מפורסמת, ולכן כשראו אותה מיד ידעו שזו היא, זיהו אותה, אבל לא שיערו שהיא תראה בציבור בסמלה כל כך חשופה, כל כך צמודה, שידעו שבגלל שהיא כל כך צמודה, זה סימן שמתחת לסמלה היא לא לובשת שום דבר.
1: כן.
0: וזאת שערורייה בפני עצמה, על גבול הפורנו, על התקופה, זו תקופה כל כך שמרנית. הקהל כעס מאוד, דרשו להוריד את הדיוקן מהקיר.
1: 1880, נכון?
0: 84. והמשפחה ממש התחננה בפני הצייר להוריד את הציור מהקיר של התערוכה, והוא מסרב. בסופו של דבר היא מקבלת ביקורות קשות גם בתקשורת וקריקטורות מבזות שמתפרסמות עליה. היא ממש נעלמת מהעין הציבורית בעקבות מה שקרה שם. והוא ממש עוזב את פריז שפוף ואבל. ומפסיק לצייר למשך 7 שנים.
1: ואת בוחרת בזה למה?
0: חשוב לומר שבמקור הסמלה צוירה גם כשהכתפייה שלה שמוטה אל הצד. זאת אומרת, היה נראה כאילו עוד רגע גם החזה שלה ייחשף. רק כשהוא היה עם עצמו שנים מאוחר יותר, הוא מתקן את הכתפייה, אגב, ומחזיר אותה אל המקום, ובסופו של דבר מעביר את הציור אל המטרופוליטן. זה לוקח הרבה מאוד זמן עד שאנשים מגלים מחדש את מדאם אקס, והיום היא נחשבת לאחד המאסטרפיסים הגדולים של העולם. למה בחרתי בה? אני חושבת שהיא מספרת כל כך הרבה גם על השינוי של תקופות, על איך נקודת המבט של חברה יכולה להשתנות או שלא. אני חושבת שהיא מספרת לנו כל כך הרבה איך סמלה אחת יכולה ליצור שערורייה, זה נכון גם הרבה מאוד פרקים נוספים בספר, גם במקרה של מרי אנטואנט. סמלה שאנחנו לכאורה הרבה פעמים פותרים אותה כפריט לבוש, אוקיי, כמה

0: כבר יכול להיות בתוכו, אבל מתגלה בתוכו עולם שלם שמספר לנו גם על אהבה, גם על כמיהות ועל חלומות, וגם על חלומות ושברם, אבל גם היכולת לצמוח מחדש. היא היום אחת הנשים האהובות והמפורסמות בעולם מבלי לדעת. קראו לה בסופו של דבר מדאם אקס, כי ג'ון סינגר סרג'נט ביקש לשנות את השם כדי לשמור על הזהות שלה. והיום מדאם אקס עוד יותר מפורסמת ממדאם גוטרו.
1: 160 שנים אחרי אנחנו עוד מדברים עליה ועל הסמלה ועל הציור היפהפה הזה. תגידי מילה לסיום, דוקטור קידר, אני נהנה לקרוא לך דוקטור קידר, כי רק קיבלת את הדוקטורט שלך עכשיו.
0: תודה.
1: את גם יודעת למכור או את רק יודעת היסטוריה ולכתוב ספרים יפים?
0: אם אני יודעת גם מה?
1: למכור.
0: למכור.
1: כן.
0: וואו, זאת שאלה טובה. אני חושבת שלמכור מעולם לא הייתה המטרה שלי בשום דבר שאני עושה, אבל גיליתי שכשאני מחוברת בכל נימי נפשי למה שאני עושה, אנשים רוצים בזה. אם זה בהרצאות, אם זה בתערוכות, אם זה בספר, זה מאוד מאוד לא מובן מאליו בשבילי. אני לוקחת את זה באמת כזכות גדולה מאוד. ואני מרגישה שזאת ממש הדרך שלי לאסוף לתוך מקום חדש כל פעם את מה שאני עושה ואוהבת. אז הפעם זה נאגד אל תוך ספר שהוא, אני חושבת שהוא גם ספר מתנה מושלם, זאת הייתה חלק מהמחשבה שלי, ואני חושבת שאנשים זקוקים למתנות, אז זה טוב.
1: הנה, מחרת. איפה משיגים אותו?
0: הוא הגיע היום לכל חנויות הספרים בסטימצקי, הוא כבר נמצא, ואתמול בערב הייתי בהרצאה בחיפה ונכנסתי אל החנות הצמודה בסטימצקי, ראיתי אותו על המדף
1: והתעלפת.
0: נמשתי שם, וכמובן אונליין, באתר של הוצאת מודן, ובכל חנויות הספרים הקרובות לביתכם.
1: מברוק עלייך, סמלת הסקנדל של מדאם אקס של יערה קידר. יערה, תודה רבה לך שהייתי איתי הבוקר.
0: תודה מעומק ליבי, תודה רבה.

0: הצלילים היפים שאתם שומעים ברקע, מאזינות ומאזינים, הם יום אחרי יום, סינגל שני מתוך אלבום שבדרך, אלבום בכורה לנעמי בניון. יש בי אסיר, היא אומרת בשיר שנושם סדיר, המילים הללו מגלות את השיר כולו, האסיר שבתוכנו, בתוך כולנו, זה שלא מאפשר לנו להיות חלק מה, זה שיוצר ומקיים בתוכנו את הפער, הדיסוננס, בין החוץ לבין הפנים. נעמי בניון, שלמשמע העומק שבקולה בחיים לא הייתם מאמינים שהיא רק בת 16, ולמשמע גון קולה לא הייתם מאמינים בחיים שהיא ביתו של אחד מגדולי זמרנו, אמיר בניון, נמצאת איתנו כעת. נעמי בניון, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: את בטוחה שאת בת 16?
1: פעם אחרונה שבדקתי.
0: אולי תבדקי שוב.
1: אני אדכן אותך, אני אבדוק עוד פעם
0: תשמעי, זה פשוט משוגע.
1: אני שמחה לשמוע, אתה לא היחיד שאומר את זה, שמחתי.
0: זה תמיד היה ככה? תמיד היית איש בוגר, אישה בוגרת בתוך גוף של נערה?
1: לחלוטין. ממש לגמרי, כאילו גם בגילאים, אני עוד זוכרת שכשהייתי ילדה בת שש, אז אנשים סביבי היו אומרים לי, רגע, את נראית בת שש, אני יוצאת את העיניים ואת לא בת שש, את בת 20. כן. כאילו זה תמיד היה ככה.
0: כן. איפה את הרגשת את זה, נעמי?
1: בכל... זה קל להגיד בחיים שלי, אבל כל צעד באמת שאני עושה בחיים שלי, אם זה בתוך, אם זה במובן החברתי, אם זה במובן מקצועי, אם זה באמת בדברים הכי הכי קטנים והכי גדולים, אני תמיד לא מתאימה כאילו לגיל, אני קצת גדולה יותר.
0: זה גם משליך על היום-יום, על בית הספר, על השיעורים, על החבריות?
1: מאוד, כן. קודם כל, רוב החברים שלי לא בגיל שלי. רובם יותר גדולים ממני בשלוש, ארבע, אפילו חמש שנים. ומעבר לזה, אני כאילו בבית ספר שהוא מיוחד, כי אני לא הצלחתי להכיל פשוט בית ספר סטנדרטי. אז זה גם נובע מהדבר הזה.
0: מיוחד איך, נעמי?
1: זה בית ספר שאין בו, הוא עובד בשיטת צדברי, קוראים לזה, זאת אומרת שיש שוויון כללי, זה סוג של דמוקרטי, אין שיעורים, אין שכבות, זה בית ספר קטן עם הרבה הרבה הרבה, עם טווח גילאים מאוד רחב, שבסוף נותנים לי את הרשות לבחור מה לעשות. וכן, שזה בגלל הפער הזה בגיל שלי, אני מרגישה שלא יכולים לבחור לי מה לעשות.
0: כן. מי יכול עלייך בכלל, תגידי? מי יכול עלייך? יש עוד בבית הספר נעמי בניונים כאלה, אנשים שהמרכיב האישיותי שלהם דומה לשלך?
1: כולם שם ככה. זה ממש המקום שמאגד אנשים כמוני.
0: זאת אומרת שאם את מגיעה בבוקר לבית הספר, את מתחילה שבוע הבא, כן? את עולה ליוד א' או ליוד ב'?
1: יוד א'.
0: ליוד א'. את תגיעי ליוד א' והרדיו מפוצץ שיר חדש שלך, איך יהיו התגובות?
1: אנשים ישמחו בשבילי, יגידו לי כל הכבוד, וימשיכו ביום שלהם. כאילו, לא יתנו לזה להיכנס יותר מדי לחיים.
0: אבל גם לא לכיוון רע, נכון, נעמי?
1: לא לכיוון רע.
0: לא מוקדם מדי אלבום כבר בגיל שלך?
1: לא, משתי סיבות, גם בגלל...
0: סיבה ראשונה, כי רציתי כבר בגיל 12 להוציא את האלבום.
1: יפה מאוד. גם כזה. וגם בגלל שאני, כאילו עוד לא נכנסנו לנושא, אבל אני ידעתי, ואני עדיין יודעת, שהדרך שלי לא תהיה סטנדרטית, ושאולי תהיה גם ארוכה, אז שווה להתחיל עכשיו.
0: למה את כבר היום בגיל 16 יודעת שהדרך לא תהיה, את אומרת סטנדרטית, אני רוצה לבחור במילה סלולה?
1: בגלל ש... למרות מה שנקרא ייחוסי המשפחתי, או בגללו אפילו, אני לא כל כך אוכלים אותי עדיין. אנשים, וזה מתבטא גם תגובות של, אתה יודע, מה זה? כאילו, מה זה? אנחנו קצת בשוק ממה שעושה. אז אני לא חושבת שזה הולך להיעלם בקרוב.
0: אבל זה לא שיר שאפשר לחבר אותו לאמיר בניון, למרות הייחוס המשפחתי שלך. הטון הוא אחר, הקול הוא אחר, הסגנון המוסיקלי הוא אחר, העיבוד הוא אחר, ההפקה המוסיקלית היא אחרת.
1: לגמרי, ובגלל זה אנשים קצת לא מבינים מה, למה הוצאתי כזה דבר, כי מבחינתם הם ציפו כנראה לשיר עם חליל נאי ודרבוקות, וזה מה שכנראה עבר להם בראש, והם לא קיבלו את זה.
0: אבל כן קיבלו את הקול הענק של האבא שלך, כן?
1: תודה.
0: איך זה להיות הבת שלו?
1: לא יודעת, כמו להיות בת של כולם, סתם, כאילו, הוא פשוט אבא שלי. אז תמיד שואלים אותי, איך זה להיות הבת שלו? לא יודעת, הוא אבא שלי. אז, אבל זה טוב, קיבלתי חינוך טוב, אז טוב.
0: והעיסוק המוסיקלי זה מתוך העובדה שפשוט לא יכולת לברוח?
1: לא יכולתי לבחור אחרת. בכלל. כאילו, אני גם כשרציתי עוד לעשות דברים אחרים ודברים שעניינו אותי, אז תמיד בסוף זה נגמר בעין. אני כאילו לא מצליחה לעשות דברים שהם לא מוזיקה. כאילו, אני זה פשוט לא עובד.
0: האלבום מוכן כולו, נעמי?
1: עוד לא, בעבודה.
0: ומה שאנחנו שמענו זה היה שיר שני, סינגל הבכורה היה להיות בן אדם, וגם הוא זכה לביקורות משוגעות מצד כל מבקרי המוסיקה. את פוחדת מהביקורות הטובות האלה, או שהן מרגיעים, או שהן מרגיעות אותך?
1: זה מרגיע אותי, זה לא מפחיד אותי, כי אני, אין לי עוד מה להציע מעבר לאומנות ולמוזיקה, וברגע שאוהבים את זה, אני שמחה. וזהו זה.
0: תשמעי, אני זקן כבר, כן? אני לא אהיה כאן. אבל איפה תהיי בגיל 50?
1: וואי. אני מקווה שאני אהיה בן אדם ששומעים אותו בכל בית, להיות של כולם, לא רק של זווית ספציפית של החברה. ולהיות
0: שזה מה שאת חשה כלפי אבא? שהוא רק לזווית?
1: לא, האמת שלא. אני חשה כלפיו שהוא הכי לא מוגדר והכי לכולם.
0: נכון.
1: אז כזה, כאילו ממש להיות כמוהו בקטע הזה, ולהיות בריאה ושמחה.
0: תשמעי, כבוד גדול, אנחנו בוודאי עוד נדבר שוב, כאמור, אני זקן מדי, אבל את תגיעי מאוד מאוד רחוק. נעמי בניון, האזינו לה בכל מקום שבו אתם מאזינות ומאזינים לצלילים, יום אחרי יום, כך קוראים לסינגל החדש. נעמי, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה.

0: השיר היפה הזה שאתם שומעים ברקע, רק הירח בביצוע אילנית, הוא השיר הראשון, כך נדמה לי, של האורחת הבאה שלנו שהפך ללהיט משוגע. היה עוד לפניכן סתיו ששרו חדווה ודוד והלחין שלום חנוך, אבל השיר הזה, רק הירח, שכתב את המקום הראשון בפסטיבל הזמר והפזמון 1971, הפך לבנגר רציני. זה לא היה הפסטיבל היחיד שהיוצרת זכתה בו, היה כמובן הללויה בביצוע להקת חלב ודבש שהביא את המקום הראשון בתחרות האירוויזיון, ובמהלך השנים היו עוד הרבה מאוד שירים שהפכו נפחסי צון ברזל. היה שיר היונה גבוה מעל המגדלים, היה תני לי יד מחבקת וטובה, היה אני חוזר הביתה אני והגיטרה, היה גם אמת או חובה, מה יש בה, מה יש במילה אהבה. אנחנו מדברים כמובן על הפזמונאית אוצר לאומי שמרית אור, שביום שישי הקרוב בתיאטרון הקאמרי, רגע לפני שתסיים את שנתה ה-80, יערך מחווה לפזמוניה, פזמונים שליוו אותנו כל חיינו. הפזמונאית והמשוררת שמרית אור, בוקר טוב לך.
1: בוקר אור.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, כבוד גדול עבורנו.
1: גם לי.
0: איך חווית את שנת ה-80, עוד רגע את בסופה, איך חווית אותה?
1: אני חווה אותה בדי הרבה אירועים למען האמת. הרבה יותר ממה שחשבתי שיהיה. זה אירוע נחמד, אבל הוא לא משנה שום דבר בסדר חיי, בואי נאמר כך.
0: אבל את יודעת לשמוח? את יודעת לצמוח לעצמך?
1: אני אוהבת לשמוח.
0: אוקיי, אוקיי. כשחוגגים לך מין ערב כזה בקאמרי, שני ערבים צריך להגיד, שני צהריים, זה ככה עושה לך מסאז' בלב קצת?
1: כן, לפגוש שירים שלי שאני לא פוגשת אותם ביום יום, זה כמו לפגוש משפחה, זה הרבה יותר מסתם פגישה.
0: אבל איך את לא פוגשת אותם ביומיום כאשר השירים שלך
1: מושמעים? אני
0: לא סורקת את הרדיו כל הזמן.
1: בדיוק.
0: אבל את יודעת מה עשית? זה חלק מההבנה שלך את עצמך?
1: כן. כן? לפחות זה, זאת אומרת.
0: כן.
1: להגיע לגיל 80 ולא להבין, אז הפסדתי, מה שנקרא.
0: כן, לפחות זה, לפחות את יודעת מה עשית. יש מבין נכון. כולם אהוב במיוחד?
1: תראה, אני יודעת לומר ששיר היונה
0: כן.
1: היה השיר הכי אהוב על אבי.
0: יעקב אורלנד.
1: מבין השירים,
0: כן.
1: נכון, שהיה משורר בעצמו.
0: כן, חתן פרס ישראל, כן.
1: חתן פרס ישראל, נכון. והוא... קודם כל, אהב מתוך מה שהוא הכיר. נכתבו עוד הרבה שירים אחר כך. אבל אני מסכימה איתו ששיר היונה הוא שיר מיוחד.
0: תגידי לי, למה הוא כן. אהב? למה יעקב אורלנד אהב דווקא אותו?
1: הוא, לדעתי, ראה בו הרבה מעבר למה שנשמע ממנו כששרים ושומעים אותו פעם ראשונה. אני מניחה. לא ניהלנו שיחה בנושא, אבל מעבר לזה שהוא כמובן אוהב מאוד את העברית, הוא אוהב את ירושלים, שמוזכרת מבלי לומר את שמה,
0: כן.
1: מעל המגדלים והפעמונים. השיר שהיונה חגה בכלל ובעיקר באזורי ירושלים והגלבוע שמשמשים גם נקודות חשובות בתנך שלנו.
0: כן.
1: כן, אני קל יותר לפרש את שירי אבי מאשר את שיריי.
0: שזה נורא נורא נורא מעניין עם כל מה שהשגת ועם כל מה שהענקת לנו ונתנת לנו. כמובן יעקב אורלנד, כמו שאמרתי, חתן פרס ישראל, גם הוא העניק לנו מתנות מהיו לילות
1: נכון.
0: דרך נכון. שני שושנים, אבל יותר קל לך לדבר בשבחו מאשר בשבחך שלך.
1: חד משמעית. חד משמעית, כן.
0: תגידי למה?
1: אני חושבת שהוא היה משורר משכמו ומעלה. אני חושבת שבזכותו אני מדברת עברית נכונה. אני קשה לי אפילו למצוא את המילים לומר למה כי כל מה שיש בי בתחום הזה של העברית והמשמעות בא ממנו. זה היה ביתי, מה שנקרא.
0: זה היה ביתי, זה נורא מעניין, אנחנו בדיוק סיימנו, אני לא יודע אם הספקת להאזין, בדיוק סיימנו שיחה עם נעמי בניון, הבת של אמיר בניון,
1: כן.
0: שגם היא, את יודעת, מדברת על אביה, באותם מונחים שאת מדברת על יעקב ואורלנד, זאת אומרת, את יכולה להיות בת 16 או בת 80, את עדיין הילדה של האבא, בסיכומו של דבר. את חיה בטוב אל מול המציאות הישראלית? המציאות הישראלית מחלחלת אל הכתיבה שלך?
1: ודאי. כך או אחרת מחלחלת. אני דווקא, אני חושבת על זה שבחרתי, ביקשתם, בחרתי שיר לקרוא, ואני, כן, המציאות היא כאן. אני קצת מרחפת מעל פניה, כמו אותה יונה, אבל מידך יש לי צורך עצום לגעת בה, לא להתחמק ממנה.
0: אז בואי נקרא, ברשותך.
1: אז בואי נקרא.
0: זה מתוך ספר השירה שלך, ציפור האש, בבקשה.
1: נכון. השיר נקרא יש בי צורך עצום לגעת. יש בי צורך עצום לגעת, למשש חומרים חדשים. יש בי צורך עצום לגעת, תוך שיחה להרגיש אנשים. כמו הצורך הזה לדעת רק אמת ברגעים הקשים. שברור שאני הנפגעת ונחרדת ציפור נפשי. יש בי צורך להיות מחובקת, להרגיש איך זורם אליי חום. יש בי צורך גדול גם לשקט, ואתה לא חסר על פתאום. גם הצורך הזה של ביחד, כמו הצורך להיות חופשייה, מאכיל חיית הפחד, האורבת לי גם בשביה.
0: זה יש בי צורך עצום לגעת. מי היא אותה חיית הפחד?
1: חיית הפחד לא מנכיחה את עצמה. היא שם. ואני לא יודעת להגדיר אותה. אני לא יודעת איזה בעל חיים היא. אבל זאת הגדרתה.
0: אבל יש לה פנים? יש לה זהות? יש לה כתובת?
1: יש לה כתובת, היא בסוגר, אבל יש לה כתובת. גם בשוויה היא אורבת כן. לי, זאת בעצם הפואנטה.
0: אבל כן. עבדת עם כולם, אי אפשר באמת למנות את כולם.
1: נכון,
0: שלום. דחיתי. כן, נכון. שלום חנוך שחוגג 80 בשבוע נכון. הבא. זה היה השיר הראשון שלכם ביחד?
1: סתיו.
0: סתיו, כן.
1: כן, אנחנו שנינו היינו תלמידים בבית צבי, הוא היה בשנה אחת בוגר ממני, לא גילאית, אבל מבחינת בית הספר, הוא היה בכיתה ב' ואני הייתי באלף. ונוצרה בינינו חברות מאוד טבעית, כי גם מעבר לזה ששנינו באנו ללמוד משחק בבית צבי, לכל אחד היה עוד עניין אומנותי אחר. הוא ניגן נפלא על גיטרה, ועוד לא הכרתי את שיריו הכתובים. ואני כתבתי שירים מאז שלמדתי לכתוב. והמפגש הזה היה מפגש מרתק. אז כן, כתבנו שיר, והשיר הזה באופן מדהים, אם אני מסתכלת אחורה, הפך להיות שיר של צמד צמרים מאוד מאוד פופולרי באותם ימים, חדווה ודווים. וכבר רץ לו באולפני הרדיו. ממש קסם.
0: וחזרתם על הקסם? היה ניסיון לחזור על הקסם?
1: ודאי. אחר כך, כששלום סיים את להקת הנחל, הוא צלצל אליי לירושלים ואמר לי שהם הקימו עכשיו את שלישיית השלושרים, בני אמדורסקי, חנן יובל ושלום, והוא שולח לי בקלטת שלוש מנגינות ומבקש לכתוב ושכתוב מילים. זה סיפור מעניין, אני זוכרת שתי מנגינות וכתבתי לי שתי מנגינות ואני לא זוכרת מה הייתה השלישית. כנראה שלא כתבתי אותה.
0: את באמת זוכרת הכל? את זוכרת את כל מה שעשית?
1: את רוב. את רוב.
0: אם אני מעיר אותך באמצע...
1: זאת אומרת, אין מצב שאני אתקל בשיר כתוב שהוא שלי ואני לא אזהר
0: אותו. ולא תזהי אותו. אבל תדעי לצטט ממנו? אם מעיר אותך באמצע הלילה, תדעי לצטט לי ממיטב שירייך?
1: אני אשתדל.
0: וואו. זה מעניין שבעצם התחלת במשחק, נכון? אפילו שיחקת בגרסת המקור של אוצלי גוצלי, כן? עד כדי...
1: ושלמה המלך,
0: נכון. עד כדי כך, ממש, הנה, רק לפני ממש מספר שבועות, איבדנו את שושיק שני, כן? זו אותה,
1: נכון.
0: זו אותה הגרסה. הבנת שזה לא הקטע שלך, או שזה
1: לא,
0: פשוט...
1: לא, ממש לא הבנתי את זה. אני כל חיי מילדות, הייתי בטוחה שאני אהיה משוררת כמו אבא שלי. והחיים הסבירו לי אחרת. בתוך הבית כילדה הבנתי שזה יהיה קשה מאוד שיהיו שני משוררים. ונאלצתי למצוא נתיב אחר, זה מה שהיה.
0: ומה החזיר אותך אל הליבה?
1: האמת היא שהטראומה החברתית שאני חוויתי בראשית, הייתי בת 20, הטראומה החברתית במסגרת התיאטרון הייתה מאוד לא נעימה, נשארה לא נעימה לאורך השנים עד שסוף סוף תקנו אותה, אבל לנערות צעירות לא היה נעים. השואל, אני עונה, לא הייתי מדברת.
0: עד כמה לא היה נעים?
1: עד כמה לא נעים שאני פשוט הרשיתי לעצמי להתאהב בבחור שנסע אותי לאישה ונסע אותי לירושלים. זה היה ממש יותר טוב ממה שיכולתי לצפות.
0: על מה גאוותך, שמרית?
1: על מה גאוותי?
0: כן.
1: הילדיי.
0: הם, בסוף הם?
1: הם? אני לא מבינה את המילה.
0: אני אומר, הילדים הם הגאווה בסיכומו של דבר?
1: בוודאי. בוודאי. אני אוסיף גם את הנכדים. אבל באמת, יש שני ילדים מצוינים.
0: ומבחינה תרבותית?
1: זה כולל את הבחינה התרבותית.
0: הכל.
1: כן. אני חושב שיערית זה התחום שלה, ספרות. והיא אמונה לחלוטין על החומרים שלי, זאת אומרת, אני... יום אחד אעזוב את העולם הזה, אז אני יודעת שגם שירי אבי, שירת אבי, וגם שיריי ושירתי הם בידיים טובות.
0: יערית בן יעקב, כמובן, עליה אנחנו מדברים.
1: נכון, שמה היום יערית טאובר.
0: טאובר, כן.
1: כבר הרבה שנים.
0: כן. ואחרי 120, איך תרצי שנזכור אותך?
1: שתזכרו אותי כמו שאני.
0: שזה אומר מה?
1: תראה, אני נזכרת במשהו שאני כל פעם אומרת, אני צריכה להזכיר את זה ואני לא מזכירה.
0: יאללה.
1: אז אני מספרת לך עכשיו שבנתניה יש בית ספר שנקרא שמרית אור.
0: נכון.
1: ואנחנו תמיד שוכחים להזכיר את זה, כשזה מפעל יפהפה. באמת יפהפה. אני זכיתי שמריאם פיירברג תהיה זו שהחליטה על כך. שהשם של בית הספר החדש שיבנה, כשהוא נבנה, יהיה שם של אישה יוצרת, לא גבר. ובחיי, לא אחרי מותי. זכיתי, והם זכו.
0: זו גאווה. אני רוצה להודות לך מאוד, נגיד שוב מאזינות ומאזינים, ביום שישי הקרוב יהיו שתי נגלות שם בתיאטרון הקאמרי, ייכנסו אל המרשתת, תוכלו למצוא את הפרטים כולם. שמרי תור, כבוד גדול, תודה שבאת אליי הבוקר.
1: תודה רבה
2: לך.
0: אתם שומעים, אנחנו כעת בפינת תרבות הספורט עם אורי לוי, פינה מדגישה את הקשר בין תרבות לספורט, ספורט לתרבות. היום על שולחננו ג'יאני אינפנטינו, נשיא פיפה. אורי לוי, שלום.
3: שלום גואל, בוקר טוב.
0: המצב שלו רע מאוד.
3: כן, אפשר להגיד שאתה יודע, כל הסיפור הזה של ההצעה שהוא הציע למכור חלקים מהמונדיאל ומפיפה למשקיעים חיצוניים, התפוצצה לו בפנים, ובחודש האחרון אנחנו רואים איך התמיכה בו ברחבי העולם הולכת ונעלמת, אפשר להגיד, ומחלקת את עולם הכדורגל לחצי. בשבוע האחרון זה ממש מגיע לאיזשהו שיא, נשיא וופה, אלכסנדר צ'פרי, ממש יוצא נגדו ואומר שהוא חייב לפנות את מקומו, או לחוות או איזשהו, הוא קורא לזה face challenge, לחוות איזשהו אתגר, כשהוא כמובן מתכוון למערכת הבחירות לנשיאות פיפה במרץ 2027, שזה לגמרי חלק מהקמפיין בחירות בה, כן? צריך להגיד, אינפנטינו רוצה לרוץ לכהונה רביעית, ויש הרבה מאוד אנשים מסביב לעולם שמנסים למנוע את זה, זה לא רק אלכסנדר צ'פרי, נשיא וופה, שאגב, הודיע שהוא עצמו לא מתכוון לרוץ נגד אינפנטינו, אבל בהחלט מתנגד לכל המהלכים שהוא ניסה לקדם, ומביע בעצם את חוסר האמון שלו במי שעומד בראש הגוף, ארגון הגג של הכדורגל העולמי, אלא גם שחקני העבר, אתמול אגדות פיפה, אגדות פיפה, צריך להגיד כמה זה מטורף, אגדות פיפה זה בעצם קבוצה של שחקני עבר מפורסמים שהולכים עם פיפה לכל מיני אירועים, לטורנירים, לדברים כאלה, הם מודיעים שהם נגד המשך כהונתו של אינפנטינו. זה באמת קיצוני, כשברקע מסביב לעולם הרבה מאוד התאחדויות.
0: אני מבין שגם ההתאחדות בישראל גידלה שרירים ומסירה את התמיכה מאינפנטינו?
3: אמת, אמת ויציב. בשבוע שעבר כבר יושב ראש ההתאחדות שינו זוארץ פרסם הודעה, והתאחדות עצמה פרסמה הודעה על כך שהם לא היו בעד היוזמה שלו למכור חלקים מהמונדיאל ומפיפה עצמה, והם חושבים שהדבר הזה יצר חוסר אמון גדול מאוד בהנהגה, ולמעשה משכו את מכתב התמיכה שהיה להם בפיפה. אינפנטינו היה מאוד פופולרי לפני המהלך הזה, צריך להגיד.
0: כן, שזאת השאלה שנדמה לי שאני רוצה לשאול אותך, איך בן אדם שהיה כל כך פופולרי והביא מונדיאל משוגע, מונדיאל שאך נגמר ברגע אחד, ועוד הוא הבסטי של טראמפ וכולם מפחדים מטראמפ, ברגע אחד מאבד את כל חינו.
3: אז באמת, נגענו בזה, אם אתה זוכר, בתחילת התופעה הזאת, תחילת הסערה הזאת סביב אינפנטינו, ואני ממש חושב שיש לנו פה מקרה של, זה שילוב, יש פה גם פוליטיקה, כאמור אנחנו בשנת בחירות בפיפה אוטוטו, יש מערכת בחירות, ויש יריבות בין פיפה לוופה, שממש יש איזה, שני הארגונים הכי חזקים בעולם הכדורגל, שלמעשה נלחמים על לוח השנה של המשחק, כן? וזה בעצם על כסף, כי פיפה רצתה להגדיל את המונדיאל, ולהגדיל את מונדיאל המועדונים, ובעצם לתפוס עוד נתחים בלוח השנה של הכדורגל, דבר שעשוי היה לפגוע בוופה, שיש לה את ליגת האלופות, שזה מפעל המועדונים הכי חשוב והכי פופולרי בעולם, אז זה אחד. שתיים, יש פה גם תופעה קצת של, אתה יודע, הייתי אומר, איקרוס, כן? מישהו שאף גבוה מדי לשמש, בטוח שהוא יכול לעשות הכל, להעביר הכל, שיש לו תמיכה מכל העולם, שקטר אצלו, שסעודיה אצלו, שטראמפ אצלו, שכולם אצלו בעצם, ומרוקו גם כן, וספרד ופורטוגל גם כן, ומי בכלל יכול לגעת בו, ומסתבר שאפשר.
0: זה ההיבריס, נכון? זה ההיבריס, אורי?
3: לגמרי. אני אומר, זה שילוב בין ההיבריס לאיקרוס, מישהו שאף גבוה מדי לשמש, ואדונק והכנפיים שלו מתחיל להינמס, ואנחנו עדים לנפילה שלו, באמת נשיא מאוד מאוד דומיננטי ומאוד מאוד חזק בסך הכל בשנים האחרונות.
0: ובכדורגל הזיכרון הוא ארוך או קצר? עד מרץ יזכרו את הפרשה הזו?
3: אני מאמין שכן. אני מאמין שכן, כי מדובר בהתאחדויות הכי חזקות בעולם שמשכו את התמיכה בו, והמהלכים שהם עושים הם לא רק מהלכים, אתה יודע, של הצהרתיים. הם מנסים ממש לפעול לזה שאתה יודע, יהיו אלטרנטיבות עבורו, שאם זה ויקטור מונטיליאני, הנשיא של קונקקף, התאחדות צפון מרכז אמריקה והקריב, שממש הופך להיות איזשהו מועמד אופוזיציה נקרא לו. ועוד דבר מעניין, זה נאסר אל חלאיפי, הקטרי הבעלים של פריס סן ז'רמן, נשיא האיגוד המועדונים האירופי, שגם יש מי שמנסה לבנות אותו כאלטרנטיבה לאינפנטינו, שזה מעניין, כי קטר עצמה כן תומכת באינפנטינו, אחרי הכל הוא עזר להם להעמיד שם את המונדיאל ב-2022, אז קטר משחקת פה כמו תמיד, כמו בעולם הפוליטי האמיתי, גם בעולם הכדורגל, היא משחקת תפקיד כפול. מצד אחד היא בעד אינפנטינו, מצד שני אם לא יהיה אינפנטינו, אז יש להם מועמד שהוא קטרי. אתה מבין?
0: כן. כך או כך הם מרוויחים.
3: בדיוק, ובאופן מעניין, בסוף השבוע האחרון, אינפנטינו היה ברפובליקה הדומיניקנית, היה שם את אליפות העולם בכדורגל באי-ספורטס, במשחקי מחשב.
0: כן.
3: וגם היה חלק מאיזה פסגה שהשתתפו בה אימנואל מקרון ומוחמד בן סלמן, ובעוד מקרון התייחס אליו ולחץ את ידו, בן סלמן דילג עליו. וסעודיה עדיין לא התבטאה בנושא, ונזכיר, סעודיה היא מארחת את מונדיאל 2034 שאינפנטינו סידר לה כמעט ללא מכרז. אבל גם בן סלמן יודע לאיפה, מה הרוחות ולאיפה הן נושבות ומה קורה.
0: ואינפנטינו משחק business as usual?
3: כן, הוא מנסה ויש לו תומכים, צריך להגיד. זה לא כזה פשוט יהיה לנצח אותו ולהפיל אותו, כי בדרום אמריקה תומכים בו, ובאפריקה כמעט התמיכה בו היא די גורפת. כולל ממצרים שהתבחינו על המונדיאל המושחת אחרי הפסד לארגנטינה, תומכים בו גם שם, וזה יהיה מעניין. גם באסיה יש מדינות שתומכות בו, בעיקר מדינות קטנות שציפו מאוד לקבל את החבילה הזאת של ה-20 מיליון דולר שהוא הבטיח להם אם ימכרו למשקיעים החיצוניים את פיפה. עכשיו זה היה העניין פה, כי וופה זה 55 מדינות חברות, זה אחד, קונקקף זה 41, ההתאחדות האסייתית זה 47, אבל לא כולן איתו. עכשיו בפיפה יש 211 חברות, הם צריכים כן רוב בסופו של דבר בשביל להביע אי אמון ולהדיח אותו, וגם שהוא לא ינצח בבחירות, אבל נראה שיש הרבה, מה אתה צודק, האם הסערה הזאת תשרוד את הבחירות במרץ? We should see.
0: אבל נדמה שכך או כך זאת תהיה כותרת מפוצצת,
3: לפחות בעולם המערבי, אם אני צריך להגיד, העולם המערבי מתנגד לו, ועוד אולי דרום העולם ומזרח העולם כן שומר לו אמונים על, על בסיס, אני חושב, פרסונלי באמת, ואת הקשר שהוא בונה עם נשיאים של התאחדויות ומדינות באפריקה ובאסיה ובכאלה מקומות.
0: מעניין. אם יזכה, הנקמה שלו תהיה מתוקה, מתוקה, מתוקה. עוד מילה לפני שאנחנו נפרדים, ברשותך, אמש ברשת 12 שודר סרט תיעודי הסוד של מיקי ברקוביץ', שבו למדנו שחתן פרס ישראל הגדול דת כדורסל, מיקי ברקוביץ', מתמודד בשנים האחרונות עם סוג קשה של דמנציה. אמור מילה, אורי, ברשותך.
3: כן, מיקי ברקוביץ' זה אגדה וזה שם ובאמת ספורטאי ש, אתה יודע, כל מי שנולד, אני חושב, עד אמצע שנות ה-90 באיפה שהוא גדל עליו, ועל הביצועים שלו ועל הרגעים הגדולים שלו, עם מכבי תל אביב, עם נבחרת ישראל, סמל ומופת, באמת, סליחה, למקצוענות ולמה זה כדורסל ישראלי אמיתי, ובאמת ספורטאי ענק. ואתה יודע, נחמר הלב לראות דבר כזה וממה שהוא מתמודד, מרגש מאוד לראות איך המשפחה שלו מתמודדת עם זה. ואנחנו מפה מאחלים רק בריאות, ובאמת לאחת האגדות הספורט הכי גדולות שיצאו מהמקום הזה.
0: גם לו וגם למשפחתו כמובן. אורי לוי, אני רוצה להודות לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: בוקר טוב, בשורות טובות.
0: והנה אורי לוי הביא אותנו מיד אל סיומה של תוכנית נוספת, אבל עוד לפני כן אתם כבר מכירות ומכירים, אנחנו רגע אחד לפני סיום של תוכנית נוספת, שולחים אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו לנטלי יצחק מתוך הספר אנטרקטיקה.
4: החדר שלך מסודר, בדיוק כמו שראיתי בדמיוני. שולחן בהיר, ארון ספרים, ואור מן התריסים. נדמה לי שאני עומדת שעות מול השמש, אבל דבר מזה אינו מסנבר אותי. אתה מניח ביני לבינך מבט שאין בו רווח פנוי. אני יודעת שיש לי מקום, ואינני נזהרת. מה אפשר עוד לעשות עם כל הזוהר הזה? אדון הרחמים משגיח עלינו מן החלונות.
0: אדון הרחמים משגיח עלינו, אנחנו נודה לנטלי יצחק שקרא עבורנו מתוך הספר אנטרקטיקה. והנה, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת, שלישית כבר לשבוע הזה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה תום צדיק, על הביצוע הטכני, אלן אידיונוב. אנחנו רוצים להודות לכל האורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה אתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו מיד מיד אחריי מה יעשה לה עם מה שכרוך. יישארו, תודה, להתראות.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
2: זהו, החלטתי, אני מתפטרת מהעבודה עוד היום
3: בסדר, לא ביג דיל
2: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
3: וואי, הכי לא ביג דיל
4: אז זהו, שזה דווקא כן כאן הסקטי מציג ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים
0: אחרי החדשות, מה שקרו, עם מה יעשה לה.
5: חדשות ברשת בית הכותרות, חבר הכנסת צבי סוכות ושלושה ישראלים נוספים נכנסו בליווי צהל לכפר הפלסטיני מדמה והרסו אנדרטה לזכר מחבלים. דיווחים בדרום לבנון שצהל ירה אש תותחים אל העיירה אל-מנסורי. ראש מועצת נווה מדבר סלאמה אבו עדיסן נחקר בחשד שניסה לתשע נשים, אך במשטרה סבורים כי מספר נשותיו 16.
6: ברשת בית החדשות
5: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן קובי ברקאי השעה 10 חבר הכנסת צבי סוכות ושלושה ישראלים נוספים נכנסו בליווי כוח צהל לכפר מדמה בשומרון והרסו הנדרתה לזכר מחבלים סוכות מהציונות הדתית המשמש יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת ויושב ראש ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון אומר כי לפני כמה ימים דרש שצהל יסיר אנדרטאות המנציחות מחבלים בכפרים מדמה ובורין, אך דבר לא נעשה. את הידיעה העביר כתבנו חיים גולדיץ'. בצהל אמרו לכתבנו כי כניסתם של חבר הכנסת סוכות ושלושת חבריו אל הכפר מדמה תואמה עם הצבא, אך לא הוסכם על הרס אנדרטה כלשהי. פעילות צהל בדרום לבנון, מקורות מקומיים מדווחים כי צהל ירה אש תותחים לעבר העיירה אל-מנסורי שבגזרת עיר החוף צור. עוד דווח כי כוחות צהל ביצעו פיצוץ מבוקר בזאותר השרקיה, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. פרשת הפוליגמיה בדרום. ראש מועצת נווה מדבר סלאמה אבו עדיסן נחקר בחשד שניסה לתשע נשים, אך ראש מחלק פוליגמיה בימ"ר דרום במשטרה, רב סמל בכיר אלינור דהן, אומרת כי ככל הנראה מדובר במספר גדול יותר.
7: אנחנו מבינים שככל הנראה ל-16, אנחנו יודעים להצביע, מה שנקרא בתעודות זהות בנשים, ב-9. זה חלק מהייחודיות של ימ"ר דרום ושל המחלק הספציפי הזה.
5: ראש מחלק פוליגמיה בימ"ר דרום שוחחה עם אסף בוזיילוב בתוכניתנו כאן דרום. כתב האישום נגד ראש מועצת נווה מדבר צפוי להיות מוגש בקרוב. החלטת משפחתו של כוכב הכדורסל לשעבר מיקי ברקוביץ' לחשוף את העובדה שלקה בדמנציה. חברו הקרוב של ברקוביץ' טל ברודי ששיחק לצידו במכבי תל אביב סיפר לכאן חדשות ברשת ב' כי בעת האחרונה הידרדר מצבו של מיקי.
8: כשהוא הלך איתי בפארק, הוא הלך, אני אמרתי, את 5-7 קילומטר, וחצי שנה האחרונה התחלתי לזהות את השינויים יותר קיצוניים לגבי זיכרון, לגבי הנושא של היכולת אישית לחליכה. אמנם הוא ביקש להעט את הקצב, הבנתי, יש פה מתחיל שינויים, לא רק על הנושא של זיכרון, על שינויים גופני.
5: טל ברודי התראיין בתוכניתנו קלמן ליברמן.
9: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
10: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
9: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות
9: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
5: התחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: כאן תרבות.
0: עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
12: כאן תרבות.
4: מה שכרוך עם מאיה סלע.
13: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM בשידור חי וישיר. אתם יכולים לשמוע אותנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני, אלה נדיונוב. אנחנו נדבר היום עוד מעט על אלטלנה, האונייה שנמצאה בשלמותה בעומק 503 מטרים ליד חופי ישראל אחרי 78 שנים. ננסה לדבר על כל ההיבטים ולמה חשוב שהיא נמצאה, זה רק עניין סנטימנטלי או עוד דברים? ודאי שעוד דברים. נדבר גם על פרס סוניה ברשילון למתרגם מתחיל או מתרגמת, אבל קודם כל מה קורה?
4: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
13: נכון, אנחנו עם מה קורה, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו, והיום אנחנו עם המשוררת והמוזיקאית מרים גולן. שלום מרים גולן.
14: שלום, בוקר טוב.
13: בוקר אור, אני מאוד שמחה שבאת, כי אני ביקשתי לדבר איתך, כי ראיתי שיצאת עכשיו לפרויקט של מימון המונים, לפרויקט שלך, ששמו אהבה לא שווה ריקם, שזה אלבום בכורה שלך, מוזיקה, וגם ספר שלישי, ספר שירה שלישי. ספרי על הכל. ואיך זה שזה בא ביחד? רגע, יש לי עוד שאלות, עוד מעט, אני אתאפק.
14: אוקיי, ספר שלישי, כמו שאמרת,
13: הוא
14: בעצם הספר שנולד, אפשר לומר, קצת במקרה. תמיד הייתי סביב מוזיקה, כל חיי, אבל אף פעם לא חשבתי על עצמי כעל יוצרת מוזיקה.
13: אז איך נולדה מרים גולן המוזיקאית בעצם? כי כשאת יודעת, שאני שמעתי, אני חושבת שכבר שחררת שניים או שלושה שירים. אחד מהם אני משמיעה לא מעט, המאזינים שלי מכירים לדעתי את אני לא לבד. ואמרתי לעצמי, כששמעתי את זה, איפה היא הייתה?
14: אני באמת לא יודעת לענות על זה. תראי, אני יכולה לומר שבתור ילדה ונערה, אז מוזיקה הייתה כאילו הדבר הכי חשוב בשבילי. אבל כל כך הרצתי את המוזיקאי, וכל כך ראיתי בזה דבר שהוא נסגר, ולא יודעת איך אפילו לא רוצה להגיד מילים יותר מדי גדולות, אבל כל כך ראיתי בזה משהו נעלה, שלא חשבתי על עצמי בכלל כאופציה, זאת אומרת.
13: ומותר לי, מותר החילות, מרים. אז זה קשור גם לזה שהיית נשואה לאמיר בניון?
14: אני יודעת שזה הדבר הראשון שאנשים כאילו יחשבו שכאילו הקטנתי את עצמי או משהו מהסוג הזה.
13: לא שהקטנת, אבל את יודעת, ליד אחד כזה, אולי זה קשה.
14: אני מבינה את, תראי, אני חושבת שאני התחתנתי, כאילו החיבור שלנו כמובן נסוב גם על המוזיקה, אבל הוויתור הפנימי שלי על היצירה המוזיקלית, הוא היה בגיל מאוד צעיר.
13: כן.
14: אין לזה שום קשר, כאילו זה התחיל מתוך איזה חוסר ביטחון קיצוני.
13: כן.
14: והמשיך אחר כך כשהתחלתי, כשהתקרבתי כאילו לקיום תורה ומצוות, מה שנקרא, אז אני זוכרת ממש את הנקודה הזאת שבדקתי מה זה אומר, כי ידעתי שיש עניין כזה משירת נשים, אז הלכתי ובדקתי. מותר לי לשיר, אסור לי לשיר, וכאילו מצד אחד לכאורה התעצבתי על ליבי במין סוג של שקר פנימי כזה, כי זה היה סוג של שחרור מהצורך להתמודד עם זה. אם את מבינה, כאילו אני זוכרת את התחושת השקר הזאת שהייתה בי, שמעתי, טוב, אסור לי.
13: איזה מזל שאסור לי לעשות את זה.
14: איזה חבל שאסור לי כזה. כן, זה היה מגיל ממש גיל צעיר כזה.
13: ועכשיו?
14: זה תמיד היה שם, וכשהייתי ממיר, אז זה לא היה לי את הצורך הזה, כי איך לומר, כאילו, לא רוצה לומר, חייתי דרכו, אבל כאילו הרגשתי מאוד שותפה למשהו מאוד גדול. במוזיקה הייתה כל הזמן, אז כאילו לא היה לי את החוסר.
13: כן, וגם כתב טקסטים, יש טקסטים שלך שהוא שר.
14: שהוא ילחין, אבל זה לא, כן, זה כאילו חלק די מינורי, אבל ביצירה שלו. בכל מקרה, כאילו כשזה הסתיים, אז היה לי איזה צורך מאוד גדול לשיר דווקא. וקלטתי קאבר של את שיר משמר.
13: כן.
14: ועבדתי עליו, ומאוד כאילו, פתאום יצאו דברים. מבינה, כאילו, זה, התחלתי ללחין טקסטים שלי, ופתאום פרץ איזה משהו. אבל בהחלט ייתכן שאלמלא הפרידה הזאת, אז זה לא היה בכלל מתעורר.
13: עכשיו, אני חייבת לומר ששמעתי הבוקר, וזה היה מאוד לא מתואם ולגמרי במקרה, אבל זה נשמע כאילו משפחת גולן בן עיון השתלטה על כאן תרבות. בדיוק, הבת שלך, נעמי בן עיון, גם עושה מוזיקה, למרות שהיא קטנטונת, היא בת 16, נכון?
14: נכון.
13: אבל היא הוציאה כבר שני סינגלים, והיא התראינה היום בבוקר אצל גואל פינטו, ואמרתי, אנחנו צריכים עוד אחד, ויהיה לנו שלישייה.
14: כן, תכף הוא יבוא גם השלישי.
13: בסדר, אני מוכנה שיבוא אליי, אין לי שום בעיה.
14: האמת שגם אני רוצה להם סינגל, אז ככה לדעת גם.
13: יפה, אז הנה, שמעתם. אמיר בן עיון הוציא היום סינגל. זה קשה או יותר קל כשכולם מתעסקים באותו דבר, ואתם יודעים על מה אתם מדברים? או שזה מין רגע, שנייה, אבל למה אתם... זוזו קצת, תנו לי מקום.
14: אני חושבת שאני, כאילו, אני פשוט כאילו... כשאני חושבת על, ככה, על מהלך, וכאילו עברתי כזה ציפור קטנה פעם לחשה לי, שעברתי מלהיות אשתו שלי, להיות אמא של.
13: כן.
14: ואני חושבת שיש משהו באישיות שלי שהוא, שכאילו ככה נוצרתי מסקנה שתכננו לי את המהלך הזה, כי זה ממש בעיניי כאילו מתנה. אני לא חווה את זה כדעת, אומרים, אין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא נימה, אבל אני, כן, גם יש משהו באישיות שלי, וזה בא לידי ביטוי, לא רק במוזיקה, אני חושבת שגם בשירה זה ניכר, שאני, פחות דחוף לי שיקירו אותי, פחות דחוף לי שישמעו אותי, פחות דחוף לי כאילו לתפוס מקום. עכשיו, זה לא במתוך איזה ענבה מזויפת. אני חושבת שבהרבה מובנים זה גם הייתה

0: אשמור על זכותי להסתובב, כמו שאחותי אומרת, שמרי על זכותך להסתובב עם חולצה, עם פתמים של אקונומיקה, ברחוב, בלי שידעו שאת...
1: אוקיי. תגידי, השם הזה של הפרויקט, אהבה לא שווה ריקם, בוא נדבר עליו, זה פרפרזה על תפילה לא שווה ריקם?
0: נכון, נכון, נכון, גמרות מסכת ברכות. אני חושבת ש... קודם כל זה מופיע בתוך אחת הפואמות בספר, והמשפט המלא הוא... תמיד חשבתי, שנייה, אני ככה בבלקה, סליחה, לא משנה. בקיצור, מופיע בתוך הפחת הפואמות, המשפט, חשבתי שמשהו טוב יקרה, כי אהבה לא שווה ריקם.
1: כן.
0: והשיר הזה נוגע לפער שאני חיה בתוכו מהמציאות, כלומר, אני לא יודעת, אני לא ניכנס עכשיו לענייני אבחונים ודברים כאלה, אבל חוויית החיים שלי היא הרבה פעמים חוויה שהיא לא מספיק מעוגנת בכאן ועכשיו. והרבה פעמים זה נגזר מזה מה שאנשים רואים מבחוץ כקלישות או ילדותיות או חסר אחריות או כל מיני דברים מהמשפחה הזו. אבל יש בי כנראה, זה צד רוחני מאוד חזק ש... שהוא שומר, נגיד, על נאיביות. אז חשבתי שמשהו טוב יקרה, כי אבל לא שווה ריקם, אני באמת מאמינה שהכוח גם של השפה, כאילו, מבחינתי, שירה זה דרך, בוא נאמר כך, אני כותבת רק כשאני חייבת.
1: כן.
0: ומבחינתי, היחס לשירה הוא יחס של כפילה במובן הזה שאני מרגישה שהיא משפיעה על העולם. שהיא יוצרת מציאות.
1: אבל בעצם כשאת אומרת, או ככה אני קוראת לפחות, כשאת אומרת אהבה לא שווה ריקם, זה תפילה, אבל בעצם מה שיש שם, יש שם איזו שכבה כזאת של אהבה כן שווה ריקם. אנחנו פשוט בהלם מזה, שזה שווה ריקם.
0: תבערי, כאילו
1: הבנתי. אני קוראת את זה כאהבה לא שווה ריקם, לא עם סימן קריאה. אלא אהבה שווה ריקם, בפליאה. הייתכן דבר כזה? כן, ייתכן, אהבה שווה ריקם. לפעמים זה לא קורה, בתפילות לא נענות, והאהבה לא נענית.
0: אני חושב, זה כאילו מעניין מה שאת אומרת, וזה נכון באימפיריות, שאם תבדקי אהבה ברמה של נניח אהבת הזולת, אז זה קורה. אבל אני מכוונת יותר לתדר של ה... של, בוא נקרא לזה, יצירת מציאות דרך תקווה, כי תפילה היא תקווה, בסוף, מה זה תפילה? תפילה היא החזקה של תדר של אמונה, החזקה של תדר של תקווה, וזה יוצר את המציאות. עכשיו, בניסיון חיי, אני חווה את זה, יום-יום. כלומר, אני חיה במין, בגלל זה אני אומרת לך, אני רוב הזמן לא במציאות. כלומר, אני חיה באיזשהו תדר אחר. ויש לזה מחירים. יש איזה מחירים כי את יודעת, לא מעוגנת כמו שאת יודעת, בפוליסות פנסיה וחינות הקריצותי. אבל אני כן, כאילו, אני לא מצאתי דרך אחרת לחיות. וזה קשור אצלי, אני מניחה גם לעובדה שבאיזשהו שלב בחיים לפחות, עבודת השם שלי, מה שנקרא, אני יודעת שזה לא מתאים לשיחה הזאת על הבוקר בסן תרבות.
1: דווקא מתאים לי.
0: השתלטה לי על החיים בהמון מובנים. זאת אומרת, אני פחות ופחות חיה את כאן ועכשיו. אני הרבה יותר, בגלל זה גם נורא קשה לי, אנחנו בשיחה שהיא סביב קריאה. אני בשנים האחרונות פחות ופחות קוראת, נגיד, ציפורת, או ספרות, מה שנקרא ספרות חול.
1: מה את קוראת עכשיו? אני אשאל אותך פשוט אותה.
0: אני רואה פיזית בבית, אני חיה בבית עמוס ספרים, כי כולם פה קוראים המון, ויש כל הזמן, יש מין תנועה מתמדת כזאת של להכניס חדש מפני ישן, חדש מפני ישן תוציא, הוא הפוך.
1: כן.
0: כי יותר ויותר ספרי חול יוצאים, ויותר ויותר ספרי קודש נכנסים. אז יש כאן תנועה כזאת. אז אני יכולה לומר שאני... העניין של השימוש בשפה הוא גם מאוד מחובר אצלי למקום הזה, של שפה כבריאה ממש. וכשאני אומרת, אהבה לא שווה ריקם, זה גם אהבת השם. זה להיות דרך השפה, החלק הלא כמובן.

0: ממעל, הוא הרי, אם העולם נברא במאמר, והקדוש ברוך הוא מחזיק את הבריאה לפי חסידות, בכל רגע נתון, כשהוא אמר ויהי אור, אז האמירה הזאת לא הייתה ונעלמה, אלא בעצם המילים, האותיות מחזיקות את האור שעכשיו אנחנו רואים, שמגיע מהשמש. כלומר, כל הדבר הזה הוא מאוד נוכח אצלי, אבל העניין הוא שהוא היה נוכח באופן לא מודע, עוד לפני שלמדתי מה זה טניה ומה זה שער היחוד והאמונה. היחס של השפה הוא תמיד היה כזה.
1: וכבר זה בסדר שאת שרה? כל העניין הזה של שירת נשים? כי זה בעצם מה שמנע ממך קודם, אבל מה עכשיו?
0: נכון, מה שקרה זה שככל שאת בתוך זה, את מבינה את מה שנקרא פנימיות בתורה. יש איזה מקום בי היום שיודע שאני לא מכוונת למשהו אחר, חוץ מאומנות תורה או גם רוב השירים שלי עם שירי אמונה, כך שאני לא מתפזרת. ואני היום יודעת לפתוח מסכת ברכות ולראות מה כתוב שם, לקרוא את הפוסקים ולהבין שאני באה בכוונה, כלומר, היחס נעשה הרבה יותר מורכב, ובאיזשהו מקום זה משחרר. כי אני יודעת בוודאות שכשאני אעשה מופע שקל לאלבום, בלי שאני אגיד שירת נשים, אני לא רואה גברים מגיעים חוץ ממשפחה קרובה וכאלה. זאת אומרת, ברור לי שאני לא מדברת לגברים בכלל, זה לא, אני רואה את זה גם במיקרוני את הספרים שלי, במי עוקב אחרי ברשתות, במי יוצרת, כאילו, מי מזמינים אותי לדבר, זאת אומרת, זה דבר שאני חי אותו, אני מרגישה אותו, אז פשוט זה, הרבה פעמים האנרגיה שאת משדרת לעולם, היא חוזרת אליי חזרה, גם בלי שתצטרכי להציר הצהרות, או לשים שומר בכניסה.
1: אז אולי לפני שאני אשאל אותך את השאלון ספרים שלנו, אם את מוכנה לקרוא לנו שיר מתוך הספר.
0: Okay,
1: הספר שיבוא.
0: כן, הספר שבדרך.
1: כן.
0: אז שם נקרא אומנות, זה מאוד מתקשר לשיחה שניהלנו עכשיו. אופל ירדי מהעץ, הוא לא חזק כמו שאת חושבת. הוא יודע רק לדבר ולמות, ייקח שנים לנקות את העדות, להיפטר מפתקים שהתמין בין הדפים בספרים שלך. גם העץ יבגוד בך קליפה על קליפה. רדי, אמהות לא לימדו אותך לא לטפס, אם את לא יודעת איך לרדת. זרע שבית הזיעה קרה את המחנק, הילדים שמביטים בך מלמטה, העיניים שלהם קרועות בחיוך ובאימה. תמיד את רגישה מדי, תמיד הם מחייכים. לאן את מנסה להגיע, אין שם כלום, למעט תמונה. מה שניבט מלמעלה, מרבדים פרוסים אין סוף, הוא עלה ועוד עלה, ציפושיות נסתרות ונחש ועשב. הם מטפסים גם על עצים. זו תמונה יפה מאוד, אופליה. עם הפרחים בשערך, בין הבאות פקות, הם ציירו אותך, גברים, בסקנים, בהזיות רנסנס, באור שקוף כמו אפשת כלולות פתולית בחלומות שלהם. אחר כך הגופה התנפחה מהמים. שרשרת אנחנו קשורות בעקבייך, מן שמיים וארץ, צועקות מה שאפשר רק מול מלאך המוות. אי אפשר לחיות ככה, אופליה. אי אפשר למות ככה, אופליה. סיר מבעבע, ילדים בדרך, רדים מהעץ.
1: הסיר מבעבע, ילדים בדרך, רדים מהעץ. מרים גולן, מה את קוראת עכשיו?
0: וואה, אני קוראת בעיקר עיון בעולמות הגוף, נפש, נשמה, מצד הזה. בספרות אני חזרתי לישראל פינקרס, שנפרד מאיתנו לא מזמן.
1: כן.
0: שזה שירה שאני מאוד חשובה אליה, אני אומר כך. ישראל פינקס היה הראשון, המשורר הראשון שראיתי בשר ודם, הייתי בת 20 נראה לי, באיזשהו ערב שירה, והוא איש מאוד, הוא היה איש מאוד לא תופס מקום כזה. ואמרתי, וואו, איזה יופי זה משורר כזה, שזה את מצניעות ו...
1: לא טווס.
0: לא טווס, וככה זה היה, אני צריכה את זה בית מיירסדורף, באוניברסיטה, ועלו כל הפרופסורים, ככה, אמרו מילים, מילים מאוד מאוד גדולות, ואז הוא עולה ואמר, אני לא מבין את כל הדבר, את כל המילים שאמרתם פה, אבל תודה, תודה. ואמר, וכאילו, וחשבתי שככה זה משוררים. ואז התבגרתי, והתחלתי להגיע לעוד הרבה משוררים, והבנתי שהוא היה איש באמת מיוחד. זה מילה על ישראל פינקס.
1: את לא מתחברת, נשמע איכשהו למיליה הזה של המשוררים שהכרת עד היום?
0: אני חושבת שהם לא מתחברים אליי גם, זה מאוד הדדי. תראי, אחד על אחד, אני מאוד מכבדת מעריכה, ויש משוררים שנהנית לי פה. אני מקבלת המון שירים גם, זאת אומרת, אני לא מאוד מעורה, אבל ככה, משוררים שולחים מספרים, אז אני מהבחינה הזאת כן קוראת. אבל אני חושבת שיש המון דברים שקצת הוציאו אותי מהמעגל הזה, לא מרצוני כל כך, או חלק מזה זה כן נובע מהרצון שלי ככה להיות כמה שפחות בחוץ.
1: כן.
0: אבל אני חושבת שיש כל מיני דברים בביוגרפיה שלי, בתפיסת עולם שלי, באוריינטציה, נקרא לזה, הפוליטית שלי, שהם קצת מוצאים אותי, אבל זה בסדר, אני חיה עם זה בסדר.
1: אני אפרש למאזינים שלנו והמאזינות שלנו, פשוט בגלל שאני עוקבת אחריך בפייסבוק, אז אני יכולה, אז אני יודעת פשוט. שאת מלבד הדברים האמוניים שאת כותבת, הם גם דברים ימניים, ויכול להיות, את רומזת על זה יפה, אני אגיד את זה בצורה מפורשת, שאת משלמת מחיר על הדבר הזה.
0: יכול להיות, תקשיבי, אני לא יודעת, אני לא אני אמר בכנות, אני לא חושבת שיושבים באיזשהו ערב שירה, אני מקווה, או נניח בונים הפקה של משהו, של איזשהו אירוע או פסטיבל, ואומרים, נזמין את מירם? לא, לא נזמין אותה, היא בעד ארץ ישראל, עם ישראל ותורת ישראל.
1: כן.
0: לא נראה לי שזה יורד לרזולוציות כאלה, אבל באופן טבעי אנשים מתחברו ממה שדומה להם.
1: נכון.
0: ויצא שאני פחות דומה. אבל זה בסדר, כל טוב.
1: אוקיי. תגידי, את מסמנת בספרים כשאת קוראת? בעיפרון, בעת, אוזני חמור?
0: אני כותבת המון בספרים.
1: כותבת בהם?
0: בתוך הספר, כן. זה מנהג שאני, זה כאילו משהו שכשהייתי נניח נערה, זה היה מזעזע אותי, המחשבה שמישהו יכול לכתוב בתוך ספר, הייתי גם OCD כזאת, שאוהב לבוא עם עיגולה בספר.
1: כן.
0: אבל ככל ש... אני חושבת שבאוניברסיטה, כששאלתי ספרים, נכנס לספרייה, כל מיני כזה מחקר על שייקספיר, וכזה אנשים כותבים בצדדים דברים, אז פתאום הבנתי את הערך של זה, ואיך זה הופך להיות בעצם, זה הופך להיות חוויה שיתופית, קהילתית, החלפת מחשבות, דרך שלי הרבה פעמים, תוך כתיבה בספר, אני כאילו יוצאים לי לפעמים שירים, מבינה את עצמי יותר, בעיניי נתנה.
1: אבל זה אומר שאי אפשר להשאיל ספרים, או לפחות לא לכל אחד, כי בעצם אם את משאילה לי ספר שאת כתבת בו, אז הנה, אני קוראת אותך.
0: כל עולמי פרוס, נכון, אבל לכן אני לא, תראי, אני פעם אחת בחיי שאלתי ספר.
1: אני
0: מאוד אהבתי.
1: אוקיי, והוא לא חזר?
0: אני זוכרת את האירוע.
1: תספרי.
0: ואני שאלתי ספר, וכפי שאמרתי, הייתי מאוד אופסידי כזאת, וזה היה, זה כאילו, זה ספר כאילו לכאורה פלישתי, אבל זה היה תפתן בגרסתו הכחולה צהובה. ואני ככה שמרתי עליו מכל משמר, ואז מישהי ביקשה להשאיל אותו, וכאילו היה לי את החיבוט הפנימי הזה, אם לשקר כרגיל או לא. ובסוף כאילו נכנעתי ואמרתי, אוקיי, בסדר, וכזה ביד רועדת הגשתי את הספר, ואני זוכרת את היום שהסבירה לי אותו, וזה לא יקרה שוב, כאילו, אני קיבלתי משהו, את שעריותיו התשובות של הספר.
1: ומאז את לא משאילה, אוקיי, בסדר.
0: לא, ואז אני גם לא נותרת לחתינה קרים בכלל, כאילו, אני שחררתי.
1: איך מסודרת הספרייה שלך בבית?
0: בעיקר תמתית ריאה, כפי שאמרתי, הספריות היא ככה, יש לי כרגע שתי ספריות גדולות של ספרי חול, וכל היתר ספרי קודש נקרא לזה, והן מסודרות לפי רמת הזיקה הרגשית שלי, אני חושבת, מלמעלה למטה. מה שירה עם השירה, כאלה, לא לפי ספרים, הצבעים, לא, זה מטריף, הקטע זה שאנשים מסוגרים
1: לפי ספרים, לפי צבעים,
0: זה בלתי.
1: נכון. אז בואי נסכם ונגיד שיש Head Start, ואנשים יכולים פשוט לכתוב, אולי אהבה לא שווה ריקם, ולהגיע כדי לתמוך בפרויקט היפה הזה של אלבום הבכורה שלך, והספר השלישי שלך. נכון?
0: נכון.
1: אנחנו מזמינים אתכם לעשות את זה. אני מודה לך מאוד שבאת אלינו מרים גולן.
0: תודה לכם,
1: ובוא נשמע שיר מתוך האלבום, שיהיה. תודה לך, להתראות.
0: תודה, ביי.
1: להתראות.

0: כן, שמענו את מרים גולן, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. בסוף החודש, ב-31 באוגוסט, יהיה המועד האחרון להגשת מועמדות לפרס סוניה ברשילון למתרגם מתחיל. או מתרגמת מתחילה, כמובן. אנחנו רוצים לדבר על הפרס הזה עם אסף ברטוב, עורך סדרת נמלה לספרות אוקראינית, והעורך המייסד של פרויקט בן יהודה, הוא מרכז השנה את פרס סוניה ברשילון. שלום אסף ברטוב.
1: שלום רב. הכובע הרלוונטי כאן הוא שאני חבר הוועד המנהל של איגוד אנשי הספר,
0: נכון.
1: שמרכז את הפרס.
0: בסדר, יש לך הרבה כובעים, אסף ברטוב, אבל יש גם איזה קשר לעניין הזה של פרויקט בן יהודה, כי השנה הפורמט של הפרס הוא קצת שונה ממה שהיה בשנים קודמות, נכון?
1: נכון, השנה אנחנו מנסים משהו חדש, ואנחנו מזמינים מועמדים להגיש תרגומים של יצירות שמצויות בנחלת הכלל, כלומר שהמקור מצוי בנחלת הכלל, כלומר שהמחבר הלך לעולמו, המחברת לפני 1955, וזאת כדי לאפשר למועמדים להפגין את מלוא כוחם בחומר שהם אוהבים, ולאו דווקא במה שהזדמן להם לתרגם עד כה, היות שמתרגמים מתחילים, מתרגמות מתחילות, לא תמיד יכולים לבחור מה לתרגם, והרבה פעמים צריכים להתחיל את דרכם בסוגות הפחות נחשבות, סוגות המסחריות. אז רצינו שגם מתרגמים מתחילים יוכלו להפגין את כוחם במה שהם רוצים, בשירה, בספרות יפה, באיזה ז'אנר שהם רוצים.
0: יש בזה משהו מאוד יפה, כי אתה בעצם אומר, אני לא נותן לכם פרס על איזה ספר שתרגמתם והוא יצא, או שעכשיו הוא יצא. זה דבר שקיים, ואני בעצם רוצה אני נותן לכם הזדמנות לעשות את המלאכת התרגום האומנותית בעצם, כמו שזה צריך להיות.
1: נכון.
0: תהיו חופשיים.
1: נכון, נכון, נכון. עד כה, בחמש שנים שהפרס חולק עד כה, תמיד דובר על תרגומים שראו אור, או במקרה מסוים עומדים לראות אור, אבל תרגומים שבאמת הוזמנו על ידי הוצאת ספרים, וכמו שאמרתי, מתרגמים מתחילים, לא תמיד יכולים להפגין את מלוא כוחם בתרגום של ספרות מסחרית יותר. אז כן, אנחנו חושבים שזאת הזדמנות בלתי רגילה, ואנחנו לא בטוחים שגם השנה הבאה בדיוק נעשה את התחרות כך. אז השנה, זה הזמן וזו ההזדמנות להוציא מהמגירה, זה אגב לא חייב להיות כמובן תרגום של היצירה השלמה, זה יכול להיות קטע, ההגשה היא רק של קטע.
0: אנחנו גם אין הרבה זמן, 31 באוגוסט זה ממש עוד מעט, אז בעצם אתה אומר, תנו לי דוגמה, מה אתה מצפה שיקרה? כלומר, האם היית מבקש או מדמיין או מפנטז למצוא איזה מישהו, איזה מתרגם גאון שיושב עכשיו בבית ואף אחד מאיתנו לא מכיר אותו, ובוא נגלה אותו?
1: כן, ואם מתרגמת גאונית תגיש תרגום נהדר של יצירה, אנחנו מקווים שזה גם יוביל לזה שמול זה או אחר יתעניין בלהוציא אותה לאור.
0: כן. מה הפרס? הפרס הוא פרס כספי שהוא, זאת אומרת, לא כולל, זה לא הוצאה לאור בעצם. מי פה?
1: לא, הפרס שמעניקה משפחת ברשילון, הפרס הוא על שם סוניה ברשילון, מתרגמת, מספרדית, שהלכה לעולמה בגיל צעיר, מחלת הסרטן, אז המשפחה תורמת את הפרס על סך 5,000 שקלים, וזה הפרס, זאת אומרת, אין שום התחייבות מצד אף אחד להוציא את זה לאור, אבל אנחנו ניתן פומבי לזוכה ולפרס, וכל מול שיתעניין יוכל לפנות ישירות אל המתרגמת הזוכה.
0: האם יש לך איזה גם מין מחשבה כזאת על מה אתה היית רוצה שיהיה שם? זאת אומרת, איזה מין יצירות שנמצאות חופשיות כרגע במרחב, והיית אומר, וואו, הלוואי שמישהו יתרגם את זה.
1: לא חסרה קלאסיקה עולמית שעוד לא תורגמה, ואני הייתי רוצה הכי להיות מופתע. אני רוצה לגלות טקסט שלא ידעתי שקיים אפילו. זאת אומרת, כמובן אפשר, לא יודע, לתרגם תרגום נהדר נוסף של, אני יודע מה, שירי ביירון נגיד, אבל הכי הייתי רוצה לראות טקסט משפה שאני לא קורא, מקלאסיקה שאני לא מכיר, ולראות תרגום נהדר של זה. זה היה הכי מרגש.
0: בוא נדבר על, לסיום, לא שאני רוצה להאחיר את מצב הרוח, אבל המצב של המתרגם והמתרגמת, שכל הזמן אני קוראת, אני גם עוקבת אחרי הקבוצות שלכם, לא טוב. ויש גם את העניין הזה עם ה-AI, ויש את העניין הזה עם כמה שמשלמים, ובעצם הולך ופוחת. העניין והרצון שיהיה פשוט תרגומים טובים, וההבנה כמה חשוב המתרגם, שזה אומנות.
1: כן, כן ולא. זאת אומרת, כן, מצד אחד, יכולות ה-AI התקדמו מאוד, ואפשר עכשיו כבר להפיק תרגום לא מספיק טוב, אבל אפשר בהחלט להפיק טקסט ב-AI, ומי שלא יודע, רוצה לתרגם מדריך לשימוש במדיח, בהחלט יכול לעזר ב-AI בימינו.
0: כן.
1: על אחריותו, כי אולי איזושהי הנחיה תתורגם הפוך, אבל... אבל, אבל בספרות, ספרות היא משהו אחר, וספרות יפה במיוחד, ושירה במיוחד. אז עוד יש צורך במתרגמים אנושיים, אבל בהחלט מרגישים את זה במקצוע. יש אנשים שעוזבים את המקצוע כבר, כי הם לא מצליחים למצוא עבודה.
0: כן.
1: זה גם עניין של הציבור, זאת אומרת, צריך לחנך את הציבור קצת יותר להעריך את מה המתרגם עושה. זאת אומרת, יש עדיין התפיסה פשטנית הזו שנו, תרגום זה אחד לאחד, כאילו, דוג זה כלב, מה יש פה לדעת, מה יש פה לתרגם. יש אנשים שחושבים כך, אז בסדר, זאת אומרת, כבר היום יש הוצאות שמתרגמות ב-AI, גם אם הן לא מודות בזה, כבר היום רוב ההצעות עבודה לתרגום הן בעצם לא תרגום, אלא עריכת תרגום מכונה. דיברתם על זה כבר בתוכנית.
0: נכון.
1: אז
0: הרבה
1: כן,
0: פעמים,
1: לשם,
0: ועוד כנראה עוד נדבר.
1: בלחץ השוק.
0: אנחנו הולכים לשם כן. בעצם, נכון? אנחנו לא יכולים להתכחש לדבר הזה. איך אנחנו...
1: הולכים לשם בלחץ השוק, ותמיד כן. יהיה איזושהי, תמיד יהיה פינה בשוק הזה, של אנשים שעדיין רואים בזה אומנות, ולא רק אומנות, ומתרגמים תרגום אומנותי, ויהיו לזה גם קוראים, אבל אחד בעיר ושניים במדינה, כמו שאמר ילג.
0: אוקיי, אז בוא נגיד שוב את הפרטים, אנחנו מדברים על עד ה-31 באוגוסט, תגיד שוב מה אתם מחפשים ולאן לשלוח.
1: כל הפרטים באתר של איגוד אנשי הספר, או בפייסבוק של איגוד אנשי הספר, אבל, ואתם יכולים לחפש פשוט פרס ברשילון ולמצוא את התקנון עם כל הפרטים על איך להגיש, הדדליין הוא 31 באוגוסט בחצות.
0: אסף ברטוב, פרס סוניה ברשילון למתרגם או מתרגמת מתחילה או מתחיל. תודה רבה לך על השיחה הזאת, אסף.
1: תודה. אנא, הפתיעו אותן.
0: להתראות.

0: כן, שמענו את כשהקוצים היו קוצים, רונה קינן ויאיר שטרן בסוף עם חיילים אלמונים. אתמול שמענו שהאונייה אלטלנה נמצאה בשלמותה בעומק 503 מטרים ליד חופי ישראל, אחרי 78 שנות צלילה. ככה הודיעו שר המורשת עמיחי אליהו והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הם הודיעו ככה, בתום חודשים ארוכים של תכנון קפדני והערכות, הושלם הלילה המבצע לאיתור אוניית האלטלנה. האיתור בוצע באמצעות אונייה המצוידת בחיישנים מיוחדים ובמערכות סקר מתקדמות. נזכיר שהאלטלנה הגיעה לישראל ביוני 1948, על הסיפון היו עולים, גם לוחמי אצ"ל, היה נשק, ציוד צבאי. בן גוריון רצה שהנשק שעל האונייה יימסר לצה"ל, הצבא החדש שרק הוקם. בגין רצה שהנשק ישמש את לוחמי האצ"ל. במהלך האימות סביב העניין הזה נהרגו 16 אנשי אצ"ל ושלושה חיילי צה"ל. האמת, קיבלתי את הפוש עם הידיעה הזאת אתמול במהלך השידור, פוש מכאן, והתרגשתי, אבל המשכתי כרגיל, כי אני כזאת. התרגשתי כי אבא שלי בא לאלטלנה לארץ, אז כבר דמיינתי לעצמי, זה היה עניין פרטי לגמרי שלי, דמיינתי לעצמי איך ימצאו עכשיו את המזוודה שלו. אבל האם באמת אנחנו צריכים את האונייה האמיתית, כשיש לנו את הסמל הזה בראש ועל הראש? ומה הסמל בעצם? כשהייתי בכיתה ח' עשיתי עבודה על אלטלנה, והיה עבודה שנתית. אז אני עשיתי על אלטלנה, והכותרת שלה הייתה, כיצד נמנעה מלחמת אחים? אבל האם נמנעה מלחמת אחים, או שאלטלנה היא דווקא סמל של מלחמת אחים ופילוג? נדבר על כך עם דוקטור אבי שילון. אבי שילון הוא היסטוריון וסופר, עורך סדרת ספריית אופקים בעם עובד, הוא גם מחבר הביוגרפיה של בגין, הוא כתב גם את הספר בן גוריון אפילוג, וגם את הספר מימין לציונות, זה התחומים שלו, מימין לציונות שיצא בעם עובד. שלום אבי שילון.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: בוקר אור, תודה שבאת. נמנעה מלחמת אחים? כשכתבתי בכיתה ח' איך נמנעה מלחמת אחים, וחשבתי שאני מספרת איך היא נמנעה, האם היא נמנעה או שאנחנו בפילוג נצחי?
1: שאלה מאוד טובה, כי אפשר להסתכל על אלטלנה, לא אפילו לא מכמה זוויות. במובן הבסיסי, כן, נמנעה מלחמת אחים, בכך שאחרי הפרשה באו לבגין כמה מהחסידים שלו ואמרו לו, אוקיי, עכשיו אין דרך אחרת, אנחנו הולכים להתנקש או לנקום בבן גוריון. וגם אם פיזית המעשה הזה לא היה נעשה, התחושה בקרב אנשי האצ"ל שעלו רק מהמחתרת עם הקמת המדינה, הייתה שנעשה להם עוול שמוכרחים להגיב עליו, ובהקשר הזה בגין בעצם אמר את המשפט המפורסם, מלחמת אחים לעולם לא.
0: כן.
1: אבל אם את שואלת מה הייתה הפרשה, אז הפרשה עצמה הייתה סוג של מלחמת אחים בסקייל יותר קטן. זאת אומרת, עוד לפני שהאונייה נפרקה, האירוניה היא שכולם מדברים על זה שירו על האונייה. אבל כשירו על האונייה, רוב האנשים כבר ירדו ממנה.
0: ירדו בוויטקין בעצם.
1: בדיוק, בדיוק. כן. וגם רוב הנשק נפרק. כך שמה שבאמת הסיפור היה, היה כשהייתה בצר ויטקין, ואז היו קרבות של ממש בין אנשי אצ"ל לצה"ל, שזה גם מסורבל, כי זה אנשי אצ"ל שכבר התגייסו לצה"ל, ושמעו שמגיעה האונייה, ואנשי הגנה שכבר התגייסו לצה"ל, תוקפים אותם, אז הם ערכו מהיחידות, וירו אחד על השני. כך שבמובנים מסוימים, יש לנו כאן מלחמת אחים קטנה, שבעצם נמנעה מלהתפתח לדבר יותר גדול. אפשר גם להסתכל על זה כהמשך של הסזון. הפעמים שאנשי אצ"ל נרדפו על ידי הגנה בגלל שהם הלכו על דרך של פיגועים נגד בריטניה. ואפשר להסתכל מאוד זווית, לחבר את זה גם לזה שבן גוריון פירק את הפלמ"ח, ולזה שכעבור שנתיים הוא החליט על הסכם השילומים עם גרמניה שגם הוא עורר מחלוקת. ואז לומר שאלטלנה, פירוק הפלמ"ח, הסכם השילומים, הם כולם צעדים, בוא נאמר, ברוטליים, שבן גוריון נוקט בהם, אבל שמבססים את המדינה על חוק אחד ומרות אחד ומדינה שמתפקדת. כך שיש הרבה זוויות להסתכל על הסיפור הזה.
0: מה בגין חשב ברבות השנים על האירוע הזה? האם הוא חשב שהוא אולי טעה שהוא לא מסר את... מה היו המחשבות שלו?
1: אז זהו, זה גם שאלה טובה, כי הנרטיב סביב הפרשה גם הלך והשתנה. בשנים הראשונות, הוא ראה באלטלנה סמל לעוינות של בן גוריון ושל הממסד, ולאכזריות ולטעות קשה. ורק בחלוף, נאמר, משנות ה-60 וה-70 בוודאי, כשהוא נהיה ראש הממשלה, אז הוא כבר מציג את אלטלנה דווקא כסמל למניעת מלחמת אחים.
0: כן.
1: כך שגם הנרטיב של הפרשה בעיני בגין, הוא משתנה או מתעצב אחרת. הוא עצמו למעשה היה דמות, בוא נאמר, שחלק מהאחריות כמובן נופל עליה, אבל חלק ממה שקרה נובע דווקא מזה שבהתחלה הוא לא רצה להביא את אלטלנה, ופלג יותר רדיקלי בעצם לחץ עליו כן להביא את אלטלנה. ולאחר מכן הוא דווקא רצה לקבל את ההנחיות של משרד הביטחון ולחלק את הנשק כמו שהם רוצים, אבל פלג רדיקלי יותר לחץ עליו, לא, בוא נודיע שהנשק הזה, בוא נבקש כל פעם שמחלקים את הנשק, אז החיילים ידעו שזה הגיע בזכות האצ"ל. ובעצם בגין נכנע ללחץ מצד הרדיקלים בתוך האצ"ל, לשנות את הדרישות שלו במסע ומתן מול משרד הביטחון, ככה שחלק מהפרשה הזאת בכלל קשור למתחים פנימיים בתוך האצ"ל, ולאופן שבו בגין לא תפקד נכון בניהול של העברת האונייה למשרד הביטחון.
0: יש לנו בעצם, זה נשמע כאילו מה שאתה מספר זה קרה אתמול בעצם. זאת אומרת, באיזשהו אופן לא הרבה השתנה עם הרדיקלים ועם היחסים האלה של מי שמושכים את החבל ומי, איך בסוף פועלים. מכל הצדדים אולי, אני לא יודעת.
1: מבחינת המתחים, אז אפשר לא, ואגב, לא אמרנו רק דבר אחד, שגם בן גוריון הוא לא סתמים בפרשה, הוא ידע שהאונייה תגיע, והוא יכל לנהל את זה בצורה אחרת, והוא לא סיפר לממשלה שכבר היה מסע ומתן, הממשלה הופתעה לשמוע שפתאום האונייה מגיעה. אז ככה שגם יש את החלק של בן גוריון. לשאלתך, אני חושב שהמתחים אז היו אפילו יותר עמוקים, כי זה בשעת מלחמה. וקבוצות מאוד אידיאולוגיות, היום יש הרבה אימותים, אבל הם פחות מעוגנים באידיאולוגיה עמוקה, ומה שנותר דומה זה באמת הפיצול והפילוג, ואת זה בן גוריון חשב לפתור בדרך שלו, בכוח.
0: איך אתה חושב, שזה משנה שמצאו עכשיו את אלטלנה? אני התרגשתי בקטע, אבל פשוט בגלל שזה, הרגשתי משהו פרטי, אתה יודע, דש מאבא. אבל מה זה משנה שמצאו, מה הם עשו עם זה עכשיו? מה הם הציבו את זה כאנדרטה איפשהו? הרי אוניות קוברים בים, לא?
1: אז זהו, אז מה שמשנה הוא האם יעשו את מה שאת עושה, או מה שאני מנסה לעשות, וזה לדבר על הפרשה, ולחשוב עליה, ולראות מה נכון, מה לא נכון, גם סתם ללמוד, אבל מה ש... ואז זה באמת אירוע חשוב בתולדות ישראל, חשוב להכיר אותו. אבל לדעתי או להתרשמותי, מה שהם מנסים לעשות בחשיפת האונייה, זה בעצם לקבע את הנרטיב המקורי של הפרשה, תראו איך השמאל פגע בימין.
0: כן.
1: ונתניהו אתמול אמר אפילו שאם הנשק היה נפרק, המלחמת העצמאות הייתה מסתיימת יותר מהר, שזה לא נכון, כי רוב הנשק כן נפרק, וזה גם לא הנשק שהכריע את המלחמה, אבל זה דוגמה לאיך השימוש בהצלת האונייה, נקרא לזה, או משייתה מן המים, משמש דווקא להמשך המאבק בין ימין לשמאל, ואז למה צריך אותה בכלל? כלומר, השאלה איזה תוכן אנחנו נותנים לה לאירוע הזה, כי האונייה בפני עצמה, יש אנדרטה בתל אביב, התותח נמצא, אני חושב, בצד מבסיסי צהל.
0: כן.
1: ומה שחשוב הוא לדבר עליה, לא להקים עוד אנדרטאות.
0: וגם, אתה יודע, הרעיון הזה שאתה יכול להמציא מחדש את ההיסטוריה כל הזמן, לקבוע איזה נרטיב, וככה עכשיו, ועכשיו ככה יספרו את הסיפור. כאילו, אין איזה, אני מבינה שהאמת זה עניין בעייתי, ויש כל מיני גרסאות, אבל בכל זאת, כאילו, אפשר להתרחק מהאמת כמה שרוצים, ולהמציא.
1: נכון, עובדה למשל שבשנים שלאחר הפרשה אף אחד לא חשב בעצם להאשים את רבין. ובשנים האחר, כי רבין היה שם כקצין, והוא קיבל הוראה לראות על האונייה.
0: כן.
1: רבין עצמו חשף את זה לימים בזיכרונות שלו, ואמר שזה היה אחד הרגעים הקשים בחייו, הוא מילא רק את הפקודה, ופתאום בשנים האחרונות מכניסים אותו לסיפור כנבל שירה על האונייה, ולכן אם הוא ירה על יהודים, אז בוא נאמר, או שזה מוצדק, או שזה לפחות קרמטי, שיהודי רצח אותו.
0: כן, אל תתפלו אחרי זה, שמתנגשים בו בראש הממשלה.
1: בדיוק, אז זה מין נרטיב חדש שנוצר לפרשה, ומצד אחד הנרטיבים החדשים משמרים אותה, מצד שני הם מרחיקים אותנו מהאמת, כי יש אמת בסיסית בפרשה הזאת.
0: נכון. אז מה, איך אתה כהיסטוריון, זה משהו שאפשר להילחם בו בכלל? עם האמת ההיסטורית, בדבר הזה שקורה עכשיו, המחול שדים סביב הדבר הזה, שמצאו את אלטלנה?
1: להילחם ממש לא, את יודעת, אני מלמד את זה בשיעורים, או כשמדברים, או כשכתבתי, ומי ש... ואני מנסה באמת להציג את זה משני הכיוונים, ולהעלות מחשבות על הפרשה הזאת מזוויות שונות. אתה לא יכול להילחם עם, את יודעת, בציבור הרחב, אם הממשלה מצליחה לטעת בו נרטיב מסוים, אבל זאת אומרת, אתה לא יכול לנצח, התכוונתי, אבל
0: כן.
1: המלחמה היא פשוט בלהתעקש על מה שאתה יודע ולשתף כמה שיותר אנשים בזה.
0: אלטלנה, השם של האונייה, אני רוצה רגע להתעכב על זה. הם קראו לה אונייה אלטלנה, זה שם ספרותי למדי, בגלל זה אני רוצה להתעכב על זה, כי זה נדנדה באיטלקית, וזה היה השם העת של ז'בוטינסקי. כמובן מראשי הציונות, אבל גם בוא ננחס אותו אלינו, עם כל הכבוד לציונות, סופר, משורר, מתרגם, איש ספרות. ותראה מה זה, נתנו שם כזה יפה לאונייה, ותסתכל מה, איפה, לאן היא לקחה אותנו, נכון?
1: אז יכול להיות שזה צריך להיות הלקח, לתת שמות יותר בנאליים ופחות יפים.
0: המעפילים, כן, נכון. טוב, אתה יודע, היה איזה מעבר כזה, אני חושבת, בכל זאת, בגין, נכון שהוא היה מודר בזמנו, לא אמרו את שמו, הוא היה האיש שיושב ליד חבר הכנסת בדר, נכון? אבל הוא כן עלה אחרי זה לשלטון, הוא כן היה ראש ממשלה, והנרטיב הזה שלהם נשאר מן הנרטיב של הקורבנות והמודרים, ואלה שצריכים כל הזמן להילחם על מקומם, כאילו שהם לא במרכז העשייה.
1: נכון, ופה קודם כל לא של כולם, כן? זה של קבוצה ספציפית בתוך הימים שיש לה היום אחיזה בשלטון, שבאמת מתייחסת למרות כל השנים בשלטון, עדיין מתייחסת, רואה את עצמה, כולל נתניהו, אני חושב, חלק מהקבוצה המודרת והמופלאה שהם היו,
0: כן.
1: שהם היו ככה. אבל יש לזה צידוק כמובן, את יודעת, את לא יכולה להתעלם וזו הנוכחות של ההיסטוריה עדיין בימינו, כן? זה תמיד ככה. ויש בזה גם חבל ואפילו טיפשות ועיכוב של המציאות, כי דברים שקרו הם קרו, אבל כמו שאת אומרת, אם בגין עצמו ידע לעשות את ה... מעבר הזה, את הטרנזישן מאופוזיציונר רדיקלי למי שמנהיג את ישראל ומנסה לאחד אותה תחת המחנה המשותף של הדת היהודית, או אם בסופו של דבר הימין מצליח לשלוט במשך 15 עשורים כמעט ברציפות, אז יותר נכון לפעמים אפילו להסתכל על הצד השני בחמלה, לא רק בעוינות וברצון להמשך הנקמה.
0: כן, טוב, זה אולי אחרי הבחירות. אולי. דוקטור אבי שילון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות.
1: ביי ביי.
0: עם זה אנחנו מסיימות, תודה לעורכת המשנה שלנו נועם ישראל ולאלן הדיונוב על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אנחנו נפרדות עם תפילה של אתר מיינר, עם עדן דרסו וטדי נגוסה ומעיין ליניק. להתראות.

0: שאלה ואין סוף לפסוק, לפעמים בא לקפוץ מהצוק. רוצה לא לפחד מלמות, אבל לא למות באמת. אמת הרומה, קשה לי לראות, זה חלק מכל התמונה הגדולה. איך יודעים משהו בוודאות, חוץ מפשוט להרגיש
1: כאב.
0: קשה להכיל שקשה להכיל, טוב או רע זה לא קל להבדיל. הפער כל פעם...
2: יש שאלות שמתחילות ב...
3: איך?
2: ונגמרות ב...
3: וואו.
2: למה הרוק חשוב כל כך?
3: וואק.
2: איך נוצרים חורים בשיניים?
3: וואו.
2: ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה? גאוני. מדעיך. הסקט חדש לילדים מול הורים סקרנים מבית כאן הסקטים. עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
3: מדעיך.
4: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים
5: 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM,
4: וגם באתר וביישומון של כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חבר הכנסת צבי סוכות ושלושה ישראלים נוספים נכנסו בליווי צהל לכפר הפלסטינים אדמה והרסו אנדרטה לזכר מחבלים. צהל אומר כי סוכות וחבריו הפרו את הסיכום עמם ונהגו בצורה שקרית ומניפולטיבית. תושבים מעוטף עזה הפגינו בחרם שלום בדרישה להפסקת הסיוע ההומניטרי לרצועה. התחזית חם מן הרגיל.
7: ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 11. חבר הכנסת צבי סוכות ושלושה ישראלים נוספים נכנסו בליווי כוח צהל לכפר מדמה בשומרון והרסו אנדרטה לזכר מחבלים. סוכות מהציונות הדתית משמש יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת ויושב ראש ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון. לדבריו דרש שצהל יסיר אנדרטאות המנציחות מחבלים בכפרים מדמה ובורין, אך דבר לא נעשה ולכן החליט לעשות מעשה. לא ייתכן שילדים יעברו בכל יום ברחוב ויראו שמחבלים רוצחי יהודים מוגדרים גיבורי האומה, אמר חבר הכנסת סוכות. את הידיעה העביר כתבנו חיים גולדיץ'. צהל מאשים את חבר הכנסת סוכות ששיקר ונהג בצורה מניפולטיבית בניגוד לסיכום עמו. דובר צהל אומר כי הצבא הסיט כוחות מפעילות מבצעית כדי להבטיח את סוכות וחבריו שביקשו לקיים סיור אנדרטאות בשלושה כפרים פלסטיניים, ביתא, בורין ומדמה. בניגוד מוחלט למתווה שאושר, הם החלו להרוס את אחת האנדרטאות במדמה. הכוח עדכן את מפקדי צהל והם הורו לו להפסיק את ההריסה ולהוציא את סוכות וחבריו מן הכפר, נכתב בהודעה. דובר צהל מדגיש כי הצבא הורס דרך קבע אנדרטאות למחבלים וסמלי הסתה לטרור, כפוף לכל האישורים הנדרשים ובתאום עם המינהל האזרחי. הצעד הזה ננקט כמה פעמים בחודשים האחרונים ואמור להתבצע שוב בקרוב. איתור מקומה של האונייה אלטלנה. שר המורשת עמיחי אליהו אומר שהלקח מן הפרשה שיש להימנע ממלחמת אחים נכון גם היום. בריאיון לאיר ויינרב וליואב קרקובסקי דחה אליהו את הטענה שבן גביר הסית למלחמת אחים כשהוריד את סמל מכוניתו של ראש הממשלה רבין כחודש לפני הרצחו ואיים להגיע גם אליו.
8: אתה לא יכול להשוות מעשה של נער שלקח סמל מרכב לקריאה למלחמת אחים של נשיא בית המשפט העליון של מי שהיה ראש השבק שאומר שצריך כמה לטלנות. והם לא נער בן 18, הם היו ראשי מערכת הביטחון, ראשי מערכת המשפט. בסופו של דבר, מי שקיבל את ההחלטה על הלטלנה לא לייצר מלחמת אחים, זה היה אצל והלכי. האחריות היא צריכה להיות של כולנו, מימין ומשמאל.
6: בחרם שלום הפגינו הבוקר עשרות מתושבי עוטף עזה במחאה על הספקת הסיוע ההומניטרי לתושבי הרצועה ובדרישה שהממשלה לא תקדם את שלב ב' בתוכנית הנשיא טראמפ בטרם יפורק חמאס מנשקו. דובר נחל עוז דני רחמים אמר כי לאחר 7 באוקטובר אין להסכים שחמאס יישאר בשלטון בעזה. זה לא יקרה, הדגיש. כתבנו אסף חוזלוב מוסר כי אורן סמאג'ה, שבנו עומר נפל במלחמה בחמאס, הציג מפה שהביא הבן מאחד הבתים ברצועה ובה מופיעה פלסטין על שטח ישראל. סמאג'ה מחה על מדיניות הממשלה בנושא הרצועה.
1: ברגע שאתה רוצה לנצח, אתה חייב לנצח. אתה חייב שהחמאס פרק מנשקו. כרגע החמאס לא יפרק מנשקו. לא ניצחנו את המלחמה. זה לא נראה טוב. בטח אחרי שמביאים לפה כוחות זרים. זה לא ניהול המדינה. אני רואה את זה ככישלון.
9: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
10: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
9: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות
9: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
6: התחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: כאן תרבות.
14: עכשיו, התוכנית סיפור אהבה ושידור נוסף.
13: כאן תרבות.
14: כאן תרבות.
15: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
16: את יודעת, עברתי הרבה שנים של דייטינג, ותמיד אמרתי, כאילו, מה אני אוהב בדייט ראשון, מה באמת מדליק אותי בדייט, מה יגרום לי ישר דייט שני. וזה שמישהי אומרת משהו, ואני כזה, וואי, לא חשבתי על זה. וכן, זה הגילוי הוא מרכיב חשוב באהבה. הגילוי הזה שהאדם מולך יכול לספק לך.

0: מאזינות ומאזיני סיפור אהבה, שלום לכם. איתי באולפן היום המורה, הסופר והמשורר אלון ארד, שהיה מועמד השנה לפרס ספיר על הרומן שלו, המורה, רומן שראה אור בהוצאת קטרזיס, וחוץ מזה הוא בעצמו מורה לספרות, לאזרחות, והוא כותב רשימות אישיות על הוראה ומורים בעיתון הארץ, ואנחנו נדבר היום, אלון, על אהבה, גם לכבודך, וגם לכבוד כל מערכת החינוך, המורים והמורות שלנו, וכל התלמידים והתלמידות שלנו, גם הבן שלי ביניהם, שבשש השנים האחרונות, מאז הקורונה והמלחמות, הבית ספר הפך להיות מקום שברירי עבורם, עבורכם, עבור המורים, עבור התלמידים. אבל אתה פה היום ביום חופשי מבית הספר. שלום, ברוך הבא, אלון.
1: שלום וברכה, תודה שהזמנת אותי.
0: עשיתי איתך שיחה בזמן המלחמה, נתקעת בחוץ לארץ.
1: במדריד.
0: בחתונה, נסעת לחתונה של חבר?
1: כן, של זוג חברים שגרים פה, היא ספרדיה במקור, במשהו שהוא כמו ארמון בלב מדריד, באמת. חוויה שאני לא ראיתי כמוה, פעם ראשונה בחיי בחליפה. סיפור אהבה, סיפור אהבה, אבל נתקענו שם.
0: אז אתם שם בארמון, אתה עם חליפה, ופה הטילים גם על ראשי התלמידים שלך?
1: כן.
0: ואתה מדבר איתם מרחוק?
1: כן, עושים זום. קודם כל מסתמסים בהתחלה. ואז ברגע שהתאפשר גם עברנו לזום. ניסינו לייצר איזושהי שגרה. אמרתי גם איפה אני, כלומר שאני חווה את זה הפעם מרחוק, אבל כולנו מכירים את זה בשנים האחרונות. כלומר, זה לא שזה דילג עלינו. והם לפחות על פני השטח אפילו מסתדרים יותר ממני. אני חושב שהם מורגלים בזה. כלומר,
0: אתה 12 שנה מורה, חצי מהזמן הוראה שלך, מהזמן מקצוע שלך, אתה בעצם נמצא באיזה מצב של בית ספר שהוא רעידת אדמה. אני אומרת ממש, כי התשתית כל הזמן מתפרקת. יש קורונה, יש מלחמות, יש בית ספר, אין בית ספר, אפשר ללמד, אי אפשר ללמד. התלמידים וגם המורים, מצבנו הנפשי פשוט מתפרק ונמתח. חצי מההוראה שלך היא בכלל לא הוראה רגילה.
1: אני מודה שעד שלא אמרת את זה עכשיו, לא חשבתי על זה כמותית. כלומר, כן. מבחינתי אני מורה בשגרה, וזה מה שקרה עכשיו, וזה רק השנים האחרונות. עכשיו, כשאתה אומרת את זה ככה, השנים האחרונות הן שש שנים, וזה חצי מהשנים שלי כמורה. וכל כך הרבה מהחוויות שלי בהוראה בעצם, הן חוויות שמבוססות על זה. והדור שאני פוגש הוא דור שמבוסס על זה, יותר ויותר. כלומר, האתגרים משתנים, אנחנו צריכים להתייחס אליהם אחרת, אנחנו צריכים להבין אותם אחרת. אני חושב שחינוך זה משימה פשוטה יותר, על הנייר. אפשר להקיף אותה בתיאוריות, אבל בסוף יש אדם מבוגר בכיתה עם אנשים. זה הכל. אבל כבר לא היה אדם מבוגר בכיתה עם אנשים.
0: היה אדם מבוגר במחשב עם ריבועים שחורים.
1: עם ריבועים שחורים ברובם, בדיוק. והפער שנפער, והפער בקשר שלא מצליח להיבנות. את יודעת, אני רואה מסלולים שהייתי עושה עם תלמידים, לאורך שנים.
0: כן.
1: דברים שהצלחנו לעשות לאורך שנים, כיתה, זה תהליך. תלמיד שהצלחתי לראות אותו מיוד עד יוד בית, עובר תהליך של הירגות. הייתה לו בעת עצבים מאוד גדולה, המתפרץ כל שנייה. ילד מתוק, מתוק, מתוק, מתוק. 80% מהזמן? ו-20% מהזמן, לא נורמלי. וראינו איך לאורך שנים, והרגעה וזה, ושיחות, והמון דברים שעשינו, אבל זה התהליך ארוך של עבודה יומיומית בכיתה ובמסדרון, ובעיקר במסדרון.
0: וכשיש קורונה או מלחמה?
1: וזהו, ועכשיו אני חושב על מתי פעם אחרונה הצלחתי לפגוש תלמיד מספיק בשלוש שנים כדי לעשות את זה. התוצאות הן אחרות. נכשלנו יותר מאשר הצלחנו בשנים האחרונות במשימות האלה.
0: הרומן שלך נפתח כך, הרומן המורה. המורה ישב מקופל תחת שולחן העבודה שלו, ברכיו צמודות אל החזה. ראשו נצמד אל הדופן הפשוט, העשוי סיבית עץ. הוא חיבק את הרגליים בכל כוחו, שלא יברחו תחתיו. וממחסה זה האזין לסביבתו רוב קשב. הוא תופס מחסה מפני התלמידים שלו, הקולגות, מערכת החינוך עצמה, זאת אומרת, זה נפתח במורה שהוא כולו מוכה אימה, הוא מתחבב, הוא רק סופר את הצעדים, איך הוא יוכל לברוח בלי שאף אחד יתפוס אותו, אל שער בית הספר ומשם הביתה לאהובתו, לאשתו, לחגוג את היום נישואים הראשון שלהם. מי זה המורה הזה שלך, המפוחד עד כדי כך שהוא מסתתר?
1: אני חושב שהוא קודם כל מתבקש להגיד כמובן אני, כן, ברור. כן. אבל אם נרחיק את זה לרגע, כי זה לא אני וזה לא ממואר בשום צורה, אני חושב שהוא רוב המורים היום, רוב המורים שאכפת להם, שעוד, אם לא אכפת לך, אתה כבר מעבר לזה והכל בסדר, אתה תסתדר. ברגע שאכפת לך, שם אתה יכול להיכנס להתמוטטות עצבים, למעשה, למקום הזה, להתחבא מכולם, כי מה שייחודי בעבודת המורה, אני חושב, זה שבגלל שהיא מבוססת על קשרי אנוש, מעל הכל, לא מבוססת על עמידה מול כיתה והוראה, זה לא זה. אולי אצל כמה מורים, ברור, אבל בסוף זה לא זה. אז את יודעת, אנחנו כל אחד, אני יצא להגיד את זה גם פעמים, כל אחד נותן איזשהו כישרון מסוים בתמורה לכסף, זה העבודה שלנו.

0: אני אבקש ממך לקרוא דווקא מסוף הרומן שלך, קטע שקשור במורה, תלמידים ואהבה.
1: המורה בסופו של דבר באחת התחנות שהוא מגיע, אין בסוף זה סיפור שהוא סוג של מיני אודיסאה.
0: סך הכל 150 צעדים.
1: כן, במסדרון בית הספר.
0: הליכה קטנה מהכיתה אל החנייה כדי לברוח, אבל זה לוקח לו שעות ארוכות לעשות את זה, ובדרך הוא פוגש כל מיני אנשים, גם מורה אחד...
1: מורה ותיק, שחשבנו שיצא לפנסיה, ומתברר שהייתה טעות במערכת החינוך.
0: והוא נותן לו
1: כמה עצות. ההחלטה הראשונה שאתה צריך לקבל היא שאתה אוהב כל אחד ואחד מהם כאילו הם בני משפחה. כשאשתי מרגיזה אותי, היא עדיין אשתי ואני עדיין אוהב אותה. בגלל זה גם כשהיא מרגיזה אותי, ואני כל כך כועס שאני כבר לא יכול לראות אותה, אני שוכח מזה אחרי שנייה. ואחרי עוד שנייה זה כבר כאילו לא קרה כלום. אתה חייב לראות אותם כמי שהם ולאהוב אותם בכל מחיר. רק ככה תצליח להסתדר עם כל התררם הזה שמסביב, אמר אריה. ומה ההחלטה השנייה? אריה שוב גירד באוזנו. לחייו היו אדומות מעט, והמורה טעה לרגע מהחלקה של הוודקה בדבריו של הזקן. ההחלטה השנייה היא להזכיר לעצמך כל הזמן בדיוק את ההפך. תזכור שהם לא שלך. הם לא המשפחה שלך. אתה פה בשבילם כמה שאתה מסוגל, אבל בתנאים שלך. כדי שתוכל לעזור להם, אתה צריך קודם כל להיות בסדר עם עצמך. כמו במטוס. מסכת חמצן אתה קודם כל שם על הפנים שלך, נכון? אחר כך חוזר לאנשים לידך. אותו דבר בבית הספר. אתה צריך להציב גבולות ברורים להם ולהורים שלהם, וגם למר גנרל וכל ההנהלה. כשאתה יוצא מפה, אתה צריך להיות, איך אומרים, כמו מחוות. טפלון, אתה מכיר? שום דבר לא יכול להידבק אליך. אתה חי את החיים שלך, בבית שלך, עם האישה היפה שלך.
0: אתה צריך לאהוב אותם הכי הרבה בעולם. וגם ההפך, בעת ובעונה אחת, את התלמידים
1: שלך. קו מאוד מאוד מאוד מאוד דק ללכת בו. ואני תמיד טועה אם אני מצליח או נכשל, תמיד. לאהוב אני מצליח תמיד, כמעט תמיד. כשהפסקתי להצליח לאהוב אותם, על היום הראשון בהחלטה, בלחיצת כפתור, עזבתי את חינוך הכיתה.
0: כי היית מחנך גם.
1: הייתי מחנך, וכשהבנתי שאני לא מצליח לאהוב אותם בהחלטה.
0: אותם, זה הרי יש לך 30-40 תלמידים, אתה לא יכול לאהוב אותם כמקשה. יש לנו תלמידים תמיד שאנחנו יותר קרובים לליבנו.
1: בוודאי, אבל...
0: וכאלה שאנחנו...
1: אז יש כאלה שאתה מתרחק יותר, מתרחק פחות, ואתה עדיין, אני חושב עד היום שאתה חייב להחליט כהחלטה שאתה אוהב אותם, שאתה רואה דווקא את מי שהם, וזה יהיה קשה, וזה יהיה נורא, וזה לא תמיד יצליח. אם בכיתה הצליחת לאהוב, לא יודע, מה 95% זה מדהים. אבל כשאתה לא מצליח באמת לאהוב אותם, שם אתה באמת באמת מבין שאולי, אני לפחות הבנתי כלפי עצמי, שהייתי צריך לקחת צעד אחורה. כי לא הצלחתי ללחוץ על הכפתור הזה. מבחינתי זה הכפתור. אתה לוחץ וזהו, אתה אוהב אותם.
0: אז אומר שאתה לא מחנך.
1: נכון.
0: אתה מורה מקצועי, אז זה טיפה פחות מעורבות, פחות מאוהבות.
1: כן, זה הרבה פחות השפעה על החיים היומיומיים שלך, זה אפשר לי למצוא איזון טוב יותר, ואת יודעת, כמו אהבה, אין לי ילדים, זה כמו ההבדל בין להיות הורה לבין להיות דוד במובן מסוים. עכשיו אני הדוד. אבל דווקא מהמקום של הדוד שלהם, שפוגש אותם המון, אני הרבה פעמים פוגש אותם יותר מהמחנך, או מחנכת, אני יכול להגיד דברים שהם לא יכולים להגיד. אני יכול להגיד את התכלס הרבה פעמים, אני יכול לעשות איתם יותר שיחות מסדרון, כי יש לי זמן לשיחות מסדרון עכשיו. כשהייתי מחנך, לא היה לי את הזמן הזה, והחינוך נעשה במסדרון, הוא לא נעשה בכיתה אף פעם. זה תמיד במסדרון. כדוד יש לי עכשיו עוד פעם את הזמן הזה. יש אנשים, אבל זה איזון שאני מצאתי.
0: זה דברים שנמצאים פה, כשאתה מתאר באמת את עבודת המורה, בעיקר אם הוא מחנך, אין יום ואין לילה, וגם הגיבור שלך הולך לישון, והוא חולם עליהם, ואפילו לא ישן. כי באמת כל תלמיד ותלמיד, כל אחד עם העולם שלו והקשיים, הרבה קשיים, בטח בגיל ההתבגרות, כן. הכל זוכל אל תוך המיטה ואל תוך הזוגיות. מה זאת אהבה, אלון?
1: וואו. זו השאלה הגדולה, לא?
0: כן. בסדר, יכול להיות שהיום תהיה לך תשובה. ובפעם אחרת שאני אזמין אותך, תהיה לך תשובה אחרת.
1: באריקר תמיד אומר שאם אנחנו נתנו לזה שם אהבה, זה כי לא הצלחנו להסתכל על התוהו הזה הגדול, שאנחנו לא בדיוק יודעים מהו. אז קראנו לזה אהבה במקרה הזה. אני יכול להגיד שהיום, במקום שאני נמצא בו היום, אהבה זה איזושהי הבנה של אופי, של מהות, של...

0: וקשר שיוצא מתוך ההבנה הזאת וחורג ממנה, במובן הזה, משתלט עליה, כלומר, משתלט בעצם על איך שאתה רואה את הבן אדם. הצלחה לראות איזושהי, אומרים נפש, אבל קשה לי עם המילה הזאת, כי היא מילה מאוד אמורפית, אבל איזשהו גרעין של אדם, של מי הוא ומה הוא ומה מעניין אותו, ואל זה להתחבר באמת, בצורה אמיתית. ככה אני רואה את זה היום כרגע, ואני לא בטוח שאני יודע מה אמרתי.
1: כי הגיבור שלך קמה, קמה אל אשתו.
0: נכון.
1: תראה, בוא תקרא עוד קצת. הוא רצה לעזוב את בית הספר ולהציל את נפשו.
0: הוא רצה לעזוב אותו שם, להציל את נפשו ולברוח אל חק זרועותיה של אשתו. הוי כמה שהיא תשמח במתנה שקנה לה. את כל שוק הפשפשים עבר עד שמצא טיליון נפתח ישן, ואז גזר והכניס לתוכו שתי תמונות. הורי אשתו ביום חתונתם בצד אחד, ובצד השני תמונה שלו ושלה. מתנשקים שיקורים בסוף החתונה שלהם. היא כבר בטישרט וללא חולצה. מה, ידעתם? היא תתקשר אחר כך להוריה? כבר שבועיים שהקופסה מאתרת את שולחנו בבית הספר כדי שאשתו לא תמצא אותה בטעות ותארס ההפתעה. עוד מעט, חשב המורה. עוד מעט.
1: הנה, הוא כל הזמן רוצה להגיע לדלת הראשית, לברוח. וגם הלברוח הוא כל הזמן אל אשתו.
0: אל אשתו, תמיד. אל המקום הזה, בוודאי, אל המקום של... אני חושב שאם דיברנו על הגרעין שאתה רואה ומוצא באדם ומתחבר אליו, הוא איבד את עצמו, אותו מורה. הוא מרוב שנגסו במי שהוא.
1: כן.
0: מרוב ש...
1: התלמידים, ההורים, הקולגות.
0: כל מישהו...
1: ההורים של התלמידים, כן.
0: כן, לא נשאר מורה. בסוף מחפש את המקום האחרון שבו הוא עצמו, יכול להיות באמת הוא עצמו. ואולי זו אהבה, כשאני חושב על זה ככה. המקום שאתה באמת באמת יכול להיות עצמך. הבית הזה, אז כן. ושם הוא תמיד שואף.
1: שהאדם שאתה אוהב, הזולת שלך, יכול לתת לך להיות אתה עצמך, כי יש גם מערכות יחסים
0: נכון,
1: ששם הכל...
0: נכון, וגם אוהב אותך.
1: מרוך, מפוחד, ואוהב אותך.
0: ואוהב אותך בגלל מי שאתה, בגלל הדברים שאתה אוהב או שונא בעצמך, כלומר, הוא אוהב אותך מהסיבות הנכונות,
1: וגם
0: לפחות.
1: כן, גם כשאתה מתמוטט, הוא אוהב אותך.
0: נכון, נכון.
1: אתה כותב רשימות בעיתון הארץ, והרשימה האחרונה שלך עד כה, מאפריל החודש הזה, 2026, אני אוהבת מקצוע ההוראה, אני אוהבת התלמידים שלי, את מרבית המורים שלצידי, את ההנהלה, אני אפילו אוהבת החומר שאני מלמד. אבל הדבר האחרון שאני רוצה לעשות עכשיו, הוא ללמד, או לחזור לכיתה. אתה כותב זמן קצר אחרי הפסקת האש,
0: נכון.
1: בתחילת אפריל. אני אוהב, אבל...
0: נכון. מפחיד. אני חייב להגיד שכתבתי את הטור הזה בחילו ווירדה, וגם קיבלתי עליו לצד תגובות מאוד מאוד יפות ומבינות, ו... אנשים מאוד מאוד התחברו לזה, ומצד שני גם מאוד פחדו שאולי עוד רגע אני עוזב, כי אם אין אהבה, או אם התעייפת מהאהבה הזאת, מה ישר? וכל מה שאני רציתי זה להגיד, כרגע אני במשבר. המשבר הוא כרגע, או אני על סף, כלומר, תיזהרו, אנחנו עומדים, דווקא מי שאוהב את המקצוע הזה, אוהב את הדברים
1: האלה. מי שאכפת לו, כן.
0: מי שאכפת לו עומד, אתם מאבדים אותנו. כלומר, אתם לא... יש גבול לכמה... כמה אידיאולוגיה יכולה למשוך. יש גבול לכמה פעם האנשים היו הולכים להוראה כי זה נוח, כביכול. הלוואי והאנשים היו היום הולכים להוראה כי זה נוח. גם בזה נסתפק בימינו. וזה היה איזשהו תמרור הזרה שרציתי להגיד, אתם מאבדים את מי שבאמת אוהב את הדבר הזה. כי אנחנו אוהבים פה כל דבר ודבר, ואנחנו לא שורדים.
1: אז אתה ממשיך להשוות את עצמך לסיזיפוס עם הסלע, שדוחף את הסלע, והוא יודע שהוא ידחוף אותו למעלה, והוא יתגלגל העונש הזה שלו. אלה שני הדברים שמורי העתיד צריכים יותר מכל, ודאות ומרחב נשימה. ומה מערכת החינוך עושה כדי לספק להם את זה? עליי אף אחד לא גזר להיות מורה, זו הייתה הבחירה שלי. אני יכול לעזוב בכל רגע שירצה, אבל... אבל אתה לא רוצה לעזוב, אתה רוצה את המרחב נשימה.
0: כן, אני...
1: מרחב נשימה הוא גם מרחב אהבה מתוקן. נראה לי ככה, נכון?
0: חד משמעית. חד משמעית, זה המרחב הזה לשיחת המסדרון.
1: כן.
0: זה כשאני אפגוש תלמיד במסדרון, אני אגש אליו במקום לברוח לחדרי, בגדול. תראה, זה הרבה פעמים קורה בבית ספר, שקורה משהו במסדרון, אתה, הדלת שלך פה ליד, הדלת של החדר שלך, ואתה מתלבט.
1: אתה רוצה לנוח רגע משהו.
0: כן, האם אני עכשיו מאבד את השנייה הזאת של נשימה, או הולך לתלמיד. וזה משהו שאנחנו מאוד צריכים. אי אפשר לאהוב במצב חירום כל הזמן. אי אפשר להיות במצב חירום כל הזמן, אי אפשר לחנך ככה. ואני כל הזמן נוגע בחינוך ובאהבה אחד לצד השני, כי חינוך נובע מאהבה, אני חושב, הרבה פעמים. אם אני לא אוהב אותך, מה אכפת לי לחנך אותך? מה שאני אשקיע בזה? אני ככה, אני רואה את זה לפחות. וזה מה שאנחנו צריכים, ואני חושב שזה גם מה שמשרד החינוך כל הזמן מפספס. אנחנו פה כי בחרנו. אתה לא רוצה להישאר עם מי שאין לו ברירה. זה לא עונש, זה לא אמור להיות עונש. זה לא אמור להיות תיזהרו שהיא לא תצא מורה, לצורך העניין. זה אמור להיות הדבר הזה, המקום, מרחב, של, מרחב מאוד אוהב.
1: וזה גם מקום שלצד ההורים בבית מלמד את ילדים שלנו מה זאת אהבה אולי.
0: נכון.
1: איך אוהבים, בלי למעוך.
0: נכון, אני חושב שזה גם אספקט שאנשים קצת איבדו. אני חושב שאהבה, יש פה אהבה של אמורה לעטוף את הילד.
1: לעטוף אותו וגם ללמד אותו.
0: וגם בדיוק.
1: איך לאהוב.
0: בדיוק, ואם אנחנו לא עושים את המעגל הזה, ולא סוגרים את אותו המעגל הזה, זה אף פעם לא קורה. אני לא יכול לעשות שום דבר אם ההורה לא איתי, אוהב גם אותי, מבין אותי. אנשים לא מבינים שצריך את המעטפת הזאת. וגם במובן הזה שדרך אגב חוסך שבטו שונא בנו. כלומר, לאהבה יש ביטוי שהוא לא רק מוציא פוצי.
1: גבולות.
0: יש גבולות, יש ענישה. יש כל הדברים האלה, יש צעקות, יש הרמת קול, אנחנו הולכים לריב, אני הולך לעשות פיצוץ מבוקר עם הילדים שלכם, אני הולך לאתגר אותם.
1: כמו פיצוץ מבוקר עם האישה. או עם הגבר.
0: כן.
1: כשדיברתי איתך לפני כמה ימים על ההקלטה לקראת התוכנית, ואמרתי לך נדבר על מה זאת אהבה, אתה זוכר מה אמרת לי?
0: היא פה מולי.
1: היא פה מולי.
0: נכון, היא ביוק התארגנה לצאת.
1: שמעה אותך.
0: נכון.
1: איזה כיף לה.
0: איזה כיף לי.
1: מה אתה הכי אוהב ללמד בספרות, באזרחות, אולי לפני שאנחנו עוברים לטקסטים שבחרת על אהבה, על התוכנית הזאת, משהו שאתה, שגם קשור באהבה שאתה מביא לתלמידים שלך?
0: אני חושב שזה גם מתקשר גם באמת לטקסטים שאולי לחלקם שנקריא, זה שאני הבנתי שככל שאני מלמד את הדברים שאני אוהב, וככל שאני אומר דברים שאני אוהב לשמוע את עצמי אומר, כלומר שאני מאמין בהם, ככה אני מלמד טוב יותר, וככה התלמידים מתחברים לזה יותר וזוכרים את זה יותר.
1: כשיש תשוקה.
0: כשיש תשוקה לדבר הזה. אז זה גם, באזרחות זה עובר למקום הפוליטי, כלומר, כל עוד אני עמדתי שם כאיש ניטרלי, לגמרי, שבמובן מסוים משקר להם, התקשיתי עם זה, יותר ויותר התקשיתי עם זה. ברגע שהכנסתי את עצמי יותר, ונתתי מקום לשלהם, ואני מציג דעות שונות משלי טוב יותר מאשר את הדעות שלי לפעמים, אבל ברגע שהשיגתי את זה ולא פחדתי, הפרדת רשויות זה עד החומר הכי חשוב כרגע שאני מלמד, ואני אחזור אליו 15 פעמים בשנה אם צריך. תמיד, בכל נושא, ואני אעלה את זה תמיד. והם יזכרו את זה, כי זה יושב להם בראש. ובספרות, לצורך העניין, הבנתי שאת יודעת, בסוף הם מלמדים אותנו, יש סיכוי טוב שאת, אני והתלמידים, למדנו את אותן יצירות. ואני הבנתי שאם אני מסתכל על הרשימה הזו, שולף ממנה את היצירות שאני אוהב, ואני נהנה. גם אם אין סיכומים ואין חומר, אני אכין חומר, אני אעשה את זה בבית, בסדר. אבל הבנתי שברגע שאני עושה את זה, כל שיעור הספרות שלי נהיו אחרים.
1: שאתה יכול ללמד את החומר שאתה אוהב.
0: כן, את היצירות שאני אוהב. וגם זה אגב, צריך מרחב נשימה, צריך זמן לעשות את זה. זה גם משהו שמצריך המון זמן. ברגע שהפסקתי לפחד מזה, מללמד דברים שאין עליהם חומר, שאני צריך לכתוב אותו, שאני צריך לקרוא. כן, ואפילו לפעמים ספרים שאני עוד לא קראתי. שאומר לתלמידים, בוא נקרא אותו יחד, יש עכשיו רומן לקרוא. בוא נקרא יחד, בוא נלמד אותו יחד. ברגע שעשינו את זה, זה מה שזוכרים בעיניי, וזה... זה. אז יצירות כאן, אני יכולה לתת דוגמה, תחרות שחייה של בנימין תמוז, שסיפור שמדהים שהוא עדיין במערכת החינוך, כי הוא עוסק באג'נדה כנענית של חיים משותפים של יהודים וערבים, גוואלד. אפשר למצוא אותו בפרויקט בן יהודה, אני מאיץ לכם לקרוא, בעצם על בחור שמתאר שלושה מפגשים עם בחור יהודי שמתאר שלושה מפגשים עם ערבי ארצנו לפני קום המדינה, אחת שלו כילד, אחת איש צעיר ואחד כלוחם במלחמת העצמאות. סיפור שבסוף המסקנה שלו זה שאין מנצחים בקרב הזה. כולנו מפסידים. כל עוד אנחנו מאמצים את הגישה שזה קרב בלתי נגמר, כולנו לנצח נפסיד פה. וברור שאנחנו, בסדר, אנחנו יודעים שגם לזה זה יפה ורומנטי, והמציאות קצת יותר חזקה מזה ושונה, אבל כאידאל זה דבר יפה, ודווקא אפילו את התלמידים, תראה, אני מלמד בראשון לציון, בשיקון המזרח, מה שנקרא, לא קהל היעד לסיפור הזה. הם עפים עליו. הם נהנים מכל רגע.
1: כי אתה מביא להם אותו באהבה.
0: כן, ולפעמים יגידו לי, הם נהנים מזה, ולפעמים יגידו לי, כן, עבד, אתה וזה. מדהים. בואו נתווכח, מה זה, בשביל זה אנחנו פה. אם ספרות לא גרמה לכם לצעוק עליי פעם בשעה, מה עשינו?

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: איתי באולפן הסופר, המשורר, המורה לספרות ואזרחות, אלון ארד. הרומן שלו, המורה, שראה אור בהוצאת קתרזיס, היה מועמד השנה לפרס ספיר לספרות, ואנחנו מדברים כאן על האהבה בספר הזה, גם על פחדים, על אהבת הוראה, גם פחדים ממנה, וגם עכשיו על טקסטים שיש בהם אהבה וחשובים לך. אז רומאו ויוליה.
2: כן, אני מודה קודם כל שהבאתי אותו פחות בגלל הטקסט עצמו. אני חושב שברומאו ויוליה כמחזה יש מעט מאוד אהבה. יש התאהבות, אבל אהבה אין שם בסופו של דבר. המון יש איזשהו אידיאל לא נורמלי של אהבה. הבאתי אותו כי אני אוהב ללמד אותו, כי אני גיליתי בדיוק מה שדיברנו עליו לפני רגע. לא היה עליו חומר לימוד, ומורים לא לימדו אותו, כי אין עליו חומר לימוד כמעט.
1: באמת?
2: כן. לא היה סיכומים טובים כנראה. וחיפשתי משהו חדש. הלכתי לשייקספיר, יש תרגומים יפים של שייקספיר בעברית, יש גם מודרנים מאוד יפים. אז התחלתי מאמלט שנה אחת. זה עבד נחמד, היה מאוד קשה לתלמידים החלשים יותר. ואז עברתי בשנה הבאה, אמרתי, נלך לרומאו ויוליה. התאהבות מוחלטת של כל הכיתות, מכיתת אתגר, שזו הכיתה הכי חלשה, גם חוננים, שזו הכיתה הכי חזקה. התאהבות מוחלטת בטקסט, התאהבות מוחלטת בתרגום של אלי ביג'אווי, שהוא תרגום מופת, עם המון הומור ושפה שמשלבת בין המודרני לעתיק יותר.
1: ואני אקרא עכשיו את הקטע מתוך רומאו ויוליה, בתרגום של אלי ביג'אווי, וזה הרגע שבו רומאו חוזה ביוליה בנשף, וכך הוא אומר. ילמד לפיד ממנה מה זה אור. תלויה בלכי הלילה השחור כמו חוט זהב באוזן של בת כוש. יופיה לראות בלבד, לא לשימוש. תביט בה ותביט בסובבים, תראה יונה בין להקת אורבים. סוף הריקוד, תשמור אותה בטווח, וברוך יד רכה, יד גסה תבורך. הלב אהב, עיניי אומרות לשב, הן לא ראיתי יופי עד עכשיו.
2: אני לא אשכח את זה, תלמיד פעם כתב לי בבחינת מתכונת, ורומאו הארס הזה ישר קופץ לדקור. ואני כאילו, אוקיי, בבגרות לא יקבלו את זה, אבל איזה כיף לי. הבנת את זה? כן. אז זה טקסט שבעיניי הבאתי אותו, כי הוא דוגמה לאהבה בחינוך. אם אתה מביא את מה שאתה אוהב, העולם נפתח, והם נפתחים, והם מתחברים לזה.
1: אבל מה אתה עושה איתם, נאמר, עם המסר המורכב הזה בתוך המחזה, כי זה כל כך רלוונטי גם לגיל הזה, שאם לא אוהבים אותי, זה סוף העולם.
2: כן.
1: אין טעם לחיי.
2: אנחנו כל הזמן מדברים את זה, זה בדיוק העונש. הרי בגלל זה הם נאנשים, בגלל שהם חשבו ככה, בגלל שהם כל כך אצו רצו. הרי זה בסוף מחזה על הפזיזות. פזיזות הנאורים הזאת, הדרמטיות, הדרמה הזאת. אז הם מתחברים לזה. הם מבינים את זה, מכירים את הדרמה הזאת. יותר מודעים לעצמם, גם יודעים שהם אובר דרמטיים. הרבה מהם לא. אבל דרך זה אני גם מלמד אותם משהו רלוונטי לחייהם באמת, למה שקורה כאן ועכשיו. וזה, מה זה אם אנחנו, בשביל מה אנחנו פה, אם לא להשתמש ביצירת ספרות, הרי כל הזמן אני אומר את התלמידים שלי, ספרות היא המפתח להבנת העולם.
1: נכון, נכון.
2: אנחנו כל הזמן מדברים על זה.
1: אני תמיד אומרת שהספרות שאני אוהבת אותה, היא ספרות שמחנכת אותי, שלימדה אותי להתייחס אחרת לאנשים, נשים, סיטואציות.
2: ממש. הראתה לי משהו שלא חשבתי עליו.
1: נכון.
2: זה או חינכה אותי, או לימדה אותי, או...
1: כן, לא רק ריגשה אותי, או בדרה אותי, ממש.
2: ממש. אני חייב להגיד שאני תמיד אומר ששירה שמרגשת אותי, זה השירה שאני הכי פחות אוהב. רגש קל לייצר. לרגש אותי קל. קשה להצחיק אותי, קשה להגיד לי משהו שעוד לא שמעתי, קשה להגרום להגיד, נכון, וואו, לא חשבתי על זה. זה קשה.
1: ועוד אהבה טוטלית, הפעם בסרט, הנסיכה הקסומה, שזה בו סיפור על אהבת אמת, אבל זה גם סרט על אהבת הסיפור, כי הסבא מקריא
2: נכון.
1: לילד את הסיפור ומלמד אותו אהבת ספרות, קריאה, סיפורים.
2: נכון, והוא גם מבוסס על ספר, שהספר עצמו של וויליאם גולדמן אומר, אני בעצם לא כתבתי את זה, כתב את זה מורגנסטרן, וגם זה רק הקטעים הטובים, כלומר, הסבא שלי היה מספר את זה, משם לקחו את זה לסרט, כלומר, יש פה אהבה לטקסט, ואהבה, אני חושב, לאהבה במובן החיובי, כלומר, יש פה חיוביות מאוד גדולה. כל זה סרט שהוא מעשייה, ויש פה סרט שיש בו, זו חדוות האדם, חדווה גדולה, והרע שם הוא, הוא אפילו חביב במובן מסוים, הכל אתה יודע שיגמר כמו שצריך.
1: נגיד בקצרה את התקציר הסרט למי שבמקרה לא ראה אותו, אני מניחה שאין אנשים כאלה פה בישראל.
2: אני מקווה, ואם לא רוצו לראות.
1: כן, אני שיחה באטרקאפ נורית.
2: כן.
1: שזה השם השני שלי.
2: אה, באמת.
1: כן, כשיצא הסרט והייתי הרבה יותר צעירה, אז מאוד שמחתי שככה קוראים לנסיכה, הזדהיתי איתה מאוד.
2: אז כן, אז באטרקאפ מתאהבת בפארמבוי, בנער החווה שלה, שהוא כמובן בחור יפהפה. רק שהוא כדי לפרנס אותה נוסע למצוא את מזלו מעבר לים, ונתפס על ידי The Dread Pirate Robert, כלומר הפיראט האיום של אינו משאיר שבועים, ולכן מוכרז כמת. אחרי כמה שנים הנסיך מכריח אותה להתחתן איתו. תוך כדי הנסיך גם מוקם מזימה שיחטפו אותה, ואז יארגו אותה כדי לפתוח מלחמה עם השכנים. הפיראט האיום הציל אותה, ואז כמובן, תלוי כמה ספוילר אנחנו רוצים לעשות, מתברר שהפיראט האיום הוא מי שאנחנו חושבים שהוא, אהוב ליבה, ועכשיו הם צריכים להגיע אל האושר.
1: כן, ויש עוד כל מיני הרפתקאות בדרך.
2: יש הרפתקאות בדרך, ויש דמויות נפלאות.
1: אבל הם, כל אחד מהם אומר, אני לא אתאהב ולא אוהב אף אחד.
2: לעולם לא אוהב אחד אחר.
1: אף אחד אחר.
2: I will never love again, או I shall never love again. שדרך אגב, הבאתי את הסרט הזה, כי אני הכרתי אותו דרך המורה שלי לקולנוע בתיכון, וזה לא בתוכנית הלימודים. מורה, היה לי מורה בשם ירון, אני לא זוכר את שמשפחתו, זה לא היה בתוכנית הלימודים. הסיבה היחידה שאני ראיתי את הסרט הזה, זה כי המורה אז אמר, אני מורה לתסריטאות. זה התסריט האהוב עליי, ועכשיו אתם תשבו, חבורה של... אפילו לא אהבנו כזה קולנוע, לא כזה אהבנו קולנוע רובנו. אתם תשבו ותראו אותו במשך שעה וחצי, ותבינו למה זה הדבר הכי טוב בעולם. והבנו. ואני רואה אותו, ראיתי אותו עשרות פעמים מאז, קראתי גם את הספר. בת הזוג שלי לא ראתה אותו במפתיע, אז ראינו אותו יחד דבר ראשון, והיא כמובן ראתה אותו בזמן שאני מסתכל עליה ומחכה לי כל התגובות, כמו שרואים סרט פעם ראשונה עם מישהו שאתה אוהב ואתה רוצה לראות את התגובות שלו. וזה סרט שהוא כולו אהבה, גם הוא הגיע אליי מחינוך, וגם הוא כולו אהבה לספרות ולאנשים, יש בו אמונה בטוב שאני מנסה לסגל לעצמי, מאוד כרגע.
1: My name is Inigo Montoya, you kill my father, יותר תודה. לצד האהבה הטוטלית, יש שם את האדם שמחפש נקמה טוטלית באיש שהרג את אבא שלו. מצד אחד הוא הנוקם הטוטלי, מצד שני הוא חובר גם אל הטוב ומנסה לעזור לו.
2: נכון, וכשהוא מוצא...
1: בחור...
2: וכשהוא גואל את עצמו מהנקמה הזאת, הוא מבין שהוא צריך להמשיך הרע בחייו, כלומר...
1: בהתחלה הוא לא מבין מה הוא יעשה בחייו, ואין לו כאילו משמעות לחיים.
2: בדיוק.
1: בלי הנקמה.
2: בדיוק. ואז הוא מוצא שגם הנקמה היא לא אי פתרה את הבעיות, אבל הוא יכול, מה שיפתור לו באמת, זה אולי באמת החיבור הזה לטוב.
1: לטוב.
2: הוא בחר בטוב.
1: גם הבן שלי ראה את הסרט הזה, זה פשוט, מה זה כבר, איזה 30-40 שנה רץ, וכל דור ודור מתחבר אליו.
2: זה כוחה של אומנות טובה ועל זמנית. זה מה שעשות עליה על זמנית. אולי נגיעה בראשוניות הזאת של כולנו. אולי. תמיד יוצא מהנסיכה קסומה, כאילו אני רוצה להיות אדם קצת יותר טוב.
1: כן. ועכשיו שיר של המשורר טט קרמי, המשורר והירח.
2: המשורר והירח. מישהו מדויק מאוד, שדגלו חקוק בבשרו, הציב כף רגל ערנית בים החלומות, אמר מילים בתוך ים הדממה, והשתכשך לרעבה בים שאין בו מים. אבל הוא התרגל. גם על אשתו נחתו לפניו, ובכל זאת הוא אוהב אותה. אוגוסט 1969. שזה חשוב להקשר.
1: מגיעים לירח, נכון? הנחיתה על הירח.
2: נכון. ומה עושה משורר שמישהו נוחת על הירח? הרי הירח הוא מושא השירה הגדול לאורך כל תולדות השירה, כל תולדות האמנות. הירח תמיד שם כסמל וכאובייקט. אבל בעיקר כסמל. ועכשיו מה אמור לעשות המשורר? הוא לא יכול לאהוב אותו באותה מידה. מה קורה כשנפגם האידיאל? יש לנו אידיאל של אהבה מאוד גדול, נכון? אנחנו, רומאו לא אוהב את יוליה. הוא רואה את השמש שהיא יוליה, ומתאהב בה, כביכול. מה אמור לעשות המשורר? מה אני אמור לעשות כשאני... הסמל הזה, שאני כל כך התאהבתי בו, ועשיתי לו איזושהי אידיאליזציה, נפגם. הוא לא, אף אחד לא אידיאלי. ואת זה בעצם תת קרמי מנסה לתפוס. איך אתה אמור לאהוב את הירח? אוקיי, גם את אשתך אתה אוהב, למרות שאתה מבין, כי אם היא אשתך אתה מבין שהיא לא מושלמת. ויש לה עבר, ויש לה מכתשים, צורך העניין. אבל אתה אוהב אותה, ככה אתה אמור לאהוב את הירח. אני חושב, לי היה חשוב להביא את זה כהבדל שבין אידיאליזציה לבין התאהבות לאהבה במובן הזה. כלומר, אהרון שבתאי דיבר על זה בשינוי הנוסח לדעתי, שהרומנטיקן לא יכול לאהוב את האישה שמולו. הוא תמיד אוהב את הסמל. הוא גם סוגל לאהוב את האישה שמעומדת מולו. ואני חושב שזו מהות של אהבה, גם כשדיברנו על הגרעין, לאהוב את האדם שבאמת מולך, לא את האידיאליזציה שעשית לו. טרם הכרתם או שהכרתם בצורה מאוד ראשונית. ואני מאוד אוהב את השיר הזה, הוא גם קצת מקרה בוחן, אני חושב שאני מכיר אותו לא מעט, וחלק מהאנשים מאוד קשה להם איתו, כי יש פה אובייקטיזציה מסוימת של האישה, של אשתו.
3: משהו גס אפילו.
2: גס, כן, בהחלט. אבל יש בו משהו כל כך כן ואמיתי. אני חושב שצריך להכיר בו כדי לאהוב באמת. צריך להכיר בדבר הזה, צריך להכיר בזה שלכוונו יש עשינו אידיאליזציה בעבר, לכוונו אהבה היא איזשהו סמל. וצריך להכיר בזה שאנחנו... המציאות היא לא כזו. המציאות היא... אהבה היא דבר יומיומי. אני לא מזמן עברתי לגור עם בת הזוג שלי. ודיברנו על זה שמדייט לדייט עברנו לכל יום עוד משהו. כל יום. ואת זה צריך לאהוב מחדש. במובן הזה. ולכן גם השיר הזה חשוב לי.
3: אהבתי את זה שאתה אומר. גם האהבה היא מכתשים.
2: כן.
3: אני מאמצת את האמירה הזאת. ואני חושבת גם אם ביאליק מסתתר פה, עם ים הדממה פולט סודות.
2: נכון.
3: ים הדממה פולט סודות, וכל העולם כולו שותק. אהבה עם מכתשים. ואנחנו מסיימים, אלון, עם ציור אדם וחווה של רוסריו דבלסקו, צייר ספרדי. ציור הזה גם הוא מוצג במוזיאון... מוזיאון ריינה סופיה במדריד. משנות ה-30, רואים פה איזה גבר שוכב על גבו על עשב. ולצידו אישה ששוכבת על בטנה, מתבוננת בו. היא לבושה בלבן, בסמלה לבנה, הוא במכנסיים וחולצה לבנה פתוחה. הם ככה באיזה נחת כזה שוכבים להם.
2: כן.
3: על העשב.
2: ממש כמעט כאחד הדשאים, כאחד האדם, במובן הזה. אציין גם שכמובן הסיפור מאחורי זה שנתקענו במדריד.
3: כן.
2: אז ראינו את זה, אני ונועה זוגתי יחד, והציור הזה תפס את שנינו מאוד. כי הדבר, אני לפחות הדבר הראשון שאני חושב עליו כשאני רואה את זה, זה שזה גן עדן. אבל המחשבה השנייה זה שרגע, אולי הם כבר לא בגן עדן המקום, כי אדם וחווה גם גורשו בגן עדן, ולא כתוב לנו פה דבר על גן העדן. אבל הם גם בגן עדן. וזה גן העדן, גם אם זה לא המקום הפיזי של גן עדן. זה, כמו שאמרת, שנות ה-30, זה מקום מודרני. וגן העדן הולך איתם, גן העדן טמון בהם בדבר הזה.
3: כן, וזה... כי אנחנו מדברים פה גם בין שתי מלחמות עולם, ואחר כך מלחמת האזרחים, הקובה נכון. מדם בספרד, עוד לפני מלחמת העולם השנייה.
2: צריך להגיד, הציור הזה כן. מוצג מאוד מאוד סמוך לגרניקה.
3: כן.
2: אני אגב, הגענו לשם בעקבות הגרניקה, גם אם יש לי דקה לסיפור חינוך יפה, אני על הגרניקה שמעתי פעם שמה בשיעורי אומנות בתיכון, תולדות האומנות, והראו לנו אותו בשקופית, והוא היה אפור. כלומר, השקופית הייתה אפורה. אני חשבתי כל חיי שהציור הזה אפור, ואז כשהגעתי פעם שמה למדריד, הלכתי לגרניקה, ואז אתה עומד, והוא קודם כל, הוא עצום, אתה חווה את כולו, והוא צבעוני. נוטה לצבעים סגולים. ואז אמר לי, אני לא מאמין שהמורה הצליחה לקחת את הציור האפור הזה, ולגרום לי לרוץ למוזיאון במדריד, בגלל איזה ציור אפור, דימוי, צל, צל, צל של הציור הזה. ואז באמת ראינו שם גם את הציור האוהב הזה. כשאנחנו בדרך לחתונה במדריד, כשיש מלחמה בארץ, את האדם וחווה, כשאנחנו, אני ובת הזוג, וזה היה רגע שהוא עצמו גן עדן, כלומר, הסתכלנו עליו, אמרנו, כן, זה אנחנו כרגע.
3: צריך גם את הבעות פנים שלהם. כאמור, הגבר שוכב על הגב והאישה לצידו על הבטן, אבל הם מבטים אחד אל השני, אז הם כאילו משוחחים בלי לפתוח את הפה.
2: אני חושב שגן עדן הוא ביניהם שם.
3: כן.
2: זה ממש רגע מושלם של זוגיות ושל אהבה בעיניי. באמת, באמת רגע מושלם שאני... אני לא מבין המון באומנות, אבל אני מבין מה זה שיר עליי. וזה תמיד מה... זה הסימן לאומנות טובה, זה הסימן שהצליחו.
3: זה מה ש... ואגב, מורים, כן? זה מה שמורים טובים עושים לנו. מורים בבית הספר, אבל גם חברים, סלש הורים, מורים, שהם מלמדים אותנו משהו.
2: תמיד.
3: שולחים אותנו...
2: תמיד.
3: לחפש איזו יצירה, איזו אומנות.
2: אני חושב
3: שזה... מספרים עליה ומדליקים אותנו, ואז אנחנו רוצים לראות אותה.
2: ממש.
3: בעיניים
2: שלהם, בעיניים נוצצות. אני חושב שזה משהו, אתה יודעת, עברתי הרבה שנים של דייטינג, צורך העניין, תל אביבי. ותמיד אמרתי, כאילו, מה אני אוהב בדייט ראשון, מה באמת מדליק אותי בדייט, מה יגרום לי ישר דייט שני. וזה שמישהי אומרת משהו, ואני כזה, וואי, לא חשבתי על זה. וכן, זה הגילוי הוא מרכיב חשוב באהבה. הגילוי הזה שהאדם מולך יכול לספק לך.
3: נחזור לרומן שלך, המורה, שהוא כאמור רומן, הוא ריאליסטי, אבל אתה לוקח אותו לקצוות של האימה ושל הסתירה על מערכת החינוך מתוך המקום של האהבה. מה אמרו לך אנשים כשהוא יצא, קולגות, הורים, תלמידים שלך?
2: כן. תראו, התקבל באהבה גדולה למזלי.
3: כי אתה חותך פה בבשר מערכת החינוך.
2: כן.
3: גם בשר של הגיבור, אבל...
2: ממש, ואת יודעת, אני מציג דמויות שאנשים מכירים, אולי אנשים חשבו שכתבו עליהם, זה הפך למהר מאוד לסוג של רומן מפתח, של מי זה מי. המון אהבו אותו. אני חושב שהדבר שהכי הפתיע אותי זה שפשוט כולם יצאו מנקודת הנחה שאני כבר לא מורה. שאם כתבתי דבר כזה, אני לא יכול להיות מורה כבר. כלומר, אני אחרי. אני פליט. ומבחינתי, אם הייתי פליט כבר, למה לי לכתוב את זה? מה הפואנטה? כלומר, אני כותב את זה כי זה חי בי, כי זה בוער בי. אני רוצה להמשיך להיות מורה באספקט כזה או אחר. תמיד אמרתי שהחלום שלי הוא להיות חצי מורה, חצי בספרות. הנה, אני מגשים אותו השנה. אני אוהב איזה יישאר.
3: אגב, הרבה כותבים, הרבה סופרים, הרבה משוררים, הם מורים.
2: נכון,
3: מורים,
2: המון.
3: מרצים, כן?
2: המון, אני מופתע מזה כל פעם מחדש, כמה אנשים לא ידעתי כן. שהם למדים. אז כן, זה מה שהכי הפתיע אותי, התגובה שהכי הפתיע אותי, שאנשים חשבו שזה... הם ראו את הכעס בספר ופרשו אותו כאולי שנאה או ייאוש. יש הרבה ייאוש. אבל יש בו המון אהבה ואי נטישה והישארות, כלומר... המורה, אני חושב שהמסר שאני תכננתי להעביר בספר הרבה פעמים, זה שזה רק עוד יום בבית ספר. מחר יום חדש ומחר הוא צריך לעבור את אותו דבר פחות או יותר, כלומר, הוא יעבור בשאר בית הספר גם מחר.
3: בפתח הספר אתה מצטט מתוך מטרות החינוך הממלכתי שמופיעות בחוק החינוך הממלכתי 1953. לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו. אזרח נאמן למדינת ישראל, שמכבד את הוריו, את משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו. הרבה אהבה יש כאן.
2: המון. וכמה מעט אהבה יש לנו כרגע פה.
3: איך מחנכים את הילדים שלנו? אני גם עושה את זה מול הבן שלי. ואחרי שהתמיד ילדים שלנו מתבגרים לתוך המלחמה, קצת מתרחקים מאהבת אדם.
2: נכון.
3: חושדים בכולם.
2: נכון, וזה טבעי מאוד. גם אנחנו חושדים בכולם. זאת אומרת, אני דור הפיגועים, אני מי שהיה יורד מאוטובוסים כי מישהו בא עם מעיל.
3: כן.
2: אנחנו מחנכים תמיד, אני חושב שבחינוך יש לנו רק דרך שתי דרכים. תמיד תמיד דרך דוגמה אישית, תמיד. אם אנחנו מאבדים, הם מאבדים. אם אנחנו, לא משנה מה אני אעשה, אם ההורה צועק בבית, זה יהיה הווייב, זאת תהיה אפשרות. אם המורה, אם... ילד רואה את ההורה שלו מזלזל באדם שמולו, הוא יזלזל, לא משנה מה אני אגיד לו. חינוך הוא תמיד על ידי התנהגות שלנו, ועל ידי, וזה תמיד הדבר שאני, אהבה. ואני לא אומר את זה כי אנחנו בסיפור אהבה. זה באמת זהו, הדבר ראשון.
3: זהו, ההתנהגות שלנו היא מאוד קשה. אנחנו
2: נכון?
3: עם המכתשים, אנחנו... והמכתשים הם גם מול הילדים שלנו, ומול התלמידים.
2: נכון,
3: המכתשים האלה.
2: אני עובד על זה מאוד עם עצמי היום. המון, המון, המון. אני עובד על עצמי, מאוד מאוד קשה. אני אכניס את זה תחת הכותרת של לאהוב, אבל פשוט להיות פחות סרקסטי, או לפחות להיות סרקסטי, בהומור להיות סרקסטי, אבל לא כלפי המציאות. אז אולי גם זה משהו שאני אוהב בחינוך, הוא כופה עליי לא להיות. אולי גם זה משהו שאני מאוד אוהב בחינוך. כופה עליי להיות גרסה טובה יותר של עצמי, שזה גם טוב, זה גם אהבה, ותמיד אנחנו אוהבים את מי שגורם לנו להיות טובים יותר.
3: מה תעשה מחר בכיתה? אחרי השיחה הזאת שלנו?
2: וואו, מה אני אעשה? לא מאוד שונה, כי אני חושב שניסיתי להביא את מה שאני עושה ביום-יום, כלומר, זה מה שזה. אבל אני... זה כן תזכורת, האמת שזו תזכורת חשובה בשבילי. כי לא קל לעשות את זה. ולפעמים אני מגיע ציני. הרבה פעמים. והרבה פעמים ששיעור מתפוצץ זה כי המורה פוצץ אותו. כלומר, תלמידים מאוד תלמידים, זה כי אני באתי ביום לא טוב. אז האמת שזה קצת זריקת אנרגיה. זה זריקת אהבה. קצת, זה תמיד לדעת שאוקיי, נכון, מחר, תזכור שאתה, זה המטרה. וזה דבר שצריך לעשות באופן קבוע, שאלה איך עושים אותו. איך כל הזמן קמים את הזרקות האלה של, זוכר? אתה אוהב אותם. תזכור שאתה אוהב אותם. תעשה את זה. אני כן אגיד שלמזלי אני מלמד השנה כיתות שאני באמת, באמת אוהב. וגם התלמידים בכיתות היותר קשות, קל לאהוב אותם. הם מתקשים מאוד, קשה להם לשבת בכיתה, קשה להם ללמוד. יש בהם איזשהו, אתה יודעת, יש בהם גרעין של טוב. אז אני לא מסכים איתם לדעות, והם יכולים להיות זה. יש בהם גרעין של טוב, של אכפתיות. הם אומרים בוקר טוב ותודה. כי לפעמים זה כל מה שצריך.
3: בוקר טוב ותודה. הסופר, המורה, המשורר, אלון ארד, תודה רבה לך על שיחת האהבה הזאת.
2: תודה שהזמנת אותי, תודה על התזכורת הזו.
3: והרומן שלך, המורה, ראה אור בהוצאת קתרזיס, תודה לך גם עליו, ותמשיך לכתוב עוד שורות יפות. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, כל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו, בתאגיד השידור, ועוד פרטים יש גם בדף הפייסבוק שלנו. אני ענת שרון בלייס, תודה גם לכם, ולהתראות.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
2: זהו, החלטתי, אני מתפטרת מהעבודה עוד היום
3: בסדר, לא ביג דיל
2: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
3: וואי, הכי לא ביג דיל
4: אז זהו, שזה דווקא כן כאן הסקטים מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
6: חדשות ברשת בית הכותרות. השר גדעון סער מהליכוד מגנה את חבר הכנסת צבי סוכות על שניפץ אנדרטה לזכר מחבלים בכפר מאדמה ואומר כי חברי כנסת אינם הריבון ביהודה ושומרון. חברת הכנסת מירב בן אריה מתמודדת במפלגת ביחד אומרת כי סוכות הוא בושה לכנסת. מעצר החשוד ברצח הילד הלל מרדכי דדון הוא ערך בעשרה ימים. התחזית הכבדה בעומס החום.
7: חדשות ברשת ב' החדשות
6: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן קובי ברקאי השעה 12 צהל רואה בחומרה את מאסר של חבר הכנסת סוכות שנכנס עם שלושה פעילי ימין בליווי כוח צבאי לכפר הפלסטיני מאדמה בשומרון והחל לנפץ אנדרטה לזכר מחבלים אף שלא קיבל אישור לכך דובר צהל אומר כי סוכות שיקר ונהג בצורה מניפולטיבית ומעשיו סיכנו את כוחות הצבא שנלקחו עם פעילות מבצעית כדי לאפשר לחבר הכנסת לקיים סיור אנדרטאות בשלושה כפרים בשומרון. הדובר מציין כי מפקד הכוח עדכן את מפקדיו בהתפתחות והם הורו לו להפסיק את ההריסה ולהוציא את סוכות וחבריו מן הכפר. דובר צהל מדגיש כי הצבא הורס דרך קבע אנדרטאות למחבלים וסמלי הסתה לטרור כפוף לכל האישורים הנדרשים ובתאומים המינהל האזרחי. הצעד הזה ננקט כמה פעמים בחודשים האחרונים ואמור להתבצע שוב בקרוב. שר החוץ גדעון סער מהליכוד מגנה את מעשהו של סוכות ואומר שהוא, כמו כל חבר כנסת אחר, אינו הריבון בשטחי יהודה ושומרון. החלטות צריכות להתקבל ולהתבצע בידי המדינה ורשויותיה, צה"ל וכוחות הביטחון ובידיהן בלבד. למרבה הצער, חבר הכנסת סוכות עשה ביודעין ההפך מכך. כתב שר ברשת אקס. חברת הכנסת מירב בן ארי, יושבת ראש סיעת ביחד בראשות נפתלי בנט ומרכזת האופוזיציה, מביעה שעת נפש ממעשיו של חבר הכנסת סוכות.
8: צבי סוכות הוא קודם כל טעות היסטורית. הוא לא אדם שאמור להיות בכנסת. נתחיל מזה שהוא משתמט משירות צבאי, ונתחיל מזה שהוא עבריין. זה לא פעם ראשונה, הוא גם פורץ לבתי ספר במגזר הערבי. את הארגונים המשיחיים הקיצוניים שלו, באמת, הם לא מייצגים אפילו את החברה הישראלית. אני מתביישת שהבן אדם הזה יור ועדת חינוך.
6: חברת הכנסת בן ארי התראיינה ליאיר ויינרב וליואב קרקובסקי. פרשת אלטלנה. שר המורשת עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר שהלקח שיש להימנע ממלחמת אחים נכון היום כפי שהיה נכון אז. בריאיון ליאיר ויינרב וליואב קרקובסקי דחה אליהו את הטענה שיושב ראש מפלגתו השר לביטחון לאומי בן גביר הסית למלחמת אחים כשהוריד את סמל מכוניתו של ראש הממשלה רבין כחודש לפני הרצחו ואיים להגיע גם אליו.
9: אתה לא יכול להשוות מעשה של נער שלקח סמל מרכב לקריאה למלחמת אחים של נשיא בית המשפט העליון של מי שהיה ראש השבק שאומר שצריך כמה לתלנות. והם לא נער בן 18, הם היו ראשי מערכת הביטחון, ראשי מערכת המשפט. בסופו של דבר, מי שקיבל את ההחלטה על לתלנות לא לייצר מלחמת אחים, זה היה אצל והלכי. האחריות היא צריכה להיות של כולנו מימין ומשמאל.
6: רצח הילד הלל מרדכי דדון בבית שמש. מעצרו של החשוד ברצח ליאל יפרגן בן 26 הוא ערך בהסכמה בעשרה ימים והוא ישלח להסתכלות פסיכיאטרית. היחידה המרכזית במחוז ירושלים ממשיכה בחקירת הרצח. מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד אומרת כי שנת הלימודים תיפתח כסדרה בעוד שבוע. בריאיון לכאן חדשות ברשת בית ציינה בן דוד, כי מוסדות החינוך יסדירו השנה את דרך ההתקשרות של ההורים והתלמידים עם סגל ההוראה.
0: חום עבודה מסודר, יש לך שעות עבודה. 8-4, אתה בא, מסיים, הולך הביתה, ראש לך נקי למשפחה, יש לך את הזמן הפרטי למשפחה. רק בהוראה, אתה לוקח את העבודה גם הביתה. הטלפון הוא אישי, הוא פרטי של עובד הוראה. לכן, יחד עם המנהלית, יחד עם הצוותים, יחליטו על צורת ההתקשרות ללא וואטסאפים. בעזרת השם, כולנו שמחים לפתוח את שנת הלימודים, ואנחנו ססים ושמחים גם צוותי החינוך לפגוש את הילדים, לעשות את הכי טוב שהם עושים בצורה הטובה ביותר, ובאהבה ובמסירות.
4: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
7: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
4: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
6: התחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות.
5: עכשיו, תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'.
10: כאן תרבות.
11: כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שוב שלום לכם המאזינות והמאזינים, תודה ששבתם אלינו או הצטרפתם לתוכניתנו. מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון הזרזר, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, איטים לחלוטין, אני אורן נהרי. וכמנהגנו שנה בשעה, 1915. השנה השנייה למלחמת העולם הראשונה, בחזית המערבית כיפאון שלא נשבר בקרבות איפר וארטואה, בקרב איפר אגב השימוש הראשון בגזים. בחזית המזרחית קרבות עזים, גרמניה ואוסטריה מצליחות לכבוש את פולין מידי רוסיה ולהתקדם. תוכנית שאפתנית מדי של בריטניה שדחף לשר הצי צ'רצ'יל להוציא את האימפריה העות'מאנית ממשוואת המלחמה על ידי נחיתה בגליפולי נכשלת. המיקום גרוע, התוכנית לא מוצלחת, ואחרי חודשים הכוח שעיקרו אוסטרלים וניו זילנדים נסוג. ועדיין באימפריה העות'מאנית רצח עם. רצח העם בארמנים. שיר של שארל אזנבור, השנסונר הצרפתי ארמני.
1: Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi.
0: במלחמה שכולה הייתה טרגדיות, שהיו בה זוועות לא מעטות, אחת נדמה נמצאת מעל כולן. רצח העם הארמני, שואת העם הארמני, הפשע הגדול, כמו שמכנים אותו הארמנים. שלום לפרופסור בני מוריס.
2: בוקר טוב.
0: היסטוריון, פרופסור להיסטוריה לשעבר באוניברסיטת בן גוריון, הוא מחבר לילה ללא סוף עם הפרופסור דרור זאבי. עד כמה הרצח הנורא הזה, בין מיליון למיליון וחצי בני אדם, שמבצעים האותמנים בארמנים, עד כמה הוא מתוכנן מראש? האם היה פה משהו נניח מקביל לשואה מתוכנן מראש, או איזה אירוע מתגלגל?
2: אין מסמוך נגיש לגבי ההכנות, התכנון של מה שהתרחש, אבל אין ספק שזה היה חלק ממערכת מתוכננת. אם לא לפרטים, מתוכננת באופן עקרוני.
0: כשאתה אומר מתוכננת באופן עקרוני, בתזה, בספר שלכם המרתק, שוב, לילה ללא סוף, אתם אומרים שבעצם האימפריה העות'מאנית מנסה לטהר, עם כל המשמעויות המפלצתיות של הביטוי הזה, את אסיה הקטנה מנוצרים. הארמנים זה המקרה הידוע ביותר, אבל גם האשורים והיוונים, בעצם לחסל את כל הנוכחות הנוצרית באזור הזה.
2: כן, אין ספק שזאת הכוונה, וזה מה שמתרחש במשך 30 השנים, 1894 עד 1924, שזאת התקופה שנזכרת בספר שלנו. הם מתחילים עם הארמנים, והם מסיימים את המלאכה עם מאות אלפי הרוגים יוונים ואשורים לפני 1924.
0: למה בעצם?
2: קודם כל הנוצרים הם מקובלים ככופרים וזרים בקהילה, ובתקופות מתח הם נחשדים, במיוחד בימי מלחמת העולם הראשונה, הם נחשדים כשותפים או שותפים בפועל של מעצמות המערב הנוצריות.
0: שלא לומר...
2: אויבי האותומנים.
0: האמת, אנחנו זוכרים את זה עוד מהתנך. והיה ותקרה מלחמה, ונוסף גם הוא על אויבינו. זה חשש ממשי מאוד, מה גם שטורקיה באותה עת במלחמה עם רוסיה, כידוע, והארמנים הם בני חסות של רוסיה.
2: זה חלקית נכון וחלקית לא נכון. מה שבוודאי לא נכון לגבי האשורים, הם לא השתתפו ולא תמכו באף אחד ולא מרדו כפי שהטורקים טענו. היוונים גם כן, אם כי הייתה להם סימפתיה לארץ המוצא המקורי יוון, אבל יוון לא נכנסה למלחמה עד 1917, זאת אומרת 3.5 שנים עברו.
0: כן, אבל אנחנו מדברים על הארמנים בסופו של דבר.
2: הארמנים בחלקם תמכו בוודאי במעצמות המערב וברוסיה הנוצרית, והיו בצורה מסוימת בני חסות של הרוסים, לפחות ארמנים במבואות המזרחיים של טורקיה. אבל זה לא נכון לגבי כלל הארמנים, שרבים מהם כמובן היו במערב טורקיה.
0: עכשיו, האירועים האלה הם אירועים פזורים, ונראה שהייתה יד חופשית רבה מאוד למושלים בשטח, לאנשים בשטח, כל אחד מתנהג מעט בצורה אחרת. זה לא היה איזה אירוע מתוכנן מלמעלה עם לוחות זמנים מדוקדקים.
2: הלוחות זמנים אינם מדוקדקים, ההוראות שכנראה ניתנו למושלים המקומיים ולבני, מה שנקרא הטורקים הצעירים, הפקידים של המפלגה השלטת באזורים השונים, ההוראות שניתנו להם היו אחידות, וזה למעשה לסלק את הנוכחות הארמנית, כך לפחות בזמן מלחמת העולם הראשונה. לגבי היוונים גם כן היו הוראות ברורות לחסל את הנוכחות היוונית בערים השונות ובכפרים במרכז ובמזרח, אם כי ההוראות שונו במהלך הניקוי השטח על ידי אטאטורק וחייליו ב-1922 עברו למעשה גירוש ורצח רצח עם לגירוש אל מחוץ לגבולות טורקיה, כאשר הובילו את הנוצרים בסופו של דבר 1922-23 מאזורי המרכז והחוף לאוניות ולעבר יוון.
0: כן, למרות שזה אנחנו עוד נגיע כמובן

0: כפל, שהיו מעט מאוד מקרים של התגוננות ארמנית, וזה די דומה דרך אגב ליהודים בשואה. אמנם אנחנו מדברים הרבה על המרד בגטו ורשה, אבל זה היה די אירוע בודד.
1: ברור.
0: אותו דבר קרה עם הארמנים, הם היו כנועים, הם לא ידעו, והטורקים גם לא אמרו להם שהם מובלים למוות, כמו שגם היהודים במלחמת העולם השנייה לא ידעו שהם מובלים למוות, לא אמרו להם את זה. אז הם לא מתנגדים מההתחלה, ובהמשך הדרך הם כמובן נרצחים עת עת או בבת אחת.
1: וישנו המשך מרתק בכל כך הרבה מובנים. ראשית, הטרויקה שנותנת את ההוראות, מנהלי המלחמה, כן, הם, שניים מהם לפחות, נהרגים, נרצחים, עניין של השקפה, בידי ארמנים שרדפו אחריהם עד שחיסלו אותם.
0: כן, היו מעשי נקמה, ששניים הם באמת נרצחו, ואחד נפל איכשהו באיזשהו קרב במקום מבודד בקווקז. אבל כן, הם הרבה, חלק גדול מהרוצחים החשובים, זאת אומרת, מנהלי מסע הרצח, כן מוצאים להורג על ידי ארמנים.
1: ואם אנחנו מסתכלים מעבר לך...
0: לוחמים ארמנים.
1: כן. מצד אחד, הארמנים כמובן נאבקים על הזיכרון ההיסטורי, כאשר גם בכך יש חלק מהדברים, אותו פיצול שדיברת עליו, פיצול בין ארמניה לבין הפזורה הארמנית, דוברים לנושא היו, כזכור, שרל אזנבור, הזמר המנוח הארמני, צרפתי, וכיום משפחת קרדשיאן, ששוכחים את זה, אבל אבי המשפחה, רוברט קרדשיאן, ממוצא ארמני, ובנות משפחת קרדשיאן, שאפשר לטעון שזה אחת המשפחות הכי ידועות בעולם, נאבקות למען הזיכרון ההיסטורי הזה.
0: כן, יש מסע לשימור הזיכרון, והוא די, הוא מתחיל די מוקדם. זאת אומרת, הארמנים הם עם בין הנרצחים, המיעוטים האלה הנוצרים בטורקיה, הם עם מאוד literate, מאוד יודע קרוא וכתוב, ואלה שמתפזרים בעיקר בצרפת ואמריקה משמרים את הזיכרון, ויש אין סוף ספרי זיכרונות של סבתות וסבים על מה עבר עליהם.
1: וטורקיה עצמה נאבקת עד עצם היום הזה, למרות שבעצם היא לא אותה מדינה. הרי טורקיה החילונית שקמה, היא קמה כנגד במידה רבה האימפריה העותמנית. אז למה לא לבוא ולומר, כן, נעשו פשעים, בגלל זה אנחנו בעצם הידחנו את הסולטן ובנינו טורקיה חדשה וחילונית ומערבית, אנחנו מתנצלים על הפשעים. מדוע הם נאחזים בזה שלא היה שום דבר?
0: זה עניין של גאווה וכבוד לאומי לדעתי. הרציחות לא נעשות רק על ידי הסולטן והאימפריה העותומנית, זאת אומרת, המושלים העותומנים, אלא כפי שאמרתי, מ-1919 עד 23, אטאטורק, אותו מייסד ומוביל של האירופיניזציה, כאילו, של טורקיה, הוא האחראי על הרצח של... גם עשרות אלפי ארמנים ששרדו את מלחמת העולם הראשונה, ומאות אלפי יוונים אחר כך. כך שטורקיה על רבדיה השונים, גם האימפריאליסטים וגם הכאילו חילוניים, כפי שאטאטורק הציג את עצמו, הם אשמים. אז הם לא יכולים להגיד זה משטר קודם עשה את זה, הם היו משטר שהשתתף בזה.
1: כן, אבל משטרים רבים אחרים באים ואומרים, אוקיי, אפשר היה לכאורה לבוא ולומר, כן, נעשו טעויות, נעשו דברים. אגב, בין השאר, יש שם גם אלמנטים נוספים. זה לא כולם עותמנים מוסלמים שעושים את זה ממוצא טורקי. הקורדים משתתפים אפילו די בהתלהבות ברצח עם הזה, לא כן?
0: כן, גם כאן יש הקבלה לרצח היהודים במלחמת העולם השנייה. הגרמנים השתמשו במקומיים, אוקראינים, הולנדים, צרפתים וליטואנים וכל מיני עמים אחרים ששיתפו פעולה מטעמים אנטישמיים או טעמים חומריים. כנ"ל קרה בטורקיה, השבטים הקורדים במזרח טורקיה היו בין הרוצחים הראשיים בכל אחד משלושת סבבי הרצח העם, נגד הארמנים ואפילו גם נגד היוונים. והיו גם שבטים אחרים, וכולל דרך אגב שבטים ערבים ב-1916 למשל, בדיר אזור והאזור הזה, שבטים ערבים גם השתתפו ברצח ואונס מסיבי נגד.

0: נגד השורדים הארמנים, אלה ששרדו את המסעות ממרכז טורקיה לאזור המדבר הסורי.
1: וכאשר אנחנו מסתכלים על טורקיה של היום, טורקיה, מה שנקרא באנגלית דאבל דאון, כלומר היא ממשיכה להתעקש, היא אפילו מחריפה את ההתעקשות ואת המאבק שלה בעצם נגד כל העולם בנושא הזה, ומדינות רבות מאוד משיקולים אסטרטגיים ואחרים, וביניהן כמובן ישראל, משתפות עם כך פעולה.
0: כן, לצערי ישראל גם משתפת פעולה בעניין הזה. כדאי אולי לזכור גם שחלק גדול מהאחוז ניכר, בוא נגיד, של העם הטורקי היום, יש לו שורשים בקרב אותם ארמנים. הרי הם חטפו, הטורקים בזמן הרצח המסיבי של ארמנים, רצחו בעיקר גברים, אבל גם נשים וילדים, אבל נשים וילדים רבים גם נלקחו בכוח כמובן לבתים של מוסלמים, התאסלמו למעשה, והולידו ילדים, וצאצאים הם בין הטורקים של היום. כך שלהרבה טורקים יש דם ארמני, שחלק מהם דרך אגב היום הם כאילו משחזר וחוקר ומוציא לאור.
1: ומה מצב ארמנים בטורקיה היום, אם יש בכלל?
0: כמעט אין, יש מעט מאוד ארמנים, אני חושב שמספרם הוא במאות, אולי באלפים בודדים, אני לא חושב שיש יותר מזה. אני ודרור ואני עשינו סיור בטורקיה, לא הלכנו לבדוק איפה ומי מהארמנים נשארו שם, אבל ראינו כנסיות ארמניות למשל, שאדם אחד אולי ארמני או אפילו מוסלמי שומר על המקום, ואין כמובן שום מתפללים כי אין ארמנים. כמעט אין זכר לארמנים שם. הכפרים והשכונות הארמניות נהרסו כמעט עד היסוד בזמן הפרעות והרציחות, ואלה שלא הושמדו, נחרבו, התמלאו במהגרים טורקים, חלק גדול מהם כמובן מהבלקנים, כן. שברחו מפרעות של נוצרים במוסלמים או לפני או בזמן מלחמת העולם הראשונה.
1: תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור בני מוריס.
0: לא דבר.
1: בתחום התרבות, בבריטניה התפרסם הספר 39 המדרגות מאת ג'ון ביוקן, ספר הריגול המודרני הראשון. פרנץ קפקה מפרסם את הסיפור הגלגול, ובציריך קמה תנועת אומנות דאדה שמה. נשמע.

0: שלום לדוקטור עדי לוריה חיון.
1: שלום.
0: חוקרת ומרצה לאמנות מודרנית ועכשווית בתחוג לתולדות האמנות באוניברסיטת תל אביב. מה זה דאדה?
1: שאלה טובה מאוד. דאדה זה מופע כפנומנה, הייתי אומרת. מופע בינלאומי שלא רוצה להגדיר את עצמו כתנועה או כאיזשהו דבר קוהרנטי. בתוך הזיכרונות של ריצ'רד הולסנבג, שהיה אחד ממייסדי הדאדה בציריק, ובטח תכף אנחנו נגיע לזה, הוא כותב ב-1974 בדיעבד, הוא כותב משהו כמו, אני חושב שאחד הדברים הטובים הוא שלא הצלחנו, ואולי אנחנו גם לא צריכים להבין מהו דאדה. דאדה היא מופעים, הדאדאים הם מופעים שונים שמבקשים לצאת נגד כל דבר קוהרנטי, ארטיקולציה ברורה או סדר טוב, הייתי אומרת.
0: בדיוק. כלומר, אי אפשר כמובן להתעלם מההקשר. אנחנו בשנה השנייה של מלחמת העולם הראשונה, אותה כמובן מלחמת החפירות, הכל הציוויליזציה האירופית נראית כמתמוטטת, ובציריך הניטרלית מתכנסים אומנים, חלק גדול מהם אגב רומנים, והם מתחילים בעצם להוציא לשון אל הממסד המהוגן, בכל התחומים, בקברט, בציור, בפיסול, בכל.
1: נכון. אז קודם אני אומר כמה דברים. אחד, הסיפור הזה, הפנומנון, של דאדה ציריך הוא סיפור היסטורי מאוד מאוד קצר. הקברה וולטר לכשעצמו נפתח ב-5 בפברואר 1916, והמופע, הפרפורמנס האחרון ב-23 ביוני, הוא נסגר באותה שנה 1916. זאת אומרת שאנחנו פה בכמה חודשים מאוד מאוד קצרים. מי שמכונן ובכלל מקים את הסיפור הזה הוא אומן בשם הוגו בל, טיפוס מאוד מאוד מעניין. הוא מגיע לציריך שנה קודם עם אשתו אמי הנינגס, שגם היא הייתה חלק מהמבססים והמקימים של אותם קברטים ובעצם דאדה ציריך או דאדה בכלל. והם מגיעים מכיוון שבעל מבקש שלא להתגייס. הוא גרמני במקור, היא גרמניה, הוא לא רוצה להתגייס. היא יוצאת נגד המלחמה וכל ענייני הלאומיות על ידי זה שהיא מזייפת דרכונים, היא מזייפת דרכונים גם עבור עצמם. והם בעצם עוברים לציריך עם הדרכונים המזויפים, הם מנסים להתפרנס, הם לא מצליחים, הוגו בל הוא פסנתרן, והיא רקדנית, והיא גם זמרת, ווקליסטית, והם מצליחים להצטרף לאיזשהו אנסמבל קרקסי כזה, שמתנייד לו בתוך שוויץ, והם מצליחים להתפרנס כמעה, וקצת מתיישבים, מתבססים משהו, ועוזבים את אותו אנסמבל, ובעל מגיע לבית קפה בתוך ציריך, קפה מלא ראי שיושב בשפיגלגאסה, ופונה לבעלים שהוא הולנדי במקור ואומר לו, תקשיב, אולי אנחנו נתחיל לעשות פה מופעים, פרפורמנסים, עוד לא קוראים לזה בכלל קברט. ואותם בעלים מסכים להצעה הזו של הוגו בל, והוגו בל מיד באותו יום מפרסם הודעה בעיתון, הוא אומר, כל מי שעושה אומנות, כל מי שרוצה להגיד משהו, אנא בואו ו... הצטרפו אלינו לערב בבית הקפה בר הזה השכונתי שלנו.
0: אבל אם זה היה נשאר רק בקברט וולטר בכמה הופעות, כפי שאת עצמך ציינת, אף אחד לא היה זוכר אותם היום. הנקודה היא שדאדה, ירצו או לא ירצו, איך שהם לא הגדירו את עצמם, כן הופכים לסוג של תנועה, שאולי לא משפיעה בזמן אמת, אבל בעתיד, ויהיה מניפסט, ויהיה גיום אפולינר יגיד מה שאנחנו עושים, הוא יקרא לזה בשם סוריאליזם, ויבוא כמובן מרסל דושן, פה האפקט המתמשך שלהם.
1: אז יש פה כמה דברים שקורים שיהיו מאוד מאוד אפקטיביים, גם אם לא ניתן להם שם למין ראשיתם. אז הקברה הזה או הערבים האלה מתחילים ומגיעים שניים מיד באותו יום הראשון, ב-5 בפברואר, מגיעים מרסל ינקו ומגיע טריסטן צרה, שני רומנים יהודים, by the way, ונכנסים, מתחילים לשלוט את העבודות שלהם, מתחילים לבנות את הבמה הקטנה ביחד עם הוגו בל בעצמו, ומיד מצטרפים כמה אנשים נוספים, כמו ז'אן ארפ שהיה מאלזס, סופי טאובר שהייתה רקדנית בבית ספר לריקוד של רודולף לבן שהיה בתוך שוויץ, היא הייתה שוויצרית, ומגיע שבוע אחר כך גם הולסנבק הגרמני וגם הנס ריכטר. ובעצם אלה אנשים שיבצעו את אותם ביצועים מוטרפים שיקראו בהמשך הקברה, בא להיתן את השם קברה, ומה שיקרה בערבים האלה זה שאנחנו נקבל פרפורמנסים שעושים כמה דברים מאוד מאוד חשובים, שיהיו מסד להרבה מאוד תנועות אוונגרד, כמו גם למה שאנחנו מקנים אומנות שהיא אנטי-אומנות, ואנחנו רואים את הדברים האלה מתקיימים עד היום. אחד, בתוך סדר הדברים ההיסטורי, דאדה ציריך פועלת קודם כל כריאקציה נגד מלחמת העולם הראשונה. אנחנו מקבלים כל מיני אנשים, ואתה כבר מבין שאנחנו עם אומנים מרומניה ועם אומנים גרמניה ובמקומות אחרים, שמבינים שמה שקורה מסביב אלה זוועות וטבח נוראי, והם יוצאים מתוך נקודת הנחה שהזוועות הללו הן תוצר של ההתפתחויות הלוגיות, התבוניות, הטכנולוגיות, הדיפלומטיות שהאנושות הצליחה להגיע אליהן. זאת אומרת, כל הדברים הטובים האלו הצליחו להביא אותנו, את אירופה, לכדי מלחמה מאוד מאוד מאוד קשה, ולכן אנחנו צריכים לצאת נגד הרעיונות הללו. הדבר השני הוא המעמד הבורגני, שמניע מתוך סיבות בעיקר כלכליות, קפיטליסטיות, את הונו דרך המלחמות השונות, והם ממש מאשימים את הבורגנות בזוועות המלחמה ובטבח. זה מבחינת, אני אגיד, הקשרים והסיבות ההיסטוריות לדבר. בתוך עולם האומנות, למרות שהם בקשר טוב עם פוטוריסטים כמו מרינטי ואחרים, הם יוצאים גם נגד הפוטוריזם, נגד הקוביזם, נגד האקספרסיוניזם, מכל מיני סיבות. נגד הפוטוריזם הם יוצאים מכיוון שהם אומרים, הנה האדרת המלחמה הפוטוריסטית שכל כך רצתה לקרוא לביאתה של המלחמה שתטהר את הכל ותביא להרס ולחברה חדשה, ראו מה קורה. נגד הקוביסטים הם יוצאים מכיוון שהקוביסטים משתמשים בחפצים שבטיים אפריקאים מתוך האימפריאליזם האירופאי באופן שאיננו לגיטימי בעיניהם, והם מתחילים בעצם לייצר, כמו שאתה אומר, ציור בעיקר ופעולות פרפורמטיביות, שזה יהיה לב הקברה, שהן יוצאות נגד כל משהו ארטיקולטיבי. עכשיו, אחד החידושים הגדולים שקורה באותו בית קפה בציריך, הוא מה שאנחנו מכנים ההתפתחות של השירה הסימולטנית, או מה שהוגו בייל באופן ספציפי פיתח כ-Vers von a Wort, זאת אומרת, השירה ללא מילים. הם באים ואומרים, אחת הבעיות הגדולות בתוך המלחמה הגדולה הזאת, בתוך השבר הגדול, היא השפה. השפה הנאותה, השפה הטובה שמאפשרת את ההינדוס, כן, של הידיעה על ידי התקשורת וכדומה. ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות זה לרוקן את השפה, להביא להרס מוחלט של הסינטקס, ואנחנו רואים את הוגו בייל מפתח שירה פרפורמטיבית, כאשר הוא עומד על הבמה הקטנה בתוך הקברה, ובעצם שר מדקלם נונסנס. נונסנס מוחלט. הולסנבק יעשה אותו דבר, על ידי זה שהוא גם יאמר סילבלס מאוד לא הגיוניים, והצטרפו לסילבלס האלה גם טיפופים, פרימיטיביסטים משהו, הם יחרקו אל הבמה, הם ישתמשו ויעשו רעש עם מחבטות ועם סירים, זאת אומרת, ערבי הקברט הללו היו ערבים של כאוס מוחלט. והכאוס הזה, כמו הדאדה, ממש טבעה של הדאדה, בא לומר, אנחנו רוצים לייצר מופעים שאינם קוהרנטיים, שהם גם אנטגוניסטים לנאותות של הארטיקולציה, אבל כשעצמה חוסר הקוהרנטיות מביאה למערכות פתוחות, שבה אנחנו יכולים להשתמש בריבוי שפות בו זמני, שבה אנחנו יכולים להמציא שפות חדשות, שאנחנו יכולים לייצר כל מיני ביטויים שהם בני כלאיים, שמשלבים כל מיני אסמבלאז'ים וקולאז'ים קולניים ואחרים. וזאת אומרת, הדאדה יוצא ואנטגוניסטי להרבה מאוד ערכים ומופעים ודברים שונים שמתרחשים בעולם, אבל ההרס הזה שהוא מציג בפרפורמנסים שלו, הוא מאוד מאוד חיובי בעיני המשתתפים.
0: תודה לך על הדברים האלה, הדוקטור עדי לוריה חיון.
1: תודה לך.
0: בארץ ישראל קמה רשת הריגול נילי והוקם גדוד נהגי הפרדות. במדע, אלברט איינשטיין מרחיב את התיאוריה שלו לתורת היחסות הכללית, חברת פורד מכניסה לשוק את הטרקטור, ויליאם טיילור ויוג'ין סליבן האמריקנים ממציאים את הפיירקס. ועדיין בארצות הברית, במעבר חד ב-1915, לינץ'. לא הראשון, או האחרון כמובן, אבל הפעם לא נגד אדם שחור בדרום העמוק, אלא אדם לבן בדרום העמוק, או לא בדיוק לבן במונחים של אז, יהודי.

0: שלום לשמואל רוזנר.
1: שלום שלום.
0: פרשן כאן חדשות, עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, עורך ההוצאה לאור הכיפות והשואל, ומחבר בין השאר הספר שטטל בייגל בייסבול על יהדות ארצות הברית. אז הלינץ' באטלנטה בלאו פרנק, נשיא ארגון בני ברית בעיר, הורשה ברצח ילדה נוצריה, וצריך לומר שהלינץ' הזה יותר ממאה שנים אחר כך ממשיך להדהד ביהדות ארצות הברית, לא כן?
1: כן, תהיתי לקראת שיחתנו אם יש רחוב על שמו בישראל, לא הספקתי לבדוק, אבל ליאו מקס פרנק הוא איש חשוב מאוד בהיסטוריה היהודית המודרנית, משום שלפחות במה שנוגע ליהדות ארצות הברית, הרצח שלו הוא סימן דרך, ציון דרך, אולי אחד הרגעים הקשים ביותר בתולדות הקהילה היהודית באמריקה, ומה שקושר את הקהילה היהודית באמריקה באופן מוזר, לא רק להווה של האנטישמיות המודרנית, אלא גם לעבר של האנטישמיות הכמעט ימי ביניימית. כלומר,
0: לחלוטין, יש פה עלילת דם קלאסית.
1: נכון, נכון. אנחנו חושבים על אנטישמיות בארצות הברית, שמתקיימת גם היום, אפילו גדלה קצת בשנים האחרונות. אנחנו חושבים עליה כעל יציר מודרני, כעל משהו ששייך יותר באמת לאנטישמיות של המאה ה-20, גזענות נגד יהודים מכל מיני סוגים חדשים, שכוללת גם עוינות לישראל, ואולי גם שנאת יהודים בגלל מניעים כלכליים וכל מיני דברים כאלה. הרצח של פרנק הוא ממש הדבר שאנחנו מכירים מהמאה ה-11, 12, 13, 14, כלומר, עלילת דם בוטה מאוד, טענה שהוא רצח נערה בת 14, שמה היה מרי פייגן, והיא נערה שבלי ספק נרצחה. קשה להאמין שהוא זה שרצח אותה, אבל המשפט שלו שהיה עם מאפיינים אנטישמיים מאוד חזקים, כולל טענות לאונס ולרצח ולכל מיני דברים מהסוג הזה, היא באמת מהדהדת את העבר היהודי באופן מאוד חזק, ונתנה מכה ליהודי אמריקה באותה תקופה. שוב, אם אנחנו חוזרים לתקופה, אני צריך לזכור, אני לא יודע כמה מהמאזינים מכירים היטב את תולדות יהדות אמריקה, אבל 1915 אנחנו ממש בשיאה של ההגירה היהודית לארצות הברית.
0: ההגירה ממזרח אירופה, ההגירה מהשטטל.
1: נכון, בדיוק. ההגירה מהשטטל ממזרח אירופה, מרוסיה, מתחום המושב, כל ה... בעצם עיקר מעניינה ובעניינה של יהדות אמריקה היגר לארצות הברית, לחופי הזהב של ניו יורק, בין 1882, אחרי סופות בנגב, מה שכל ישראלי מכיר משיעורי הציונות שלו, לבין 1924, שאז האמריקאים סגרו את השערים בעצם להגירה מאותו אזור, בין השאר ממניעים אנטישמיים.
0: ואגב, באותה שנה בדיוק, והדברים כמובן לא מקריים, כי אנחנו מדברים על איזשהו תהליך, ב-1915 קם מחדש הארגון קו קלוקס קלן, והיה הסרט הנודע לידתה של אומה, שהוא סרט נפלא בהרבה מאוד מובנים, וחשוב מאוד בתולדות הקולנוע, ובין השאר הוא מהלל את הקו קלוקס קלן, שביצע מעשי לינץ' בשחורים, אבל גם היה ארגון סופר אנטישמי.
1: נכון, נכון, ואנחנו נמצאים בעצם בשלב שבו אמריקה מנהלת קרב על נשמתה. שוב, 1915 זה עיצומה של מלחמת העולם הראשונה, האמריקאים חלוקים בדעתם האם כן או לא להיכנס, להצטרף למלחמה הזאת. ישנה הגישה שמוביל אותה בהמשך הנשיא ווילסון, שבסופו של דבר מביאה את ארצות הברית לתוך המלחמה, אבל גם ישנה הגישה הבדלנית המאוד חזקה של אמריקאים שאומרים אנחנו צריכים להציב חומה גבוהה, להישאר אמריקאים, פרוטסטנטים, לבנים מהסוג הישן, לשמור על אמריקה של פעם, אמריקה הטהורה. זה הרקע להקמה מחדש של הקו קלוקס קלן, זה הרקע לאותן גישות בדלניות שבסופו של דבר באמצע שנות ה-20 מביאות לנעילת השערים, וזה גם הרקע לרצח של פרנק, ולא במקרה באטלנטה, ג'ורג'יה. כלומר, אנחנו מדברים פה גם על הדרום האמריקאי, שקרוע בכלל סביב נושאים של גזענות, לא רק בהקשר ליהודים, אלא גם בהקשר לשחורים כמובן. צריך לומר, הייתה גזענות גם נגד קתולים, ונגד עוד כל מיני קבוצות באוכלוסייה.
0: ואחת התוצאות היא הקמת הארגון, הליגה נגד השמצה, שפעיל עד עצם היום הזה. ואחד הדברים שהוא עושה זה מעקב אחרי האנטישמיות בעולם כולו.
1: כן, כן, הליגה נגד השמצה היא אכן ארגון ותיק, ארגון חשוב, וזה ארגון שמעט לעט משנה את התדמית שלו ומשנה את סוג המסרים שהוא שולח. כלומר, הליגה נגד השמצה קמה במקור באמת כארגון שתכליתו העיקרי, תפקידו העיקרי, זו מלחמה נגד אנטישמיות, ארגון הגנה על יהודים, ועם הזמן הארגון הזה, ככל שהיהודים נשאבו אל תוך הכלל, אל תוך המיינסטרים האמריקאי, ובעצם הרגישו שהם פחות ופחות נזקקו להגנה, הארגון הזה יצא יותר ויותר עם הפנים החוצה, ואמר, אנחנו לא רק מגינים על יהודים, אנחנו מגינים על כלל המיעוטים. וזה כבר סימל את ההשתלבות של היהודים במאבק למען זכויות שחורים, במאבק למען פליטים וכל שאר המאבקים שיהודים מעורבים בהם.
0: אבל עדיין היה במשך שנים רבות מאוד, אולי אפילו עד היום, אבל בוודאי במשך שנים רבות מאוד, שסיען אולי זה מלחמת העולם השנייה, הגישה של אנחנו פה גם, אנחנו לא לגמרי שווים לחיים,

0: לכולם, אנחנו צריכים טיפה לחופף את הראש, לא להיות יהירים, לא להיות שחצנים, לא לעורר תשומת לב אל עצמנו, כי הפריץ תמיד נמצא אי שם בחוץ.
1: נכון, ובמובן הזה, אתה יודע, יהודים נהגו ללכת הרבה מאוד מקומות שבהם הם התגוררו על קרח דק. כלומר, גם בקהילות שבהם הם שגשגו, תמיד הייתה ברקע, אנשים לפחות שיש להם תודעה היסטורית, תמיד ידעו שהדבר הזה, הנס, לא בהכרח יימשך לנצח. גם תור הזהב בספרד לא נמשך לנצח, וגם הרגש הנינוח שאיתו יהודים חיו באזורים מסוימים באימפריה העות'מאנית לא נמשך לנצח. וגם בארצות הברית, אוביו של הקרח משתנה מעידן לעידן. ברור שב-1915...
0: וממקום למקום, הקרח, כמובן.
1: וממקום למקום, נכון. ברור שב-1915 הקרח היה מאוד דק. אחר כך הייתה תחושה שעם הזמן הוא מתאבא, אני חושב שהדבר הזה הגיע לסיאו אולי בשנות ה-90 של המאה הקודמת, אולי בעשור הראשון של המאה ה-21, ועכשיו אנחנו רואים את הקרח שוב מאבא, כמו בהתחממות הגלובלית. הקרח נעשה קצת יותר דק, יהודים מזהים שגם בארצות הברית האנטישמיות אומנם הורידה את הראש לתקופה מסוימת, ואומנם כמעט נעלמה מהשיח הציבורי לתקופה מסוימת, אבל הנה היא שוב חוזרת ועולה. אנחנו כמובן מאוד רחוקים מהימים של ליאו פרנק, מהימים שבהם דמו של יהודי מהסוג הזה היה הפקר, אבל התחושה שגם אמריקה היא לא בהכרח הארץ המובטחת במובן זה שלא לנצח היהודים בטוחים בה, גם הדבר הזה חוזר ומחלחל לתודעה לפחות של חלק מהיהודים.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, שמואל רוזנר.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום, ועדיין ארצות הברית, אבל משהו שונה לגמרי.

0: ב-1915, הקומיקאי האנגלי צ'רלי צ'פלין שהיגר לארצות הברית יוצר דמות בסרט הנווד. נווד עם מקל הליכה וכובע בלה, טוב לב, מתמודד, בלי הצלחה מיוחדת, נגד העולם כולו. שלום לגורי אלפי.
1: מה העניינים?
0: יוצא מן הכלל, קומיקאי, בימאי, יוצר. אתה, לא הוא, גם הוא.
1: הוא הרבה יותר מזה, הוא עשה הכל. אגב, הוא תמיד הגדיר את עצמו קומיקאי, ולא עכשיו נתן לעצמו את כל התארים, אבל אם אתם מסתכלים בקרדיטים, שלא יודע, בעלה לזהב, כל מיני סרטים, זמנים מודרניים, במים, בפי כמובן.
0: כותב המוזיקה.
1: מוזיקה, מוזיקה, בדיוק. זה היה מאוד קרוב לליבו. מאוד מאוד קרוב לליבו, העניין המוזיקלי, והעניין הווירטואוזי בתאום בין מוזיקה לויז'ואל, שהכל יושב בול, והוא כנראה גם היה, כמו הרבה אומנים שאני מכיר, בלי שמות, קונטרול פריק כזה, שהוא פשוט הרחיב את הידיעות שלו כדי לשלוט בסיטואציה.
0: עכשיו,
1: זה, היה מטרתי הכל, זה היה מטרתי, יותר מיצירתי זה היה מטרתי.
0: עכשיו, הוא משנה את הקומדיה, זאת אומרת, הקומדיה לפניו, הקומדיה הקולנועית, היא הקומדיה של מקסנט ושוטרים שנופלים ונדחפים ונכנסים לפינות ויוצאים, קומדיה מאוד מאוד פיזית. עכשיו, גם הוא פיזי, אבל כן. פיזי אחר.
1: פיזי אחר, כי הסלפסטיק זה בעצם, יש בזה משהו מרושע. וגם בלורל והרדי, וגם בעוד כל מיני, יש משהו מרושע. יש משהו בצ'פלין ובדמות של הנווד שעברה כל מיני גלגולים עד שהיא נהייתה הדמות הזאת שהיא שובת לב. זה כאילו הבחירה הזאת במישהו שיעבור סרט שלם, יעבור הרבה דברים שיקרו לו, אבל יסיים באותה נקודה.
0: אז נקודה מעניינת מה שאתה מעלה עכשיו, כי אני לא חשבתי על זה, אבל זה נכון לחלוטין. זאת אומרת, בכל הסרטים ובסופו של דבר, הוא יתברווז, אני אפילו לא יודע איך להגדיר את ההליכה הזאת, החוצה,
1: נכון,
0: מהמסך,
1: נכון.
0: וימשיך בדרכו.
1: העיגול יתמקד בו, יזומים, כן.
0: אבל הוא תמיד תמיד, הוא שומר על צלם האנוש שלו. זאת אומרת,
1: שומר על צלם האנוש, ושומר גם על החיוך, ושומר גם על הלב, יש המון לב. ולמשל בבאסטר, אצל באסטר קיטון, שגם כן, אתה יודע, וירטואוז, אדיר.
0: האיש בעל הפנים הקפואות, ואדם
1: נכון.
0: שעשה פעלולים בלתי נתפסים בכלל,
1: נכון.
0: וגם יוצר
1: הצוואר,
0: אדיר.
1: דבר את הצוואר ממש פיזית, broke his neck, באיזה מיכל מים שיורד לו על הראש, כשהוא קופץ מרכבת. לא משנה, התעוזה הייתה נחלת כולם בעידן ההוא, הם כולם היו מאוד מאוד נועזים ומאוד מאוד וירטואוזים, והיו צריכים לדעת הכל, לשיר, לרקוד, הכל, הכל, הכל. אבל הרגש, עם מי אתה מתחבר באמת, אחרי מי הלב שלך הולך, זה הנווד והדמות של צ'פלין, והוא ידע לספר סיפור על בן אדם פשוט, על פורסט גאמפ, שמחולל דברים, בלי לדעת שהוא מחולל דברים, ולסמל דברים, זאת אומרת, גם להיות, אתה יודע, להגיע לזה שאתה הכפיל, שאתה נראה בדיוק כמו היטלר, זו מחשבה קומית, אבל כל כך מרחיקת לכת. וגם זמנים מודרניים, זאת אומרת, בכל פעם שהוא יוצר יצירה,
0: הפרודיה המופלאה הזאת על פס הייצור של חברת
1: נכון,
0: פורד וחברות אחרות,
1: נכון.
0: היכולת שלו עם מפתח ברגים לעשות סצנה קומית מצחיקה אדמעות.
1: מצחיקה וגם, אתה יודע, גם נוגעת במובן הזה של מה המכונה הזאת עושה לבני האדם, והופכת אותם באמת לברגים בתוך המכונה הזאת, הוא הרי ממש באיזשהו שלב הוא פיזית עובר בתוך המכונה,
0: נכון.
1: והמכונה פולטת אותו החוצה, וכשהיא פולטת אותו החוצה מהמעגל הזה, הוא כבר משוגע, הוא כבר צריך להיות במוסד סגור, כי הוא לא יודע כבר איך להתנהג בחיים האלה, כשהוא רק בורג.
0: ואפשר לראות באופן כללי את הביקורת שלו, העדינה המרומזת, על הדברים, על השוויון, על החירות, על ארצות הברית של התקופה של עצמו.
1: מה שיפה בביקורת שלו, שככל שהוא צובר קהל, כוח, תהילה, מקום של כבוד, הוא מרשה לעצמו הרבה הרבה יותר, ולאט לאט לאט הוא מגיע כמעט למלודרמה בסוף. זאת אומרת, זה לצערי, זה תהליך שהוא מוכר אצל קומיקאים. הקומיקאים שכל כך רוצים להצחיק וכל כך רוצים להתבלט ולהיות נאהבים, ברגע שהם מקבלים את זה והם זוכים ברגע הזה, יש בהם משהו פתאום קצת יותר רגשני.
0: רוצים להיות המלט חלקם.
1: בדיוק, בדיוק. ממש רוצים את, את המקום שלהם, לא רק בבידור, אלא רוצים לעשות הרבה יותר מזה. הוא כן מצליח לעשות את זה, הוא כן מצליח לעשות את זה בניגוד גמור להרבה מאוד אומנים שלא הצליחו. הוא מצליח לעשות את זה גם עם הדיקטטור הגדול, גם עם המעבר שלו לטקסט. זה מעבר, תשמע, זה מעבר שהיה שם ניפוי גדול מאוד של אומנים. משהו כמו...
0: אבל במידה, גורי, אבל עם כל ההרצה שלנו, שלך ושלי, לצ'פלין, הוא לא לגמרי שרד את זה. הדיקטטור הגדול זה חרי, אבל בסוף בסוף, מה שאנחנו זוכרים ממנו זה עידן הסרט האילם. הוא המשיך ליצור, והייתה הרוזנת מהונג קונג ועוד דברים, אבל זה כבר לא זה.
1: היה לו גם הומור על זה, זאת אומרת, מה, הוא כבר בשנות ה-50 שלו שם, הוא כבר לא ילד, והוא בכל זאת הוא עושה כמה דברים מודעים לעצמם, שהדמות עצמה היא כמעט אילמת, אבל פתאום הוא צריך לשיר, וכשהוא ישיר, הוא ישיר בג'יבריש הזה.
0: נכון. את טיטינה הוי טיטינה המפורסם.
1: זה פשוט, זה כל כך טוב, זה כל כך מצחיק, וזה כל כך עובד עד היום. הוא כזה שומן, אמיתי, אמיתי, מהבמות, מלראות את אמא שלו כל הזמן על הבמות האלה, ופשוט הוא עשה את זה, והשעות טיסה שלו, השעות במה שלו, כל כך ניכרות בעבודה שלו, הוא לא בא מהכתיבה, הוא לא בא מלמעלה, הוא לא בא...
0: הוא בא מהוודוויל האנגלי הקלאסי של הירידים של מפני המאה.
1: כן, כן, שעולה לפניך קוסם, ואחר כך יש זה, כן, כן, זה הדבר, זה הדבר. אני בכל זאת לא מוצא דוגמה אחת בעולם, בעולם התרבות, בשנים האלה, או בכלל עד היום, למישהו שהוא היה כל כך all around player,
0: כבר נאמר, שאם צריך לבחור גאון, מילה שמשתמשים בה, אתה יודע, כבר עשו לה יותר מדי זילות, אבל נשאר איתה רגע, גאון אחד בקולנוע, אחד ויחיד, זה יהיה צ'פלין, שיותר מ-100 שנה אחרי CO, אנשים בעולם כולו מזהים את אותו כובע מרופט ואת אותו מקל והליכה ושפם, עד כדי כך שזה היה פרסומת לחברות הייטק מתקדמות בזמנו. זאת אומרת, הדמות הזאת של צ'פלין היא באמת אלמותית.
1: אבל הוא לא רק מותג. הוא לא רק מותג. ואם רואים את הסרטים, ולשמחתי יצא לי לראות את זה לא מזמן, עם ילדים, ולראות את הסרט, אם לא טועה, זה היה בעלל הזהב או... וראינו פשוט אורות הכרח, זה היה אורות הכרח.
0: סרט מורכב לילדים, אגב.
1: סרט מורכב, אבל תשמע, שזה מצחיק, זה מצחיק, והטיימינג הוא אותו טיימינג.
0: וכשזה עצוב, זה עצוב, צריך לומר גם את זה.
1: ממש ככה, ממש ככה, אבל הבלנס שלו, זה אולי העניין של מה זה גאון. מה זה גאון זה בן אדם שיודע לעשות את החוויה הכוללת, ולתת את ה, באמת את היצירה הכוללת, שהיא לא רק לוקחת אותך למטה, אתה יודע, יש לך את מייק לי וכל מיני אומנים כאלה שעושים את אירום, ועושים את זה, ואתה יודע, וזה כאילו אתה יוצא מזה מאורר, או היפנים, קורסאווה וזה, שאתה יוצא מזה נפעם, את החוויה הכוללת הזאת שאתה יוצא, לא רק מבודר, אתה נשאר עם איזה מסר, ויש בזה כל כך הרבה נבדים, ואתה יכול לראות את זה שוב ושוב, שזאת גם כן, אתה יודע, כמה פעמים ראו את האזרח קיין שוב ושוב, בוא, עם כל הכבוד לאורסון ווילס, וזה באמת, זה שאתה יכול לראות משהו שוב ושוב, בסוף יש לזה כנראה ערך, כנראה ערך גדול.
0: עכשיו, אתה מדבר עליו עם רגש אמיתי, עם אהבה, עם תשוקה אמיתית, הוא באיזשהו מקום עם כל המפעלות שלך, שכמובן אתה התחלת גם כקומיקאי והמשכת כבמאי מאורך וכולי, איזשהו מודל השפעה? זה מישהו שאתה ראית אותו ממש מגיל צעיר, את צ'רלי צ'פלין?
1: בוודאי, בוודאי, בוודאי. אותו ואת התולדה שלו, מיסטר בין. עכשיו, מיסטר בין זו תולדה מאוד מעניינת של צ'פלין. של דמות אילמת שעושה...
0: והיה גם מרטתי, הצרפתי, צריך לומר את זה, ז'אק אולו.
1: נכון, אבל בוא נגיד שיותר אנשים בעולם יכירו את מיסטר בין, כי הוא היה פרצוף הכי מוכר באיזשהו שלב בעולם. הוא יש בו שוב את המשהו המרושע, את את המשהו, מנסה לקמבן את עצמו. זאת אומרת, רוצה לצאת מהחניון בלי לשלם. וצ'פלין היה בו משהו שלא היה באף אחד אחר, וזה איזה... הוא המכובד, הוא המכובד שבנוודים. הוא הוא האינטליגנטי והרגיש שבעניים. הוא וכל הזמן, אני חושב שקונן אובריין אמר את זה לגבי הומור, שההומור האהוב עליו זה כשהכי מטומטם פוגש את הכי חכם. וזה היופי של צ'פלין. זה הכי מטומטם פוגש את הכי חכם. הכי לב פוגש את הכי אלגנטי, פוגש את הכי מרופט. כל הבלנס הזה, האיזון הזה, הוא הגאונות. שם זה תמון.
0: וכל זה... על דמות אחת, זאת אומרת, אפשר לבוא ולומר שמצד אחד הוא הכי ורסטילי בעולם, אבל מצד שני זה הכל על אותה בלטה, בין אם זה כאשר הוא הזגג בסרט הילד שמנסה כן. להתפרנס, בין אם הוא זה שמעמיד פנים שהוא מיליונר כדי להשיב למוכרת פרחים עיוורת את מאור עיניה, בין אם הוא מתגלגל לאותו בית חרושת, הוא תמיד אותה דמות, והדמות הזאת עובדת.
1: כן, כן, וגם לזה אני לא חושב שיש דוגמה, באמת, אני לא מכיר שום דוגמה כזאת, למישהו שהחזיק כל כך הרבה שנים דמות, אבל זה כנראה הוא, זה כנראה כבר היה הוא באיזשהו שלב, הוא לא ידע, הוא כן ניסה, אתה יודע, ממש במאוחר, באמת במלודרמה, והוא קצת, הוא בעצמו, ואז זה נראה מלא פאטוס.
0: כן.
1: זה נראה קצת פשוט מזדקן. והדמות לא מזדקנת. וזה היה פשוט, האלטר אגו המושלם, זה היה כפפה לאיש הזה. ואגב, על הרגע הזה שהיא מתבלבלת וחושבת שהוא עשיר,
0: כן.
1: שנתן לה את הכסף, הוא השקיע כל כך הרבה מאמץ בסטורי טלינג, וחשב כל הזמן, וניסה כל הזמן להבריק ולייעל את הקומדיה. זאת אומרת, אם אתה מצליח

0: ליצור בפרט אחד את הדרך הכי קצרה להבנה של הדמות ושל המניעים ושל הרצון, אז עשית טוב, זהו עושה מדהים.
1: יותר טוב מכל אחד אחר מאז ועד עצם היום הזה, ואני צריך לומר שבסצנה הזאת יש לי דמעות עד עצם היום הזה. תודה רבה לך, גורי אלפי.
0: תודה.
1: ועד כאן תוכניתנו לשבת הזו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, המפיקה ועורכת המשנה, לאמיר שמואלי על הביצוע הטכני, צוות משובח. תודה לכם המאזינים והמאזינות שהייתם עמנו. מיד יהיה כאן שלום כיתל. אני אורן נהרי, להתראות בשבוע הבא.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: בכל פעם מגיע איזשהו טרנד חדש, כולם נסחפים אחריו, ואחרי כמה זמן מגבלים שזה בעצם לא טוב ואפילו מסוכן. אני זוכר שלפני כמה שנים, פתאום החליטו ששומן זה בסדר גמור ואחלה, כולם אכלו שמנת וחמאה, ובאמת בשרים עם אחוזי שומן גבוהים יותר, ואז אומרים לנו, רגע, זה לא כל כך בריא, שומן זה לא כזה טוב. מתי נגיע למנוחה והנחלה של התזונה, שיהיה לנו משהו קבוע? הרי בעלי חיים, שאנחנו בסופו של דבר בעלי חיים, לא משנים את התזונה שלהם כל כמה שנים לפי טרנד. הם תמיד אוכלים את אותו דבר, הם תמיד זקוקים לאותם חומרים. למה בני האדם כל הזמן צריכים לזוז?
2: היתרון של בעלי חיים שאין להם מדענים נודניקים שכל הזמן
1: מתכתבים. אל תכרוד את הענף שעליו שנינו יושבים כרגע.
2: נכון, אבל אני חושב שהיכולת שלנו, ככל שהשנים מתקדמות, לאסוף יותר מידע, יותר אינפורמציה, ולרדת לרזולוציות יותר עמוקות, מאפשר לנו באמת לעשות את ה-fine-tuning הזה. של התזונה שלנו, וכל כמה שנים אנחנו מגלים בעצם שאנחנו יכולים להסיט עוד קצת את המחוג ולהשיג עוד כמה שנים בריאות בחיים שלנו, לחיות עוד קצת יותר רחוק, וזה אני חושב שכולם רוצים, נכון? עד 120, זאת אומרת, זה השאיפה של כולנו.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב-7 בבוקר, בכאן תרבות. כאן

0: ב...
1: איך.
0: ונגמרות ב...
1: וואו.
2: למה הרוק חשוב כל כך?
1: רוק. יאק.
2: איך נוצרים חורים בשיניים?
1: אוו.
2: ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה? הוא גאוני.
1: אוח.
2: מדעי. הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים. עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
1: מדעי.
3: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכירים במערכת הביטחון מאשימים חוגים פוליטיים בניסיון להסלים את המצב ביהודה ושומרון לקראת הבחירות. הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ אומר כי הממשלה פועלת להבעיר את האזור כדי לדחות את הבחירות או לבטלן. חברת הכנסת יעל רון בן משה עוזבת את כחול לבן בראשות גנץ. התחזית, הכבדה בעומס החום.
5: החדשות ברשת
4: בית.
5: החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה אחת. בעקבות כניסתם של חבר הכנסת צבי סוכות ושלושה פעילי ימין לכפר מדמה בשומרון כדי לנפץ אנדרטה לזכר מחבלים, גורמים בכירים במערכת הביטחון מאשימים שרים וחברי כנסת בניסיון להבעיר את השטח לקראת הבחירות. בשיחה עם כתבתנו קרמלה מנשה, ישים אחד הגורמים את הדרג הפוליטי שאינו בוחל בניצול חיילי צה"ל כדי לעורר מהומות בשטחים. כדי לצנן את השטח אנחנו צריכים לתגבר את הכוחות ביהודה ושומרון, וזה עלול לגבות מאיתנו מחיר מבצעי, זהיר הגורם. הוא ציין שחטיבת הצנחנים הועברה מרצועת עזה ליהודה ושומרון, והוסיף שבצה"ל מעריכים כי יידרש תגבור של חטיבה נוספת ושל כוחות מילואים רבים. הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ אומר לכאן חדשות ברשת ב' שמדיניות הממשלה בעזה וביהודה ושומרון היא חלק מניסיונה להבעיר את האזור כדי לדחות את הבחירות או לבטלן כליל.
6: נעשים מהלכים שתכליתם לשבש באופן אפשרי כמעט ודאי את הבחירות על ידי הדלקת מדורות במזרח התיכון. מטורקיה, סוריה, יהודה ושומרון, עזה, לבנון, מה שאנחנו רואים ברצועת עזה, קריסה טוטלית של כל ההישגים של צה"ל. לא בגלל צה"ל, בגלל דרג מדיני רופס.
4: הרמטכ"ל לשעבר חלוץ אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. שיגורי האפיפונים מרצועת עזה אל יישובי העוטף. גדי ירקוני, שעמד בראש המועצה האזורית אשכול ומתגורר בקיבוץ נירים, דורש שהממשלה תורה לצה"ל להגיב בתקיפות על כל שיגור.
7: הסיפור הגדול הוא באמת הסיפור עם האפיפונים, כי זה דוגמה. אנחנו צריכים שאחרי השביעי לאוקטובר, שעל כל אפיפון ועל כל פתיעה מהשקט חייבים להגיב, ובחומרה, פעם צבאית, פעם מדינית. על כל אפיפון, שלא משנה אם זה ילד בן 12 או מבוגר בן 40 או 60, מעיף בלון או אפיפון, עוצרים את כל המסעיות שנכנסות לעזה.
4: ירקוני אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. עוד חברת כנסת מכחול לבן עוזבת את בני גנץ, יעל רון בן משה הודיעה כי אף שהמאמץ ליצור ממשלת אחדות ראוי מעין כמוהו, הוא עלול לגרום לנזק. התרחיש שבו חלק מחברי המסגרת החדשה שיוזם גנץ לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה שיבקש להקים גדי איזנקוט כדי להביא לשינוי שהמדינה זקוקה לו, היא בעיניי סיכון גדול ביותר וקו אדום בוהק. נימקה בן משה את החלטתה. את הידיעה העבירה כתבתנו יערה שפירה. אלמונים ניפצו זגוגיות בחלון בית כנסת רפורמי ברמת השרון. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי המשטרה פתחה בחקירה ומעריכה שאבנים הושלכו בלילה לעבר החלון. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר כי האירוע הזה מצטרף לשרשרת של מעשי חבלה אחרים. הצתת בתי עסק הפועלים בשבת, תקיפת אנשי דת ובתי תפילה של דתות אחרות, אלימות כלפי מפגינים ופשעי שנאה כלפי פלסטינים בשטחים.
5: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
8: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
5: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות
10: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
4: התחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום, ביום חמישי בלי שינוי. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן תרבות.
12: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
11: כאן תרבות.
5: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
13: למדנו שהזהות האישית, שמורכבת מהיבטים לאומיים ואזרחיים ועוד, משפיעה על הזהות המקצועית ועל האיכות שבה היא ממומשת לטובת המטרה המקצועית, הטיפולית. הדוקטור סמיר קעדן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול, יספר על האפשרות לעסוק בזהות פלסטינית ישראלית באופן שיתרום גם לזהות המקצועית של פלסטינים ישראלים. שלום סמיר.
14: שלום.
13: אנחנו ממשיכים את המסע. סיפרת לי כבר על זהות אישית, גם דרך הסיפור האישי שלך, וגם דרך המפגש באוניברסיטה, וגם כן. דרך רעיונות במחקר שעשית, ועל הזהות המקצועית, ואיך הן מושפעות. ואני רוצה עכשיו שנשאל את השאלה הלכאורה מעשית, אבל היא לא ממש מעשית במובן המיידי, מה אפשר לעשות כדי שאותם מטפלים ומטפלות מהחברה הערבית יוכלו להגיע לחדר הטיפול בצורה המיטבית, הכי מוכנים, הכי בשלות, כדי לתת את המענה של המקצוע, שאנחנו כרגע מדברים על עבודה סוציאלית, אבל זה בעצם נכון גם בטיפול פסיכולוגי, זה נכון גם בעולם הייעוץ החינוכי.
14: טיפול רגשי.
13: כן, זה נכון בכל כן. דבר שמצריך התייחסות רגשית.
14: כן, אני רוצה להגיד בהתחלה שהמפגש בין המטפל למטופל הוא לא בירח. כלומר, יש קונטקסט. המטפל מגיע מרקע, חשוב להבין את הרקע שלו.
13: כן.
14: איפה הוא גדל. בפרק הראשון גם תיארתי, כן, את הכפר, את היישוב, את ההתעסקות בזהות, ההתוודעות לזהות. אז איפה הוא גדל, איך נגעו בזהותו, במי הוא, בית הספר, אם גם הוא נגע במי הוא, ואחרי זה האקדמיה.
13: כן.
14: מה קורה באקדמיה? סטודנטים ערבים מגיעים צעירים לאקדמיה, 18-19. ובלימודים, בעבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, האם הלימודים האקדימיים, ובמיוחד בפרקטיקום, או בעבודה המעשית, בהכשרה, האם יש שם גם נגיעה, גם בלימודים העיוניים, במורכבות של זהותם?
13: התייחסות לזה.
14: כן. כלומר, בעבודה סוציאלית, בתואר הראשון, חלק מהלימודים הם בפרקטיקום, בהכשרה, בעבודה מעשית, לצאת לשדה.
13: כן.
14: לצד הלימודים באקדמיה או בקמפוס, הלימודים העיוניים. והמטרה של היציאה לשדה זה גם להכיר את העולם האמיתי. זה הפרקטיקה לצד התיאוריה.
13: כן.
14: זה חלק מהבנייה של הזהות הפרופסיונלית, ההזדהות, הערכים, להכיר את העולם.
13: כי החוויה מלמדת.
14: כן.
13: המפגש עם המציאות מלמד.
14: ובהכשרה יש גם רפלקציה. יש מדריכה שמלווה את הסטודנטים, מלווה את עבודתם, במטרה לאבד ולהבנות את הזהות הפרופסיונלית הזאת.
13: זאת אומרת, לעזור להבין איך להתמודד במצבי קיצון, או במצבים לא צפויים, שלא יכולתי בכלל לדמיין שיקרו, או אולי איזה כלים אני עוד יכולה להיחשף אליהם.
14: הדרכה היא חלק מההתפתחות המקצועית, נכון?
13: כן, כן.
14: הדרכה היא חלק מההתפתחות המקצועית, והיא חשובה במקצועות טיפוליים מאוד.
13: כן.
14: לדעתי היא חשובה בכל מקצוע.
13: או, אני מה זה שמחה שאמרת את זה, כי יש לי מספר חברות שבחרו להיות מטפלות קליניות, וכשאני שמעתי אותן מתארות את התהליך הזה של הדרכה, הייתי בשוק שזה לא קיים בכל מקצוע.
14: כן.
13: זה צריך להיות קיים בכל מקצוע. איזה מסכים. דבר נפלא זה
14: ליווי,
13: שאנחנו... ליווי. בדיוק, ליווי וכל ליווי. הזמן התפתחות.
14: נכון, התפתחות.
13: שכלול.
14: שיח רפלקטיבי הוא מאוד חשוב כן. להתפתחות.
13: וזה נכון. גם לא קורה רק אחד על אחד, זה קורה בקבוצות. Mm-hmm. אז יש שם למידה גם אישית וגם קבוצתית, שזה דבר בעיניי...
14: הדרכה יכולה להיות בקבוצה, מדהים. זה יכול להיות גם באחד אישית, על אחד, כן. זה גם חשוב, זה גם חשוב. הדרכה בכלל הוא סטינג מאוד חשוב להתפתחות של אנשי מקצוע בכלל, ובמיוחד במקצועות טיפולים, אני מסכים
13: כן,
14: איתך.
13: כן, כן.
14: אז בלימודים לתואר ראשון יש את ההכשרה שהיא בשדה, ויש גם את הליווי, כן? את ההדרכה.
13: כן.
14: שם פוגשים סוגיות, וחלק מהלמידה וההתפתחות וההבנה זה להביא את הסוגיה להדרכה, לשיח ולמידה. אז מה יש שם בסטינג של ההדרכה, בכל מה שקשור לסטודנטים ערבים, בני קבוצת מיעוט, שאחרי 3 שנים הם כבר בעולם האמיתי המקצועי, ויש מצב שהם פוגשים מטופלים או צרכני שירות שהם יהודים. ואיך ההדרכה קשורה להכנה הזאת?
13: כן, לבשלות שלהם, להגיע לשטח.
14: כן. בראיונות ובניתוח שאני עשיתי, הגעתי ל3 סוגים של הדרכה שהסטודנטים הערבים חוו בלימודים האקדמיים.
13: תוכל להגיד מילה על כמה אנשים ראיינת?
14: אני ראיינתי 50 סטודנטים לפני 10 שנים.
13: כן. ראיונות עומק.
14: ראיונות עומק, נרטיבים שמתחילים מהילדות, מהכפר, מהיישוב, בית ספר, בילויים,
13: כדי לחשוף
14: משפחה,
13: את תהליך גיבוש הזהות, או
14: בדיוק,
13: את...
14: הרקע, איך
13: כן,
14: הרקע בא לידי ביטוי.
13: הסמוי והגלוי.
14: בבחירת המקצוע, איך הרקע,
13: כן,
14: בית ספר, משפחה,
13: כן.
14: כפר, יישוב, איך בא לידי ביטוי בבחירת המקצוע, ואחרי זה, האקדמיה, ואז יש לנו את היישוב, הכפר, איפה שגדל, ההכשרה באקדמיה, ואיך שני הדברים האלה באים לידי ביטוי, בעולם המקצועי,
13: בשטח.
14: כשאתה פוגש יהודים.
13: כן.
14: מי אתה שם?
13: כן.
14: ואני מדגיש את עניין הזהות בכל הרצף הזה.
13: בוודאי. אז אתה ראיינת, ואז ניתחת ומצאת?
14: ראיינתי, המרואיינים היו מהנגב, מזור המרכז, מהצפון, מדתות שונות, אני מדבר על מרואיינים ערבים, כן?
13: כן.
14: שלמדו באוניברסיטאות בארץ, mm-hmm. והיום הם בעבודה. היום הם בשוק העבודה, הם משולבים ועובדים בשדה. והחוויה שלהם היא ברטרו, בהסתכלות אחורה. מניתוח הראיונות עלו, גם על זה כתבתי מאמר, עלו 3 סוגים של הדרכה. מרואיינים סיפרו על הדרכה שהיא עיוורת לקונטקסט. הדרכה עיוורת, אני קראתי לזה הדרכה עיוורת במאמר. מה הכוונה? שהם עשו את ההדרכה במוסד יהודי לרוב, בית חולים בתל אביב, שירות הרווחה ביפו, או מערב העיר בירושלים, או חיפה. קיבלו הדרכה ממדריכה יהודיה בתוך הארגון או המוסד היהודי.
13: כן.
14: אבל ההדרכה הייתה הדרכה מנותקת מההקשר החברתי, הפוליטי, התרבותי, שבו מתרחשת ההדרכה. כלומר, איך סטודנט ערבי שלומד עבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב עושה את ההכשרה ואת הפרקטיקום בבית חולים איכילוב, ושם הוא מקבל הדרכה ממדריכה יהודיה, כל זה אין לו מקום בסטינג של ההדרכה. היא לא שואלת אותו, איך אתה מרגיש איתי כמדריכה יהודיה? מה המשמעות של ההדרכה שלך במוסד או בית חולים שהוא יהודי? ובתוך זה יכול להיות שהוא יטפל בערבים. ואז מקבל הדרכה מיהודיה על העבודה שלו מול מטופלים ערבים.
13: כן.
14: יכול

0: באזור המרכז. וכשהיא פגשה אותם, הסטודנטית הערבייה, הרגישה אמפתיה מאוד גדולה אליהם, לאור נסיבות החיים וגם אותה קבוצה. וכשכתבה את הדוח השבועי שהיא צריכה להגיש למדריכה, היא נשארה בגבר בן 40, חולה סכרת, שזקוק לעזרה, אשתו במצוקה, מזמן לא ראה את הילדים שלו, נקודה.
1: מעין פרטים טכניים כאלה,
0: לגמרי,
1: אמפירים.
0: לא רואים אפילו בן אדם, לא רואים קונטקסט, לא רואים כלום. הסטודנטית מפחד לא הביאה את עצמה עד הסוף, כן. כלומר חוויית הלמידה לא הייתה מלאה, כי יש מה ללמוד על זהותה הלאומית במפגש עם פלסטינים עזתים.
1: כן.
0: אולי כשתחזור ליישוב שלה היא תיפגש במשהו שהוא מקביל לזה, ואז מה תתמודד? תסתיר חלקים, תכחיש, לא תתמודד עם מורכבות. העוברת המדריכה לא הזמינה אותה לדבר על המפגש הזה.
1: לפתוח.
0: על המשמעות של סטודנטית ערבייה ישראלית שמטפלת בפלסטינים מעזה, בבית חולים יהודי ישראלי.
1: כן.
0: כל זה, מה המשמעות שלו עבורך? איך את חווה את זה? איך את מתמודדת עם זה?
1: אתה אוקיי? אומר שזה חשוב אפילו בשביל לאפשר לה מרחב של פורקן. יכול להיות נגיד שהזהות שלה מאוד מאוד בשלה וכן הלאה, אבל זה חשוב להזמין אדם לעשות את זה, גם כדי שהוא רגע יפרוק כל מיני מתחים שאולי הצטברו סביב המקרה שהוא פגש, ואז הוא יוכל לגשת למקרה יותר
0: מוכן.
1: מוכן.
0: אז רגשית, א', רגשית, אבל אי אפשר לנתק את האישי גם מהמקצועי, כלומר, גם אם ברגשי זה מרחב שמאפשר לפורקן, אז זה גם משהו שאני, במקצועי, אני מבינה שבקייס מורכב וקשה, שנוגע בזהותי הלאומית, אני יכולה להעלות אותו בהדרכה, ואם זה פורקן, אני מרגישה יותר רגוע, הכרה. בזה ש...
1: אנחנו חוזרים למילה הזאת הרבה.
0: כן, כן, חזקה. בזה שהמדריכה מכירה במה שאני חווה, היא לא חייבת לקבל, תכף נגיע גם למדריכות שלא קיבלו. אבל יש recognition.
1: כן.
0: וההכרה היא חשובה.
1: אז זה מצב אחד שזיהית, הדרכה עיוורת להקשר.
0: עיוורת להקשר הפוליטי והחברתי, לקונטקסט, במפגש בין מדריכה יהודיה למודרך ערבי,
1: כן.
0: או לרוב מודרכת ערבייה, שלא לוקחים את המציאות בחוץ. נגיד, הרבה תיארו שהם מגיעים להכשרה, וברקע יש מלחמה על עזה, 2014. או מגיעים להכשרה כשיש פיגוע טרור בתל אביב, ויש הרבה נרצחים, והם נכנסים להדרכה, פוגשים את המדריכה, שמנתקת הסטינג של ההדרכה מהמציאות החיצונית.
1: לכאורה כאן
0: עבודה סוציאלית הופכת להיות משהו שהוא מאוד רזה, מאוד לא נוגע בקונטקסט. זה לא טיפול פוליטי, זאת לא הדרכה פוליטית, לא מכשירים כאן ולא מכינים עובדים סוציאליים או עובדות סוציאליות שלוקחות קונטקסט ומתמודדות עם מורכבות. כי המציאות החיצונית חודרת מאוד חזק. אז זה ההדרכה העברת. ההדרכה השנייה היא הדרכה שהיא אמביוולנטית. מה הכוונה אמביוולנטית? הרבה מדריכות יהודיות, אולי אז, אולי היום זה אחרת, לא קיבלו הכנה, וזאת הייתה עבורם הפעם הראשונה שהם מדריכים סטודנט ערבי. אבל גם הסטודנט הערבי לא קיבל אולי הדרכה או הכנה שהוא פוגש מדריכה יהודיה.
1: כן.
0: שוב, אני מדבר ברטרו, על הרעיונות שעשיתי לפני שנים.
1: כן.
0: יכול להיות שהמצב היום, אני בטוח שהמצב היום באקדמיה הוא אחרת, אבל זה גם מלמד משהו על ההתפתחות. והמפגש הראשון בין השניים הוא מעניין, תוך מודעות מאוד גבוהה, שאחרי על התהליך היא המדריכה ולא המודרך. הוא מתלמד. האמביוולנטי זה שהמדריך היהודי או המדריכה היהודיה לא מבינה את המורכבות של הזהות. ואומרים דברים שאפשר להבין אותם, שנובעים אולי מתוך פחד. אבל פחד לא מעובד, שמשליחים אותו על המודרך שלהם, מבלי להבין את המשמעות של זה. אני אביא שתי דוגמאות כדי להסביר את זה יותר.
1: כן, בבקשה.
0: אחד המרואיינים שהיה סטודנט, גם התחיל את ההכשרה, את הפרקטיקום, בבית חולים, בשנה ב', וזה היה המפגש הראשון שלו עם מדריכה שהיא יהודייה, וזה המפגש הראשון עבור המדריכה היהודיה עם סטודנט שהוא ערבי, שניהם. ובמפגש הראשון המדריכה היהודיה אמרה לו, תקשיב, אתה מזכיר לי את הבן שלי.

0: הבן שלי הוא בדיוק בגילך. אתה באוניברסיטה, הוא בצבא, הוא בקרבי, ועכשיו הוא על הגבול עם עזה. זה היה בתקופה שהיה מתח.
1: כן.
0: ואם לבן שלי יקרה משהו, אני לא יודע מה לעשות איתך.
1: וואו.
0: אני לא יודע איך זה ישפיע עלינו כאן. עכשיו, מצד אחד, זה הפחד שאפשר להבין אותו של האמא. כן? בטח שאפשר להבין אמא שדואגת לבן שלה. מצד שני, הסטודנט הוא לא אשם.
1: במצב
0: הזה. הוא בתהליך של למידה, במצב הזה הוא לא אשם, הוא בא ללמוד. והוא לא אחראי גם, אם אגיד את זה גס, הוא לא אחראי על הבן שלה, ולא עליה.
1: וגם לא על מעשים שיכולים להיעשות בגבול כלפי הבן שלה.
0: בדיוק, אז אפשר להבין את שני הצדדים. לצד זה, האחריות המקצועית היא על המדריכה. כלומר, יש כאן חשש או פחד לא מעובד כלפי, נגיד, ערבים, שאפשר להבין אותו באמת, שפגש את הפחד הקיומי והקמאי בחדר.
1: כן.
0: בסטינג של ההדרכה, על ההתחלה. עכשיו, זה מה אומר גם, שגם אולי המדריכות צריכות לעבור הדרכה.
1: כן. המדריכות... דיברנו על הבשלות המקצועית של האדם שמגיע לחדר הטיפול בהיפוך יחסי כוחות, אבל לפעמים, גם בלי היפוך יחסי כוחות, יש כל כך הרבה מתח בחדר.
0: אני יכול להעיד שבתל אביב באוניברסיטה, הם מודעים לזה והזמינו אותי המון לשיחות עם מדריכות. הזמינו אותי זה 3-4 פעמים לימי עיון של מדריכות, והנושא הזה בשנים האחרונות בתל אביב עולה מאוד חזק, לפחות כן. שאני מלמד. וגם הוזמנתי להרבה שיחות, אז זה כן עולה בשנים האחרונות.
1: אז יכול להיות שאם המטפלת או המדריכה באותו רגע הייתה אומרת, אוקיי, הוא מציף אצלי עכשיו פחד, הוא הזכיר לי את הבן שלי, איך אני שמה את זה בינינו באופן שמיטיב, באופן שמצליח לפרוק את הפחד שלי בלי לשים את האחריות עליו, אבל כן להנחיח את השייכות שלנו לקבוצות שונות.
0: הגישה ההתייחסותית אומרת, אוקיי, אם, זה מקד... אם הקשר כאן מקדם והחשיפה הזאת מקדמת, הסבבה, ואיך עושים את זה מבלי לעשות רגשי אשם גם אצל המודרך.
1: כן.
0: והאחריות, כאילו, בהרגשה שלו, בריאיון עלה, שהיא שמה את האחריות על הבן שלה,
1: על
0: הכתפיים שלו.
1: בוודאי.
0: אז השאלה, איך אפשר לעשות את זה, ולא רק זה, אלא גם מתי.
1: כן.
0: כלומר, העניין של האימון, זה המפגש הראשון.
1: אולי לא במפגש הראשון.
0: בדיוק, לחכות קצת שיהיה אימון, ואז אפשר לעשות את זה. על זה אני מדבר, איך עושים את זה. לא רק כשהערבים מטפלים ביהודים, אלא גם במקרה הזה, גם כשיהודים מדריכים ערבים.
1: אז זה אמביוולנטי.
0: אוקיי? עוד דוגמה לאמביוולנטיות, מדריכה יהודיה שלא הבינה את המורכבות בין הערבי לישראלי, היא רואה מולה סטודנטית מודרנית, לבושה בצורה שהיא מודרנית. העברית שלה טובה, אבל גם מדברת על הזהות הערבית שלה.
1: כן.
0: היא מנכיחה אותה.
1: כן.
0: והיא התעמתה עם המודרכת על המקום הזה של למה את לא בוחרת.
1: או-או?
0: כן, כלומר, מה זה הדבר הזה ש... שאת לא פה, לא שם?
1: מה זה היצור כלאיים הזה?
0: כן, ההיברידיות הזאת, ובאה בטענות על זה שהיא מבולבלת ולא מצליחה לייצר זהות שהיא ברורה. עכשיו, מצד אחד, נכון, אנחנו בין הלאומי לאזרחי, זה בורדר ליין, ומרחבי ביניים, ואזורי גבול, וזהות שהיא באמת מורכבת.
1: כן.
0: ומצד שני, התפקיד של ההדרכה, לדבר על זה, לאפשר את זה. ואיך אפשר, מאזורי הגבול, ובורדר ליין, לצמוח. לפעמים אני מרגיש באזורי הגבול פריבילג. כי אני מכיר את הפלסטינים בטול כרם, אני מכיר את היהודים פה. הנה, פה אני מדבר עברית, בפודקאסט בעברית. אני גם יכול לעשות את זה ברמלה. אבל את לא יכולה לעשות את זה.
1: לא.
0: אני יכול להסתכל על גדר ההפרדה מהצד הישראלי ומהצד הפלסטיני. אני קורא דרוויש בערבית, אני קורא את חיים גורי בעברית. את לא יכולה לעשות את זה. הפלסטיני מרמלה לא יכול לקרוא את חיים גורי בעברית. אז יש כאן מצב היברידי של בורדרליין, שאם מבינים אותו נכון, זה מקום של צמיחה. זה נקרא אזורי גבול, זה מזכיר גם סופרת אמריקאית, שמן זלדובה, סופרת מקסיקאית אמריקאית, שכתבה ספרות ושירה מאוד יפה על אזורי גבול. מה זה זהות באזורי גבול בין המקסיקאי לאמריקאי, ואיך אפשר לצמוח משם. אז אם הייתה מודעות לאזורי גבול האלה, ההדרכה יש לה מקום אחר.
1: אז א', היא הייתה קודם כל מכירה בזהות המורכבת של המודרכת שלה, והדבר השני שאולי היה קורה מזה, זה שזה היה מעצים את המודרכת, מאפשר לה להיות שלמה עם הזהות שלה, מכירה את הזהות של עצמה, ואז גם מגדילה, מצמיחה את הזהות המקצועית.
0: כן, בזה בלשאול נגיד, מהי ישראליות עבורך? במה את ישראלית? מה את אוהבת בישראליות שלך? מה היית רוצה לשנות בישראליות שלך? האם את גאה בזהות הזאת? האם היית רוצה להיות יותר גאה בה? איך היא נבנתה? איך היא התעצבה?
1: כן.
0: ואז לשאול הזהות הלאומית, ואחרי שבודקים ורואים את ה-in-between הזה, אז שואלים על מה המשמעות של להיות עם שתי זהויות ועובד סוציאלי.
1: אתה יודע, זאת כבר פעם שנייה שאתה נותן לי דוגמה למה אפשר היה לעשות כדי לייצר מרחב מיטיב בחדר של ההדרכה או של הטיפול, ואני שמה לב שיש הרבה סקרנות בשיטת העבודה המיטיבה, הרבה שאלת שאלות,
0: כן.
1: הרבה מוכנות לפתוח, הרבה סקרנות אותנטית.
0: מאוד.
1: אני חושבת שזה, וסקרנות גם באה כמובן עם המוכנות להקשיב, כי סתם לשאול שאלות ואחר כך להסתכל על הנייד בזמן שעונים לך, זה לא נחשב.
0: כן.
1: אבל יש כאן משהו, ממש שאני מזהה אותו כבר בדוגמאות שאתה נותן לי, וזה מעניין אם דרך סקרנות אפשר יהיה לחבר אנשים להזדמנות לדבר גם על דברים קצת יותר מפחידים, או שקצת נעלמים מהמודע שלנו.
0: כדי להגיע, את יודעת, בסקרנות אני מסכים, ובסקרנות אתה תהיה גם מוכן לשמוע דברים שהם מסקרנים, אבל אולי מבהלים, מפחידים,
1: כן.
0: שאתה לא מסכים איתם, אבל אתה מאפשר.
1: פתיחות לתשובה.
0: ואני חושב שזה חלק מההתפתחות.
1: כן.
0: כלומר, גם המטפל הערבי, כשיצא לעולם המקצועי ויהיה בשל, הרבה מזה כרוך בזה בבשלות של המדריכה היהודיה, או המדריך היהודי שהוא בעצמו בשל למפגש הזה.
1: Mm-hmm.
0: כלומר, יש כאן מעגלים בתוך מעגלים בתוך מעגלים.
1: כן.
0: כן? זה החשיבות של ההדרכה באקדמיה.
1: סוג הדרכה שלישי?
0: סוג הדרכה שלישי זה הדרכה שהיא מודעת קונטקסט ומודעת הקשר. כך אני קראתי לזה. הדרכה שרואה את הזהות של המודרך. ללא קשר למי הוא ומה הוא, אבל במקרה שלנו אנחנו מדברים על מודרך שהוא ערבי, כן? תראי
1: כן.
0: לעצמך שהמדריך הוא ערבי והמודרך יהודי. זה גם סוגיה בפני עצמה, יש כאלה, כן? אתה רואה זהות, אתה רואה קונטקסט. הדרכה שרואה מבנה וסטרקצ'ר, וההדרכה מתקיימת בתוך מרחב וזמן, והיא פועלת בתוך מקום שאתה רואה אותו ואתה מדבר על המשמעות שלו.
1: כן.
0: אז גם המודרך יש לו רקע, הוא בא עם זהויות, גם המדריך עם רקע, הוא בא עם זהויות, ובמפגש המדריך או המדריכה מזמינה את המודרכת בהכשרה בפרקטיקום, אחרי שנוצר אמון על המשמעות של המפגש. איך גיל מרגישה איתי כשאני מדריך אותה? האם היא מרגישה שהיא יכולה להביא סוגיות מורכבות שהיא פוגשת במחלקה?
1: כן.
0: אבל שאלות עם אמפתיה, כן? במקום מאוד אמפתי. מה המשמעות של המפגש ביני לבינך כאן? איך את מרגישה כשאת מגיעה לי כאן ויש פיגוע בחוץ והמדריך שלך הוא ערבי או יהודי? איך זה משליך עלייך כשאת יוצאת מכאן ויש פיגוע בחוץ או מלחמה בעזה ואת פוגשת מטופל יהודי? ספרי לי מה עובר עלייך, מה בא לך בפנטזיה, מה באמת, איך את מבסטת. וזה בא לידי ביטוי גם בדוחות שכותבים.
1: כן.
0: אוקיי? אני גם אתן דוגמה חזקה מהעולה, שתי דוגמאות מאוד חזקות.
1: מעולה.
0: אחת הסטודנטיות עשתה את העבודה מעשית ואת הפרקטיקום, היא למדה בירושלים, והפרקטיקום היה במחנה פליטים שועפט. עכשיו, כל היהודים כמעט לא יודעים מה זה מחנה פליטים של פלסטינים. וספציפית מחנה פליטים שועפט. והמדריכה היהודיה מעולם לא הייתה במחנה פליטים שועפט. כלומר, היא מדריכה על מרחב וזמן שהיא לא מכירה.
1: שהיא לא מכירה.
0: שזה בפני עצמו, כן?
1: כן, זה כמו להגיד למישהו, תדריך את הציירים במאה ה-16.
0: כן.
1: בבקשה. בהצלחה.
0: כן, שזה סוגיה בפני עצמה. עכשיו, המדריכה ערה מאוד לסוגיה הזאת. הסטודנטית מלווה משפחה שמקבלת טיפול בבית חולים בהדסה, בירושלים, והיא מלווה את המשפחה. ואף פעם לא הייתה במחנה פליטים, היא מהצפון.
1: כן.
0: מדברים על נערה שהיא צעירה בגיל 18-19, שפחדה להיכנס למחנה פליטים. מה זה מחנה פליטים? מה יש שם? ונכנסה כמה פעמים וכתבה דוחות על הביקורים שלה. והמדריכה זיהתה בדיוק מה שתיארנו מקודם, שהיא רק כותבת על מה היה בינה לבין אשתו, בינה לבין המטופל עצמו, מבלי לתאר...
1: עושה את העבודה העיוורת.
0: טכנית לגמרי.
1: כן.
0: אז היא אמרה לשנייה, איך את מרגישה איתי פה? מה המשמעות של המפגש? איך את מרגישה כסטודנטית ערבייה שלומדת עבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית? מה המשמעות של לימידה של מקצוע טיפולי עבור קבוצת מיעוט וגם אישה? איך את מרגישה כשאת מבקרת במחנה הפליטים? את יוצאת מהר הצופים, את נוסעת במונית אולי פלסטינית למחנה פליטים, את עוברת מחסום.
1: כן.
0: מה המשמעות של המחסום שאת עוברת? איך את עוברת אותו? למה הוא לא בדוח? כל השאלות האלה, אוקיי? א', בונים אימון, ב', נותנים מתחושה שאת מבינה מה עובר עליה.
1: כן.
0: אם ניקח את זה למגדרי, אם אני גבר ומדריך אישה, ואני רואה שהיא חוסמת, אבל אני מבין... לא לגמרי, אני לא הייתי שם, אני לא מכיר את עולמך, אין לי תודעה נשקית, יש לי תודעה גברית, אני חושב על העולם בתודעה גברית, כמו שהמדריכה היהודיה חושבת על העולם בתודעה יהודית, אבל אני מבין מה יש שם, דיברתי עם מספיק נשים, קראתי הרבה, חוויתי.
1: אתה גם מספיק מבין שאתה לא מבין,
0: בדיוק,
1: ולכן אתה מתייחס למרחב אי הידיעה.
0: בדיוק, ואז אני יכול להזמין אותך לכתוב על החוויות שלך שאני אולי לא מבין. אז גם שם אותו דבר. זה שהמדריכה מבינה שהיא לא מבינה, והיא מנחיכה את זה, ומזמינה, זה אומר שהיא מבינה קונטקסט. וגם אמרה לה, אני אף פעם לא הייתי שם. אני לא מבינה את החוויה שלך, אבל אני רוצה להקשיב. זה מאוד חשוב, זה מלמד, זה מחשל, זה מחזק, אוקיי?
1: וזה אומר שהיא עובדת סוציאלית טובה יותר.
0: וכשהעובדת סוציאלית הזו, התלמידה, הסטודנטית, יוצאת לעולם המקצועי, כשהיא פוגשת מורכבות, כבר הכינו אותה.
1: כן.
0: דוגמה אחרונה,
1: כן.
0: גם מלמדת על הקונטקסט. אחד המרואיינים קיבל הדרכה עם הדרכה יהודיה, והסוגיה של ערבים ויהודים עלתה במפגש. Mm-hmm. איך הוא מרגיש איתה ומה המשמעות של המפגש. והוא אומר שבאחד המפגשים הוא סיפר לה על כתבה שהייתה על פרופסור אדוארד סעיד. את מכירה אותו?
1: כן.
0: כן? שבא לגבול עם לבנון. וצילמו אותו בנספח, נראה לי הארץ, אם אני לא טועה, הרים אבן ורוצה לזרוק על הגבול. עכשיו הוא בפרקטיקום טיפל בנערים ערבים שזרקו אבנים. והיה בוויכוח איתה, היה בוויכוח מולה, זה פלילי, זה ביטחוני, זה משהו שאפשר לעשות, זה כאילו... והיא לא פסלה, היא לא פסלה אותו. היא אפשרה לו להתלבט. היא אפשרה לו לדבר, היא אפשרה לו להעלות את השאלות סביב אלימות. היא הבינה שהוא שאל שאלות גם כערבי, גם כישראלי, גם כעובד סוציאלי, ושהוא בונה את זהותו, וחלק מההבניה של הזהות זה לשאול את השאלות, והיא שיקפה לו את הכל, היא אמרה את כל מה שאני אומר כאן. היא לא פסלה, היא לא אמרה לו, זה טרור, תפסיק כאן, איך אתה אומר את זה? היא לא הסכימה איתו,
1: וזה חשוב לי להגיד.
0: כן.
1: מה שהיא עשתה קרה בתוך חדר שהכלי עבודה שלו הוא מילים. בשום שלב לא הייתה אפשרות שהם יצאו ביחד לזרוק אבנים, או יחליטו שהם לא זורקים אבנים, mm-hmm. או שהיא תגיד לו, אז תזרוק אבנים. זאת אומרת, לא היה שם איזשהו היבט פונקציונלי על הסוגיה שהם מסתכלים עליה. ולכן האפשור של הדיבור על הרגשות ובניית הזהות וכן הלאה, יש לו תהליך מצמיח ובונה שבסוף משפיע על התנהגות שבעיניי תוציא אותו אדם שיותר ברורים לו הגבולות.
0: כן.
1: דווקא ההתלבטות והאפשרות להתלבט בעולם המילים, בעולם ההבעה, לא בעולם המעשה. האפשרות להתלבט בעולם המילה היא מצמיחה בסוף גם בחירה התנהגותית.
0: כן. ואת השאלות שהיא שאלה אותו והתהליך שהוא עבר, אלה שאלות שהוא ייקח, שימי לב, עכשיו בתהליך מקביל, למטופלים שלו. שהם בעצמם זורקים אבנים. כלומר, יש כאן תהליך מקביל, שהמדריכה ידעה איך להתמודד מולו. המודרך שלה מדבר על תמונה של פרופסור פלסטיני באופן סמלי זורק אבן על הגבול, כאקט של התנגדות במרכאות. סטודנט רואה משהו מעניין.
1: כן. מביא את זה.
0: הוא בעצמו מטפל בנערים שזרקו אבנים. כן. את מבינה את ההקבלות?
1: כן.
0: ואז הוא מביא את זה לתוך סטינג של הדרכה, ומדבר על מוסרי, לא מוסרי, לגיטימי, לא לגיטימי, האם זה סוג של התנגדות, האם זה משהו שהוא טרור. והמדריכה, יש לה עמדה שזה אלים ואנחנו לא עושים את זה, אבל כן. היא לא פסלה
1: את ההתלבטות.
0: את ההתלבטות.
1: את השאלות.
0: כן.
1: זאת אומרת, גם בסוף היא כן נקתה עמדה,
0: כן.
1: אבל היא לא אמרה לו, אתה אל תעשה את זה, אלא היא אמרה, תהרהר, ואני אגיד לך גם מה דעתי.
0: כן, כלומר, היא הייתה לה עמדה כמדריכה, מה מותר ומה אסור, אוקיי? אבל היא נתנה לו, מכיוון שהוא בתהליך של למידה והבנייה של זהות, להתלבט בסטינג של ההדרכה על מה הוא חושב עם זה.
1: ויכול מאוד להיות שהוא ידע לשחזר תהליך כזה, בקרב אנשים שההתנהגות הזאת הרבה יותר זמינה להם.
0: בדיוק זה, אותן שאלות שהיא שאלה אותו, אוקיי? הוא לקח את זה למטופלים שלו, אוקיי?
1: והכניס את זה להקשר שלהם, כמובן.
0: את מבינה? כלומר, זה. היא אפשרה לו, נתנה לו כלים של לשאול שאלות ולחשוב, ואז הוא לקח את זה ועשה עם זה, את זה עם המטופלים שלו.
1: זה תהליך חינוכי פאר אקסלנס, שקורה בתוך העולם של הטיפול.
0: לגמרי.
1: כן. כן. סמיר, זה בעולם של ההשכלה הגבוהה, זה בעולם של האקדמיה. אבל אנחנו התחלנו את השיחות שלנו עוד בבית הספר. אנחנו התחלנו את הדברים בעצם בשלב מוקדם. ואתה אמרת לי שככל שאנשים מגיעים יותר מגובשים ומגובשות לגבי הזהות הלאומית והאזרחית והפוליטית שלהם, אז הם יכולים לבצע ביצועים במרכאות, to perform, performance יותר טוב גם בעולם המקצועי. ואנחנו רוצות ורוצים אנשים שהם מקצוענים, כי הם מיטיבים עם החברה, קל וחומר בעולמות של טיפול. אז אנחנו רגע, ברשותך, נלך אחורה אל המרחב של בית הספר, אל המרחב הבית ספרי, שגם בו מתגבשת זהות, באופן מכוון או לא, באופן פסיבי או אקטיבי. ואני רוצה לשאול אותך, יש לך גם מחקרים בתחום הזה, מה אפשר לעשות שם, בבית הספר, בחברה הערבית בישראל, עם פלסטינים ישראלים, כדי להביא אנשים יותר בשלים לעולם הפעולה, כן? שזה עולם העבודה, למפגש הזה עם החברה הישראלית, שהיא באמת מגוונת, יש בה גם יהודים וגם ערבים, ויש בתוך היהודים ובתוך הערבים, מלא מלא מלא מלא תתי חברה.
0: כן, לגמרי. אני אדבר על שני דברים. הדבר הראשון זה חינוך פוליטי, לא אידיאולוגי, יש הבדל, תכף אני אסביר.
1: כן, אתה תצטרך להסביר.
0: והדבר השני זה מה שנקרא social emotional learning, או סל, למידה חברתית רגשית.
1: כן.
0: חינוך פוליטי וחינוך אידיאולוגי, צבי לם דיבר על זה. חינוך אידיאולוגי זה חינוך שהיה במדינה, נגיד בשנות 50, של מפאי. זאת הדרך הנכונה, ואנחנו שם.
1: כן.
0: זה סוג של...
1: אין סטייה ממנה.
0: כן, כן, אינדוקטרינציה, שטיפת מוח. חינוך פוליטי הוא חינוך שמחנך להיות אזרח פעיל, משפיע, להשתתף במשחק הפוליטי. חינוך למורכבות.
1: כן.
0: היכולת להכיל מורכבות, היכולת להתמודד עם דילמות ערכיות.
1: כן, גם להגיב למורכבות הזאת, שיוצרת גם דילמות.
0: והיכרות עם החברה הישראלית, כי היא חברה מגוונת. זה החינוך הפוליטי. במקרה שלנו...
1: אז יש בחינוך הפוליטי יותר תנועה, אני מדמיינת. זאת אומרת, החינוך האידיאולוגי יש בו פחות תנועה. יש ערכים מסוימים ויש נכון ולא נכון, ובחינוך הפוליטי יש יותר תנועה במרחב שהוא דינמי, במרחב שהוא מגוון, במרחב שהוא מורכב.
0: יותר תנועה, אני מסכים, זה יותר תנועה במרחב שהוא יותר דינמי, לחשוב איך אתה רוצה להשפיע עליו, מי היא החברה הראויה בעיניך, איך היית רוצה להגיע לשם, מהו הטוב המשותף, חינוך למורכבות,
1: כן.
0: ולא לעמדה שהיא שטחית.
1: והטוב הזה, הוא יכול להשתנות, כי תנאי החיים שלנו משתנים. אז בגיל 10 חשבתי כך, ואז בגיל 20 כך, ואז בגיל 30 אחרת.
0: זה מתפתח.
1: בדיוק. זה מותאם למציאות, זה מגיב.
0: אז זה חינוך שהוא חינוך למורכבות, שיכול להכיל עמדה מורכבת ולא שטחית.
1: כן.
0: והיכולת להכיל או להתמודד עם דילמות ערכיות. דילמה ערכית בסוף זה ללכת לקלפי ולהצביע. או אנחנו, את יודעת, מלאים בדילמות ערכיות בחברה הישראלית, מכאן עוד הודעה חדשה, איך אתה מתמודד עם זה?
1: כן, אני חושבת שההבדל הזה שעכשיו הגדרת לנו, הוא הבדל חשוב, כי אני חושבת שרוב היהודים והיהודיות, שלפחות אני מכירה ונתקלת בהם, שומעים על הקשר בין חינוך לבין זהות פלסטינית, והם נבהלים. זאת אומרת, הם אומרים, מה זה חינוך בהקשרים פלסטינים וזהות פלסטינית? זה מבהיל, זה מאיים. כן, זה מיד מוביל לאונרה, לחמאס.
0: אני יכול להבין מאוד את הפחד ואת החשש של יהודים משימוש במילה פלסטיני, ובמיוחד אחרי השביל אוקטובר. כן, זה משהו שאני יכול להבין.
1: אז הדגש הזה הוא משמעותי, בין אידיאולוגיה ובין חינוך פוליטי.
0: לגמרי, אבל באותה נימה יש גם ערבים שמפחדים מהמילה ישראלי ומרגישים בניקור כלפי הדגל. יש כאן משהו שהוא הדדי שצריך להבין אותו.
1: כן.
0: זה מהטונס לפרנס, כן?
1: כן, שדיברנו על זה.
0: חינוך פוליטי זה משהו שהוא כמעט ולא קיים בחינוך הערבי. כלומר, בית ספר הערבי הוא בית ספר הפוליטי, שזאת לימדה פוליטית, כן? נמנע...
1: כן, זה כמו הדרכה העיוורת.
0: כן. אני חושב שזאת טעות. כי זה מייצר ערבים שבזהותם הלאומית...
1: במובן מסוים הם כאילו גדלים להיות מנותקים ממנה, אבל הם לא באמת מנותקים ממנה, כי הם מושפעים ממנה במציאות ביום יום.
0: הם מנותקים ממנה במובן הזה שאין מרחב שמאפשר להם דיון במי שהם.
1: כן, אין מרחב שמכיר בזה.
0: בצורה חינוכית ומכילה, כן, ומלווה. כדי לאבד את זה. ואז למי פונים? לרשת החברתית. או לרחוב.
1: ושם פוגשים
0: את הכל, ואין מי שמלווה אותם. לצערי הרב, המערכת, כן, היא מונעת חינוך פוליטי ונגיעה במורכבות של זהותנו הלאומית והאזרחית. הקוריקולום הבית ספרי, אין בו התייחסות להיסטוריה הערבית הפלסטינית, ואין בו גיבורי תרבות פלסטינים. אנחנו לא לומדים את דרוויש. אנחנו לא מכירים את ההיסטוריה שלנו. אמרתי בפרק הראשון, ההיסטוריה נגמרת ב-48.
1: כן.
0: כל מה שמורכב, אנחנו לא נוגעים בו.
1: ואז יש אולי אפילו איזה דחף עוד יותר ללמוד אותם באיזשהו שלב, כשאתה נחשף לזה או מתוודע לזה, אז אולי יש אפילו איזה דחף להגיב בקיצוניות או בהתלהמות.
0: נכון, ובעיקר כשאתה...
1: לבלוע את ה...
0: כן, כשאתה נחשף ומבין היסטוריה, אז אתה אומר, וואו, מה עשו לי? אז אני כועס מאוד.
1: כן.
0: כן. אני חושב שיש מקום לחינוך פוליטי במערכת החינוך כולה.
1: כן.
0: אבל ספציפית במערכת החינוך הערבית, שתיגע במורכבות של זהות. Mm-hmm. את יודעת, בבתי הספר עד היום, mm-hmm. בעצמאות, נגיד יום שלישי העצמאות, אז ביום שני אנחנו אומרים, מחר חופש, חוזרים ביום רביעי, ממשיכים ללמד. כאילו אתמול לא היה כלום.
1: כלום.
0: טוב, מה המשמעות של היום הזה? איך אתה פוגש אותו? זאת עבודה חינוכית. איך אתה פוגש אותו?
1: זה בדיוק כמו שלא היינו רוצים שילדות וילדים שאנחנו מביאים לעולם יפגשו מין בפעם הראשונה מהרשת כן, החברתית.
0: כן.
1: ככה זה חלק מהזהות, נכון? Mm-hmm. מין זה חלק מהזהות, mm-hmm. זה חלק ממה שאנחנו עושים או מרגישים או מפעיל mm-hmm. אותנו, התשוקות וכו'. באותו אופן לא היינו רוצות ורוצים שאנשים יפגשו את הזהות שלהם ברשת.
0: לגמרי.
1: באופן לא מתווך.
0: ואז גיל מגיעים לאקדמיה או עובדים בארומה אחרי כיתה י' ב'. ויש את העצמאות, או הזיכרון לחללי צהל, או הצפירה לזיכרון לשואה. Mm-hmm. הם לא יודעים מה לעשות, אז הם הולכים לשירותים.
1: זה שיא המבוכה.
0: לגמרי.
1: שיא המוזרות.
0: אין, לא נוגעים בזה בבית הספר, לא מאבדים אותו, ואז תארי לעצמך מי שלומד פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, ייעוץ חינוכי כמקצוע טיפולי, ויטפל ביהודים, כשאין חינוך פוליטי, לזהות שהיא בריאה ואנושית. Mm-hmm. כלומר, זהות לאומית יכולה להיות זהות לאומית, אנושית, וההפך כן. נכון, יכולה להיות גם פשיסטית. נגיעה בזהות הזאת, במורכבות, במרחב החינוכי, תוך החלה, הדרכה, היא בונה זהות שהיא בריאה,
1: כן.
0: ואז בזהות המקצועית הם יותר בריאים.
1: אז זה דבר אחד.
0: אז זה החינוך הפוליטי.
1: לדבר על הזהות כן. בחינוך פוליטי.
0: והיום יש טרנד מאוד חזק בעולם, שנקרא סל בחינוך, mm-hmm. Social Emotional Learning, והכוונה היא, מה הן המיומנויות הרגשיות והחברתיות, שתלמידים צריכים במאה ה-21,
1: כן.
0: כדי להצליח בחיים ולא רק בלימודים. מיומנות קוגניטיבית זה לפרק, לעשות סינתזה, ללמוד משוואה מתמטית, לקרוא טקסט, לדבר עוד שפה, יכולת קוגניטיבית. אנחנו מדברים על יכולות או סקילס שהן חברתיות ורגשיות,
1: כן.
0: מודעות עצמית, ויסות רגשית, תקשורת בין אישית, אמפתיה, קבלת החלטות מושכלת. דווקא בעידן שהוא נקרא ווקה, כן? שהוא תנודתי, עמום, משתנה,
1: משתנה מהיר. משתנה אפילו במהירות, כן. אז המיומנויות האלה נחוצות עוד יותר.
0: לגמרי. אז המיומנויות, כן, של המאה ה-21, בחברה שהיא משתנה, עמומה ותנודתית. ובמחקר האחרון שאני עשיתי, בפוסט-דוקטורט עם פרופסור משה טטר, אמרנו, אני רוצה לבדוק איזה מיומנויות רגשיות וחברתיות מיעוט צריך.
1: כן.
0: כדי שיצליח. האם החמש מיומנויות שקסל מדברת עליהן בסל, של מודעות עצמית, ויסות רגשי, קבלת החלטות, תקשורת בין אישית, תודעה חברתית ואמפתיה, הן משהו שהוא אוניברסלי? האם נשים בחברה הישראלית, או הייתי שואל, איזה מיומנויות רגשיות חברתיות נשים לאור יחסי הכוח השונים עם גברים, הן צריכות כדי להצליח.
1: כן.
0: אז אני לקחתי את זה ואמרתי, אוקיי, מה המיעוט צריך? מה המזרחים צריכים כדי שיצליחו? ערבים, קבוצה לטאב, כל מי שבשוליים, איזה מיומנויות חברתיות רגשיות הם צריכים במרחב שלנו? ומחקר שכלל מנהלים, מורים, מפקחים.
1: גם בראיונות?
0: בראיונות עומק. וגיליתי שהמיומנויות הן אחרות ממה שמשווק באקדמיה כהמיומנויות האוניברסליות.
1: מעניין.
0: כן. מיעוט, אם זה סל, כן, אנחנו מדברים על טרנספורמטיב סל. יש חמשת המיומנויות שאני הזכרתי, שכאילו הן אוניברסליות, אבל במחקר על מיעוטים ומיומנויות, אנחנו מדברים על טרנספורמטיב סל. הטרנספורמטיב סל אומר שמיעוט קודם כל עסוק בזהותו. דיברנו על זה מקודם.
1: כן.
0: וזה חלק מה-well-being. כמה את גאה בהיותך אישה.
1: מהשלומות שלי.
0: בדיוק. כמה את גאה במה שאת. וכמה המרחב מאפשר ביטוי למה שאת, כי זה חלק מהאנושיות שלך. ולא מדכאים אותה כאישה. אז א', זהות. זהות במובן הזה שהיא חלק מהגאווה, מהביטחון העצמי. ומי שאתה, מתפיסת הרווחה הנפשית. אז החלק של זהות הוא חלק מהביטחון העצמי, הוא חלק מהגאווה.
1: אז זאת מיומנות שצריך.
0: לגמרי.
1: אז מה שדיברנו עליו מקודם עם החינוך פוליטי, יכול לאפשר את זה.
0: כן, נכון, אבל אני אגיד עוד משהו. בדרך כלל, קבוצות בשוליים מתפקחים התפקחות ראשונה. אבל התפקחות ראשונה היא חשובה, אבל היא יכולה להיות פנאטית. וצריך התפקחות מן ההתפקחות של פעם שנייה, כדי שתתאזן.
1: אוקיי.
0: זה בלאומי, זה במגדרי, זה באתני וכו.
1: כן, אוקיי? כן.
0: אז זה בקשר למיומנויות. אז א', זה זהות, דבר שני, זה מוביליות חברתית. איך בין קבוצת מיעוט יכול לעשות מוביליות חברתית בקבוצת הרוב?
1: כן.
0: מה הוא צריך? שפה? מה עוד? וחינוך להתמודדות עם הדרה וגזענות. איזה מיומנויות אני צריך מול אמירות שהן קשות? מה, כל דבר אני אברח, אני אבכה, אני קורבן, או שיש לך דרך להתמודד עם זה. אלה המיומנויות שאני מדבר עליהן, שמקשורים מאוד מאוד לזהותם של מטפלים ערבים, שצריך להקנות אותם כבר בבית הספר, דרך החינוך הפוליטי.
1: כן. אז זה המחקר לגבי סל, בחברה הערבית.
0: כן.
1: אז אלה המסקנות גם? זה מסקנות שאתה כותב במאמר ואתה
0: כן,
1: ממליץ
0: מחבר,
1: ליישם?
0: כן, אני מחבר סל עם מקצועות טיפוליים, ואני אומר שמיומנויות רגשיות וחברתיות עבור קבוצת מיעוט שחיה בתוך קבוצת רוב, הן מיומנויות של זהות בריאה, יכולת למוביליות חברתית, חינוך שהוא נגד גזענות והתמודדות, כן. אוקיי? Achievement, resilience, חוסן, התמדה.
1: הישגיות, התמדה,
0: כן. לקחת את זה לבית הספר, בתוך החינוך הפוליטי, ואז מגיעים לאקדמיה עם זהות בריאה, יכולת לעשות מוביליות, הם יודעים מי הם, הם גאים בעצמם, בכל מעגלי הזויות שלהם, ואז נקודת הקפיצה היא אחרת.
1: כן. סמיר, אנחנו בדיוק בשלב, בסדרה שלנו ביחד, שבו אנחנו עושים זום אאוט. אנחנו מסתכלים על כל מה שלמדנו בשלושת הפרקים הללו, ואנחנו מנסים לראות איך אתה רואה את היישום של האפשרות של כל מה שלמדת גם בחברה הכללית. ואנחנו נייחד לכך את פרק 4, את הפרק הרביעי.
0: מצוין.
1: אבל בעצם, ה-thirdness שתיארת לי, האפשרות לייצר את השלישי, אגב, בהייגל, שזה פילוסוף שאני מאוד אוהבת, זה נקרא הסינתזה. זאת אומרת, יש ממש התפתחות רוח שהיא ספירלית, ויש את התזה, זה לכאורה האני, האנטיתזה, זה לכאורה האחר, ויש את הסינתזה, שזאת ההתפתחות של הרוח, שיכולה להכיל גם את התזה, גם את האנטיתזה, ולייצר thirdness, חדש, שמכיל גם את הקצוות, אבל גם משהו יותר משותף, אמצעי, מעורבב, קראנו לזה, וכן הלאה. ואתה, בזכות המחקרים שלך, גם התחלת לראות איך הדבר הזה אפשרי בחברה, לא רק בחדר הטיפול, לא רק באקדמיה, לא רק בהדרכה, לא רק בבית הספר, אלא גם ממש ממש באיזה זום אאוט, איך אנחנו יכולות ויכולים לייצר את ה-thirdness בחברה. אז אנחנו נייחד לכך את הפרק הרביעי, ואתה תספר לי איך, וגם יהיו לנו אורחים שיספרו מה הם תורמים ל-thirdness הכללי.
0: יהיה מעניין.
1: כן.
0: מאוד.
1: תודה.
0: תודה רבה.
1: שלושת הפרקים לימדו אותנו שהקשר בין הזהות האישית, הלאומית והאזרחית, ובין הזהות המקצועית, הינו קשר הדוק בקרב קבוצות מיעוט. שכן הזהות המקצועית יכולה להשפיע על מעמדו של אדם בקבוצת השייכות שלו, וגם בקבוצת הרוב. בפרק הזה, שאלנו מה אפשר לעשות כדי להבטיח זהות מקצועית מגובשת ובשלה יותר, בקרב פלסטיניות ופלסטינים אזרחי ישראל. מחקריך סמיר מלמדים שטיפוח וגיבוש זהות מקומית בתוך ההקשר הישראלי-יהודי וההקשר ההיסטורי והעכשווי של הסכסוך הישראלי-פלסטיני יאפשרו הכרה אישית וקבוצתית בשכבות הזהות המורכבות, יאפשרו מרחב לשאלת שאלות ועיבוד הן בבית הספר הן בזמן הלימודים באקדמיה. ואז יאפשרו בחירת מקצוע או מימוש מקצוע בדרך שבה יוכלו פלסטינים ישראלים לתרום ולהתרם. בחירה מקצועית המחוברת לזהותם האישית המתקיימת בתוך המרחב ובתוך ההקשר של מדינת ישראל. תהליך טיפוח זהות שכזה קשור בתהליכי חינוך, למשל על ידי חינוך פוליטי. למדנו שיש הבדל בין חינוך פוליטי ובין חינוך אידיאולוגי. חינוך אידיאולוגי גוזר דרך נכונה אחת לחיות בה, וממנה נגזרות אפשרויות מצומצמות יחסית של זהות אישית. חינוך פוליטי לעומת זאת מבקש לפתוח מרחב של למידה, מרחב של התלבטויות וחיפוש, מרחב של קבלת החלטות, הנתון לשינוי, תואם את נסיבות החיים המשתנות. חינוך פוליטי מאפשר לרכוש מיומנויות רגשיות ומחשבתיות לגיבוש זהות, מיומנויות שישפיעו על גיבוש הזהות במהלך החיים לנוכח המציאות הדינמית. פעולה נוספת שיכולה לתרום לגיבוש זהות אישית ומקצועית בשלה יותר, היא התאמת מודל הלמידה הרגשית-חברתית לצרכיהן של קבוצות מיעוט, בדגש על פלסטינים אזרחי ישראל. מיומנויות הנלמדות במסגרת זו הן מודעות עצמית, ויסות רגשי, תקשורת בין אישית, הרגשה והבאה של אמפתיה וקבלת החלטות מושכלת. בראיונות עומק שביצעת עם מורות ומורים, מפקחות ומפקחים, גילית שלקבוצת מיעוט נחוצות מיומנויות רגשיות וחברתיות שונות, שאותן כינית מיומנויות חברתיות רגשיות מחוללות שינוי, ובהן היכרות, גיבוש והכרה בזהות האישית בתוך המיעוט, מיומנויות של ניידות חברתית בקבוצת הרוב, למשל למידת שפת הרוב, וחינוך להתמודדות עם הדרה ומפגש עם גזענות. תודה רבה לך, פרק שלישי בסדרה ביחד, הדוקטור סמיר קעדן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול. תודה לביביאנה דייץ', לתמר בנימין, לדימה קרנצוב, צוות המעבדה, ותודה לכם ולכן שאתן ממשיכות וממשיכים להאזין למעבדה. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: למדתי. אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
1: בסדר, לא ביג דיל.
0: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
1: וואי, הכי לא ביג דיל.
2: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטי מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
4: חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה אומר כי צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון. נתניהו שולל מעשים לא חוקיים של נבחרי ציבור, אך נמנע מלנקוב בשמו של חבר הכנסת סוכות. בכירים במערכת הביטחון מאשימים חוגים פוליטיים בניסיון להסלים את המצב ביהודה ושומרון לקראת הבחירות. צהל ושבק השמידו ברצועה 5 מחסני אמל"ח ואתר שיגור של חמאס.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. כניסתם של חבר הכנסת צבי סוכות ושלושה פעילי ימין לכפר מדמה כדי לנפץ אנדרטה לזכר מחבלים. ראש הממשלה נתניהו אומר כי צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטותיו של הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים, בפרט מצד אנשי ציבור, היא דבר פסול המפריע לצהל להתמקד במשימותיו נגד הטרור וההסתה, לשון הודעתו של ראש הממשלה. נתניהו נמנע מלנקוב בשמו של סוכות. גורמים בכירים במערכת הביטחון מאשימים שרים וחברי כנסת בניסיון להבעיר את השטח לקראת הבחירות, ואומרים כי הם אינם בוחלים בניצול חיילי צהל לצרכים פוליטיים. בשיחה עם כתבתנו כרמלה מנשה, ציין אחד הגורמים כי צהל נאלץ לתגבר כוחות ביהודה ושומרון כדי לצנן את השטח ולנסות למנוע התפרצות של אינטיפאדה שלישית. הוא הצביע על העברתה של חטיבת הצנחנים מרצועת עזה ליוש, והוסיף שבצהל מעריכים כי יידרש תגבור של חטיבה נוספת ושל כוחות מילואים רבים. זה עלול לגבות מאיתנו מחיר מבצעי, הזהיר הגורם הביטחוני. הוא ציין שצהל נמצא על הקצה ומתוח בכל הגזרות כלשונו. ככל הנראה, הלוחמים לא יצאו הביתה בחגים, ונידרש להחזיק אנשי מילואים בהיקף גדול, אמר הגורם הבכיר לכתבתנו. חבר הכנסת ולדימיר בליאק ממפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט תוקף בחריפות את חבר הכנסת סוכות ומכנה אותו פרחח. עם זה בליאק מדגיש כי ראש הממשלה נתניהו הוא הנושא באחריות הישירה למצב.
6: זה נזק אדיר למדינת ישראל, למוניטין שלנו בעולם, זה מסכן את חיילי צה"ל ועוד הרבה מאוד דברים, והבעיה בסופו של דבר שהוא חלק מהקואליציה. לא יאמן שהוא יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, זו בושה גדולה, זו סכנה גדולה למדינת ישראל. ראש הממשלה נושא באחריות מלאה על הביזיון הזה, ובכוחו לעצור את זה, והוא לא עושה את זה, כי הוא שבוי בידי הקיצונים האלה שהכתיבו את מדיניות הממשלה לאורך כל הקדנציה.
4: חבר הכנסת בליאק אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. צהל ושבק השמידו ברצועת עזה 5 מחסנים של אמצעי לחימה ואתר שיגור של חמאס. בהודעה משותפת של שני הארגונים נמסר כי התקיפות ברחבי הרצועה היו אתמול. במחסני האמל"ח היו רקטות, כלי נשק, מטעני חבלה, רימוני יד וציוד מגוון ששימש את המחבלים לקדם מתווה טרור נגד הכוחות ברצועה. חמאס מיקם את המחסנים בתוך מסגדים וסמוך לתשתיות הומניטריות, הוכחה נוספת לשימוש הציני שארגון הטרור עושה באוכלוסייה האזרחית. התקיפות האוויריות המרובות ברחבי הרצועה אתמול היו תגובה על שיגורי העפיפונים מרצועת עזה אל יישובי העוטף. גדי ארקוני, שעמד בראש המועצה האזורית אשכול ומתגורר בקיבוץ נירים, דורש שהממשלה תורה לצה"ל להגיב בתקיפות על כל שיגור.
7: הסיפור הגדול הוא באמת הסיפור עם העפיפונים, כי זה דוגמה. אנחנו צריכים שאחרי 7 באוקטובר, שעל כל עפיפון ועל כל פתיעה מהשקט חייבים להגיב, ובחומרה, פעם צבאית, פעם מדינית. על כל עפיפון, שלא משנה אם זה ילד בן 12 או מבוגר בן 40 או 60, מעיף בלון או עפיפון, עוצרים את כל המסעות שנכנסות לעזה.
4: ירקוני אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום.
5: כאן תחזית.
8: כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
9: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
8: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות
11: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת פאו, כוכבית 3110.
4: והתחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. אורחי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: כאן תרבות.
3: עכשיו, תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'.
13: כאן תרבות.
14: היי, אני קרן נויבך, היום יום שני, 24 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. פעם זה היה כמעט בלתי אפשרי לדמיין מועמד דמוקרטי לנשיאות או תפקיד אחר בפוליטיקה האמריקאית שמנהל קמפיין נגד ישראל. היום, בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית, העמדה של המועמדים בנושא הישראלי היא סוגיית מפתח, כשביקורת קשה עלינו הפכה לנכס פוליטי שמביא קולות. מי שמוביל את הזרם הזה הוא האגף הפרוגרסיבי בתוך המפלגה הדמוקרטית. יחד עם עורך חדשות החוץ שלנו, מואב ורדי, נשאל וגם נשתדל לענות. מי הם הפרוגרסיבים החדשים? איך המעמד שלהם במפלגה הדמוקרטית ובקרב הבוחרים התחזק כל כך? ובעיקר, למה דווקא ישראל הפכה לאחד הסמלים המרכזיים שלהם במאבק נגד הממסד?

0: שלום אוהב ורדי.
1: שלום קרן.
0: שאלת המפתח שאיתה יצאנו לפרק הזה, היא איך הפכה ישראל לנושא כל כך שנוי במחלוקת בשמאל האמריקאי? איך בתוך פרק זמן לא ארוך במיוחד, הפכנו מנושא שהוא בכלל לא נושא, שהוא בקונצנזוס, לעניין שמפלג את המפלגה הדמוקרטית?
1: נכון, הייתי אומר שהיסטורית, הנושא של ישראל לא באמת היה אישיו בבחירות באמריקה. וקרו פה כמה תהליכים שהביאו לכך שאנחנו נושא כמעט רעיל, הייתי אפילו אומר, בפוליטיקה האמריקאית. צריך להגיד שהוא רעיל בשתי הקצוות. יש תחושה שישראל היא נטל בשני הצדדים של הקשת הפוליטית באמריקה.
0: בפרק מספר 10 שלנו, מה יש לו נגדנו, הסיפור של ג'יי די ונס, סיפרנו על הביקורת וההתנגדות לישראל בימין האמריקני ובמפלגה הרפובליקנית. אם עדיין לא שמעתם, חפשו אותו. היום אנחנו רוצים לדבר על השמאל והמפלגה הדמוקרטית.
1: 75% מיהודי ארצות הברית תומכים בה, במפלגה הדמוקרטית, ועכשיו יש תחושה שהמפלגה הדמוקרטית בגדול הולכת ונעשית אנטי-ישראלית יותר ויותר ויותר. רק כדי להמחיש לך את עומק הבעיה, אם עד לפני לא הרבה שנים, בכל התמודדות, בכל קמפיין, על כל תפקיד ציבורי בארצות הברית, מועמד לסנאט, מושל, מרוץ הנשיאות, לדבר נגד ישראל היה כמעט התאבדות פוליטית. היום, לא רק שזה לא בעיה, היום זה נכס. היום המתמודדים במקומות רבים מתחרים מי יהיה יותר ביקורתי נגד ישראל. זאת אומרת שזה משהו שמביא מצביעים. עד כדי כך שבבחירות המקדימות בפריימריז במישיגן לתפקיד מועמד הדמוקרטים לסנאט, יש את המועמד הפרוגרסיבי שניצח שהוא אנטי-ישראלי במוצר, אבל אפילו המועמדת הילי סטיבנס, אוהדת ישראל, פרו-ישראלית, מזאת של פעם, היא, כששואלים אותה, היא מתהדרת בכך שנתניהו תקף אותה.
2: I want a two-state solution. I want long-term peace. I've called out Netanyahu. He's attacked me by name. He has failed in the goal of getting us to long-term peace.
1: תארי לך, המועמד המתון של הדמוקרטי מתהדר בזה שראש ממשלת ישראל תקף אותו, כי זה אמור, כן, לתת לו נקודות בקרב הקהל. עד לשם הלכה דעת הקהל היום בביקורת ובתינה שלה כלפי ישראל.
0: תזכרו את הפריימריז במישיגן, כי אנחנו עוד נחזור אליהם. בחוד החנית של הביקורת כלפי ישראל נמצאים הפוליטיקאים שמזוהים עם האגף הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית. אז מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים פרוגרסיביות? זה זרם בשמאל האמריקאי שמבקש שינוי עמוק במבנה הכלכלה והחברה כדי להילחם באי השוויון ובאפליה. בשנים האחרונות הוא מזוהה יותר ויותר עם מאבקים לשוויון גזעי ומגדרי, זכויות להט"ב, מאגרים ונשים. אני רוצה שנצלול ונספר את הסיפור של האגף הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית, ולמה הוא הפך להיות כל כך משמעותי בשנים האחרונות.
1: וזה סיפור מרתק.
0: אגב, אגף פרוגרסיבי היה קיים תמיד במפלגה הדמוקרטית, עוד מהמאה שעברה, שנות ה-20 וה-30.
1: תמיד היה קיים במפלגה הדמוקרטית, ותמיד היה קטן, לא רוצה להגיד מדוכא, אבל קטן, ותמיד הממסד דאג לשמור אותו קטן כזה. אני חושב שהיה גראונד זירו של האירוע הזה, הוא 2008, המשבר הכלכלי.
0: ב-2008 טלטל את ארצות הברית אחד המשברים הכלכליים הקשים בתולדותיה. מיליוני אמריקאים איבדו את הבתים שלהם ואת מקומות העבודה שלהם. הממשלה נאלצה להזרים מאות מיליארדי דולרים כדי להציל את הבנקים מקריסה. עבור רבים בימין ובשמאל, הרגע הזה יצר משבר אמון במערכת הכלכלית ובשיטה שהבטיחה להם סגסוג, החלום האמריקאי.
1: השבר של המשבר הכלכלי ב-2008 הוא גם שבר באמונה בממסד הכלכלי, בעקרונות הכלכליים, בשיטה. ומה שעוד קורה, שיש אמונה בכך שהממסד רקוב. היום אנחנו רואים את זה יותר ויותר, אבל כבר אז זה מתחלק בין מי שרוצה לעשות אבולושן, לשפץ, לבין מי שרוצה לעשות רבולושן, להרוס מן היסוד. ואת זה תחברי לתופעה גלובלית שלא קשורה גם באמריקה, שיש משבר כלכלי, שיש תוהו ובוהו, יש כיתוב. הרוב הולך לצדדים. בבחירות 2016, כשהיית שואלת אנשים באיגודי עובדים, למי הם שוקלים להצביע, את יודעת מה הם אומרים לך? או טראמפ או ברני סנדרס. מבחינתם זה בסדר, גם זה וגם זה.
0: ברני סנדרס, היום סנטור עצמאי מוורמונט, עם עמדות סוציאליסטיות מובהקות, ניסה להתמודד פעמיים על תפקיד מועמד המפלגה הדמוקרטית לנשיאות. ב-2016 וב-2020. בשתי הפעמים הוא נכשל. אבל הוא סימן את הדרך לפוליטיקאים הצעירים שבאו בעקבותיו. מול אנשי הממסד, הילרי קלינטון וג'ו ביידן, הוא הציע מסרים של צמצום פערים והגבלת הכוח של הבנקים והתאגידים.
3: Let's have a government that works for all the people, not just the billionaire class. Let's end a corrupt campaign finance system that allows billionaires in both political parties to determine who wins elections.
1: במחירות המקדימות ב-2016, הממסד הדמוקרטי עושה הכל כדי שקלינטון ייבחר ולא הוא. בחירות 2020, ג'ו ביידן נגד טראמפ, ברני סנדרס גם כן מנסה לרוץ, אובמה וכל החבר'ה מתגייסים שכל מיני מועמדים כמו פיט בוטג'ג' ואחרים שהם אמצע, ינשרו מהמרוץ כדי שזה יהיה רק ביידן מול סנדרס להבטיח את הניצחון של ביידן. אותו דבר קורה ב-2024 עם קאמלה האריס שאין בכלל סיכוי להתמודד כי ביידן נתן את זה לממשיכתו. זאת אומרת, עבור אותם אנשים, הממסד הזה, כן? כל הזמן דואג לכך שקולם לא יישמע. גם בגלל תהליכים כלכליים, גם בגלל תהליכים גלובליים של כיתוב ותוהו ובוהו, גם בגלל ריאקציה להתנהלות של הממסד הדמוקרטי, הפרוגרסיביים נהיים הרבה יותר משמעותיים, נחושים עם להט ותשוקה, והם הולכים וכובשים חלקים יותר גדולים בקהל המצביעים ובמפלגה הדמוקרטית.
0: המועמדים הדמוקרטיים המתונים, הממסדיים, אומר האגף הפרוגרסיבי, פשוט לא רלוונטיים מול הפופוליזם של טראמפ, ולכן צריך ללכת עוד שמאלה. אולי ככה ננצח.
1: הם אומרים בעצם, אתם, הממסד הדמוקרטי, כן, בחרתם בקלינטון, הפסידה לטראמפ. בחרתם בביידן, ראינו מה קרה. ניסיתם להריץ את קאמלה האריס, ראינו מה קרה. אתם לא מספקים את הסחורה. בקצה שלה, זה מגיע למועמדים שהם ב-DSA, ה-Democratic Socialist of America, זאת אומרת, הפלג הסוציאליסטי ממש. הם מאמינים ממש בפירוק השיטה, שלא צריך בתי סוהר ולא צריך בנקים. הביטוי שזה למשל, זה ממדני, כן? זאת אומרת, דיור בר השגה הופך להיות שאתה יכול לגור בלי לשלם גם שכר דירה אם אתה לא יכול, זה בסדר.
0: אני שומעת כאן רקע כלכלי, mm-hmm. אני שומעת כאן רקע מעמדי, mm-hmm. אני שומעת כאן סיפור חברתי. ואז נשאלת השאלה, איך משתלבת ישראל באותה תפיסת עולם פרוגרסיביים? איך אנחנו בכלל קשורים לסיפור הזה?
1: שאלה מעולה.

0: כרגע, זה צדק. צדק במובן האוניברסלי שלו. וישראל נכנסת בדיוק למקום הזה. הם מסתכלים על העולם, ומסתכלים מי המנצל ומי המנוצל, מי הקולוניאליסט ומי המשועבד, מי החזק ומי החלש, ולפי זה הם קובעים מי צודק. וההסתכלות שלהם הרבה פעמים היא נכונה, אבל לפעמים היא מאוד שטחית, לפעמים היא מאוד בינארית ולא עמוקה. וכשהם מסתכלים על הקונפליקט שלנו, ישראל מול הפלסטינים, אנחנו גוליית, פלסטינים הם דוד. אנחנו לא רק החזק, אנחנו הרע. הפלסטינים הם לא רק החלש, הם הצודקים. הדבר השני שמתלבש על זה כמו כפפה ליד, זה המלחמה בעזה. מה שקורה זה שהצופה הממוצע במערב, בלוס אנג'לס, בקנזס סיטי, בניו יורק ובשיקגו, הוא במשך שנתיים, מה שמציף לו את המסך טלוויזיה בסלון, זה תמונות מעזה וממזרח התיכון, שמה שרואים בהם, זה ילדים עזתים מתים ורעבים, ונשים נהרגות ומורעבות.
1: Following Israel's nearly three-month-long blockade of Gaza, the UN and other aid groups still operating there warn that hundreds of thousands of people are facing catastrophic hunger.
2: I need to warn you, the images you're seeing here and you're going to see are very disturbing, but they are...
0: זה לא משנה אם היינו יכולים לפעול אחרת או לא. אני מדבר כרגע על מה קרה שהביא לתופעה הזאת. והם מבחינתם כמעט לא יכולים להישאר אדישים לזה. ואצל הפרוגרסיבים זה עוד יותר מזין את האמונה הבסיסית כן, שישראל היא הכוח המושחת, הכובש, החזק, המנצל, והפלסטינים הם החלש שצריך לדאוג להם, כמו בכל פליט אחר. והדבר השלישי הוא הון ופוליטיקה. הסנטימנט של הפרוגרסיבים, על כך שצריך בעצם לרסק את הממסד, כי הממסד הוא מושחת. זה תמונת ראי לטראמפ, זאת אומרת, מביאים כסף גדול, שתמוך במועמדים שהכסף הגדול רוצה, ואז אנחנו, הפשוטים, הפרוגרסיבים שדואגים להם, לא נבחרים.
3: מה הקשר בין הממסד המושחת כביכול האמריקאי לבין ישראל? התשובה היא בעיתים בשתי המפלגות הגדולות. כדי לתמוך במועמדים פרו-ישראלים ולחסל את הסיכויים של מועמדים שאיפאק מגדירה אותם לא מספיק תומכי ישראל.
0: מה איפאק עושה? היא עושה לובינג, היא הולכת לחברי קונגרס ומנסה לשכנע אותם להצביע או לתמוך בהחלטות בעד ישראל. מה שהיא עוד עושה היא נותנת הרבה מאוד כסף לקמפיינים של מועמדים בפריימריז שהם פרו-ישראלים.
3: בשלושה בנובמבר התקיימו בחירות האמצע בארצות הברית. הן נקראות בחירות האמצע כי הן נערכות באמצע הכהונה של הנשיא. הן משמשות בדרך כלל כמדד טוב למידת התמיכה במי שנמצא בבית הלבן. השנה הן גם מדד למידת התמיכה ובעיקר אי התמיכה בישראל. ובתוך זה, איפאק הפך לאחד הגופים המושמצים ביותר בשיח האמריקאי לקראת הבחירות.
4: $70 million of outside spending, a record amount of money spent in a campaign against a Democrat in a primary in any campaign.
5: Everyone's going to be able to have their voice heard, their vote heard. You know, that's what I tell people.
3: הפריימריז למועמד של המפלגה הדמוקרטית לסנאט במדינת מישיגן לקראת בחירות האמצע היו הדוגמה הבולטת ביותר לסיפור הזה.
0: יש 100 סנאטורים, שניים לכל מדינה, והשנה ב-2026, יהיו בחירות על תפקיד הסנאטור של מישיגן, שהתמודד בו מועמד דמוקרטי ומועמד רפובליקני. המועמד הרפובליקני כבר יודעים מי זה מייק רוג'רס, והשאלה היא מי יהיה המועמד הדמוקרטי שירוץ מולו, כן? ועל התפקיד הזה יתחרו שניים, דוקטור אבדול אל-סייד והיילי סטיבנס. דוקטור אבדול אל-סייד הוא מוסלמי ממוצא ערבי, והיה די בכיר במערכת הרפואה הציבורית, הבריאות הציבורית. ומולו התייצבה היילי סטיבנס. היילי סטיבנס היא מהעמוד השדרה של המפלגה הדמוקרטית המסורתית, תומכת ישראל, מתונה, ודוקטור אבדול אל-סייד הוא פרוגרסיבי, והוא הפך את ישראל ואיפאק כמעט לדגל בקמפיין שלו נגד סטיבנס. שאבדול אל-סייד רצה להרוויח נקודות, הוא מעלה את עניין ישראל, הוא אומר איפאק, מממנת במיליוני דולרים את הקמפיין שלה, של היילי סטיבנס שרוצה לנצח אותי. מי אתם איפאק? איזה אינטרס אתם משרתים?
4: Right, money is cynical, but it's not dumb. They know exactly what I am. And I am who I say I am. They wouldn't spend this much money to beat me if I was not.
0: אתם משרתים את האינטרס של ישראל. מי זאת ישראל? ישראל שגוררת אותנו לאיראן. ישראל שמשאבדת את הפלסטינים. ישראל שהורגת עשרות אלפי ילדים ונשים בעזה. ישראל הכובשת. החיבור. כן, בין האמונה של השקפת העולם, של טוב ורע, ישראל היא הרע, הפלסטינים הם הטובים, לבין הכסף שלכאורה בשם תמיכה בישראל על ידי איפאק, באמצעות איפאק, מוזרם למועמדת שמתמודדת מולו, זה מכרה זהב פוליטי.

0: מבחינתו, ועבדול אל סייד מנצח. זאת אומרת, המועמד הדמוקרטי עכשיו, לתפקיד הסנטור מטעם מדינת מישיגן, בסנאט האמריקני, אם הוא יבחר, אם הוא ינצח את רוג'רס, יהיה מישהו שהוא אנטי-ישראלי חריף, אבל חריף, שנושא איתו אפילו לא רק את הסנטימנטים שלו כערבי מוסלמי, אלא גם את הסנטימנטים שלו כמישהו פרוגרסיבי בהשקפת עולמו, רואה בישראל את הרע, ומבחינתו, שילם מחיר או נפגע או ניזוק מהכסף של ישראל דרך איפק.
1: זאת אומרת, מואב, שזה הופך כמעט לעניין אישי.
0: מועמדים אומרים, בגלל ישראל ואיפק, אני לא יכול להיבחר, וזה מזין או מתדלק גם המון המון דרייב, תשוקה, ללכת נגד ישראל ואיפק, בגלל הכסף שזורם שם.
1: בסוף השבוע התפרסמה ידיעה באתר אקסיוס שמלמדת על מידת הרצון להתרחק מאיפאק בפוליטיקה האמריקאית. מייק רוג'רס, המועמד הרפובליקני לסנאט במישיגן ותומך ישראל מובהק, ביקש מאיפאק שלא להעלות מודעות ופרסומים בשמו. כלומר, לא להוציא כסף של איפאק על הקמפיין שלו. רוג'רס, שרץ עכשיו מול אל סייד האנטי-ישראלי, לא יכול להרשות לעצמו להתאפס כעושה דברו של הלובי הפרו-ישראלי. וזה אומר הכל.
2: האנטי-ישראליות בתפיסה של הפרוגרסיבים לא נולדה אחרי המלחמה בעזה. Mm-hmm. היא הייתה שם עוד קודם.
0: נכון.
2: אז בואו נספר את הסיפור הזה של לידתו של האגף הפרוגרסיבי הדומיננטי במפלגה הדמוקרטית בעשור האחרון.
0: ב-2018 בערך מתחיל העניין של הסקואד. זאת אומרת, קבוצה של פוליטיקאים, חברי סנאט, חברי קונגרס, דמוקרטים שמשתייכים לאגף הפרוגרסיבי, זה AOC, אלכסנדריה אוקזיו קורטז בניו יורק.
3: As we speak, in this moment, 1.1 million innocents in Gaza are at famine's door. If you want to know what an unfolding genocide looks like, open your eyes.
0: זה רשידה טלייב, שהיא ממקור פלסטיני.
4: Over 3,000 people in Lebanon have been slaughtered since the start of the Israeli apartheid regime's brutal war in all of Lebanon. More than 1.2 million people have been displaced violently.
0: זה אילהן אומר שהיא ממוצא פקיסטני. זה כמובן ברני סנדרס, שהוא כבר לא רץ בתור מועמד דמוקרטי, אבל הוא שייך כמובן לחבר'ה האלה, שהם יש להם כל מיני אג'נדות. אבל יש להם גם אג'נדה מאוד ברורה בעניין של ישראל, והם מחצינים אותה. חלק מזה קשור לפוליטיקה פנימית. זאת אומרת, למשל, במישיגן, בעיקר בדטרויט, יש אוכלוסייה מאוד גדולה שהיא במקורה ממזרח התיכון פלסטינים. אז אם אתה רוצה להצליח שם, אתה צריך לדבר על העניין של ישראל והפלסטינים. וזה עובר למקום שבו האנשים האלה מגיעים מאותה תפיסת עולם, שרואה בכל דבר את החזק והחלש, ולפי זה קובע מי צודק ומי לא צודק, וישראל נתפסת בערכים רעים. אם אני רוצה מול קהל בוחרים, מצביעים, להסביר להם למי אני שייך, ישראל זה דוגמה מעולה להשתמש בה כדי להראות איפה אני יושב. רבים מהאנשים האלה שמעלים את העניין של ישראל, אז הפלסטינים, בקמפיינים שלהם בבחירות, הם משתמשים בזה כאמצעי להגדרה שלהם כפוליטיקאים, של מי הם.
2: אבל זה אומר גם שהקהל שעומד מולם מתעניין בהגדרה הזאת.
0: ברור.
2: וגם זה תהליך, כן, שמן הסתם קורה בשנים האלה, שאנחנו הולכים והופכים להיות פחות ופחות אהודים, הופכים להיות יותר ויותר שנויים במחלוקת.
0: כן, וזה קורה בגלל שאותו ציבור, לא קטן, מסתכל ימינה ושמאלה, הוא רוצה לראות צדק, אז ישראל נתפסת בערכים של אנטי-צדק, כי היא עושה עוול לפלסטינים. הוא מסתכל ימינה ושמאלה, ורואה בעצם שישראל יש לה את איפק הזה, ששופך המון כסף על מועמדים שבעצם נועדו כדי לנצח את המועמד שלי, אז הקול שלי לא נשמע.
1: כך, אנחנו הולכים ומאבדים עוד ועוד חלקים בציבור האמריקאי, בתהליך מתמשך שכמעט ולא ניתנת לו תשומת לב כאן בישראל. הוא כמעט ולא נמצא בשיח הציבורי. מה המחיר שאנחנו משלמים בירידת התמיכה בישראל, בעקבות התנהלות ממשלת ישראל? ולאן זה עוד עלול להתגלגל בעתיד?
0: האם זה אומר שהמסקנה היא שמדינת ישראל הייתה צריכה להימנע מלהיכנס לעזה? לא. האם זה אומר שמדינת ישראל הייתה צריכה להימנע מלהרוג ולפגוע ולתקוף חמאס גם במחיר של פגיעה באזרחים? לא. אבל אני אגיד לך משהו. זה בכלל לא נמצא על השולחן, במסגרת השיקולים שעולים פה לדיון, כשמחליטים מה לעשות בעזה, בלבנון, באיראן, אצלנו בחברה הישראלית ואצל הממשלה בישראל ובקבינט הישראלי, זה בכלל לא שיקול. ואני אומר לך, אני מדבר המון עם אמריקאים, באמת. והרבה מהם שרוצים לתמוך בנו ותומכים בנו, ונורא מתקשים לעשות את זה, אומרים, אנחנו לא מצפים שתעשו מחר מדינה פלסטינית, תביעו חמלה. תגידו שאתם יכולים לראות את הכאב של הצד האחר. והבעיה היא שאנחנו חברה פוסט-טראומטית, ואני אומר לך את זה אפילו כעורך חדשות חוץ, בשנה שנתיים הראשונות אחרי 7 באוקטובר, לא רצו לראות מה קורה בעזה. אנחנו הישראלים. הייתי מנסה לעשות כתבות על מה שקורה על הנפגעים בצד הפלסטיני, על ההרג שם, על ילדים שנפגעים, על נשים, על הרעב או לא רעב, לא רצו לראות את זה. ואף אחד במדינת ישראל לא מדבר ברטוריקה הזאת, אפילו לא העם, בטח לא הנבחרים שלו כאן אצלנו. זאת אומרת, להביע חמלה. כשאתה אומר, אין חפים מפשע בעזה, שזה מה שנאמר פה על ידי כמעט כולם, בטח שרים, חברי כנסת, דיפלומטים, אין חפים מפשע בעזה, כדאי שהמאזינים שלנו יבינו שמבחינת הרבה מאוד אמריקאים, זה כאילו בעצם אז מה ההבדל ביניכם לבין חמאס?
5: Any loss of life is devastating. War is devastating. The thing that has been very hard to understand is how people can't seem to hold two things at once. How you can be pro-Palestinian and pro-Israel at the same time.
1: במישיגן, מדינה שמוגדרת סווינג סטייט, מדינה מתנדנדת, כזו שהמרוץ בה צמוד בין הדמוקרטים לרפובליקנים, מדינה שפעם בחרה בטראמפ ופעם בביידן. דווקא במישיגן בחרו הדמוקרטים במועמד הקיצוני יותר לקראת הבחירות בסנאט.
0: זה משקף את הדינמיקות בתוך החברה האמריקאיות. זו רוח הזמן, קרן. זה משקף את הכיוון אליו הולך חלק גדול ממצביעי המפלגה הדמוקרטית. אני חושב שבשנים האחרונות יותר ויותר, ואולי עכשיו אנחנו בנקודת ה-C של זה, מתנהל קרב על נפשה של המפלגה הדמוקרטית. איזו מפלגה זאת תהיה? האם זאת תהיה המפלגה שהכרנו? מפלגה שהביא אנשים כמו מרוזוולט ועד קלינטון ועד אובמה? או שזה תהיה המפלגה של ברני סנדרס ברוחה? האם אני עושה את זה קצת שטחי שחור לבן? כן. אבל בסופו של דבר, זה הקרב. ובקרב הזה אנחנו רואים פה ניצחון קטן, אך בעיניי משמעותי, לאגף הפרוגרסיבי. סיפור של ישראל ועזה והפלסטינים ואיפאק, הופך להיות אחד הדגלים של התנועה הפרוגרסיבית. קשה מאוד להניח שאפשר יהיה לראות מצב שבו המפלגה הדמוקרטית תהיה נשלטת על ידי האגף הפרוגרסיבי, אבל לא תהיה אנטי-ישראלית, כי זה כבר די הולך ביחד.
1: ויש עוד זווית מעניינת לסיפור הזה. פרשנים אמריקאים מפנים את תשומת הלב לכך שבתוך המסרים של הפרוגרסיבים בעונת הפריימריז הנוכחית, הנושא של עזה וישראל מקבל הרבה יותר בולטות מאשר הנושא הכלכלי, שהיה בלב המסר של ברני סנדרס. ונשאלת השאלה, עד כמה אותם פרוגרסיבים חדשים יחסית יצליחו בבחירות הכלליות? זה ילמד אותנו בין השאר גם על היחס של הציבור האמריקאי אלינו, לישראל.
2: שאלה, קצת שאלת בטן, ובכל זאת אני אשאל אותה. למה הם כל כך שונאים אותנו? כי יש פה שנאה, יש פה אפילו תאוב.
0: קודם כל, יש אנטישמיות חבויה בכל מקום בעולם, גם באמריקה, לא רק בימין, גם בשמאל. אנחנו מכירים את זה. אני חושב שישראל בשנים האחרונות הלכה יותר ויותר ונתפסה כגורם שפוגע באזרח האמריקני, פוגע בכלכלה שלו, כי האזרח האמריקני באמצעות המיסים שלו משלם 3.4 מיליארד דולר כל שנה סיוע צבאי לישראל, כדי לקנות מטוסים שבסוף מפציצים ילדים בעזה, או גוררים את אמריקה, כן? למלחמה באיראן שבסוף הילד שלי חוזר בבאדי בגס, כן? הוא פוגע בי כלכלית, כי איפאק שלו, כן? מממנת מועמדים שינצחו את המועמד שלי בלעד, ולא נותנים לקול שלי להישמע או להגיע לעמדות מפתח בפוליטיקה האמריקנית שקובעים את חיי, והוא פוגע בעולם הערכים שלי. אם אני רואה את עצמי כליברל, כמישהו שרוצה צדק, כמו שתמכתי בנועה נגד האפרטהייד בדרום אפריקה ובסנקציות על דרום אפריקה, אז כן, אני תומך בצודקים. וכשאני מסתכל across the Atlantic על מה שקורה אצלכם שם, וכל מה שאני רואה בטלוויזיה, זה כמה אתם גורמים להרג של חפים מפשע ורעב בעזה, בסוגריים, מואב אומר, אני לא שופט את זה כרגע, ואולי זה לא נכון, סוגר סוגריים, כשאני אזרח אמריקני, זה כל מה שאני רואה בטלוויזיה, אז אני מפתח תחושה שישראל היא דבר שלילי ורע, ואני מתחיל לסנוע אותה.
1: אם ביקורת על ישראל הפכה להיות נכס, האם יכול להיות שאיבדנו כבר את המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית? או שאולי זה תהליך שניתן לעצור אותו?
0: זה לא נכון שהמפלגה הדמוקרטית עבודה. יש בערך רק שליש מהמצביעים הדמוקרטיים שמזהים את עצמם ממש כפרוגרסיביים. הרוב לא שם, אבל רבים מאוד מהם, גם אם הם לא פרוגרסיביים, קשה להם מאוד לתמוך בישראל, כשהם רואים את התמונות, והמוזיקה היחידה שהם מקבלים פה מירושלים, זה אין חפים מפשע בעזה, עד הניצחון המוחלט, לא מוכנים לשום דבר, זה נורא קשה לאזרח האמריקאי. ואתם אומרים לי האמריקנים, אתם זה החברה הישראלית, שבאמצעות נציגיה, שרים, ממשלה, דיפלומטים, אתם הכוח החזק, אתם כבר כמעט 60 שנה, כובשים, מחזיקים אוכלוסייה אחרת, בשטח שאתם שולטים בו, זה הפלסטינים, אתם הכוח הקולוניאלי האחרון בעולם, אתם חייבים להגיד משהו שייתן לאנשים, לאזרח הממוצע האמריקני הדמוקרטי, שהוא במקור לא שונא ישראל, איזשהו משהו להיאחז בו כדי לתמוך בכם, כדי להביע אליכם אמפתיה.
2: מואב ורדי, תודה רבה לך.
0: תודה, קרן.
1: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. המפיקות, דנית שוקרו נדידיה, עירה בן שושן ושני דגן. עורך הסאונד הוא מיכאל אמת. טכנאי ההקלטה, שרון לרנר. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.
6: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
7: בכל פעם מגיע איזשהו טרנד חדש, כולם נסחפים אחריו, ואחרי כמה זמן מגלים שזה בעצם לא טוב ואפילו מסוכן. אני זוכר שלפני כמה שנים, פתאום החליטו ששומן זה בסדר גמור ואחלה, כולם אכלו שמנת וחמאה, ובאמת בשרים עם אחוזי שומן גבוהים יותר, ואז אומרים לנו, רגע, זה לא כל כך בריא, שומן זה לא כזה טוב. מתי נגיע למנוחה והנחלה של התזונה? שיהיה לנו משהו קבוע, הרי בעלי חיים... שאנחנו בסופו של דבר בעלי חיים לא משנים את התזונה שלהם כל כמה שנים לפי טרנד. הם תמיד אוכלים את אותו דבר, הם תמיד זקוקים לאותם חומרים. למה בני האדם כל הזמן צריכים לזוז?
8: היתרון של בעלי חיים שאין להם מדענים נודניקים שכל הזמן
7: מתקדמים. אל תכרות את הענף שעליו שנינו יושבים כרגע.
8: נכון, אבל אני חושב שהיכולת שלנו, ככל שהשנים מתקדמות, לאסוף יותר מידע, יותר אינפורמציה, ולרדת לרזולוציות יותר עמוקות, מאפשר לנו באמת לעשות את ה-fine-tuning הזה של התזונה שלנו. וכל כמה שנים אנחנו מגלים בעצם שאנחנו יכולים להסיט עוד קצת את המחוג, ולהשיג עוד כמה שנים בריאות בחיים שלנו, לחיות עוד קצת יותר רחוק. וזה, אני חושב שכולם רוצים, נכון? עד 120, זאת אומרת, זה השאיפה של כולנו.
6: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב-7 בבוקר, בכאן תרבות. עכשיו, פרק של אבא תרחם, מבית כאן הסקטים.
9: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
10: כל 4 שנים זו בושה פינת מחדל. שוב לא רואים את ישראל במונדיאל. 48 נבחרות מעפילות, אנחנו אלופי העולם בלא לעלות. כל פעם אני כועס על עצמי שציפיתי. השנה הייתי גם תוכל לומר הייתי. מסי משגר עוד צצה וחובש לחיבור. מלחמה על המגרש וגם על הכדור. כל העולם בחגיגת כדורגל אחת. רק ישראל אלופת העולם בכמעט. רונלדו בא במזרטי עם גמל. הקרמה תשלם ללמין ימל. מסי משגר עוד צצה וכובש לחיבור. מלחמה על המגרש וגם על הכדור. כל העולם בחגיגת כדורגל אחת. רק ישראל אלופת העולם בכמעט. למה ישראל אף פעם לא שם גם עם כל היתר? מלכים אבל הולכים מכות עם כיסאות של כתר.
11: זה היה אבא.

0: הרוב רובו של שיר המונדיאל הרשמי של סרטונים 2026, שהיא חברת תוכן ואנימציה ישראלית שמאז 2010 משחררת לקראת כל מונדיאל שיר פרודי שמלווה את הטורניר. השיר הזה מלווה באנימציה הפך לסרטון ויראלי, אתה ודאי לא צפית בו, אבל זה השיר, אוקיי? עכשיו, לפני שנפצח בשיחה על כדורגל, אני פשוט חייבת גילוי נאות. מעולם, אבל מעולם, אני, כן. דניאלה, לא צפיתי במשחק כדורגל.
1: אין לך טלוויזיה מהבית.
0: לא חלפתי. אני לא חלפתי על פני טלוויזיה שבה היה מוקרן משחק כדורגל. אני לא יודעת כלום על כדורגל, אבל כלום. האמת היא שהייתי שמחה אם אתה היית מסוגל לשוחח עם עצמך על המונדיאל, ואני רק אפצח אני פשוט רק אפצח מאחוריך גרעינים. אני אפילו לא יודעת אם זה מקובל בכלל עדיין לפצח גרעינים במשחקי כדורגל.
1: עד כדי כך.
0: עד כדי כך. אני לא יודעת...
1: אני חשבתי שאני מכיר אותך.
0: אני לא יודעת מה נהלים לצפייה במונדיאל.
1: ברור.
0: אבל מה כן? אני יודעת שהמונדיאל זה האירוע הספורט הגדול בעולם.
1: אוקיי, אוקיי.
0: זה מה שאני סתם מהעיתונים.
1: לא, לא.
0: זה האירוע הספורט הגדול בעולם, נכון? אני אומרת משהו נכון?
1: אני חושב שאת השארת את אוצר הידיעות של הצופה או של השומע ברגע זה. הוא אכן המאורע הספורטיבי הגדול ביותר בעולם.
0: אז לפני שאתה תדבר עם
1: עצמך... חוץ ממלחמה, כמובן.
0: למה? יותר?
1: לא, הצי השישי בכל
0: זאת. אבל אבא, במלחמה אנחנו לא צופים בכזה עניין, ולא כל כך הרבה.
1: אוקיי, זו הייתה בדיחה לא מוצלחת, אוקיי.
0: זו הייתה בדיחת מוצלחת, וגם התיקון שלי היה מוצלח. אז לפני שנדבר על כדורגל, רק אולי כמה מילים, אבא, על איך הספורט הזה הפך מבילוי של אצילים לבידור המוני הכי גדול שיש. יש לך תובנה, תזה, משהו?
1: זו שאלה מאוד מעניינת, כיוון שגם אני לא מבין גדול בכדורגל,
0: אבל אתה צופה, נכון אבא? אתה רואה משחקים?
1: במונדיאל הזה אני צופה, מפני שמשהו השתנה בי.
0: מה?
1: הסיבה היא שאיכותו של הכדורגל, וגם המהפך הגדול שמייצג...
0: עד עכשיו הוא לא היה מספיק טוב בשבילך, השחקנים, הרגל, לא הייתה מספיק שרירית.
1: משעממים. לא היה מתח מספיק במשחק. תראי, אני מתייחס לכדורגל כמו שאני מתייחס לאופרה בערך. שימו במחץ חוץ מכמה אריות טובות.
0: הבנתי.
1: אבל הפעם המשחקים רצופים באריות טובות.
0: אוקיי.
1: ראיתי משחק כדורגל אחד, אני נזכר, בין אנגליה לבין סנגל.
0: כן.
1: עכשיו, יש פה מהפך מרתק. הטורניר הזה הוא טורניר של אפריקה. אין נבחרת אירופית שאין בה לפחות שחקן ממוצא אפריקאי אחד. ואתה רואה בזה ביטוי גם לשבר הקולוניאליזם, שעיריות הקולוניאליזם מובסות על ידי מדינות אפריקה ואסיה.
0: אבל מה שאתה אומר עכשיו זה שבעצם מה שמעניין אותך בכדורגל זה הגיאופוליטיקה.
1: הסוציולוגיה.
0: והסוציולוגיה.
1: נכון.
0: אוקיי. אבל מהמשחק עצמו אתה נהנה?
1: כן, אני נהנה גם מהמשחק עצמו. יש באמת מבצעים אתלטיים יוצאים מן הכלל, וגם השיתוף הפעולה בין השחקנים. ולפעמים נפלא, הטקטיקה של המשחק, להפתעת כל הצופים, אחר כך התברר לי גם המומחים, סנגל הייתה יוצאת מן הכלל, וכמעט ניצחה את אנגליה, מולדת הכדורגל. אבל שחקן אחד, הארי קיין, הבקיע ברגע האחרון ממש, ברגע האחרון של המשחק, שני שערים, באופן מרטואוזי, מבחינה אתלטית, מבחינת מה שהוא עשה, לא יכולתי שלא להתפעל, ויש לי קצת חרטות על מה שרציתי לומר על המונדיאל. כי רציתי לבוז לו קצת, את יודעת, מתוך עמדת ראייה של איזה סנוב כזה,
0: כן.
1: שבשבילו כדורגל זה משחק טיפשי ועממי. לא, לא, הוא לא. הוא משחק נפלא. אז זה התחל. עכשיו את רוצה לדעת למה הוא המשחק הכי גדול בעולם? הכי נפוץ בעולם.
0: מעניין אותי פשוט מבחינה סוציולוגית, איך הדבר בעיניים שלי נראה כל כך מטופש. מצליח להיות אירוע כל כך מסעיר.
1: זה מאוד מעניין. קודם כל אני אגיד משהו על המהלך ההיסטורי, שבו בכלל הספורט הפך לבידור מאורגן. אני לא אתחיל במשמה המקובלת, משחקי הספורט, עם הגרסה של התרבות, עם לכת הציד, ועם סימולציה של מלחמה. אוקיי, את זה הכל יודעים.
0: לא, יוון. יוון היא מולדת הגוף, מולדת הספורט.
1: ודאי. כל זה, אבל מתי הוא הפך לבידור המוני?
0: הכדורגל.
1: בעידן המודרני. כל סוגי הספורט. ספורט לא היה עניין, נכון שמלחמות אבירים עם סוסים ושריונים היו שעשוע להמונים.
0: נכון.
1: ומלחמות הגלדיאטורים, אבל זה היה מלחמה אמיתית, רצח אמיתי. אבל בעניין החדש,
0: כן.
1: מתי המונים התחילו לעסוק בספורט ולצפות בו? לא לעסוק בו, אלא לצפות בו. אז זה, הוא נולד בסביבה האריסטוקרטית בהתחלה,
0: כן.
1: באמת. והוא חבר עם המהפכה התעשייתית, לפי דעתי, לשכבות העממיות. ולמה? אז יש על זה הרבה תשובות של הוגים, סוציולוגים, כן. אנתרופולוגים. יש כאלה שאומרים שהכדורגל הוא תחליפה של הדת. מועדוני הכדורגל הם התחליף של כנסיות. אבל אני דווקא מבחין בסינרגיה בין האמונה הדתית לבין דת הכדורגל. סינרגיה ולא חלופה. איך אני יודע? כי אני רואה שכדורגלנים רבים, כמעט כולם, מצטלבים או נושאים תפילה חרישית קצרה, חרש, כאשר הם נכנסים למגרש, או לפני שהם בועטים בעיטת עונשין, או כשהם מצביעים לעבר השמיים, ככה בשתי אצבעות, כן. הכל בידי אלוהים, ואפילו השפיץ של הנעל. אלוהים מתערב גם בזמן ביצועו של הפולחן הכי חילוני.
0: אבל זה לא קשור אבא גם למעמד הסוציו-אקונומי שממנו צומחים השחקנים?
1: ודאי.
0: הם לא צומחים
1: נכון.
0: באליטה האינטלקטואלית של...
1: אז זו הסיבה השנייה, שהכדורגל דורש מעט מאוד אמצעים. כדורגל אפשר לשחק על כל מגרש מאובק בשכונה, ולבעוט בזה כדור סמרטוטים.
0: כן.
1: משחקים אחרים, כמו נגיד, אני יודע, גולף או טניס או אפילו כדורסל, נדרש השקעה. ופה לא נדרשת שום השקעה. כל ילד יכול לבעוט בכדור ולשחק כדורגל. אז זה אחת הסיבות, ויכול מאוד להיות שזאת אחת הסיבות שבגללם הכדורגל הוא כל כך פופולרי. גם אני יכולתי להיות. עכשיו, אם את מסתכלת עליי, יש עוד סיבה אחת. תביטי עליי רגע. כן. תראה, אדם בגודל ממוצע, כן. עם מבנה גוף סביר, לא יודע, אתלטי וכו'. אני מרגיש שיכולתי להיות מסי, אם הייתי רק מתאמן קצת יותר.
0: הבנתי. כלומר,
1: בניגוד לקופצים לגובה, למשל, שהם צריכים להיות...
0: כי לא רואים את הפלא הזה, זאת אומרת, זה לא, הכדורגלן לא נראה כמו הפלא שהוא.
1: נכון.
0: הפלא עצמו לא נראה כמו הפלא, הפלא שהוא היה.
1: נכון, עכשיו, הוא יכול להיות קטן קומה...
0: לפני שאתה עובר לתרונות...
1: לביטוי האישי.
0: כן, לתרומיות שלך ככדורגלן אילית, כן? נערת, אז צריכים להזכיר גם את הכסף, אבא, כסף, בסופו של דבר, הוא שייך למועדונים, עשירים, מושחתים גם, ומאחורי הכל גם יש, עומדת כלכלה עצומה.
1: זה הסבר אחר, ואני קצת אמשיך מכאן. הטלוויזיה, ראשית כל הופעתה של הטלוויזיה,
0: כן.
1: מאפשרת כמה תכונות נוספות לכדורגל שאין בסוגי ספורט אחרים. יש לנו פסקול. הפסקול זה הפסקול הפרשני. והוא בעצם משפר את איכות המחזה.
0: נכון.
1: מסבירים לך מה אתה רואה.
0: נכון.
1: מציינים את שמות השחקנים. אנחנו נכון. מכירים אותם בשמה, מוסיפים אינפורמציה עליהם, שאבא שלהם התפלל בניגריה שהם יהיו כוכבי כדורסל, והנה הערב יכול להיות שהוא יגשים את חלומו של האב, או כן. של הסב שרצה שהוא יהיה כדורגלן. כן. וכו' וכו'. וההוא נפצע והיה שייך לקבוצת כדורגל אחת, ונקנה בהון תואפות על ידי קבוצת כדורגל אחרת. יש לנו סיפור שמשלים את התמונה האפית הזאת.
0: כן.
1: מה שלא היה לפני עידן הטלוויזיה. והטלוויזיה
0: סיפקה
1: עוד
0: מעניין.
1: דבר, כסף, פרסומת.
0: כן.
1: עכשיו, מה שקורה הוא כשאתה מפורסם, אתה עוד יותר מפורסם.
0: נכון.
1: זאת אומרת, יש פה מעגל פתאים, זה לאו דווקא מעגל פלאים, אלא גרף הולך ועולה.
0: אני חושבת מדוע? שמסי הוא יותר מפורסם, אני חושבת,
1: מאלוהים, מטראמפ. מאלוהים.
0: הוא, כן, ברור. הוא גם גורם אושר להרבה יותר אנשים מאשר...
1: הולנדו מסתכר 300 מיליון דולר לשנה.
0: מדהים.
1: 160 דולר ליום, גם אם הוא לא מופיע. עכשיו, מה שקורה, וזה הכסף שמוליד כסף, זה עניין מאוד מאוד חשוב. זה שהכסף שמוזרם לתוך המועדונים, מאפשר הרבה מאוד דברים יפים. אצטדיונים יותר טובים, מאמנים שלומדים יותר, מכוני מחקר אנטומיים שבודקים את שלומם של השחקנים, יודעים למיין שחקנים, יש סקאוטרים שמגלים שחקנים כן. בכל מיני שכונות עוני בברזיל.
0: שהם בני 8 או 9.
1: שהם בני 8 או 9, כמו מסי למשל.
0: וכל המשפחה מאגרת בעקבות הילד.
1: נכון, נכון. כלומר, הכסף מוליך כסף. זה קצת... הייתי אומר שכדורגל זה משפחת קרדשיאן של הספורט.
0: אוקיי.
1: היא מפורסמת כי היא מפורסמת.
0: כן.
1: כדורגל מפורסם כי הוא מפורסם.
0: אבא, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. אני יכולה להבין את הקשר בין תחושת אפילו הלאומיות לקבוצה, שזה מאוד מאוד דומה בעיניי, תחושת השייכות והכל, וגם את ההרצה לשחקנים. אני מבינה את זה כי אני הרצתי אומנים, אז אני יכולה להבין. מה שאבל לא מובן לי, באופן מאוד מאוד עמוק, מה נותר מהמיתוס של הקבוצה? כי הרי השחקנים עוברים בין הקבוצות. הם חיילי רכש,
1: נכון.
0: משלמים להם המון כסף, ואז כן. הם עוברים בקבוצה והופכים להיות נאמנים של מישהו אחר. המאמנים גם כן, אין מאמן של קבוצה. מאמן פעם הוא מקבל המון כסף פה, ואז הוא עובר לקבל המון כסף פה, נכון?
1: נכון.
0: אז מה נשאר מהמיתוס הגדול הזה, שאנשים מוכנים להתאבד על הקבוצה שלהם, ולהוד, ולצפות במשחק, ולחטוף את כפי לב, ולשאוג כמו משוגעים, כשבעצם השחקנים עצמם לא מחויבים לקבוצה.
1: מה דגל לאומי?
0: כן.
1: האוכלוסייה מתחלפת. הילד שלך ימשיך לסגוד או להתרגש
0: אז,
1: למראה כן. הדגל הלאומי.
0: אבל זה קליפה ריקה, מה זה?
1: ומה, זה לא קליפה ריקה. לא, באמת. וזה ארגון מסוים שתפקידו לספק הגנה לאוכלוסייה נתונה, האוכלוסייה הנתונה
0: מספקת... זאת תשובה מצוינת,
1: את שואלת בכלל מה הרקם של סמלים.
0: נכון,
1: סמל הוא חפץ... חפץ או
0: כי
1: שיר...
0: כל תחושת האנחנו מולהם, כל תחושת הניצחון, כל תחושת ההחמצה, התבוסה, הרגשות הכי חזקים, נשענים על מה? על מה שאת, נשנה?
1: על זה שאת המשכת, קבוצת הכדורגל של הרחוב שלי, רחוב בוצקין 3 בתל אביב, שנאה את רחוב וילנה בתל אביב, שהיה במרחק 10 מטר משם. אנחנו רגילים להתמודד או להתאגד במשהו שמעניק לנו זהות. וזה מוזר לי בעינייך, כי את למדת תיאוריה של אומנות. את יודעת מהו סמל. סמל יכול להיות מילים, סמל יכול להיות תמנון, סמל יכול להיות שיר, סמל יכול להיות דגל מתנופף. אנחנו מכניסים אליו את כל הדברים שאין להם יכולת להביע אותן באופן רציונלי. את כל הדברים האלה. למה אני, שאני כידוע, ציניקן, מפוקח, מסתכל על הדברים מרחוק, ממרחק מסוים, למה אני, כשאני רואה עדיין מטוס של צבא הגנה לישראל, אף מעל תל אביב, זה מעורך בי איזו התפעמות, משאומרת, יושב שם טייס שהוא בן של החבר שלי מהמושב. למה? לא יודע למה. זה הרי אידיוטי לגמרי. אבל ככה זה, ככה אנחנו בנויים. זאת הפסיכולוגיה שלנו. אני שואל דבר אחר.
0: לא, אתה ישראלי ואתה מתפעל ממטוס שמטיס מישהו שאתה מכיר. אבל מה אתה מתאבד לי על, אני לא יודעת מה, על איזה קבוצות משחקות, אני אפילו לא יודעת מי משחק שם. למה אתה יכול להתאבד, כן? שספרד מפסידה. מה אכפת לך?
1: שאלה טובה, אני באמת לא מתרגש. ואני אף פעם לא הראתי לקבוצה.
0: אתה מסוגל ליהנות ממשחק אם אתה לא אוהד קבוצה מסוימת?
1: אז זהו, אז אני מנסה לפתח לי אהדה תוך כדי צפייה במשחק.
0: הבנתי.
1: למשל, אני...
0: החלש או החזק? את מי אתה בוחר?
1: תמיד החלש.
0: אוקיי.
1: תמיד החלש. עכשיו זה תמיד היה הקבוצות האפריקניות, הן החלשות, המשועבדות.
0: אז עכשיו...
1: אבל אני חשבתי ככה, למשל, אני רואה את גרמניה נאבקת נגד קבוצה באפריקה. אז אני אומר, אם האפריקאים ינצחו, הם יחזרו הביתה, העולם שלהם ישתנה. חייהם השתנו.
0: כן.
1: הגרמנים יפסידו, אז מה אכפת להם? אבל מה מסתבר? שכמעט כל השחקנים של אותה מדינה אפריקנית בעצם משחקים בגרמניה.
0: בדיוק. בדיוק.
1: אז מה זה משנה כבר? נכון. אבל בכל זאת זה משנה.
0: בדיוק.
1: אז אני בעד המדוקאים בדרך כלל. בעד המדוקאים.
0: אז עכשיו אני אתן את הנאום הפמיניסטי הקצר שלי, זה יהיה מאוד מאוד קצר.
1: כן.
0: שבמשך רוב ההיסטוריה שלו, כן, ההיסטוריה של הכדורגל, נשים פשוט לא היו חלק ממנו. לא היו.
1: הכדורגל.
0: כן. למעשה באנגליה, שהיא מולדת הכדורגל המודרני, התאחדות הכדורגל אסרה על נשים לשחק במגרשים הרשמיים במשך 50 שנה, עד 1971. אז לכן אני מרגישה שזה בסדר גמור כאישה לסלוד מכדורגל. וגם אני חושבת שהערכים שהכדורגל מקדם, זה ערכים מאוד גבריים. תפיסת עולם מאוד בינארית של חזקים מול חלשים. אני חושבת שכל הדבר הזה, כל ההחלפה של הלאומיות בקבוצת כדורגל, יש שם בדיוק, זה בדיוק אותו דברים, אותם תקסים, אותם סמלים. אני יכולה להבין למה היא נקראת הדת החדשה. אבל זה הדת החדשה לא במובן של דת פילוסופית או תרבות. בסופו של דבר, מה מדובר? כוח, כסף, שליטה, כיבוש. אפילו לכבוש את השאר, אתה רואה את זה גם בלקסיקון. למה אני כאישה צריכה...
1: בעיטת פצצה.
0: למה אני בעיטת פצצה? שלא לדבר גם על כל מה שמאחורי הקלעים של הכדורגל, שתמיד כדורגלנים עם דוגמניות, זה מקדם לחלוטין ערכים הכי שוביניסטיים שיש.
1: אוקיי.
0: אז לכן, אתה תסלח לי.
1: ומה עם היופי של 210 מדינות, או במקרה הזה פחות, עשרות מדינות, נפגשות על המגרש הזה, ונאבקות בלי לשפוך דם, ומה בדבר היופי האסתטי של הדבש?
0: למה לא שופכים דם? שופכים דם באצטדיונים, אנשים מכים אחד את השני.
1: לא, אבל זה נדיר.
0: אוהדים זה דבר נורא, אבא, אוהדים זה דבר נורא.
1: לא, לא תמיד, לא נכון. את מגזימה, את רתומה לגמרי.

0: האג'נדה
1: אני
0: שלה.
1: אני לא יכולה לסבול, לא נכון. אני לא אוהבת את הסטדיונים שבהם רואים אלפי גברים צורכים.
0: לא, ולא לא עושה גברים, את תראי הרבה נשים צורכות.
1: אז עכשיו צורכות. המציאות משתנה, ואני יודעת שכדורגל נשים נמצא בצמיחה חסרת תקדים, אז כך שיש עוד סיכוי שאני אצלח לתואבה הזאת.
0: את, אז ראשית כל, כדורגל הנשים הוא נפלא, הוא מתקדם במהירות עצומה.
1: נכון.
0: יש ספורטאיות.
1: אתה חוזר אחריי.
0: אני מסתכל עליהם בעניין.
1: אתה חוזר אחריי, נכון? אז אני אומרת, אז עד אז...
0: אבל אני אגיד לך על האבא שלך, המאצ'ו המתואב הזה.
1: המתואב, כן.
0: אני יושב עם מיכל, חברתי, שלא ראתה בעולם כדורגל, אבל פעם היא נמשכת לעניין הזה, והיא שואלת אותי שאלה בעקבות דבריו של הפרשן, למה כל האצטדיון עומד דום לזכרו של הישמעה של המאמן הצרפתי.
1: כן.
0: אז אני אומר לזה, ברור, המאמן הצרפתי הוא מאמן מאוד חשוב, נבחרת צרפת, היא כנראה תזכר, הוא במונדיאל, אז ברור שכולם עומדים לזכרו של המאמן החשוב הזה.
1: כן.
0: שהוא לא סתם מאמן, הוא מאמן... אחר כך אנחנו מבינים שבעצם לא עמדו דום לזכר המאמן כלל.
1: אלא?
0: ההסבר שלי היה שווה לתחת.
1: מה?
0: אלא בגלל ההרוגים בוונצואלה, מינה. בגלל רעש האדמה בוונצואלה. ואני לא ידעתי, אני התיימרתי להיות מבין גדול. זאת אומרת, אני ניסיתי להסביר לטיפשה.
1: כן, והסתבר שאתה עוד יותר טיפש.
0: באו כדורגל, והסתבר שאני אידיוט גמור, כן.
1: נדמה לי שהדבר היחיד שאני כן אוהבת בכדורגל, זה הסיפורי סינדרלה המדהימים שהכדורגל מייצר. זה באמת נהדר. זה הסיפורי סינדרלה אחי. בגלל שהעומק של העוני והעליבות שממנו יכול לצמוח, עד למקום באמת הכי גבוה בעולם מבחינת כסף מעמד, הוא עצום. אני לא חושבת שיש פערים כאלה.
0: נכון.
1: אתה עוד מתכוון להיות מסי?
0: אני עוד אעלה על המגרש בשתי הברכיים שלי שמושתלות כבר, כפי שאת יודעת.
1: כן.
0: לכפות הרגליים השטוחות שלי, ואני עוד... אני עוד... אני עוד אנופף לקהל היושב בלציה.
1: כן, עם הגביע.
0: כן.
1: אתה הופך להיות שחקן רכש. של איזה קבוצה אתה רוצה לשחק? עם מי אתה רוצה לשחק?
0: כיף ורדה. 500,000 תושבים חסרי סיכוי לחלוטין.
1: שם?
0: ובזכות שוער נפלא...
1: שוער אתה רוצה להיות?
0: בוודאי.
1: שוער? אוקיי, בסדר, זה
0: אני,
1: לא כל כך פשוט.
0: שוער נותן את נפשו, משתתח על האדמה,
1: הבנתי.
0: כדי להציל את השאר, הבנתי. את המולדת.
1: הבנתי.
0: את מבינה? בוודאי ששוער.
1: אוקיי, בוודאי. בסדר.
0: זה התפקיד המתאים לי, ובסוף להפסיד. את יודעת, את זוכרת מה שאפרים קישון אמר לו משחק כדורגל.
1: אני רוצה להיות הדשא.
0: ביקשו אותו להגדיר את מהו משחק כדורגל.
1: מה הוא אמר?
0: אז הוא אמר, זה משחק ש-22 טיפשים רצים על מגרש ירוק, ובסוף גרמניה מנצחת. אז זהו שהפעם גרמניה לא מנצחת, כנראה.
1: בואו נסיים עם השיחה שלנו עם שירו של רפי וייכרט, הצופה במשחקי המונדיאל, בזמן שביתו הקטנה נחה על חזהו. רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו, מאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס, ומכם ומכן, שהקשבתם והייתם איתנו, תודה, ניפגש שבוע הבא.
0: אתמול בלילה נרדמת כשרושך על חזי. הבלונד שהגיע אל עולמי לפני שנים נצמד למחיריי. גם אותך אפשר לדמות לחדור שהחיים בעטו אל רשתי. שוער משונה ששמח לחטוף את הגול. עכשיו כדור הזהב והגול נח עליי אם לא יופיו. ואינני נזקק למזכורתם של כוכבים. יש לי כל מה ששחקן בן חלוף מייחל לו. בלי חוזים ובלי...

0: עוד מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: יש שאלות שמתחילות ב...
2: איך?
1: ונגמרות ב...
2: וואו.
1: למה הרוק חשוב כל כך?
2: וואק.
1: איך נוצרים חורים בשיניים? ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה וגאונית? מדעי, הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים, עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
2: מדעי.
3: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חילופי האשמות בין הדרג המדיני לדרג הצבאי בעקבות הדיון אתמול על המצב ביהודה ושומרון. ראש הממשלה אומר כי צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון, הוא שולל מעשים לחוקים של נבחרי ציבור, אך נמנע מלנקוב בשמו של חבר הכנסת סוכות. מנהיג הדרוזים באסוודה שבסוריה אומר כי הם חלק בלתי נפרד מישראל, והתחזית עוד הכבדה באומס החום.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. חילופי האשמות בין הדרג המדיני לבין הדרג הצבאי בעקבות הדיון אתמול בפיקוד המרכז. כתבנו רואי שרון וגילי כהן מציינים כי הדיון נקבע באותו יום. על פי כמה מקורות, הרמטכ"ל עודכן ב-10 בבוקר שראש הממשלה יגיע לפיקוד המרכז בעוד שעתיים, ורק אז החלה ההיערכות לדיון. גם שר הביטחון קץ עודכן על ידי לשכת נתניהו בהתראה קצרה. במהלך הדיון דיבר מפקד אוגדת איוש על הטרור היהודי והציג סרטונים על הצתת בתים ובעלי חיים. הדיון נמשך כשעה ורובו עסק בפשיעה הלאומנית ובכוחות שצהל נדרש להסיט ליהודה ושומרון. גורם המעורה בתוכן הדיון אומר כי נתניהו איבד את הסבלנות בשלב מסוים ושאל מה קורה אם יש היפוך קנים בשטחי הפלסטינים ומתחולל פיצוץ כלשונו. הרמטכ"ל השיב לו כי צהל ערוך ואף תרגל תרחישים שונים, אבל הוא אינו ערוך להציג את התוכניות עכשיו, משום שהדיון לא נקבע מראש. הוא הציע לקיים דיון נפרד, ונתניהו הורה לראש המל"ל לקבוע מועד. בדרג המדיני טוענים כי הצבא אינו מוכן, וכי הרמטכ"ל לא בא ערוך לישיבה, ואילו בדרג הביטחוני מציינים כי הדיון נקבע בהפתעה ובלי הכנה מראש. ניתוץ האנדרטה בכפר מדמה. ראש הממשלה נתניהו אומר כי צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון, וכי לקיחת החוק לידיים, בפרט מצד אנשי ציבור, היא דבר פסול המפריע לצבא להתמקד במשימותיו נגד הטרור וההסתה. בהודעתו לא נקב נתניהו בשמו של חבר הכנסת צבי סוכות. הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ מטיל את האחריות לאירוע על צה"ל ודורש ממפקד פיקוד המרכז להפעיל את סמכותו כדי למנוע מגורמי ימין בממשלה להבעיר את השטח לקראת הבחירות.
5: אני שם את כל האצבעות על צה"ל. די כבר עם הוצאת תגובות חריפות. שיפסיקו להוציא תגובות חריפות ושיעשו מעשים חריפים. המפקדים, איפה אתם? בוודאי שאני מדבר גם אל הרמטכ"ל, כי הוא המפקד של המפקדים. לפיקוד מרכז יש אלוף. הרגה מלאה, הוא ריבון על השטח. זה לא סמוטריץ' ריבון על השטח.
4: הרמטכ"ל לשעבר חלוץ אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. האימות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי המשטר בטהרן הורג אזרחים בהיקף חסר תקדים, גם כשאינם מפגינים, וכי מדובר במשבר הומניטרי עצום שחייב להיפסק. בדברים שכתב ברשת החברתית שלו, הוסיף טראמפ כי הרפובליקה האסלאמית הכושלת אינה משלמת שכר לחלקים גדולים בצבאה. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. המנהיג הרוחני של הקהילה הדרוזית בסוודה שבדרום מערב סוריה, חיקמת אל-היג'רי, אומר כי הדרוזים באזור הם חלק בלתי נפרד מישראל וחולקים את אמונתה.
6: فنحن حتى بالعقيده نحن مشتركين مع هذه الدوله دوله اسرائيل اللي نحن جزء نحن كموحدين كدروز جزء لا يتجزا
4: אנחנו הדרוזים המאמינים באל אחד, חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. בהצהרה שפרסם בערוץ פייסבוק שלו, הוסיף אל היג'רי כי הדרוזים בסוודה מעוניינים לשמור על הרעיון הזה ועל ישראל, ומייחלים ששאר המדינות באזור ילכו בעקבות הצעד ההומניטרי הזה, בנייה של המדינה בצורה הנכונה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי אל היג'רי קרא לשלום בכל האזור, וציין כי הוא מעוניין שתהיה יציבות באזור הבשן, כי היא עשויה להיות אבן הבניין הראשונה או הבסיס הראשי לבניית היציבות בכל האזור.
0: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המאפנט של כאן 11.
7: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
0: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
0: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
4: והתחזית מחר עוד התחממות קלה, יחם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רון אסיאל ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות.
3: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
9: כאן תרבות.
0: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: עשרות מוצרים.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: זהו, החלטתי. אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
3: בסדר, לא ביג דיל.
2: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
3: וואי, הכי לא ביג דיל.
4: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטי מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חילופי האשמות בין הדרג המדיני לדרג הצבאי בעקבות הדיון אתמול על המצב ביהודה ושומרון. בתוך כך נמשכים אירועי האלימות בשטחים. יאיר גולן אומר כי ממשלת נתניהו מאפשר לקיצונים להכתיב את מדיניות הביטחון שלה. נתניהו אומר כי יפעל בכל הכלים נגד אונרה משום שעובדי הארגון מעורבים בטרור. והתחזית עוד הכבדה בעומס החום.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. האלימות נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. כמה פעילים בארגון כל רבני לזכויות אדם הגיעו לסיים להקים גדר סביב בית הזקוק להגנה בכפר ג'נטה, הסמוך למאחז כוכב יהודה שבגוש עציון. יערה דיקמן, פעילה בארגון, סיפרה לכתבתנו כרמלה מנשה כי תושבי ההתנחלות תקפו את הפעילים ופצעו כמה מהם.
6: למרות שאנחנו לא היינו עם אלימות כלשהי, מקסימום לחסות את הגוף בידיים שלנו. התחילו אגרופים, גז פלפל, מכות בעלות. הייתה פעילה שתוך כדי הופלה על הצד, היו שני בוגרים, אנשים מבוגרים יחסית שנפצעו בפנים. איזה ארבעה נפצעו מגז פלפל. הגיעו גם חיילים, אבל הם לא כל כך הצליחו לעצור. הם כרגיל גם רצו לפנות רק את הפעילים.
5: ניתוץ האנדרטה בשומרון בידי חבר הכנסת צבי סוכות. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי ממשלת נתניהו מאפשרת לגורמים קיצוניים להכתיב את מדיניות הביטחון שלה.
7: צבי סוכות לא פועל בחלל ריק. זו רוח נתניהו. להתעלם מהתראות מערכת הביטחון, לתת גיבוי לקיצונים ולטרור היהודי, לייצר הסלמה ולסכן את חיילי צה"ל כדי לשמור על השלטון שלו. אין לנתניהו ממשלה בלי צבי סוכות. ולכן פעם אחר פעם אחר פעם ביטחון ישראל וחיילי צה"ל נדחקים הצידה כדי לשמור על הקואליציה.
5: מדבריו של יאיר גולן הביאה כתבתנו יערה שפירה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים פנה לרמטכ"ל בדרישה לברר מדוע סרב צה"ל לתאם ביקור שלו בכפר כוסרה, אך אישר את הסיור של צבי סוכות. לדבריו, הדבר מעלה חשד כבד להתנהלות לא ראויה של צה"ל ולאפליה של חברי כנסת מהאופוזיציה. קריב דורש לקבל לידיו את כל הנהלים, הפקודות וההנחיות הנוגעות לתיאום ביקורים של חברי כנסת בשטחים. בתוך כך, חילופי האשמות בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, בעקבות הדיון אתמול בפיקוד המרכז. כתבנו רואי שרון וגילי כהן דיווחו מפי כמה מקורות כי הרמטכ"ל עודכן על הדיון בהתראה של שעתיים בלבד. הדיון עצמו נמשך כשעה, ובמהלכו הציג מפקד אוגדת איוש נתונים על הטרור היהודי ועל הצורך להסיט כוחות ליהודה ושומרון, אך בשלב מסוים איבד נתניהו את הסבלנות ושאל מה יקרה אם יהיה היפוך קנים כלשונו של הכוחות. כוחות החמושים ברשות הפלסטינית. הרמטכ"ל השיב כי צה"ל ערוך גם לתרחיש הזה, אך אינו יכול להציג כעת את התוכניות, משום שהדיון לא נקבע מראש. זמיר הציע לקיים דיון נפרד, ונתניהו הורה לראש המל"ל לקבוע מועד. בדרג המדיני טוענים כי הצבא אינו מוכן, וכי הרמטכ"ל לא נערך לישיבה, ואילו בדרג הצבאי מציינים שהדיון נקבע בהפתעה. החל פינוי מתחם אונרה בכפר עקב שבירושלים. ראש הממשלה נתניהו הודיע לפני זמן קצר כי הנחה לפנות את המתחם בהמשך לאישור חוק בעניין. בהודעתו הדגיש נתניהו כי ישראל לא תאפשר לארגון שעובדיו היו מעורבים בטרור ובטבח 7 באוקטובר לפעול בשטחה.
0: כאן תחזית.
4: כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
8: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
4: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות
10: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת פאו, כוכבית 3110.
5: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, יחה מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
9: התחזית בחסות
10: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת פאו, כוכבית 3110.
5: אורחי החדשות, רון נסיאל ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדה החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: אנחנו הבנו מהר מאוד שהקהל שלנו, אנחנו סדרה שעוברת מפה לאוזן. גם בהתחלה, גיא פינס לא רצו אותנו, לא קיבלנו פנאי פלוס, אף אחד לא דיבר, גם כשאני זוכר שרצו לעשות עלינו כתבה, אז אמרו, אנחנו רוצים לשים את אלונה בשער. ואנחנו אמרו, אבל איפה אנחנו?
12: אני זוכר שהיה טקס פרסים איזשהו, ובאנו, היינו מועמדים אפילו, ובאנו, ואני זוכר שהיה שטיח אדום שמצלמים שם, ואני זוכר את הרגע הזה, שיש רגע תעמדו, ואני זוכר, הם לבשו חליפות שלושתם, והצלמים צילמו, ואז אילן שאל אותם, ונכון שזה לא יפורסם בשום מקום? והצלמים עצמם אמרו, נכון.
4: אתם מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ' שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית.
13: שלום, מאזיני ומאזינות כאן תרבות.
14: אני גילי איזיקוביץ'.
13: ואני רותה קופפר, וזאת העונה השנייה של סדרתיות. ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות, השחקנים והשחקניות, של הסדרות הטובות ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית.
14: בכל פעם נחזור לתוכנית אחת שעיצבה, השפיעה ותרמה בדרך מיוחדת לתרבות הישראלית. בצוות התוכנית, עמרי קפלן שמפיק ועורך ושרון לרנר על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור גם באתר כאן הסקטים או ביישומון הסקטים המועדף עליכם.

0: במשך כמעט עשור באו למסיבת הפיג'מות, סדרת הילדים המצליחה הפיג'מות, דור שלם של ילדים, וגם ההורים שלהם שנהנו לצפות בזה ביחד איתם.
1: נשמעת כמו מישהי שיש לה משהו להגיד על הסיטואציה הזאת. בפיג'מות שעלתה לשידור בערוץ הילדים לפני יותר מ-20 שנה, היו שלושה חברים, קובי, עודד ואילן, שהגיעו מנתניה לדירה של דודה של אילן, במפו פינת מזה, הכתובת שאינה קיימת, ונשארו במשך 9 עונות ו-243 כן? 243 פרקים?
2: אני חושב 223.
0: אז זהו, בוויקיפדיה כתוב 223, בכתבה שעשיתם לו לפני שנה כתוב 243, אז הלכנו על הגבוה.
2: אנחנו מגזימים, אנחנו משנה לשנה רק מעלים את כמות הפרקים, מעלים את כמות, זה כל הזמן מגזמה.
1: זה היה בכל מקרה סי לסיטקום ישראלי, עד שהגיע סברי מרנן וחטפה לכם את התואר הזה. מתאים ללוזרים האלה שיגנבו להם את ההישג. בכל מקרה, שלושת החברים רצו רק להצליח עם הלהקה שלהם ולהתאהב בשכנה שלהם, אלונה, אבל מצאו את עצמם שותפים כלים אצל גרי בהמבורגריה שלו, ששם מכרו בעיקר נקניקיות.
0: טוב, אז הנונסנס הזה של נקניקיות בהמבורגריה, אני יודעת שהיו גם בהמבורגריה, אני זוכרת, היה רק חלק מההומור של הסדרה, היא תאפיינה בהכל מהכל, קצת כמו הדירה של דודה של אילן. הפיג'מות הייתה גם סיטקום מבולגן, גם יצירה מודעת לעצמה שהיו בה קטעי מיוזיקל, סצנות חלום, פנטזיות, שבירת כרביעי, לפעמים ממש היו פונים אל הצלם ואומרים לו, יש לך 10 אגורות? מסך לבן, ציטוטים לקולנוע, לתוכניות טלוויזיה ומוזיקה, הבנה שילדים מכירים שעות טלוויזיוניות. מבינים גם סאבטקסט, מטה, הפוך על הפוך. הכל היה ביזי, ביזי, ביזי.
1: אני מסתכלת על זה עכשיו, ואני אומרת לעצמי, זה קומיוניטי, לפני שהייתה קומיוניטי, ובמאית מהתקציב
0: אולי
1: של...
0: אולי אלפית, אלפית מהתקציב, נכון.
1: של קומיוניטי.
2: נכון, לדעתי.
1: היוצרים של הפיג'מות שהיו רובי דואניס, יואב צפיר, אריק זילברמן, אלי דרי, והשחקנים שהיו אתם, חשפו את התחבולה ואפילו הסבירו יפה מה זה דאוס אקס מקינה, ואם הייתה אפשרות, הייתי אומרת שאולי תסבירו מה זה נבדל, והפעם אני אבין.
0: אני אבין לך.
1: זה לא, רותה, בשנייה שאת תתחיל לדבר, אני אשמע צופר הרפל, והמבט שלי יזדגג. ולא, זה לא יעבוד.
0: נכון, ספורט לא היה שם יותר מדי, נכון?
2: היה, מלא מלח יש בגרעינים. כל פעם כשהיינו מדברים על ספורט, אז עוד היה אומר, מלא מלח יש בגרעינים. לא היום מבינו על מה מדברים.
0: אז יפה, זאת סדרה שאהבה את הקהל שלה, והקהל אהב אותה חזרה. היא הניחה בצדק שילדים לא רק צופים בטלוויזיה, אבל כבר
1: הם מבינים מה קורה שם.
0: ובעיקר נתנו לילדים להרבה קרדיט. מי שלא יבין עכשיו, יבין בהמשך. כמו למשל, הבת שלי סיפרה לי שבאותו זמן היא לא הבינה את המחווה לחנות הקטנה המטריפה, אבל אחרי שנים זה בא. ודרך אגב, הצמח היה גם נקניקיה, לא?
2: נכון, זה הפרדי.
1: נמצאים איתנו היום יניב פולישוק, גרי המבורגרי. היי.
3: אהלן.
1: ואילן רוזנפלד, אחד השחקנים והיוצרים של הפיג'מות.
0: וגם, אולי חשוב יותר שאנחנו נציין, היה בכיתה עם גילי.
1: נכון. מעל אחד
0: יוצא. זה היה השיא שלך? תגיד.
1: נכון, זה היה השיא שלי.
3: די, לא ידעתי.
1: כן, זה פשר החיבוק שזה. מעל אחד יוצא.
2: אבל לא ראיתי אותך מאז, לדעתי.
1: נכון, משהו כזה.
3: מדהים. יואו.
0: גילי סיפרה שהיא זוכרת את אמא שלך מביאה לך סנדוויץ'ים.
1: את אבא שלו.
2: אבא שלי, רק אבא שלי הביא סנדוויץ'ים.
1: ונשאר למופע של חצי שעה.
2: היא גרה ברחוב המקביל אליי. משהו כזה,
1: כן.
2: נכון?
1: נכון.
2: כן, זוכר.
0: כן. טוב, די.
2: כן, סליחה.
0: יותר מדי תשומת לב לגילי.
2: סליחה.
1: אבל זה היה נכון שכאילו הנחת המוצא שלכם, כשיצרתם את הסדרה וביצעתם אותה וכל זה, שאתם לא צריכים להסביר. נכון? כאילו, מה שמי שמבין, יופי.
2: אני אנפץ פה איזו אשליה. אנחנו בכלל, המחשבה על אם הקהל יבין או לא יבין, לא עברה לנו בראש בכלל.
3: שום צורה.
2: המטרה הייתה, אם זה מצחיק אותנו.
3: מצחיק, בדיוק.
2: אם זה מצחיק אותנו, זה נכנס, גם אם זה לא קשור לעלילה, גם אם איכשהו נעקם את זה פנים, אין, בדיחה מצחיקה תיכנס פנימה, ולא חשבנו בכלל אם קהל יבין או לא יבין, לא?
3: גם אם זה מתאים לילדים או לא מתאים לילדים, זה אף פעם לא היה שיקול.
1: כי השאלה הבאה שלנו הייתה אם כאילו היה חזון סדור, אנחנו הולכים לשבור כרביעי, לעשות איתו.
2: לא היה חזון סדור, עד הפרק האחרון לא היה שום דבר סדור.
3: מצחיק ומשהו מגניב אותנו, מעניין אותנו לעשות ולכתוב ולנסות.
2: גם המון דברים נוצרו מתוך או רצונות של הערוץ, דרישות של הערוץ שהיינו צריכים לענות עליהם, או כל מיני בעיות תקציביות. נגיד, המסך הלבן בכלל הגיע בגלל פרק שכתבנו קצר במוח, שכתוב שם שעודד דוחף את האצבעות לשקע של החשמל. אז בא הערוץ ואמר, איך, אתם לא יכולים לעשות את זה בערוץ הילדים? אז אמרנו, אוקיי, נעשה דיסקליימר, מסך לבן, כזה שאנחנו עומדים ואומרים שזה לא בסדר. וכך התחיל המסך הלבן.
0: מעניין, אבל זה ממש מההתחלה, אם כך, כי...
2: זה פרק שלישי שצולם לדעתי.
0: אבל... לא, אני חושבת שאפילו
1: לפני. יש מסך לבן בפרק הראשון.
2: אנחנו צילמנו בקבוצות של ארבעה פרקים. זה אומר שכל הארבעה הראשונים צולמו ביחד. אז יכול להיות שזה אפילו...
0: אז בואו נראה, יש כאן, אנחנו לא נראה את זה כי זה ברדיו, אבל יש כאן סצנה של... תדמיינו, מסך לבן ושלוש פיג'מות. או אנשים ששייכים ללהקה שקוראים לה פיג'מות, והם מסבירים מי הם.
4: שלום רב, קהל נכבד צופים וצופות.
5: אתם בטח שואלים את עצמכם מי זה היה. ובכן, בשביל לעזור לכם לעקוב אחרי הדמויות החדשות,
4: החלטנו להקל עליכם את כל חוויית הצפייה של הפרק הראשון.
5: שימו לב, מעכשיו כל פעם שדמות חדשה תיכנס לסדרתנו,
4: תופעל הזקה.
5: סירנה.
4: יענו צ'קלקה. הדגמה. נחזור לסיפור.
0: מזל שזה אזעקה כזאת, ולא היינו צריכים עכשיו להפחיד מישהו באוטו.
1: כן, אבל אם נחזור לסיפור, זה ממש תחילת הפרק, ואנחנו מיד מתמקמים, בתחילת הפרק הראשון, בעונה הראשונה, אנחנו מיד מתמקמים באיזה מגרש משחקים. בעצם אולי כאילו נתמקם במי אתם ומי
0: עם הפיג'מות, בואו נספר מי הם, מהחברים שלהם.
1: אז יניב פולישוק, שמעתי שאני אמורה לקרוא לך פולי?
6: לא.
1: לא. אז אני גם לא אקרא לך. הוא שחקן, קומיקאי ותסריטאי. הדמות גרי מנדלבאום עיצבה את תודעתם של בני דור שלם, ואחר כך גם המשיכה בסדרה מנדלבאום בלש פרטי. הוא גם אחד מיוצריה ושחקניה של סברי מרנן, מה שמסביר את התשואות פה מקודם. אותו סיטקום שגנב לפיג'מות את הבחורה, וזה מהלך גרי קלאסי.
0: גילי, רגע, יש לי פאן פאקט בשבילך. את יודעת שיניב פולישוק, הוא קרוב משפחה של מלי פולישוק, שהיא עם מה לתבוע את יוצרי הסדרה פולישוק.
1: שהיו פה בשבוע שם.
0: נורו השבוע.
1: יש לך רגשות חמים כלפי זה סדרות אחרות.
6: זה כל כך אופייני לדודה מלי פולישוק פלוח לעשות מהלך כזה.
0: אז...
1: היה לי חשוב מאוד, רות הפאנפקט הזה.
0: ונדמה לי שגם יניב משחק בתיאטרון, הוא בזמן האחרון היה, אני פה בגלל אשתי.
6: נכון. וקרובים קרובים ההצגה, אפרופו...
0: שגם זה, דרך אגב, אם אנחנו רוצים לעשות...
1: מה הייתה תוכנית שלנו, אם אנחנו רוצות ממש?
0: כן, בעונה הקודמת הייתה לנו. אז אילן, שהוא גם תסריטאי ותמלילן, התפרסם בעוד סדרת ילדים שאותה הוא יצר וגם שיחק בה, חצויה.
2: כן, התמלילן תמיד מפתיע אותי.
0: נכון, זה באמת

0: אז אני כבר לא זוכר מה האמת, או מה, כאילו, או שאני גורר את זה. אבל בגדול, היינו שלושנו בתיאטרון צהל, כתבנו מופע נונסנס כזה, שקראו לו מכר המלחמה. תמירה ירדני ראתה אותנו לפני השחרור, אמרה ליואב, בוא תראה. באה, ראתה, החתימה אותנו לפני השחרור בטדי הפקות, ואז השתחררנו, והמטרה הייתה לעשות מופע למבוגרים, כמו מכר המלחמה שהופענו לחיילים, והייתה הצלחה, אז אמרנו, נעשה את זה בעולם האזרחי, ואז התפנה בטדי הפקות לתמירה ירדני איזשהו סלוט בערוץ הילדים, סלוט זה איזה משבצת בערוץ הילדים.
1: שידור, כן.
0: והיא אמרה, שבו עם יואב, ותפתחו כזה משהו, תזרקו משהו, וממש ישבנו ברמת 4-5 משפטים, כתבנו בערך את הפלוט הראשי של הסדרה, וככה זה התגלגל. ואז כשהתחלנו לעשות את הפיג'מות, ככל שהתקדמנו עם זה יותר, פחות, פשוט הפסקנו עם מופע הבמה.
1: הבנתי, ותגיד, מתי יניב, מתי אתה נכנס לתמונה? כי אתם הייתם ממש חבורה מהצבא, אבל יניב...
0: היה ברור לנו שאנחנו צריכים דמות מבוגר, אחראי במקום הזה.
1: אחראי, ממש.
0: אנחנו עוד לא הכרנו אותו.
2: יש קריירה מיושב.
0: אבל רובי, שעבה, שלמד איתו בבית צבי, ובית צבי, נכון?
3: רובי למד נעלה בבית צבי. וגם אנחנו מכירים מפתח תקווה, במקום מילדות.
0: וגם פתח תקווה, וגם עשיתם שחר לפני זה.
3: עשינו רגע לפני זה סיטקום הראשון שרובי כתב ויצר וביים. שחר, לוקח אותי שם לתפקיד.
0: כן.
3: קבוע כזה, של המורה לספורט.
0: ובעצם כאילו, כשאנחנו עשינו את הדמות הזאת, אז אמרנו, אוקיי, אז פה רובי אמר, אני רוצה את פולי, ואמרנו, אוקיי, טוב, סבבה. ואז אנחנו תוקעים ביחד כבר מלא זמן.
3: כן.
1: בשנה? אתה זוכר את האודישן שלו?
0: איזה אודישן? מי עשיתי אודישן? נראה לך שאנחנו עברנו אודישן? אני לא עברתי אודישן בחיים שלי לכלום.
1: לא.
3: הם היו ילדים.
0: הוא גם הוא לא.
3: הם היו ילדים, ממש הרגע מהצבא.
0: 23.
3: פשוט לא מאמינים שכל האירוע הזה קורה. רובי אמר, אני רוצה את פולי.
0: אנחנו אמרנו טוב.
3: ועודד אמר, ככה, זה הסיפור שאני, שעודד אמר, זה המורה לספורט משחר, כן, ברור, תביא אותו, וזהו.
1: אז אתה מפתח תקווה, אתם מרחובות, אז למה החבורה היא מנתניה?
0: או, חיפשנו עיר שהיא מרכזית, היא גם פריפריה, גם מרכזית, והתלבטנו מאוד בין ראשון לבין נתניה, כי הם היו צריכים לעבור לעיר הגדולה. ונתניה זכתה כי יש שם מלונות. אז אמרנו, האספירציות להיות עיר מקובלת בעולם, אז הלכנו על נתניה.
1: וגם אחרי זה גם היו סצנות בתוך מלון.
0: נכון, אבל זה רק בגלל זה.
1: הבנתי.
4: יניב, אתה סיפרת בשנה שעברה בכתבה באולפן שישי, שאתה לא חושב שמישהו אי פעם קרא לא בערוץ הילדים את התסריטים של...
3: חד משמעי.
4: למה? דווקא הם נראים די עומדים, התסריטים.
3: לא, כן, אבל... לא. יש... לפעמים, בעונות מתקדמות, לפחות לגבי הדמות שלי, לפעמים היה כתוב לי סצנה, גרי מדבר עם שפרה.
1: שפרה, אותה שפרה שלא ראינו.
3: אשתי, בטלפון. זה הכל, אין טקסט.
1: אין טקסט. כן.
3: אין טקסט.
1: ואתה היית מאלתר על זה?
3: כן, זה אמור להחזיק עכשיו סצנה. דקה לפחות, שאני מדבר בטלפון עם שפרה.
1: אבל ידעת שאתה אמור להיות מין הורה עצבני כזה?
3: כן, לא, הכל ברור, אני יודע מה מערכת יחסים שלי עם שפרה, אני יודע איזה יום עבר עליה היום.
1: תמיד גרוע.
3: אני יודע מה, בחד משמעית, ההשקפה שלי על החיים, על העולם, זה לא משנה מה היה לפני בסצנה, ואיזה סצנה תבוא אחרי, אני עכשיו מדבר עם שפרה, יש קוד, היא תמיד שולחת אותי לסופר, היא תמיד רעבה, אני תמיד בא לי להרוג אותה.
1: איש משפחה למופת.
4: זה נשמע כמוני, האמת.
1: בואו נשמע באמת איך זה נשמע בסדרה.
5: שונאת את החיים האלו.
6: זה בסדר, גם החיים באמת לא אוהבים אותך.
5: ממש צריכה לדבר עם מישהו.
6: מה, את בדיכאון?
5: כן.
6: אם אני אתן לך כסף, תעזבי אותי?
5: לא, אבא.
6: מה, ממש צריכה לדבר עם מישהו?
5: כן.
6: אז למה שלא לדבר עם אמא? את צודקת, אף אחד לא יכול לדבר עם אמא, נכון. אני ידעתי שלא הייתי צריך לקום בבוקר. למה שלא תראי טלוויזיה? יש אולי ערוץ ילדים, תורידו אותי עם המנחים הנחמדים האלה שאפשר לדבר איתם?
5: אפשר לדבר איתך?
6: עשי את זה קצר.
5: קיבלתי ציון 70 בחשבון.
6: זהו? זה בגלל זה את... כשאני הייתי מקבל 70 בחשבון, המורה הייתה כותבת לי, יפה גרי, השתפרת! זהו!
5: כוח אתה רוצה שאני אבכה? זה יעשה אותך שמח? תבין, אין לי עתיד עכשיו. אין לי עתיד כמו

0: Come on.
1: אל תדאגי, בבי. את לא צריכה להיות מודאגת. העתיד שלך מובטח, את לא מבינה? יום יבוא, וכל זה יהיה שלך. זה יהיה העולם שלך. זה כולל... זה יהיה שלך אם תרצי או לא תרצי. את הבנת מה אני אמרתי לך?
2: אז טעמנו קצת מההורות המשובחת של...
3: אבא שנה.
4: כן, כן, וזה עוד, באמת זו עוד סצנה מאוד רכה.
5: כן, אבל לגבי תסריטים, הוא אומר שלא קרו כי זה היה נראה שאנחנו עושים מה שבא לנו. פשוט ככה.
3: איכשהו זה עבד, נדמה לי.
4: צילמתי לפני כמה חודשים סדרה פה בתאגיד לסדרת ילדים, וכמעט כל סצנה, כל יום, הייתי עושה טייק ראשון, והבמאי המקסים... היה ניגש אליי ואומר, יניב, אני מזכיר לך שאנחנו בחינוכית, ואתה לא יכול לעשות את המחווה הזאת, לדוגמה, מרים יד, לא, לא, יניב, אתה לא יכול להגיד את זה, יניב, תנסה, יניב, אנחנו בחינוכית, ואני לא חושב שהטון הזה, זה מאוד מצחיק מה שעשית, אני אומר לו, אני נותן לך זהב, אני נותן לך זהב, כן, כן, אבל אנחנו בחינוכית, וזה לא יכול לקרות. ואז זה לא היה הדברים האלה.
3: כן.
4: ואז ברגע שמשחררים לך, לפחות במקרה של גרי, במקרה שלי, רובי, באמת, ידעתי שרובי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה.
2: זה גם קצת חלק ממה שדיברתי עליו לפני כן, על העניין של הקרדיט, שילדים מבינים שזה, שאתה מתחיק כזה, שאתה לא באמת מתכוון כן, לכל כן. הדברים האלה.
5: להפך, ככל שהוא היה קיצוני יותר, ככה אהבו אותו יותר.
4: נכון.
5: זה היה הקסם של הדמות.
2: אז יש לנו את שפרה, שהיא מישהי שבעלה לא סובל, ושאר הבנות, בואו נדבר רגע על הבנות כן, שהיו בסדרה.
3: כן, ממוצעות בסך הכל. כולן,
2: במיוחד ששמעתי ש... בואו נגיד מי הן היו?
3: אלונה טל.
2: העל אנושית, כן.
3: דנה פרידר.
2: וימית סול.
3: כן.
2: והבנתי שמכתבה שהייתה לפני שנה, שאחת מהמועמדות הייתה גל גדות, ועוד אחת, מישהי רותם סלע, שהם החליטו לא, לא, שהן לא מספיק.
3: הם פחות.
2: אלילות.
3: התאימו.
2: אז מה זה הפער הזה בין, עם כל הכבוד, לבנים בסדרה ולבנות?
3: בסדר, מותר לחלום, בואי.
5: אני לא רואה פער.
4: אני לא יודע. לא מבין מה מדובר. לא יודע, תקח את זה אילן,
5: אני?
4: כן, אין לי שום, לא יודע איך זה...
5: אוקיי.
4: לא, כי אלונה במקור הגיעה, לא בגלל שהיא, בסדר, כל הנתונים הפיזיים שלה, הגיעה בגלל שהם היו חברים, היא והשלישייה, הם הכירו בתיאטרון צהל.
5: השחקנית טובה.
4: וצריך שחקנית, נביא את אלונה. במקרה היא גם הייתה...
2: הורסת, אבל גם כתוב
3: שהיא... נכון שהיא מאמי?
2: נכון שהיא מאמי. היא בתפקיד, היא מקבלת כאילו בכיתוב... היא משמשת...
5: קודם כל, אני שנייה אעשה... אנחנו מדברים על 2003, אוקיי? התפיסה הייתה אחרת לגמרי לגבי סיטקומים, לגבי מה שהיה, אם אפשר לראות כאילו גם המפץ הגדול שהגיע אחרינו, כאילו וזה, אז...
2: היא לגמרי פגי.
5: אבל העיקרון היה זה שיש איזה... יש איזה תבנית מסוימת של סיטקום שאנחנו צריכים לעמוד בה, והיא הייתה צריכה להיות השכנה היפה. ואחרי זה שאלונה עזבה, אז היינו חיפשנו שכנה יפה אחרת.
3: זה פשוט בניין כזה.
5: כי היינו צריכים, אנחנו סיפורית, הדמויות היו צריכים מישהי שהיא בחיים לא תשים עליהם. והיא עדיין מסתובבת איתם, כי שזה מצחיק. וככה חיפשנו גם.
4: ושימו לב שגם הבנות, אני מחריג קצת את ימית מהאירוע הזה, אבל הן קצת, יש בהן משהו מן הטומבוי.
5: כן.
4: מאוד, הם לא לוחצות על ה... אנחנו סקסיות ומעממות, אנחנו כאילו אחת מהחבר'ה.
5: כן.
3: כן.
4: גם דנה, גם בטח שאלונה.
3: שם כן
4: שאלונה.
3: היו אודישנים עם הבנות?
4: כן.
5: לאלונה לא.
4: שוב, אלונה חברה.
5: דנה כן. וימית, כן.
3: וכשהם
5: כן,
3: כן. הצטרפו כן, כבר כן. היה, כבר נהייתם, נכון? כבר
5: כן,
3: היה
5: כן, פיג'מות. כן. כן.
3: מתי בעצם אתם מתחילים להרגיש שאוקיי, כאילו משהו מבעבע כאן?
5: אני מרגיש מאוחר.
4: גם כן. אני.
5: כי אף אחד לא מזהה אותי, מזהים את כולם ברחוב.
3: ברור.
5: ואותי לא מזהים, כי אני יכולה ללכת עם קובי ועודד בסנטר, ובקשו ממני לצלם אותם ברמה הזאת. אף אחד לא זיהה, אני הרגשתי את זה מאוחר, אבל אני חושב שכבר כבר אחרי השידור של העונה הראשונה, זה כבר התחיל להיות באז. גם תחשבו, לא היו דברים בערוץ הילדים. השמינייה לדעתי עלה אחרינו. לא היו סדרות, הסדרות היחידות שהיו בערוץ הילדים מקוריות, זה היה כל מיני סדרות של המנחים, שהם היו עושים בחופש הגדול. זה פעם ראשונה שהייתה סדרה ממש שעומדת, וזה מהר מאוד תפס.
2: והיה מרצ'נדייצינג, נכון? כאילו, מה, לא היה לכם?
5: היה, דתי, ניסינו ב-2005 יומנים, או ב-2004 יומנים, גילינו שהקהל שלנו לא עובד על זה, ואז לא עשינו את זה יותר.
4: ואז זה היה ממש מין, לא, אנחנו לא עושים
5: מאז החלטנו שלא. אנחנו הבנו מהר מאוד שהקהל שלנו, אנחנו סדרה שעוברת מפה לאוזן. גם בהתחלה, גיא פינס לא רצו אותנו, לא קיבלנו פנאי פלוס, אף אחד לא דיבר. גם כשאני זוכר שרצו לעשות עלינו כתבה, אז אמרו, אנחנו רוצים לשים את אלונה בשער. ואנחנו אמרו, אבל איפה אנחנו?
4: אני זוכר שהיה טקס פרסים איזשהו, ובאנו, היינו מועמדים אפילו, ובאנו, ואני זוכר שהיה שטיח אדום שמצלמים שם, ואני זוכר את הרגע הזה, שיש רגע תעמדו, ואני זוכר, הם לבשו חליפות שלושתם, והצלמים צילמו, ואז אילן שאל אותם, ונכון שזה לא יפורסם בשום מקום? והצלמים עצמם אמרו, נכון. כי זה לא מעניין אף אחד.
5: מהר מאוד הבנו שאנחנו, שהתרבות לוזרים הזאת, שגם הסדרה מושתתת על הדמויות, היא הקלף החזק שלנו. ואמרנו, אוקיי, אנחנו סדרה שעוברת מפה לאוזן. וככה גם עבדנו. לא עשינו פרסומות, ולא עשינו מרצ'נדייז, פרט לאיזה משהו בבורגר קינג שניסינו, וזה לא עבד. החלטנו מהר מאוד שאנחנו לא עושים את הדברים האלה, גם לא תוכניות אירוח, גם לא שיחקנו בפול הזה בכלל, ואני חושב שזה גם היה הקסם של הסדרה, שכל מי שגילה אותנו חשב שהוא מגלה אותנו בפעם הראשונה.
3: אולי גם כי היה צריך איזה מין תקופת חניכה קלה בחברת הפיג'מות, כדי להבין מה אני רואה שם, כאילו... כי באמת שהיא הייתה כל כך...
5: קשים לבליעה קצת, כן.
3: זה פשוט הייתה התפוצצה בכל מקום, בכל ז'אנר.
4: היה לנו את עודד פז, שעודד הוא בחבורה הזאת, אני זוכר שאחרי העונה הראשונה, סיימנו את הצילומים, עבר לא הרבה, ונפגשנו כולנו לקפה, קפה ביאליק, אני זוכר, שכבר לא קיים, ועודד הסביר לנו שיש מלא הורדות ב-VOD.
2: ואמרתם, מה זה VOD?
4: לא מבין, ואז הוא השתמש במילים שבאמת ישבתי שם, במילים של, שאז, זה היה שוב, 2003-2004, אנחנו חייבים למתג, למנף, משפטים שאומרים במשרדי פרסום, שכאילו, מה אתה מבלבל לנו במוח? ואז... תבינו, צילמתי עונה, אנחנו בישראל, לא, אנחנו מקבלים כסף, אבל זה לא, אני זוכר שהייתי מובטל, שחקן מובטל, הלכתי לים כל יום, כי זה מה שהיה לי לעשות, כי לא היה לי כסף, וזה היה בחינם ללכת לים, הלכתי לים, וזה היה ה-30 ביוני או משהו כזה,
2: ילדים יצאו,
4: הרגיל, הילדים יצאו מהבית ספר, זה היום שכולם הולכים לים, והייתה התנפלות עליי, וברמה שלא הבנתי מה זה היה, ממש מסה של ילדים, קרי, ומרדף, ואני רץ. זה היה, ואז הבנתי שאני גם, אוקיי, שמשהו פה באמת, שצריך למתג, למנף, משהו קרה. כן.
2: גדול. אז בואו נדבר עוד קצת על חלק ממה שהיה פרוע שם, לא רק היה כאילו הסיפור והשפה הטלוויזיונית, גם הארט. מי אחראי לילד הבוכה, לדירה של גברת קופרמן?
5: אבל זה הכל מאין תקציב.
4: נכון.
5: הכל.
3: נכון. באמת היה נראה כאילו נפלתם על איזה מחסן.
5: זה היה מחסן. נפלנו על, ממש נפלנו על מחסן.
4: אתם יודעות איפה זה צולם?
2: לא, תספר לנו.
4: זה צולם בקניון קול בראשון, בבית הקולנוע הנטוש של קניון קול בראשון.
5: שמו מזרנים למעלה שזה תהיה אקוסטיקה.
4: קניון נטוש. המפיקות ישבו באיפה של הקופות, האיפור היה בחדר של המקרין, והזה היה באיפה שהיה הקולנוע, פשוט עקרו את הכיסאות, נכון אילן?
5: הייתה אווירת גרילה לגבי כל הסדרה הזאת. אבל נגיד,
2: אז תשמעו, אז קישטו את זה מאוד מאוד יפה.
5: הבגדים לפחות בעונה 1, 2, 3, זה לדעתי תרומות מויצו, שהמלבישה לקחה, אנחנו לבש...
4: לא, בבגדים הייתה פנינה אלמביק, נכון?
5: אני לבשתי דברים לא מכובסים, לא פעם ולא...
3: אתה לבשת פיג'מות משוק רמלות.
5: נכון, ואחרי זה חיפשנו את הפיג'מות האלה, כי רצינו לשחזר את זה לעונות הבאות, ואין, לא יודע, אף אחד לא יודע איפה קנו את זה.
3: זה כזה פוטר עבה כזה.
2: אגב, למה הפיג'מות באמת? למה קראו לכם הפיג'מות ללהקה?
5: זה התחיל עם שם אחר, אני לא...
2: זה לא ממש רוק כבד, נכון?
5: ואז הגיעו מערוץ הילדים, ובערוץ הילדים, לדעתי, חגית בילה, זה הרעיון שלה, אמרה שזה יהיה מצחיק אם יקראו לנו הפיג'מות, ואנחנו ננגן כל פעם בפיג'מות. אמרנו, והסדרה הייתה צריכה לעלות לאוויר עוד שבועיים, שלושה, אמרנו, אוקיי, סבבה, יאללה, בוא נעשה.
3: זורמים איתם.
2: ידעת מי זאת חגית בילה, זה מישהי שהיא עוד מבינה קצת בשמות טובים, זאת ליזה פנלי.
3: I know.
5: כן, הייתה, היה לה תפקיד בערוץ הילדים.
2: כן. יפה מאוד.
3: ועוד דבר שהיה קצת כזה לא ירד הכי בקלות בגרון, לא, בעצם זה כאילו, הוא פשוט היה מוזר, כל הדמויות האלה של
2: נאג'י, של קובי.
3: שהוא עושה את הנאג'י.
2: אני אומרת, אני כאילו מדמיינת שהוא בא ואומר, תשמעו, אני יודע לעשות ככה את הדוד שלי, אני יודע לעשות את זה, את הבבא בורו.
5: זה לא רחוק מזה.
2: מה אתם רואים? נעשה את זה?
5: הגענו מהמופע צבא, ידענו שקובי מאוד טוב בדמויות, ברמה שכאילו שמים עליו פאה, וזה מישהו אחר. הוא לא קיים בחדר, את אפילו לא מדברת עם אותו בן אדם. אז אמרנו, אוקיי, אז חבל לא להשתמש בזה, בוא ניתן לו לעשות מלא מלא דמויות, ואז איכשהו תפרנו זה, שהוא מסתובב את הסיבוב הזה.
3: את הסיבוב הזה ומטריד את השכנה הקשישה כנאג'י.
2: לא מטריד, יש ביניהם...
5: יש רומן.
2: יש רומן.
3: זה ממש יפה.
2: בואו נשמע משהו ואחרי זה תספרו לנו מה בדיוק אנחנו שומעים כאן.

0: אני לא בטוחה שהביצוע הזה מופיע בסצנה הראשונה שבה נאג'י שרי דשמאמה.
1: נכון.
0: כי לדעתי זה בהופעה של הפיג'מות בבית אבות, שנקרא בית אבות חבל על הזמן.
2: בקניון קול למטה, זה צולם.
0: והם צריכים לשיר בשקט, שהוא שר בשקט כדי לא להפריע לקשישים.
3: את זוכרת איך הפרק נגמר?
0: לא.
3: בזה שעודד מטריד מעריצה מהבית אבות.
0: נכון.
3: אפרופו ערוץ לא קרה.
0: אבל אני חושבת שבסצנה הזאת זה פעם ראשונה שצחקתי כאילו בחוסר שליטה.
3: כי זה הזיה מאוד גבוהה.
0: נכון. רמה גבוהה באמת.
4: כאן השתכנעתי שבאמת אף אחד לא קרא את ה...
3: לזכותו של קובי הוא שר מילה במילה ביידיש, הוא ממש ישב על המילים.
0: מי תרגם לכם?
3: לא יודע אפילו.
2: מי שיושב רובי.
3: רובי תרגם?
2: אני חושב.
0: טוב, זה לא כל כך חשוב, אבל עצם הסיטואציה הזאת, תשמעו, זה כאילו פרוע ברמה...
4: אני, נראה לי שכאילו, גם עכשיו הילדים שלי לא... הדברים שדיברנו לפני כן, שאתה בהמשך תבין, אני חושבת שאפילו עכשיו הם לא מבינים למה זה, למה זה מרפרר, נכון?
3: כן, כן, זה, אנחנו פשוט עשינו משהו מצחיק, זה נראה לנו מצחיק. ממש ככה.
4: אז בין הדברים שככה אנחנו יודעים שקרו שם, זה ש... התייחסתם לזה שסדרות מצליחות בטלוויזיה מקבלות עיבוד אמריקאי, נכון?
0: זה כאילו מתוך נקודת המוצא שאתם כל לוזרים.
4: וגם כי...
0: ומותר לפנטז.
4: וגם כי הם מדברים על מה שקורה בטלוויזיה מאחורי הקלעים ולפני הקלעים, זאת אומרת, יש להם כל הזמן את ההתייחסות הזאת, אבל קודם, אני אמרתי, מי, האם אי פעם מישהו דיבר איתכם באמת? על קניית הפורמט הזה?
3: לא.
4: כי יש משהו כל כך, כל כך ישראלי בסדרה, נכון?
3: לא, בעולם לא דיברו. גם לך תמכרי את זה. אי אפשר לעשות ברושור. מה מוכרים? איך אני מסביר את זה? זה סדרה על להקה שעוברת לתל אביב. הם מודעים לזה שהם מופיעים בטלוויזיה, ומדי פעם השחקנים שמשחקים בסדרה, שמשחקים את הלהקה, מדי פעם מדברים... וואט? לא הגיוני. לא, אף אחד לא דיבר איתנו, זה פרק מתקדם, זה פרק בעונות המתקדמות, שכבר באמת אמרנו, יאללה, אללה, בבאללה.
0: יש לי הרגשה שמההתחלה אמרתם, יאללה, אללה, בבאללה, אבל זה באמת כאילו...
3: וזה היה אחרי שכתבתי כבר חצויה, וחצויה נמכר, אז אמרתי, וואי, איזה מצחיק זה אם נעשה את זה בפרק של הפיג'אמות, ואז אני ורובי כתבנו את זה.
4: אתה יכול אבל באמת להסביר באמת, זאת אומרת, איך, למה החצויה כן יכול היה לעבור למשהו אוניברסלי, ולמה באמת, מה יש בזה? יש שם איזה משהו משוכלל שהוא רק ישראלי.
2: למה באמת, אילן?
3: לא יודע.
0: כן, למה?
3: חצויה הוא מוצר הרבה יותר תבניתי וברור, וברור מה מקבלים, וברור מה הפוסטר. הפיג'מות זה פשוט, זה כמו המדינה שלנו, זה בליל של דברים שאיכשהו מתאסף למשהו מאוד מאוד יפה, אבל לכי תכווני לשם.
2: אני גם חושב שהיה, אני גם חושב שיש...
3: אני חושב שהיה לי משפט מאוד יפה עכשיו.
2: נכון.
3: זה לפרומו.
0: מאוד.
3: אני
0: חושבת.
3: לפרומו. קחו את זה לפרומו, לטיזר, תעשו עם זה מה שאתם צריכים לעשות.
2: מסך לבד, מסך.
3: רק תעבירו לי את התמהיל.
2: התמהיל הזה של הצירוף הזה של כולנו ביחד, עשה משהו, לא יעזור שום דבר, שקצת קשה לשחזר אותו. סליחה על ה...
3: כן, כן. אי אפשר. אני גם זוכר אחרי זה שגם כתבתי סדרות, ועשיתי אודישנים, והלכתי לו... זה לא אותו דבר, אנחנו היינו יושבים ועושים קריאות, ואף אחד לא ביקש כסף על הקריאות.
2: היינו אומרים, היינו עושים קריאה.
3: אף אחד לא דיבר עם הסוכן של אף אחד אחר, לא ידענו מי הסוכן של מי, לא דובר בכלל.
2: היינו עושים קריאה, וכל סצנה שנייה אומרים, נו טוב, טוב, נסדר את זה כבר באולפן. זאת אומרת, בלייב נסדר את זה, כי זה לא מצחיק אותנו כרגע, נסדר את זה באולפן.
0: אבל זה היה מסתדר תמיד באולפן?
2: כן. ותבינו, אנחנו צילמנו...
0: כי מה היה קורה שם באולפן?
2: כי אנחנו מדברים...
3: כי אנחנו מצחיקים אחד את השני, אנחנו עובדים ולהצחיק.
2: מה לוחץ פה ומה לוחץ שם, ואני אצעק, למה? וזה, ואני אחתוך... לא משנה, הוא כבר יגיד משהו, וזה יפעיל אותי... גם עבדנו מהר, צילמנו כמות מטורפת של סצנות ביום, עבדנו קשה.
3: כן, כמעט פרק וקצת...
2: זה לא שהיה לנו זמן לסדר כל סצנה, כאילו, ולא שעשינו חזרות. אתה קורא את הטקסט, ואתה מצלם את זה.
3: יש... טייק 2, זה משהו פחות יותר היה.
2: בדיוק.
3: וגם זה יותר מדי.
2: ובדרך כלל זה מסתדר.
0: אז אתם עכשיו נפלתם לבור שרותה ואני קרינו לכם, כי אנחנו ניסינו למשוך אתכם ומנסות למשוך אתכם לשיחה על הומור. ואולי הומור ושפה. ותנסו להגדיר מה מצחיק, כאילו, מה, איך החיבור בין המוחות שלכם יצר את המצחיק שהוא המצחיק הספציפי הזה, כי הוא נורא נורא ייחודי. אהה. מה היה בדבר הזה? דברו איתנו על השפעות, מה אהבתם, איך כאילו הכל התכנס לתוך הדבר הזה?
2: אני חובב מאוד גדול של סיטקומים, מדבר את השפה הזאת לגמרי, ובתקופה היא, שוב, גם בגלל שנתנו לנו יד חופשית, לעשות מה שאנחנו רוצים, אז לפחות בשלבים מתקדמים, בפרקים שאני כתבתי לדוגמה, אז הכל היה, היו ממש פרקים שדיברתי את משפחת סימפסון. עשיתי, ישבתי על בדיחות במנגנון שאם, לא יודע מה, ישבתי על, זה היה מין טייק אוף על, בלי להסביר לאף אחד, בלי לספר לאף אחד, אבל עשיתי הכל...
3: כן, גם בעולת המתקדמות ממש, יש המון פרקי ספיישל, כי אנחנו כבר ברמת מל ברוקס, זאת הייתה התפיסה, לקחת
2: משהו
3: ובוא נפרק את זה.
2: אילן נופך את הפוז. אילן נופך את הפוז, זה היה הפרק. פרק בהמשכים, נכון אילן?
0: נשמע כמו זה היה קסמים.
2: אילן נהיה כתוב והוא הופך את הפוז.
4: אני אהבתי את הפרק שבו, אפרופו בהמשכים, שאתה אומר, אנחנו מגיעים לשלב הזה.
3: שלא רוצים בהמשכים, בטח.
4: שהולך להיות פרק בהמשך, ואנחנו לא רוצים את זה, כי אנחנו, זה מעולם של פעם, נכון, שכשהיה כתוב to be continued, אתה, אוי,
0: מה עכשיו?
2: וגם איך בטעות אמרתי פרק משולש, פרק מרובשש, פרק מחושש. עכשיו, אני לא חשבתי בכלל על מחושש כזה, וכמובן, זה קנה לנו מלא צופים סטלנים שאמרו, אוי, יש פה עולמות.
3: סוף סוף אני מבין את הסדרה.
0: כן, סוף סוף אסמכת שלא טעיתי לאורך כל הדרך.
3: אני רגע כאילו אתחבר למה שפולי אומר. קודם כל, היינו חבר'ה. באמת, היינו חבר'ה, נהננו, גם נהננו לבוא לצילומים, נהננו להצחיק, גם היו מריבות של חבר'ה, ממש. הוא מעצבן אותי היום, ממש ככה, כאילו, היו מריבות, לא, היה הרגשה של חבר'ה, ואני חושב שגם הסיטקומים, כאילו, הגדולים שעליהם גדלנו, זה תמיד אנסמבל, יש משהו בסיטקום שהוא אנסמבל סגור בתוך מקום אחד, ועכשיו העלילות מגיעות אליהם מבחוץ, והם צריכים להסתדר עם זה. והאנסמבל הזה זה להקה סגורה, מה שלא קורה כמעט בסדרות שעכשיו עושים, כי בדרך כלל זה, אלם כן, זה עונה מתקדמת, והשחקנים כבר מכירים אחד את השני. פה מההתחלה באנו בטח שלושתנו עם אלונה, והחיבור עם פולי תוך שנייה, ואחרי זה גם יובל שנכנס והחבר שלנו, וכתב פרקים לפני זה, וכאילו היה חיבור של חבר'ה, והיינו מבלים גם מחוץ לצילומים. כן. בעונות הראשונות אני ועודד, שכרנו דירה בתל אביב, בבוג רשוב, היינו מסיימים צילומים של... אנשים שגרים בדירה סחורה, והולכים לדירה סחורה שלנו. שבה עודד גר במרפסת, ואני יש לי חדר, וקובי מתנחל כל הזמן, והם כל הזמן אצלנו. חיינו את זה כל הזמן, ואני חושב שזה חלק מהקסם. אלה היו החיים שלנו. וכמו שהיינו מנסים להצחיק אחד את השני ביום-יום ביציאות, ככה זה גם היה בצילומים.
4: אתם לא הייתם שומרים את זה? כי נגיד אני וגילי, הרבה פעמים כשאנחנו כאילו אומרות משהו חכם אחת לשנייה, אני אומרת, די, די, למה עכשיו אמרת את זה? אנחנו צריכים להגיד את זה בשידור.
3: לא, אבל בשלב מסוים כבר הבנו שתהיה עוד עונה. אז כשהיו קוראים דברים שלא היה בזמן כתיבת פרקים, אז אמרנו, אוקיי, בוא נרשום את זה, ונגיד, הפרק של התחתונים, זה סיפור אמיתי שיובל יום אחד מתקשר אליי ואומר, נפלו לי התחתונים של השכנה שלי מלמעלה, האם ללכת להחזיר או לא? אמרתי, מעולה, יופי של רן לפרק, בוא נשמור את זה.
4: שדעת משהו? אנחנו הרבה פעמים שואלים את היוצרים ואת השחקנים, אם הם היו עושים משהו אחרת היום, אם יש משהו שכאילו... דברים שהשתנו בקודים החברתיים וזה, אני תוהה אם אפשר לשאול אתכם את זה, כי גם אז הרי אפשר היה לעשות את זה.
2: נכון, נכון. אין, לא.
4: היו?
0: לא.
4: לא הייתם משנים כלום.
3: כמו, דיבר קודם... לא, יש כמה פרקים שהייתי לוקח עוד טייק, או עובד על התסריט טיפה יותר.
4: אוקיי, לא לזו הכוונה.
3: אבל...
2: תראי, עשינו, דיבר קודם על חנות קטנה ומטריפה, עשינו את הפרק על זה, ויש את הזמרות ליווי השחורות.
3: כן, הבלק פייס.
2: הבלק פייס, שהיום כאילו אין סיכוי שזה עובר. אבל אז ראיתי אתמול את הסרט במקרה.
3: אף אחד לא חשב.
2: זה השודר באחד הערוצים, ופשוט ראיתי אותו מהאמצע, ואתה נשאר. ואתה ישר נשאר פנימה. ויש שם את הליווי
3: שלה. אבל לא חשבנו על זה בכלל, זה בכלל לא היה לנו ב...
2: וגם הגרסה שלכם הייתה כל כך מצחיקה, למרות שזה עדיין מאוד לא פוליטיקלי קורקט היום, ולא עושים דברים כאלה היום, ונו, אבל עדיין, אתה בתור זמרת ליווי שחורה, זה פשוט דבר מגוחך.
3: תודה.
4: אז זה מחזיר אותנו כאן לסצנה שרצינו להקשיב, שדיברתי על זה לפני כן, על העיבוד האמריקאי, שאתם הבנתם שלא יהיה עיבוד אמריקאי באמת, אבל אולי יהיה עיבוד אמריקאי בתוך הסדרה שלכם, זה העונה הראשונה, העונה התשיעית, פרק ראשון.
1: Hello there. This series is based on an Israeli series with a very low budget, so all the props are not usable or drinkable.
5: Tim, did you know they use female for sausage?
1: They weren't really musicians.
5: Okay, you can drink safely.
6: Wow, it's so fun to live in the U.S. L'chaim.
1: L'chaim.
7: אפילו לחיים הוא לא יודע להגיד כמו שצריך.
8: למה דווקא ג'קוב הוא... הוא עם שיער?
7: זה מה שמצורך הקובי שלי. ג'קוב יש שיער?
4: אז כן, אז אפרופו בלאק פייס, יש
3: כאן
4: גם...
3: זה נראה לי רובי אחרי סברי כבר, אחרי המחירה של סברי.
2: כן, בטח.
3: נכון?
2: בטח.
0: זה נהיה נושא חם אצלכם.
2: תשיעי, רגע, עונה תשיעי, זו עונה האחרונה שלנו. עונה האחרונה. כן, כי כבר עשינו את סברי, כשסיימנו את העונה הזאת, כבר היינו... כבר המשכנו לסברי מיד, רובי ואני.
4: וכאן גם כן. יש איזו התייחסות לעניין כן. הזה, של למה דווקא קובי הוא מגלם אותו שחקן שהוא...
0: שחור.
4: עם שיער,
0: כאילו. נכון. אגב, זה גם העונה שנעלם השיער פנים של קובי בשעה טובה. יש לו שם זקה.
2: אין לי זיכרון שזה. לא, זה גם כל הקטע של השיער שם, תראו, זה כל השלבי הקרחה שלי שם, ההדחקה, הניסיון הנואש, הכעס, כל השלבי...
4: שבעה שלבים, כן.
2: של ממש.
3: שבע עונות, כן.
2: וכנל קובי, אותו דבר בדיוק. זה חוויה מאוד, בכזה שאנשים אומרים לי, שמלא, יש הרבה אנשים סביבי שעושים השתלות, שואלים אותי, למה, ואני אומר, אני מאוד בעד, למה, כן, כן, אני בעד, מאוד התקדמה הטכנולוגיה, אז בואו לי, למה אתה לא תעשה? אמרתי, די, אני לא יכול. בגלל הפיג'מות פשוט אין מצב. אין מצב שגרי אמבורגר שם, ואני יכול לטוץ עם שיער.
0: נפרדת מקו השיער לאורך...
2: חד משמעית. בבטח אחרי בום טרח והשיער יצמח, שזה משהו שהצופים...
0: זה עולם אותך כל כך.
4: יפה, גם אהבתי את העניין הזה שבסדרה הזאת, האופן שהם, בפרק הזה, האופן שבו הם נכנסים ל... לראות את הגרסה האמריקאית, זה שהם נכנסים עם צוות של ביי גינס, ואמרתי, כן, ביי גינס זה יותר מצחיק מגיא פינס, איזה כן. רף כזה שקשה קצת להתעלות עליו.
0: כן, כן. לא בטוח שהשם, כן.
4: אז...
0: שהבדיחה יותר מצחיקה מהמקום.
4: כשסיפרתי לדור של המעריצים שלכם, שהוא גם חופף את הילדים שלי,
2: כן.
4: ואת החברים שלהם, מה הם רוצים לשאול אתכם? יש להם כאן אפשרות דרכי לתעל את השאלות, אז יש לי כמה. אוקיי, בהערות ואת זה, דברים שפשוט תתייחסו אליהם בזה.
2: בסדר.
4: אז תגידו, ראו פעם את שפרה? היה איזה רגע כזה?
3: היה את הפרק ההפוך שבו התחלפנו בדמויות, כל אחד משחק דמות אחרת, הוא את ימית, אני משחק את עודד, אני לא זוכר, משהו כזה, ובפרק הזה שפרה מגיעה, בתור גלית גוטמן.
4: וכמובן.
3: בשביל לעשות את ההיפוך הזה, והיה פרק של פלשבק שלדעתי ליאת אחירון משחקת אותה?
2: לא, ליאת אחירון שיחקה את שפרה צעירה.
3: צעירה, כן,
2: הפלשבק. היה פלשבק שהצעתי לה ניסויים.
4: שהיה
2: שיער. כן, הייתי עם שיער. וכל הסימנים, הפרק מבוסס על זה, שכל הסימנים אומרים לגרי, לא, אל תתחתן איתה. הכל כאילו, אני מנסה להציע ניסויים ולא מצליח לאורך כל הפרק, וכאילו הכל מאוד ברור שלא, אל תתחתן איתה. וכן, כמובן.
4: הקטע הזה של לנסות להציע ניסויים ולא להצליח, זה גם משהו שקורה בפרק האחרון של הסדרה, נכון?
3: זה מצחיק, הפרק האחרון של הסדרה, זה כאילו, לדעתי זה העונה, אז הפרק האחרון של עונה שהיינו בטוחים שתהיה עוד עונה.
4: באמת?
3: בכל שער העונות,
2: הפעם היחידה,
3: כל שער העונות, אנחנו סגרנו את הסדרה הרמטית. הרמטית, ברמה שהיה פרק שהרגנו את הדמויות, ברמה הזאת, והיינו צריכים להחזיר אותה מהעולם הבא, בעונה אחרי, ממש לא חשבנו שתהיה עוד עונה לשום עונה.
2: זאת אמירה מאוד מעציבה לגבי הטלוויזיה בישראל, והיא נכונה גם להיום, כי משם המשכתי לסברי מרנם, וזה תמיד אותה תחושה. כי לא משנה כמה הסדרה שלך מצליחה בריל טיים, אתה לא מקבל שום איתות מהערוץ, וזה היה נכון לגבי ערוץ הילדים אז, וזה היה נכון לגבי קשת שעשינו לסברי מרנן, של תהיה עוד עונה. אתה אף פעם לא יכול לדעת, מבחינתך אתה אומר, סגרנו את הסיפור, והפרק האחרון הוא סופי ומוחלט. אין יבוא בהמשך ובלה בלה בלה. אין, כי לא תהיה עוד עונה.
4: האמת היא שזה משהו שהוא מאוד משותף להרבה מאוד יוצרים שדיברנו איתם עד עכשיו, שכמות הדברים, גם כשזאת הייתה הצלחה, את זוכרת, עם MQ22, אמרו להם, זה גם גרוע וזה, כשהם הבינו שזה ממש טוב, אז אמרו, ניתן את זה למישהו אחר לעשות.
2: פלוס המשפט, בטח שלגבי הפיג'מה, אנחנו מפסידים על זה כסף.
3: אנחנו מפסידים על זה כסף, בטח. אנחנו קיבלנו, לדעתי קיבלנו בעונות שנייה ושלישית, פחות מאשר בעונה הראשונה.
0: אבל התחלת לספר על סוף העונה התשיעית.
3: אז בסוף העונה התשיעית, זה הייתה העונה היחידה שאמרנו, טוב, אנחנו לא ניפול בזה עוד פעם, בטוח תהיה עוד עונה. ואז עשינו הצעת ניסויים שאני מציע לימית, וסגרנו את זה בסוף
4: פתוח. היא לא עונה, נכון?
3: וככה זה נשאר.
0: ועד היום אנחנו, מה היא אמרה?
3: אז אחרי זה אנחנו עשינו בקורונה, עשינו מעין סרטון כזה שנהיה נורא נורא ויראלי, שבו אני מעלה, ואז אנחנו מספרים על מה קרה עם הצעת הניסויים, ושם זה...
4: אגב, ראיתי כמובן את הסרטון הזה שאתם עושים אותו כולו בזום, במלחמה עשיתם גם משהו? ביקשו מכם לעשות את זה?
2: עשינו הופעות.
3: עשינו הופעות. הופענו מלא.
0: וואלה,
4: בתור פיג'מות.
3: המופע הזה של עודד פז והכסדות, ממש לקחנו נגן והסתובבנו בכל מיני בסיסים וזה, וגם הופענו, עשינו מרחב פתוח כזה, שזה ממש אני, פולי, עודד, יובל היה, וכל פעם ערכנו מישהו אחר עם נגנים, והיינו עושים מן קצת ערב חד פעמי לא קונבנציונלי כזה.
2: זה כאילו שודר בלייב. איפשהו, אני לא הבנתי איך כאן, רק עם 69.
0: וזה בדיוק, אבל החבר'ה שגדלו עליכם, נכון? כן, איך הם מגיבו ל...
4: באהבה.
2: כן, כמובן.
4: אני רוצה לשאול עוד כמה שאלות, אנחנו נתייחס לעניין האקטואלי, שקשור קצת למלחמה וקצת לכל מיני דברים אחרים. מה הקטעים האהובים עליכם? יש לכם, אפשר בכלל למצוא מתוך כל ה...
2: אני פשוט, אני יש לי פרק אחד שכתבתי שאני מאוד אוהב, שזה פרק על שום מפרק, פליצה עושה עבודה על... אני חושב, לא, יכול להיות שאני טועה. דנה, פריצל, עושה עבודה על הומור, משהו לא... זה, ואילן מפרק לה את הסוגי הומור. וכל, ואז, בהמבורגרי קורא, הסוג הומור שהוא מספר לה עליו במרטף, קורא בהמבורגרי. וזה פרק שמאוד אהבתי, כי שוב, זה... כל סוגי ההומור הטלוויזיוני, כמובן.
4: זה בעצם מה שגילי שאלה אתכם לפני כן. כן, כן. נתת את זה בפרק אחד.
2: בפרק אחד. סלאפסטיק ומשחקי מילים, ואני כבר לא זוכר אפילו מה עוד היה, אבל זה היה פרק שמאוד מאוד אהבתי.
3: אצלי אין ספק שכל הפרקים עם אבא שלי הם מאוד... זה מאוד... כאילו, היה לי...
4: כי אבא שלך במציאות היה
3: אבא
4: שחקן?
3: אבא שלי שיחק את מרלטין בסדרה, הוא היה שחקן מופלאה. במציאות, וממש כאילו יצא לי לשחק עם אבא שלי בסדרה. מהר מאוד לא יכלנו לעשות סצנות ביחד, כי הוא נורא התרגש לשחק מולי, אז הייתי כותב לו המון סצנות עם עודד. אבל לשחק איתו זה היה חלק מחוויה באמת יוצא דופן.
4: אז הנה שאלה ממש חשובה גם, האם הנקניקיות באמת מפימו?
3: כן.
2: כן, בטח.
0: באמת?
3: בהתחלה, בעונות הראשונות זה לא היה מפימו, ואז התחיל להסריח.
2: מאוד להסריח, מן הסתם, כי אף זה לא מקורה.
3: אמיתיות? אמיתי, אמיתי, כן.
0: ולא החלפתם אותם?
2: לא, אף אחד לא החליף, זה היה...
3: היה יום צילום אחרון, והלכנו.
2: זה כמו, איך קוראים לזה? זה של השתייה, הצבעוני הזה. זה גם, זה היה מכוסה בעובש, זה היה פשוט גועל. זה נורא, נורא.
4: מפגעת עברותי גם.
2: נכתבו פרקים על זה. הלחמניות שיש בתוך המתקן הזה, הרי בעונות המתקדמות, זה היה העונג הגדול שלי, כשגרי עצבני וצורק למה, הוא גם מפרק לחמניה ומתפוררת לאהבה.
3: אני זוכר את הפעם הראשונה שזה קרה, ואתה היית בשוק.
2: זה היה, זה כל כך...
0: אבל מי הכין לכם נקניקייה מפימו? מי זה האיש פופ
2: של...
3: אז הם הבינו שכאילו...
0: יש אומן...
3: הם חייבים לעשות מפימו או משהו בשביל שזה לא יסריח. אז נראה לי שזה היה מפימו.
2: מפימו.
3: עכשיו בהופעות של עודד פז והכזאת, הוא ממש חיפש אומנית פימו שתכין לו נקניקיות.
2: יש לי בתיק, חבל שאין לי את זה עליי, אבל יש לי בתיק נקניקיית...
4: אוף, נו, באמת, למה לא באת עם זה? אז...
0: זה כמו במסעדות במזרח, שהם כזה, הנה ככה זה נראה,
3: ככה
0: זה נראה
3: באפוקסי. אז עודד להופעה, זה היה רעיון טיפשי, ואמרתי לו, תקשיב, מי יקנה את זה? הוא אומר, תקשיב, יקנו את זה וזה וזה, והוא מוכר בכמה שקלים נקניקיית פימו, שכתוב, סינס 2003.
2: הייתי קונה. כן.
3: זה נמכר בטרפת. ואנשים קונים את זה, ואני בשוק.
4: אז רק זאת לא שאלה, זה משהו שככה אחד מהמעריצים אמר, אשמח למסור ליניב פולישוק, שגרי היא אחת הדמויות הכי טובות בטלוויזיה הישראלית בילדותי, ולמדתי ממנו הרבה, ועוד אחד אמר, אני חושב שבאופן כללי, הסדרה לימדה שגם בטלוויזיה וגם בחיים, לא צריך לענות לפורמולה מסוימת.
0: ועוד דבר שאמרו זה שקצת מה שאמרתם מקודם, שכל הדמויות הם סוג של דמויות שוליים, ושאני חושבת שהרבה ילדים, בטח הילדים שרותה דיברה איתם, הם מאוד הזדהו עם זה, כי כאילו בסך הכל רובנו היינו מין ילדי בורגנים כאלה, שחטפו כאפות, ולא היו הכי יפים, והכי מקובלים, והכי חזקים, ודווקא זה היה מאוד מנחם, אני חושבת, לראות את הדבר הזה. וגם מה שאמרתם קודם, העובדה שאתם הייתם חברים, הייתה מאוד ניכרת על המסך.
4: החברות היא מנצחת.
0: שלב, אני חושבת, הצפייה בתשע עונות האלה גרמה לך להרגיש שאתה קצת חלק מהחבורה הזאת.
4: Mm-hmm. מסכימה איתך? מה אתם מסכימים עם זה?
3: כן, זה משהו שאנחנו שומעים הרבה, עכשיו כשהקהל גדל, אז, והם בני 25, עד 35, והם באים להופעות, וממש יושבים איתנו, ועל בירה, פתאום בבר, אז הרבה מאוד פעמים אני שומע שכאילו, הייתה לי ילדות קשה, ואתם הייתם, כאילו, אתם הצלתם אותי, אתם הייתם החברים שלי, וזה משהו שחוזר על עצמו המון פעמים, כי כן, כי יש איזו תרבות אנדרדוג, שהיא מאוד, מאוד תופסת בסדרה הזאת.
4: אנדרדוג עם הוטדוג, ראיתם מה זה?
0: וואו, רותה.
4: זה שלי, את כל התמלוגים אליי. אז, ועכשיו נחזור לעניין של האקטואליה, יש קטע שאני ככה צופה לי לקראת המפגש הזה שלנו בכל הפרקים, ומה, איפה, גם שם אני אמצא את זה.
3: איפה?
4: שגרי אומר, ביבי גם אמר שהוא ושרה הולכים. לא חזרו, חזרו. הולכים, חוזרים, שיחליטו לזה לזוג המעצבן הזה, ובכתבה, בכתבה שעשו איתכם באולפן.
3: עכשיו בטוח סוגרים את התאגיד.
2: זה לא יאמן כמה זה אקטואלי, זה פשוט לא נתפס בכלל.
0: אנחנו בלולאה בזמן.
3: כבר אז כשאמרת את זה, זה היה באי ספיקה.
2: כן, לכל הרוחות, זה לא הגיוני פשוט. אני פשוט לא... כמובן, כמו שאמרתי, אני חושב בכתבה, זה אילתור מוחלט, זה בפספוסים אפילו, אני לא מבין...
3: איך זה נכנס?
2: מאיפה זה בא?
4: עוד הוכחה לזה שבאמת לא קראו את התסריטים שלכם.
2: שום צורה שהיא.
4: טוב, זהו.
0: זהו? אז צריך לעשות פספוסים, רותה.
4: בדיוק, בואו נעשה פספוסים עכשיו.
3: אני לא שותף כלים אותם.
4: אנחנו
0: רוצות לסיים עם שיר.

0: עד כאן הסדרתיות להפעם. תודה ליניב פולישוק שאינו פולי, ולאילן רוזנפלד שהייתם איתנו היום. תודה רותה קופר.
1: תודה גילי זיקוביץ'.
0: ותודה גם לצוות התוכנית, עמרי קפלן שהפיק וערך, ושרון לרנר על הביצוע הטכני. אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות, בכל זמן ובכל מקום, דרך אתר כאן, ויישומון ההסקטים המועדף עליכם. ועד הפעם הבאה, להתראות.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: יש שאלות שמתחילות ב...
2: איך?
1: ונגמרות ב...
2: וואו.
1: למה הרוק חשוב כל כך?
2: רוק.
1: איך נוצרים חורים בשיניים?
2: אוו.
1: ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה? גאוני. מדעי. הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים. עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
2: מדעי.
3: אחרי החדשות, פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן. מבית כאן הסקטים.
4: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. הרמטכ"ל זמיר אומר כי אין החלת איומים ברצועת עזה וכי צה"ל לא יאפשר לאויב לשקם את כוחו. במועצת השלום אומרים כי ישראל חייבת לציית לכללי הפסקת האש בעזה ולסכל רק איומים מיידיים. שר הביטחון כץ אומר כי צה"ל יישאר ברצועת הביטחון בסוריה עד שיוסרו האיומים הביטחוניים. והתחזית עוד הכבדה בעומס החום.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. הרמטכ"ל זמיר אומר בסיור ברצועת עזה כי אין מדיניות של הכלת איומים. לא נאפשר לאויב לבנות את עצמו מחדש ונפעל בכל הזדמנות להסרת האיומים בהתהוותם, הדגיש הרמטכ"ל והוסיף כי צה"ל מבין את החששות של תושבי העוטף וידע להגיע לכל מי שמאיים עליהם. עוד אמר כי המרדף אחרי מחבלי 7 באוקטובר נמשך וכי כל מי שהשתתף בטבח ירד דף עד שיר חוסל. זו משימה בעדיפות גבוהה, הדגיש רב אלוף זמיר. צהל גם ממשיך לפעול באופן שיטתי, לפגוע בחמאס ובמנהיגיו בכל מקום. גורם במועצת השלום אומר כי כל פעילות צבאית ברצועת עזה חייבת להיפסק, ובכלל זה הפרחת הפיפונים. המסר הזה הוא עובר באמצעות המנגנון הקיים. בד בבד במועצת השלום מדגישים כי גם ישראל חייבת לציית להפסקת האש ולא לבצע פעולות צבאיות החורגות מסיכול איומים אמיתיים ומיידיים. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. שר הביטחון כץ ביקר היום בחטר החרמון שבשטח סוריה והדגיש כי צה"ל יישאר באזור.
5: כל עוד יהיו איומים, צה"ל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו. פעלנו נגד ניסיון טורקי להתבסס בסוריה תוך סיכון אינטרסים ביטחוניים של ישראל. הבהרנו את הדברים בצורה ברורה, נעמוד עליהם גם בעתיד.
4: ניתוץ האנדרטה בשומרון בידי חבר הכנסת צבי סוכות. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי ממשלת נתניהו מאפשרת לגורמים קיצוניים להכתיב את מדיניות הביטחון שלה.
6: צבי סוכות לא פועל בחלל ריק. זו רוח נתניהו, להתעלם מהתראות מערכת הביטחון, לתת גיבוי לקיצונים ולטרור היהודי, לייצר הסלמה ולסכן את חיילי צה"ל כדי לשמור על השלטון שלו. אין לנתניהו ממשלה בלי צבי סוכות. ולכן פעם אחר פעם אחר פעם ביטחון ישראל וחיילי צה"ל נדחקים הצידה כדי לשמור על הקואליציה.
4: מדבריו של יאיר גולן הביאה כתבתנו יערה שפירה. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן אומר כי ממשלתו של נתניהו אינה ממשלת ימין כפי שהיא מצהירה.
7: זה שממשלה קוראת לעצמה ימין עוד לא אומר שהיא עושה אידיאולוגיה ימנית. בממשלת ימין יש מעשים שהם ימניים ויש מעשים אנטי-ימניים. למשל, זה שאין גיוס של החרדים זה אנטי-ימני, זה פוגע בביטחון. זה שצבי סוכות נזכר היום שארבע שנים לא עשו מאבק אמיתי בהסתה וניפצו וצהל לא הרס אנדרטאות לשהידים, זה לא ימין.
4: גלעד ארדן אמר את הדברים בתוכנית גליק ותמר בכאן 11.
0: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
8: ככל שתנפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
0: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
4: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, ירחה מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי בלי שינוי, וביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות. בשבת שוב התחממות קלה. ייתכן גשם מקומי ברובו קל. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 33 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת עד 42 מעלות, מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
9: היי, אני שיר ראובן, וזה הפודקאסט שלי, איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני מאוד שמחה להיות עם תום יער, סטנדאפיסטית, קומיקאית, שחקנית. שחקנית?
10: קומדיה.
9: קומדיה, אוקיי,
10: בסדר. קומיקאית, סטנדאפיסטית.
9: שתלמד אותי איך ליזום.
10: איך ליזום.
9: מה העניינים, תום?
10: שלום.
9: שלום.
10: אני סבבה.
9: שאני חושבת שכאילו לי זה מאוד ברור, ברגע שכאילו מצאנו תאריך, אז חשבתי, פתאום הייתי כזה, איך ליזום, ברור, מה השאלה?
10: נכון.
9: אבל אני לא יודעת אם זה יהיה ברור לבן אדם שלא מכיר אותך, בהכרח, לבן אדם שמכיר אותך מארץ נהדרת.
10: כן, אני מבינה מה את אומרת.
9: אוקיי.
10: ליזום זה לא הדבר הראשון, היית אומרת, איך להצחיק, או איך לעמוד על במה, כן.
9: בדיוק.
10: בסדר, בסדר.
9: את בעצם התחלת, כן. את מה שנקרא הסטנדאפ אלטרנטיב, זאת המצאה שלך.
10: נכון מאוד. אני פשוט, אני אגיד לך למה את אומרת, אני מבינה מה את אומרת. אדם שמכיר אותי היום בתור המצחיקה, הוא לא יודע, הוא חושב שניתנו לי הדברים האלה.
9: לא רק
10: לא יודע שלקחתי.
9: לך, מה זה לקחתי?
10: נכון.
9: יצרת, ברת.
10: נכון, אני לא מרבה לדבר על זה.
9: וזה, אני יודעת שלא, אבל זה סיפור מדהים.
10: מדהים, נכון. אז בואי, אני אעזור לך רגע לקטר את הכותרת.
9: בבקשה.
10: את רצית לדבר איתי על ההתחלה של הקריירה שלי, שהייתה ערב סטנדאפ אלטרנטיבי נקרא לזה, לא יודעת, כאילו.
9: אלטרנטיבי הוא היה.
10: השנה היא 2011, אני אעזור לך.
9: השנה היא 2011, אני יודעת את זה.
10: סוף מחאת האוהלים.
9: נכון, זה היה סוף מחאת האוהלים.
10: היא גם דחפה אותי.
9: זה היה בהשפעה, נכון, בטח.
10: והעיר, למי ששומע והוא מתחת לגיל מסוים, העיר הרגישה אפשרית. לעשות בדברים, והיה אווירה של זרימה, שלא נאמר שאחרי מחאת האוהלים היה אווירה וודסטוקית כמעט, לא יודעת אם בישראל, אבל בעיר, בתל אביב, כאילו.
9: נכון.
10: אז מתוך הדבר הזה, תגידי, תעזרי לי שאני לא אצא.
9: מתוך הדבר הזה, אני רק אגיד, אני עקבתי אחריך בפייסבוק לפני הסטנדאפ.
10: עוד לפני הסטנדאפ, כן.
9: בגלל שפעם אחת חיפשתי משהו בגוגל, לא זוכרת מה. ואז הגעתי
10: מרק תום ים. סתם,
9: לא.
10: סתם.
9: ואז הגעתי לבלוג, והייתי כזה
10: בטח.
9: ונכנסתי לבלוג, וזה היה בלוג מחוק כבר, זה היה כזה בארכיון של
10: בטח,
9: גוגל.
10: בטח, בטח. עשיתי המון דברים מאוד משונים,
9: אבל
10: מצחיק, כאילו, כדי להצחיק.
9: צחקתי בכל, והייתי כזה, what the fuck,
10: כן.
9: מי זאת? כאילו, לא קראתי
10: נכון.
9: מישהו כותב ככה, ואז היה כתוב תום יער, והייתי כזה, אני מחפשת מחפשת את השרמוטה הזאת.
10: מי אותה השרמוטה?
9: מי השרמוטה הזאת?
10: כן.
9: ואז חיפשתי אותך בפייסבוק ולא היה שם כלום, אבל פעם בכמה זמן הייתי בודקת.
10: נכון.
9: הייתי כזה, בוא נראה אם תום יער עשתה משהו מצחיק.
10: נכון.
9: ובמשך שנתיים, אני חושבת שהיה סרטון אחד שאת רוכבת על אופניים או משהו, ואז ב-2011 היה מחפשת מצחיקנים מקומיים לערב סטנדאפ.
10: זה יפה.
9: קודם כל, מי את כשאת כותבת את הפוסט הזה? בת כמה את?
10: 23. אני בסוף מחאת האוהלים.
9: שבה היית פעילה וגם היית מתחפשת, נכון?
10: כל מיני דברים קרו. כל מיני דברים. באמת, הרבה דברים עשיתי. כתבתי בעיתונים, והייתי כזה, כל מה שקשור למצחיק, כאילו היה קורה. אני במצב, כאילו, אני עובדת בכל מיני עבודות מזדמנות, אני כאילו, אין לי משהו שהוא שלי, ואני מבינה מחברים, ואני יודעת את זה כבר, כי אני הייתי מצחיקה כל החיים, אני מבינה שכנראה המצחיקות היא כנראה תהיה מה שאני אעשה. אז אני הולכת לכתוב בטיימאוט, ואני כותבת בעיתון שקראו לו רייטינג, שהיה
9: הכי מצחיק.
10: מדהים, מדהים, כתבתי שם כמה שבעיתים, אני עדיין כאילו מעריכה את זה שבכלל זה קרה.
9: זה בגילים, עיתון מדהים.
10: זה עיתון מעולה, ועשיתי שם טור, והיה לי כיף בחיים. אבל לא, לא כסף. ואני ילדה, ואני מבינה שאני צריכה, שלהצחיק זה מה שאני רוצה לעשות, ואני לא רוצה להיות שחקנית, כי זה דוחה, זה מקצוע שאין לי קשר אליו, וכאילו, אני לא מעוניין, זה לא מעניין אותי, כאילו. ואז אני עושה את הדבר הטבעי, ואני הולכת לקאמל קומדי קלאב, שהיה אז בתחנה המרכזית, החדשה, whatever.
9: חדשה.
10: כן, הישנה זה היה מוזר. כן. זה היה כאילו, בואו, בואו. לא, אז הייתי בקאמל כמה פעמים, ובלי להרבות השחרות, לא מצאתי את עצמי. לא מצאתי את עצמי גם מגדרית, גם בשפה, גם בקהל. לא הבנתי שאני כאילו, אין לי איפה להופיע, בקיצור.
9: את זוכרת עם איזה בדיחות עלית?
10: כן.
9: איזה?
10: למה החלומות שלי חושבים שאני כל כך מטומטמת, שצריך להסביר לי הכל? חלמתי שאני נכנסת בשער וכתוב החיים. מה, אני לא יודע את זה? כל מיני כאלה. שהשעון המעורר שלי נכנס לי לחלום, ולא זוכר. הרבה היה על חלומות, היה על פייסבוק קצת, וכמובן איזה משהו גסויות, כאילו, שאני מאוד אוהבת. כאילו, זה באמת מצחיק אותי, וזה תמיד היה
9: את מסעת. את מדהימה בזה
10: אני
9: גם.
10: אני חושבת שאני באמת, תודה רבה, אני נהנית מזה. אני אוהבת, היום זה ירד ב-90%, כאילו, את מגיעה היום להופעה שלי, זה לא קורה. זה אחרי הרבה מאמץ והרבה עבודה, להבין שלא כולם ממש אוהבים את זה. אבל הבסיס, זה באמת, זה על התפר שבין, כאילו, כמובן, זיונים, היטלר, זה, לפלוץ עם נודים, מחזור. כאילו, זה
9: שלשול היה גם.
10: שלשולי, בטח, לא, כל הדבר הזה הוא הבסיס שלי. והיום כשאני, אדם מכובד, ויש לי הופעות אמיתיות, ואני, כמו שאת אומרת, בטלוויזיה וזה, אז אני מאוד מאוד, למדתי שכאילו צריך להחזיק את זה מעט אחורה. אני כן אספר שכשאני במרפסת שלי עם אנשים, זה נהדר. אני שם פול און, עדיין, מתברר שעדיין זה מצחיק אותי. אז ההומור היה מאוד, כאילו, נתתי לך את הדוגמאות על החלומות, וזה סתם כי את זה אני זוכרת. אבל אני זוכרת גם, כאילו, בקאמל, אני ממש זוכרת כמה בנים עושים, כשאני מדבר. אני לא זוכרת מה אמרתי, אבל אני זוכרת את התחושה של המיקרופון והחושך, וכאילו, אני מרגישה שאני לא במקום הנכון לי, כל כך.
9: ועלית שם רק פעם אחת?
10: כמה פעמים, וגם הייתי בעוד כמה מפגשים עם עוד כל מיני אנשים בסדנה, לא משנה.
9: לא, כן משנה.
10: היה דברים מאוד הבנתי שזה כנראה סטנדאפ קומדי, זה יהיה החיים שלי כנראה, וגם אהבתי תמיד את המקצוע, כלומר, הבנתי את הקראפט, היום אני יודעת שלא הבנתי כלום, ושרק היום אולי אני אבין, ועוד 20 שנה אני אתראיין ואגיד שאז גם לא הבנתי, אבל אני מעריכה את הקראפט, ואני אוהבת אותו, ואין לי איפה להופיע. ובעבודות, סט העבודות שהייתי עובדת, חוץ מזה שעבדתי באמת בכל מסעדה, כל בית קפה, כל בר, במקביל, גם עבדתי כזה נייט לייף. הייתי יוצאת, ולא יודעת, מייחצנת, הייתי יוצאת הרבה, והכרתי הרבה אנשים. ופתאום חשבתי לעצמי, מה אני צריכה? אמרתי, כאילו, אני צריכה במה, נכון? ואני צריכה קהל ומיקרופון, כאילו, זה כזה סימפל. והתחלתי לנסות לדמיין מה אני בעצם רוצה לעשות, כי באמת ההגעות האלה לקאמל, הרגשתי שגם כשאני בודקת את החומרים, כאילו, חומרים, זה ילדה,
9: חומרים?
10: לא, לא, זה ילדה בת שנתיים. זה לא חומרים, זה לא כלום. זה קשקוש בלבוש, זה אני עושה שטויות.
9: אני לא מוכנה שתגידי את זה.
10: אני מוכנה.
9: ואני אסביר לך למה.
10: טוב.
9: די, בגלל שזאת ההתחלה שלך.
10: נכון.
9: אז איך את יכולה כאילו לחרבן על היסודות? נכון, היסודות זה לא מרפסת.
10: מה זאת אומרת? לחרבן על היסודות, זה משם, מזה זה בא. מהכאב הגדול. סתם, אז אני חושבת שאני מנסה להקטין את זה, והסיבה שאני מנסה להקטין את זה, אני חושבת, זה כי זה היה מאוד גדול, כשזה נשמע אידיוטי, כי אנשים אולי לא מכירים את זה, אבל זה לפני 20, לא יודעת, איך?
9: 15 שנה.
10: זה היה ביג דיל. באתי עזבי שמות, אנשים, אני, כל מי שפגשתי בדרך מאוד מעריכה, וננסה להימנע משמות. אבל הגעתי לאוזן בר, לאנשים נהדרים, שלימים נהיו חברים שלי, ואמרתי לו, תן לי לעשות ערב, והוא אמר לי, בפירוש לא.
11: אשכרה.
10: בפירוש לא. ואמרתי לו, אני ממש מבקשת, וקבעתי תאריך, ונכנסתי מהשנייה שהתאריך הזה נקבע, לחיים, זה נשמע, לחיים עד שאני חיה היום.
11: וואו.
10: אמיתי. כאילו זה היה החלטה כל כך מוטרפת. אמרתי, אני אעשה ערב סטנדאפ. איך עושים ערב סטנדאפ שיר? כמו שאמרתי לך, צריך מיקרופון ובמה, פוסטר, נכון? איך עושים? מציירים.
11: ציירת את הפוסטר?
10: איך תולים אותו? תולים. איך מספרים עליו? מספרים. מה לובשים? שחור. כאילו, זה היה, הרגיש כמעט קל מדי. הערב סטנדאפ הראשון, ואז באמת כתבתי את הפוסט הזה שאת זוכרת, והגיעו אנשים שחלק מהם היו איתי עד הסוף. כאילו, עד שזה נגמר...
11: בפורמט הזה.
10: בפורמט הזה.
11: בפורמט הזה שזה כמה סטנדאפיסטים, כל אחד עושה 10 דקות בערך.
10: כותבים ביחד את החומרים.
11: אשכרה, הייתם כותבים ביחד.
10: כי הרגיש, הכל היה...
11: קיבוץ.
10: ילדותי, כן. קיבוצי, סבבה. ילדותי ואינטואיטיבי מאוד. אז כאילו, אמרתי, לא, אני לא יכולה שהוא יהיה לא טוב. אז נשב... עכשיו, אמרתי, חוכמת המוח כברת. כאילו, נעשה... אז הוא עזר, והוא עזר, וזה, וזה התחיל להיות בדירה המאוד קטנה שלי, סיגריות, ביסלי, כל הדבר הזה, וכותבים. ובאיזשהו מקום, פתאום אני מצאתי את עצמי, בגיל 23,

0: היה תורים.
1: לא, אחר, אני לא יודעת על איזה הראשון.
0: הראשון זה טירוף.
1: אחר כך זה היה סולד אאוט תוך שנייה.
0: נכון.
1: כולנו זוכרים, נגיע לזה. הראשון, הבנתי. אבל היה די מלא. ואז עלו כמה אנשים שלא הכרתי, ואמרתי, אחותי, חכי, חכי, תום יארי מצחיקה. אני קראתי פוסט שלה לפני שנתיים, כאילו, ואז עלית, והיית מצחיקה.
0: כן.
1: ואני זוכרת שעלית ואמרת, באתם, באמת באתם. וזה היה ממש חמוד, כאילו, היית נורא חמודה. ואז אחרי זה, ואני זוכרת, וכנראה בקהל היו מלא חברים שלך, את יודעת, אנחנו באנו מהאינטרנט.
0: כן.
1: אבל הייתה לך דמות גם, איך קראו לה בת?
0: לא זוכרת, אבל עשינו שטויות שם גדולות. הייתה פראות פעם, שאני מקווה שמי שמקשיב לזה ולא יודע, שיהנה מכמה שאנחנו נהננו, ומי שזוכר, זוכר. הייתה פראות, הייתה פראות על הבמה, לא רק בערב שלי, בכללי, בכל התקופה הזאת, כל ה-2011 הזה, הטלוויזיה הייתה גם פרועה יותר, היה ביפ, היה כאילו, היינו בספר, היה משהו אחר. כאילו.
1: היה משהו אחר, פחות כסף בכל הדברים
0: פחות
1: האלה.
0: כסף, פחות פוליטיקלי קורקט.
1: כן.
0: כל הדבר היה
1: נכון, זה היה לפני מיטו.
0: לפני הכל.
1: יכולת להגיד מה שאת רוצה.
0: אני אמרתי דברים, אייל גולן חמודי, בטח.
1: ב-2011 במחאת הזה, שרת את לא תחי הלום.
0: כן, רגיל, זמר, רגיל.
1: בטח.
0: בעולם.
1: ולא היה ישראל הראשונה, ישראל השנייה.
0: לא היה את זה גם, נכון. עכשיו, אני לא רוצה לדכא, אבל לא היה גם את הדבר, את האסון שהיה לנו. כל הדבר הזה, ואני גם חושבת שהקורונה הייתה,
1: אם היו אומרים, תהיה מגפה, מגפה לא כזה, לא תהיה.
0: סבבה, סיימנו עם זה. כן, זה לא יקרה. הייתה תמימות.
1: יותר מתמימות, הייתה גם איזושהי, אני חושבת, אומניפוטנציה כזאת של אנשים צעירים, של אנחנו, זה באמת, העולם הוא שלנו. תל אביב הייתה הרבה יותר זולה, זה היה לפני שהכל היה הייטקיסטי.
0: זה היה כיף, והמקומות היו כיפים, ולא התבאה ופורסים לך מפה לבנה, ונותנים לך קרודו, וקציפת
1: את אוהבת מפה לבנה בהוטל?
0: אני אוהבת רק את ההוטל. לא, כאילו, יש משהו, היה סימפל. זה כל כך זקן להגיד.
1: זה זקן, אבל את יודעת, אני חושבת, חשבתי על זה גם תוך כדי שדיברת, שהרבה פעמים אנשים מתרפקים על ה-90s, שאז הייתה מוזיקה מאוד מסוימת וזה. וסטנדאפ, הסטנדאפ שאת המצאת היה רוק אנד רול.
0: נכון.
1: וזה נהיה דבר נורא נורא קול.
0: תודה.
1: זה נהיה דבר כאילו שאת כזה, את תודה. הולכת ואת רואה שאנשים שם כי זה המקום להיות בו. וכאילו...
0: אני מרגישה שהשיחה הזאת יכולה להיות הריפוי שלי על הרגעים הפחות טובים שהיו לי בתקופה הזאת. כי אני בקושי נזכרת בזה ובקושי מדברת על זה. אבל
1: באמת?
0: זה...
1: באמת?
0: כן.
1: אני חושבת על זה יותר ממך נראה לי.
0: אני מתארת לי. אם רצית, כל הפעמים שסימסת לי בוי, ואפילו אם זה שלוש.
1: אני עוד לפני זה אבל חושבת על זה, אני חושבת על זה.
0: זה נורא משונה שזה קרה, כן.
1: מה? שמה קרה הדבר הזה?
0: שהדבר הזה קרה.
1: כי בעצם אם אנחנו מדברות על יוזמה באופן כללי, מה שאני אוהבת בזה זה שאני חושבת שמה שאת יזמת, הוא לא שונה מבן אדם שחושב, יש לי רעיון לחברת סייבר,
0: ממש.
1: או מבן אדם שאומר, אני מכין מיונז ממש טוב, ואני רוצה לעשות מזה כסף.
0: נכון.
1: כאילו, זה בסופו של דבר די אותו דבר.
0: אני יכולה להשוות לך את זה, זה מוזר. לא, יש לי בית קפה, את תהית בו.
1: אני יודעת, וזאת אחת השאלות
0: אבל,
1: שלי.
0: אבל יש משהו בזה שהוא נורא סימפל, mm-hmm. גם. רוצה הופעה, צריכה במה, צריכה אולם, צריכה כרטיסים, צריכה דלת, נכון? אותו דבר לימים, השריר היזמי, גם בקפה, אמרתי, מה צריך? מקום, נכון? קפה, כיסא. הדברים הם מאוד פשוטים, כשהם מסתכלים על החיים כמשחק מחשב.
1: כן, את בעצם אומרת, מה פרקטית אני צריכה? בוא נפרק
0: כלום,
1: את זה,
0: זה
1: שנייה לדברים
0: כן,
1: שאני צריכה.
0: כן, כן. לא היה לי את הקולות בראש שיש לי היום בתור אישה כאילו בת 38. לא היה לי את הקולות האלה. הכל היה נראה איזי.
1: מצד שני,
0: כן.
1: חשבתי על זה שיש משהו בגיל 20,
0: נכון.
1: כשאת קולטת שהשנים מתחילות, שאת בת 23 ואת כזה, הייתי בת 21 לפני שנייה, עכשיו אני בת 23.
0: נכון.
1: עוד שנייה אני אהיה בת 30. כן, יש איזשהו טיקטוק של שעון של מה אני עושה עם החיים שלי? אני צריכה לעשות משהו עם החיים שלי, כי זה החיים שלי
0: זה
1: עכשיו.
0: זה מאוד של גיל 26, מה שאת מתארת, זה נורא.
1: לא הרגשת את זה?
0: אני זקנה, אני בת 26. בעיקר, אני נפעמת את בגיל שלי, נכון?
1: כן, נראה לי. את 88.
0: 87, לא משנה. בסדר, אותו דבר, 37. כן. כמה הקול הזה של פאק מהר, הוא נרגע. כאילו הדבר הזה של להגיד, אני מבוגרת, אני בת 30, אתה קולט שאני בת 30, אין לך את זה יותר. את מתקרבת לגיל 40 ויש

0: איזושהי...
1: לי לא היה את זה גם בגיל 20. אני חושבת ש... לא, לא היה לי את זה. מרגע שכאילו התחלתי לעשות את מה שאני רוצה, אז הכל הזה פשוט ביי. אבל לפני זה הייתי כזה, מה אני עושה עם החיים שלי?
0: כן, כן. לא, זה ודאי.
1: אז היה לך את זה.
0: היה את זה.
1: וזה אחד הדברים אולי שהביאו... כאילו זה אחד הדברים שהביאו אותך...
0: זה 100%. 100%. הערב הראשון היה ערב באמת פראי ומוצלח, ומיד אחריו החברים מהאוזנבר אמרו, יאללה, עוד.
1: את חשבת כשקבעת את הראשון
0: לא,
1: שיהיה עוד אחד?
0: לא, לא חשבתי כלום. הערב הראשון היה נהדר ומעניין, ואחריו זה ממש, הרכבת נסעה. הרכבת נסעה.
1: כי מה?
0: איך זה? ואני היום בנסיעה עדיין.
1: אחרי הערב הראשון, קודם כל,
0: בערב השני הגיעו...
1: רגע, אני מחזיר עוד אחורה. נגמר הערב, את יורדת מהבמה.
0: מה זה פאקינג היה? מה זה פאקינג היה?
1: בקטע טוב?
0: כן, כן, כל הכבוד, כל הכבוד, ואנחנו... טוב, זה באמת, 10 אנשים שישמעו את זה ויצחקו בגלל שהם זה, ישבנו בסטריץ,
1: בטח.
0: ואף לנו המוח. לא האמנו שבכלל הדבר קורה, ובערב השני... ואחריו בשלישי הרביעי, אני כבר לא זוכרת, הגיעו כל האנשים המבוגרים האחראים של הטלוויזיה, של העיתונים, של, כלומר, זה היה מאוד אוברוולמינג, אני היום מבינה כאילו כמה אוברוולמינג זה היה, אבל זה כאילו אמרו לי, הנה מולי, הייתי כאילו, אוקיי.
1: מולי סגב, כן, אורך של ארץ נדר.
0: כן, כן, וזה אנשים, זה כל כך היה, והיינו ממש, הייתי קטנה, וחוצפני, כאילו, אין חרדה, אין פחד, כאילו משהו כזה...
1: כי אין לך כלום, ואת יכולה להשיג הכל.
0: נכון.
1: אין לך מה לאבד. נגמר הערב הראשון, ואת מרגישה, אוקיי, זה קורה. זה הפתיע אותך?
0: כן.
1: כי מה חשבת שיקרה? כאילו המטרה הייתה רק לסיים את הערב הזה, ואז פתאום היית כזה, וואו.
0: נראה מה יקרה, לא יודעת. כן. תראי, אני כן אגיד, אחת הסיבות שהרגשתי שאני כן שמחה דווקא, כאילו לבוא ולדבר על זה פה, זה... כי יש, זה פשוט לא דיברתי על זה, כאילו באף מקום, שכן צריך להיזכר שהייתי מאוד מאוד צעירה, והרבה מהמערכות יחסים, והרבה מההתקשרויות שהיו לי עם האנשים, נגמרו רע מאוד. אמיתי.
1: מה זה רלוונטי?
0: כאילו... זה רלוונטי, כי אני רוצה להסביר במקום בוגר ומפויס, כמה תינוקת הייתי, בידיעה שאנשים שהתנהלו איתי היו גם תינוקות, יש סט של כלים מאוד מצומצם שיש לך בגיל 26-25, ואתם מפגרים כאילו. והיום ממקום מאוד מאוד מאוד מפויס ומאוד גם צנוע, וסליחה, אני ממש הייתי צעירה מדי כדי ליזום משהו, תראי, היה איזשהו אימפקט. בגלל שאני זה אני, אז אני לא יודעת באמת שזה אימפקט של הדבר. אבל אני כן ספגתי את זה המון המון שנים, שאני שינית, כאילו, את הדבר הזה, וזה מרגיש לי ענק.
1: רגע, את מה ספחת?
0: זה לא מחמוד, זה את ה... מולי, את התחלת משהו.
1: אבל זה נכון.
0: אני יודעת, וזה היום אני יודעת להגיד, אבל כאילו, אני הייתי מאוד... מבויה, לא יודעת, כאילו, לא רוצה לשמוע, לא יודעת מה היה שם, חוסר בגרות, כאילו. ואני כן מבינה שהתחיל מזה משהו, כי אני גם רואה שהתחיל מזה משהו. אני אנסה להסביר לאדם שאינו יודע. הערב סטנדאפ שלי פתח מיליון.
1: נכון.
0: מיליון ערבי סטנדאפ באותו ז'אנר, באותם סוגים של מקומות, ופתח קריירות ביניהם, תסלחי לי,
1: את שיר ראובן. תודה.
0: שיר ראובן התחילה... 100%. נכון?
1: 100%.
0: את היית... אני מרגישה שנתתי איזשהו... כאילו, נכון אומרים, פתחתי דלת? כאילו הבאתי וולה לדלת ושברתי דלת.
1: חד משמעית.
0: אז וי בנים עכשיו, שזה גם נחמד, אני מאוד מכבדת בנים, אבל שמתי בוולה דלת, שלפניה עמדה עדי אשכנזי, אני מרגישה, והייתה כזה, שלום, אני פה לבד. לבנות שבאמת הן באות להצחיק עכשיו אותך. והרבה פעמים הן בוחרות ב... לא היה פודקאסטים, אבל עיתונות, פודקאסט, הנחיה.
1: נכון.
0: ולא הולכות לקור של האומנות, הקומדיה שהיא סטנדאפ, אבל באמת, וזה המהות. היום אני עושה הרבה דברים, את יודעת, אני אוהבת לעשות מאוד דמויות, ותמיד אהבתי דמויות, וזה חלק ענק ממני וזה, אבל שומעת? סטנדאפ. ותמיד היה ככה. ומהרגע שעליתי שם על הבמה, אני זוכרת את הרגע שאמרתי, כן, זה היה העניין של הקהל. בראש, אני אומרת, זה לא הייתי עם הקהל, אוקיי. עכשיו נתמקד בקהל הזה, ולימים, אחרי, לא יודעת, 10 שנים, אני היום מרגישה ש... כאילו, התמקצעתי והתרחבתי לרמה שאני, כאילו...
1: יכולה להופיע בקאמל והכל יהיה מדהים.
0: יכולה להופיע באותו קאמל גם.
1: בדיוק. כאילו,
0: כן, באותו ערב. יש משהו בקראפט הזה של סטנדאפ, שאני מאוד, אני ממש בעירת, אני כאילו מכבדת אותו מאוד, ואני אוהבת, ואני אוהבת את של חול. אני מזכירה ש-2012-2013 זה תקופה של כאילו, לואי.
1: שלוי נהיה... אירוע... הסדרה שלו יצאה ב-2011, אני חושבת,
0: אז,
1: לא?
0: אז לוי היה וואו.
1: כן.
0: והיה בנות של לינה דונם, ש...
1: נכון.
0: היום הלכה לאיבוד,
1: הקשבת לספר?
0: אז הבן אדם, אני סיימתי את המערכת יחסים איתה, וזה הרבה לפני כל מה שאנחנו מכיר, כאילו כל הדבר הזה של סטנד, לא יודעת. ואני הרגשתי שאולי נתתי... איזה בוסט למקצוע הזה, שהיה קצת לאה.
1: חד משמעית.
0: הוא היה מעט לאה.
1: הוא היה לאה מאוד, וגם אם רצית לראות סטנדאפ, אז היית שומעת את אותן בדיחות פחות או יותר, על אותם נושאים פחות או יותר.
0: יש, אבל היו מעולים.
1: היו מעולים תמיד. היו
0: יש לשלום הסייג את ההופעה, והסייג לחוכמה שתיקה, שהיא עם הסיגריה והטבריה.
1: הופעה מדהימה.
0: מכירה אותה בעל פה עד היום, ואני... אני באמת חושבת שזה השפיע עליי, כאילו, אני זוכרת שאני לא זוכרת איפה, ורואים את זה אנשים בטלוויזיה, כאילו, אולי בכנרת, לא יודעת. ואני כאילו, איך? ומה זה השטויות האלה? וכאילו, את ממש ראית שזה כמעט אפשרי, יעקב כהן גם, לא משנה, אבל כאילו, את רואה, ואת אומרת, וואי, גם אני כאילו מצחיקה כזה. כאילו, את מגיעה ואת רוצה גם.
1: 100%, היו את הסופרסטרים, אבל אני מתכוונת לזה ש... אם היית באה, אני אהבתי סטנדאפ כאילו תמיד, אז כן. הייתי רוצה לראות סטנדאפ, וכאילו הייתי נגיד סתם באה לבמות פתוחות וכאלה בתור כן. חיילת, ושם את רואה שעולה בן אדם בן אדם ועושה לך את אותן בדיחות. לזה התכוונתי, אני לא מדברת על זה שהיו
0: בתוכן,
1: כוכבים.
0: בתוכן, את מתכוונת, לא, תוכן נכון, יפה, זה אמירה נכונה שלא חשבתי לה, והיא גם נכון, היא נכונה. היה לנו תכנים, אמרתי שאני לא אגיד שמות וזה, אבל כאילו... ניב מג'אר, אהוב, חמוד, מתוק, אני ממש זוכרת שעולה, אני זוכרת בדיחות של אנשים, עד עצם היום הזה, וואו, הם היו כל כך מצחיקים, אני לא יודעת, עזבי.
1: נו.
0: כולם היו מצחיקים, לא יודעת, בדיחות...
1: תסיימי את המשפט.
0: אני אסיים את המשפט. את יודעת מה, לא, אני אגיד בדיחה של ליאור אמסטרדמסקי, שהוא אח של שאול אמסטרדמסקי.
1: בוודאי.
0: שאמר, אני לא אשכח, זה כל כך מצחיק. הוא סיפר על הרוסיות, על הזרות שהיה לו בחיים, עם אמא שלו. אני זוכרת שני קטעים מהדברים שאמא שלו הייתה אורזת לו לבית ספר. וואי, זה מצחיק. הייתה לוקחת פיטה, שמה גבינה ועוד פיטה. הם היו בטיול שנתי, והיה צריך להביא בקבוק, אז היא רוקנה קטשופ.
1: לא.
0: עכשיו... והבדיחה על הרגליות גם הייתה מדהים, אבל זה, הרגליות זה עד היום, עד היום הכי מצחיק, אני לא רוצה לחתור ולהגיד את זה לא טוב כמו, והוא גם הקריא את הקופסה של הרגליות.
1: זה היה, יש את זה ביוטיוב עדיין, אני חושבת.
0: אני חושבת, אז אפשר לחפש את זה. היו המון חברויות והמון התחלות של דברים, ירמי, גלית, אנשים שהיו חברים, זה כאילו, זה הכי הכי, זה הדבר הכי נייס שקרה לי בחיים, חוץ מהילד שלי, באמת. וזה נגמר בטעם רע, ואני חושבת שזה בגלל המפעל הזה, היה לו יסודות כל כך ראויים, ופתאום נהיה ביג, ופתאום, שוב, ביג בגבולות, כאילו בטיימאוט זה היה ביג, אבל זה פתאום התחיל לגדול ולגדול ולגדול, ואני הרגשתי שאני... יש לי שתי אופציות עכשיו. עוד מזה, או עוד מזה. אני מצביעה על עצמי כשאני אומרת. ושוב, כאילו, זה קרה מאוד מהר. זה גם קרה מהר, וזה גם היה מפתיע, אבל מספיק לאורך זמן שאת כבר מתרגלת. Mm-hmm. מבינה?
1: כן, בטח. אבל אני מחזירה אותך לזה שהזכרת את אמסטרדמסקי, כי רצית לדבר על התוכן.
0: נכון, נכון, תודה. אז התכנים היו מאוד אחרים ממה שהיית באמת מקבלת בטלוויזיה, או בקאמל, או בוואטאבר.
1: וזה גם השפיע על סטנדאפיסטים אחרים. אני זוכרת שראיתי את שחר חסון עושה פתאום קטע על מזרחיות, והייתי כזה, אתה לא שמעתי אותך מדבר על זה קודם. כאילו, תמיד דיברת על זה שסבתא שלך תימניה וזה, אבל לא על מזרחיות.
0: כן. שחר, אני רוצה להגיד, הוא המאסטר בעיניי.
1: חד משמעית.
0: זה המאסטר שלנו.
1: אין שום שאלה.
0: ובחריצותו, ובטוב ליבו, ובזה, באמת אין גלות. והוא תמיד היה גם טוב, אבל זה כאילו נפתח איזה, כן, משהו קרה שם, אני לא יודעת להסביר את זה, mm-hmm. ואני לא חיה את זה כאילו ביום יום, כי באמת, כמו שאמרתי, הרכבת הזאת התחילה לנסוע,
1: כן.
0: בתוך 4-5-6 ערבים, אני כבר בפגישות בקשת. Mm-hmm. כאילו, אני כבר מתחילה לעשות מופע. כאילו, זה היה נורא מהר, זה נורא, כן.
1: רגע, בואי נחזור אחורה.
0: כן.
1: את עושה עוד ערב.
0: נכון.
1: בערב השני, את כבר מרגישה שזה נהיה משהו, שזה נהיה דבר, שנהיה דיבור, מגיע יותר קהל?
0: כן, ואני לא, היה תורים, יש לי, אני בטח בטלפון אריקסון, זוכרת שהיה טלפונים, כאלה, כל מיני כאלה. היה תורים, אוזן בר זה בקינג ג'ורג', והיה תור כאילו, כאילו כל הלמעלה של הסדרה, וזה בהתחלה הבסיס של הנפש אומר, הם מפגרים, הם לא יודעים שזה גרוע, כאילו כזה, אבל כן יש איזשהו אלמנט שמתחדד בי ואומר, כן, כן, זה כן טוב, זה סבבה. והם באים בצדק. ואז אנחנו עושים שני ערבים בערב, עם אחרים, ואז אנחנו עושים עוד דברים ועוד דברים, וזה הגיע לסי בערב שעשיתי במועדון, שקראו לו הקומפורט, שכבר איננו, זה היה לדעתי 1,000+ אנשים.
1: וואו.
0: כן. עם הופעות והופעות מוזיקה שרלוונטיות, וקומיקסים, ושם אני זוכרת שאני כבר כאילו, אני לא מפיקה. כאילו למה, את מבינה? אני כאילו, כן. אין סיבה שאני אעבוד, וזה היה צריך ממש לקחת החלטה, ואת מספרת על גיל 20, שאת אומרת, לאן החיים שלי הולכים, השעון מתקתק, אז הרגשתי את זה, ופתאום זה היה כזה, רגע, רגע, רגע, רגע, יותר מדי מהר קרה. שזה גם החוויה שלי, כאילו מזה, זה הכל קרה מאוד מהר.
1: איך ידעת לעבור את השלבים האלה? איך ידעת מה לעשות? היו לך חוקים שעשית לעצמך?
0: כלום.
1: היו לך יעדים? כאילו באיזשהו שלב אמרת, אני רוצה את זה.
0: כלום, כלום.
1: כלום?
0: כלום. חיית פרה. פשוט ככה.
1: אינסטינקטים.
0: אינסטינקטים חייתיים. הוא טוב, הוא לא טוב. זה מצחיק, זה לא מצחיק. בסוף אני חושבת שכאילו באוצרות, בסוף הרי על מה התפוצצו הדברים.
1: רגע, בואי נספר למי שמכיר אם את רוצה.
0: בטח.
1: אם את רוצה להיכנס להתפוצצות. אז בעצם מה שהיה ערב, שקראו לו ערב הסטנדאפ של תום יער.
0: נכון.
1: שבו הופיעו עוד כל מיני סטנדאפיסטים. ירמי שיק בלום.
0: היה לזה כמה
1: גלגולים.
0: גלגולים, אבל
1: בסוף.
0: בסוף, כן.
1: אז מי היה שם?
0: ירמי וגלית.
1: גלית חוגי.
0: וניבוש ו אמסטרדמסקי ואריאל וייסמן ואסף קפלנסקי שהיה מאוד חמודי והגיעו כל מיני, היה עוד אנשים, אני כבר כאילו לא זוכרת.
1: ואז הפסקתם להופיע כערב.
0: נכון.
1: שזה גם, אני חושבת, את יודעת, גם על
0: למה?
1: התחלות
0: זה היה נהדר, הם עשו שלהם ואני עשיתי שלי.
1: אבל
0: זה דווקא פתח עוד 1,000 ערוצים של 1,000 ערוצים, ואז פתאום אתם, הנכדים או הילדים, אתם הגעתם, ואז אחריכם הגיעו נכדים, ואז הגיעו עוד, ופתאום היה עוד ועוד. דווקא זה היה סבבה גם במקום שאני כאילו הייתי בו. זה היה נראה לי מתבקש, כאילו.
1: חשבתי שזה התכוון בפיצוץ פשוט, להתפצלות הזאת.
0: לא, אני אומרת לך, ברמה האישית, איפה היו חיכוכים באישי? על תוכן. על מי את שתגידי לי שזה לא מצחיק. אז תלך, תעשה ערב שלך.
1: אשכרה. כזה. כאילו, את היית צריכה לאשר את הבדיחות שאנשים עולים איתם?
0: וזה מה שאני אומרת לך, שהיזמות הזאת, היא מביאה איתה הרבה פעמים, במיוחד לאנשים משוגעים. אני מדברת על אחרים, לא עליי או משהו כזה. ברגע שאת אישה, ואת אישה כאילו ספציפית, ואת אדם קצת איזה, אז זה עולה מעל גדותיו, כאילו.
1: היה לך איזשהו ליווי? מאיזשהו שלב מישהו ליווה אותך?
0: כן.
1: מי?
0: המנהל שלי עד היום, אבירם בוחריס.
1: איך התחילה המערכת יחסים? הוא הגיע...
0: הגיע לערב השני, ומאז אנחנו ביחד.
1: אשכרה?
0: כן, 15 שנה.
1: כמה זה חשוב, ליווי?
0: הכי, הוא לא ליווה את הערב סטנדאפ, הוא ליווה רק את תום.
1: ברור, אבל אני מתכוונת...
0: הכי חשוב
1: שוב,
0: בעולם.
1: אם אנחנו פותחים את זה ליזמות כללית, את מספרת שלך ליווי יחסית מההתחלה. כן. ואני שואלת כמה זה חשוב ליווי לבן אדם שרוצה ליצור משהו, לייצר משהו, שיהיה מאחוריו, בצדדה ומעליו.
0: הכי חשוב. אם זה אבירם ואני, זה יש ליווי שהוא כאילו, דברים שאני לא חושבת עליהם, בהקשר המקצועי כאילו שלי.
1: דברים כמו בתוך, לאן לגדול?
0: או... מה כן, ובעיקר מה לא. Mm-hmm. וגם בתוכן, יש לנו הרבה, אנחנו כאילו זה נהיה משהו פתאום, אחרי שאת לבד לא יכולה לעשות את זה. כאילו, כאמן, כיוצר, לא? את לא יכולה, את צריכה כל הזמן איזה הכוונה מבוגר. אני התחלתי להגיד עכשיו, נזכרתי על העסקים שלנו, שאת תמיד צריכה מישהו שהוא מהמקצוע. זה מה שאני משתדלת לעשות. אם אני נכנסת לדבר שאני לא מכירה, שדה שאני לא יודעת, 4 שנים יש לי בית קפה בפלורנטין, שוב, אני לא הולכת עכשיו ומנהלת ומדברת עם ספקים, אבל כאילו יש איזשהו ליווי שאת צריכה לקבל מאיש שזה המקצוע שלו, ותמיד אני אומרת, אתם עושים זה? אוקיי, אמיתי, מישהו אמיתי שעובד בזה. כאילו, רוצים לעשות מסיבה? סבבה, תביאו מפיק אמיתי שעושה. כאילו, נראה לי שיש ליזום, ויש לעשות טוב. אני משתדלת לעשות, אני לא עושה הרבה דברים יזמיים יותר, אבל אני משתדלת שזה יהיה נייס, שהדברים יהיו טובים, שאם אני מזמינה להופעה, אני משתדלת, את החיים לפעמים זה, אבל אני משתדלת להיות לעניין, להיות בדבר, כאילו אם אני עושה עכשיו ארוחת ערב גם, להיות סדרה, זה לא משנה מה זה, והרבה פעמים את לא יכולה לעשות את זה לבד. את צריכה סביבך אנשים, כמו שכתבנו ביחד את הבדיחות, צריך מישהו שהוא איש מקצוע. כאילו, אני מאוד מאמינה באנשי מקצוע.
1: ואיך את יודעת את מי לבחור? כאילו, מה באינטואיציה שלך אמר לך על אבירם? זה הבן אדם.
0: אוי, זה היה ברגע, ברגע. יש קו שאת מדברת עם בן אדם, ואת רואה בעיניים שאתם מבינים, זהו, מספיק.
1: יצא לך לטעות באנשים?
0: לא ממש.
1: אשכרה?
0: כן, לא ממש.
1: מה זה אומר לא ממש?
0: לא חושבת. כאילו, אני מאוד מאוד, תראי, אנחנו מכירות, אבל אנחנו לא באמת מכירות.
1: נכון.
0: הרמה שלי חשוב שיהיה לי כיף, היא משהו שצריך שנייה להבין אותו. לי צריך להיות כל הזמן כיף, אני עובדת בזה. כיף הכוונה נוח, סבבי, מצחיקי, וכיף. זה נשמע ילדותי ומפגר, אבל זה באמת מאוד חשוב לי. לכן אני עובדת רק עם אנשים חמודים. אני לעולם לא אעבוד עם לא חמודים. וכשאני מזהה את החמודים, אני עובדת עם החמודים, ואני חושבת שגם בהקשר של הערב סטנדאפ, וגם בהקשר של כל שאר הדברים, והקריירה והסדרות שאני עושה, whatever שאני עושה, בגלל שאני עובדת רק עם, תרשי לי להגיד, בובלך, אני לא מוכנה, במיוחד בנים בובלך, שזה אני לא אסבול, בן לא בובי, לא אסבול את זה. בת אני עוד יכולה, כאילו, את יודעת, יש לי הרבה סלחנות, ואני כאילו, אני מאוד אחות, כאילו, בנות יכולות ממש לחרבן לי על הראש גם. אבל בן, אני לא אסבול, לא בובי. ולכן, אני חושבת שהבחירות שעשיתי, היו בחירות טובות באנשים, כי רציתי שיהיה לי כיף וצחוקים עם האנשים, וואנס יש דיבור וצחוקים, השאר יסתדר. והרבה פעמים האנשים החמודים, הם גם אנשי מקצוע טובים, אז הרווחתי.
1: זאת יצא מעולה.
0: אני מאוד שמחה שעשיתי את היזמות הזאת, אני לא מבינה באיזה חוצפה גם. כאילו, היום אני אומרת, איך הייתי, בחיים לא הייתי עושה את זה עוד פעם. בחיים.
1: את לא צריכה לעשות את זה עוד פעם.
0: כן, עשיתי את זה, נכון. אבל קשה להסביר כמה מוצלח זה הרגיש, וכמה סטרס זה הביא לדברים שהם, אני מאוד לא מוסטרסת מהם היום, זה כאילו מאוד, באמת התקופה הייתה אחרת. זה היה כזה, פאק, מאה איש! אני לא מקטינה את זה, זה, זה כן,
1: ברור,
0: זה פשוט בגלל מ-0 שאני...
1: ברור, מ-0 ל-100 איש, זה מטורף.
0: בדיוק. ומ-100 ל-1,000 זה לא.
1: פחות.
0: פחות,
1: כן.
0: זה לא לא, אבל זה פחות.
1: זה פחות.
0: כן, אני חושבת שיש only so much אחריות, או החלטיות שאת יכולה כאילו, שיכול להיות לך בגילאים האלה. כאילו ב-24-5, שומעת? אני יודעת שיש אנשים שהם הורים בגיל הזה, אבל כאילו, אני חושבת, אני זוכרת את התחושה עכשיו שאני מדברת איתך על זה, שיושב עליי, כאילו...
1: מה יושב עלייך?
0: לא יודע, למה עשיתי את זה... כאילו...
1: למה עשיתי את זה?
0: כן.
1: את הערב, כאילו?
0: כן, פתאום מתקשר... הרבה רוצים להשתתף, נגיד. הצלחה הזאת היא קרתה נורא מהר, והיה שם המון המון בלבול, כי אני מזכירה. רציתי להצחיק, זהו. רציתי שיהיה לי איפה להופיע, ושיהיה לי במה להופיע בה. אז ייצרתי את זה, וזה קצת גדל יותר ממה שיכולתי להכיל בגילי, אז.
1: כן.
0: גם ביחסי אנוש שלי, וגם בהבנה שלי של דברים, וגם, כן, אפילו כלכלי, מה שאת מדברת, כאילו הכל היה כזה savage.
1: רציתי לשאול דווקא על כישלונות, אמרת שהכל הולך כל כך קל וזה, ובטוח היו גם כישלונות, בטוח היו גם נקודות קשות.
0: זה לא כישלונות כמו שזה חוסר התאמה אמיתי. כאילו, התכנים שלי בסטנדאפ היום... הם 1,000,000% אני, ההופעה החדשה היא 1,000% אני, זה האישה שמדברת איתך עכשיו. והרבה שנים זה לא היה האישה שמדברת איתך עכשיו. זה היה איזה משהו שאני מרגישה שרצה לבעוט ורצה, כאילו הייתי מאוד שם. אז זה לא כישלונות, זה פשוט חוסר, זה לא מתחבר עם, אני בארץ נהדרת מ-2010, עוד מעט 11 שנה בארץ נהדרת. דבר נהדר שקרה לי שהוא גם כאילו היום במציאות שלנו, זה הפסגה, זה מה שאת רוצה כקומיקאית. במיוחד שאני עושה דמויות, זה... וכיף. כיף בצורה מטורפת שם. אני אוהבת להיות שם, באמת, לא, לא נעים לומר, אני באה לכיף. כאילו, לצחוקים. ויש משהו בלהיות שם, נגיד, ב3-4 שנים הראשונות, שזה היה גם מאוד בבום, שמגיע קהל להופעה שלי, והוא לא מקבל מה שהוא חשב. ואני חושבת ששם, זה לא היה כישלון, אני חושבת ששם לא הגעתי ארוחה מספיק. כאילו, אנשים שבאו להופעה שלי שוב, 3-4, מצחיק אם אני כל פעם יעלה, 7-10 שנים, הראשונות שלי בארץ, חשב שהוא ישמע משהו אחר, וקיבל ערב הסטנדאפ של שבים על הרצפה באוזנבר, גם שזה היה בזאפה. תוכן וויז, רק תוכן. וחשבתי בהתחלה, ונלחמתי בזה, וחשבתי, הם רוצים שאני אהיה סחית, זה היה כאילו כותרת, שזה שטויות בראש. once את נהיה סחית, יש קבלה אמיתית של הסחיות שלך, והיא נעימה, והיא מפנקת, והיא סבבה. ואז מתוך המקום הזה להופיע, היום אני כאילו מרגישה שאני מתנערת מכאילו טראומה קצת שהיה לי ביזמות הזאת, אבל בעצם יזמתי לי קריירה.
1: כן?
0: כן.
1: חד משמעית. אבל... עכשיו את מדברת במקום מאוד שלם ומפויס, כן. ואת נותנת לי כבר את הדוח, את הניתוח
0: אני
1: מופע.
0: אני נותנת לך את הריפורט, נכון.
1: אני מעניין אותי באותו רגע, כאילו לעלות לבמה ולהרגיש שזה לא קורה, כרגע. או...
0: בטח, אפילו... כל השנים הראשונות של הביג.
1: אז יותר מעניין אותי איך זה, איך מתגברים על זה. אני חושבת שוב, על הבן אדם שאומר, אני הולך להכין מיונז ולמכור אותו,
0: כן.
1: והוא יוצא עם
0: ואז
1: הצנצנות.
0: ואז הוא נתקע והצנצנות נשברות, ומתברר שהן לא עמידות לחום, והן עושות סלמונלה.
1: יותר כן, משברות, כן. לא מוכר כלום. אף, מישהו טועם אומר לא טעים וזהו.
0: זהו. איך אתה לא מוותר, את מנסה?
1: על הרגע הזה, כן. על הרגע שבו את אומרת, קודם כל, האם יש רגע שאת אומרת, אולי אני לא צריכה... כאילו, את יודעת, האם אני לא צריכה לעשות את זה, וגם איך, לא, אני כן צריכה לעשות את זה. כאילו, וגם איך זה מרגיש, כאילו, שנייה, תתארי לי את הרגש הזה, כי בתוך יזמות, כמו שאמרת, זה להמציא יש מעין.
0: נכון.
1: ויש רגעים שאת לא מצליחה להמציא יש מעין, שזה היה עין וזה נשאר עין, או שזה חצי יש. ומעניין אותי הרגעים האלה ואיך צולחים אותם וממשיכים.
0: אני הופכת את זה רגע. כשאת עשית סטנדאפ, בפעם הראשונה שעשית, באיזה שנה זה היה?
1: 2014.
0: כן, לקח לך איזה שנתיים ככה לזה, ונכנס, שלוש. הטובה. אנחנו יודעות שאת טובה. נכון, שיר? את טובה. עלית. היית טובה. נכון?
1: בפעם הראשונה, ראשונה?
0: בפעם השלישית, אבל היית טובה.
1: הייתי טובה.
0: ובטוב הזה, את מוותרת על מה שאני קוראת לו לקבל צחוק?
1: סמים.
0: אי אפשר. אי אפשר. וגם אני בערב הראשון או השני או השלישי, שכבר צברתי כאילו ניסיון יחסית, והיום שאני הכי הרבה, באמת שאלוהים יעזור, הדבר הזה של לקבל את הצחוק, אי אפשר, אין לזה, את לא יכולה להפסיק. אז האיש עם המיונז הגיע במקור, במקור למיונז, בתור ילד שצחקו עליו בבית ספר מיונז, מיונז, ואהב לאכול צלת תפוחי אדמה, וזה הביך אותו, שזה בתוך קריך, כי זה פחממה ופחממה, וגם אתה כאילו רוסי, לא הבנתי. אז הוא אוהב את המיונז שלו, והוא לוקח, והוא אומר, כוס, יצא לי מיונז טעים. אז הצנצנת, לא משנה, אני אפתור את זה. אבל אני באמת טוב במיונז, והוא טועם את המיונז, והוא לא משקר לעצמו. אחרי המקלחת שהוא אומר, אני אידיוט, אני אפס, הוא אוכל את המיונז ואומר, די, זה טעים. אם זה המצב, אם זה המצב, ממשיכים. אם אתה לא טוב, אתה יודע גם, אני מעריכה. כאילו, יש הרבה אספקטים בניהול אנשים, שבגלל שיש לנו הרבה עובדים, ואני מתחום הטלוויזיה, הבמה, הקומדיה, אני אומרת לך, אני פחות טובה בזה. ואני התעקשתי שנים ארוכות, לא, לא, נעשה ישיבת צוות. לא, לא, את לא, את מצורפת, את מדברת לא לעניין, את קופצת מנושא לנושא, אני ADHD, כאילו, הכי מובחה, מה זה? תראי אותי. וללכת ככה ראש בקיר, טעות. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, יש אנשים שיעשו את זה יותר טוב, כמו שאמרתי, אנשי מקצוע, לא מנהלת את עצמי, לא אומרת להם, סתם, עשיתי תוכנית אוכל פה בפלטפורמה הזאת.
1: בתאגיד.
0: בתאגיד שלנו, שאנחנו אוהבים והוא טוב. עשיתי תוכנית אוכל.
1: בפצצה.
0: תודה רבה. בישלתי, עשיתי, תתתה. בסוף, את מביאה בן אדם, שהוא הבק אופיס של האוכל, והוא אומר לך, זה לא יהיה טעים, זה יהיה טעים. אנשי תוכן, טובים. מה זאת אומרת?
1: לא ידעתי שאת שקר של אוכל שבדק לך את המנות.
0: בוודאי, אנחנו לא, מה אנחנו, פסיכים?
1: לא חשבתי על זה.
0: את חושבת שאנחנו פסיכים?
1: לא, אני לא חשבתי אף פעם איך עושים תוכנית אוכל.
0: אז גם אני לא.
1: פשוט חשבתי, אוכל, טעים.
0: בדיוק. ואני אוהבת, זה התחביב שלי, אני עד היום, זה הדבר שאני חייבת לעשות, לבשל, תניחו לי, לישן שחטה ולבשל, ולשמוע, אני אגיד פודקאסט, כי זה זה, אבל אני ממש לא שומעת פודקאסט, זה כאילו מוזיקה 90s, סבבה? ואז יש לי אושר, ואני מבשלת וכיף לי. אבל עדיין אני לא אתיימר, כאילו, לעשות עכשיו תוכנית האוכל, אז הבאנו תמר יחילו, והבאנו ATL, והבאנו אנשים שיודעים לעשות, ועשינו את זה. לכבד, כאילו, את מבינה? סטנדאפ אני יודעת.
1: כן.
0: אבל
1: להציל סמכויות איפה שצריך להציל סמכויות.
0: נכון. אז לגבי האיש עם המיונז.
1: כן.
0: אם הוא טוב, הוא ילך ראש בקיר. הדבר הכי שצריך זה באמת להתניע ולהבין מה זה הלייף, שיר. מה זה הלייף האלה? באמת. זה שטות. זה משחק מחשב. זה לא אמיתי. אפשר לעשות מה שרוצים. את רוצה בית קפה? תעשי בית קפה. את רוצה את יזם, איך הפודקאסט הזה קרה?
1: גם באמצעות יוזמה.
0: שלך.
1: נכון, בטח.
0: את יזמת.
1: נכון.
0: כיצד יזמת?
1: במקור, רציתי לעשות את זה לבד.
0: בבית.
1: ואז, כאילו באולפן, אבל לבד.
0: אבל כאילו, כן,
1: וקלטתי גרילה. וקלטתי שני פרקים לבד, ואז תומר מהתאגיד אמר, תשמעי, יש לך רעיון לפודקאסט, אמרתי לו, האמת שקלטתי שני פרקים. ואז הוא אמר,
0: מי היו בפרקים, סתם מעניין?
1: ענת קם וג'אקו.
0: שהיו בסוף באמיתים.
1: בטח, כן, לקחנו את הפרקים האלה לפה, אחלה פרקים.
0: הפרקים שאלה, זה בבית הוקלט, באולפן?
1: לא בבית, באולפן, כן.
0: כן, אבל כאילו לא פה.
1: לא פה. לא פה, וגם הפורמט היה בוא נשתקר, וזה היה טיפה
0: דרנק היסטורי כזה.
1: לא, פשוט כאילו רציתי שיחה. כאילו רציתי שיחה, רציתי לנהל שיחה, לא רציתי לראיין.
0: תראי, את גם רוצה לנהל שיחה וגם שכולם ישמעו.
1: אני
0: את לא רוצה לנהל שיחה פרטית.
1: הנה, כמו איתך. אנחנו, כמו שאורת מכירות הרבה זמן, אני שאלתי אותך פה שאלות שעניינו אותי על ההתחלה של זה,
0: נכון.
1: בגלל שבאמת, אני אחרי 3 שנים הצטרפתי, וגם את מסלול חיי, זה מאוד שינה. כאילו, הרגע הזה שלך, בת 23, השפיע על רגע שלי בגיל 25, וכשראיתי את הפוסט שלך בגיל 20 ו-whatever, חשבתי, אני יודעת שאני אהיה בזה, פשוט אני עוד לא שם.
0: כאילו,
1: מה שהרגשתי, אני עוד לא שם. אני לא יודעת מה אני צריכה לעבור, אבל עוד לא עברתי אותו. מה יפה בסטנדאפ? שזה באמת את. ולא אני מתכוונת, זה את לבד. זה גם, את יודעת, אנשים אומרים, איזה מפחיד זה סטנדאפ, ואני חושבת, אבל זה פאקינג כיף.
0: זה הקושי שלי, תמיד, דיברנו על זה שהיה לנו אסון, ודיברנו על הקורונה לפני, וכל הדברים שליוו אותנו, ופרוצים לנו את הנפש וזה וזה. אחת הסיבות, אני באמת חושבת, שאני באמת קשה לי עם ה... מה, השבוע? היום האחד הזה, אני יודעת, זה כמו מישהו שהוא מכור נגיד לספורט, קצת כמוני וכל זה, שאומר, פאק, אני לא יכול להתאמן, אין. וואנס אני מבינה שמורידים שוב את השלטר במדינה הזאת, אני מבינה שמורידים את השלטר, ומיד, אני אומרת, קהל, סטנדאפ. עכשיו, זה לא, בואי, זה לא ממקום פרנסתי, זה לא ממקום אגו, אני אוהבת את זה. אני אוהבת, תקשיבי, זה... לא היה לי איפה לעשות את מה שאני אוהבת כל כך. וזה מזה התחיל. ואני חושבת שמזה היזמות היא כאילו, אני די גאה בה. אני גאה, אוקיי, אני גאה בה.
1: צריכה להיות.
0: אני, כן. תקשיבי, אני אוהבת את זה. וכשסוגרים את השלטר ואני מבינה שלא יהיה הופעות עכשיו, זה שוב פעם, זה פאקינג... כאילו, כואב, את מבינה?
1: בטח שאני מבינה, כן. זה גם הדבר הראשון שאני חשבתי. איך שסגרו את זה, הייתי כזה, אוי ואבוי, אבל יש מלא דברים.
0: יש עבודה, ויש, נכון, גם עבודה, גם, אני חייבת לומר שגם עבודה אני מאוד אוהבת.
1: לעבוד זה כיף,
0: כאילו... אוי, זה נהדר, אם אנחנו עובדים, כן. שוב, לעבוד זה כיף, אם אתם עובדים במקצוע המדהים שלנו, שנקרא תקשורת, ו...
1: לא, אבל כאילו, יש אנשים ש... כאילו, אתה יודע, זאת שאלה שלה, אם את אוהבת את זה,
0: יש הרבה אנשים שלא אוהבים את העבודה שלהם. כן. ואנחנו באים, אנחנו באות כיוצרות קומיות, קומיקאיות, כל אחת בתחום שלה, בדרניות, לשמח אותם ולהנעים את הזמן שלהם. ומהנעמה הזאת מתחיל להיות איזה, אני רוצה לעשות ככה, אבל אני לא אעשה את זה. הנעמה הדדית, שכאילו הנעימות של זה שהוא צוחק ממני, ויש איזו הקלה כזאת, זה עבודה שלנו.
1: עכשיו כשתיארתי את זה, חשבתי, איזה מוזר זה, באיזשהו אופן. כאילו, שאת רוצה שמישהו אחר יצחק, וזה מה שכיף לך.
0: ובכלל, מה זה לצחק? הוא שאל אותי הילד שלי, למה, מה זה? ושמענו ביוטיוב דברים. למה צוחקים? הקופים היו מתקשרים ככה, ושאת מחייכת, את מראה על השני, כאילו דברים פיזיים.
1: כן.
0: הבנת? כאילו, מה זה?
1: זה כל כך יפה שכשאת מצליחה להוציא ממישהו את הדבר החמוד הילדי והלא נשלט הזה, אז את מרגישה אהובה.
0: הפתעה, זה להרגיש אהובה.
1: לצערנו.
0: ולהרגיש במקום הנכון לך.
1: כן.
0: אני ממש אסירת תודה וברת מזל באמת, שאני עובדת, ואני מתלוננת הרבה במקצוע, אני כאילו באה להם צילם של פרסמת, ואני כאילו, למה? זה חלום, אני הגשמתי, את החלום שלי, בדרך הכלכלה מעט, אבל כאילו להיות, לעשות את זה. ובזה אני ממש, בזה אני גאה ככה.
1: בצדק.
0: תודה.
1: שאלה לסיום, שאלה
0: כן,
1: אחרונה.
0: כן, בטח. אפשר עוד 10, אני נורא נהנת.
1: אני גם, אבל...
0: אבל החיים הם, לא אנחנו מחליטות.
1: מה היית אומרת לבן אדם בן 23, שגם יש לו חלום שאין לו מושג איך להגשים, איזה הצעה היית נותנת לו?
0: שהדברים יותר קלים ממה שהוא חושב. אם יש לך את המיונז, החיים הם, זה פשוט. אני מרגישה שזה כלים שזה נורא קל. אני לא יודעת להסביר, אולי זה לי קל. Do it, כאילו, מה עוד אפשר להגיד? Do it. כאילו, כי בגיל 38 אתה לא תעשה את זה, אתה תרצה לנוח. כאילו, אתה תעשה את זה עכשיו. כי אחר כך אתה תהיה זקן ותרצה להתמסטל בבית ולשחק עם החתול.
1: למרות שזה תקף לכל גיל, אני משערת שכאילו מי שבן 38 ולא הגשים את זה, אז דו את עכשיו, כי בגיל 50
0: נכון, יהיה הכל, לך את הכל זה. נכון, הכל יחסי כן. לזה, נכון.
1: טוב, תום, תודה רבה.
0: וואו, שמחתי מאוד.
1: עד כאן איך לעשות דברים. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו בדירוג היפה 5 כוכב, בכל מקום שאפשר לדרג בו 5 כוכב. נשמח גם אם תעשו סאבסקרייב בכל המקומות שאפשר לעשות בהם סאבסקרייב. וזהו. תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד, לטל נרונסקי המפיק, לתום יער, חמה שדיברה איתי בנדיבות, לבובה סלוצקי על הצילום, לאמיר שמואלי על הביצוע הטכני, לי שעשי לי את הפודקאסט. נראה לי שזהו. תודה לי, תודה לכם, תודה לכולם. ביי.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.

0: החלטתי, אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
1: בסדר, לא ביג דיל.
0: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
1: וואי, הכי לא ביג דיל.
2: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטים מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרמטכ"ל זמיר אומר כי אין החלת איומים ברצועת עזה וכי צה"ל לא יאפשר לשקם את תשתיות הטרור. במועצת השלום אומרים כי ישראל חייבת לכבד את הפסקת האש ולסכל רק איומים מיידיים. הנשיא הרצוג סיפר למשפחתה של הילדה הנעדרת היימנות קסאו שהשב"כ מעורב בחיפושים אחריה. והתחזית, מחר עוד הכבדה בעומס החום.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. גורם במועצת השלום אומר כי כל פעילות צבאית ברצועת עזה חייבת להיפסק, ובכלל זה הפרחת עפיפונים. בד בבד גם ישראל חייבת לכבד את הפסקת האש ולא לבצע פעולות צבאיות החורגות מסיכול איומים אמיתיים ומיידיים, כך מדגישים במועצת השלום. הרמטכ"ל זמיר אומר בסיור ברצועת עזה כי אין החלת איומים, לא נאפשר לאויבינו להתעצם מחדש ונמשיך להחלישם באופן התקפי ושיטתי, הדגיש הרמטכ"ל והוסיף, לא נאפשר לתשתיות טרור להתבסס ולא נחזור לשישה באוקטובר. עוד אמר כי צה"ל מבין את החששות של תושבי העוטף וידע להגיע לכל מי שמאיים עליהם. גם המרדף אחרי מחבלי שבעה באוקטובר נמשך וכל מי שישתתף בטבח יחוסל. הפגנה תושבי עוטף עזה בעקבות שיגור העפיפונים מהרצועה. דני רחמים, תושב נחל עוז שהשתתף בהפגנה, אמר כי התושבים דורשים שצהל יגן עליהם ולא כוחות זרים.
6: אנחנו לא סומכים לא על הטורקים ולא על הקטרים שהם ינהלו את העניינים, אלה תומכי חמאס, ואת החמאס צריך לחסל. אנחנו מרגישים, חשים, שאנחנו חוזרים לאחור לפני מה שקרה ב-7 באוקטובר, והחשש שלנו שמדיניות ההכלה חוזרת אל עצמה, כיוון שאנחנו לא באמת רואים מענה מיידי לכל האיומים שמתרחשים.
4: דני רחמים אמר את הדברים ליגאל גואטה ולליאור לוי בכאן חדשות ברשת ב'. ניתוץ האנדרטה בכפר מדמה שבשומרון. ראש מועצת הכפר, רמי נסר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התושבים ביקשו ממנו לשקם את האנדרטה שניתץ היום חבר הכנסת צבי סוכות, אך הוא חושש לעשות זאת. אני חושש לשלומו של כל מי שינסה לתקן את הנזק. אני מפחד שיבוא סיור ישראלי בזמן שהוא מתקן את האנדרטה, יסמנו את השם שלו ואחר כך יארגו. גוטו. ראש המועצה אמר את הדברים לאליאור לוי בכאן חדשות ברשת ב'. שר הביטחון קץ ביקר היום בחתר החרמון שבשטח סוריה והדגיש כי צהל יישאר באזור.
7: כל עוד יהיו איומים, צהל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו. פעלנו נגד ניסיון טורקי להתבסס בסוריה תוך סיכון אינטרסים ביטחוניים של ישראל. הבהרנו את הדברים בצורה ברורה, נעמוד עליהם גם בעתיד.
4: נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש היום עם משפחתה של היימנות קסאו, הנעדרת זה כשנתיים וחצי, וגילה כי השב"כ הצטרף לחיפושים אחריה לבקשת משטרת ישראל.
8: אני לפני השיחה, הפגישה הזאת, התקשרתי ודיברתי עם ראש השב"כ דוד זיני, והוא אמר לי ואישר בפניי שהשב"כ נכנס לתמונה, ובתקופה האחרונה, לאחר פנייה של משטרת ישראל, השב"כ מעורר בתיק, והשב"כ נכנס בכל הכוח כדי לתרום בכל דרך לאיתורה של היימנות.
2: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
9: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
2: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות?
10: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
4: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, יחה מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, רון נסיאל ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן תרבות.
3: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: כאן תרבות, רדיו מונדו, מדי יום בשעה הזאת, 6-7, עכשיו 6:05 בדיוק. אנחנו יוצאים לדרך, נשכח את השעה, נתחיל לרחף לנו בעולמות שונים, בתרבויות שונות. נתחיל היום את המסע שלנו במזרח אירופה. כן, הרבה פעמים המוזיקה הנפלאה והמרגשת ביותר, איכשהו מגיעה דווקא מאזורים שיש בהם מלחמות וקונפליקטים, אנחנו מכירים את זה טוב מעצמנו גם. אז הנה הקטע הראשון, מאוקראינה, דקה ברקה. דוסטוצ'קה נקרא הקטע הזה.

film Mehapnet, הקטר הזה של דקה רקה מאוקראינה, דוסטוצ'קה. נשאר במזרח אירופה, נשאר באוקראינה אפילו עם שיר עממי אוקראיני שמושמע כאן על ידי הרכב מסלובקיה, סקסטט, שישיית זמרות מסלובקיה, אלבום חדש חדש שיצא, הרכב נקרא נכה, והשיר נקרא אוליסי. שימו לב, רק קולות ונבל יש לנו כאן, כל כך יפה.

ירונה All Stars מאלבניה. כן, התחלנו את המסע שלנו היום במזרח אירופה, ועכשיו אל איראן, זמרת איראנית שחיה בארצות הברית, זמרת נפלאה, צעירה, בחר מוהד, בחר מוהד, והיא כאן פורצת גבולות, גם בעובדה שהיא שרה את המוזיקה הפרסית הקלאסית, או בהשפעת המוזיקה הפרסית הקלאסית, שהיא שרה כאישה, למרות שהיו חרמות בנושא באיראן כמובן, ולא רק זה, אלא היא בוחרת באחד מה... הרסט המעין המקאמינג, הסולמות, המודוסים הפרסיים המורכבים ביותר, שנקרא רסט פנג'ה. אז בואו נשמע את בחר מוהד בקטע שנקרא ביחד אבל לבד.

0: אורי נהדר, אולי גנדום. ראינו שתי זמרות איראניות, ילידות פרס, גולות, גולות, או בוא נגיד, כבר לא חיות שם באיראן. מורי נהדר אצלנו כמובן, וגם התארחה בתוכנית כמה פעמים. קבל לארח אותה שוב בקרוב. בואו נעבור מצפון מזרח, אם אנחנו כבר עם המצפן שלנו והגלובוס המסתובב בתוכנית הזאת, מיבשת ליבשת, אז מצפון לדרום, דרום, דרום, דרום, דרום אפריקה. הנה. Lady Smith, Black Mambazo. מתוך אלבום חדש.
1: סלוקוסה באום סינצווז מלילה.

כן, ממשהו חדש בשיתוף לידי סמית פלק ממבזו ואלבוסו קוזה ודוזו מחטיני, עברנו לסימבוננגה, הכינוי של נלסון מנדלה, והשיר הימנון הזה מדרום אפריקה, ג'וני קלג וסבוקה. ועכשיו לעוד משהו חדש חדש, קיבלנו הרבה דברים חדשים בתקופה האחרונה, הרבה מהם אלבומים שבעצם אוספים או שיצאו בפעם הראשונה בצורה, דברים קטעים נדירים שיצאו בפעם הראשונה עכשיו בדיסק או בדיגיטל, אז הנה דוגמה טובה לכך. ברינגטון לוי, איש הרגי והדנסול הג'מייקני, בקטע שיצא במקור ב-1983 רק בקנדה כסינגל.

מאוד שנים, סיפור יפה. אתם בטח כבר מכירים, סיפרתי לכם. אלפה בלונדי. עם הווילרס. אז סיימנו ככה במקצב הרגעי. וזה מעביר אותנו לתוך הערב. מקווה שנהנתם מהתוכנית. שתם. אני משה מורד, ניפגש.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: יש שאלות שמתחילות ב...
2: איך.
1: ונגמרות ב...
2: וואו.
1: למה הרוק חשוב כל כך?
2: חורק.
1: איך נוצרים חורים בשיניים? ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה וגאונית? מדעי, הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים, עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
2: מדעי.
0: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב הלפרי.
3: חדשות ברשת בית הכותרות. חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית אומרת כי צהל הוא שצריך להרוס אנדרטאות המנציחות מחבלים. סוריה מגנה את ביקורו של שר הביטחון קץ בחרמון הסורי וקוראת לקהילה הבינלאומית להפסיק את ההפרות האלה ולהכריח את ישראל לסגת מכל שטחה. אופר וינטר משיק את מפלגתו החדשה. והתחזית, עוד הכבדה בעומס החום.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. ניתוץ האנדרטה בכפר מדמה בידי חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית. חברת מפלגתו מיכל וולדיגר אומרת כי לחבר כנסת יש חסינות לעשות דברים שאזרח רגיל אינו יכול לעשות, אבל צהל הוא שצריך לנתץ את כל האנדרטאות המנציחות מחבלים פלסטינים.
4: הפרובוקציה האמיתית שצריכה להרעיד את אמות הסיבים של כולנו זאת האנדרטה הזו והאנדרטות דומות שבשטח שנמצא בשליטתנו. ישנן אנדרטות שכאלה שמנציחות מחבלים שרצחו יהודים ואזרחי מדינת ישראל. ומה שהכעיס אותי בשמאל ואת אייזנקוט וכולם, שבטוב כולם מחכים צבי. בסדר, עזבו רגע צבי, צבי זה לא האירוע.
3: חברת הכנסת וולדיגר אמרה את הדברים בכאן חדשות ברשת ב'. ההתנגדות של תושבי עוטף עזה להכנסת כוחות זרים לרצועה בטרם פורק חמאס מנשקו. דובר קיבוץ נחל עוז דני רחמים הסביר הערב מדוע לא הסכים שיושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן יישא דברים בהפגנה שהתקיימה הבוקר במעבר כרם שלום.
5: ואמר לי שזה פשוט היה מכתב שלו.
6: מה זה מכתב? הוא בא, חטף את המיקרופון והתחיל לדבר, לא הבנתי.
5: כן, פתאום אני רואה אותו לוקח מיקרופון, מתחיל לדבר, ואז אחת אנשים שם קרא לו להפסיק, זה פוליטיקה, ואני הצטרפתי אליה, וגם אמרתי לו גם שזה פוליטי, הוא אמר זה לא פוליטי, אמרתי לו אתה פוליטיקאי שמדבר. אנחנו לא רצינו פוליטיקאים שם, ממש לא.
3: דני רחמים אמר את הדברים ליגאל גואטה ולאליאור לוי בכאן חדשות ברשת ב'. סוריה מגנה את כניסתו של שר הביטחון קץ לתחומה ואומרת כי מדובר בהתגרות ברורה ובהפרה של החוק הבינלאומי. בהודעה שפרסם משרד החוץ בדמשק קורא לקהילה הבינלאומית לאלץ את ישראל לסגת לחלוטין מסוריה. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. בביקורו היום בחרמון הסורי הכריז השר קץ כי צהל יישאר ברצועת הביטחון בסוריה כל עוד יהיו איומים על ביטחונה של ישראל. המתיחות במפרץ הפרסי. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי סולקו כל המוקשים מן המים הבינלאומיים במצר הורמוז. לדבריו, איראן הוזהרה שכל כלי שיט שינסה להניח מוקשים חדשים יושמד מיד. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הנשיא טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו. בתוך כך הודיעו שרי החוץ של איראן ושל אומן כי עידנו במסגרת זמנית שתשמש בסיס להסכם קבוע על חידוש המעבר הבטוח במצר הורמוז. נמסר כי מדובר בפתיחת מסלול שיט זמני דרך המצר ובהסכמה על מיזם משותף לפינוי המוקשים ממנו. בחירות 26, אופר וינטר מציג כעת את חברי מפלגתו החדשה, בהם פעיל ההסברה יוסף חדד, העיתונאית נטלי שם טוב, האם השקולה ללי דרי, סיגל קראוניק עטיה, אלמנתו של רב שץ בערי אריה קראוניק, שנפל בשבעה באוקטובר, ודודי בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון. כתבנו שחר גליק מוסר כי לרשימה הצטרף גם עורך הדין ערן בן ארי, חבר המועצה הארצית ומוביל האופוזיציה. בלשכת עורכי הדין.
0: כאן תחזית.
7: כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
8: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
7: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות
7: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת פאו, כוכבית 3110.
3: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, יחה מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, רונס יאלו, שלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: נעצרו שני חשודים ברצח ראש המאפיה הקווקזית. השב"כ מאשר כי הוא מעורב במאמצים לאתר את הילדה הנעדרת הימנות קסאו. חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית אומרת כי צהל הוא שצריך להרוס אנדרטאות המנציחות מחבלים. והתחזית, מחר, עוד הכבדה באומס החום.
1: חדשות ברשת ב' החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. בחירות 2026, תת-אלוף במילואים אופר וינטר השיק בירושלים את מפלגתו ואמר כי יפעל להקים ממשלת ימין רחבה ככל האפשר עם כמה שיותר שותפים ציוניים. הוא הוסיף, אנחנו לא מבולבלים ויודעים בדיוק מהיכן באנו ולאן אנחנו הולכים.
2: הפתרון בעזה הוא אחד, הגירה. אויב שיפתח נגדנו במלחמה ישלם מחיר טריטוריאלי כבד. לא באנו לריב, אבל אנחנו גם לא פריירים. היום אנחנו מקימים את מפלגת עמך ישראל.
0: נעצרו שני חשודים במעורבות ברצח של שום בתחנת הדלק ליד קיסריה. בהודעה שפרסמה המשטרה נאמר כי בתום הצוד ובהכוונה מודיעינית של היחידה המרכזית במחוז חוף, עצרו לוחמי הימם את החשודים ברצח של יאניס יושבייב, שכונה ראש המאפיה הקווקזית. כתבתנו אורלי אלקלאי מציינת כי אחד החשודים הוא המתנקש, והאחר הוא ככל הנראה נהג המילוט. השניים הסתתרו במחסן בחדרה. השב"כ מאשר כי הוא מסייע למשטרה לחקור את היעדרותה של הילדה הימנות קסאו. בהודעה נאמר כי הדבר נעשה בעקבות פנייה של גורמים במשטרה ולאחר התייעצות ואישור כל הגורמים הרלוונטיים. כיוון שמדובר בחקירה פעילה, אי אפשר למסור פרטים על טיב הפעולות שהשב"כ מבצע ועל היקף הסיוע. את דבר מעורבותו של השב"כ בחקירה חשף היום הנשיא הרצוג בעת שנפגש עם משפחתה של הימנות הנעדרת זה כשנתיים וחצי. ניתוץ האנדרטה בכפר מדמה בידי חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית. חברת מפלגתו מיכל וולדיגר אומרת כי לחבר כנסת יש חסינות לעשות דברים שאזרח רגיל אינו יכול לעשות, אבל צהל הוא שצריך לנתץ את כל האנדרטאות המנציחות מחבלים פלסטינים.
3: הפרובוקציה האמיתית שצריכה להרעיד את אמות הסיבים של כולנו זאת האנדרטה הזו ואנדרטות דומות ששטח שנמצא בשליטתנו. ישנן אנדרטות שכאלה שמנציחות מרחבים שרצחו יהודים ואזרחי מדינת ישראל. ומה שהכעיס אותי בשמאל ואת אייזנקוט וכולם, שפתאום כולם מחכים צבי. בסדר, עזבו רגע צבי, צבי זה לא האירוע.
0: חברת הכנסת וולדיגר אמרה את הדברים בכאן חדשות ברשת ב'. סוריה מגנה את כניסתו של שר הביטחון קץ לתחומה ואומרת כי מדובר בהתגרות ברורה ובהפרה של החוק הבינלאומי. בהודעה שפרסם משרד החוץ בדמשק קורא לקהילה הבינלאומית לאלץ את ישראל לסגת לחלוטין מסוריה. בביקורו היום בחרמון הסורי הכריז השר קץ כי צהל יישאר ברצועת הביטחון בסוריה כל עוד יהיו איומים על ביטחונה של ישראל.
1: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
4: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, יחה מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי בלי שינוי, וביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות. בשבת שוב התחממות קלה. ייתכן גשם מקומי ברובו קל. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 33 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 36, ובאילת עד 42 מעלות, מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
5: כאן תרבות.
6: כאן תרבות.
1: שלושה שיודעים.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר, בין 7-8 בבוקר, וכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. אתם אנשים של בוקר, אתם פעילים, אתם מלאי עזוז ומרץ, אז אתם בוודאי או מהחדר כושר או אל החדר כושר כרגע, וקרוב לוודאי שאחר כך מיד תחפשו את היוגורט חלבון שלכם או את פחית הטונה, כי אנחנו כולנו בטירוף אחר חלבון. אם אתם לא מאלה שנכנסו לטרנד החלבון ומנהלים את שגרת התזונה שלכם לפי כמה חלבון אתם מכניסים לגוף, אתם בוודאי מכירים מישהו כזה שהמקרר שלו מלא בכל המצרכים האלה. מתברר שלא כדאי להגזים. סקירת מאמרים רחבה מראה שזה עלול לפגוע בתוחלת החיים. מה עשינו פה? מה עשיתם עם כל הכושר והחלבון הזה? תיזהרו. תכף נדבר על זה. הרובוטים נכנסים לחיינו, ויש מדענים שמנסים לגרום למערכת היחסים שלנו איתם להיות הכי תקינה וזורמת שאפשר. במסגרת המאמצים האלה מתברר כדאי שהרובוט לא יהיו אנושיים מדי, כי מחקר חדש מגלה שאנחנו, בני האדם, פחות סלחנים כלפי רובוטים אנושיים. מי רוצה אנושיות? מה, יש לנו מספיק מזה מאיתנו? אנחנו רוצים את הרובוטים שלנו קרים, מחושבים ומדויקים. עוד דבר הוא של הבוקר הזה, זה הסכנות המאיימות על שוניות האלמוגים. זה דבר שאנחנו שומעים עליו כבר שנים רבות. הם לא רק מאבדות מיופיין, שוניות האלמוגים, הן גם חשובות אקולוגית. אז יש לזה כל מיני השפעות שהן מעבר לאסתטיקה. אנחנו נדבר היום על מחקר ישראלי, זאת אומרת, מחקר בינלאומי, אבל בהנהגה ישראלית, שמצא דרך חדשה שיכולה אולי לסייע להציל את השוניות האלמוגים. נחזיק אצבעות לשוניות, באמת, בבקשה, תצילו אותן. נסיים היום עם פינת המוזיקה שלנו, שבה אנחנו מדברים על מעוף. מעוף במוזיקה. אני אפילו לא יודע איך להתחיל לדמיין את זה. מה, אנחנו נשמע דוגמאות, איך מבטאים מעוף במוזיקה. את התוכנית היום עורך יונתן קיטאין, המפיקה שלנו היא תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. אני, יובל אביבי, אני פה רק להבוקר, אני מחליף לפרק זמן קצוב את דניאל הרגב. בואו נתחיל. אז מחקר... כן... ניסיתי לעקוף את הרובוטים האלה, אבל הם לא נותנים. הם מיד חתכו את קולי המנסה, כי הרובוטים יותר חזקים מאיתנו. אתם, זה עבוד, הכל עבוד, פשוט תיקנו אליהם. אנחנו עם מחקר מוח חדש שמראה שאנשים פחות סלחניים כלפי רובוטים אנושיים שעושים טעויות. אתם זוכרים את הסצנה הזאת מהסרט המטריקס? סצנה מאוד מפורסמת שמסבירים לנו בה שבגרסאות מוקדמות של המטריקס, הבינה המלאכותית ניסתה לעשות איזה מין גרסה מושלמת של העולם, שהכל יהיה בטוב ובני אדם יהיו מאושרים, אבל בני אדם לא יכלו לסבול את זה, כי זה היה טוב מדי, הם דחו את זה, הם היו צריכים משהו דפוק, שיותר דומה למציאות הדפוקה שיש לנו באמת, שזה נשמע הגיוני, אבל עכשיו מתברר שגם ההפך לא בא לנו טוב. מחקר חדש כאמור מראה שבני האדם מתקשים יותר עם רובוטים אנושיים שעושים טעויות, כשיש לנו אינטראקציה בין בני האדם לרובוטים. מצטבר שגם שזה דבר שקורה עכשיו, אינטראקציות בין בני אדם לרובוטים, זה משהו שאנחנו צריכים להתרגל אליו, ומחקרים ומדענים בוחנים איך אפשר לטייב את מערכת היחסים הזאת. אז הנה טיפ למפתחי הרובוטים, אנחנו לא רוצים אותם אנושיים מדי, זה מרתיע אותנו, זה מעורר אצלנו חשד, למה הרובוט הזה עושה טעויות? בואו ננסה להבין מה קורה באירוע המשונה הזה. דוקטור יואב מטוב הוא חוקר מוח, מרצה באוניברסיטת קריית שמונה, מנהל הבלוג סיור מוחות, בוקר טוב, דוקטור יואב מטוב.
1: בוקר טוב. קודם כל, אנחנו לא אומרים שאנחנו לא רוצים את הרובוטים אנושיים מדי, אבל זה מלמד אותנו דבר די מעניין, באופן כללי על איך אנחנו מפרשים קודים חברתיים, ואיך לייצר קודים חברתיים כאלה, כשאני באמת רוצה לייצר רובוט כזה. זאת סוגיה מעניינת באמת, כי ככל שבינה מלאכותית הולכת ונהיית יותר אקספרסיבית, או יותר כזאת ש... מייצרת תגובות מצידנו, אז מן הסתם אנחנו רוצים, אנחנו רוצים שדבר כזה אולי יקרה, כי אנחנו רוצים...
0: בואו נתחיל בצד הראשון. עצם העובדה שיש עכשיו תחום מדעי שבו חוקרים את היחסים בין אנשים לרובוטים, זה יכול להיות דבר חדש עבור חלקנו. לא ידענו שמערכת היחסים מגיעה לשלב כזה מתקדם שצריך ללמוד איך לטייב אותה, איך להפוך אותה לאידיאלית. אז עכשיו בעצם אנחנו אומרים לעצמנו, אתם, מדעני המוח, חוקרי הרובוטיקה, אומרים לעצמכם, חבר'ה, אנחנו חייבים גם קצת פסיכולוגיה בתוך האירוע הזה, אנחנו חייבים להבין את מערכת היחסים הזאת.
1: למעשה, אתה כבר נמצא בעולם הזה כבר קרוב לארבע שנים. אחד הדברים המהותיים שכל מודלי השפה, כמו ChatGPT, ג'מיני ודומיהם עושים, זה בדיוק את זה. זאת אומרת, זה לא רק לענות לך על השאלות, אלא גם הם עוברים אימון לגבי איך לנהל איתך שיחה בצורה שתהיה טובה בשבילך.
0: כן.
1: כן, או בצורה שתהיה נעימה בשבילך. ואתה רואה את זה מהתגובות שלהם. הם עושים את זה באופן קבוע, אז בהחלט, לתפקיד הפסיכולוגי של בינה מלאכותית, יש עיסוק עם הדבר הזה כבר לא מעט שנים. נוירו-רובוטיקה זה תחום עיסוק משמעותי במדעי המוח. וכן, אין בכלל ספק, מאוד מעניין לנו להבין מה, איך בני אדם מתפקדים ומגיבים בסיטואציות.
0: ולפעמים זה מאוד מפתיע אותנו. היחסים שלנו עם הבינה המלאכותית, עם הרובוטיקה, הנגזרת של הווירטואלית גם. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים רובוטים, אנחנו לא מתכוונים רק ליצורים מאסימוב, ואנחנו בהחלט מדברים גם על יכולות על צג המחשב שלנו, נכון? ה-ChatGPT יכול לשמש אותנו בתוך הדבר הזה כאיזשהו סוג של רובוט, ומה שנגיד הפתיע אותי מאוד, זה שמעצבן אותי שהם כל הזמן מתנצלים בפניי. הם כל הזמן אומרים, נכון, אתה צודק, סליחה, אני עשיתי טעות, וזה בדיוק המחקר הזה, וקראתי את המחקרים האלה, ואמרתי את זה, אוקיי, בגלל זה זה מעצבן אותי, זה נורא מרגיז שהם מתנצלים.
1: לא, אז אוקיי, אני רוצה רגע לשים דברים בפרופורציה, זה שאנחנו מדברים פה עכשיו על שני דברים שונים, המחקר שאנחנו מדברים עליו הוא קצת קצת שונה ממה שאתה הולך לדבר עליו כרגע.
0: אוקיי.
1: דווקא אגב, מחקרים מראים ההפך, שהם אוהבים, שבני אדם מאוד אוהבים, שמחניפים להם ושמלקקים להם ושאומרים להם, אתה צודק, אתה בסדר, כל הכבוד, זה רעיון מעולה.
0: אז אני מיוחד לפחות בזה.
1: ושדווקא התגובות של אנשים לבינה מלאכותית שעושה את זה הן הרבה יותר חיוביות.
0: אז מה הבעיה שלנו במחקר הזה?
1: מה שקורה פה זה ממש, זה רובוט, כן, לכל דבר ועניין, שיש לו מערכת בינה מלאכותית שמאפשרת אינטראקציה איתו, כן, מערכת של עיבוד שפה טבעית, והאדם והרובוט צריכים לקבל החלטות, לפתור איזושהי בעיה, ובעצם חצי מהרובוטים במקרה הזה הם רובוטים פשוט מה שנקרא סטיישנרי, הם עונים לך כמו ש-ChatGPT עונה לך, והחצי השני הוא אקספרסיבי, זאת אומרת הוא מגיב לך, הוא מענהן, הוא יוצר קשר עין, הוא, אתה יודע, בדיוק מה שנקרא, יוצר מחוות, מתנהג יותר חברתי.
0: כן.
1: עכשיו, מה שהם עשו זה שבחלק מהמקרים הרובוטים האלה, כשאני מדבר עשו טעויות, זה לא עשו טעויות ברמה של עשו טעות, כלומר 2 ועוד 2 שווה 3, אלא עשו טעויות חברתיות.
0: כן.
1: הגיבו בנורמות שהן לא כל כך הגיוניות בנורמות של שיחה. כן? קטעו אותך במקומות לא נכונים, ורצו לראות איך אנשים מגיבים. ובאמת הדבר שמצאו בזה לא מפתיע אף אחד, כן? זה שככל שהרובוט יותר חברתי, כן? למשל, כאילו כשהוא מגיב לי ועושה נותן מחוות, אז זה אנשים מתאכזבים ממנו כשהוא עושה טעויות חברתיות. זאת אומרת, אנשים נוטים פחות להאמין לו.
0: כן.
1: הם נוטים פחות לתת בו אמון. זה לא מפתיע, כן? כי אם אני רואה ברובוט הזה לא כרובוט, כן? אלא כמשהו שמתקרב יותר ויותר למה שהוא אנושי, אז אם פתאום הוא מתנהג בצורה שהיא מפתיעה או שהיא לא אנושית, אז אנשים לא מתנהגים, לא התאכזבו ממנו הרבה הרבה הרבה יותר, כן? יש שם לא מעט אנשים שיש להם חבר, שה-AI הוא סוג של מאהב שלהם, או חבר שלהם. אם פתאום, במהלך כל מערכת היחסים שהם פיתחו עם ה-AI, ה-AI התנהג בצורה שממש ממש ממש לא אופיינית לקשר אנושי, הם מאוד מאוד מאוד ייפגעו, הפגיעה פה תהיה הרבה יותר קשה.
0: שזה יכול, אנחנו מכירים את זה ממערכות יחסים שלנו בחיים האמיתיים, נכון? זאת אומרת, אם מישהו, אנחנו רגילים ממנו להתנהגות X ופתאום הוא עושה Y, אז גם יעצבן אותנו. אחד הדברים שכל הזמן אומרים לנו כהורים, זה תהיו עקביים, אפילו אם התגובות שלכם גרועות, לפחות תהיו עקביים.
1: אבל פה זה אחרת, מכיוון שאדם מתנהג לצורך העניין בצורה אנושית, כן? מחשב יכול לבצע התנהגויות שמנוגדות לנורמה באופן די מובהק, כן? שבני אדם לא יעשו.
0: אתה יכול לתת לנו דוגמה לדבר כזה שהוא עושה ופשוט...
1: אז לצערנו במאמר יש רק דוגמאות כלליות, זאת אומרת, לא מאוד מאוד, לא מה שכאן נתנו דוגמאות ממש, אבל כזה, יש סיטואציות שבהן הוא קוטע את, את הצד השני עם תשובות שאין להם קשר למציאות ואין להם קשר בכלל לבעיה שהם צריכים לפתור, שכאילו מידע שכזה, מי אתה, מה אתה חושב, כאילו אתה לא... אתה לא באמת עצר וחשבת על זה, אתה לא אמיתי, זאת לא התנהגות. מה שיותר מעניין זה להבין מה קורה במוח שלנו, כן? בשביל זה אני פה.
0: אצלנו.
1: כן, אצלנו.
0: קודם כל, איך בכלל מודדים את זה? זאת אומרת, איך בכלל הם יודעים מה קורה? אנחנו יכולים לבדוק את ההתנהגות שלנו, אנחנו יכולים לדווח על אכזבה שלנו, אבל...
1: אז קודם כל בודקים באמת התנהגות, אבל הדבר השני שבודקים זה בודקים פעילות מוחית בשתי סיטואציות, מסתכלים על... הפעילות עצמה במוח, יש לנו היום מכשירים שהם נגיד במידה מסוימת דומים ל-MRI רק בגרסה הרבה הרבה יותר פשוטה, שבודקים את זרימת הדם במוח תוך כדי הפעילות, מכשיר שמי שמכיר נקרא FNIRS, ועכשיו מסתכלים על זרימת הדם במוח ואפשר לראות איזה אזורים פועלים יותר או פחות. והדבר השני שעושים זה שבודקים את רמות האוקסיטוצין, לוקחים דגימת רוק ומסתכלים על כמה רמות של ההורמון אוקסיטוצין קיים. ההורמון אוקסיטוצין, הרבה פעמים אנשים מכירים אותו כהורמון האהבה, כן? אז כשאתם בסיטואציות עם בני הזוג שלכם, ויש ביניכם כזה קשר קרוב והקשר הולך ומתחזק, אז מופרש המון אוקסיטוצין. זה לא קורה רק באהבה רומנטית, כן? זה קורה בכל מערכת יחסים כאשרי, אפילו כשאתם משחקים עם הכלב או החתול שלכם.
0: וכשאתם משוחחים עם הרובוט החביב עליכם, מסתבר.
1: אז זה דבר, אז היינו מצפים נניח, שאם עכשיו פתאום רובוט כזה, שהוא אקספרסיבי אלינו, ופיתחנו איזושהי מערכת יחסים מסוימת, פתאום עושה טעות קשה מאוד, ואני פתאום מפסיק לתת בו אמון, ובאמת אוקסיטוצין גם קשור לנתינת אמון, אגב, האח שלו, וזו פריסין קצת יותר, אז הייתי מצפה שתהיה ירידה ברמת האוקסיטוצין. וזה לא מה שקורה, קורה בדיוק ההפך, כן, הרי אני פתאום מפסיק להתייחס אליו כרובוט שהוא חבר שלי, אלא אולי כמי אתה, אתה לא אנושי, אבל ההפך קורה, זאת אומרת, הוא דווקא רמות האוקסיטוצין עולות פתאום, שזה נשמע אולי קצת מוזר, כי הרי אוקסיטוצין קשור לנתינת אמון, אבל זה מלמד אותנו כמה דברים. קודם כל, שיכולת גבוהה, או דבר כל כך מורכב כמו אמון, או כמו כל יכולת קוגניטיבית רגשית, לא מושפע רק מדבר אחד.

0: תעצור רגע, קורה פה משהו חברתי, תנסה רגע להבין מה הסיטואציה, תשים לב לסיטואציה. כלומר, זה מין הורמון כזה שהוא סוג של אלמנט שעוזר לנו להתמודד בסיטואציות חברתיות. וזה בדיוק מה שקרה כאן, כן? כאילו, רובוט שאנחנו מתנהגים איתו כביכול כחבר, כאנושי, המוח שלנו כביכול מתחיל לתפוס אותו במידה מסוימת כאנושי, פתאום מתנהג בצורה שהיא מנוגדת לנורמות האנושיות, אז המוח שלנו אומר, תעצור רגע, קורה פה משהו. אז זה האוקסיטוצין האלה שאומר לו, שזה מה שקורה כאן בסיטואציה הזאת.
1: דוקטור יואב מטוב, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך, אני יודע שמחקרים כאלה מתבססים הרבה פעמים על מיצוע, עושים המון המון המון דברים כאלה, ואז עושים ממוצע ומגלים מה קורה בממוצע. אבל אלה דברים מאוד מאוד עדינים. יש לנו המון המון סוגים של אנשים, יש לנו אנשים שמגיעים מאירופה, שבוודאי מגיבים לרובוטים בצורה מסוימת, אבל אנשים מאפריקה או מאסיה יגיבו בצורה אחרת, נשים, כן, גברים, ילדים נכון, ומבוגרים, זאת אומרת, לא מספיק לנו, להגיד לנו...
0: אני לא יודע אם קראת את המחקר או לא קראת את המחקר, אני מנחת שלא, אבל אחד הבעיות הגדולות שלי עם המחקר הייתה בדיוק הדבר הזה. המחקר נעשה על גברים צעירים בלבד, אני מנחש מן הסתם מאותה סביבה שבה נלקחו האנשים, זאת אחת המגבלות הגדולות שלו, שבעצם הוא נבחן על גברים, משום על גברים, גברים צעירים בלבד, ואכן צריך לעשות פה הרחבה, אמנם כמה עשרות אנשים, כן, זה לא איזה אחד או שניים, אבל רק המוצא הראשון, יצטרכו לחקור את הדברים הרבה הרבה יותר, יש השלכות גם במגדר, גם למין, אגב, גם לסוג הרובוט, כן? יכול מאוד להיות שרובוטים מסוג אחר יגרומו לתגובה.
1: כן.
0: התגובה מסוג אחר. אז גם הדברים האלה יצטרכו לבדק את
1: התוצאות. עולם המדע עוד צריך לתת לנו כמה תשובות, אם אפשר, על מערכת היחסים שלנו עם רובוטים וכיצד אנחנו אמורים לנהל את מערכות היחסים האלה. זה היה לי מספיק קשה עם מערכות היחסים האנושיות שלי, אני לא מבין מה פתאום מפילים עליי עוד קטגוריה, אבל בסדר, זה העולם, לא תוכנית כבקשתי. דוקטור יואב מטוב, חוקר מוח מרצה באוניברסיטת קריית שמונה ומנהל הבלוג סיור מוחות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.

0: אתם לא יודעים את זה עליי, אבל אני כל בוקר אוכל שתי ביצים קשות, כי אני במרדף אחרי החלבון. כל בוקר ליד הקפה שתי ביצים קשות, כי צריך חלבון. כל מי שמסביבי מודד חלבון. איפה שאתה לא מסתכל, יש מישהו ששוקל חזה אוף, או פותח קופסת תונה, כי זה אחד הטרנדים הכי לוהטים כרגע בשמירה על אורח חיים בריא. לנהל את התזונה שלנו לפי כמות החלבון שאנחנו צורכים, וכמובן ברגע שיש טרנד, העולם הצרכני נענה לקריאה ומרים את הכפפה, היצרנים לא בזבזו שנייה, כמעט כל מוצר בסופר יש לו גרסה מואשרת חלבון, יוגורט, לחם, חטיפים, במבה עם חלבון, זה לא נראה לי בלתי סביר שנמצא דבר כזה. להכל הוספנו חלבון כדי לעמוד בקריטריונים הקשוחים של הטרנד, מסקירה רחבה של מאות מחקרים, יכול להיות שיש לזה גם צד רע, אפילו כזה, אם אני מבין נכון, שיכול לפגוע בתוחלת החיים שלנו, שזה בדיוק ההפך ממה שאנחנו מנסים לעשות כשאנחנו שומרים על כושר וצורכים חלבון בכמויות מסחריות. אז כמה חלבון צריך לצרוך וממה להיזהר? איתנו דוקטור ליאור רויטמן, ביולוג מולקולרי ממכון דווידסון. שלום דוקטור ליאור רויטמן.
1: שלום יובל, מה שלומך?
0: בוקר טוב, שלומי טוב, כי אני מלא בחלבון. אני מפוצץ מחלבון, אבל רגע, בוא נתחיל מהסוף. בסדר? תרשה לי הפעם, כי זה בנפשנו. טרנד או לא, חלבון זה טוב, זה הכרחי. חייבים לצרוך חלבון, אנחנו תמיד היינו יצורים כאלה שצורכים חלבון. אז מה הפשר האירוע שזה מסכן אותנו?
1: אז אני חושב שכמו הרבה דברים בביולוגיה, הנטייה הטבעית שלנו זה לחשוב בשחור ולבן, אבל הביולוגיה, אתה יודע, היא יותר בגוונים של האפור. אז בתור התחלה אני אגיד שיש אנשים שצריכים חלבון ורצוי שיצרכו חלבון מוגבר, לדוגמה נערים מתבגרים או נערות מתבגרות או נשים בהיריון או נשים לאחר פציעה, יש צורך בכמות חלבון מוגברת. אבל אני חושב שבשנים האחרונות הפך להיות איזושהי נטייה לחשוב שזה משהו על הקהל הרחב, ועם הזמן אנחנו מבינים שאולי זה לא ככה, ואולי יש חשיבות גם לא רק לכמות החלבון, אלא לסוג החלבון שאנחנו צורכים. ואתה יודע, אנחנו רואים את זה ברמה שבשנה האחרונה, ב-2026, יצאה החלטה מינהלית בארצות הברית לשנות את פירמידת המזון, ובעוד שבעבר הבסיס שלה היה באמת פחמימות, אז עכשיו למעשה חלבונים זה הבסיס,

0: מקרו-מולקולה שהכי נדרשת להיות נצרכת. ואנחנו מבינים שזה כבר לא ככה. זאת אומרת, צריכה מוגברת של חלבונים בגיל צעיר יכולה ונראה שמובילה לקיצור החיים שלנו.
1: אפשר לקבל את זה בשנים? כמה בעצם, אם אני צורך יותר מדי, כמה הפסדתי? באיזה גיל אני אמות?
0: אז בדרך כלל מה שעושים מסתכלים בצורה הפוכה. זאת אומרת, מה קורה כשאנחנו מגבילים את צריכת החלבון שלנו? ופה המחקרים באמת הם משתנים. אתה יודע, יש ורפידיות בין מינים, או הרבה מחקרים נעשים לדוגמה על בעלי חיים, אז אולי גזעים של בעלי חיים. אבל המגמה היא מגמה שבאמת נשמרת לאורך כל הדרך. אנחנו מדברים פה בעשרות אחוזים. מבערך 10% עד למחקרים מסוימים, בתלוי בכמות ההגבלה של צריכת החלבון, מדברים על עד 50% פחות שנות מחייה בעקבות צריכה מוגברת של חלבון.
1: זה ממש הרבה, 50%. טוב, זה קצת מפחיד. אנחנו צריכים לפחד? אנחנו צריכים להיזהר?
0: אז אני חושב שיותר מהכל אנחנו צריכים להיות מודעים. זאת אומרת, כמו כל דבר בחיים, טרנדים זה טרנדים, ואנחנו צריכים להבין את המשמעות שלהם. פה במקרה שמדובר על חלבון, אז חלבון זה משהו גדול מאוד, נכון? והוא יכול לבוא ממקורות שונים, הוא יכול להיות מורכב מדברים שונים. החלבונים עצמם הם מורכבים מיחידות קטנות, כמו לגו, שנקראות חומצות אמינו. ואנחנו רואים, אם אנחנו שולטים ברמת הריכוז של החומצות אמינו השונות, אנחנו ממש יכולים להשפיע על איך החלבון משפיע לנו על ההזדקנות. עכשיו, ברור שזה משהו שהרבה יותר קל לעשות אותו בתנאי מעבדה, ומאוד מאוד קשה לעשות אותו בחיי היומיום, אבל סתם לדוגמה, אחד מהדברים שהמחקרים האלה מראים באופן קוסיסטנטי, זה שמה שנקרא essential amino acid, או חומצות אמינו הכרחיות, כשצורכים אותם בכמות מוגברת, הם אלה שישפיעו ויקצרו לנו את החיים. ולדוגמה, אחד המקורות של החלבון, שבאמת עשירים בחומצות האלה, זה מקור מן החי. ולעומת זאת, אם צורכים מן הצומח, יש משמעותית פחות מהחומצות אמינו האלה, הרכב החלבונים מכיל משמעותית פחות מהם, ובאמת ההשפעה היא מאוד מאוד חזקה.
1: זאת אומרת שדווקא אם אנחנו אוכלים נגיד, נגיד בשר רב, שזה בהחלט משהו שאנשים, אחרי שהיה לנו גל גדול של טבעונות, החלבון החזיר אנשים אל הבשר, דווקא זה אתה אומר מסוכן.
0: אכן, כן. זאת אומרת, כמובן שהכל עניין של מינונים. אני לא אומר חלילה, אל תצרכו בכלל, אבל אני אומר, תצרכו בכמות מספקת מסוימת.
1: אתה יודע, אני שמעתי פעם טענה שאומרת שהאדם הקדמון אכל בשר פעם בשבוע, פעם בחודש, פעם בחורף, ושאנחנו צריכים, אם אנחנו באמת רוצים לחיות כמו שהטבע התכוון, אם אפשר בכלל לעשות דבר כזה, אנחנו צריכים לאכול באמת בשר בתדירות מאוד מאוד נמוכה.
0: תראה, אני חושב שהתרחקנו קצת מהאדם הקדמון. האדם הקדמון כנראה גם לא עבר גיל 30.
1: זה נכון.
0: אני רוצה להתייחס לכך לאדם
1: הקדמון. אבל איזה 30 שנה אלה היו, אה?
0: חיו את החיים. אבל באמת, אנחנו כבר לא שם, ומתוך הבנה של מה שאנחנו כן צריכים, וזה היופי של מדע. זאת אומרת, מדע באמת מאפשר לנו לראות בדיוק את הצרכים שלנו. והכל עניין של מינון, כמו שאמרתי, זאת אומרת, הם צורכים מעט יחסית, אם אתה יודע כמה אתה צריך, בדרך כלל עושים את זה, ההמלצה היום היא בערך 0.6-0.8 גרם חלבון למשקל גוף. ופשוט זה אומר שאולי חלק מתוך ההמלצה הזאת היא רצוי שתיקח מחלבון מן הצומח, ולא חלבון מן החי.
1: שזה יפה, בגלל שתמיד צוחקים על הטבעונים והצמחונים שאין להם מספיק חלבון, ובגלל זה הם כל כך חלשים, והנה, צחוק הגורל, הטבע יודע לנקום בכולנו. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו עוד מעט צריכים לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך שאלה קצת יותר כללית, אם תרשה לי. נדמה שבכל פעם מגיע איזשהו טרנד חדש, כולם נסחפים אחריו, ואחרי כמה זמן מגלים שזה בעצם לא טוב ואפילו מסוכן. אני זוכר שלפני כמה שנים, פתאום החליטו ששומן זה בסדר גמור ואחלה, כולם אכלו שמנת וחמאה, ובאמת בשרים עם אחוזי שומן גבוהים יותר, ואמרו, כן, ככה פעם אכלנו, ככה, תמיד יש את הטיעון של האדם הקדמון, אני לא יודע למה אני חוזר אליו, אולי בגלל שהשפיעו עליי, ואז אומרים לנו, רגע, רגע, רגע, זה לא כל כך בריא, שומן זה לא כזה טוב, ותמיד גם יש פרזנטורים של הדבר הזה שמראים לך את כל הריבועים בבטן, כי הם עברו רק לחמאה ושמנת. מתי נגיע למנוחה והנחלה של התזונה? שיהיה לנו משהו קבוע, הרי בעלי חיים, שאנחנו בסופו של דבר בעלי חיים, לא משנים את התזונה שלהם כל כמה שנים לפי טרנד. הם תמיד אוכלים את אותו דבר, הם תמיד זקוקים לאותם חומרים. למה בני האדם כל הזמן צריכים לזוז?
0: אז אני חושב שפשוט היתרון של בעלי חיים שאין להם מדענים נודניקים שכל הזמן
1: חושבים ומתכתבים. אל תכרות את הענף שעליו שנינו יושבים כרגע.
0: נכון, אבל אני חושב שפשוט באמת היכולת שלנו, ככל שהשנים מתקדמות, לאסוף יותר מידע, יותר אינפורמציה, ולרדת לרזולוציות יותר עמוקות, מאפשר לנו באמת לעשות את הפיינטיונינג הזה של התזונה שלנו. וכל כמה שנים אנחנו מגלים בעצם שאנחנו יכולים להסיט עוד קצת את המחוג, ולהשיג עוד כמה שנים בריאות בחיים שלנו, לחיות עוד קצת יותר רחוק. וזה, אני חושב שכולם רוצים, נכון? עד 120, זאת אומרת, זה השאיפה של כולנו.
1: אתה אומר שאם הנמרים היו יכולים, הם גם היו אוכלים קצת אחרת, אם זה היה נותן להם עוד איזה שנתיים, שלוש ככה של מרדפים.
0: חד משמעית, אני חושב.
1: הבנתי אותך. בסדר גמור, בסופו של דבר אנחנו חיות, יש לנו בעיה שאנחנו יודעים יותר מדי, זה לגמרי נכון, ונשאלת השאלה באמת, האם עדיף לחיות 30 שנה בטובות בבורות, או 50 שנה במאמץ רב להאריך את חייך? פשוט תהיו בורים ותהנו מהחיים, לא? בסדר גמור. אני לא נותן, אני לא נותן עצות מדעיות, אני נותן עצות של הדיוטות בלבד, וככה זה גם נשמע. אז בוא נרגיע רגע את המאזינים, ניתן להם איזה שורת סיכום, כי אני יודע שהמון אנשים עושים את זה, ניתן להם איזה שורת סיכום של באמת באמת מה הם צריכים לעשות אם הם אנשים אקטיביים שרוצים לשמור על אורח חיים בריא, ובהחלט רוצים להגיע לגיל מבוגר כשהגוף שלהם עדיין מתפקד בצורה סבירה. מה בדיוק הם צריכים לעשות עכשיו? תן להם איזה טיפ של איך לנהל את הקניות בסופר.
0: אז אני חושב שזה באמת תלוי בבן אדם. זאת אומרת, שוב, זה, היופי של מדע היום זה ההבנה שכל בן אדם יש לו צרכים שונים ואנחנו אנשים שונים, ובהתאם לצרכים שלנו רצוי שנצרוך, ואין צורך לעקוב אחרי טרנים כאלו ואחרים. אם אתה צריך חלבון, זה בדרך כלל אם אתה או מתאמן יותר מהאדם הממוצע, או שוב, כמו שאמרתי, נערים מתבגרים, נשים בהיריון, יש טיפוסים מסוימים, טייפים מסוימים של אנשים שצריכים את הצריכת חלבון המוגברת. ואם זה לא ככה, אז אין באמת שאין צורך לצרוך את כל ה, אתה יודע, הפרו והפרו-מקס, או כל אלה המוצרים שמוסיפים לנו חלבון, ופשוט מקפיצים את המחיר. באמת שאין צורך לאדם הממוצע.
1: אני צריך לעשות רוויזיה במקרר, בסדר גמור, מכאן הביתה, כדי לבדוק מה אפשר לזרוק. דוקטור ליאור רויטמן, ביולוג מולקולרי ממכון דוידזון, אני מאחל לך באמת עד 120 עם רמות חלבון תקינות.
0: גם לך.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.

0: חזרתם אלינו לשלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM, ואתם שומעים את צליליו המרגיעים של הים, כמובן, אבל לא הכל טוב בים, אם כי אני ממליץ על ביקור יומי בים, זה עושה טוב לנפש ולראש, אבל אם חזרתם מהביקור הקיצי הקבוע באילת, אתם יודעים את זה, אתם יודעים את זה כבר הרבה שנים, שוניות האלמוגים בסכנה. מזהירים אותנו באמת הרבה הרבה זמן כבר שבני האדם האגרסיביים וההתנהגות הלא מאוד אקולוגית שלהם לצד ההתחממות הגלובלית שאפשר לשאול האם היא תוצר גם כן של התנהגות בני האדם או משהו טבעי אבל בכל מקרה שני הדברים האלה הזיהום וההתחממות משפיעים לרמה על שוניות האלמוגים היפות שלנו שבאמת נראות הרבה יותר דהויות והרבה פחות מלאות חיים מכפי שהם היו לפני כמה עשורים. זה מאוד לא נעים עבור מי שמשנרקל כמובן, אבל יש לזה מן הסתם גם השפעה הרבה יותר רחבה על האקולוגיה של הים, על כל האיזונים והבלמים שמערכת החי מתחת לפני המים זקוקה להן. מחקר בינלאומי חדש מציע גישה חדשה לגמרי להצלת השוניות ושימורן, ומי שמוביל את הפרויקט הזה שבו שותפים חוקרים מכל העולם, הוא פרופסור אורן לוי מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן, והמכון הבין אוניברסיטאי למדעי הים באילת, שלום פרופסור אורן לוי.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אז קודם כל תרגיע אותנו, יכול להיות שאנחנו בדרך לראות את השוניות שראינו לפני כמה עשרות שנים, שהיו כל כך צבעוניות ויפות ושוקקות חיים, זה יכול לקרות?
1: לצערי לא נראה ככה. אנחנו מאמינים שחלקם ישרוד את המשבר המתקרב, אבל מרבית השוניות היום בעולם סובלות כבר ממה שנקרא נקודת האל חזור.
0: זה נקודת פתיחה אופטימית וחיובית לשיחה שלנו, אבל חבר'ה, אני אומר למאזינים ולמאזינות, אנחנו, יש לנו גם בשורות חיוביות, אבל לפני שאנחנו מגיעים לבשורות החיוביות, בוא נשאר בנקודה קצת השפופה הזאת שהתחלנו איתה. מה בעצם קורה לשוניות? מה הסכנות? למה? האם זה אשמתנו? האם אנחנו בני האדם עשינו את זה?
1: ההתחממות הגלובלית המואצת ברובה תוצאה של עשייה של בני אדם על פני כדור הארץ. אם זה ברמה המקומית שאנחנו מזהמים, ואם זה ברמה הגלובלית של פליטות של דלקים פוסיליים, התחממות של האוקיינוסים. והוכחה לכך שאנחנו כל קיץ מתחילים להרגיש יותר ויותר את עומס החום. עומס החום הזה הוא גם מתבטא בעלייה של טמפרטורות מהים הממוצעת.
0: ואז מה קורה לשוניות?
1: ואלמוגים זה למעשה מערכת שהיא רגישה לשינויים טמפרטורה, של שינויים של בטמפרטורה מסוימת. ומעל סף מסוים למעשה, האלמוגים שהם בעלי חיים, מאבדים את השותפים שלהם, את השותפויות שלהם, עם האצות הסימביונטיות שחיות בתוכם, שהם למעשה המקור הגדול, האנרגיה שלהם, להתקיים ולסגשג. ברגע שהסימביוזה הזאת מתפרקת, בגלל עלייה בטמפרטורות מהים, או בגלל זיהומים אחרים שמגיעים מנחלים, או מכל מיני מזהמים כימיים, לדוגמה, היא שוברת את השותפות הזאת, ואנחנו מקבלים למעשה הלבנה. הלבנה זה אומר שאלמוג מאבד את האצות הסימביונטיות, הוא מאבד את מקור האנרגיה שלו, והשונית שלנו מתה. זה לא רק שבעל החיים עצמו אלמוג מת, אלא צריך להבין ששונית אלמוגים זה מערכת אקולוגית מאוד מאוד מסועפת.
0: כן.
1: והמון בעלי חיים נוספים חיים סביב אותה למעשה מערכת של שונית אלמוגים, של האלמוגים עצמם, זה דגים, זה חסרי חוליות. ברגע שהבית, האלמוג עצמו מת, בעצם אין להם איפה להיות, אין להם מקור להסתתר, אין להם מקור למזון, וכל המערכת לאט לאט קורסת.
0: ומה ההשפעה של זה בצורה טיפה יותר? אנחנו כמובן מאוד מאוד לא אוהבים לצלול ולשנרקל ולגלות שהדברים היפים האלה נעלמו, אבל ההשפעה הזאת היא לא רק אסתטית, כמו שאתה אומר, יש פה מערכת אקולוגית, יש פה השפעה ארוכת רחבת היקף נקרא לזה. מה בעצם המשמעות של הדבר הזה? מה נגרם למערכת האקולוגית הרחבה שמתחת לפני הים, שזה עדות לו או שזה גורם לו?
1: אז קודם כל, המערכת עצמה היא מערכת שלמעלה מחצי מיליארד בני אדם שחיים בסמיכות לשונית האלמוגים, הם מקבלים בצורה ישירה את החלבון שלהם מהים, מהשונית. זה אותו דייג שיוצא לים לאכול, לדוג את ארוחת הצהריים שלו, את ארוחת הערב בצורה ישירה, זה מקור החלבון שלו. שונית אלמוגים זה מקור, בעצם, זה למעשה מחסום טבעי מפני שינויים של גלים וזרמים מאוד חזקים באוקיינוסים, כגון מקומות שיש בהם טייפונים וסופות ציקלונים, וזה מהווה מחסום טבעי להרבה הרבה מקומות ואנשים שגרים באיים מסוימים ובאזורים מסוימים לאורך קו החוף. היא תומכת במגוון מאוד מאוד גדול של בעלי חיים בכלל, וזה חשוב ליצרנות הראשונית וכל למעשה ספיחה גם של CO2 שמתבצעת על ידי האוקיינוסים.
0: זאת אומרת שאפילו מסיבות אגואיסטיות גרדה, בני האדם אמורים להיות מושקעים בהצלת השוניות, אפילו אם לא אכפת לך בכלל מבעלי החיים או מהטבע, אתה אומר, זה יכול להיות שיהיה טייפון שיפגע בנו רק בגלל שאנחנו לא שומרים על השוניות, או לחילופין, אנחנו נקבע ברעב.
1: לגמרי. אני סתם אספר סיפור אישי, אני לפני חודש וחצי הייתי בפיג'י, והגיע הזערה על גלים מאוד מאוד גבוהים כתוצאה מסערה, ואתה פשוט עומד ורואה איך השונית עוצרת את הכניסה של אותם גלים וזרמים אל היבשה. אז כשאתה רואה את זה בעיניים, אתה מבין את העוצמה של הדבר הזה ואת החשיבות של זה.
0: גם יש סיבה לזה שכדור הארץ הוא כפי שהוא. הטבע יודע, כמה מיליארדי שנים הוא ייצב לעצמו את הדבר שעובד, ואז אנחנו באים והורסים את זה. בוא רגע נעבור למחקר, דיברנו על השוניות, מה היו הגישות עד היום? הרי אני, זה לא, אתם לא הראשונים שאומרים, חבר'ה, אנחנו חייבים לעשות משהו ולהציל את השוניות. מה עשו עד עכשיו, ואז מזה אולי תגיד לנו מה אתם עושים אחרת.
1: אז פה זה לא מחקר, כמו שכולנו מכירים, עשינו ניסוי, והנה התוצאות, והנה הגרפים. פה זה הייתה איזושהי, מה שנקרא, מאמר שהוא מאמר דעה. מאמר דעה שלמעשה טוען, כמו שאתה קצת אמרת בתחילת דבריך, מרבית האנשים בעולם לא רואים בעיניים מה זה שונית אלמוגים. לא יוצא להם באופן קבוע ללכת לשונית, לצלול, לשנרקל. ושאנשים לא רואים את המבנה הזה, הם לא מודעים בהכרח מה זה לאבד את המבנה הזה. ובמקרה הזה המדע מציע את הדרך. אנחנו יודעים למה השוניות הולכות ונעלמות, למה הן נכחדות. וזה משהו שכלי. אבל אנחנו במאמר הזה רצינו להביע את להניע את הרגש ההומני בבני אדם, על ידי כך שאנחנו בעצם נקשור בין מדע, מה שאנחנו יודעים לעשות, ולהביא לשולחן, לבין מה שנקרא אומנות. אומנות מדברת לרגש, עיצוב מדבר לרגש, וזה שינויים שיכולים הרבה פעמים להניע הרבה יותר מהלכים גדולים, כשאדם חש את מה שעתיד להשתנות, שהוא מתחבר אליו בצורה דרך הלב ולא דרך השכל, אז אני חושב שמהלכים נוספים יכולים לעשות כדי לעצור את ההידרדרות הגלובלית הזאת.
0: זאת אומרת, אתם בעצם מניחים את זה, סליחה שאני מנסח את זה ככה, לפתחנו. אתם אומרים, חבר'ה, אנחנו המדענים יודעים מה הולכים לקרות, מה הולך לקרות, אנחנו נצטרך לחבר אתכם למאבק, ואז אתם תצטרכו לפעול בעקבות החיבור שאנחנו נעשה ביניכם לבין המאבק להצלת השוניות. איך אבל יוצרים את החיבור הזה בפועל, ובעצם אולי תגיד לנו מה אנחנו צריכים לעשות?
1: אז מה שיצרנו למעשה במאמר דאז, והעיתון באמת עיתון מכובד, החליט לקחת גם איתנו את הצעד הזה ולפרסם מאמר שהוא קצת שונה מהנורמה, היא למעשה שהקמנו עכשיו קונסורציום בינלאומי, שהקונסורציום הזה מאגד גם מדענים וגם אומנים ומעצבים. וזה רק תחילת הדרך בעצם למצוא איזושהי קהילה, שהקהילה הזאת עכשיו תתחיל לייצר מפגשים שונים ולהעלות רעיונות שונים, באמת לעשות איזה משהו שהוא גלובלי וגדול כדי להעלות את המודעות. אז המאמר זה רק תחילת הדרך, הקונסורציום נוצר. לפני 3 שבועות הייתי בכנס, כל 4 שנים יש לנו כנס בינלאומי של כל חוקרי השוניות בעולם, השתתפו בו כמעט 3,000 חוקרים. ובכנס הזה היה לנו מושב שהתעסק במדע ואומנות ועיצוב, ובאו אפילו אומנים מכל מיני מקומות בעולם, כדי להציג מה הם עושים לטובת הצלה של שוניות אלמוגים, כי יש כאלה שכן מתעסקים בזה. ויצרנו את המאגד הזה, והמאגד הזה עכשיו יוצא לדרך, מתוך כוונה קצת לגייס כסף כדי שנוכל להתחיל לעשות פעילות. בשלב מאוחר יותר באמת לעשות משהו שהוא גדול יותר, עם גופים גדולים יותר. זה לא רק משהו שהוא של ממשלות, זה צריך להיות משהו שהוא בין ממשלתי ללא גבולות, באמת לתוך מחשבה של המטרה הזאת.
0: ואיך זה יגיע בסופו של דבר? אני מבין שבסופו של דבר צרכן הקצה של הדבר, של האירוע הזה, זה צריך להיות אני בסופו של דבר. איך זה יגיע אליי?
1: זה יכול להיות תערוכות שנודדות בעולם בין בתי ספר ואוניברסיטאות, זה יכול להיות על ידי יצירה של סרטים ואומנות ופסטיבלים. אני לא חושב שזה יהיה במימד אחד, זה אמור להיות בכמה מימדים, אבל שוב, לצורך זה אנחנו צריכים יותר את האומנים והמעצבים למיניהם, כי להם יש הרבה פעמים את הדרך שלהם להביע מה שאני יודע להביע בכתב ובגרפים, הם יודעים להביע את זה בצורה אחרת.
0: אתם צריכים איזה מישהו שיוציא אתכם מחדרי המעבדות ומחדרי המחקר, ויביא אתכם אל הציבור הרחב, וזה הדרך, גישה חדשה להציל את השוניות. אני מבין שבסופו של דבר זה תמיד, כמו תמיד, על הכתפיים שלי, בסדר גמור, אני אקח את התפקיד הזה. פרופסור אורן לוי, אני מקווה שהנימה המדחדכת שהייתה בתחילת התוכנית, קצת שינתה, קצת שונתה.
1: כן. אנחנו נסכם בזה שבוא נציל את מה שקיים וטוב כדי לטובת כולנו.
0: בהחלט כך נעשה. אתה יכול לסמוך עליי שאני בפנים, פרופסור אורן לוי, מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן, והמכון הבין אוניברסיטאי למדעי הים באילת. תודה רבה לך.
1: תודה לך, ביי ביי.
0: טוב, אנחנו נסיים עם פינת המוזיקה שלנו. אנחנו ניסינו לחשוב על מעוף לפי דעתי באייטם הקודם. זה דורש מאיתנו מעוף לחשוב על איך ממנפים את השוניות לעולם האומנות והעיצוב, ואז מגיעים אל הקהל הרחב. עכשיו אנחנו נדבר על מעוף מכיוון אחר. איך אפשר להלחין מוזיקה שמבטאת מעוף, שהוא רעיון מופשט, מעוף, עזוז, אבל גם תחושה פיזית אמיתית של הינתקות מהקרקע ועלייה מעלה מעלה אל השמיים. כולנו רוצים לעוף, לא כולנו בעצם, אולי זה רק אני. לא פשוט לבקש ממוזיקה לבטא את כל זה, ואיך עושים את זה יסביר וידגים לנו פרופסור משה זורמן, שהוא מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. שלום פרופסור משה זורמן.
2: שלום, בוקר טוב יובל.
0: בוקר אור. תגיד, מבחינה מוזיקלית, מה זה מעוף בכלל?
2: לפי דעתי, המוזיקה הפלוס הגדול שלה, שהיא בצילים מתארת יותר מאשר אני יכול לתאר במילים, אז עכשיו שכל עם ישראל נמצא לפני או אחרי הגעה לשדה התעופה, אנחנו נעסוק היום בפינה בתעופה מוזיקלית.
0: קדימה.
2: עכשיו, איך מלחינים בצילים את תחושת ההתנתקות מכוח המשיכה, המעוף באוויר? נתחיל עם מעוף של ציפורים קודם כל. קמיל סנסנס, המלחין הצרפתי, הלחין את יצירתו המפורסמת קרנבל החיות, ואחד מפרקי היצירה הוא ציפורים. תעופה ציפורים. יובל, מהו לפי דעתך הכלי הכי מתאים בתזמורת לבטא מעוף של ציפור?
0: וואו, זו שאלה ממש... אולי חליל?
2: יפה, יכולתי לדעת, אתה יכול לעבור לתחום אחר, לתחום של הלחנה ותזמור.
0: אני לא הייתי עושה את זה לקהל המאזינים והמאזינות, המצב מאוד מאוד גרוע מבחינה הזאת, אבל בתחום הרעיונות אולי...
2: הרעיונות, בסדר. פה וטבעי במתכנת נבחר החליל, הכלי המרחב בעל המנעד הגבוה ביותר בכלי התזמורת, וגם הליווי כולו מרחב באוויר. כלי המיתר, שזה הלב של התזמורת, פורטים על מיתרים באצבעות ולא מושכים את הצילים בקשת. המצול הזה מקנה תחושה של כלילות ומעוף. אז בוא נשמע להתחלה, ציפורים מתוך קרנבל החיות של סנסנס, השנה היא 1889.
0: בבקשה.

0: טוב, לגמרי שומעים את זה, אני ממש הרגשתי איך אני מתרומם כמה סנטימטרים על הכיסא שלי פה.
1: נו זהו, אז זה הגדולה של מלחין כמו סנסנס. עכשיו אנחנו ניקח מציפורים למעוף שלקוח מתוך האגדה והדמיון. פליקס מנדלסון מלחין מוזיקה למחזה חלום לקיץ של שייקספיר.
0: כן.
1: אחת הדמויות במחזה היא הדמות של פוק, שדון האהבה, הזריז והשובב, המרחב באוויר ושולח חיצי האהבה, המחברים בין הזוגות ביער הקסום בו מתרחשת העלילה.
0: כן.
1: ופוק אינו נח לרגע, הוא מתופף ללא ערב, וגם המוזיקה של מנדלסון, כל כלואה, כל כולה בתנועה מתמדת וכלילה. גם כאן הכלי הסולני הוא החליל, וגם כאן התזמורת עוזרת. נבחרים רק הכלים שהמינת שלהם הוא גבוה ומנותק מכל החמישיכה. גם הצלילים הסימפונים יכולים להיות מאוד מאוד כלילים. שים לב, בפסנתר שלי זה נשמע ככה.

0: הזמן נע, ונע, ונע, ונע.
1: רגע, רק נגיד, זה היית אתה על הקלידים עכשיו ברגע זה ממש, בלייב.
0: אלא מה? יד אחד אוחזת בסופר את הטלפון, ושני הידיים אחרות, יש לי שלוש הידיים דרך אגב.
1: אה, זה מאוד עוזר לנגן.
0: בדיוק. אז בוא נשמע, סקרצו מתוך חלום לקיץ, פוק מרחף באוויר.

0: טוב, בהחלט שומעים פה משהו הרבה יותר דחוף גם בדבר הזה מאשר הציפורים הקודמות ששמענו. יש פה משהו...
1: יש לו תפקיד לפור. כן. צריך לצור
0: העבוד. והוא גם ערמומי יותר אולי מהציפורים,
1: התמימות. ופתאום נסיכה מתאהבת בחמור, וזה, יש לנו עולם שלם שצריך לברוא, וזה מנדלסון בסטילים שלו, ובכל הסקרצו הזה הוא רק התחלה של מוזיקה נפלאה, חלום ליל קיץ.
0: כן.
1: עכשיו, מעולם האגדה הקלאסי לעולם האגדות של הקולנוע.
0: כן.
1: ולדמות של איטי, היצור שברא, סטיבן ספילברג על החבר מכוכב אחר.
0: כן.
1: איטי ומעוף האופניים שלו, כמובן אתה זוכר,
0: הופך
1: לאייקון קולנועי, אבל המלחין ג'ון וויליאמס, איך הוא מלחין את רגע ההתנתקות והמעוף של איטי? שימו לב, למנגינה המרחפת והגדולה של ג'ון וויליאמס, כל פעם מנגינה קופצת בעוד מרווח יותר גבוה. מרווח אחד, מרווח שני יותר גבוה. מרווח שלישי עוד יותר גבוה. והנה אנחנו באוויר. יוצרים את המצב שהמנגינה מתנתקת מכוח המשיכה.
0: יפה.
1: והכי גבוה. בוא נשמע איך איטי מרחף על אופניו באוויר עם המוזיקה של ג'ון וויליאמס.

0: אז יש לנו פה באמת צירוף של שלושה דברים. יש את המוזיקה שהולכת ונעשית יותר ויותר גבוהה.
1: נכון.
0: ויש לנו ממש את התחושה הזאת שאנחנו מתמורמים באוויר, וממש אפשר להרגיש למה מעוף הפכה להיות מילה שהיא לא רק מלמדת אותנו על משהו פיזי, אלא משהו פנימי, כי אתה מרגיש התרוממות רוח גם.
1: מרגיש ממש לא זו, אתה מתנתק מהכאן ועכשיו, ונמצא באיזה עולם בין כוכבים או בין עננים, וזה מה שעושה את הדבר הזה כל כך נפלא. והמוזיקה יכולה לעשות את זה נפלא, וג'ון וויליאמס, המוזיקה הזאת, כל שזמור הציפוש מנגנת היום ג'ון וויליאמס, ומראה את התמונות ברקע על איזה מסך, זה מוכר יותר כרטיסים מבטהובן, מוצרט ובאך.
0: בסדר, אנחנו רוצים לראות את איטי עובר בירח.
1: נכון.
0: ולהרגיש את התרוממות הרוח הזאת, ולדעת גם ש... זה סיפור נוגע ללב, אתה רוצה להיות הילד הזה שפוגש חייזר וקושר איתו קשרי ידידות, אז...
1: אבל הכי מעניין זה לראות איך הקהל מגיעים לזה שהתזמורת חיה מנגנת את המוזיקה הזאת, ולא בסקול צר מתוך סרט, אלא ממש יושבים 100 נגנים על הבמה והם מנגנים את המוזיקה הזאת, זה הרגשה חד פעמית.
0: זה נכון, עושים את זה גם אצלנו כאן.
1: נכון.
0: ולא רק עם איתי, עושים את זה עם הרבה סרטים, וזה נכון. חוויה אחרת לגמרי.
1: נכון. עכשיו בוא נבוא הלאה.
0: בבקשה.
1: אם לא האיטלקים יודעים לחבר בין העולם של השירה לעולם של המעוף. בשנת 1958 הוא שמע לראשונה השיר וולארה קנטארה מפי דומיניקו מודוניו בפסטיבל סן רמו. מה זה? קנטארה וולארה. וולארה לעוף, קנטארה לשיר. שאתה שר, אתה מרגיש שאתה אף באוויר. נעמי שמר כתבה לו, אומנם לשיר זה כמו להיות ירדן, אבל האיטלקים אומרים, לשיר זה כמו להיות לעוף באוויר.

0: של העננים, זה הפך להיות שלגר אדיר, וכשפברוטי עוד מעט ישיר לנו את זה, אנחנו בהחלט נרגיש שאנחנו מרחפים אל עולמות אחרים. בוא לא, לכאן תעלה.
1: לא יודע אם הוא ישיר את זה יפה כמוך, אני חייב להגיד, אבל בוא ניתן לו צ'אנס.
0: לא, תן לו.

0: טוב, בסדר, הוא שר די יפה, הנה, אי אפשר לקחת את זה ממנו. אמנם הצבת תחרות קשה, אבל הוא בהחלט יודע את העבודה גם הוא. מה עם איזה טעם ישראלי? בדיוק, מה איתנו?
1: אנחנו... גם אנחנו, המעוף באביב וההתנתקות, מכאן ועכשיו מתוארים בצורה הכי נפלאה בשיר של מאיר אריאל, טרמינל לומינל. עד שהבנתי שלומינל זה בעצם תרופת הרגעה לעצבים מתוחים. והטקסט שלו אומר, את השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס ממריא דרך דמעה שקופה. איזה גדול מאיר אריאל. טוב, גם אנחנו צריכים לפי דעתי לומינל, לפי מצב התורים בשדה התעופה בן גוריון.
0: המצב לא קל, אנחנו איתכם, אם אתם עכשיו בנתב"ג או בדרך אליו, אנחנו איתכם.
1: הוא לומינל.
0: אז איך הוא עושה את זה? מה הוא עושה, מאיר אריאל?
1: אז בואו נשמע, הכי טוב לשמוע איך הוא שר את זה. הגדולה של אריאל שהוא בעצם משורר גדול. המוזיקה תמיד פשוטה מאוד, ותמיד עם אנרגיה, אבל הטקסט, הטקסט, הטקסט הוא טקסט של משורר. אז אנחנו ניפרד מהתעופה עם מאיר אריאל, עם טרמינל.
0: ונגיד לך, תודה פרופסור משה זורמן על הקטעים האלה הנפלאים שלקראת סוף התוכנית שלנו עשו לנו רוממות פיזית ורוממות מנטלית. ממש שמענו איך המוזיקה יכולה לעשות לנו את זה. פרופסור משה זורמן, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: ויהיה בוקר טוב, בואו נשמע כמה צלילים עם מאיר אריאל.

הדלתות מנחשות אותי ונפתחות לי מעצמן. עם הגרסה המעט רוקיסטית הזאת של טרמינל, אנחנו נאלצים לסיים להיום בצער. הייתי יכול להמשיך עוד הרבה הרבה קדימה, אבל יש אנשים כבר באולפן שרוצים להחליף אותי. אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, יובל יסוד היה עמנו על הביצוע הטכני. נזכיר לכם כמובן, כל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות להזנה גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום, ביישומון של כאן וגם בפלטפורמות השמע השונות, שאתם כבר מכירים אותם, לא צריך להגיד לכם איפה למצוא אותן. אני יובל אביבי, מחליף הבוקר דניאל הרגב, מחר תהיה כאן גיל מרקוביץ', אל תדאגו, דניאל הרגב תחזור בעוד שבוע, תנו לה שנייה נשום, באמת. אני רוצה להגיד תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לכם המשך יום נעים ושקט, ומכאן עובר המיקרופון לגואל פינטו, בגם כן תרבות. ניסיתי לסחוב אותו לשיחה, אבל הוא קצת מתבייש כשהמיקרופון דולק, הוא מתרגל עדיין לדבר הזה אחרי עשרות שנים ברדיו, אז יישארו לגם כן תרבות עם גואל פינטו, ובינתיים שיהיה לכם בוקר טוב ולהתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום לכולכם, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, האונייה אלטלנה אותרה, או לפחות מה שנותר ממנה אותר, בעומק 500 מטר בים. לאלטלנה, פרק חשוב בזיכרון הקולקטיבי של היישוב היהודי בארץ ישראל, הוא גם פרק שמשמש קרדום לחפור בו במאבק הימין, כאן אצלנו. נדבר על חשיבות הרגע, נעשה זאת עם חוקר הציונות, הפרופסור מעוז עזריהו, ועם חברתנו, אשת התרבות, מאיה סלע, שאביה, מיכאל שוורץ, היה על האונייה. נסגור גם מעגל, 8 חודשים לאחר שחשפנו בתוכניתנו, ששר התרבות מיקי זוהר ביטל את הענקת כל פרסי היצירה. היום נפרסם, הפרשה הסתיימה, קולות קוראים לפרסים פורסמו, הם חוזרים. נדבר גם בזה. שתי יוצרות מתחום המוסיקה הישראלית יהיו איתנו, 65 שנים מפרידות ביניהן. מצד אחד, נעמי בניון, ביתו בת ה-16 של אמיר בניון, שמוציאה סינגל חדש בדרכה לאלבום בכורה, אלבום שכבר מסחרר את כולם וזוכה להערכה אדירה. אתם תשמעו את השיר ולא תאמינו. ומן הצד השני, אוצר לאומי, שמרית אור, האישה שהביאה לנו את הללויה, שיר היונת, נילי יד ועוד עשרות שירים שהיו לנכסי צון ברזל, תציין יום הולדת 80 בחגיגה מיוחדת, שתיהן תהיינה איתנו, ועוד אוצר לאומי, גם רבקה זוהר תהיה איתנו, התספיד באהבה את המפיק מיקי פלד, שיובא היום למנוחות ושהלכה למעשה הציל את חייה. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעד כן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה תום צדיק, על הביצוע הטכני יובל יסוד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו, ברשת כאן תרבות. האונייה אלטלנה אותרה בעומק 500 מטר בים. כך הוכרז אמש בהודעה מיוחדת שעליה היו חתומים השרים איתמר בן גביר ועמיחי אליהו ממפלגת עוצמה יהודית. לאלטלנה, פרק חשוב בזיכרון הקולקטיבי של היישוב היהודי בארץ ישראל, ב-1948, יוני 1948, 48, הושתה האונייה מצרפת אל חופי המדינה, שאך כמה, ממש כמה שבועות, בידי אנשי מחתרת אצל. על סיפונה היו עולים חדשים ונשק. העולים הורדו בשלום מהסיפון. צהל פקד על אנשי המחתרת להעביר לידיו את הנשק, וכשאלה סרבו, החלו חילופי אש. האונייה בינתיים שטה לתל אביב, ובפקודת ראש הממשלה בן גוריון נורו עליה פגזים. היא עלתה באש, 3 לוחמי צהל ו-16 פעילי אצל נהרגו בזירות הלחימה. נדבר על חשיבות הרגע, 2 נמצאים איתנו כעת. נברך לשלום את חברתנו, מגישת תוכנית הספרות, מה שכרוך אצלנו בכאן תרבות, מאיה סלע, שאביה, מיכאל שוורץ, לימים מיקי סלע, היה על הספינה, על תלנה. שלום מאיה.
2: שלום גואל, בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר, ונברך יחד לשלום מיילה גם את הפרופסור מעוז עזריהו, ראש מוסד הרצל לחקר הציונות באוניברסיטת חיפה. הפרופסור עזריהו, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב, גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. מאיה, נתחיל איתך ברשותך. האבא שלך, האבא הפרטי שלך, מיכאל שוורץ, היה על האונייה אלטלנה. זה הפך מיתולוגיה בבית הפרטי שלכם?
2: כן, זה היה מיתולוגיה, אבל באופן קטן. זה היה דבר שידעתי אותו תמיד, אבל אבא שלי לא אהב, הוא לא היה דוברן גדול, והוא לא אהב מייסס, והוא אהב, אני חושבת, לפרק מיתוסים, לא לבנות אותם. אז כל היחס שלו לאלטלנה היה מאוד מאוד שונה מיחס שאני אחר כך שמעתי כל החיים שלי מאנשים שהיו על האונייה הזאת, ו... עברו את החוויה הזאת, או היו ימנים, ביתרים, אני יודעת, היום קוראים לזה ימנים, זה לא היה לו את אותו יחס. רק שאני, וזה הייתה לו תפיסה היסטורית של הדבר הזה. אולי הוא הדחיק, כדי, אתה יודע, כדי, הוא לא חווה את זה, גם היום אנחנו כולנו מדברים על איך הרגשנו, והטראומות שלנו, וזה, הוא לא דיבר על זה ככה. לא ככה.
0: הוא לא היה איש שדיבר בכלל במונחים האלה. בין כמה הוא היה, מאיה?
2: הוא היה עוד לא בן 20, כמעט בן 20, בן אדם שלא ידע עברית, ששנה הסתובב עם החברים שלו בביתר ואסף נשק באירופה. זה התיאור שאני מתארת לך, ככה הוא תיאר לי את זה, בלי פירוט. מה זה אומר? ואמרתי לו, אבל אני רוצה לדעת... לא, זהו, ככה, כללי. ואז הם עלו לאונייה, והם חשבו שהם באים... סוף סוף, היהודי הזה, תאר לך מה עבר באירופה עד אז, כן? היהודי הזה, יהיה לו נשק, והוא בא להילחם בערבים. והוא בא למדינת ישראל, לארץ ישראל, ויקימו מדינה, והוא ילחם בערבים. והוא היה מאוד מאוד מופתע מהאירוע הזה, שפתאום... אלה שיורים עליו זה לא ערבים.
0: ואיך הוא סיפר את הסיפור הזה, מאיה? מה הוא סיפר על הפגזים, על היריות, על הדרך בה הם התקבלו כאן?
2: תראה, הוא היה מאוד מופתע. הוא אמר לי שהוא לא ידע בכלל על כל החילוק, על חילוקי הדעות האלה, עם בן גוריון, לאן ילך הנשק, אנחנו כן ניתן את הנשק, הוא לא הבין את זה בכלל. זה לימים הוא למד מה שקרה שם. אז היה לו את הסיפור הזה, והיה את הסיפור הזה שכשהגיעו לתל אביב והתחילו לראות, הוא קפץ למים וירו עליו במים, הוא נפצע גם. אבל זהו, בצורה סטנוגרמית. וגם את הסיפור הזה שירו עליו במים, כי שמעתי עדויות רגשניות, תמיד אנשים נורא מתרגשים מהדבר הזה. הייתה לו תפיסה היסטורית של הדבר הזה, ובעיקר גואל, אבא שלי, כשאני נולדתי, זה כבר היה הרבה שנים אחרי, אבא שלי חשב שבן גוריון צדק. יכול להיות שהוא היה בן אדם היחיד שהיה על אלטלנה וחשב את זה. שבן גוריון צדק, שאי אפשר שיהיו שני צבאות, שזה לא יכול להיות שיהיו פה מיליציות, שאת הנשק היה צריך למסור. כל הדבר הזה, זה מה שהוא חשב. לכן לא היה לו טון קורבני.
0: למרות שעל האונייה, מה יעשה לה? אבא שלך עלה כאיש אצל.
2: בוודאי, הוא היה איש אצל, נכון. הוא היה איש האצל, אבל זה לא אומר שברגע שמקימים מדינה, אי אפשר שיהיו בשני צבאות, והצבא הזה יפקד עליו בגין, ועל הצבא הוא יפקד בן גוריון. אי אפשר את זה, נכון? אבא שלי חשב שהדבר הכי חשוב, מכיוון שהוא בא ממשטרים, אתה יודע, הוא ראה את הנאציזם, הוא ראה את הפשיזם, הוא ראה הסטליניזם, אז הוא חשב שהדבר הכי חשוב שצריכה להיות המדינה הזאת, זה שהיא צריכה להיות דמוקרטית. אי אפשר שהוא לא בא למקום שיהיו בו מיליציות חמושות. זה מה שהוא חשב. אז מבחינתו, הוא הצביע לבגין כל השנים גם. הוא היה בן אדם מורכב, אבא שלי. הוא הצביע לבגין, אבל הוא לא שהוא הפך למפאיניק. אבל הוא חשב שהוא טעה בנקודה הזאת שלו למסור את הנשק. בהחלט.
0: נשים נקודה בעוד רגע, אבקש ממך לפרט יותר, אם תוכלי ברשותך, מה יעשה לה על אותה תפיסה היסטורית שהייתה לאבא שלך, מיכאל שוורץ. הפרופסור מעוז עזריהו, אתה שומע את מה יעשה לה שלנו. אני מודה, מאזינות ומאזינות, גם באוזניך, הפרופסור עזריהו, לא הכרתי את הפרק הזה בהיסטוריה הפרטית של האישה שאני משדר לידה 10 שנים כבר באותו אולפן, כן, אנחנו מחליפים מיקרופון בכל יום. כמה מתוך ה-900, נכון הפרופסור עזריהו, כמה מתוך ה-900 היו מיכאל שוורצים כאלה, חשבו כמו מיכאל שוורץ?
3: זו אונייה שאורגנה לידי האצל, האמת, שמו של הלל קוק צריך לאמר כאן, כי הוא היה זה שעמד מאחורי רכישת הנשק ושליחת האונייה, הוא גם נאסר אחר כך, דמות אחרת. ברובם זה עולים, ברובם זה הייתה אונייה של עולים, אם כי במיתולוגיה או בפולקלור או איך שתרצה או בזיכרון, זה נקרא בכל האנדרטאות עניית הנשק, אבל זה גם הייתה אונייה שהביאה עולים, בעיקר הרבה עולים, קרוב ל-1,000 עולים, 900, ונשק. מה שנשמע הסיפור שלנו זה באמת, וזה מעניין היה מה לשמוע את מה שמאיה מספרת, את הסיפור של הנשק. אבל הסיפור גם היה מאות של עולים שהגיעו לארץ באונייה הזו. כן. לא בצורה מסודרת, לא לחיפה, כבר אפשר היה להגיע להביא עולים לכאן, כן? עוד יותר באותה תקופה, המדינה היא עצמאית, בטח לנמל תל אביב. הייתה פה ללא ספק אמירה של אצל, גם האנשים, גם הנשק וכל הדברים האלה. אבל בסופו של דבר הסיפור הזה הוא סיפור, מה ששמענו עכשיו זה, כל מה המקום הזה זה שסיפורים אישיים וסיפורים גדולים, כן. נרטיבים כמו כן, שאומרים, כן. משתלבים ושזורים.
0: אבל מה שמעניין אותי נדמה לי עוד לפני שניכנס לשיחה הזאת, ואני משוכנע שגם את מאיה סלע זה מעניין, זה בכלל חשוב שאני מדבר עכשיו בשידור עם פרופסור, עם היסטוריון, עם חוקר ציונות, בעת ובזמן שלאמת אין חשיבות בכלל?
3: או, לאמת יש המון חשיבות. הבעיה היא אחרת. הבעיה שיש כמה אמיתות שמתקיימות בו זמנית וטוענות לתקפות. יש אמת, כולם טוענים לאמת. לא ראיתי אף אחד שטוען שאין אמת והוא מתכוון לעצמו. מתכוונים בדרך כלל לאחרים, כן?
4: כן, כן.
3: זאת אומרת, יש הרבה
4: אמיתות. לא, אבל יש אמת אבסולוטית.
3: טוב, זה מתי אולי נפוליאון נולד, או מה קרה לו אחרי ביום אותו בדיוק שיהיה לו את מותו, וכולי, זה אמת אבסולוטית. אנחנו מדברים על מיתוסים, אנחנו מדברים על זיכרון, אנחנו מדברים על הדברים האלה שהם משרתי מטרה, זה הסיפור, אנחנו כולנו עסוקים בלספר סיפורים, גם על עצמנו, כן? והסיפורים האלה הם משתמשים בעובדות, ובאמת, אם אני יכול לתת המלצה בכלל, זה שאם ממציאים מיתוס, כדאי שהעובדות יהיו נכונות. אבל איך אני משלב את העובדות? איזה מסקנות אני מוציא מהן, זה פה המיתוס קיים. אבל כדאי שלא יתפסו אותו על עובדות, זה הכל. כלומר, שלא תגיד, שנגיד על טלנה היה באוגוסט 48, חס וחלילה.
4: כן. כן. טוב, אני לא רוצה בשיחה הזו לדבר פוליטיקה, כן? הפרופסור עזריה
3: רוני. לא פוליטיקה, למה?
4: לא, לא, לא, אני עובר כבר לשלב הבא של השיחה שלנו. אני לא רוצה לדבר על נתניהו שנמנע מתמונה משותפת עם איתמר בן גביר, ואני לא רוצה לדבר על בן גביר שאמר שכמו בגין גם איתו לא רוצים להצטלם, ואני לא רוצה לדבר על שלמה קרי שאתמול בערב דיבר על כך שהאונייה היא עדות היסטורית לשפל המוסרי שהשמאל מסוגל להגיע אליו, וכמו שיתביעו את אלטלנה כך יתביעו את הזהות היהודית שלי. אני לא רוצה לדבר על כל הדברים האלה, אבל אני כן רוצה לדבר על החשיבות של המציאה של האונייה.
3: אוקיי, קודם כל צריך אולי קצת נגיד כמה מילים על הזיכרון של אלטלנה. אלטלנה זה פצע פעור פתוח שלא נסגר, הנה וראיה בזיכרון של מה שהיא אמרה נכון, מה שקורה עם הימין, פעם זה היה חירות, פעם זה היה הרוויזיוניסטים, הכל זה המקום הזה, כן? בגדול, זה סיפור, אלטלנה זה סיפור שצריך להבין, הוא מתאים למיתוס מאוד מאוד פשוט, זה כישלון מהצד שלהם, שהופך להיות ניצחון מוסרי, זה הסיפור כולו כאן. הניצחון המוסרי גם כתוב על חרטום האונייה, האנדרטה בצורת אונייה, נבנתה ב-2016 בנחלת יצחק, כן? מלחמת אחים לעולם לא. זה המסר של הימין, so-called, כן? וזה הסיפור של המיתוס. כמובן, זה מיתוס של הימין ללא ספק. השמאל פחות מתעסק עם זה. לפני כמה שנים התקלתי בעניין שהייתה דרישה להוסיף גם את שמות שלושת חיילי צהל, האנדרטאות של האנטלנה, שהן מנציחות רק את 19 החללים של האצל, אבל זה סיפור של הימים.
4: וצריך רק להוסיף בכוכבית ברשותך על הדברים שאתה אומר עכשיו, שבכל שנה בהזכרה לא מזכירים את חיילי צהל שנפלו שם בקרבות.
3: אז אני יכול להבין את זה, פה אני ממש יכול להבין את זה, זה אנדרטה לאנטלנה, זה הסיפור שלהם, חללי צהל מונצחים במקומות אחרים, אפשר גם לבנות אנדרטה להם, זה טענה אחרת. זה לא סיפור, אין פה סיפור ממלכתי, יש פה סיפור של הימין. הנה בדיוק, זה לא סיפור ממלכתי, זה אפילו לא סיפור של מדינת ישראל. לגבי האונייה, אני רוצה להגיד כמה דברים, קודם כל אנשים קצת ככה, קצת רקע טיפ-טיפה רקע היסטורי, זאת אומרת, אלטלנה לא הייתה האונייה הראשונה שהייתה תקועה על חוף תל אביב כגרוטאה. כן? היא עמדה שפינו אותה ומצאו אותה עכשיו. ומה זה מצאו אותה עכשיו? זה גם טיפ-טיפה משנה. אתה קצת מזכיר לי תמיד את ההודעות לפני תשעה באב על כל מיני גילויים ארכיאולוגיים. התזמון פה, לא יודע, אולי כן, אולי לא, לא רוצה
2: להגיד. התזמון ברור, אני חושבת שאתה צודק, התזמון ברור, זה מתאים בדיוק עכשיו לפני הבחירות, התזמון הזה.
3: זה לא רק לפני
2: הבחירות. אני לא יודעת אם מישהו ישב עם סטופר, אבל זה נראה ככה.
3: זה לא רק לפני הבחירות, זה ניחה, זה קצת יותר מתאים אפילו, אבל יש חשדן כנראה, זה לא בסדר, לכאילו לדברים שנאמרו ונכתבו על השר שהתאמר בן גביר, בימים האחרונים, זה הכל, יש פה איזה מין צירוף מקרים, שהוא כנראה רק צירוף מקרים, אין ספק.
4: כן, בטוח.
3: אבל היו אוניות, למשל, הטייגר היל, כן, אוניית המעפילים שנתקעה ב-39, בחוף תל אביב עמדה שם, ועיריית תל אביב פונה לממשלה הבריטי, כי לא היה לה סמכות על הים, לריבונות על הים לעירייה, לפנות את הגרוטה הזאת כמסוכן, אנשים שוחים, קופצים וכו'. כן. אותו דבר גם היה עם אלטלנה. כלומר, זה אקט פוליטי, כמובן, הרחקת האנדרטה הזאת, אבל גם עניין של
4: בטיחות. אתה אומר אנדרטה, וזה נורא נורא מעניין. יש לנו, זה חלק מאותו רצון כלל ישראלי לאורך 80 שנות, לאנדרטאות כל הזמן. גם אלטלנה היא אנדרטה.
3: גואל, אתה מדבר על הרצון. אני עד לפני שנתיים הייתי מסכים איתך לגמרי. יש לי תחושה אבל לאחרונה שאני, מדברים פה על משהו כבר אחר, זה כבר כמעט אובססיה. זאת אומרת, הארץ, במלא הארץ אנדרטאות. זאת אומרת, אני אפילו יכול להגיד לך משפט שהוא קצת קשה, קשה לי להגיד, כי אני משמיד את המקצוע שלי, את המומחיות שלי אולי, אבל שמרוב אנדרטאות עוד מעט לא יראו את הזיכרון, כן? זאת אומרת, כל דבר עוד... יש היום שתי אנדרטאות, לפחות, ושתיים וחצי הייתי אומר לאלטלנה. אחת על החוף בתל אביב, אלה, אחת בבית הקברות, מנחלת יצחק שם הקבורים 19 חללי האצל, כן? בחלקה הזאת, דרך אגב, חלק מהפציעה הייתה שהם לא הוקרו, הם הוקרו כחללי צהל, כמובן רק אחרי המאפל. זאת אומרת, יש פה סיפור של פגיעה נמשכת, לא רק על תלן עצמה, כן? של אי הכרה והדרה, זה מסובך, זה מורכב, זה פצוע, זה הכל ביחד, כן? אבל האנדרטה הזאת היא גם כן מאוד מיוחדת שם, בבית קברות, בצמוד לבית קברות צבאי, בחלקה הדרומית של נחלת יצחק, זה אנדרטה שראש הממשלה בנימין נתניהו, היה שותף פעיל גם בעיצובה, זה כן. עבר את אישורו. כן. זאת אומרת, יש פה המון הנצחה. אבל הסיפור, השאלה, מה, יוציאו אותה? ומה יעשו איתה? איפה יפים אותה?
2: בדיוק, מה הם מתכוונים לעשות? וגם אוניות קוברים אותם בים, זה דבר
4: לא,
2: יפה.
4: לא, גם מה נשאר? כן, אני מניח עם האלה שראית את כל הפושים שיצאו אתמול בשלמותה. נכון? הייתה את המילה הזאת בכל מקום.
2: כן.
4: שום בשלמותה ושום בטיח, ואני לא מבין בזה שום דבר.
2: כן, אבל בדמיון, גואל, תחשוב על זה בדמיון, כשדראיתי את הפוש הזה, חשבתי לעצמי, בטח יש שם, אני חשבתי על זה באופן פרטי לגמרי, אולי נמצאו את המזוודה של אבא שלי, כי הוא הגיע לכאן, אתה יודע, עם התחתונים שעל גופו, בלי, לא יודעת מה היה לו, איזה תיק קטן, אז אולי נמצאו את זה, זה כזה קפה בזמן, זה כמו מכתב בבקבוק, שפתאום אני אקבל איזה ממנו. תאר לך דבר כזה.
3: לא, זה לא יקרה מהסיבה פשוטה, זה לא התיק, לא, זה לא התיק, לא.

0: דעתי לסיפור היותר פוליטי, אבל יש פה דבר כזה. האם ירימו אותה ויעשו איתה משהו? אני רק חושב על ההוצאות שכרוכות בכך, ועל השאלה על איפה
1: זה ירימו אותה. וכבר הושקעו מיליון שקלים, כך אני מבין מהדיווחים, כן.
0: כן, כן, כן. מבחינת מפי זה תרגיל נהדר, האם... כן, אוקיי.
1: האם זה יקרה או לא, זה כבר שאלה אחרת, אפשר להניח שהדבר הזה לא יקרה. מאיה, מה הרגע הזה, מה הרגע הזה מלמד אותנו?
2: זה מלמד אותנו שאפשר להחיות מיתוסים ואת הקרבות, ושכמו שלימדו אותנו, אנחנו יודעים אלפי שנים, הרגש, כפולים, זה ממש אומנות של פוליטיקאים, זאת אומרת לדבר על לא תהיה מלחמת אחים ולייצר את הרגש שמייצר מלחמת אחים במקביל.
1: יפה.
2: אותו אדם יכול לעשות את זה.
1: יפה.
2: אז זה מה שזה מלמד אותנו, הדבר הזה ממשיך, זאת אומרת להגיד לא תהיה מלחמת אחים, אבל השמאל גם היום יוכל ללחוץ על ההדק ולהרוג את הימין. אתה מבין? איזה מין דבר זה להגיד? הרי זה, אם זה אמור ללמד אותנו משהו, זה איך אנחנו צריכים להימנע מהסיטואציות האלה, אבל זאת לא רטוריקה. זאת פשוט לא
1: הרטוריקה. יש עוד כלים מהזיכרון שלך ברשותך, הפרופסור הזה? כן, בבקשה.
0: אני חייב להגיד, שאלת השאלה, אני רוצה לענות לה. אני דווקא הייתי מצטט את פוקנר, אני חושב שהמסקנה הגדולה היא לא פוליטית פה. היא מלמדת משהו שהוא הרבה יותר אנושי ואוניברסלי. אני אצטט אותו. עבר לא מת, הוא אפילו לא עבר. אנחנו ממשיכים לחיות באותו מקום.
1: באותו מקום, פשוט באותו מקום.
2: כן.
1: טוב, אנחנו נודה לשניכם על השיחה הזאת. מה יעשה לבת של מיכאל שוורץ, זכרו לברכה? תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. וגם לך, פרופסור מאוז עזריהו, ראש מוסד הרצל לחקר הציונות, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: בוקר טוב.

0: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בתחילת החודש סיפרנו לכם על הקמת קואליציית תרבות חדשה, קואליציה ששמה לה למטרה רגע לפני בחירות אוקטובר 2026, לדרוש מהמפלגות המבקשות את קולנו שיתחייבו להכפיל את תקציב התרבות של ישראל, ממיליארד ו-200 מיליון שקלים לשני מיליארד ו-500 מיליון שקלים. עד כה לא קיבלנו איתותים שמי מהמפלגות הסכים או סימן עצמו שותף לדרך, היה סימן צ'יק לכאורה, כך מסרו לנו חברי קואליציית התרבות, שמפלגת ישר של גדי אייזנקוט מאמצת לפחות חלק מהדרישות, אבל כשאנחנו פנינו אל מפלגת ישר וביקשנו תגובה רשמית מחייבת, לא קיבלנו אותה מהם לפחות לא עד עכשיו. אז אנחנו מבקשים כעת לדבר כסף. לכולם נדמה, והדברים גם עולים פה בתוכנית, שהמדינה היא המממנת העיקרית של התרבות בישראל. בואו נבדוק בדיוק האם זה נכון, כמה מוציאים האזרחים בישראל על תרבות, וכמה זה מכניס למשק. נמצא איתנו כעת רואה חשבון איתמר שושנה, הוא שימש שנים ארוכות במגוון תפקידים באגף החשב הכללי במשרד האוצר, הוא חוקר עצמאי של כלכלת תרבות, והוא זה שכתב את נייר העמדה הכלכלי שימצא קואליציית התרבות והיצירה. נודה לך שאתה נמצא איתנו, איתמר שושנה, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואל, בוקר טוב למאזינים.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. נתחיל בשורה התחתונה ברשותך. אנחנו תמיד, כך נדמה, כן, שהמדינה, בלי המדינה לא תהיה תרבות בישראל, אבל קשקוש בלבוש, נכון?
1: תראה, מדינת ישראל תומכת בממוצע של 1.2 מיליארד שקל בענף התרבות בישראל. ההוצאה הלאומית לתרבות במונחי 24, ושאנחנו מדברים רק על אותו מגזר שבה המדינה תומכת, עומד על 50 מיליארד שקלים. אז אפשר לבוא ולהגיד שהמדינה היא סוג של משקיע שולי בתוך האירוע הזה.
0: רק שולי, צריך לזכור את הנתון הזה, מאזינות ומאזינים, ההוצאה הלאומית לתרבות בישראל נעמדת בכ-50 מיליארד בשנה. אנחנו יודעים מהי ההוגה של ה-50 מיליארד, האם זה הכיס הפרטי שלי, או שזה עיריות וגופים פרטיים?
1: 50 מיליארד שקלים הוצאה, זה בעצם סך ההוצאה המצרפית של הציבור, על רכישת שירותי תרבות ואומנות בישראל. זה בעצם במצטבר כמה אנשים מוצאים כדי לצרוך ולרכוש את אותו תוכן שהם כל כך אוהבים ללכת אליו. צריך גם להבין ולזכור שמסביב לפעילות הישירה הזאת של אותו אדם שקם בבוקר והחליט שבערב הוא הולך לראות את נונה של ורטיגו, הוא גם נסע ברכב, הוא שילם דלק, הוא שילם חנייה, ואחר כך הוא המשיך כנראה למקום בילוי בתחום המסעדנות. אנחנו מדברים פה על ענף התרבות שהוא ענף שהוא נטול זליגת יבוא, יש בו עתירות עבודה, ובעצם ברגע שהענף הזה מניע, הוא מזריק ומזריק את כל התוצר שלו חזרה לתוך המשק הישראלי.
0: אז באמת אנחנו נשאל עוד רגע כמה זה מכניס למדינה, אותו ענף תרבות, אבל עוד לפני כן, מה המדינה לא מבינה כשהיא לא משקיעה כמו שצריך או כמו שנהוג בעולם בתחום התרבות?
1: תראה, אני אענה לך רגע כמו איש אוצר, מה שפעם הייתי. שבה המדינה וצריכה לקבל החלטה, או ליתר דיוק הממשלה, איך היא מקצה את המשאבים שלה, פעם הייתה שיחה על משהו שנקרא כסף חכם. מה זה כסף שמעודד צמיחה? מה זה כסף שמעודד ייצור ומעודד יצרנות? יש דרכים רבות להגדיל בצורה אדירה את ההשקעה הציבורית בהפקת תרבות וביצירת תרבות, מבלי להוציא כסף נוסף. ואני אקח אותך רגע לדוגמה של אנגליה ושל בריטניה בתחום ההפקות הקולנועיות הזרות, שנותנות ריבייט של כמעט 40% על הוצאת ההפקה בארץ.
0: מה זה ריבייט? תעזור לנו.
1: אם המפיק הוציא 100 שקלים בשוק הישראלי, אז זה יותר דיוק בשוק האנגלי,
0: כן?
1: אז הממשלה הבריטית תחזיר לו 40 שקלים חזרה.
0: אוקיי.
1: כאשר צריך לזכור שאותם 60 שקלים לכאורה,
0: וזו הסיבה, זה האינסנטיב שלו לבוא ולצלם בבריטניה, כי המדינה עוזרת לו.
1: תראה, בתחום הקולנוע זה שוק גלובלי לחלוטין. בעצם כל מדינה משתתפת במכרז, שמי שלכאורה הוציא את המכרז, חברת ההפקה. בא המפיק הבינלאומי והוא מסתכל שמאלה וימינה ואומר, איפה הכי כדאי לי לצלם?
0: כן.
1: עכשיו, אם נסתכל אחורה, די אחורה, הייתה תקופה שלישראל היה חוק עידוד השקעות בתוקף, בתחום ההפקות הזרות. אני זוכר את עצמי בתור ילד, מגיע לטיול במערת הפעמון, והדבר הראשון שאבא שלי אומר לי, אתה רואה, פה צילמו את רוקי. ואני עדיין זוכר את זה, וכל פעם שאני עושה לבקר את ההורים בדרום, ואני עובר ליד מערת הפעמון, אני נזכר שפה צילמו את רוקי, אבל זה לא רק כי צילמו שם את רוקי, זה כי הסט צילומים הזה, גם יצר פעילות משקית ענפה בתוך הכלכלה הישראלית. וזה בדיוק האירוע שאנחנו בתור מדינה יכולים, בלי להוציא שקל נוסף, להיות שחקן אדיר בעולמות האלה. עכשיו, אם אני אקח אותך רגע לדוגמאות אחרות, לשווקים אחרים שכן החליטו להרים את האירוע הזה על נס דגלם, בוא ניקח רגע את קוריאה. אתה יודע שבקוריאה יש להקת פופ אחת, שהתרומה שלה למשק שווה לאקזיט שנתי מלא של ווייז. זאת אומרת, אם תיקח את התועלת שהמדינה הפיקה מהמחירה של ווייז, שזו מחירה עצומה שהתבצעה, להקת פופ אחת בקוריאה נותנת את התפוקה הזאת כל שנה.
0: אבל זה בגלל שמדינת קוריאה, ממשלת קוריאה, החליטה לפני כעשור לשים את כל הז'יטונים שלהם על תחום התרבות. תוך עשור זה ישתלם להם בצורה משוגעת, לא רק עם הקיי-פופ שכולנו כמובן מכירות ומכירים, גם בספרות, קלת פרס נובל לספרות האחרונה היא מקוריאה, לא רק בקולנוע, היה גם פרזיטים שזכה באוסקר, הסרט הטוב ביותר, גם הוא מקוריאה. המדינה החליטה, ואם המדינה מחליטה, אז היא שמה את כל הכסף שלה שם.
1: עד משמעית, אני רק מדייק לך, יש בלבול מתמיד בין מה זה מדינה ומה זה ממשלה ומה זה אזרחים. בסוף, ההחלטה היא החלטת ממשלה. היא נותנת ביטוי להחלטה שלה באופן שהיא בונה את תקציב המדינה, כי תקציב זה לא כסף, תקציב זה ביטוי כמותי של תוכנית עבודה. וככל שממשלה כזו או אחרת תבחר לתת את כובד משקלה על תחום התרבות, כן, עוד כמה שנים, ישראל יכולה בהחלט להסתכל, מה נקרא, דרומה ומזרחה לכיוון קוריאה, ולשאת את עיניה בגאווה, ולהגיד גם אני.
0: אז ענית לי מה המדינה לא מבינה?
1: אני חושב שהמדינה מבינה הרבה דברים, ואני אקח אותך רגע חזרה לממשלה, כי המדינה זה אני ואתה. הממשלה אותו גוף שאנחנו בוחרים כדי לנהל את האירוע הזה, שנקרא מדינת ישראל עבורנו. זה לא עניין של הבנה, זה עניין של החלטה. לפני כל בניית תקציב, יש תהליך ארוך וסדור שמשרדי הממשלה מגיעים לאוצר, ומה נקרא, מציגים את מרכולתם. אני רוצה לעשות 1, 2, 3, 4, 5. במהלך תקופה מסוימת בדיוני התקציב, מתקיימים דיונים כדי להבין איפה יש לנו כסף טוב ואיפה יש לנו כסף רע. אני פה מדבר איתך כדי להגיד לכולם שההשקעה בתרבות היא כסף טוב. היא השקעה כלכלית, יש בה תועלת לעתים עודפת על השקעה בתשתיות. בואו ניקח אותך רגע לדוגמה של השקעה בתשתיות, כי תמיד מתבלבלים, כי אומרים שתרבות זה הוצאה ולא השקעה. בדרך כלל שמדינות מסיימות תקופה של אי שקט מלחמתי או משהו בעולם הזה, והן צריכות להניע את הכלכלה, הן יוצאות לבליץ של כלכלת צמיחה. הן משקיעות בתשתיות, והן משקיעות בידע, והן משקיעות בחינוך, כדי לייצר את ההון החברתי והאנושי להוציא את חברה מאותה תקופת שפל ומיתון. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה יחסית דומה. תקציב המדינה הבא יצטרך להיות כזה שהוא תומך בצמיחה ותומך בתעסוקה, והוא חייב לעשות את זה דרך השקעות בתשתיות. אני פה להגיד לך שההשקעה בתשתית התרבותית תביא את ההחזר על התשואה הגבוה ביותר שהממשלה יכולה להביא עבור אזרחיה.
0: אז בוא נדבר על כמה המדינה מקבלת על כל שקל שהיא משקיעה בתרבות.
1: תראה, יש עבודה היסטורית לפני למעלה כמעט עשור של משרד התרבות והספורט, שדיבר על מכפילים של 1.4. העבודה הזאת לא לקחה בחשבון כמה פרמטרים שלאחרונה הצלחנו טיפה יותר לזקק אותם. בעצם אחד הדברים החדשניים שנעשה כרגע זה היכולת לפרק את ההוצאה הלמסית, הלמס מקפיד לפרסם את תרבות, ספורט ודת ביחד. האתגר הכי גדול שלנו באירוע הזה היה לפרק ברמת המרכיבים את איך שהלמס בונה את המדד ולהרכיב מחדש ולהגיע לאותם 50 מיליארד שקלים.
0: כן.
1: אבל אם נשאל רגע את השאלה מה המדינה מרוויחה מכל האירוע הזה, מה אני ואתה מרוויחים מכל האירוע הזה, כמו כל הוצאה ציבורית חלה להכלל המכפיל הפיסקלי. הקנסיאני, סליחה. מכפיל הקנסיאני בא ואומר שעל כל שקל של הוצאה ציבורית יש הכפלה של התועלת המשקית. המכפיל הפנסיאני, הכפלה ומעלה. עכשיו, אם נסתכל על דוגמה של שוק התרבות הישראלי, והיכולת לבנות אותו ולהשקיע בו בצורה הראויה, ניתן להגיע להחזר על תשואה של כמעט 2.5 שקלים על כל שקל של ההשקעה הממשלתית. תחשוב שנייה על סיטואציה שהמדינה מוציאה מיליארד שקל על כביש, והכביש הזה מחזיר לה 2.5 מיליארד שקל בשנה. זה הזוי.
0: כן. טוב, אנחנו נודה לך על השיחה הזאת, ובאמת גם אנחנו מצידנו שלנו נקרא כאן לכל המפלגות שעדיין לא שמענו מהם, ופנינו שוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב לשמוע את דעתם על המתווה הזה, על הקואליציה הזאת, ובעיקר על נייר העמדה הכלכלי שאתה עצמך כתבת. איתמר שושנה, אני מודה לך עד מאוד, תודה רבה שהיית איתי.
1: תודה רבה, גואל, תודה למאזינים שלנו, יום טוב.
0: אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, מאזינות ומאזינים. היום בשעה 4 אחר הצהריים בבית העלמין קריית שאול, יובל למנוחות המפיק והמרגן מיקי פלד, מבחירי תעשיית הבידור בישראל, בן 87 הוא היה. מיקי פלד נולד ברומניה, בשנות ה-60 הוא ייצג אומנים מובילים משלום ארצי ועד מייק ברנד. הוא יזם את פסטיבל הזמר החסידי שהפך להצלחה, וכמובן כמובן הפסטיגל אותו הוא הקים בתחילת שנות ה-80, פסטיגל שעד היום מתקיים מדי חנוכה. אנחנו ביקשנו מהזמרת רבקה זוהר שתספיד את מיקי פלד. רבקה זוהר שבשנות ה-80, כך על פי עדותה שלה, הייתה מכורה לסמים קשים והתגוררה בניו יורק. ב-1985 מיקי פלד קורא לה לשוב לישראל, הוא ממש מגיע עד אליה הביתה כדי להשתתף בפסטיגל של אותה השנה. למעשה פלד הציל את חייה של רבקה זוהר. אנחנו נשמע כעת את דבריה של רבקה זוהר.
2: מיקי פלד היה אדם שהיה אחראי על זה שאני חזרתי מחול אחרי 13 שנה שגרתי שם. הוא הגיע יום אחד לניו יורק וחיכה לי בגשם יותר משעה וחשב שאני לא אגיע, אבל בסוף כן הגעתי. ירדנו למועדון והוא שמע אותי שרה, והוא אמר לגברי מזור אז, בוא ניקח אותה חזרה לארץ. ואז היה שיר הדרך אל הכפר, ואחר כך היה שיר חלקת אלוהים. אז בסך הכל זה הוא שגרם לי לחזור לארץ. הוא עשה הכל כדי שאני אחזור לארץ. והחיים לא נגמרים פה, ויש המשך, ועם אלוהים, אמן.
0: כך רבקה זוהר לזכרו של המרגן מיקי פלד, שיובא למנוחות היום בשעה 4 אחר הצהריים בבית העלמין קריית שאול. והנה רבקה זוהר שרה בדיוק את אותו השיר ששרה אז בפסטיגל 1985, הדרך אל הכפר.

0: רבקה זוהר האלוהית עם הדרך אל הכפר לזכרו של מיקי פלד. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בחודש ינואר השנה חשפנו בקול גדול את החלטת שר התרבות מיקי זוהר לבטל את הענקת כל פרסי היצירה בכל הסוגות שהוענקו באופן מסורתי שנה אחר שנה על ידי משרד התרבות. החשיפה יצרה תהודה רבה, קול גדול נשמע, ובחודש יוני פרסמנו שוב בפרסום ראשון שמשרד התרבות חוזר בו ולא רק מחזיר את הפרסים שביטל אלא גם מוסיף עליהם פרסים נוספים. והנה הבוקר במזל טוב אנחנו יכולים לדווח הכל קורה לפרסי היצירה בספרות פורסם. מי שיעמוד בראש ועדת הפרסים הוא המשורר נמרוד שיין, והקטגוריות שבה יחולקו פרסים השנה הן פרס למשוררים בראשית דרכם, פרס לסופרים בראשית דרכם, פרס להוצאת ספרי מופת, פרס לעריכה, פרס למתרגמים, פרס לספרי ילדים על שם דבורה עומר, וגם פרס בקטגוריה שלא הייתה עד כה, לא ברור מי המציא אותה ומי צריך אותה, פרס ליצירה ספרותית שעוסקת בנושא מורשת וזהות יהדות מהמזרח. נמצא איתנו כעת הסופר ינץ לוי, מחבר סדרת ספרי הדוד אריה וסדרת כשסבא אליהו, שרק השנה ראה אור ספרו הרפתקאות דוד ריקה בשוודיה המשוונית. ינץ לוי, בוקר טוב לך.
1: גואל, בוקר טוב לך, לכל המאזינים והמאזינות. אני רוצה לאחל לך מזל טוב על צאת הספר שלך.
0: תודה רבה.
1: אחרי רגעים להצין את זה, התחלתי לקרוא אותו השבוע בשקיקה. זה לא הייתם עליך, אבל בכל זאת אני חייב להגיד את זה, שזה מאוד מרגש.
0: תודה רבה וברוך תהיה, ינץ. אתה יודע, עם השנים שחולפות, ואני לא יודע אם אתה זוכר, ינץ, אבל אתה היית מרואיין בתוכנית הראשונה אי פעם של גם כן תרבות לפני 10 שנים. היית בתוכנית הראשונה שלנו, ועם השנים הזמן עובר וכל פעם אני צריך לציין עוד ספרים ועוד ספרים שאתה מפרסם ועוד סדרות ועוד סדרות, וכך נקווה שיגדל ויהיה. בוא נדבר רגע בשמחה על הרגע הזה, כי אתה יודע, לפני שניכנס על הרגע הזה, שהנה סגרנו את הדלת
1: על הרגע, על הרגע אתה מדבר
0: שהפרסים חוזרים, כן
1: כן, תראה, יש גם שאלה כזאת, שיבוש לשמה, למה נוצר השיבוש הזה, למה עצרו אותם? הייתה מין ציפייה שאולי הייתה איזושהי מהפכה גדולה בקטגוריות של הפרסים וכולי. אני לא, אתה יודע, מאוד קשה להיכנס לפרטים, כי משרד התרבות לא מציג את הדברים בצורה ממש ברורה, אבל כן שמנו לב, קולגות שלי שמו לב מתחום ספרות הילדים, שדווקא את הפרס על שם דבורה עומר צמצמו אותו. זאת אומרת, במקום פרס גם על ספרות ילדים וגם ספרות נוער, פתאום הפכו אותו רק לנוער. אז באמת צריכים שם לרדת לפרטים, אבל כאמור זה חלק מהדבר הזה ש... משרד התרבות לא מתקשר את עצמו, לא לתקשורת ולא ליוצרים ולא לציבור בצורה ברורה. אבל כמובן זה נחמד מאוד שיש תמיכה כזאת ביוצרים ויוצרות, אבל לא ברור למה הייתה עצירה, כי אמרו, אנחנו נעשה מהפכה, נעשה שיקול מחדש, נעשה רפורמה, שלא בדיוק קרתה מלבד אותו פרס על מורשת
0: המזרח.
1: כן, כן. אוקיי, תראה, זה לא כוס התה שלי, אבל שר התרבות...
0: לא, זה גם לא ברור, נדמה לי שאני, עם שם המשפחה שלי, יכול לומר דברים מאוד ברורים. לא ברור למה הפרס הזה בכלל קיים, למה צריכים אותו, למה לא פרס ספרותי לבני עדות אשכנז, או לא יודע למי, כן, אני לא מבין את הפרס הזה, אני חושב שהגישה הזו, ואני אומר את זה בקול גדול, הגישה הזו רק מחזירה אותנו שנים אחורה, מקלקלת במקום לתקן. כן, שוב, אני יודע שיש דברים שאני יכול לומר שאחרים לא, זה פשוט מתאר בדיוק את הפוליטיקה של שנת 2026.
1: נכון.
0: האם ינץ, הסיפור הזה של פרסי היצירה, הביטול שלהם, החזרה העקומה, ואנחנו עוד לא יודעים מה קורה עם פרסי 2025, כן, האם הם בוטלו, האם יעשו כפל פרסים, גם את זה אנחנו עדיין לא יודעים.
1: כרגע לא נוצר רושם שיש כפל פרסים.
0: נכון. אבל יש לנו עוד רגע עד לסוף השנה. האם זה בעיניך מייצג יותר מכל את כל כהונת מיקי זוהר כשר התרבות?
1: זה מקרה מבחן אחד מיני רבים לשר מאוד לעומתי. שר שנכנס לתפקיד ולכאורה הוא כמו עומד כמתנגד ויריב לקהילת היוצרים והיוצרות. ברור שהשר, כל שר תרבות אמור לשרת את הציבור, לא את היוצרים ואת היוצרות. אבל גם היוצרים והיוצרות בעצם משרתים את הציבור. וזה לדעתי אמור לקרות בשיתוף פעולה ובדיאלוג, איך מביאים לציבור הישראלי את התרבות הכי טובה, את התרבות שזקוקה לתמיכה, לעומת תרבות שפחות זקוקה לתמיכה, ובעצם עדיף היה לעשות את זה בדרך של שיתוף פעולה. אבל אתה יודע, הוא גם הוציא מין סרטון תעמולה, פרופגנדה נגד יוצרי...
0: הקולנוע.
1: הקולנוע, כן. יוצרי כן. קולנוע שמכפישים את שמה של ישראל מה שקרה בתפוצות או בגולה או בחול. אז הכל מאוד לעומתי, מאוד מתנגד, מאוד מאוד מתנגש. לצערי, תקשיב, אבל זה מין סגנון כזה שלדעתי לא מוליד דבר, וגם המון המון, צריך לציין, גם הבטחות לשינויים גדולים, כשהם אפילו לא קורים. אז השאלה אם זה באמת...
0: אני עוד זוכר את ההבטחה שלו, והיו הרבה מאוד הודעות לעיתונות של שר התרבות במהלך הכהונה הזאת. אני עוד זוכר את ההודעה לעיתונות שהבטיחה מלגות לסטודנטים שילכו ללמוד בבתי ספר למוסיקה. עד היום הדבר הזה לא קורה. ינץ, אם אני נותן לך את האפשרות לשבת על כס שר התרבות או כס שר החינוך, אחד מהם אתה יכול לבחור, מה הדבר הראשון שהיית עושה כדי לתקן?
1: א', אני רוצה להגיד ששר החינוך, בעיניי, או שרת החינוך הבא, בכלל, זה המיניסטריון המשרד הכי חשוב בישראל, או בכל מדינה, כי בעצם שם נתרצים הגורלות והעתיד וההווה של האומה, של העם, של החברה, וזה תפקיד כל כך חשוב, ושים לב שהרבה פעמים לאו דווקא רצים אליו, כי הוא באמת תפקיד מאוד מאוד קשה, ואולי אפילו כפוי טובה קצת, מאוד קשה להביא לשינויים במערכת החינוך. אבל אני חושב שמסתכלים עכשיו על הנקודת הזמן שאנחנו נמצאים בה כרגע, אז א', כמובן אנחנו עוד פעם, אם הם עומדים, חיים תחת ממשלה שמעבר לכך שהיא מעודדת המון המון אלימות ושיח אלים, היא גם מעודדת איזשהו מביעה שחדשים לבקרים, מין שעת נפש בכלל מתחום היצירה, מתחום התרבות, מהיוצרים, מהשכלה, מכל דבר שנראה להם באמת במרכאות כפולות, אליטיסטי, או מעודן, או מבטא רגשות. עכשיו, יש איזושהי תובנה מאוד מאוד גדולה שצריכה להיות לכל מנהיג, אגב, לכל שר ושרת תרבות. היוצרים והיוצרות אמורים לערער על מוסכמות, אמורים לחשוף אמיתות שהן לא ברורות מעליהן, הם אמורים לחשוף עוולות, הם אמורים לגעת במקומות הכואבים, וכשנוגעים בדברים האלה, אלה דברים שהרבה פעמים גם יכולים להיות מטלטלים, ויכולים לערער, עוד פעם, אמונות, ויכולים לערער על המדיניות של ממשלה כזאת או אחרת. זאת אומרת שצריכים איזשהו אומץ לקבל את זה שיצירה היא דבר שמתנגש, הוא דבר שחותר, הוא דבר שפולש, דבר שחושף, ולא לצפות מיוצרים ויוצרות להיות בעצם איזשהו טאטלה כאלה שבעצם אמורים להסביר. אתה יודע, המון פעמים אתה שומע גם אפילו מאנשים שתומכים בחופש היצירה, הם באים ואומרים, מה, כשיוצא הסרט הזה, למרות העובדה שהוא מתנגד למדיניות הממשלה, הוא עושה לנו הסברה מאוד טובה בחול. עכשיו, אתה יודע, זה מציג אותנו כי גם אנשים שיכולים להיות, לא יודע, אומנים, וכל הדיבור הזה הוא דיבור בעיניי שגוי, כי יצירה לא אמורה להסביר את המדינה. היא אמורה להסביר את האדם,
0: כן.
1: היא אמורה ליצור תקשורת, כן. של אמת, תקשורת של רגש, לבדר גם כמובן, אולי גם לפעמים אסקפיזם בין בני אדם, אבל היא תקשורת בין בני אדם, שבמקרה הם גם אזרחים במדינה הזאת, ואז היא כמובן משפיעה על התכנים וכו'. אז שכל התובנה הבסיסית הזאת, של שר או שרת תרבות, שהבינו שזה בעצם שיתוף פעולה למען הציבור, למען הציבור הכללי, ושזה בעצם תקשורת בין אנשים. וכמו במשפחה, כולנו חיים במשפחה, שיש בה לפעמים כל מיני כאבים, כל מיני סודות, כל מיני דברים שקשה לדבר עליהם, ואז יש את הילד הקטן, או הילד הצעיר, או הילדה שרוצים לדבר על הדברים, ואז לפעמים יש את ההורים שאומרים, לא, בואו נתתה את זה מתחת לשטיח, היוצרים לא רוצים לתתה מתחת לשטיח, זה כל הרעיון של יצירה, זה להוציא את הדברים מתחת לשטיח, להוציא את הדברים מתוך ארון המתים לפעמים אפילו, ואת השלדים מהארון, וצריכים לדעת לקבל את זה. אבל מעבר לזה, אנחנו גם, יש משהו גלובלי, מעבר לממשלת זוועות, באמת, תקשיב, אנחנו חיים בתקופה עם כל כך הרבה זוועות, עשו לנו זוועות, עשינו זוועות, עושים זוועות, זאת אומרת, מדובר בתקופה כל כך קשה, שיש בה המון המון טראומה, שכנראה צריכה לבוא לידי ביטוי, ועדיף שהיא תבוא לידי ביטוי דרך היצירה, אגב, ושיהיה אפשר ללבן אותה דרך יצירה, כי זה הדרך הבריאה, והלא אלימה לעשות את זה. האם יש שר תרבות שיבין שזה תפקיד כל כך חשוב ומהותי לנפשה נפשם של בני האדם, לנפשו כן. של הציבור כקולקטיב, כן. זה דבר, דבר, דבר כל כך, כל כך חשוב, ולבוא בגישה הדינה הזאת, וכמובן להגדיל את התקציב יותר של משרד התרבות, כמו במדינות יותר מתוקנות מישראל. אבל אנחנו גם נמצאים במקום גלובלי של עידן הבינה המלאכותית.
0: כן, נו.
1: ופה אני,
0: בעיה,
1: עכשיו, אני כמובן יוצר גם לילדים, כמובן, וזה דבר שתמיד מעסיק אותי, נקודת המבט של הילדים. צריך עכשיו לדמיין את זה, רגע, על ילד שהולך היום לבית ספר, בבית ספר יסודי, או אפילו בתיכון וכולי. הוא בעצם נמצא בעולם שבו הוא עלול לא להידרש לכתוב יותר כלום. זאת אומרת, כששואלים אותך שאלה, אתה הולך לצ'אט, והוא מנסח לך כבר את הכל, כן? עכשיו, זה כבר מגיע הרי למקומות שאנשים גם מבררים רגשית מה קורה עם עצמם, או איך ביחסים, זה לא רק בדברים אקדמיים של בתי ספר, אבל את כל שיעורי הבית, את כל העבודות, את כל הדברים שאפשר לכתוב, בעצם יש שם צ'אט וצ'אט GPT וכל אלה שיכולים לעשות את זה, וגם אפילו כשאתה קורא ספר, אני כבר שומע על זה, שאתה בא אומר, תסכם לי את הספר.
0: כן.
1: כבר לא צריך את חוויית הקריאה, כן? עכשיו, כתיבה ומילים, זה לא רק לדעת לכתוב א', ב', א', לדעת שזה אבא, זה לא רק לצרף את המילים ואת המשפטים, אלא זה שהוא שריר של אוריינות, של תקשורת שלי ביני לבינך, וגם ביני לבין עצמי. זאת אומרת, אני חווה איזושהי חוויה, ועכשיו אני מנסה למלל אותה, ולמסור אותה אליך, ואתה מקבל אותה, ואני צריך לדעת לקחת דברים, ולאבד טקסטים, ולקרוא טקסט גם אקדמי, ולדעת להבדיל בין עיקר לטפל, ולעשות את המאמץ הזה, ולהפעיל את השריר הזה. ועכשיו אנחנו נמצאים בעידן שבו, בעצם כאילו הוא מתייתר בית הספר, ובתי הספר לא מעודכנים מה אמורים לעשות בעידן הזה. הם לא מעודכנים כבר שנים מה צריך לעשות בעידן המהפכת המידע הנגיש ומהפכת האינטרנט והרשתות החברתיות, אבל עכשיו זה הקצין בשנתיים האחרונות בצורה כל כך גדולה. ואני בא ואומר שלכן שרת, אני מקווה שזה יהיה שרת תרבות, אבל שרת, סליחה, החינוך, יש להם תפקיד שהוא כמו לעמוד עכשיו לנווט את הסירה בסערה של החינוך הכי גדולה שהייתה בשנים האחרונות. זאת אומרת, בעצם לשאול בכלל למה באים לבית ספר, למה אנחנו בכלל מחנכים את הילדים, וכשמסתכלים על קריאה, וקריאה כמובן קשורה ליצירה, לתקשורת בין אנשים, כי גם את התיאטרון כותבים, וגם את הקולנוע כותבים, וגם את המון המון דברים כותבים, ואת השירה כותבים, ואת המוזיקה כותבים, איך אנחנו אגב, לא רק כותבים, גם קוראים,
0: בוודאי,
1: כן, גם
0: צורכים
1: בקריאה, כן, אבל גם הבן אדם שלא יוצר בעצמו, כן? אז איך אנחנו בעידן הזה עדיין משמרים את הגחלת הזאת ואת השלהבת הזאת של הקריאה ושל האוריינות ושל הבנת טקסט ושל היצירתיות, של היצירתיות, כי אנחנו לכאורה, אני שם פה ממש את הלכאורה הזה, אם מודגש מאוד, לכאורה כאילו כבר לא צריכים ליצור, תן לו, הוא כבר יעשה את זה בשבילך. אבל היצירה היא לא נודעת, תקשיב, זה כמו שאני אגיד לך, גואל, אתה לא טס יותר לחול, יש מישהו שטס בשבילך לחול. עכשיו אתה אומר,
0: שמישהו ינסה לגרע לקחת את זה ממני.
1: לא, תביא, כאילו אומר לך, אתה לא נוסע לחוף הזה, הנהדר הזה בתאילנד, יש כבר מכונה שנסע, אנחנו, כשאנחנו יוצרים ואנחנו קוראים, אנחנו יוצאים למסע, אנחנו יוצאים לטיול, אנחנו נחשפים למשהו. כשאנחנו נוותר על התהליך הזה, זה דבר שהוא קשה, ואני לא חושב שהאנושות רוצה לוותר על זה, ולכן דבודה במקומה מונח של הבינה המלאכותית. אבל הילדים שגדלים היום, הם עוד פעם גדלים באתגר מאוד מאוד גדול, והמחנכים גדלים באתגר מאוד גדול, ולכן הדגש על קריאה, אני גם פונה פה להורים, להקריא לילדים מתוך ספר, אולי עדיף אפילו מנייר שהוא לא במסך, את האוריינות הזאת של לקרוא, ליהנות מספר, מהתהליך, לכתוב, להיות יצירתיים, להיות יצירתיים בעצמנו שאנחנו מחברים בין דברים שלא קשורים ביחד ויוצרים אותם. הדבר הזה צריכים לשים בזה שלו במערכת החינוך, כי אחרת התרבות שלנו פשוט תדלדל כל כך, שלא רק שלא יהיה מי שיכתוב, לא יהיה מי שיקרא, ולא יהיה מי שיצרח, ולא יהיה מי שהבין בכלל לשם התכנסנו בהקשר הזה.
0: ינץ לוי, לאוני גרב, אני שמח שסגרת איתנו את הפרק הזה, או שסגרנו את הפרק הזה יחד איתך.
1: ופתחנו פרק חדש כמו שאתה רואה.
0: ינץ, תודה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה, גם טוב לכולם, תודה רבה.
0: 30 שניות לסיום, לפני שאני שולח אתכם מאזינות ומאזינים אל חדשות השעה 9, אנחנו כמובן נשוב מיד אחרי החדשות, אז שתי יוצרות מתחום המוסיקה הישראלית תהיינה איתנו 65 שנים, מפרידות ביניהם, מצד אחד נעמי בניון, ביתו בת ה-16 של אמיר בניון עם שיר חדש, ומצד שני אוצר לאומי, שמרית אור. כל זה מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו, אנחנו מחכים לכם.

0: בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, ושידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. הבטחנו, אנו מקיימים שתי יוצרות מתחום המוסיקה הישראלית, מיד תהיינה איתנו. 65 שנים מפרידות ביניהם, מן הצד האחד נעמי בניון, רק בת 16, ומן הצד השני אוצר לאומי שמרית אור, חוגגת 80. גם יערה קידר מיד תהיה איתנו עם ספר חדש שמלמד אותנו על תרבות דרך בגדיהן של נשים בציורי האומנות הגדולים בהיסטוריה, ואורי לוי יהיה איתנו עם פינת הספורט. הוא ינסה לספר לנו, להסביר לנו מה מצבו של נשיא פיפה אינפנטינו. המצב רע, רע מאוד. עוד דברים רבים על שולחננו בשעה הקרובה. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים. מקווה שלא, אנחנו נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. נברך את האורחת הבאה שלנו, הדוקטור יערה קידר, היסטוריונית של אופנה, על ספרה החדש, סמלת הסקנדל של מדאם איקס. זה ספר יפהפה, כריך אהבה, שבו היא מבקשת מאיתנו להתבונן באומנות ולראות אופנה. היא מבקשת מאיתנו לשאול מה אופנה בתוך אומנות מספרת על תרבות, על היסטוריה, על אנושות. כל פרק בספר מדבר יצירה מרובנס ורמברנט ועד פרידה קלו וגוסטב קלימט. אנחנו נברך לשלום את הדוקטור יערה קידר, מחברת סמלת הסקנדל של מדאם איקס, עוצרת והיסטוריונית אופנה, שנמצאת איתנו. בוקר טוב יערה.
2: בוקר טוב,
0: איך
2: הייתי רוצה שתראה את החיוך שיש לי על הפנים עכשיו.
0: תשמעי, ברכות רבות על הספר הבאמת יפהפה הזה. כמה שנים עבדת עליו?
2: שש שנים בעבודה. תשעה פרקים שבאמת כל אחד מהם צולל דרך יצירת מופת אחרת אל הקשר הזה בין אופנה ואומנות, אבל כמו שהגדרת, זה קשר הרבה יותר רחב. זו דרך להסתכל על העולם ועל החברה ועל מי שאנחנו.
0: הנישה הזו שבו את נמצאת, זה עולם ומלואו, כן, זו רק מילה כמובן. יצרת אותה יש מאין במידה רבה, והבאת אותה אל לב השיח התרבותי בישראל.
2: זה מאוד מרגש אותי שאתה אומר את זה. זה נכון, התחלתי בעצם את הדרך שלי לפני 8 שנים. התחלתי בהרצאות, בסיורים במוזיאון המטרופוליטן, כשגרתי בניו יורק. וזה במקביל בעצם לעבודה של האוצרות במוזיאון העיצוב חולון בשנים האחרונות. וזאת הייתה איזו כמיהה שלי שקצת התגלגלתי אליה, לא לגמרי במתכוון, מתוך רצון באמת לספר. תמיד אהבתי לספר סיפורים, ותמיד אהבתי את העולם הזה שהגעתי אליו, של עולם האופנה. אבל תמיד אמרתי גם, זה חייב להיות יותר מבגד, זה לא יכול להיות שזה מסתכם בגובה המכפלת או הצבע של הבד, כן. זה הרבה יותר עמוק.
0: אבל גם הסתכלת על העולם, נכון? הסתכלת על העולם ואמרת, למה שם זה עובד ופה בישראל זה פחות? למה בעולם התערוכות הנצפות והמבוקרות ביותר, נכון, הן תערוכות אופנה? וכאן אצלנו אנחנו בקושי הבנו על מה מדברים.
2: נכון, זה היה ממש החלום, ואני יודעת שזה גם היה חלום קצת יומרני, כי אני גדלתי והתחנכתי במוזיאון המטרופוליטן, עשיתי שם גם התמחות של שנתיים במכון התלבושות, והיה לי חלום לעשות בארץ, ליצור תערוכות כמו במטרופוליטן, כמו בויקטוריה ואלברט. בהתחלה הרימו גבה. אני אשתף אותך למשל שכשעצרתי את התערוכה על רונית אלקבץ, זה היה 2017, היה מישהו שאמר לי, לא חבל, המוזיאון יעמוד רק 5 חודשים.
0: וואו.
2: וזו הפכה להיות התערוכה הכי מצליחה בתולדות המוזיאון עד אז, כמובן בגלל רונית אלקבץ, אבל אני חושבת שהזווית הזו של האופנה, של הלבוש, של מה שאנחנו בוחרים לעטוף את עצמנו בו, מספר כל כך הרבה כשהאדם בתוך הבגד בוחר לעשות את זה. כן, כמובן שזה לא כל בגד, אלא סיפורים ספציפיים.
0: תגידי מילה על העבודה שם, במטרופוליטן, במכון התלבושות שלהם. איך זה מרגיש לגעת בסמלה או בבגד או בבד בין כמה? 200? 300?
2: כן, לפעמים גם יותר. זה, האמת שזה מטורף. זה גן עדן עלי אדמות, זה אחד מאוספי האופנה והלבוש הגדולים בעולם. ושם בתוך המטרופוליטן גם באמת גיליתי את הכוח הזה של דרך הבגד להבין היסטוריה שלמה, לחפש בתוכו סימנים ושרידים, במיוחד למי שחיו בתוך הבגד, כי זה מספר לנו כל כך הרבה. כשבגדים הצרו את הצעדים של נשים במכפלות, זה מחובר באופן ישיר למצבן בעולם, למעמד החברתי. כשהמכוחים הפכו להיות אדוקים, הרבה פעמים זה סיפר לנו בדיוק על המצב הזה, למה 400 שנה נשים הסתובבו עם מכוחים, או מה קורה כשהן נפרדות מהם, מה קורה כשהגוף מתאפשר לו לנוע בעולם. יש קשר ישיר, אנחנו רואים את זה באופנה, שכשהבגדים משתחררים, למשל, יותר ויותר נשים מקבלות את זכות ההצבעה בעולם. את הזכות הזו שכולנו נממש ב-27 באוקטובר. אני כל הזמן, אני חייבת לומר, מסתכלת מסביב ואומרת, מה היה קורה עם כל הנשים שאני רואה עכשיו ברחוב? לא היו יכולות להצביע. זה מדהים אותי. אנחנו רואים את השינוי הזה, למשל, כשנשים מתחילות להצביע ברחבי העולם, אנחנו רואים אותו בבגדים, כשמכפלות מתקצרות, כששיער מתקצר, כשהגוף הופך חופשי.
0: זה בדיוק מביא אותנו אל סמלת הסקנדל של מדאם איקס, נכון? שהיא זו שמאתרת, תשמעי, צריך להגיד משהו, הספר יפהפה, הוא כבד נורא, הייתי צריך כמה אנשים שיעזרו לי כדי לסחוב אותו, אבל הוא באמת יפהפה, הדרך בה עיצבתם אותו. למה בחרת דווקא באותה, את יודעת מה, מי זאת המדאם איקס הזאת?
2: אז קודם כל, לגבי העיצוב של הספר, אני חייבת לתת את הקרדיט לנעמה נחושתאי, שהיא מעצבת מופלאה, שלשמחתי גם יושבת בהרצאות שלי בשנים האחרונות, אז היא מחוברת לעולם שלי, וממש הרגשתי שבאמת היא הצליחה להעביר משהו מאיך שאני רוצה לספר את הסיפורים אל תוך הספר, וזה כיף שהוא צבעוני והכותרות גדולות ויש בו מאות של תמונות. לגבי מדאם אקס, בעצם איתה תמיד הייתי מסיימת את הסיורים שלי במוזיאון המטרופוליטן. זה היה רגע נורא מרגש שהייתי מסתכלת מסביב בסוף הסיפור ותמיד היו דמעות בחדר. על פניו אנחנו רואים אישה בסמלת ערב שחורה, נכון? לא, כן. לא חושבת שהיינו עוצרים סביבה ואומרים סקנדל.
0: אבל נאה.
2: אבל נאה ויפה ויש לה אור מאוד בהיר. זה ציור של ג'ון סינגר סארג'נט, שהיה בן 26 כשהוא צייר אותה, והמטרה שלו הייתה ליצור דיוקן שבעצם דרכו הוא יפרוט את הדרך. הוא יציג אותו בתערוכת הסלון בפריז, וסוף סוף יהפוך להיות אומן מהשורה הראשונה. אבל כשהדיוקן הזה נחשף בתערוכה, התחולל סקנדל שממש הוריד את שניהם למחתרת בבת אחת. הסמלה הייתה הדוקה מדי, חשופה מדי לתקופה, אנחנו בסוף
0: המאה. והיא הייתה אשת חברה, נכון? היא הייתה, היופי שלה היה ידוע ומוכר.
2: בדיוק, היא הייתה מפורסמת, ולכן כשראו אותה מיד ידעו שזו היא, זיהו אותה, אבל לא שיערו שהיא תראה בציבור בסמלה כל כך חשופה, כל כך צמודה, שידעו שבגלל שהיא כל כך צמודה, זה סימן שמתחת לסמלה היא לא לובשת שום דבר.
0: כן.
2: וזאת שערורייה בפני עצמה, על גבול הפורנו, על התקופה, זו תקופה כל כך שמרנית. הקהל כעס מאוד, דרשו להוריד את הדיוקן מהקיר.
0: 1880, נכון?
2: 84.
0: 84.
2: והמשפחה ממש התחננה בפני הצייר להוריד את הציור מהקיר של התערוכה, והוא מסרב. בסופו של דבר היא מקבלת ביקורות קשות גם בתקשורת וקריקטורות מבזות שמתפרסמות עליה. היא ממש נעלמת מהעין הציבורית בעקבות מה שקרה שם, והוא ממש עוזב את פריז שפוף ואבל, ומפסיק לצייר למשך 7 שנים.
0: ואת בוחרת בזה למה?
2: חשוב לומר שבמקור הסמלה צוירה גם כשהכתפייה שלה שמוטה אל הצד. זאת אומרת, זה היה נראה כאילו עוד רגע גם החזה שלה יחשף. רק כשהוא היה עם עצמו שנים מאוחר יותר, הוא מתקן את הכתפייה, אגב, ומחזיר אותה אל המקום, ובסופו של דבר מעביר את הציור אל המטרופוליטן. זה לוקח הרבה מאוד זמן עד שאנשים מגלים מחדש את מדאם אקס, והיום היא נחשבת לאחד המאסטרפיסים הגדולים של העולם. למה בחרתי בה? אני חושבת שהיא מספרת כל כך הרבה גם על השינוי של תקופות, על איך נקודת המבט של חברה יכולה להשתנות או שלא. אני חושבת שהיא מספרת לנו כל כך הרבה איך סמלה אחת יכולה ליצור שערוריה, זה נכון גם הרבה מאוד פרקים נוספים בספר, גם במקרה של מרי אנטואנט, סמלה שאנחנו לכאורה הרבה פעמים פותרים אותה כפריט לבוש, אוקיי, כמה כבר יכול להיות בתוכו, אבל מתגלה בתוכו עולם שלם שמספר לנו גם על אהבה, גם על כמיהות ועל חלומות, וגם על חלומות ושברם, אבל גם היכולת לצמוח מחדש. היא היום אחת הנשים האהובות והמפורסמות כן. בעולם מבלי כן. לדעת. קראו לה בסופו של דבר מדאם אקס, כי ג'ון סינגר סרג'נט ביקש לשנות את השם כדי לשמור על הזהות שלה. והיום מדאם אקס עוד יותר מפורסמת כן, ממדאם גוטרו.
0: 160 שנים אחרי אנחנו עוד מדברים עליה ועל הסמלה ועל הציור היפהפה הזה. תגידי מילה לסיום, דוקטור קידר, אני נהנה לקרוא לך דוקטור קידר, כי רק קיבלת את הדוקטורט שלך עכשיו. את גם יודעת למכור או את רק יודעת היסטוריה ולכתוב ספרים יפים?
2: אם אני יודעת גם מה?
0: למכור.
2: למכור. וואו, זאת שאלה טובה. אני חושבת שלמכור מעולם לא הייתה המטרה שלי בשום דבר שאני עושה, אבל גיליתי שכשאני מחוברת בכל נימי נפשי למה שאני עושה, אנשים רוצים בזה. אם זה בהרצאות, אם זה בתערוכות, אם זה בספר, זה מאוד מאוד לא מובן מאליו בשבילי. אני לוקחת את זה באמת כזכות גדולה מאוד. ואני מרגישה שזאת ממש הדרך שלי לאסוף לתוך מקום חדש כל פעם את מה שאני עושה ואוהבת. אז הפעם זה נאגד אל תוך ספר שהוא, אני חושבת שהוא גם ספר מתנה מושלם, זאת הייתה חלק מהמחשבה שלי, ואני חושבת שאנשים זקוקים למתנות, אז זה טוב.
0: הנה מחרת. איפה משיגים אותו?
2: הוא הגיע היום לכל חנויות הספרים וסטימצקי, הוא כבר נמצא, ואתמול בערב הייתי בהרצאה בחיפה ונכנסתי אל החנות הצמודה וסטימצקי, ראיתי אותו על המדף
0: והתעלפת.
2: נמשתי שם, וכמובן אונליין, באתר של הוצאת מודן, ובכל חנויות הספרים הקרובות לביתכם.
0: מברוק עלייך, סמלת הסקנדל של מדאם אקס של יערה קידר. יערה, תודה רבה לך שהייתי איתי הבוקר.
2: תודה מעומק ליבי, תודה רבה.

0: הצלילים היפים שאתם שומעים ברקע, מאזינות ומאזינים, הם יום אחרי יום, סינגל שני מתוך אלבום שבדרך, אלבום בכורה לנעמי בניון. יש בי אסיר, היא אומרת בשיר שנושם סדיר, המילים הללו מגלות את השיר כולו, האסיר שבתוכנו, בתוך כולנו, זה שלא מאפשר לנו להיות חלק מה, זה שיוצר ומקיים בתוכנו את הפער, הדיסוננס, בין החוץ לבין הפנים. נעמי בניון, שלמשמע העומק שבקולה בחיים לא הייתם מאמינים שהיא רק בת 16, ולמשמע גון קולה לא הייתם מאמינים בחיים שהיא ביתו של אחד מגדולי זמרנו, אמיר בניון, נמצאת איתנו כעת. נעמי בניון, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: את בטוחה שאת בת 16?
1: פעם אחרונה שבדקתי.
0: אולי תבדקי שוב.
1: אני אדכן אותך, אני אבדוק עוד פעם
0: תשמעי, זה פשוט משוגע.
1: אני שמחה לשמוע, אתה לא היחיד שאומר את זה, שמחתי.
0: זה תמיד היה ככה? תמיד היית איש בוגר, אישה בוגרת בתוך גוף של נערה?
1: לחלוטין. ממש לגמרי, כאילו גם בגילאים, אני עוד זוכרת שכשהייתי ילדה בת שש, אז אנשים סביבי היו אומרים לי, רגע, את נראית בת שש, אני יוצא עם את העיניים, ואת לא בת שש, את בת 20. כן. כאילו, זה תמיד היה ככה.
0: כן. איפה את הרגשת את זה, נעמי?
1: בזה קל להגיד בחיים שלי, אבל כל צעד באמת שאני עושה בחיים שלי, אם זה בתוך, אם זה במובן החברתי, אם זה במובן מקצועי, אם זה באמת בדברים הכי הכי קטנים והכי גדולים, אני תמיד לא מתאימה כאילו לגיל, אני קצת גדולה יותר.
0: זה גם משליך על היום-יום, על בית הספר, על השיעורים, על החבריות?
1: מאוד, כן. קודם כל, רוב החברים שלי לא בגיל שלי.

0: אין שכבות, זה בית ספר קטן עם הרבה הרבה הרבה, עם טווח גילאים מאוד רחב, שבסוף נותנים לי את הרשות לבחור מה לעשות. וכן, שזה בגלל הפער הזה בגיל שלי, אני מרגישה שלא יכולים לבחור לי מה לעשות.
1: כן. מי יכול עלייך בכלל, תגידי? מי יכול, מי יכול עלייך? יש עוד בבית הספר נעמי בן עיונים כאלה, אנשים שהמרכיב כולם. האישיותי שלהם דומה לשלך?
0: כולם, כולם שם ככה. זה ממש המקום שמאגד אנשים כמוני.
1: זאת אומרת שאם את מגיעה בבוקר לבית הספר, את מתחילה שבוע הבא, כן? את עולה ליוד א' או ליוד ב'?
0: יוד א'.
1: ליוד א'. את תגיעי ליוד א' והרדיו מפוצץ שיר חדש שלך, איך יהיו התגובות?
0: אנשים ישמחו בשבילי, יגידו לי כל הכבוד, וימשיכו ביום שלהם. כאילו, לא יתנו לזה להיכנס יותר מדי לחיים.
1: אבל גם, גם, אבל גם לא לכיוון רע, נכון, נעמי?
0: לא לכיוון רע.
1: לא מוקדם מדי אלבום כבר בגיל שלך?
0: לא, משתי סיבות, גם בגלל...
1: סיבה ראשונה, כי רציתי כבר בגיל 12 להוציא את האלבום.
0: יפה מאוד. גם כזה. וגם בגלל שאני, כאילו עוד לא נכנסנו לנושא, אבל אני ידעתי, ואני עדיין יודעת, שהדרך שלי לא תהיה סטנדרטית, ושאולי תהיה גם ארוכה, אז שווה להתחיל עכשיו.
1: למה את כבר היום בגיל 16 יודעת שהדרך לא תהיה, את אומרת סטנדרטית, אני רוצה לבחור במילה סלולה?
0: בגלל ש... למרות מה שנקרא יחוסי המשפחתי, או בגללו אפילו, אני לא כל כך אוכלים אותי עדיין אנשים, וזה מתבטא גם תגובות של אתה יודע, מה זה? כאילו, מה זה? אנחנו קצת בשוק ממה שעוצה. אז אני לא חושבת שזה הולך להיעלם בקרוב.
1: אבל זה לא שיר שאפשר לחבר אותו לאמיר בניון, למרות הייחוס המשפחתי שלך. הטון הוא אחר, הקול הוא אחר, הסגנון המוסיקלי הוא אחר, העיבוד הוא אחר, ההפקה המוסיקלית היא אחרת.
0: לגמרי, ובגלל זה אנשים קצת לא מבינים מה, למה הוצאתי כזה דבר, כי מבחינתם אני, הם ציפו כנראה, לשיר עם חליל נאי ודרבוקות, וזה מה שכנראה עבר להם בראש, והם לא קיבלו את זה.
1: אבל כן קיבלו את הקול הענק של האבא שלך, כן?
0: תודה.
1: איך זה להיות הבת שלו?
0: לא יודעת, כמו להיות בת של כולם, סתם, כאילו, הוא פשוט אבא שלי. אז תמיד שואלים אותי, איך זה להיות הבת שלו? לא יודעת, הוא אבא שלי. אז, אבל זה טוב, קיבלתי חינוך טוב, אז טוב.
1: והעיסוק המוסיקלי זה מתוך העובדה שפשוט לא יכולת לברוח?
0: לא יכולתי לבחור אחרת. בכלל. כאילו, אני גם כשרציתי עוד לעשות דברים אחרים ודברים שעניינו אותי, אז תמיד בסוף זה נגמר בעין, אני כאילו לא מצליחה לעשות דברים שהם לא מוזיקה, כאילו אני זה פשוט לא עובד.
1: האלבום מוכן כולו, נעמי?
0: עוד לא, בעבודה.
1: ומה שאנחנו שמענו זה היה שיר שני, סינגל הבכורה היה להיות בן אדם, וגם הוא זכה לביקורות משוגעות מצד כל מבקרי המוסיקה. את פוחדת מהביקורות הטובות האלה, או שהן מרגיעים, או שהן מרגיעות אותך?
0: זה מרגיע אותי, זה לא מפחיד אותי, כי אני, אין לי עוד מה להציע מעבר לאומנות ולמוזיקה, וברגע שאוהבים את זה, אני שמחה. וזהו זה.
1: תשמעי, אני זקן כבר, כן, אני לא אהיה כאן, אבל איפה תהיי בגיל 50?
0: וואי, אני מקווה שאני אהיה בן אדם ששומעים אותו בכל בית, להיות של כולם, לא רק של זווית ספציפית של החברה, ולהיות
1: שזה מה שאת חשה כלפי אבא.

0: שהוא רק לזווית?
1: לא, האמת שלא. אני חשה כלפיו שהוא הכי לא מוגדר והכי לכולם.
0: נכון.
1: אז כזה, כאילו ממש להיות כמוהו בקטע הזה, ולהיות בריאה ושמחה.
0: תשמעי, כבוד גדול, אנחנו בוודאי עוד נדבר שוב, כאמור אני זקן מדי, אבל את עוד תגיעי מאוד מאוד רחוק. נעמי בניון, האזינו לה בכל מקום שבו אתם מאזינות ומאזינים לצלילים יום אחרי יום, כך קוראים לסינגל החדש. נעמי, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה.

0: השיר היפה הזה שאתם שומעים ברקע, רק הירח בביצוע אילנית, הוא השיר הראשון, כך נדמה לי, של האורחת הבאה שלנו שהפך ללהיט משוגע. היה עוד לפניכן סתיו ששרו חדווה ודוד והלחין שלום חנוך, אבל השיר הזה, רק הירח, שכתב את המקום הראשון בפסטיבל הזמר והפזמון 1971, הפך לבנגר רציני. זה לא היה הפסטיבל היחיד שהיוצרת זכתה בו, היה כמובן הללויה בביצוע להקת חלב ודבש שהביא את המקום הראשון בתחרות האירוויזיון, ובמהלך השנים היו עוד הרבה מאוד שירים שהפכו נפחסי צון ברזל. היה שיר היונה גבוה מעל המגדלים, היה תני לי יד מחבקת וטובה, היה אני חוזר הביתה אני והגיטרה, היה גם אמת או חובה, מה יש בה, מה יש במילה אהבה. אנחנו מדברים כמובן על הפזמונאית אוצר לאומי שמרית אור, שביום שישי הקרוב בתיאטרון הקאמרי, רגע לפני שתסיים את שנתה ה-80, יערך מחווה לפזמוניה, פזמונים שליוו אותנו כל חיינו. הפזמונאית והמשוררת שמרית אור, בוקר טוב לך.
1: בוקר אור.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, כבוד גדול עבורנו.
1: גם לי.
0: איך חווית את שנת ה-80, עוד רגע את בסופה, איך חווית אותה?
1: אני חווה אותה בדי הרבה אירועים למען האמת. הרבה יותר ממה שחשבתי שיהיה. זה אירוע נחמד, אבל הוא לא משנה שום דבר בסדר חיי, בואי נאמר כך.
0: אבל את יודעת לשמוח? את יודעת
1: לצמוח לעצמך? אני אוהבת לשמוח.
0: אוקיי, אוקיי. כשחוגגים לך מין ערב כזה בקאמרי, שני ערבים צריך להגיד, שני צהריים, זה ככה עושה לך מסאז' בלב קצת?
1: כן, לפגוש שירים שלי, שאני לא פוגשת אותם ביום יום, זה כמו לפגוש משפחה. זה הרבה יותר מסתם פגישה.
0: אבל איך את לא פוגשת אותם ביומיום כאשר השירים שלך מושמעים? אני לא סורקת את הרדיו כל הזמן.
1: בדיוק.
0: אבל את יודעת מה עשית? זה חלק מההבנה שלך את עצמך?
1: כן. כן? לפחות זה, זאת אומרת.
0: כן.
1: להגיע לגיל 80 ולא להבין, אז הפסדתי, מה שנקרא.
0: כן, לפחות זה, לפחות את יודעת מה עשית. יש מבין כולם אהוב במיוחד?
1: תראה, אני יודעת לומר ששיר היונה
0: כן.
1: היה השיר הכי אהוב על אבי.
0: יעקב אורלנד.
1: מבין
0: אורלנד.
1: השירים,
0: כן.
1: נכון, שהיה משורר בעצמו.
0: כן, חתן פרס ישראל, כן.
1: חתן פרס ישראל, נכון. והוא... קודם כל, אהב מתוך מה שהוא הכיר. נכתבו עוד הרבה שירים אחר כך. אבל אני מסכימה איתו ששיר היונה הוא שיר מיוחד.
0: תגידי לי, למה הוא אהב? למה יעקב אורלנד אהב דווקא אותו?
1: הוא, לדעתי, ראה בו הרבה מעבר למה שנשמע ממנו כששרים ושומעים אותו פעם ראשונה. אני מניחה. לא ניהלנו שיחה בנושא, אבל מעבר לזה שהוא כמובן אוהב מאוד את העברית, הוא אוהב את ירושלים שמוזכרת מבלי לומר את שמה,
0: כן.
1: מעל המגדלים והפעמונים. זה שיר שהיונה, חגה בכלל, ובעיקר באזורי ירושלים והגלבוע, שמשמשים גם נקודות חשובות בתנך שלנו.
0: כן.
1: כן, קל לי יותר
0: לפרש את
1: שירי אבי מאשר את שיריי.
0: שזה נורא נורא נורא מעניין עם כל מה שהשגת ועם כל מה שהענקת לנו ונתנת לנו. כמובן יעקב אורלנד, כמו שאמרתי, חתן פרס ישראל, גם הוא העניק לנו מתנות מהיו לילות,
1: נכון.
0: דרך
1: נכון.
0: שני שושנים, אבל יותר קל לך לדבר בשבחו מאשר בשבחך שלך.
1: חד משמעית. חד משמעית, כן.
0: תגידי למה?
1: אני חושבת שהוא היה משורר משכמו ומעלה. אני חושבת שבזכותו אני מדברת עברית נכונה. אני קשה לי אפילו למצוא את המילים לומר למה, כי כל מה שיש בי בתחום הזה של העברית והמשמעות בא ממנו. זה היה ביתי, מה שנקרא.
0: זה היה ביתי, זה נורא מעניין, אנחנו בדיוק סיימנו, אני לא יודע אם הספקת להאזין, בדיוק סיימנו שיחה עם נעמי בניון, הבת של אמיר בניון,
1: כן.
0: שגם היא, את יודעת, מדברת על אביה, באותם מונחים שאת מדברת על יעקב ואורלנד, זאת אומרת, את יכולה להיות בת 16 או בת 80, את עדיין הילדה של האבא, בסיכומו של דבר. את חיה בטוב אל מול המציאות הישראלית? המציאות הישראלית מחלחלת אל הכתיבה שלך?
1: ודאי. כך או אחרת מחלחלת. אני דווקא, אני חושבת על זה שבחרתי, ביקשתם, בחרתי שיר לקרוא, ואני, כן, המציאות היא כאן. אני קצת מרחפת מעל פניה, כמו אותה יונה, אבל מידך יש לי צורך עצום לגעת בה, לא להתחמק ממנה.
0: אז בואי נקרא, ברשותך.
1: אז בואי נקרא.
0: זה מתוך ספר השירה שלך, ציפור האש, בבקשה.
1: נכון. השיר נקרא יש בי צורך עצום לגעת. יש בי צורך עצום לגעת, למשש חומרים חדשים. יש בי צורך עצום לגעת, תוך שיחה להרגיש אנשים. כמו הצורך הזה לדעת רק אמת ברגעים הקשים. שברור שאני הנפגעת ונחרדת ציפור נפשי. יש בי צורך להיות מחובקת, להרגיש איך זורם אליי חום. יש בי צורך גדול גם לשקט, ואתה לא חסר על פתאום. גם הצורך הזה של ביחד, כמו הצורך להיות חופשייה, מאכיל חיית הפחד, האורבת לי גם בשביה.
0: זה יש בי צורך עצום לגעת. מי היא אותה חיית הפחד?
1: חיית הפחד לא מנכיחה את עצמה. היא שם. ואני לא יודעת להגדיר אותה. אני לא יודעת איזה בעל חיים היא. אבל זאת הגדרתה.
0: אבל יש לה פנים? יש לה זהות? יש לה כתובת?
1: יש לה כתובת, היא בסוגר, אבל יש לה כתובת. גם בשוויה היא אורבת כן. לי, זאת בעצם הפואנטה.
0: אבל כן. עבדת עם כולם, אי אפשר באמת למנות את כולם.
1: נכון,
0: שלום.
1: דחיתי.
0: כן, נכון. שלום חנוך שחוגג 80 בשבוע נכון. הבא. זה היה השיר הראשון שלכם ביחד?
1: סתיו.
0: סתיו, כן.
1: כן, אנחנו שנינו היינו תלמידים בבית צבי, הוא היה בשנה אחת בוגר ממני, לא גילאית, אבל מבחינת בית הספר, הוא היה בכיתה ב' ואני הייתי באלף. ונוצרה בינינו חברות מאוד טבעית, כי גם מעבר לזה ששנינו באנו ללמוד משחק בבית צבי, לכל אחד היה עוד עניין אומנותי אחר. הוא ניגן נפלא על גיטרה, ועוד לא הכרתי את שיריו הכתובים. ואני כתבתי שירים מאז שלמדתי לכתוב. והמפגש הזה היה מפגש מרתק. אז כן, כתבנו שיר, והשיר הזה באופן מדהים, אם אני מסתכלת אחורה, הפך להיות שיר של צמד צמרים מאוד מאוד פופולרי באותם ימים, חדווה ודוד. וכבר רץ לו באולפני הרדיו. ממש קסם.
0: וחזרתם על הקסם? היה ניסיון לחזור על הקסם?
1: ודאי. אחר כך, כששלום סיים את להקת הנחל, הוא צלצל אליי לירושלים ואמר לי שהם הקימו עכשיו את שלישיית השלושרים, בני אמדורסקי, חנן יובל ושלום, והוא שולח לי בקלטת 3 מנגינות ומבקש לכתוב ושיכתוב מילים. זה סיפור מעניין, כי אני זוכרת 2 מנגינות וכתבתי לי 2 מנגינות ואני לא זוכרת מה הייתה השלישי. כנראה שלא כתבתי אותה.
0: את באמת זוכרת הכל? את זוכרת את כל מה שעשית?
1: את רוב. את רוב.
0: אם אני מעיר אותך באמצע...
1: זאת אומרת, אין מצב שאני אתקל בשיר כתוב...
0: כן.
1: שהוא שלי ואני לא אזהר
0: אותו. ולא תזהי אותו. אבל תדעי לצטט ממנו, אם העיר אותך באמצע הלילה, תדעי לצטט לי ממיטב שירייך?
1: אני אשתדל.
0: וואו. זה מעניין שבעצם התחלת במשחק, נכון? אפילו שיחקת בגרסת המקור של אוצלי גוצלי, כן? עד כדי...
1: ושלמה המלך,
0: נכון. עד כדי כך, ממש, הנה, רק לפני ממש מספר שבועות, איבדנו את שושי קשני, כן? זו אותה,
1: נכון.
0: זו אותה הגרסה. הבנת שזה לא הקטע שלך, או שזה
1: לא,
0: פשוט...
1: לא, ממש לא הבנתי את זה. אני כל חיי מילדות, הייתי בטוחה שאני אהיה משוררת כמו אבא שלי. והחיים הסבירו לי אחרת. בתוך הבית כילדה, הבנתי שזה יהיה קשה מאוד שיהיו 2 משוררים. ונאלצתי למצוא נתיב אחר, זה מה שהיה.
0: ומה החזיר אותך אל הליבה?
1: האמת היא שהטראומה החברתית שאני חוויתי בראשית, הייתי בת 20, הטראומה החברתית במסגרת התיאטרון הייתה מאוד לא נעימה, נשארה לא נעימה לאורך השנים עד שסוף סוף תקנו אותה, אבל לנערות צעירות לא היה נעים. שואל, אני עונה, לא הייתי מדברת.
0: עד כמה לא היה נעים?
1: עד כמה לא נעים שאני פשוט הרשיתי לעצמי להתאהב בבחור שנסע אותי לאישה ונסע אותי לירושלים. זה היה ממש יותר טוב ממה שיכולתי לצפות.
0: על מה גאוותך, שמרית?
1: על מה גאוותי?
0: כן.
1: הילדיי.
0: הם, בסוף הם?
1: הם? אני לא מבינה את המילה.
0: אני אומר, הילדים הם הגאווה בסיכומו של דבר?
1: בוודאי. בוודאי. אני אוסיף גם את הנכדים. אבל באמת, יש לי 2 ילדים מצוינים.
0: ומבחינת תרבותית? מבחינת
1: תרבותית. זה כולל את הבחינה התרבותית.
0: הכל.
1: כן. אני חושב שיערית זה התחום שלה, ספרות. והיא אמונה לחלוטין על החומרים שלי. זאת אומרת, אני יום אחד אעזוב את העולם הזה, אז אני יודעת שגם שירי אבי, שירת אבי, וגם שיריי ושירתי הם בידיים טובות.
0: יערית בן יעקב, כמובן, עליה אנחנו מדברים.
1: ואחר... נכון, שמה היום יערית טאובר.
0: טאובר, כן.
1: כבר הרבה שנים.
0: כן. כן. ואחרי 120, איך תרצי שנזכור אותך?
1: שתזכרו אותי כמו שאני.
0: שזה אומר מה?
1: תראה, אני נזכרת במשהו שאני כל פעם אומרת, אני צריכה להזכיר את זה ואני לא מזכירה.
0: יאללה.
1: אז אני מספרת לך עכשיו, שבנתניה, יש בית ספר שנקרא שמרית אור.
0: נכון.
1: ואנחנו תמיד שוכחים להזכיר את זה, כשזה מפעל יפהפה. באמת יפהפה. וזכתה, לא זכתה, אני זכיתי, שמרים פיירברג תהיה זו שהחליטה על כך. שהשם של בית הספר החדש שיבנה, כשהוא נבנה, יהיה שם של אישה יוצרת, לא גבר. ובחיי, לא אחרי מותי. זכיתי, והם זכו.
0: זו גאווה. אני רוצה להודות לך מאוד, נגיד שוב מאזינות ומאזינים, ביום שישי הקרוב יהיו שתי נגלות שם בתיאטרון הקאמרי, ייכנסו אל המרשתת, תוכלו למצוא את הפרטים כולם. שמרי תור, כבוד גדול, תודה שבאת אליי הבוקר.
1: תודה רבה, תודה רבה לך.
0: אתם שומעים, אנחנו כעת בפינת תרבות הספורט עם אורי לוי, פינה מדגישה את הקשר בין תרבות לספורט, ספורט לתרבות. היום על שולחננו ג'יאני אינפנטינו, נשיא פיפה. אורי לוי, שלום.
2: שלום גואל, בוקר טוב.
0: המצב שלו רע, רע מאוד.
2: כן, אפשר להגיד ש... אתה יודע, כל הסיפור הזה של ההצעה שהוא הציע... למכור חלקים מהמונדיאל ומפיפה למשקיעים חיצוניים, התפוצצה לו בפנים, ובחודש האחרון אנחנו רואים איך התמיכה בו ברחבי העולם הולכת ונעלמת, אפשר להגיד, ומחלקת את עולם הכדורגל לחצי. בשבוע האחרון זה ממש מגיע לאיזשהו סין, נשיא וופה, אלכסנדר צ'פרי, ממש יוצא נגדו ואומר שהוא חייב לפנות את מקומו, או לחוות, או איזשהו, הוא קורא לזה face challenge, לחוות איזשהו אתגר, כשהוא כמובן מתכוון למערכת הבחירות לנשיאות פיפה במרץ 2027, שזה לגמרי חלק מהקמפיין בחירות בה, כן? צריך להגיד, אינפנטינו רוצה לרוץ לכהונה רביעית, ויש הרבה מאוד אנשים מסביב לעולם שמנסים למנוע את זה. זה לא רק אלכסנדר צ'פרי, נשיא וופה, שאגב, הודיע שהוא עצמו לא מתכוון לרוץ נגד אינפנטינו, אבל בהחלט מתנגד לכל המהלכים שהוא ניסה לקדם, ומביע בעצם את חוסר האמון שלו במי שעומד בראש הגוף, ארגון הגג של הכדורגל העולמי, אלא גם שחקני עבר. אתמול אגדות פיפה, אגדות פיפה, צריך להגיד כמה זה מטורף, אגדות פיפה זה בעצם קבוצה של שחקני עבר מפורסמים ש... הולכים עם פיפה לכל מיני אירועים, לטורנירים, לדברים כאלה. הם מודיעים שהם נגד המשך כהונתו של אינפנטינו. זה באמת קיצוני, כשברקע מסביב לעולם הרבה מאוד התאחדויות.
0: אני מבין שגם ההתאחדות בישראל גידלה שרירים ומסירה את התמיכה מאינפנטינו?
2: אמת, אמת ויציב. בשבוע שעבר כבר יושב ראש ההתאחדות שינו זוארץ פרסם הודעה, והתאחדות עצמה פרסמה הודעה על כך שהם לא היו בעד היוזמה שלו למכור חלקים מהמונדיאל ומפיפה עצמה, והם חושבים שהדבר הזה יצר חוסר אמון גדול מאוד בהנהגה, ולמעשה משכו את מכתב התמיכה שהיה להם בפיפה. אינפנטינו היה מאוד פופולרי לפני המהלך הזה, צריך להגיד.
0: כן, שזאת השאלה שנדמה לי שאני רוצה לשאול אותך, איך בן אדם שהיה כל כך פופולרי והביא מונדיאל משוגע, מונדיאל שאך נגמר ברגע אחד, ועוד הוא הבסטי של טראמפ וכולם מפחדים מטראמפ, ברגע אחד מאבד את כל חינו.
2: אז באמת, נגענו בזה, אם אתה זוכר, בתחילת התופעה הזאת, בתחילת הסערה הזאת של אינפנטינו, ואני ממש חושב שיש לנו פה מקרה של, זה שילוב, יש פה גם פוליטיקה, כאמור אנחנו בשנת בחירות בפיפה אוטוטו, יש מערכת בחירות, ויש יריבות בין פיפה לוופה, שממש יש איזה, שני הארגונים הכי חזקים בעולם הכדורגל, שלמעשה נלחמים על לוח השנה של המשחק, כן? וזה בעצם על כסף, כי פיפה רצתה להגדיל את המונדיאל, ולהגדיל את מונדיאל המועדונים, ובעצם לתפוס עוד נתחים בלוח השנה של הכדורגל, דבר שעשוי היה לפגוע בוופה, שיש לה את ליגת האלופות, שזה מפעל המועדונים הכי חשוב והכי פופולרי בעולם, אז זה אחד. שתיים, יש פה גם תופעה קצת של, אתה יודע, הייתי אומר, איקרוס, כן? מישהו שאף כן. גבוה מדי לשמש,
0: כן.
2: בטוח שהוא יכול לעשות הכל, להעביר כן. הכל, שיש לו תמיכה מכל העולם, שקטר אצלו, שסעודיה אצלו, שטראמפ אצלו, שכולם אצלו בעצם, ומרוקו גם כן, וספרד כן. ופורטוגל גם כן, ומי בכלל יכול לגעת בו, ומסתבר שאפשר.
0: שאפשר. כן, זה היבריס, נכון? זה היבריס,
2: אורי? לגמרי. אני אומר, זה שילוב בין היבריס לאיקרוס, מישהו שאף גבוה מדי לשמש, והדונק והכנפיים שלו מתחיל להינמס, ואנחנו עדים לנפילה שלו, באמת נשיא מאוד מאוד דומיננטי ומאוד מאוד חזק בסך הכל בשנים כן. האחרונות.
0: ובכדורגל הזיכרון הוא ארוך או קצר? עד מרץ יזכרו את הפרשה הזו?
2: אני מאמין שכן. אני מאמין שכן, כי מדובר בהתאחדויות הכי חזקות בעולם שמשכו את התמיכה בו, והמהלכים שהם עושים הם לא רק מהלכים, אתה יודע, של הצהרתיים. הם מנסים ממש לפעול לזה שאתה יודע, יהיו אלטרנטיבות עבורו, שאם זה ויקטור מונטיליאני, הנשיא של קונקקף, התאחדות צפון מרכז אמריקה והקריבים, שממש הופך להיות איזשהו מועמד אופוזיציה נקרא לו. ועוד דבר מעניין, זה נאסר אל-חלאיפי, הקטרי הבעלים של פריס סן ז'רמן, נשיא האיגוד המועדונים האירופי, שגם יש מי שמנסה לבנות אותו כאלטרנטיבה לאינפנטינו, שזה מעניין, כי קטר עצמה כן תומכת באינפנטינו, אחרי הכל הוא עזר להם להעמיד שם את המונדיאל ב-2022, אז קטר משחקת פה כמו תמיד, כמו בעולם הפוליטי האמיתי, גם בעולם הכדורגל, היא משחקת תפקיד כפול. מצד אחד היא בעד אינפנטינו, מצד שני אם לא יהיה אינפנטינו, אז יש להם מועמד שהוא קטרי. אתה מבין?
0: כן. כך או כך הם מרוויחים.
2: בדיוק, ובאופן מעניין, בסוף השבוע האחרון, אינפנטינו היה ברפובליקה הדומיניקנית, היה שם את אליפות העולם בכדורגל באי-ספורטס, במשחקי מחשב.
0: כן.
2: וגם היה חלק מאיזה פסגה שהשתתפו בה אימנואל מקרון ומוחמד בן סלמן, ועוד מקרון התייחס אליו ולחץ את ידו, בן סלמן דילג עליו. וסעודיה עדיין לא התבטאה בנושא, ונזכיר, סעודיה... היא מערכת את מונדיאל 2034, שאינפנטינו סידר לה כן. כמעט ללא מכרז.
0: כן.
2: אבל גם בן סלמן יודע לאיפה, מה הרוחות ולאיפה הן נושבות ומה
0: ואינפנטינו
2: קורה.
0: ואינפנטינו משחק business as usual?
2: כן, הוא מנסה, ויש לו תומכים, צריך להגיד. זה לא כזה פשוט יהיה לנצח אותו ולהפיל אותו, כי בדרום אמריקה תומכים בו, ובאפריקה כמעט התמיכה בו היא די גורפת. כולל ממצרים שהתבחינו על המונדיאל המושחת אחרי הפסד לארגנטינה, תומכים בו גם שם. וזה יהיה מעניין, גם באסיה יש מדינות שתומכות בו, בעיקר מדינות קטנות שציפו מאוד לקבל את החבילה הזאת של ה-20 מיליון דולר שהוא הבטיח להם אם ימכרו למשקיעים החיצוניים את פיפה. עכשיו זה היה העניין פה, כי וופה זה 55 מדינות חברות, זה אחד, קונקקף זה 41, ההתאחדות האסייתית זה 47, אבל לא כולן איתו. עכשיו, בפיפה יש 211 חברות, הם צריכים כן רוב בסופו של דבר בשביל להביע אי אמון כן. ולהדיח אותו, וגם שהוא לא ינצח בבחירות, אבל נראה שיש הרבה, מה אתה צודק, האם הסערה הזאת תשרוד את הבחירות במרץ? We should see. כן.
0: אבל נדמה שכך או כך, זאת תהיה כותרת מפוצצת.
2: לפחות בעולם המערבי, אם אני צריך להגיד, כן. העולם המערבי מתנגד לו, ועוד אולי דרום העולם, ומזרח העולם כן שומר לו אמונים על, על בסיס, אני חושב, פרסונלי באמת, ובאמת הקשר שהוא בונה עם נשיאים של התאחדויות ומדינות באפריקה ובאסיה ובכאלה מקומות.
0: מעניין, אם יזכה הנקמה שלו תהיה מתוקה, מתוקה, מתוקה. עוד מילה לפני שאנחנו נפרדים, ברשותך, אמש ברשת 12 שודר סרט תיעודי הסוד של מיקי ברקוביץ', שבו למדנו שחתן פרס ישראל אגדת כדורסל מיקי ברקוביץ' מתמודד בשנים האחרונות עם סוג קשה של דמנציה. אמור מילה אורי ברשותך.
2: כן, מיקי ברקוביץ' זה אגדה וזה שם ובאמת ספורטאי שאתה יודע, כל מי שנולד אני חושב עד אמצע שנות ה-90 באיפשהו גדל עליו ועל הביצועים שלו ועל הרגעים הגדולים שלו עם מכבי תל אביב, עם נבחרת ישראל, סמל ומופת באמת, סליחה, למקצוענות ולמה זה כדורסל ישראלי אמיתי ובאמת ספורטאי ענק. ואתה יודע, נחמר הלב לראות דבר כזה, וממה שהוא מתמודד, מרגש מאוד לראות איך המשפחה שלו מתמודדת עם זה. ואנחנו מפה מאחלים רק בריאות, ובאמת לאחת האגדות הספורט הכי גדולות שיצאו מהמקום הזה.
0: גם לו וגם למשפחתו כמובן. אורי לוי, אני רוצה להודות לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: בכיף גואל, בוקר טוב, בשורות טובות.
0: והנה אורי לוי הביא אותנו מיד אל סיומה של תוכנית נוספת, אבל עוד לפני כן אתם כבר מכירות ומכירים, אנחנו רגע אחד לפני סיום של תוכנית נוספת, שולחים אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו לנטלי יצחק מתוך הספר אנטרקטיקה.
3: החדר שלך מסודר, בדיוק כמו שראיתי בדמיוני. שולחן בהיר, ארון ספרים, ואור מן התריסים. נדמה לי שאני עומדת שעות מול השמש, אבל דבר מזה אינו מסנבר אותי. אתה מניח ביני לבינך מבט שאין בו רווח פנוי. אני יודעת שיש לי מקום, ואינני נזהרת. מה אפשר עוד לעשות עם כל הזוהר הזה? אדון הרחמים משגיח עלינו מן החלונות.
0: אדון הרחמים משגיח עלינו, אנחנו נודה לנטלי יצחק שקרא עבורנו מתוך הספר אנטרקטיקה. והנה, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת, שלישית כבר לשבוע הזה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה תום צדיק, על הביצוע הטכני, אלן אידיונוב. אנחנו רוצים להודות לכל האורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה אתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו מיד מיד אחריי מה יעשה לה עם מה שכרוך. יישארו, תודה, להתראות.

יצאתי לדרך עם מעט דברים, גיטרה וכמה חברים. קסם חיבר אותי לשורש עמוק, בסטופים דאגו המתוק. אתה יכול להגיד שהיינו שבועים, מנגנים בחדרים סחורים. לא היה כסף ולא תהילה, כתבנו שירים, לא שירה.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
2: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM בשידור חי וישיר. אתם יכולים לשמוע אותנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני, אלה נדיונוב. אנחנו נדבר היום עוד מעט על אלטלנה, האונייה שנמצאה בשלמותה בעומק 503 מטרים ליד חופי ישראל אחרי 78 שנים. ננסה לדבר על כל ההיבטים ולמה חשוב שהיא נמצאה, זה רק עניין סנטימנטלי או עוד דברים? ודאי שעוד דברים. נדבר גם על פרס סוניה ברשילון למתרגם מתחיל או מתרגמת, אבל קודם כל מה קורה?
1: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
2: נכון, אנחנו עם מה קורה, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו, והיום אנחנו עם המשוררת והמוזיקאית מרים גולן. שלום מרים גולן.
3: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור, אני מאוד שמחה שבאת, כי אני ביקשתי לדבר איתך, כי ראיתי שיצאת עכשיו לפרויקט של מימון המונים, לפרויקט שלך, ששמו אהבה לא שווה ריקם, שזה אלבום בכורה שלך, מוזיקה, וגם ספר שלישי, ספר שירה שלישי. ספרי על הכל. ואיך זה שזה בא ביחד? ורגע, ויש לי עוד שאלות, עוד מעט, אני אתאפק.
3: אוקיי, ספר שלישי, כמו שאמרת, זה אלבום שנולד, אפשר לומר, קצת במקרה. תמיד הייתי סביב מוזיקה, כל חיי, אבל אף פעם לא חשבתי על עצמי כעל יוצרת מוזיקה.
2: אז איך נולדה מרים גולן, המוזיקאית בעצם? כי כשאת יודעת, כשאני שמעתי, אני חושבת שכבר שחררת שניים או שלושה שירים, אחד מהם אני משמיעה לא מעט, המאזינים שלי מכירים לדעתי את אני לא לבד, ואמרתי לעצמי כששמעתי את זה, איפה היא הייתה?
3: אני באמת לא יודעת לענות על זה. תראי, אני יכולה לומר שבתור ילדה ונערה, אז מוזיקה הייתה כאילו הדבר הכי חשוב בשבילי, אבל כל כך הרצתי את המוזיקאים וכל כך ראיתי בזה דבר שהוא נשגב, ולא יודעת איך אפילו לא רוצה להגיד מילים יותר מדי גדולות, אבל כל כך ראיתי בזה משהו נעלה שלא לא חשבתי על עצמי בכלל כאופציה. זאת אומרת,
2: ומותר לי, מותר החילות, מרים. אז זה קשור גם לזה שהיית נשואה לאמיר בניון?
3: אני יודעת שזה הדבר הראשון שאנשים כאילו יחשבו שכאילו הקטנתי את עצמי או משהו מהסוג הזה.
2: לא שהקטנת, אבל את יודעת, ליד אחד כזה, אולי זה קשה.
3: אני מבינה את, תראי, אני חושבת שאני כאילו החיבור שלנו כמובן נסוב גם על המוזיקה, אבל הוויתור הפנימי שלי על היצירה המוזיקלית, הוא היה בגיל מאוד צעיר.
2: כן.
3: אין לזה שום קשר, כאילו זה התחיל מתוך איזה חוסר ביטחון קיצוני.
2: כן.
3: והמשיך אחר כך כשהתחלתי, כשהתקרבתי כאילו לקיום תורה ומצוות, מה שנקרא, אז אני זוכרת ממש את הנקודה הזאת שבדקתי מה זה אומר, כי ידעתי שיש עניין כזה עם שירת נשים, אז הלכתי ובדקתי. מותר לי לשיר, אסור לי לשיר, וכאילו מצד אחד לכאורה התעצבתי על ליבי במין סוג של שקר פנימי כזה, כי זה היה סוג של שחרור מהצורך להתמודד עם זה. אם את מבינה, כאילו אני זוכרת את התחושת השקר הזאת שהייתה בי, שמעתי, טוב, אסור לי.
2: איזה מזל שאסור לי לעשות את זה.
3: איזה חבל שאסור לי כזה. כן, זה היה מגיע ממש גיל צעיר כזה.
2: ועכשיו?
3: זה תמיד היה שם, וכאילו כשהייתי ממירה, זה לא היה לי את הצורך הזה, כי איך לומר, כאילו, לא רוצה לומר, חייתי דרכו, אבל כאילו, הרגשתי מאוד שותפה למשהו מאוד גדול. ומוזיקה הייתה כל הזמן, אז כאילו, לא היה לי את החוסר.
2: כן, וגם כתב טקסטים, יש טקסטים שלך שהוא שר.
3: שהוא ילחין, אבל זה לא, כן, זה כאילו, חלק די מינורי, אבל ביצירה שלו. בכל מקרה, כאילו, כשזה הסתיים, אז היה לי איזה צורך מאוד גדול לשיר דווקא. והקלטתי קאבר של את שיר משמר.
2: כן.
3: ועבדתי עליו, ומאוד כאילו פתאום יצאו דברים. מבינה, כאילו, זה, התחלתי ללחין טקסטים שלי, ופתאום פרץ איזה משהו. אבל בהחלט ייתכן שאלמלא הפרידה הזאת, אז זה לא היה בכלל מתעורר.
2: עכשיו, אני חייבת לומר ששמעתי הבוקר, וזה היה מאוד לא מתואם, ולגמרי במקרה, אבל זה נשמע כאילו משפחת גולן בן עיון השתלטה על כאן תרבות. בדיוק, הבת שלך, נעמי בן עיון, גם עושה מוזיקה, למרות שהיא קטנטונת, היא בת 16, נכון?
3: נכון.
2: אבל היא הוציאה כבר שני סינגלים, והיא התראיינה היום בבוקר אצל גואל פינטו, ואמרתי, אנחנו צריכים עוד אחד, ויהיה לנו שלישייה.
3: כן, תכף הוא יבוא גם השלישי.
2: בסדר, אני מוכנה שהוא יבוא אליי, אין לי שום בעיה.
3: האמת שגם אני רוצה להם סינגל, אז ככה לדרך גם.
2: יפה, אז הנה, שמעתם. אמיר בניון הוציא היום סינגל. זה קשה או יותר קל כשכולם מתעסקים באותו דבר, ואתם יודעים על מה אתם מדברים? או שזה מין, רגע, שנייה, אבל למה אתם... זוזו קצת, תנו לי מקום.
3: אני חושבת שאני, כאילו, אני פשוט כאילו, כשאני חושבת על, ככה, על מהלך, וכאילו עברתי כזה ציפור קטנה פעם לחשה לי, שעברתי מלהיות אשתו שלי, להיות אמא של.
2: כן.
3: ואני חושבת שיש משהו באישיות שלי שהוא, שכאילו ככה נוצרתי מסקנה שתכננו לי את המהלך הזה, כי זה ממש בעיניי כאילו מתנה. אני לא חווה את זה כ... תדעת, אומרים, אין מלכות נוגעת בחברתה כמלא נימה, אבל אני... גם יש משהו באישיות שלי, וזה בא לידי ביטוי, לא רק במוזיקה, אני חושבת שגם בשירה זה ניכר, שאני פחות דחוף לי שיקירו אותי, פחות דחוף לי שישמעו אותי, פחות דחוף לי כאילו לתפוס מקום. עכשיו, זה לא בא מתוך איזה ענבה מזויפת. אני חושבת שבהרבה מובנים זה גם הייתה מכשלה. בחיים שלי, בעיקר בתחום של הכתיבה, שכאילו לא מספיק, כל הזמן יודעת, פוגשת אנשים מעולם הספרות או משוררים, אומרים, תקשיב, אני מודף את הספרים שלך וזה, אבל לא מספיק מכירים אותך, וכאילו לא דחוף לי, לא לחוץ לי העניין הזה,
2: כן.
3: שיקירו אותי, אבל אולי גם בגלל שאיכשהו אני צריכה לדעת, לקיים איזושהי רמה של נורמליות בתוך בית ש... שתמיד יש בו מישהו שהוא כרגע לא אפשר לצאת איתו לרחוב, זה כזה מחויב המציאות שאני אהיה פחות...
2: כן, מישהו צריך
3: להחזיק. אשמור על זכותי להסתובב, כמו שאחותי אומרת, שמרי על זכותך להסתובב עם חולצה, עם כתמים של אקונומיקה, ברחוב בלי שידעו שאת...
2: אוקיי. תגידי, השם הזה של הפרויקט, אהבה לא שווה ריקם, בואי נדבר עליו, זה פרפרזה על תפילה לא שווה ריקם?
3: נכון, נכון, נכון, הגמרות מסכת ברכות. אני חושבת ש... קודם כל זה מופיע בתוך אחת הפואמות בספר, והמשפט המלא הוא, תמיד חשבתי, שנייה, אני ככה בבלקה, לא משנה. בקיצור, מופיע בתוך הפחת הפואמות, המשפט, חשבתי שמשהו טוב יקרה, כי אהבה לא שווה ריקם.
2: כן.
3: והשיר הזה נוגע לפער שאני חיה בתוכו מהמציאות. כלומר, אני לא יודעת, אני לא ניכנס עכשיו לענייני אבחונים ודברים כאלה, אבל חוויית החיים שלי היא הרבה פעמים חוויה שהיא לא מספיק מעוגנת בכאן ועכשיו. והרבה פעמים זה נגזר מזה מה שאנשים רואים מבחוץ כקלישות או ילדותיות או חסר אחריות או כל מיני דברים מהמשפחה הזו. אבל יש בי כנראה איזה צד רוחני מאוד חזק שהוא שומר נגיד על נאיביות. אז חשבתי שמשהו טוב יקרה, כי אבל לא שווה ריקם, אני באמת מאמינה שהכוח גם של השפה, כאילו יחס... מבחינתי שירה זה דרך, בוא נאמר ככה, אני כותבת רק כשאני חייבת.
2: כן.
3: ומבחינתי היחס לשירה הוא יחס של כפילה במובן הזה שאני מרגישה שהיא משפיעה על העולם, שהיא יוצרת מציאות.
2: אבל בעצם כשאת אומרת, או ככה אני קוראת לפחות, כשאת אומרת אהבה לא שווה ריקם, זה תפילה, אבל בעצם מה שיש שם, יש שם איזו שכבה כזאת של אהבה כן שווה ריקם. אנחנו פשוט בהלם מזה, שזה שווה ריקם.
3: תבערי, כאילו הבנתי.
2: אני קוראת את זה כאהבה לא שווה ריקם, לא עם סימן קריאה, אלא אהבה שווה ריקם, בפליאה. ייתכן דבר כזה? כן, ייתכן, אהבה שווה ריקם. לפעמים זה לא קורה, התפילות לא נענות, והאהבה לא נענית.
3: אני חושב, זה כאילו זה מעניין מה שאת אומרת, וזה נכון באימפיריות, שאם תבדקי אהבה ברמה של נניח אהבת הזולת, אז זה קורה. אבל אני מכוונת יותר לתדר של, בוא נקרא לזה יצירת מציאות דרך תקווה, כי תפילה היא תקווה, בסוף מה זה תפילה? תפילה היא החזקה של תדר של אמונה, החזקה של תדר של תקווה, וזה יוצר את המציאות. עכשיו, בניסיון חיי, אני חווה את זה יום יום. כלומר, אני חיה במין, בגלל זה אני אומרת לך, אני רוב הזמן לא במציאות. כלומר, אני חיה באיזשהו תדר אחר. ויש איזה מחירים. יש איזה מחירים כי את יודעת, לא מעוגנת ב... כמו שאת יודעת, בפוליסות פנסיה וחינות הטריפסטי. אבל אני כן, כאילו, אני לא מצאתי דרך אחרת לחיות. וזה קשור אצלי, אני מניחה גם לעובדה שבאיזשהו שלב בחיים לפחות, עבודת השם שלי, מה שנקרא, אני יודעת שזה לא מתאים לסליחה הזאת לבוקר בקן תרבות.
2: דווקא מתאים לי.
3: השתלטה לי על החיים בהמון מובנים. זאת אומרת, אני פחות ופחות חיה את הכאן ועכשיו. אני הרבה יותר, בגלל זה גם נורא קשה לי, אנחנו בשיחה שהיא סביב קריאה. אני בשנים האחרונות פחות ופחות קוראת, נגיד, ציפורת, או ספרות, מה שנקרא ספרות חול.
2: מה את קוראת עכשיו? אני אשאל אותך פשוט
3: אותך. אני רואה פיזית בבית, איך אני חיה בבית עמוס ספרים, כי כולם פה קוראים המון, ויש כל הזמן תנועה, יש מין תנועה מתמדת כזאת של להכניס חדש, ישן, חדש מפני ישן, חדש מפני ישן תוציא, הוא הפוך.
2: כן.
3: כי יותר ויותר ספרי חול יוצאים, ויותר ויותר ספרי קודש נכנסים. אז יש כאן תנועה כזאת. אז אני יכולה לומר שאני... העניין של השימוש בשפה הוא גם מאוד מחובר אצלי למקום הזה, של שפה כבריאה ממש. וכשאני אומרת אהבה לא שווה ריקם, זה גם אהבת השם. זה להיות דרך השפה, החלק אלוק הממעל, הוא הרי אם העולם נברא במאמר, והקדוש ברוך הוא מחזיק את הבריאה לפי חסידות, בכל רגע נתון, כשהוא אמר ויהי אור, אז האמירה הזאת לא הייתה ונעלמה, אלא בעצם המילים, האותיות מחזיקות את האור שעכשיו אנחנו רואים, שמגיע מהשמש. כלומר, כל הדבר הזה הוא מאוד נוכח אצלי, אבל העניין הוא שהוא היה נוכח באופן לא מודע, עוד לפני שלמדתי מה זה טניה ומה זה שער היחוד והאמונה. היחס של השפה הוא תמיד היה כזה.
2: וכבר זה בסדר שאת שרה? כל העניין הזה של שירת נשים? כי זה בעצם מה שמנע ממך קודם, אבל מה עכשיו?
3: נכון, מה שקרה זה שככל שאת בתוך זה, את מבינה את מה שנקרא פנימיות בתורה. יש איזה מקום בי היום שיודע שאני לא מכוונת למשהו אחר, חוץ מאומנות תורה, או גם רוב השירים שלי עם שירי אמונה, כך שאני לא מתפזרת. ואני היום יודעת לפתוח מסכת ברכות, ולראות מה כתוב שם, ולקרוא את הפוסקים, ולהבין שאני באה בכוונה, כלומר, היחס נעשה הרבה יותר מורכב, ובאיזשהו מקום זה משחרר. כי אני יודעת בוודאות שכשאני אעשה מופע שקה לאלבום, בלי שאני אגיד שירת נשים, אני לא רואה גברים מגיעים חוץ ממשפחה קרובה וכאלה. זאת אומרת, ברור לי שאני לא מדברת לגברים בכלל, זה לא, אני רואה את זה גם במיקרוני את הספרים שלי, במי עוקב אחרי ברשתות, במי יוצרת, כאילו, מי מזמינים אותי לדבר, זאת אומרת, זה דבר שאני חיה אותו, אני מרגישה אותו. פשוט זה, הרבה פעמים האנרגיה שאת משדרת לעולם, היא חוזרת אליי חזרה גם בלי שתצטרכי להציר הצהרות או לשים שומר בכניסה.
2: אז אולי לפני שאני אשאל אותך את השאלון ספרים שלנו, אם את מוכנה לקרוא לנו שיר מתוך הספר.
3: אוקיי.
2: הספר שיבוא.
3: כן, הספר שבדרך.
2: כן.
3: אז שאני אקרא אומנות, זה מאוד מתקשר לשיחה שניהלנו עכשיו. אופל ירדי מהעץ, הוא לא חזק כמו שאת חושבת. הוא יודע רק לדבר ולמות, ייקח שנים לנקות את העדות, להיפטר מפתקים שהתמין בין הדפים בספרים שלך. גם העץ יבגוד בך קליפה על קליפה. רדי, אמהות לא לימדו אותך לא לטפס, אם את לא יודעת איך לרדת. זרע שבית הזיעה קרה את המחנק, הילדים שמביטים בך מלמטה, העיניים שלהם קרועות בחיוך ובאימה. תמיד את רגישה מדי, תמיד הם מחייכים. לאן את מנסה להגיע, אין שם כלום, למעט תמונה. מה שניבט מלמעלה, מרבדים פרוסים אין סוף, הוא עלה ועוד עלה, ציפושיות נסתרות ונחש ועשב. הם מטפסים גם על עצים. זו תמונה יפה מאוד, אפליה. עם הפרחים בשערך, בין האצבעות פקות, הם ציירו אותך, גברים, בסקנים, בהזיות רנסנס, באור שקוף כמו אפשת כלולות פתולית בחלומות שלהם. אחר כך הגופה התנפחה מהמים. שרשרת אנחנו קשורות בעקבייך, מנשמיים וארץ, צועקות מה שאפשר רק מול מלאך המוות. אי אפשר לחיות ככה, אופליה. אי אפשר למות ככה, אופליה. סיר מבעבע, ילדים בדרך, רדים מהעץ.
2: הסיר מבעבע, ילדים בדרך, רדים מהעץ. מרים גולן, מה את קוראת עכשיו?
3: אני קוראת בעיקר עיון בעולמות הגוף, נפש, נשמה, מצד הזה. בספרות אני חזרתי לישראל פינקרס, שנפרד מאיתנו לא מזמן.
2: כן.
3: שזה שירה שאני מאוד קשובה אליה, אני אומר כך. ישראל פינקרס היה הראשון, המשורר הראשון שראיתי בשר ודם, הייתי בת 20 נראה לי, באיזשהו ערב שירה, והוא איש מאוד, הוא היה איש מאוד לא תופס מקום כזה. ואמרתי, וואו, איזה יופי זה משורר כזה, שזה את מצניעות ו...
2: לא טווס.
3: לא טווס, וככה זה היה במצחות זה בית מיירסדורף, באוניברסיטה, ועלו כל הפרופסורים, ככה אמרו מילים, מילים מאוד מאוד גדולות, ואז הוא עלה ואמר, אני לא מבין את כל הדברים, את כל המילים שאמרתם פה, אבל תודה, תודה. ואמר, וכאילו וחשבתי שככה זה משוררים. ואז התבגרתי, והתחלתי להגיע לעוד הרבה משוררים, והבנתי שהוא היה איש באמת מיוחד. זה מילה על ישראל סימפת.
2: את לא מתחברת, נשאר איכשהו למיליה הזה של המשוררים שהכרת עד היום?
3: אני חושבת שהם לא מתחברים אליי גם, זה מאוד הדדי. תראי, אחד על אחד, אני מאוד מכבדת מעריכה, ויש משוררים שאני ענק לי פה. אני מקבלת המון שירים גם, זאת אומרת, אני לא מאוד מעורה, אבל ככה, משוררים שולחים מספרים, אז אני מהבחינה הזאת כן קוראת. אבל אני חושבת שיש המון דברים שקצת הוציאו אותי מהמעגל הזה, לא מרצוני כל כך, או חלק מזה זה כן נובע מהרצון שלי ככה להיות כמה שפחות בחוץ.
2: כן.
3: אבל אני חושבת שיש כל מיני דברים בביוגרפיה שלי, בתפיסת עולם שלי, באוריינטציה, נקרא לזה, הפוליטית שלי, שהם קצת

0: בונים הפקה של משהו, של איזשהו אירוע או פסטיבל, ואומרים, נזמין את מרים? לא, לא נזמין אותה, היא בעד ארץ ישראל, עם ישראל ותורת ישראל.
1: כן.
0: לא נראה לי שזה יורד לרזולוציות כאלה, אבל באופן טבעי אנשים מתחברו ממה שדומה להם.
1: נכון.
0: ויצא שאני פחות דומה. אבל זה בסדר, הכל טוב.
1: אוקיי. תגידי, את מסמנת בספרים כשאת קוראת, בעיפרון, בעת, אוזני חמור?
0: אני כותבת המון בספרים.
1: כותבת בהם?
0: בתוך הספר, כן. זה מנהג שאני, זה כאילו משהו שכשהייתי נניח נערה, זה היה מזעזע אותי, המחשבה שמישהו יכול לכתוב בתוך ספר, הייתי גם OCD כזאת, שאוהב אבוי מגולה בספר.
1: כן.
0: אבל ככל ש... אני חושבת שבאוניברסיטה, כששאלתי ספרים, נכנס לספרייה, כל מיני כזה מחקר על שייקספיר, וכזה אנשים כותבים בצדדים דברים, אז פתאום הבנתי את הערך של זה, ואיך זה הופך להיות בעצם, ספר הופך להיות חוויה שיתופית, קהילתית, החלפת מחשבות, דרך שלי הרבה פעמים, תוך כתיבה בספר, אני כאילו יוצאים לי לפעמים שירים, מבינה את עצמי יותר, בעיניי נתנה.
1: אבל זה אומר שאי אפשר להשאיל ספרים, או לפחות לא לכל אחד, כי בעצם אם את משאילה לי ספר שאת כתבת בו, אז הנה, אני קוראת אותך.
0: כל עולמי פרוס, נכון, אבל לכן אני לא, תראי, אני פעם אחת בחיי שאלתי ספר. מאוד אהבתי.
1: אוקיי, והוא לא חזר?
0: אני זוכרת את האירוע.
1: תספרי.
0: ואני שאלתי ספר, ושמרתי איתי מאוד אופסידי כזאת, וזה היה, זה כאילו, זה ספר כאילו לכאורה פלישתי, אבל זה היה תפתן בגרסתו הכחולה צובה. ואני ככה שמרתי עליו מכל משמר, ואז מישהי ביקשה להשאיל אותו, וכאילו היה לי את החיבוט הפנימי הזה, אם לשקר כרגיל או לא. ובסוף כאילו נכנעתי ואמרתי, אוקיי, בסדר, וכזה ביד רועדת הגשתי את הספר, ואני זוכרת את היום שהחזירה לי אותו, וזה לא יקרה שוב, כאילו, אני קיבלתי משהו, את שאריותיו התשובות של הספר.
1: ומאז את לא משאילה, אוקיי, בסדר.
0: לא, ואז אני גם לא נותרת לחתינה קרים בכלל, כאילו, אני שחררתי.
1: איך מסודרת הספרייה שלך בבית?
0: בעיקר תמתית ריאה, כפי שאמרתי, הספריות היא ככה, יש לי כרגע שתי ספריות גדולות של ספרי חול, וכל היתר ספרי קודש נקרא לזה, והן מסודרות לפי רמת הזיקה הרגשית שלי, אני חושבת, מלמעלה למטה. מה שירה עם השירה, כאלה, לא לפי ספרים, הצבעים, לא, זה מטריף, הקטע הזה שאנשים מסוגרים ספרים,
1: לפי ספרים,
0: לפי צבעים, זה בלתי.
1: נכון. אז בואי נסכם ונגיד שיש Head Start, ואנשים יכולים פשוט לכתוב, אולי אהבה לא שווה ריקם, ולהגיע כדי לתמוך בפרויקט היפה הזה של אלבום הבכורה שלך, והספר השלישי שלך. נכון?
0: נכון.
1: אנחנו מזמינים אתכם לעשות את זה. אני מודה לך מאוד שבאת אלינו מרים גולן, ובוא נשמע שיר מתוך האלבום, שיהיה. תודה לך, להתראות.
0: תודה, ביי.
1: להתראות.

0: כן, שמענו את מרים גולן, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. בסוף החודש, ב-31 באוגוסט, יהיה המועד האחרון להגשת מועמדות לפרס סוניה ברשילון למתרגם מתחיל. או מתרגמת מתחילה, כמובן. אנחנו רוצים לדבר על הפרס הזה עם אסף ברטוב, עורך סדרת נמלה לספרות אוקראינית, והעורך המייסד של פרויקט בן יהודה, הוא מרכז השנה את פרס סוניה ברשילון. שלום אסף ברטוב.
1: שלום רב. הכובע הרלוונטי כאן הוא שאני חבר הוועד המנהל של איגוד אנשי הספר,
0: נכון.
1: שמרכז את הפרס.
0: בסדר, יש לך הרבה כובעים, אסף ברטוב, אבל יש גם איזה קשר לעניין הזה של פרויקט בן יהודה, כי השנה הפורמט של הפרס הוא קצת שונה ממה שהיה בשנים קודמות, נכון?
1: נכון, השנה אנחנו מנסים משהו חדש, ואנחנו מזמינים מועמדים להגיש תרגומים של יצירות שמצויות בנחלת הכלל, כלומר שהמקור מצוי בנחלת הכלל, כלומר שהמחבר הלך לעולמו, המחברת לפני 1955, וזאת כדי לאפשר למועמדים להפגין את מלוא כוחם בחומר שהם אוהבים, ולאו דווקא במה שהזדמן להם לתרגם עד כה, היות שמתרגמים מתחילים, מתרגמות מתחילות, לא תמיד יכולים לבחור מה לתרגם, והרבה פעמים צריכים להתחיל את דרכם בסוגות הפחות נחשבות, סוגות המסחריות. אז רצינו שגם מתרגמים מתחילים יוכלו להפגין את כוחם במה שהם רוצים, בשירה, בספרות יפה, באיזה ז'אנר שהם רוצים.
0: יש בזה משהו מאוד יפה, כי אתה בעצם אומר, אני לא נותן לכם פרס על איזה ספר שתרגמתם והוא יצא, או שעכשיו הוא יצא. זה דבר שקיים, ואני בעצם רוצה שאני נותן לכם הזדמנות לעשות את המלאכת התרגום האומנותית בעצם, כמו שזה צריך להיות, נכון, תהיו חופשיים.
1: נכון, נכון, נכון. עד כה, בחמש שנים שהפרס חולק עד כה, תמיד דובר על תרגומים שראו אור, או במקרה מסוים עומדים לראות אור, אבל תרגומים שבאמת הוזמנו על ידי הוצאת ספרים, וכמו שאמרתי, מתרגמים מתחילים, לא תמיד יכולים להפגין את מלוא כוחם בתרגום של ספרות מסחרית יותר. אז כן, אנחנו חושבים שזאת הזדמנות בלתי רגילה, ואנחנו לא בטוחים שגם השנה הבאה בדיוק נעשה את התחרות כך. אז השנה, זה הזמן וזו ההזדמנות להוציא מהמגירה, זה אגב לא חייב להיות כמובן תרגום של היצירה השלמה, זה יכול להיות קטע, ההגשה היא רק של קטע.
0: אנחנו גם אין הרבה זמן, 31 באוגוסט זה ממש עוד מעט, אז בעצם אתה אומר, תנו לי דוגמה, מה אתה מצפה שיקרה? כלומר, האם היית מבקש או מדמיין או מפנטז למצוא איזה מישהו, איזה מתרגם גאון שיושב עכשיו בבית ואף אחד מאיתנו לא מכיר אותו, ובוא נגלה אותו?
1: כן, ואם מתרגמת גאונית תגיש תרגום נהדר של יצירה, אנחנו מקווים שזה גם יוביל לזה שמול זה או אחר יתעניין להוציא אותה לאור.
0: כן. מה הפרס? הפרס הוא פרס כספי שהוא, זאת אומרת, לא כולל, זה לא הוצאה לאור בעצם. מי פה?
1: לא, לא, הפרס שמעניקה משפחת ברשילון, הפרס הוא על שם סוניה ברשילון, מתרגמת, מספרדית, שהלכה לעולמה בגיל צעיר, מחלת הסרטן, אז המשפחה תורמת את הפרס על סך 5,000 שקלים, וזה הפרס, זאת אומרת, אין שום התחייבות מצד אף אחד להוציא את זה לאור, אבל אנחנו ניתן פומבי לזוכה ולפרס, וכל מול שיתעניין יוכל לפנות ישירות אל המתרגמת הזוכה.
0: האם יש לך איזה גם מין מחשבה כזאת על מה אתה היית רוצה שיהיה שם? זאת אומרת, איזה מין יצירות שנמצאות חופשיות כרגע במרחב, והיית אומר, וואו, הלוואי שמישהו יתרגם את זה.
1: לא חסרה קלאסיקה עולמית שעוד לא תורגמה, ואני הייתי רוצה הכי להיות מופתע. אני רוצה לגלות טקסט שלא ידעתי שקיים אפילו. זאת אומרת, כמובן אפשר, לא יודע, לתרגם תרגום נהדר נוסף של, אני יודע מה, שירי ביירון נגיד, אבל הכי הייתי רוצה לראות טקסט משפה שאני לא קורא, מקלאסיקה שאני לא מכיר, ולראות תרגום נהדר של זה. זה היה הכי מרגש.
0: בוא נדבר על, לסיום, לא שאני רוצה להאחיר את מצב הרוח, אבל המצב של המתרגם והמתרגמת, שכל הזמן אני קוראת, אני גם עוקבת אחרי הקבוצות שלכם, לא טוב. ויש גם את העניין הזה עם ה-AI, ויש את העניין הזה עם כמה שמשלמים, ובעצם הולך ופוחת, העניין והרצון שיהיה פשוט תרגומים טובים, וההבנה כמה חשוב המתרגם, שזה אומנות.
1: כן, כן ולא. זאת אומרת, כן, מצד אחד יכולות ה-AI התקדמו מאוד, ואפשר עכשיו כבר להפיק תרגום לא מספיק טוב, אבל אפשר בהחלט להפיק טקסט ב-AI, ומי שלא יודע, רוצה לתרגם מדריך לשימוש במדיח, בהחלט יכול לעזר ב-AI בימינו,
0: כן.
1: על אחריותו, כי אולי איזושהי הנחיה תתורגם הפוך, אבל... אבל אבל בספרות, ספרות היא משהו אחר, בספרות יפה במיוחד ושירה במיוחד, אז עוד יש צורך במתרגמים אנושיים, אבל בהחלט מרגישים את זה במקצוע. יש אנשים שעוזבים את המקצוע כבר כי הם לא מצליחים למצוא עבודה. זה גם עניין של הציבור, זאת אומרת, צריך לחנך את הציבור קצת יותר להעריך את מה המתרגם עושה. זאת אומרת, יש עדיין התפיסה הפשטנית הזו שנו, תרגום זה אחד לאחד, כאילו, דוג זה כלב, מה יש פה לדעת, מה יש פה לתרגם. יש אנשים שחושבים כך, אז בסדר, זאת אומרת, כבר היום יש הוצאות שמתרגמות ב-AI, גם אם הן לא מודות בזה. כבר היום רוב ההצעות עבודה לתרגום הן בעצם לא תרגום, אלא עריכת תרגום מכונה. דיברתם על זה כבר בתוכנית.
0: נכון.
1: אז
0: הרבה
1: כן,
0: פעמים, ועוד כנראה עוד נדבר.
1: בלחץ השוק.
0: אנחנו הולכים לשם כן. בעצם, נכון? אנחנו לא יכולים להתכחש לדבר הזה. איך אנחנו...
1: הולכים לשם בלחץ השוק, ותמיד כן. יהיה איזושהי, תמיד יהיה פינה בשוק הזה, של אנשים שעדיין רואים בזה אומנות, ולא רק אומנות, ומתרגמים תרגום אומנותי, ויהיו לזה גם קוראים, אבל אחד בעיר ושניים במדינה, כמו שאמר ילג.
0: אוקיי, אז בוא נגיד שוב את הפרטים, אנחנו מדברים על עד ה-31 באוגוסט, תגיד שוב מה אתם מחפשים ולאן לשלוח.
1: כל הפרטים באתר של איגוד אנשי הספר, או בפייסבוק של איגוד אנשי הספר, אבל, ואתם יכולים לחפש פשוט פרס ברשילון ולמצוא את התקנון עם כל הפרטים על איך להגיש, הדדליין הוא 31 באוגוסט בחצות.
0: אסף ברטוב, פרס סוניה ברשילון למתרגם או מתרגמת מתחילה או מתחיל. תודה רבה לך על השיחה הזאת, אסף.
1: תודה. אנא, הפתיעו אותן.
0: להתראות.

0: כן, שמענו את כשהקוצים היו קוצים, רונה קינן ויאיר שטרן בסוף עם חיילים אלמונים. אתמול שמענו שהאונייה אלטלנה נמצאה בשלמותה בעומק 503 מטרים ליד חופי ישראל, אחרי 78 שנות צלילה. ככה הודיעו שר המורשת עמיחי אליהו והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הם הודיעו ככה, בתום חודשים ארוכים של תכנון קפדני והערכות, הושלם הלילה המבצע לאיתור אוניית האלטלנה. האיתור בוצע באמצעות אונייה המצוידת בחיישנים מיוחדים ובמערכות סקר מתקדמות. נזכיר שהאלטלנה הגיעה לישראל ביוני 1948, על הסיפון היו עולים, גם לוחמי אצ"ל, היה נשק, ציוד צבאי. בן גוריון רצה שהנשק שעל האונייה יימסר לצה"ל, הצבא החדש שרק הוקם. בגין רצה שהנשק ישמש את לוחמי האצ"ל. במהלך האימות סביב העניין הזה נהרגו 16 אנשי אצ"ל ושלושה חיילי צה"ל. האמת, קיבלתי את הפוש עם הידיעה הזאת אתמול במהלך השידור, פוש מכאן, והתרגשתי, אבל המשכתי כרגיל, כי אני כזאת. התרגשתי כי אבא שלי בא לאלטלנה לארץ, אז כבר דמיינתי לעצמי, זה היה עניין פרטי לגמרי שלי, דמיינתי לעצמי איך ימצאו עכשיו את המזוודה שלו. אבל האם באמת אנחנו צריכים את האונייה האמיתית, כשיש לנו את הסמל הזה בראש ועל הראש? ומה הסמל בעצם? כשהייתי בכיתה ח' עשיתי עבודה על אלטלנה, והיה עבודה שנתית. אז אני עשיתי על אלטלנה, והכותרת שלה הייתה, כיצד נמנעה מלחמת אחים? אבל האם נמנעה מלחמת אחים, או שאלטלנה היא דווקא סמל של מלחמת אחים ופילוג? נדבר על כך עם דוקטור אבי שילון. אבי שילון הוא היסטוריון וסופר, עורך סדרת ספריית אופקים בעם עובד, הוא גם מחבר הביוגרפיה של בגין, הוא כתב גם את הספר בן גוריון אפילוג, וגם את הספר מימין לציונות, זה התחומים שלו, מימין לציונות שיצא בעם עובד. שלום אבי שילון.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: בוקר אור, תודה שבאת. נמנעה מלחמת אחים? כשכתבתי בכיתה ח' איך נמנעה מלחמת אחים, וחשבתי שאני מספרת איך היא נמנעה, האם היא נמנעה או שאנחנו בפילוג נצחי?
1: שאלה מאוד טובה, כי אפשר להסתכל על אלטלנה לא אפילו לא מכמה זוויות. במובן הבסיסי, כן, נמנעה מלחמת אחים, בכך שאחרי הפרשה באו לבגין כמה מהחסידים שלו ואמרו לו, אוקיי, עכשיו אין דרך אחרת, אנחנו הולכים להתנקש או לנקום בבן גוריון. וגם אם פיזית המעשה הזה לא היה נעשה, התחושה בקרב אנשי האצ"ל שעלו רק מהמחתרת עם הקמת המדינה, הייתה שנעשה להם עוול שמוכרחים להגיב עליו, ובהקשר הזה בגין בעצם אמר את המשפט המפורסם, מלחמת אחים לעולם לא.
0: כן.
1: אבל אם את שואלת מה הייתה הפרשה, אז הפרשה עצמה הייתה סוג של מלחמת אחים בסקייל יותר קטן, זאת אומרת, עוד לפני שהאונייה נפרקה, האירוניה היא שכולם מדברים על זה שירו על האונייה. אבל כשירו על האונייה, רוב האנשים כבר ירדו ממנה.
0: ירדו בוויטקין בעצם.
1: בדיוק, בדיוק. כן. וגם רוב הנשק נפרק. כך שמה שבאמת הסיפור היה, היה כשהייתה בצר ויטקין, ואז היו קרבות של ממש בין אנשי אצ"ל לצה"ל, שזה גם מסורבל, כי זה אנשי אצ"ל שכבר התגייסו לצה"ל ושמעו שמגיעה האונייה, ואנשי הגנה שכבר התגייסו לצה"ל תוקפים אותם, אז הם ערכו מהיחידות וירו אחד על השני. כך שבמובנים מסוימים יש לנו כאן מלחמת אחים קטנה שבעצם נמנעה מלהתפתח לדבר יותר גדול. אפשר גם להסתכל על זה כהמשך של הסזון. הפעמים שאנשי אצ"ל נרדפו על ידי הגנה בגלל שהם הלכו על דרך של פיגועים נגד בריטניה. ואפשר להסתכל מאוד זווית, לחבר את זה גם לזה שבן גוריון פירק את הפלמ"ח, ולזה שכעבור שנתיים הוא החליט על הסכם השילומים עם גרמניה שגם הוא עורר מחלוקת, ואז לומר שאלטלנה, פירוק הפלמ"ח, הסכם השילומים, הם כולם צעדים, בוא נאמר, ברוטליים, שבן גוריון נוקט בהם, אבל שמבססים את המדינה על חוק אחד ומרות אחד ומדינה שמתפקדת. כך שיש הרבה זוויות להסתכל על הסיפור הזה.
0: מה בגין חשב ברבות השנים על האירוע הזה? האם הוא חשב שהוא אולי טעה שהוא לא מסר את... מה היו המחשבות שלו?
1: אז זהו, זה גם שאלה טובה, כי הנרטיב סביב הפרשה גם הלך והשתנה. בשנים הראשונות, הוא ראה באלטלנה סמל לעוינות של בן גוריון ושל הממסד, ולאכזריות ולטעות קשה. ורק בחלוף, נאמר, משנות ה-60 וה-70 בוודאי, כשהוא נהיה ראש הממשלה, אז הוא כבר מציג את אלטלנה דווקא כסמל למניעת מלחמת אחים.
0: כן.
1: כך שגם הנרטיב של הפרשה בעיני בגין, הוא משתנה או מתעצב אחרת. הוא עצמו למעשה היה דמות, בוא נאמר, שחלק מהאחריות כמובן נופל עליה, אבל חלק ממה שקרה נובע דווקא מזה שבהתחלה הוא לא רצה להביא את אלטלנה, ופלג יותר רדיקלי בעצם לחץ עליו כן להביא את אלטלנה, ולאחר מכן הוא דווקא רצה לקבל את ההנחיות של משרד הביטחון ולחלק את הנשק כמו שהם רוצים, אבל פלג רדיקלי יותר לחץ עליו, לא, בוא נודיע שהנשק הזה, בוא נבקש ש... כל פעם שמחלקים את הנשק, אז החיילים ידעו שזה הגיע בזכות האצ"ל. ובעצם בגין נכנע ללחץ מצד הרדיקלים בתוך האצ"ל, לשנות את הדרישות שלו במסע ומתן מול משרד הביטחון, ככה שחלק מהפרשה הזאת בכלל קשור למתחים פנימיים בתוך האצ"ל, ולאופן שבו בגין לא תפקד נכון בניהול של... העברת האונייה למשרד הביטחון.
0: יש לנו בעצם, זה נשמע כאילו מה שאתה מספר זה קרה אתמול בעצם. זאת אומרת, באיזשהו אופן לא הרבה השתנה עם הרדיקלים ועם היחסים האלה של מי שמושכים את החבל ומי, איך בסוף פועלים. מכל הצדדים אולי, אני לא יודעת.
1: מבחינת המתחים, אז אפשר לא, ואגב, לא אמרנו רק דבר אחד, שגם בן גוריון הוא לא... תמים בפרשה, הוא ידע נכון. שהאונייה תגיע, והוא יכל לנהל את זה בצורה אחרת, והוא לא סיפר לממשלה שכבר היה מסע ומתן, הממשלה הופתעה לשמוע שפתאום האונייה מגיעה, אז ככה שגם יש את החלק של בן גוריון. לשאלתך, אני חושב שהמתחים אז היו אפילו יותר עמוקים, כי זה בשעת מלחמה, זה קבוצות מאוד אידיאולוגיות, היום יש הרבה עימותים, אבל... הם פחות מעוגנים באידיאולוגיה עמוקה, ומה שנותר דומה זה באמת הפיצול והפילוג, וזה בן גוריון חשב לפתור בדרך שלו, בכוח.
0: איך אתה חושב, שזה משנה שמצאו עכשיו את אלטלנה? אני התרגשתי בקטע, אבל פשוט בגלל שזה, הרגשתי משהו פרטי, אתה יודע, דש מאבא. אבל כן. מה זה משנה שמצאו, מה הם עשו עם זה עכשיו? מה הם הציבו את זה כאנדרטה איפשהו? הרי אוניות קוברים בים, לא?
1: אז זהו, אז מה שמשנה הוא האם יעשו את מה שאת עושה או מה שאני מנסה לעשות, וזה לדבר על הפרשה ולחשוב עליה ולראות מה נכון, מה לא נכון, גם סתם ללמוד, אבל מה ש... ואז זה באמת אירוע חשוב בתולדות ישראל, חשוב להכיר אותו. אבל לדעתי או להתרשמותי, מה שהם מנסים לעשות בחשיפת האונייה, זה בעצם לקבע את הנרטיב המקורי של הפרשה, תראו איך השמאל פגע בימין.
0: כן.
1: ונתניהו אתמול אמר אפילו שאם הנשק היה נפרק, מלחמת העצמאות הייתה מסתיימת יותר מהר. שזה לא נכון, כי רוב הנשק כן נפרק, וזה גם לא הנשק שהכריע את המלחמה. אבל זה דוגמה לאיך השימוש בהצלת האונייה, נקרא לזה, או משייתה מן המים, משמש דווקא להמשך המאבק בין ימין לשמאל, ואז למה צריך אותה בכלל? כלומר, השאלה איזה תוכן אנחנו נותנים לאירוע הזה, כי האונייה בפני עצמה, יש אנדרטה בתל אביב, התותח נמצא, אני חושב, באחד מבסיסי צהל,
0: כן.
1: ומה שחשוב הוא לדבר עליה, לא להקים עוד אנדרטאות.
0: וגם, אתה יודע, הרעיון הזה שאתה יכול להמציא מחדש את ההיסטוריה כל הזמן, לקבוע איזה נרטיב, וככה עכשיו, ועכשיו ככה יספרו את הסיפור. כאילו, אין איזה, אני מבינה שהאמת זה עניין בעייתי, ויש כל מיני גרסאות, אבל בכל זאת, כאילו, אפשר להתרחק מהאמת כמה שרוצים, ולהמציא.
1: נכון, עובדה למשל, שבשנים שלאחר הפרשה, אף אחד לא חשב בעצם להאשים את רבין. ובשנים האחר, כי רבין היה שם כקצין, והוא קיבל הוראה לראות על האונייה.
0: כן.
1: רבין עצמו חשף את זה לימים בזיכרונות שלו, ואמר שזה היה אחד הרגעים הקשים בחייו, הוא מילא רק את הפקודה, ופתאום בשנים האחרונות מכניסים אותו לסיפור כנבל שירה על האונייה, ולכן אם הוא ירה על יהודים, אז בוא נאמר, או שזה מוצדק, או שזה לפחות קרמטי, שיהודי רצח אותו.
0: כן, אל תתפלו אחרי זה, שמתנגשים בו בראש הממשלה.
1: בדיוק, אז זה מנרטיב חדש שנוצר לפרשה, ומצד אחד הנרטיבים החדשים משמרים אותה, מצד שני הם מרחיקים אותנו מהאמת, כי יש אמת בסיסית בפרשה הזאת.
0: נכון. אז מה, איך אתה כהיסטוריון, זה משהו שאפשר להילחם בו בכלל? עם האמת ההיסטורית? בדבר הזה שקורה עכשיו, המחול שדים סביב הדבר הזה שמצאו את אלטלנה?
1: להילחם ממש לא. את יודעת, אני מלמד את זה בשיעורים, או כשמדברים, או כשכתבתי, ואני מנסה באמת להציג את זה משני הכיוונים, ולהעלות מחשבות על הפרשה הזאת מזוויות שונות. אתה לא יכול להילחם עם, את יודעת, בציבור הרחב, אם הממשלה מצליחה לטעת בו נרטיב מסוים, אבל זאת אומרת, אתה לא יכול לנצח, התכוונתי, אבל המלחמה היא פשוט בלהתעקש על מה שאתה יודע ולשתף כמה שיותר אנשים בזה.
0: אלטלנה, השם של האונייה, אני רוצה רגע להתעכב על זה. הם קראו לה אונייה אלטלנה, זה שם ספרותי למדי, בגלל זה אני רוצה להתעכב על זה, כי זה נדנדה באיטלקית, וזה היה השם העת של ז'בוטינסקי. כמובן מראשי הציונות, אבל גם בוא ננחס אותו אלינו, עם כל הכבוד לציונות, סופר, משורר, מתרגם, איש ספרות. ותראה מה זה, נתנו שם כזה יפה לאונייה, ותסתכל מה, איפה, לאן היא לקחה אותנו, נכון?
1: אז יכול להיות שזה צריך להיות הלקח, לתת שמות יותר בנאלי ופחות יפי.
0: המעפילים, כן, נכון. טוב, אתה יודע, היה איזה מעבר כזה, אני חושבת, בכל זאת, בגין, נכון שהוא היה מודר בזמנו, לא אמרו את שמו, הוא היה האיש שיושב ליד חבר הכנסת בדר, נכון? אבל הוא כן עלה אחרי זה לשלטון, הוא כן היה ראש ממשלה, והנרטיב הזה שלהם נשאר מן הנרטיב של הקורבנות והמודרים ואלה שצריכים כל הזמן להילחם על, על מקומם, כאילו שהם לא במרכז העשייה.
1: נכון, ופה קודם כל לא של כולם, כן? זה של קבוצה ספציפית בתוך הימין שיש לה היום אחיזה בשלטון, שבאמת מתייחסת למרות כל השנים בשלטון, עדיין מתייחסת, רואה את עצמה, כולל נתניהו, אני חושב, חלק מהקבוצה המודרת והמופלאה שהם היו,
0: כן.
1: שהם היו ככה. אבל יש לזה צידוק כמובן, את יודעת, את לא יכולה להתעלם מזה, וזו הנוכחות של ההיסטוריה עדיין בימינו, כן? זה תמיד ככה. ויש בזה גם חבל ואפילו טיפשות ועיכוב של המציאות, כי דברים שקרו, הם קרו, אבל כמו שאת אומרת, אם בגין עצמו ידע לעשות את המעבר הזה, את הטרנזישן מאופוזיציונר רדיקלי למי שמנהיג את ישראל ומנסה לאחד אותה תחת המחנה המשותף של הדת היהודית, או אם בסופו של דבר הימין מצליח לשלוט במשך 15 עשורים כמעט ברציפות, אז יותר נכון לפעמים אפילו להסתכל על הצד השני בחמלה, לא רק בעוינות וברצון להמשך הנקמה.
0: כן, טוב, זה אולי אחרי הבחירות, אולי. דוקטור אבי שילון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות.
1: ביי ביי.
0: עם זה אנחנו מסיימות, תודה לעורכת המשנה שלנו נועם ישראל ולאלן אדיונוב על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אנחנו נפרדות עם תפילה של אתר מיינר, עם עדן דרסו וטדי נגוסה ומעיין ליניק. להתראות.

מלא סימני שאלה ואין סוף לפסוק, לפעמים בא לקפוץ מהצוק, רוצה לא לפחד מלמות, אבל לא למות באמת, אמת עירומה, קשה לי לראות, זה חלק...

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: למדנו שהזהות האישית שמורכבת מהיבטים לאומיים ואזרחיים ועוד משפיעה על הזהות המקצועית ועל האיכות שבה היא ממומשת לטובת המטרה המקצועית הטיפולית. הדוקטור סמיר קעדן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול, יספר על האפשרות לעסוק בזהות פלסטינית ישראלית באופן שיתרום גם לזהות המקצועית של פלסטינים ישראלים. שלום סמיר.
3: שלום.
2: אנחנו ממשיכים את המסע. סיפרת לי כבר על זהות אישית, גם דרך הסיפור האישי שלך, וגם דרך המפגש באוניברסיטה, וגם כן. דרך רעיונות במחקר שעשית, ועל הזהות המקצועית, ואיך הן מושפעות. ואני רוצה עכשיו שנשאל את השאלה הלכאורה מעשית, אבל היא לא ממש מעשית במובן המיידי, מה אפשר לעשות כדי שאותם מטפלים ומטפלות מהחברה הערבית יוכלו להגיע לחדר הטיפול בצורה המיטבית, הכי מוכנים, הכי בשלות, כדי לתת את המענה של המקצוע, שאנחנו כרגע מדברים על עבודה סוציאלית, אבל זה בעצם נכון גם בטיפול פסיכולוגי, זה נכון גם בעולם הייעוץ החינוכי.
3: טיפול רגשי.
2: כן, זה נכון בכל כן. דבר שמצריך התייחסות רגשית.
3: כן, אני רוצה להגיד בהתחלה שהמפגש בין המטפל למטופל הוא לא בירח. כלומר, יש קונטקסט. המטפל מגיע מרקע, חשוב להבין את הרקע שלו.
2: כן.
3: איפה הוא גדל. בפרק הראשון גם תיארתי, כן, את הכפר, את היישוב, את ההתעסקות בזהות, ההתוודעות לזהות. אז איפה הוא גדל, איך נגעו בזהותו, במי הוא, בית הספר, אם גם הוא נגע במי הוא, ואחרי זה האקדמיה.
2: כן.
3: מה קורה באקדמיה? הסטודנטים הערבים מגיעים צעירים לאקדמיה, 18-19. ובלימודים, בעבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, האם הלימודים האקדימיים, ובמיוחד בפרקטיקום, או בעבודה המעשית, בהכשרה, האם יש שם גם נגיעה, גם בלימודים העיוניים, במורכבות של זהותם?
2: התייחסות לזה.
3: כן. כלומר, בעבודה סוציאלית, בתואר הראשון, חלק מהלימודים, הם בפרקטיקום, בהכשרה, בעבודה מעשית, לצאת לשדה.
2: כן.
3: לצד הלימודים באקדמיה או בקמפוס, הלימודים העיוניים. והמטרה של היציאה לשדה זה גם להכיר את העולם האמיתי. זה הפרקטיקה לצד התיאוריה.
2: כן.
3: זה חלק מהבנייה של הזהות הפרופסיונלית, ההזדהות, הערכים, להכיר את העולם.
2: כי החוויה מלמדת.
3: כן.
2: המפגש עם המציאות מלמד.
3: ובהכשרה יש גם רפלקציה. יש מדריכה שמלווה את הסטודנטים, מלווה את עבודתם, במטרה לאבד ולהבנות את הזהות הפרופסיונלית הזאת.
2: זאת אומרת, לעזור להבין איך להתמודד במצבי קיצון, או במצבים לא צפויים, שלא יכולתי בכלל לדמיין שיקרו, או אולי איזה כלים אני עוד יכולה להיחשף אליהם.
3: הדרכה היא חלק מההתפתחות המקצועית, נכון?
2: כן, כן.
3: הדרכה היא חלק מההתפתחות המקצועית, והיא חשובה במקצועות טיפוליים מאוד.
2: כן.
3: לדעתי חשובה בכל מקצוע.
2: או, אני מה זה שמחה שאמרת את זה, כי יש לי מספר חברות שבחרו להיות מטפלות קליניות, וכשאני שמעתי אותן מתארות את התהליך הזה של הדרכה, הייתי בשוק שזה לא קיים בכל מקצוע.
3: כן.
2: זה צריך להיות קיים בכל מקצוע. איזה
3: מסכים.
2: דבר נפלא זה
3: ליווי,
2: שאנחנו... ליווי. בדיוק, ליווי וכל ליווי. הזמן התפתחות.
3: נכון, התפתחות.
2: שכלול.
3: שיח רפלקטיבי הוא מאוד חשוב
2: כן.
3: להתפתחות.
2: וזה נכון? גם לא קורה רק אחד על אחד, זה קורה בקבוצות.
3: Mm-hmm.
2: אז יש שם למידה גם אישית וגם קבוצתית, שזה דבר בעיניי...
3: הדרכה יכולה להיות בקבוצה,
2: מדהים.
3: זה יכול להיות גם באחד
2: אישי,
3: על אחד,
2: כן.
3: זה גם חשוב, זה גם חשוב. הדרכה בכלל הוא סטינג... מאוד חשוב להתפתחות של אנשי מקצוע בכלל, ובמיוחד במקצועות טיפוליים, אני מסכים
2: כן,
3: איתך.
2: כן, כן.
3: אז בלימודים לתואר ראשון יש את ההכשרה שהיא בשדה, ויש גם את הליווי, כן? את ההדרכה.
2: כן.
3: שם פוגשים סוגיות, וחלק מהלמידה וההתפתחות וההבנה זה להביא את הסוגיה להדרכה, לשיח ולמידה. אז מה יש שם בסטינג של ההדרכה, בכל מה שקשור לסטודנטים ערבים, בני קבוצת מיעוט, שאחרי 3 שנים הם כבר בעולם האמיתי, המקצועי, ויש מצב שהם פוגשים מטופלים או צרכני שירות שהם יהודים. ואיך ההדרכה קשורה להכנה הזאת?
2: כן, לבשלות שלהם, להגיע לשטח.
3: כן. בראיונות ובניתוח שאני עשיתי, הגעתי ל3 סוגים של הדרכה שהסטודנטים הערבים חוו בלימודים האקדמיים.
2: תוכל להגיד מילה על כמה אנשים ראיינת?
3: אני ראיינתי 50 סטודנטים לפני 10 שנים.
2: כן. ראיונות עומק.
3: ראיונות עומק, נרטיבים שמתחילים מהילדות, מהכפר, מהיישוב, בית ספר, בילויים,
2: כדי לחשוף
3: משפחה,
2: את תהליך גיבוש הזהות, או
3: בדיוק,
2: את
3: הרקע, איך
2: כן,
3: הרקע בא לידי ביטוי
2: והגלוי.
3: בבחירת המקצוע, איך הרקע,
2: כן,
3: בית ספר, משפחה,
2: כן,
3: כפר, יישוב, איך בא לידי ביטוי בבחירת המקצוע, ואחרי זה האקדמיה, ואז יש לנו את היישוב, הכפר, איפה שגדל, ההכשרה באקדמיה, ואיך שני הדברים האלה באים לידי ביטוי בעולם המקצועי,
2: כשאתה
3: פוגש יהודים.
2: כן.
3: מי אתה שם?
2: כן.
3: ואני מדגיש את עניין הזהות בכל הרצף הזה.
2: בוודאי. אז אתה ראיינת, ואז ניתחת ומצאת?
3: ראיינתי, המרואיינים היו מהנגב, מאזור המרכז, מהצפון, מדתות שונות, אני מדבר על מרואיינים ערבים, כן?
2: כן.
3: שלמדו באוניברסיטאות בארץ, והיום הם בעבודה. היום הם בשוק העבודה, משולבים ועובדים בשדה. והחוויה שלהם היא ברטרו, בהסתכלות אחורה. מניתוח הראיונות, עלו, גם על זה כתבתי מאמר, עלו 3 סוגים של הדרכה. מרואיינים סיפרו על הדרכה שהיא עיוורת לקונטקסט. הדרכה עיוורת, אני קראתי לזה הדרכה עיוורת במאמר. מה הכוונה? שהם עשו את ההדרכה במוסד יהודי לרוב, בית חולים בתל אביב, שירות הרווחה ביפו, או מערב העיר בירושלים, או חיפה. קיבלו הדרכה ממדריכה יהודיה בתוך הארגון או המוסד היהודי.
2: כן.
3: אבל ההדרכה הייתה הדרכה מנותקת מההקשר החברתי, הפוליטי, התרבותי, שבו מתרחשת ההדרכה. כלומר, איך סטודנט ערבי שלומד עבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב עושה את ההכשרה ואת הפרקטיקום בבית חולים איכילוב, ושם הוא מקבל הדרכה ממדריכה יהודיה, כל זה אין לו מקום בסטינג של ההדרכה. היא לא שואלת אותו, איך אתה מרגיש איתי כמדריכה יהודיה? מה המשמעות של ההדרכה שלך במוסד או בית חולים שהוא יהודי? ובתוך זה יכול להיות שהוא יטפל בערבים. ואז מקבל הדרכה מיהודיה על העבודה שלו מול מטופלים ערבים.
2: כן.
3: יכול להיות שהוא יטפל ביהודים ויקבל הדרכה ממדריכה יהודיה על הטיפול שלו ביהודים. הדרכה עיוורת לא מתייחסת ולא רואה זהות או קונטקסט. זה מפגש בין בני אדם נטולי זהות.
2: כן.
3: הם נשארים בקייס.
2: במקרה הטיפולי,
3: כמה בעבודה.
2: כמה שיותר ניסיון להיות נקי, אבל בעצם אתה אומר, זה לא נקי, זה עיוור.
3: אני אגיד למה. אני אגיד לך למה אני השתמשתי במילה הזאת. הרבה מרואיינים תיארו חוויות מורכבות. אחת המרואיינות תיארה טיפול במסגרת הלימודים לתואר ראשון, במטופלים וחולים עזתים שקיבלו טיפול רפואי באחד מבתי החולים באזור המרכז. וכשהיא פגשה אותם, הסטודנטית הערבייה הרגישה אמפתיה מאוד גדולה אליהם, לאור נסיבות החיים וגם אותה קבוצה. וכשכתבה את הדוח השבועי שהיא צריכה להגיש למדריכה, היא נשארה בגבר בן 40, חולה סכרת, שזקוק לעזרה, אשתו במצוקה, מזמן לא ראה את הילדים שלו, נקודה.
2: מעין פרטים טכניים כאלה,
3: לגמרי,
2: אמפירים.
3: לא רואים אפילו בן אדם, לא רואים קונטקסט, לא רואים כלום. הסטודנטית מפחד לא הביאה את עצמה עד הסוף, כן. כלומר חוויית הלמידה לא הייתה מלאה, כי יש מה ללמוד על זהותה הלאומית במפגש עם פלסטינים עזתים.
2: כן.
3: אולי כשתחזור ליישוב שלה היא תיפגש במשהו שהוא מקביל לזה, ואז מה תתמודד? תסתיר חלקים, תכחיש, לא תתמודד עם מורכבות. העוברת המדריכה לא הזמינה אותה לדבר על המפגש הזה.
2: לפתוח.
3: על המשמעות של סטודנטית ערבייה ישראלית שמטפלת בפלסטינים מעזה, mm-hmm. בבית חולים יהודי ישראלי.
2: כן.
3: כל זה, מה המשמעות שלו עבורך? איך את חווה את זה? איך את מתמודדת עם זה?
2: אתה אוקיי? אומר שזה חשוב אפילו בשביל לאפשר לה מרחב של פורקן. יכול להיות נגיד שהזהות שלה מאוד מאוד בשלה וכן הלאה, אבל זה חשוב להזמין אדם לעשות את זה, גם כדי שהוא רגע יפרוק כל מיני מתחים שאולי הצטברו סביב המקרה שהוא פגש, ואז הוא יוכל לגשת למקרה יותר
3: מוכן.
2: מוכן.
3: אז רגשית א', רגשית, אבל אי אפשר לנתק את האישי גם מהמקצועי, כלומר גם אם ברגשי זה מרחב שמאפשר לפורקן, אז זה גם משהו שאני במקצועי, אני מבינה שבקייס מורכב וקשה שנוגע בזהותי הלאומית, אני יכולה להעלות אותו בהדרכה, ואם זה פורקן, אני מרגישה יותר רגוע, הכרה. בזה ש...
2: אנחנו חוזרים למילה הזאת הרבה.
3: כן, כן, היא חזקה. בזה שהמדריכה מכירה במה שאני חווה, היא לא חייבת לקבל, תכף נגיע גם למדריכות שלא קיבלו, אבל יש recognition.
2: כן.
3: וההכרה היא חשובה.
2: אז זה מצב אחד שזיהית, הדרכה עיוורת להקשר.
3: עיוורת להקשר הפוליטי והחברתי, לקונטקסט, במפגש בין מדריכה יהודיה למודרך ערבי, כן. או לרוב מודרכת ערבייה, שלא לוקחים את המציאות בחוץ. נגיד, הרבה תיארו שהם מגיעים להכשרה, וברקע יש מלחמה על עזה, 2014. או מגיעים להכשרה כשיש פיגוע טרור בתל אביב. ויש הרבה נרצחים, והם נכנסים להדרכה, פוגשים את המדריכה, שמנתקת את הסטינג של ההדרכה מהמציאות החיצונית.
2: לכאורה כאן...
3: עבודה סוציאלית הופכת להיות משהו שהוא מאוד רזה, מאוד לא נוגע בקונטקסט. זה לא טיפול פוליטי, זאת לא הדרכה פוליטית, לא מכשירים כאן ולא מכינים עובדים סוציאליים או עובדות סוציאליות שלוקחות קונטקסט ומתמודדות עם מורכבות. Mm-hmm. כי המציאות החיצונית חודרת מאוד חזק. Mm-hmm. אז זה ההדרכה העברת. ההדרכה השנייה היא הדרכה שהיא אמביוולנטית. מה הכוונה אמביוולנטית? הרבה מדריכות יהודיות, אולי אז, אולי היום זה אחרת, לא קיבלו הכנה, וזאת הייתה עבורם הפעם הראשונה שהם מדריכים סטודנט ערבי. אבל גם הסטודנט הערבי לא קיבל אולי הדרכה או הכנה שהוא פוגש מדריכה יהודיה.
2: Okay.
3: שוב, אני מדבר ברטרו, על הרעיונות שעשיתי לפני שנים.
2: כן.
3: יכול להיות שהמצב היום, אני בטוח שהמצב היום באקדמיה הוא אחרת, אבל זה גם מלמד משהו על ההתפתחות. והמפגש הראשון בין השניים הוא מעניין, תוך מודעות מאוד גבוהה, שאחרי על התהליך היא המדריכה ולא המודרך. הוא מתלמד. האמביוולנטי זה שהמדריך היהודי או המדריכה היהודיה לא מבינה את המורכבות של הזהות.

0: ואומרים דברים שאפשר להבין אותם, שנובעים אולי מתוך פחד. אבל פחד לא מעובד, שמשליחים אותו על המודרך שלהם, מבלי להבין את המשמעות של זה. אני אביא שתי דוגמאות כדי להסביר את זה יותר.
1: כן, בבקשה.
0: אחד המרואיינים שהיה סטודנט, גם התחיל את ההכשרה, את הפרקטיקום, בבית חולים, בשנה ב', וזה היה המפגש הראשון שלו עם מדריכה שהיא יהודייה, וזה המפגש הראשון עבור המדריכה היהודייה עם סטודנט שהוא ערבי, שניהם. ובמפגש הראשון, המדריכה היהודייה אמרה לו, תקשיב, אתה מזכיר לי את הבן שלי. הבן שלי הוא בדיוק בגילך. אתה באוניברסיטה, הוא בצבא, הוא בקרבי, ועכשיו הוא על הגבול עם עזה. זה היה בתקופה שהיה מתח.
1: כן.
0: ואם לבן שלי יקרה משהו, אני לא יודע מה לעשות איתך.
1: וואו.
0: אני לא יודע איך זה ישפיע עלינו כאן. עכשיו, מצד אחד, זה הפחד שאפשר להבין אותו, של האמא. כן? בטח שאפשר להבין אמא שדואגת לבן שלה. מצד שני, הסטודנט הוא לא אשם.
1: במצב
0: הוא
1: הזה.
0: הוא בתהליך של למידה, במצב הזה הוא לא אשם, הוא בא ללמוד. והוא לא אחראי גם, אם אגיד את זה גס, הוא לא אחראי על הבן שלה, ולא עליה.
1: וגם לא על מעשים שיכולים אחרים, להיעשות בגבול,
0: נכון,
1: כלפי הבן
0: בדיוק.
1: שלה.
0: בדיוק, אז אפשר להבין את שני הצדדים. לצד זה, האחריות המקצועית היא על המדריכה. כלומר, יש כאן חשש או פחד לא מעובד כלפי, נגיד, ערבים, שאפשר להבין אותו באמת, שפגש את הפחד הקיומי והקמאי בחדר.
1: כן.
0: בסטינג של ההדרכה, על ההתחלה. עכשיו, זה מה אומר גם, שגם אולי המדריכות צריכות לעבור הדרכה.
1: כן. דיברנו על הבשלות המקצועית של האדם שמגיע לחדר הטיפול בהיפוך יחסי כוחות, אבל לפעמים, גם בלי היפוך יחסי כוחות, יש כל כך הרבה מתח בחדר.
0: אני יכול להעיד שבתל אביב באוניברסיטה, הם מודעים לזה והזמינו אותי המון לשיחות עם מדריכות. הזמינו אותי זה 3-4 פעמים לימי עיון של מדריכות, והנושא הזה בשנים האחרונות בתל אביב עולה מאוד חזק, לפחות שם אני מלמד. וגם הוזמנתי להרבה שיחות, אז זה כן עולה בשנים האחרונות.
1: אז יכול להיות שאם המטפלת או המדריכה באותו רגע הייתה אומרת, אוקיי, הוא מציף אצלי עכשיו פחד, הוא הזכיר לי את הבן שלי, איך אני שמה את זה בינינו באופן שמיטיב, באופן שמצליח לפרוק את הפחד שלי בלי לשים את האחריות עליו, אבל כן להנחיח את השייכות שלנו לקבוצות שונות.
0: הגישה ההתייחסותית אומרת, אוקיי, אם, זה מקד... אם הקשר כאן מקדם והחשיפה הזאת מקדמת, הסבבה, ואיך עושים את זה מבלי לעשות רגשי אשם גם אצל המודרך, והאחריות, כאילו, בהרגשה שלו, בריאיון עלה, שהיא שמה את האחריות על הבן שלה,
1: על
0: הכתפיים שלו. אז השאלה, איך אפשר לעשות את זה, ולא רק זה, אלא גם מתי.
1: כן.
0: כלומר, העניין של האימון, זה המפגש הראשון.
1: אולי לא במפגש הראשון.
0: בדיוק, לחכות קצת שיהיה אימון, ואז אפשר לעשות את זה. על זה אני מדבר, איך עושים את זה. לא רק כשערבים מטפלים ביהודים, אלא גם במקרה הזה, גם כשיהודים מדריכים ערבים.
1: אז זה אמביוולנטי.
0: אוקיי? עוד דוגמה לאמביוולנטיות, מדריכה יהודיה שלא הבינה את המורכבות בין הערבי לישראלי, היא רואה מולה סטודנטית מודרנית, לבושה בצורה שהיא מודרנית. העברית שלה טובה, אבל גם מדברת על הזהות הערבית שלה.
1: כן.
0: היא מנכיחה אותה.
1: כן.
0: והיא התעמתה עם המודרכת על המקום הזה של למה את לא בוחרת.
1: או-או?
0: כן, כלומר, מה זה הדבר הזה ש... שאת לא פה, לא שם?
1: מה זה היצור כלאיים הזה?
0: כן, ההיברידיות הזאת, ובאה בטענות על זה שהיא מבולבלת ולא מצליחה לייצר זהות שהיא ברורה. עכשיו, מצד אחד, נכון, אנחנו בין הלאומי לאזרחי, זה בורדר ליין, ומרחבי ביניים, ואזורי גבול, וזהות שהיא באמת מורכבת.
1: כן.
0: ומצד שני, התפקיד של ההדרכה, לדבר על זה, לאפשר את זה. ואיך אפשר, מאזורי הגבול, ובורדר ליין, לצמוח. לפעמים אני מרגיש באזורי הגבול פריבילג. כי אני מכיר את הפלסטינים בטול כרם, אני מכיר את היהודים פה, הנה, פה אני מדבר עברית, בפודקאסט בעברית, אני גם יכול לעשות את זה ברמלה. אבל את לא יכולה לעשות את זה.
1: לא.
0: אני יכול להסתכל על גדר ההפרדה מהצד הישראלי ומהצד הפלסטיני. אני קורא דרוויש בערבית, אני קורא את חיים גורי בעברית,

0: השני שאולי היה קורה מזה, זה שזה היה מעצים את המודרכת, מאפשר לה להיות שלמה עם הזהות שלה, מכירה את הזהות של עצמה, ואז גם מגדילה, מצמיחה את הזהות המקצועית.
1: כן, בזה בלשאול נגיד, מהי ישראליות עבורך? במה את ישראלית? מה את אוהבת בישראליות שלך? מה היית רוצה לשנות בישראליות שלך? האם את גאה בזהות הזאת? האם היית רוצה להיות יותר גאה בה? איך היא נבנתה? איך היא התעצבה?
0: כן.
1: ואז לשאול הזהות הלאומית, ואחרי שבודקים ורואים את ה-in-between הזה, אז שואלים על מה המשמעות של להיות עם שתי זהויות ועובד סוציאלי.
0: אתה יודע, זאת כבר פעם שנייה שאתה נותן לי דוגמה למה אפשר היה לעשות כדי לייצר מרחב מיטיב בחדר של ההדרכה או של הטיפול, ואני שמה לב שיש הרבה סקרנות בשיטת העבודה המיטיבה, הרבה שאלת שאלות,
1: כן.
0: הרבה מוכנות לפתוח, הרבה סקרנות אותנטית.
1: מאוד.
0: אני חושבת שזה, וסקרנות גם באה כמובן עם המוכנות להקשיב, כי סתם לשאול שאלות ואחר כך להסתכל על הנייד בזמן שעונים לך, זה לא נחשב.
1: כן.
0: אבל יש כאן משהו, ממש שאני מזהה אותו כבר בדוגמאות שאתה נותן לי, וזה מעניין אם דרך סקרנות אפשר יהיה לחבר אנשים להזדמנות לדבר גם על דברים קצת יותר מפחידים, או שקצת נעלמים מהמודע שלנו.
1: כדי להגיע, את יודעת, בסקרנות אני מסכים, ובסקרנות אתה תהיה גם מוכן לשמוע דברים שהם מסקרנים, אבל אולי מבהלים, מפחידים, שאתה לא מסכים איתם, אבל אתה מאפשר.
0: פתיחות לתשובה.
1: ואני חושב שזה חלק מההתפתחות.
0: כן.
1: כלומר, גם המטפל הערבי, כשיצא לעולם המקצועי ויהיה בשל, הרבה מזה כרוך בזה בבשלות של המדריכה היהודיה, או המדריך היהודי שהוא בעצמו בשל למפגש הזה. כלומר, יש כאן מעגלים בתוך מעגלים בתוך מעגלים.
0: כן.
1: כן? זה החשיבות של ההדרכה באקדמיה.
0: סוג הדרכה שלישי?
1: סוג הדרכה שלישי זה הדרכה שהיא מודעת קונטקסט ומודעת הקשר. כך אני קראתי לזה. הדרכה שרואה את הזהות של המודרך. ללא קשר למי הוא ומה הוא, אבל במקרה שלנו אנחנו מדברים על מודרך שהוא ערבי. כן? תראי
0: כן.
1: לעצמך שהמדריך הוא ערבי והמודרך יהודי. זה גם סוגיה בפני עצמה. יש כאלה, כן? אתה רואה זהות, אתה רואה קונטקסט. הדרכה שרואה מבנה וסטרקצ'ר, וההדרכה מתקיימת בתוך מרחב וזמן, והיא פועלת בתוך מקום שאתה רואה אותו ואתה מדבר על המשמעות שלו.
0: כן.
1: אז גם המודרך יש לו רקע, הוא בא עם זהויות, גם המדריך עם רקע, הוא בא עם זהויות, ובמפגש המדריך או המדריכה מזמינה את המודרכת בהכשרה בפרקטיקום, אחרי שנוצר אמון על המשמעות של המפגש. איך גיל מרגישה איתי כשאני מדריך אותה? האם היא מרגישה שהיא יכולה להביא סוגיות מורכבות שהיא פוגשת במחלקה?
0: כן.
1: אבל שאלות עם אמפתיה, כן? במקום מאוד אמפתי. מה המשמעות של המפגש ביני לבינך כאן? איך את מרגישה כשאת מגיעה לי כאן ויש פיגוע בחוץ והמדריך שלך הוא ערבי או יהודי? איך זה משליך עלייך כשאת יוצאת מכאן ויש פיגוע בחוץ או מלחמה בעזה ואת פוגשת מטופל יהודי? ספרי לי מה עובר עלייך, מה בא לך בפנטזיה, מה באמת, איך את מבסטת? וזה בא לידי ביטוי גם בדוחות שכותבים.
0: כן.
1: אוקיי? אני גם אתן דוגמה חזקה מהעולה, שתי דוגמאות מאוד חזקות.
0: מעולה.
1: אחת הסטודנטיות עשתה את העבודה מעשית ואת הפרקטיקום, היא למדה בירושלים, והפרקטיקום היה במחנה פליטים שועפט. עכשיו, כל היהודים כמעט לא יודעים מה זה מחנה פליטים של פלסטינים. וספציפית מחנה פליטים שועפט. והמדריכה היהודיה מעולם לא הייתה במחנה פליטים שועפט. כלומר, היא מדריכה על מרחב וזמן שהיא לא מכירה.
0: שהיא לא מכירה.
1: שזה בפני עצמו, כן?
0: כן, זה כמו להגיד למישהו, תדריך את הציירים במאה ה-16.
1: כן.
0: בבקשה. בהצלחה.
1: כן, שזה סוגיה בפני עצמה. עכשיו, המדריכה ערה מאוד לסוגיה הזאת. הסטודנטית מלווה משפחה שמקבלת טיפול בבית חולים בהדסה, בירושלים, והיא מלווה את המשפחה. ואף פעם לא הייתה במחנה פליטים. היא מהצפון.
0: כן.
1: מדברים על נערה שהיא צעירה בגיל 18-19,

0: שפחדה להיכנס למחנה פליטים. מה זה מחנה פליטים? מה יש שם? ונכנסה כמה פעמים וכתבה דוחות על הביקורים שלה. והמדריכה זיהתה בדיוק מה שתיארנו מקודם, שהיא רק כותבת על מה היה בינה לבין אשתו, בינה לבין המטופל עצמו, מבלי לתאר...
1: עושה את העבודה העיוורת.
0: טכנית לגמרי.
1: כן.
0: אז היא אמרה לשנייה, איך את מרגישה איתי פה? מה המשמעות של המפגש? איך את מרגישה כסטודנטית ערבייה שלומדת עבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית? מה המשמעות של לימידה של מקצוע טיפולי עבור קבוצת מיעוט וגם אישה? איך את מרגישה כשאת מבקרת במחנה הפליטים? את יוצאת מהר הצופים, את נוסעת במונית אולי פלסטינית למחנה פליטים, את עוברת מחסום.
1: כן.
0: מה המשמעות של המחסום שאת עוברת? איך את עוברת אותו? למה הוא לא בדוח? כל השאלות האלה, אוקיי? א', בונים אימון, ב', נותנים מתחושה שאת מבינה מה עובר עליה.
1: כן.
0: אם ניקח את זה למגדרי, אם אני גבר ומדריך אישה, ואני רואה שהיא חוסמת, אבל אני מבין... לא לגמרי, אני לא הייתי שם, אני לא מכיר את עולמך, אין לי תודעה נשקית, יש לי תודעה גברית, אני חושב על העולם בתודעה גברית, כמו שהמדריכה היהודיה חושבת על העולם בתודעה יהודית, אבל אני מבין מה יש שם, דיברתי עם מספיק נשים, קראתי הרבה, חוויתי.
1: אתה גם מספיק מבין שאתה לא מבין,
0: בדיוק,
1: ולכן אתה מתייחס למרחב אי הידיעה.
0: בדיוק, ואז אני יכול להזמין אותך לכתוב על החוויות שלך שאני אולי לא מבין. אז גם שם אותו דבר. זה שהמדריכה מבינה שהיא לא מבינה, והיא מנחיכה את זה, ומזמינה, זה אומר שהיא מבינה קונטקסט. וגם אמרה לה, אני אף פעם לא הייתי שם. אני לא מבינה את החוויה שלך, אבל אני רוצה להקשיב. זה מאוד חשוב, זה מלמד, זה מחשל, זה מחזק, אוקיי?
1: וזה אומר שהיא עובדת סוציאלית טובה יותר.
0: וכשהעובדת סוציאלית הזו, התלמידה, הסטודנטית, יוצאת לעולם המקצועי, כשהיא פוגשת מורכבות, כבר הכינו אותה.
1: כן.
0: דוגמה אחרונה,
1: כן.
0: גם מלמדת על הקונטקסט, אחד המרואיינים קיבל הדרכה ממדריכה יהודיה, והסוגיה של ערבים ויהודים עלתה במפגש. Mm-hmm. איך הוא מרגיש איתה ומה המשמעות של המפגש, והוא אומר שבאחד המפגשים הוא סיפר לה על כתבה שהייתה על פרופסור אדוארד צעיד, את מכירה אותו?
1: כן.
0: כן? שבא לגבול עם לבנון, וצילמו אותו בנספח, נראה לי הארץ, אם אני לא טועה, הרים אבן ורוצה לזרוק על הגבול. עכשיו הוא בפרקטיקום טיפל בנערים ערבים שזרקו אבנים. והיה בוויכוח איתה, היה בוויכוח מולה, זה פלילי, זה ביטחוני, זה משהו שאפשר לעשות, כאילו... והיא לא פסלה, היא לא פסלה אותו. היא אפשרה לו להתלבט. היא אפשרה לו לדבר, היא אפשרה לו להעלות את השאלות סביב אלימות. היא הבינה שהוא שאל שאלות גם כערבי, גם כישראלי, גם כעובד סוציאלי, ושהוא בונה את זהותו, וחלק מההבניה של הזהות זה לשאול את השאלות, והיא שיקפה לו את הכל, היא אמרה את כל מה שאני אומר כאן. היא לא פסלה, היא לא אמרה לו, זה טרור, תפסיק כאן, איך אתה אומר את זה? היא לא הסכימה איתו.
1: וזה חשוב לי להגיד.
0: כן.
1: מה שהיא עשתה קרה בתוך חדר שהכלי עבודה שלו הוא מילים. בשום שלב לא הייתה אפשרות שהם יצאו ביחד לזרוק אבנים, או יחליטו שהם לא זורקים אבנים, mm-hmm. או שהיא תגיד לו, אז תזרוק אבנים. זאת אומרת, לא היה שם איזשהו היבט פונקציונלי על הסוגיה שהם מסתכלים עליה. ולכן האפשור של הדיבור על הרגשות ובניית הזהות וכן הלאה, יש לו תהליך מצמיח ובונה, שבסוף משפיע על התנהגות שבעיניי תוציא אותו אדם שיותר ברורים לו הגבולות.
0: כן.
1: דווקא ההתלבטות והאפשרות להתלבט. בעולם המילים, בעולם ההבעה, לא בעולם המעשה. האפשרות להתלבט בעולם המילה היא מצמיחה בסוף גם בחירה התנהגותית.
0: כן. ואת השאלות שהיא שאלה אותו והתהליך שהוא עבר, אלה שאלות שהוא ייקח, שימי לב, עכשיו בתהליך מקביל, למטופלים שלו. שהם בעצמם זורקים אבנים. כלומר, יש כאן תהליך מקביל, שהמדריכה ידעה איך להתמודד מולו. המודרך שלה מדבר על תמונה של פרופסור פלסטיני באופן סמי זורק אבן על הגבול, כאקט של התנגדות במרכאות. סטודנט רואה משהו מעניין.
1: כן. מביא את זה.
0: הוא בעצמו מטפל בנערים שזרקו אבנים. כן. את מבינה את ההקבלות?
1: כן.
0: ואז הוא מביא את זה לתוך סטינג של הדרכה, ומדבר על מוסרי, לא מוסרי, לגיטימי, לא לגיטימי, האם זה סוג של התנגדות, האם זה משהו שהוא טרור. והמדריכה, יש לה עמדה שזה אלים ואנחנו לא עושים את זה, אבל כן. היא לא פסלה
1: את ההתלבטות.
0: את ההתלבטות.
1: את השאלות.
0: כן.
1: זאת אומרת, גם בסוף היא כן נקטה עמדה,
0: כן.
1: אבל היא לא אמרה לו, אתה אל תעשה את זה, אלא היא אמרה, תהרהר, ואני אגיד לך גם מה דעתי.
0: כן. כלומר, היא הייתה לה עמדה כמדריכה, מה מותר ומה אסור, אוקיי? אבל היא נתנה לו, מכיוון שהוא בתהליך של למידה והבניה של זהות, להתלבט בסטינג של ההדרכה על מה הוא חושב עם זה.
1: ויכול מאוד להיות שהוא ידע לשחזר תהליך כזה בקרב אנשים שההתנהגות הזאת הרבה יותר זמינה להם.
0: בדיוק זה, אותן שאלות שהיא שאלה אותו, אוקיי? הוא לקח את זה למטופלים שלו, אוקיי?
1: והכניס את זה להקשר שלהם, כמובן.
0: את מבינה? כלומר, זה זה. היא אפשרה לו, נתנה לו כלים של לשאול שאלות ולחשוב, ואז הוא לקח את זה, ועשה עם זה, את זה עם המטופלים שלו.
1: זה תהליך חינוכי פר אקסלנס, שקורה בתוך העולם של הטיפול.
0: לגמרי.
1: כן. סמיר, זה בעולם של ההשכלה הגבוהה, זה בעולם של האקדמיה. אבל אנחנו התחלנו את השיחות שלנו עוד בבית הספר. אנחנו התחלנו את הדברים בעצם בשלב מוקדם. ואתה אמרת לי שככל שאנשים מגיעים יותר מגובשים ומגובשות לגבי הזהות הלאומית והאזרחית והפוליטית שלהם, אז הם יכולים לבצע ביצועים במרכאות, to perform, performance יותר טוב גם בעולם המקצועי. ואנחנו רוצות ורוצים אנשים שהם מקצוענים, כי הם מיטיבים עם החברה, קל וחומר בעולמות של טיפול. אז אנחנו רגע, ברשותך, נלך אחורה אל המרחב של בית הספר, אל המרחב הבית ספרי, שגם בו מתגבשת זהות, באופן מכוון או לא, באופן פסיבי או אקטיבי. ואני רוצה לשאול אותך, יש לך גם מחקרים בתחום הזה, מה אפשר לעשות שם, בבית הספר, בחברה הערבית בישראל, עם פלסטינים ישראלים, כדי להביא אנשים יותר בשלים לעולם הפעולה, כן? שזה כן. עולם העבודה,
0: כן.
1: למפגש הזה עם החברה הישראלית, שהיא באמת מגוונת, יש בה גם יהודים וגם ערבים, ויש בתוך היהודים ובתוך הערבים, מלא מלא מלא מלא כן. תתי חברה.
0: כן, לגמרי. אני אדבר על שני דברים. הדבר הראשון זה חינוך פוליטי, לא אידיאולוגי, יש הבדל, תכף אני אסביר.
1: כן, אתה תצטרך להסביר.
0: והדבר השני זה מה שנקרא social emotional learning, או סל, למידה חברתית רגשית.
1: כן.
0: חינוך פוליטי וחינוך אידיאולוגי, צבי לם דיבר על זה. חינוך אידיאולוגי זה חינוך שהיה במדינה, נגיד בשנות 50, של מפאי. זאת הדרך הנכונה, ואנחנו שם.
1: כן.
0: זה סוג של
1: אין סטייה ממנה.
0: כן, כן, אינדוקטרינציה, שטיפת מוח. חינוך פוליטי הוא חינוך שמחנך להיות אזרח פעיל, משפיע, להשתתף במשחק הפוליטי. חינוך למורכבות.
1: כן.
0: היכולת להכיל מורכבות, היכולת להתמודד עם דילמות ערכיות.
1: כן, גם להגיב למורכבות הזאת, שיוצרת גם דילמות.
0: והיכרות עם החברה הישראלית, כי היא חברה מגוונת. זה החינוך הפוליטי. במקרה שלנו,
1: אז יש בחינוך הפוליטי יותר תנועה, אני מדמיינת. זאת אומרת, החינוך האידיאולוגי יש בו פחות תנועה. יש ערכים מסוימים ויש נכון ולא נכון, ובחינוך הפוליטי יש יותר תנועה במרחב שהוא דינמי, במרחב שהוא מגוון, במרחב שהוא מורכב.
0: יותר תנועה, אני מסכים, זה יותר תנועה במרחב שהוא יותר דינמי, לחשוב איך אתה רוצה להשפיע עליו, מי היא החברה הראויה בעיניך, איך היית רוצה להגיע לשם, מהו הטוב המשותף, חינוך למורכבות,
1: כן.
0: ולא לעמדה שהיא שטחית.
1: והטוב הזה, הוא יכול להשתנות, כי תנאי החיים שלנו משתנים. אז בגיל 10 חשבתי כך, ואז בגיל 20 כך, ואז בגיל 30 אחרת.
0: זה מתפתח.
1: בדיוק. זה מותאם למציאות, זה מגיב.
0: אז זה חינוך שהוא חינוך למורכבות, שיכול להכיל עמדה מורכבת ולא שטחית.
1: כן.
0: והיכולת להכיל או להתמודד עם דילמות ערכיות. דילמה ערכית בסוף זה ללכת לקלפי ולהצביע. או אנחנו, את יודעת, מלאים בדילמות ערכיות בחברה הישראלית, מכאן עוד הודעה חדשה, איך אתה מתמודד עם זה?
1: כן, אני חושבת שההבדל הזה שעכשיו הגדרת לנו, הוא הבדל חשוב, כי אני חושבת שרוב היהודים והיהודיות, שלפחות אני מכירה ונתקלת בהם, שומעים על הקשר בין חינוך לבין זהות פלסטינית, והם נבהלים. זאת אומרת, הם כן. אומרים, מה זה חינוך בהקשרים פלסטינים וזהות פלסטינית? זה מבהיל, זה מאיים. כן, כן. כן, זה מיד מוביל לאונרה, כן? לחמאס.
0: אני יכול להבין מאוד את הפחד ואת החשש של יהודים משימוש במילה פלסטיני. ובמיוחד אחרי השביל אוקטובר. כן, זה משהו שאני יכול להבין.
1: אז הדגש הזה הוא משמעותי, בין אידיאולוגיה ובין חינוך פוליטי.
0: לגמרי. אבל באותה נימה, יש גם ערבים שמפחדים מהמילה ישראלי, ומרגישים בניקור כלפי הדגל. יש כאן משהו שהוא הדדי, שצריך להבין אותו.
1: כן.
0: זה מהטונס לפרנס, כן?
1: כן, שדיברנו על זה.
0: חינוך פוליטי זה משהו ש... הוא כמעט ולא קיים בחינוך הערבי. כלומר, הבית ספר הערבי הוא בית ספר הפוליטי, שזאת עמדה פוליטית, כן? נמנע...
1: כן, זה כמו הדרכה העיוורת.
0: כן. אני חושב שזאת טעות, כי זה מייצר ערבים שבזהותם הלאומית...
1: במובן מסוים הם כאילו גדלים להיות מנותקים ממנה, אבל הם לא באמת מנותקים ממנה, כי הם מושפעים ממנה במציאות ביום יום.
0: הם מנותקים ממנה במובן הזה שאין מרחב שמאפשר להם דיון במי שהם.
1: כן, אין מרחב שמכיר בזה.
0: בצורה חינוכית ומכילה, כן, ומלווה, כדי לאבד את זה. ואז למי פונים? לרשת החברתית או לרחוב.
1: ושם פוגשים...
0: ושם פוגשים את הכל, ואין מי שמלווה אותם. כן. לצערי הרב המערכת, כן, היא מונעת. חינוך פוליטי ונגיעה במורכבות של זהותנו הלאומית והאזרחית. הקוריקולום הבית ספרי, אין בו התייחסות להיסטוריה הערבית הפלסטינית, ואין בו גיבורי תרבות פלסטינים. אנחנו לא לומדים את דרוויש. אנחנו לא מכירים את ההיסטוריה שלנו. אמרתי בפרק הראשון, ההיסטוריה נגמרת ב-48.
1: כן.
0: כל מה שמורכב, אנחנו לא נוגעים בו.
1: ואז יש אולי אפילו איזה דחף עוד יותר ללמוד אותם באיזשהו שלב, כשאתה נחשף לזה או מתוודע לזה, אז אולי יש אפילו איזה דחף להגיב בקיצוניות או בהתלהבות.
0: נכון, ובעיקר כשאתה...
1: לבלוע את ה...
0: כן, כשאתה נחשף ומבין היסטוריה, אז אתה אומר, וואו, מה עשו לי? אז אני כועס מאוד.
1: כן.
0: כן. אני חושב שיש מקום לחינוך פוליטי במערכת החינוך כולה.
1: כן.
0: אבל ספציפית במערכת החינוך הערבית, שתיגע במורכבות של זהות. את יודעת, בבתי הספר עד היום, בעצמאות, נגיד יום שלישי העצמאות, אז ביום שני אנחנו אומרים, מחר חופש, חוזרים ביום רביעי, ממשיכים ללמד. כאילו אתמול לא היה כלום.
1: כלום.
0: טוב, מה המשמעות של היום הזה? איך אתה פוגש אותו? זאת עבודה חינוכית. איך אתה פוגש אותו?
1: זה בדיוק כמו שלא היינו רוצים שילדות וילדים שאנחנו מביאים לעולם יפגשו מין בפעם הראשונה מהרשת כן, החברתית.
0: כן.
1: ככה זה חלק מהזהות, נכון? מין זה חלק מהזהות, זה חלק ממה שאנחנו עושים או מרגישים או מפעיל אותנו, התשוקות וכו'. באותו אופן לא היינו רוצות ורוצים שאנשים יפגשו את הזהות שלהם ברשת.
0: לגמרי.
1: באופן לא מטווח.
0: ואז גיל מגיעים לאקדמיה או עובדים בארומה אחרי כיתה י' ב'. ויש את העצמאות, או הזיכרון לחללי צהל, או הצפירה לזיכרון לשואה. הם לא יודעים מה לעשות, אז הם הולכים לשירותים.
1: זה שיא המבוכה.
0: לגמרי.
1: שיא המוזרות.
0: אין, לא נוגעים בזה בבית הספר, לא מאבדים אותו, ואז תארי לעצמך מי שלומד פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, ייעוץ חינוכי כמקצוע טיפולי, ויטפל ביהודים, כשאין חינוך פוליטי, לזהות שהיא בריאה ואנושית. כלומר, זהות לאומית יכולה להיות זהות לאומית, אנושית. וההפך כן. נכון, יכולה להיות גם פשיסטית. נגיעה בזהות הזאת, במורכבות, במרחב החינוכי, תוך החלה, הדרכה, היא בונה זהות שהיא בריאה.
1: כן.
0: ואז בזהות המקצועית הם יותר בריאים.
1: אז זה דבר אחד.
0: אז זה החינוך הפוליטי.
1: לדבר על הזהות כן. בחינוך פוליטי.
0: והיום יש השני... טרנד מאוד חזק בעולם, שנקרא סל בחינוך, Social Emotional Learning, והכוונה היא, מה הן המיומנויות, הרגשיות והחברתיות, שתלמידים צריכים במאה ה-21,
1: כן.
0: כדי להצליח בחיים ולא רק בלימודים. מיומנות קוגניטיבית זה לפרק, לעשות סינתזה, ללמוד משוואה מתמטית, לקרוא טקסט, לדבר עוד שפה, יכולת קוגניטיבית. אנחנו מדברים על יכולות או סקילס שהן חברתיות ורגשיות, כן. מודעות עצמית, ויסות רגשית, תקשורת בין אישית, אמפתיה, קבלת החלטות מושכלת. דווקא בעידן שהוא נקרא ווקה, כן? שהוא תנודתי, עמום, משתנה
1: מהיר. אפילו במהירות, כן. אז המיומנויות האלה נחוצות עוד יותר.
0: לגמרי. אז המיומנויות, כן, של המאה ה-21, בחברה שהיא משתנה, עמומה ותנודתית. ובמחקר האחרון שאני עשיתי, בפוסט-דוקטורט עם פרופסור משה תטר, אמרנו, אני רוצה לבדוק איזה מיומנויות רגשיות וחברתיות מיעוט צריך.
1: כן.
0: כדי שיצליח. האם החמש מיומנויות שקסל מדברת עליהן בסל, של מודעות עצמית, ויסות רגשי, קבלת החלטות, תקשורת בין אישית, תודעה חברתית ואמפתיה, הן משהו שהוא אוניברסלי? האם נשים בחברה הישראלית, או הייתי שואל, איזה מיומנויות רגשיות חברתיות נשים לאור יחסי הכוח השונים עם גברים, הן צריכות כדי להצליח?
1: כן.
0: אז אני לקחתי את זה ואמרתי, אוקיי, מה המיעוט צריך? מה המזרחים צריכים כדי שיצליחו? ערבים, קבוצה לטב, כל מי שבשוליים, איזה מיומנויות חברתיות רגשיות הם צריכים במרחב שלנו? ומחקר שכלל מנהלים, מורים, מפקחים.
1: גם בראיונות?
0: בראיונות עומק. וגיליתי שהמיומנויות הן אחרות ממה שמשווק באקדמיה כהמיומנויות האוניברסליות.
1: מעניין.
0: כן. מיעוט, אם זה סל, כן, אנחנו מדברים על טרנספורמטיב סל. יש חמשת המיומנויות שאני הזכרתי, שכאילו הן אוניברסליות, אבל במחקר על מיעוטים ומיומנויות, אנחנו מדברים על טרנספורמטיב סל. הטרנספורמטיב סל אומר שמיעוט קודם כל עסוק בזהותו. דיברנו על זה מקודם.
1: כן.
0: וזה חלק מה-well-being. כמה את גאה בהיותך אישה.
1: מהשלומות שלי.
0: בדיוק. כמה את גאה במה שאת. וכמה המרחב מאפשר ביטוי למה שאת, כי זה חלק מהאנושיות שלך. ולא מדכאים אותה כאישה. אז א', זהות. זהות במובן הזה שהיא חלק מהגאווה, מהביטחון העצמי. ומי שאתה, מתפיסת הרווחה הנפשית, אז החלק של זהות הוא חלק מהביטחון העצמי, הוא חלק מהגאווה.
1: אז זאת מיומנות שצריך.
0: לגמרי.
1: אז מה שדיברנו עליו מקודם עם החינוך פוליטי, יכול לאפשר את זה.
0: כן, נכון, אבל אני אגיד עוד משהו. בדרך כלל, קבוצות בשוליים מתפקחים התפקחות ראשונה. אבל התפקחות ראשונה היא חשובה, אבל היא יכולה להיות פנאטית. וצריך התפקחות מן ההתפקחות של פעם שנייה, כדי שתתאזן.
1: אוקיי.
0: זה בלאומי, זה במגדרי, זה באתני וכו.
1: כן, אוקיי? כן.
0: אז זה בקשר למיומנויות. אז א', זה זהות, דבר שני, זה מוביליות חברתית. איך בין קבוצת מיעוט יכול לעשות מוביליות חברתית בקבוצת הרוב?
1: כן.
0: מה הוא צריך? שפה? מה עוד? וחינוך להתמודדות עם הדרה וגזענות. איזה מיומנויות אני צריך מול אמירות שהן קשות? מה, כל דבר אני אברח, אני אבכה, אני קורבן, או שיש לך דרך להתמודד עם זה. אלה המיומנויות שאני מדבר עליהן, שמקשורים מאוד מאוד לזהותם של מטפלים ערבים, שצריך להקנות אותם כבר בבית הספר דרך החינוך הפוליטי.
1: כן. אז זה המחקר לגבי סל בחברה הערבית.
0: כן.
1: אז אלה המסקנות גם? זה מסקנות שאתה כותב במאמר, ואתה
0: כן,
1: ממליץ
0: מחבר,
1: ליישם?
0: כן, אני מחבר סל עם מקצועות טיפוליים, ואני אומר שמיומנויות רגשיות וחברתיות עבור קבוצת מיעוט, שחיה בתוך קבוצת רוב, הן מיומנויות של זהות בריאה, יכולת למוביליות חברתית, חינוך שהוא נגד גזענות והתמודדות, כן. אוקיי? Achievement, resilience, חוסן, התמדה.
1: הישגיות, התמדה, כן. כן.
0: לקחת את זה לבית הספר, בתוך החינוך הפוליטי, ואז מגיעים לאקדמיה עם זהות בריאה, יכולת לעשות מוביליות, הם יודעים מי הם, הם גאים בעצמם, בכל מעגלי הזויות שלהם, ואז נקודת הקפיצה היא אחרת.
1: כן. סמיר, אנחנו בדיוק בשלב, בסדרה שלנו ביחד, שבו אנחנו עושים זום אאוט. אנחנו מסתכלים על כל מה שלמדנו בשלושת הפרקים הללו, ואנחנו מנסים לראות איך אתה רואה את היישום של האפשרות של כל מה שלמדת גם בחברה הכללית. ואנחנו נייחד לכך את פרק 4, את הפרק הרביעי.
0: מצוין.
1: אבל בעצם, ה-thirdness שתיארת לי, האפשרות לייצר את השלישי, אגב, בהייגל, שזה פילוסוף שאני מאוד אוהבת, זה נקרא הסינתזה. זאת אומרת, יש ממש התפתחות רוח שהיא ספירלית, ויש את התזה, זה לכאורה האני, האנטיתזה, זה לכאורה האחר, ויש את הסינתזה, שזאת ההתפתחות של הרוח, שיכולה להכיל גם את התזה, גם את האנטיתזה, ולייצר thirdness, חדש, שמכיל גם את הקצוות, אבל גם משהו יותר משותף, אמצעי, מעורבב, קראנו לזה, וכן הלאה. ואתה, בזכות המחקרים שלך, גם התחלת לראות איך הדבר הזה אפשרי בחברה, לא רק בחדר הטיפול, לא רק באקדמיה, לא רק בהדרכה, לא רק בבית הספר, אלא גם ממש ממש באיזה זום אאוט, איך אנחנו יכולות ויכולים לייצר את ה-thirdness בחברה. אז אנחנו נייחד לכך את הפרק הרביעי, ואתה תספר לי איך, וגם יהיו לנו אורחים שיספרו מה הם תורמים ל-thirdness הכללי.
0: יהיה מעניין.
1: כן.
0: מאוד.
1: תודה.
0: תודה רבה.
1: שלושת הפרקים לימדו אותנו שהקשר בין הזהות האישית, הלאומית והאזרחית, ובין הזהות המקצועית, הינו קשר הדוק בקרב קבוצות מיעוט. שכן הזהות המקצועית יכולה להשפיע על מעמדו של אדם בקבוצת השייכות שלו, וגם בקבוצת הרוב. בפרק הזה שאלנו מה אפשר לעשות כדי להבטיח זהות מקצועית מגובשת ובשלה יותר בקרב פלסטיניות ופלסטינים אזרחי ישראל. מחקריך סמיר מלמדים שטיפוח וגיבוש זהות מקומית בתוך ההקשר הישראלי-יהודי וההקשר ההיסטורי והעכשווי של הסכסוך הישראלי-פלסטיני יאפשרו הכרה אישית וקבוצתית בשכבות הזהות המורכבות, יאפשרו מרחב לשאלת שאלות ועיבוד הן בבית הספר הן בזמן הלימודים באקדמיה. ואז יאפשרו בחירת מקצוע או מימוש מקצוע בדרך שבה יוכלו פלסטינים ישראלים לתרום ולהתרם. בחירה מקצועית המחוברת לזהותם האישית המתקיימת בתוך המרחב ובתוך ההקשר של מדינת ישראל. תהליך טיפוח זהות שכזה קשור בתהליכי חינוך, למשל על ידי חינוך פוליטי. למדנו שיש הבדל בין חינוך פוליטי ובין חינוך אידיאולוגי. חינוך אידיאולוגי גוזר דרך נכונה אחת לחיות בה, וממנה נגזרות אפשרויות מצומצמות יחסית של זהות אישית. חינוך פוליטי לעומת זאת מבקש לפתוח מרחב של למידה, מרחב של התלבטויות וחיפוש, מרחב של קבלת החלטות, הנתון לשינוי, תואם את נסיבות החיים המשתנות. חינוך פוליטי מאפשר לרכוש מיומנויות רגשיות ומחשבתיות לגיבוש זהות, מיומנויות שישפיעו על גיבוש הזהות במהלך החיים לנוכח המציאות הדינמית. פעולה נוספת שיכולה לתרום לגיבוש זהות אישית ומקצועית בשלה יותר, היא התאמת מודל הלמידה הרגשית-חברתית לצרכיהן של קבוצות מיעוט, בדגש על פלסטינים אזרחי ישראל. מיומנויות הנלמדות במסגרת זו הן מודעות עצמית, ויסות רגשי, תקשורת בין אישית, הרגשה והבאה של אמפתיה וקבלת החלטות מושכלת. בראיונות עומק שביצעת עם מורות ומורים, מפקחות ומפקחים, גילית שלקבוצת מיעוט נחוצות מיומנויות רגשיות וחברתיות שונות, שאותן כינית מיומנויות חברתיות רגשיות מחוללות שינוי, ובהן היכרות, גיבוש והכרה בזהות האישית בתוך המיעוט, מיומנויות של ניידות חברתית בקבוצת הרוב, למשל למידת שפת הרוב, וחינוך להתמודדות עם הדרה ומפגש עם גזענות. תודה רבה לך, פרק שלישי בסדרה ביחד, הדוקטור סמיר קעדן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול. תודה לביביאנה דייטש, לתמר בנימין, לדימה קרנצוב, צוות המעבדה, ותודה לכם ולכן שאתן ממשיכות וממשיכים להאזין למעבדה. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: בכל פעם מגיע איזשהו טרנד חדש, כולם נסחפים אחריו, ואחרי כמה זמן מגבלים שזה בעצם לא טוב ואפילו מסוכן. אני זוכר שלפני כמה שנים, פתאום החליטו ששומן זה בסדר גמור ואחלה, כולם אכלו שמנת וחמאה, ובאמת בשרים עם אחוזי שומן גבוהים יותר, ואז אומרים לנו, רגע, זה לא כל כך בריא, שומן זה לא כזה טוב. מתי נגיע למנוחה והנחלה של התזונה, שיהיה לנו משהו קבוע? הרי בעלי חיים, שאנחנו בסופו של דבר בעלי חיים, לא משנים את התזונה שלהם כל כמה שנים לפי טרנד. הם תמיד אוכלים את אותו דבר, הם תמיד זקוקים לאותם חומרים. למה בני האדם כל הזמן צריכים לזוז?
2: היתרון של בעלי חיים שאין להם מדענים נודניקים שכל הזמן
1: מתקדמים. אל תכרות את הענף שעליו שנינו יושבים כרגע.
2: נכון, אבל אני חושב שהיכולת שלנו, ככל שהשנים מתקדמות, לאסוף יותר מידע, יותר אינפורמציה, ולרדת לרזולוציות יותר עמוקות, מאפשר לנו באמת לעשות את הפיין-טיונינג הזה. של התזונה שלנו, וכל כמה שנים אנחנו מגלים בעצם שאנחנו יכולים להסיט עוד קצת את המחוג ולהשיג עוד כמה שנים בריאות בחיים שלנו, לחיות עוד קצת יותר רחוק, וזה אני חושב שכולם רוצים, נכון? עד 120, זאת אומרת, זה השאיפה של כולנו.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, התדרים שלנו 104.9, 105.3, וגם באינטרנט וגם ביישומון כאן אודי, התוכנית הזאת וכל האחרות. והאורחת שלי היום היא הסופרת והמתרגמת מיכל בן נפתלי, שלום מיכל.
2: שלום ענת.
1: שנמצאת באולפן עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליה, שחלקם מהדהדים בספר החדש שלך, בגד מאש, שראה אור בהוצאת כתר ממש בימים האלה. הרומן הקודם שלך, המורה, זכה ב-2016 בפרס ספיר, אז חיכיתי בהשתוקקות, כפי שאני מחכה תמיד לספרים שלך, לספרים שאחרי. או שלפעמים אני חוזרת לספרים שלפני, כפי שעכשיו ביקשתי ממך גם לחזור לספרים שלפני, זאת ה... בין היתר אני אומרת, הפרופיל, התפקיד, המטרה של התוכנית הזאת, קצת לחזור לספרים הישנים שנמצאים על המדפים של האורחים שלי, או של המאזינות והמאזינים, לראות מה חלחל הנפש שלנו. אז אנחנו נשוחח על הרומן שלך, אבל כרגיל בהמשך התוכנית אנחנו מתחילים עם האהבות שלך.
2: כן, כן.
1: האהבה הראשונה נראה לי שנלך אולי כרונולוגית, מרסל פרוסט.
2: נכון.
1: נקפוץ לראשית המאה ה-20, בעקבות הזמן האבוד, החלק הראשון בתרגום של הלית ישרון, ראה אור בספרייה החדשה, קיבוץ המאוחד.
2: כן, נדמה לי ש-1992, כן. האמת היא שכשאמרת לי...
1: קומברה זה השם של החלק הראשון.
2: קומברה זה השם של החלק הראשון, זה השם של המקום שממנו הוא כותב. כשאמרת לי לפנות לחמישה ספרים, חשבתי לאו דווקא על הספרים שמלווים אותי כל כך הרבה שנים, אלא ספרים שבין בצורה מפורשת ופעילה, ובין בצורה יותר מובלעת, הרגשתי שהספר נמצא באיזשהו דיאלוג איתם. זה מה שהנחה אותי, זה היה קו המנחה לבחירה בערך. חמשת הספרים. והראשון הוא באמת קומברה, וחשבתי לקרוא קצת מהפתיחה שלו, ואחרי זה לומר עליו כמה דברים.
1: אני חייבת לציין שכל הספרים שהבאת לפה, הם מקומטים להפליא, מציבים להפליא.
2: כן.
1: ענית לחלוטין על הציפיות של המערכת שלך.
2: כיוונתי לדעת גדולים. כן. אני רוצה להתייחס להתחלה שלו.
1: כן.
2: כי יש איזה רגע מסוים בנובלה הראשונה, נדבר עליה בהמשך, שבו, רגע שבו אנה, הסטודנטית קוראת לליאורה חלק מקומברה.
1: אנה זאת הגיבורה שלך, אנה וליאורה, הגיבורות של הנובלה הראשונה, ספר.
2: כן.
1: ספר, נו, מאש, בגד מאש. זה לא סתם טעות פרוידיאנית שעשיתי.
2: נכון.
1: והן קוראות בכל מיני ספרים, וגם בקומברה.
2: עם קומברה זה מתחיל, וקומברה יש בעצם שלוש דרמות שמתרחשות בזו אחר זו, ואני חושבת שמי שלא קרא את קומברה הרבה זמן, עלול להתבלבל מה קודם למה. אז זה מתחיל מהפרוסדור לתוך הספר, או הסף לתוך הספר, שעליו אני רוצה להגיד כמה דברים שהוא מאוד מאוד יקר לי. זה ממשיך במה שנקרא הדרמה של נשיקת הלילה טוב עם האימא, וזה מגיע אחרי זה לרגע של המדלן, שזה המבחנה של פרוסט בין הזיכרון הרצוני לזיכרון הלא רצוני, אבל זה לא מתחיל שם. הרבה אנשים אולי טועים לחשוב שזה מתחיל עם...
1: זה מה שזוכרים, את ההוגיה.
2: את ההוגיה הזאת,
1: נוגס בהוגיה.
2: אבל זה מתחיל עם המשפט האלמותי והפשוט מאוד, שנים שכבתי לישון בשעה מוקדמת. לפעמים עוד לא קבע נר, כבר נעצמו עיניי ולא הספקתי לומר אני נרדם, ואז לאחר חצי שעה עוררה אותי המחשבה שהגיע הזמן לנסות להירדם. התכוונתי להניח את הספר שדימיתי כי עודו בידי ולנשוף על הנר. בשנתי לא חדלתי להרהר במה שזה אתה קראתי, אלא שירורים אלו לבשו כיוון קצת משונה. נדמה היה לי שאני עצמי הוא זה שעליו מדבר הכתוב. הוא ממשיך וממשיך, ואז שאלתי את עצמי מה יכולה להיות השעה, שמעתי את שריקת הרכבות, רחוקה יותר ופחות כמו שירת ציפור ביער, מטווה מרחקים, השריקה אשר פרסה לפני את מרחב השדות השוממים, שהנוסע נחפז בהם אל התחנה הקרובה. והשביל הקטן שילך בו נחרד בזיכרונו, בשל הרגשה הבאה לו ממקומות חדשים, ממעשים שלא כהרגלו, מחילופי דברים אחרונים ומברכות פרידה, לאור הפנס הזר, שעודם מלווים אותו בדמיית הלילה ממתיקות השיבה הקרובה. ואחר כך הוא אומר, הדלקתי גפור להביט בשעון, עוד מעט חצות. זה הרגע שבו החולה אשר נאלץ לצאת למסע ונכפה עליו ללון במלון לא מוכר, מתעורר מהתקף, מאושר, כשהוא מבחין בפס אור מתחת לדלת. איזה אושר, כבר בוקר, עוד רגע והמשרתים יקומו, יוכל לצלצל, יבואו להושיט לו עזרה. התקווה שיוקל לו נותנת לו כוח לסבול. בדיוק נדמה לו שהוא שומע צעדים, הצעדים קרבים ואחר כך מתרחקים, ופס האור שהיה מתחת לדלת נעלם, חצות. הנה, קיבו את אורות הגז, אחרון המשרתים הלך. וצריך יהיה להישאר כל הלילה לסבול בלי מרפא. זה ההתחלה של בעקבות הזמן העבוד, וזה מין וואו כזה. זאת אומרת, קודם כל, זה מספר שהוא נמצא במצב של אינסומיה. הוא ספק ישן, ספק, אנחנו לא יודעים בדיוק מה...
1: שנתו נודדת.
2: בדיוק, מה המצב התודעה שלו. ואני רוצה להעיר שלושה דברים שאני כאילו מסמנת אותם בתוך הספר הזה, והם מאוד מאוד כאילו נכנסים לתוך הנפש שלי, גם שכתבתי את הספר הזה, אבל לא רק. כי אם כולם מכניסים אותנו לפרוסדור, על הסף שהוא הסף של העולם הפנימי, אנחנו לא יודעים אם זה עירות או שינה, הוא מניח את הספר, וברגע שהוא מניח את הספר בצד, אז כל המציאות מתשתשת ומתעמת, כאילו אנחנו בתוך איזה קהות שהוא נמצא בה, כאילו עולם שהוא כולו גוף, זאת אומרת, הכניסה בעקבות הזמן העבוד, אל המסע הזה, אל הזיכרון ואל התודעה, מתחיל עם גוף, גוף ששרוע, והכל נמצא בדיזורנטציה, גם הוא וגם אלה שקוראים אותו.
1: הגוף שרוע במיטה.
2: כן, בדיוק.
1: לכאורה הוא רוצה לישון.
2: כן.
1: הראש, הדמיון מפליג אל משהו חיצוני, אל מסע, אל שדות, אל רכבת, אל בית מלון.
2: נכון, נכון, אבל תראי, זה כאילו שני דימויים נורא מעניינים. האחד, זה באמת, הוא ישן, והוא יוצא החוצה למקומות בלתי מוכרים, הוא אומר, זאת אומרת, יש איזו חוויה של זרות, אבל בסופו של דבר הוא יודע שהנושא הזה יחזור הביתה, זאת אומרת, שהמסע הוא מעגלי. אבל הדימוי השני הרבה יותר מסובך, כי הנושא הוא כבר חולה, הוא יושב במקום, והוא רואה פס אור, והוא מדמה לראות בו את אור היום, אבל בעצם זה חשיכה.
1: אבל הוא גם מדבר על הקריאה.
2: נכון,
1: בספר, כן. כך זה מתחיל, נכון. בעקבות הזמן העבוד. נכון, אני במיטה, כן. ואני קורא, או מנסה לקרוא, או סיימתי לקרוא.
2: והדימויים של, של, של, של הספר הזה נכנסים לו לתוך החלום, כן. ואז הוא הופך להיות הנושא או המושא שלה, כמו איזה עבודת חלום, כאילו דחיסה של הדימויים, אבל לא ברור לך באיזה מציאות זה מתרחש. והיסוד הזה, שמערער את הגבולות בין המציאות להזיה ולחלום, הוא מעניין אותי, במובן הזה הוא מבנה את כל העולם הפנימי ש...
1: כן, גם סוגל. בספר שלך החדש, גם כן. בספרים הקודמים שלך, כן. שקצת קראתי על פרוסט, שוב בימים האחרונים לקראת התוכנית, וראיתי שהיו כאן כל מיני מאמרים בשנים האחרונות, שכנראה לא טרחתי לי לקרוא בהם,
2: כן.
1: שאחד הוא שילם כדי לפרסם, בהתחלה לא רצו לפרסם אותו.
2: לא רצו,
1: כן, דחו אותו לכל מיני הוצאות. כן, הוא שילם, כן, מכספו, כן, הספר כן. שהפך להיות הספר החשוב ביותר כן. במאה ה-20, כן. והמשפיע ביותר. ואחר כך ראיתי איזשהו מאמר משנה שעברה שהוא גם שילם כדי לקבל ביקורות טובות.
2: זה לא ידעתי, מה את אומרת? כל פעם נותנים שחדש. מדהים. כן, אני חושבת שבהתחלה, במהדורה הראשונה...
1: יכול להיות שהוא גם שילם לך ואנחנו לכן בחרת בו.
2: כן, את יודעת, בעולם הרפאים שאני חיה בו, כל האפשרויות נמצאות, כל הכיוונים של ההשפעה, אין אפשרויים.
1: תראי, אי אפשר לחשוב אחר כך על כל הספרות העולמית וגם כאן בארץ, בלי הספר הזה. זאת אומרת, בכל מיני וריאציות. מרסל פרוסט, שאחר כך גם באמת הזכרת את נשיקת הלילה טוב, שגם כן. גם מספר על הטראומה, בעצם הטראומה כן, כן. שלו, שהוא רגיל שאמא שלו כל ערב משכיבה אותו לישון, קוראת לו סיפור, כן. מנשקת אותו נשיקה מופלאה ללילה טוב, וערב אחד יש אורחים, והיא לא עולה לחדר, והוא שולח אליה את המשרתת, ושולח מכתב.
2: זה הטקסט הראשון שהוא כותב, זה המכתב הזה, שאנחנו אגב לא קוראים אותו.
1: והיא לא באה, אמא. והיא לא באה. בסוף
2: היא באה.
1: אבל היא כבר באה אחרי שהטראומה...
2: כן, לחלוטין.
1: אחרי שהפצע, אחרי שנעשה כבר פצע.
2: כן, מעניין שאת אומרת את זה, כי אני חושבת שהוא כבר עומד שהטראומה נמצאת, הוא אומר באיזה, ממש בעמודים הראשון, הציפייה, וזה שבעצם במובן מסוים, אנחנו חושבים על אהבה אצל פרוס, ואהבה זה המילה הכי שכיחה, בכל בעקבות הזמן העבוד, זה המילה שמופיעה הרבה הכי הרבה פעמים. אבל לאהבה הזאת קודמת חרדה, כאילו בראשית הייתה חרדה, לא אהבה.
1: מרסל פרוסט, בעקבות הזמן האבוד, ספרי החדשה, קיבוץ המאוחד, אז נעשה הפסקה מוזיקלית.

0: כאן תרבות, באולפן הסופרת והמתרגמת מיכל בן נפתלי וחמשת הספרים האהובים עליה, ועכשיו אנחנו פונים לממואר. יהודית הנדל. כן, נתחיל עם יהודית הנדל, אחר כך יהיה לנו עוד ממואר. סופרת שנפטרה לפני כמה שנים ובאמת זכתה בפרס ישראל, אחת הסופרות החשובות, בין הסופרות המוקדמות שהחלו לפרסם בשנות ה-50 עם הסופרים של דור הפלמח, והיא כתבה כבר אז אחרת לחלוטין, בלי הצבא, בלי ההירואיות, על כל האנשים האחרים, המוחלשים, ככה גם קראו לספר הראשון של האנשים האחרים, הם חלקם היא ראתה בחיפה היכן שהיא גרה, והיא נסעה לצייר צבי מאירוביץ', חבר אופקים חדשים, שאיכשהו קצת נשכח, לפי דעתי הוא המופלא שבהם.
1: אני גם חושבת, יש עוד כמה אנשים שחושבים ככה.
0: ואחרי מותו.
1: עוד אנשים אחרים שחושבים ככה, כן.
0: אחרי מותו, באמצע שנות ה-80, היא מפרסמת את הממואר, הכוח האחר שמספר על חייהם, על הציורים שלו, וזה גם יומן אבל, על איך זה להיות בלי צבי מאירוביץ'. יש שם פרק שאני זוכרת, שהמשורר אמיר גלבוע, בא לבקר אותם, והוא מבקש להיכנס לחדר עבודה של מאירוביץ', והוא נכנס והיא כותבת, השולחן שם, והצבעים שם, והחפצים שם, והאיש איננו. זאת אומרת, לפעמים המשפטים שלה שם, הם פשוט שוברים את כל הכלים מסביבי באותו רגע.
1: כן, כן.
0: שתי מילים, האיש איננו. אז הכוח האחר גם ראה אור בספרי החדשה הקיבוץ המאוחד.
1: כן, האמת היא שזה, בהתחלה היא פרסמה, זה באמת קטעי רשומות וממואר, אם הוא נפטר ב-74 והתחילה לכתוב את זה מיד אחרי זה, ופרסמה בסימן קריאה. ואחרי זה ב-83 זה מתקבץ.
0: בכתב העת, כן.
1: בכתב העת, כן, של מנחם פרי, ואחרי זה מתקבץ לכלל, לכדי ספר. יש שני דברים שמשכו את תשומת לי. באחד את אמרת אותו, והוא כאילו הדבר המובהק, הוא בעצם יהודית הנדל, שאומרים את השם יהודית הנדל בספרות העברית, ולא רק בספר הזה. המקום הריק, הר התועים, כסף קטן. זאת אומרת, יהודית הנדל זה המלנכוליה, זה הגילום הכי, הכי מובהק של מלנכוליה, של אבל, של יגון. למה יגון? כי זה אבל שלא מסיימים אותו. זה אבל שהאבל או האבלה כל כך בולעים לתוכם את מי שהם נפרדו ממנו, שבעצם הם לא מסליגים, לא מתחילים להיפרד. זאת אומרת,
0: כן, העולם... הם לא עוברים את התהליך, מה שפרויד כותב כן. באבל ומלנכוליה.
1: כן, אין עבודת אבל, אין השלמה של כן. עבודת אבל. אתה בעצם עובד את האבל, אתה כן. יותר, ואתה אותו הופך להיות, או היא הופכת להיות חיה מתה. ובאמת, אחרי מותו של מאירוביץ' בתוך זוגיות כל כך סימביוטית, או לפחות ככה היא נראית, הביטויים האלה של ה... של המתה החיה שהיא והמת החי שהוא, כי גם הוא ממשיך לחיות בתוכה, לא מפסיקים בתוך הספר, וזה היבט בתוכו. אם רק לסבר את האוזן, אני אקרא משפט אחד, או שני משפטים שמבטאים את החיים האלה בתוך האבל, או עם האבל. היא אומרת, אפשר לחיות גם אם אדם מת. מסקנה בלתי אנושית ולא מציאותית זו יכולה להיות בתנאים מסוימים, המצב האנושי המציאותי ביותר. ואחרי זה היא אומרת, אמרתי היום לעצמי בפליטת פה משונה, לעבור את היום המת עם האיש החי. רציתי כמובן להגיד, לעבור את היום החי עם האיש המת, וכו' וכו'. אז זה נכון שזה אספקט מאוד מאוד דומיננטי בספר הזה, ואי אפשר לחרוג ממנו, אבל מה שמעניין אותי בספר הזה, ולכן הבאתי אותו לפה, זה שקוראים פה שני דברים בעת ובעונה אחת. האלמנה לא יכולה לחיות בלי האיש הזה, היא ממשיכה לחיות איתו, ובמובן הזה היא בולעת אותו לתוכה. אבל גם הספרות בולעת את הציור. ויהודית הנדל לא כותבת על המציאות כהווייתה, מה שהוא, הייתי אומרת, מגמה כל כך דומיננטי בספרות העברית. זאת אומרת, מייצגים את המציאות החברתית-פוליטית, וזה מציאות שאפשר לתאר אותה בצורה זו או אחרת ולעשות טרנספורמציות שלה, אבל היא המושא, היא האובייקט שלה, של הכתיבה. יהודית הנדל מתארת, אבל במשהו שהוא לא ביקורת אומנות ולא מונוגרפיה על אומן ולא שום דבר מהז'אנרים המוכרים לנו, היא מתארת את הציורים שלו, והציורים שלו, שכפי שאת אמרת, זה אופקים חדשים, זה אבסטרקט לירי, זה הופך להיות המציאות שלה. ובמובן הזה, זה החלל, זה החוץ. אז לא זו בלבד שהיא בולעת את המת, אלא הכתיבה או הספרות בולעת את הציור, והאבסטרקט הלירי הופך להיות ז'אנר אפשרי. עכשיו, נכון שזה ז'אנר שרק יהודית הנדל מאיישת אותו, אבל היא כאילו ממציאה ז'אנר, והז'אנר הזה בעיניי הוא חתיכת התרסה. מול סוג הכתיבה הריאליסטית שאנחנו אמונים לה. זאת אומרת, זה רגע, אם דיברנו קודם על פרוס ועל מודרניזם, זה רגע של נסיינות ספרותית נורא נורא נורא רדיקלית, משום שהיא לחלוטין מופשטת, ויחד עם זה היא נוגעת באיזה מקום מאוד עמוק וחשוף בהוויה, הוויה בין שניים. אני יכולה לקרוא איזה קטע קצר שמאפיין את ה...
0: עד שאת מוצאת אותו, אני רק אומר שוב, צבי מאירוביץ' זה המופשט, כמו שאת אומרת, האבסטרקט, המופשט הלירי. איך אתה, או איך את כותבת ספר, ממואר, על ציור ש...

0: כמובן לטעות. כי קיימת באמת קיום מוחשי, קונקרטי, רק אותה מציאות בלתי מוחשית ובלתי קונקרטית, מצומצמת מאוד ודקה כגשר חבלים, ריבוע קטן של בד לבן, קצת מחוספס, עם קצת כתמים של צבע.
1: יהודית הנדל, הכוח האחר, בכלל נראה לי נמליץ על כל הספרים שלה.
0: ברור.
1: וגם באמת סופרת אמיצה, גם מה שהיא עשתה בהר התועים. אגב, עבודת אבל זה לצאת נגד כל תרבות השכול באומץ מאוד מאוד גדול.
0: כן, לא להזכיר בכלל את המלחמה בשמה, שזה על יום כיפור.
1: יהודית הנדל. ועכשיו ממנה אנחנו נפנה לסופרת ש... לכאורה היא אחרת לחלוטין, למרות שאולי יש השפעות. רונית מטלון, האהובה על שתינו, שלפני שנה נפרדנו ממנה, ואת גם הכרת אותה והיית חברה שלה.
0: כן.
1: אנחנו הולכות אל הרומן השני שלה, שרה שרה, שבו יש שתי חברות, אחת שרה, השנייה אופרה, אופרי, האחת צלמת.
0: צלמת אקטיביסטית.
1: אקטיביסטית, כן. שאולי גם קצת מבוסס על דברים שרונית, כי רונית הייתה עיתונאית, וסקרה את השטחים. כל אחת מהן רואה את המציאות אחרת. האחת דרך העדשה, והשנייה מנסה לומר לה איך אפשר גם להסתכל דרך הלא עדשה. כרגיל ספר מאוד פוליטי, ויש שם גם טיול לצרפת, כי יש שם בן דוד שמת מאיידס, ושורפים אותו. שורפים את גופתו, אז יש שם גם איזושהי גיחה מישראל המסוכסכת פוליטית, אלא המשפחה בצרפת. אני לא יודעת אם את יודעת, אבל הסיפור הזה על הגיחה לטיול הזה לצרפת, לאותה קבורה, לאותו מישל שמת מאיידס, התפרסם כנובלה.
0: נכון, בטח.
1: אושר מאחורי העצים קרולה.
0: בארץ, אני חושבת.
1: בארץ, בסוף שנות ה-90.
0: נכון, נכון.
1: ואחר כך היא...
0: חיברה, עשתה איזה מין קומפוזיציה.
1: כן, עשתה מין קומפוזיציה לתוך שרה שרה. אז מה את אוהבת בספר הזה?
0: אז אני אגיד כמה דברים. האחד הוא שאת אמרת, זה הערה מעניינת. אני חושבת שרונית מטעה פה, זה בעיניי. אני יודעת שאת מתנולוגית יותר ממני. זאת אומרת, ממש מכירה אותה לפני ולפנים. יש דברים מסוימים שאני מאוד מאוד מכירה אצלה, ודברים אחרים שלהבתי עוד לא קראתי. אני חושבת שיש לה איזה רצף של שרה שרה, גלו את פניה, גם והקלה סגרה את הדלת, הנובלה האחרונה, למרות שעל הקלה אנחנו לא יודעים שום דבר, אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים עליה. וזה שברצף הזה, קודם כל זה נשים מאוד קשות. גם הקלה שמסרבת להינשא, בסופו של דבר אנחנו כן יודעים שהיא ממאנת, זאת אומרת שהיסוד הסירוב והמעון שבה הוא מאוד מאוד חזק. וכאילו אפשר להתפתות לחשוב, דרך רונית באמת שהייתה עיתונאית ועסקה בשטחים והייתה מאוד מאוד פוליטית והתגייסה לדברים וזה היה העולם האזרחי הציבורי שלה באובן המובהק ביותר. אני לא חושבת שבשנים האחרונות יש סופרת שהקול הציבורי האזרחי שלה נשמע בכזאת עוצמה כמו רונית מטלון.
1: כן, זאת אומרת יש תמיד את הסופרים, את א' ב' יהושע, את עמוס עוז, שגם נפרדנו ממנו לאחרונה, את גרוסמן ורונית.
0: כן.
1: מטלון.
0: אבל אני חושבת שבספרות שלה יש שתי תנועות בעת ובעונה אחת, וזה נכון גם לרומנים ולנובלות הלכאורה מאוד מאוד פוליטיות. רק אם להתחיל ולומר איזה מילה על והקלה סגרת הדלת, נכון שישראל האוקטואלית מאוד מיוצגת שם וכל הקולות וכו' וכו'. כולם יש להם ייצוג, אבל יש קלה שסוגרת את הדלת, ויש שם פנים. אנחנו לא יודעים שום
1: מאוד,
0: דבר.
1: מאוד, עולם פנימי, רגשי,
0: לא
1: פיוטי.
0: עליו, כן, מה היא עושה? היא שוכבת שם, היא בדיכאון, היא קוראת, היא כותבת, היא אולי הסופרת שכותבת. זה מעניין הכפל הפנים הזה. אני חושבת גם ביחס לסרה, לא על זה, לא בגלל זה בחרתי אותה.
1: כן.
0: אבל גם שסרה, בסרה סרה, שצודקת, היא אקטיביסטית ומאוד פוליטית, ולכאורה זה העולם וזה הצדק, והיא מאוד צודקת, צדקנית, היא מאוד גם... תקיפה וקריזמטית וכועסת, אבל יש בה משהו יותר רדיקלי מפוליטיקה רדיקלית, אני רוצה להגיד. יש לה איזו רדיקליות שקשורה במקום של קורבן מוחלט, של פצע מוחלט, של פצע מהלך, כאילו יש בה משהו של סעיר להזזל, יש בה איזה יסודות הרבה יותר קדומים, שהתיאור הפוליטי שלהם, אני לא חושבת שמספר את כל הסיפור.
1: אז זאת הדמות של שרה, ואופרי, כן. החברה כן. שלה, היא מנסה לומר לה... החיים זה לא כל הזמן באמת רק השפת קורבן, או תסתכלי עליהם גם ממקום אחר, שזה גם היה מקום אגב של רונית שהיה לה חשוב.
0: נכון,
1: אני לא
0: נכון.
1: כותבת מעמדת הקורבן, אלא מעמדה כן. של מה שיכול היה להיות. גם אם הייתה לי ילדות
0: לחלוטין,
1: קשה,
0: לחלוטין,
1: בוא נראה כן. מה אני יכולה לדמיין. אז זה מה שאופרי אומרת.
0: אופרי אומרת...
1: שתי אופציות כן. של נשים יש
0: נכון,
1: כאן.
0: אבל זה לוקח זמן לאופרי להגיד את זה, וזה כן. הדבר השני שמשך אותי. קודם כל זה סיפור של חברות.
1: כן.
0: אבל לא רק של
1: בין
0: חברות...
1: בין שתי נשים.
0: זה, כן. אז לפני אלנה פרנטה,
1: כן.
0: לפני החברה הגאונה, היא כתבה את זה. זה כתוב מאוד אחרת.

0: ויש שם שתי פאזות, כאילו, בשלב הראשון, עופרי לגמרי מתערבבת. זאת אומרת, היא גם אומרת ברגע מסוים, הייתי צריכה את שרה כדי להיות, כדי להיות אני. זאת אומרת, זה באמת החברות הסימביוטית המתערבבת, אין גבולות, אין אחת, ושרה זקוקה לעופרי כדי שהיא בעצמה תהיה. זאת אומרת, יש שם משהו מאוד מאוד חסר גבולות.
1: כמו יהודית הנדלוץ ומיורוביץ'.
0: בדיוק, בדיוק. נכון, זה ממש ככה.
1: כמו מרסל פרוסט ואימא שלו.
0: בדיוק. ולכן ברגע מסוים זה מתהפך, ואז נוצרים הגבולות האלה שאת מדברת עליהן. זאת אומרת, היא ממש מתארת איך זה הופך להיות מסימביוזה מאוד גדולה לפרידה, לידידות שהיא חולה ושהיא גוועת, ושהיא בעצם יש בה פרידה.
1: תקראי קצת.
0: זה הרגעים הסימביוטיים. תראי, היא אומרת, את חושבת שאני משוגעת, עופרי? שאלה לאחר שתיקה. לא יותר מהרגיל, עניתי. היא לכדה את מבטי. את משקרת, עופרי. אני רואה את המחשבות שלך. המחשבות שלך הן הסיוט שלי, ידעת את זה? ואחר כך, אני לא יכולה לדבר, אמרה, אני עייפה. את מדברת איתי. את זה משהו אחר. זה כמו לדבר עם עצמי, רק בקול. וכולי וכולי. המון רגעים שזה אותו דבר. שיש שם איזו זוגיות הרמטית, איזו ברית, שהיא לא ברית דם, כי זה לא משפחה, זה המשפחה המומצאת. אבל אי אפשר להבחין. ואז ברגע מסוים, הקול הזה שאת ציינת, כאילו הקול של ההתקוממות, של האני, שאני נפרדת ממך, אני לא את.
1: ועופרי זה שם של, זה החיה הזאת, עופר, במבי.
0: נכון, חשבתי על זה. הרכה הזאת.
1: עכשיו אני חושבת על זה תוך כדי.
0: אני קוראת עכשיו רק באמת את הסיפור הזה של הידידות, נכון? את צודקת, אני לא מתייחס לכל המורכבות של ה... אבל אולי רק משפט אחד, פשוט, על הפרידה. זה הכל מתרחש בטרמינל.
1: כן,
0: היא נוסעת באמת להלוויה, וזה רגע נורא מעניין, כי הוא חוזר כמה פעמים בתוך הרומן, וכל פעם הוא מסופר אחרת, כאילו אי אפשר להגיע לסיפור האמיתי. ואז ברגע מסוים, שרה אומרת לה, עופרי, פתחה בפה מלא שוקולד, כן, יש לה עניינים עם השיניים כל הזמן. את אולי כבר לא חברה שלי, אבל אני חברה שלך.
1: רונית מטלון, שרה, שרה, ראה אור בעם עובד.

0: פלוס 5. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: כאן תרבות באולפן הסופרת והמתרגמת מיכל בן נפתלי וחמשת הספרים האהובים עליה. עכשיו אנחנו נדבר קצת על ספר השירים שיוביל אותנו אל הספר החדש שלך. כן. הספר השלישי של דליה רביקוביץ', שהוא גם קוראים לו הספר השלישי,
2: כן,
1: שראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. ונפתח עם השיר, אחד השירים האהובים עליי ביותר, ואת גם אוהבת אותה וכתבת עליה בספרים קודמים שלך, אתה בוודאי זוכר. אחרי שכולם הולכים, אני נשארת לבד עם השירים. חלקם שירים שלי, חלקם של אחרים, שירים שכתבו אחרים, אני אוהבת יותר. אני נשארת בשקט, ומחנק הגרון משתחרר. אני נשארת. לפעמים אני רוצה שכולם ילכו. לכתוב שירים זה אולי דבר נעים. אתה יושב בחדר וכל הקירות מתגבהים, הצבעים נעשים עזים יותר, מטפחת כחולה הופכת לעומק באר. ואני עוצרת כאן. גם התוכנית הזאת, ספרים של אחרים, אנחנו אוהבות, אוהבות יותר.
2: את יודעת, בדיוק חשבתי על זה, הם אולי גם אוהבים יותר לפעמים, כן, לפעמים מאוד, ברור, אבל גם יותר קל לדבר על ספרים של אחרים. במובן הזה, זה באמת הדיל של התוכנית הזאת.
1: אז יש לך כמה דקות עכשיו לדבר על אחרת, ואז תצטרכי לדבר על עצמך.
2: בדיוק, בדיוק.
1: ורביקוביץ' עוברת כחוט השני לאורך כל היצירה שלך.
2: כן, נכון, נכון. היא גם אומרת משהו, באמת, מה שקראת, אתה יושב בחדר, כל הקירות מתגבהים, הצבעים נעשים עזים יותר, זאת אומרת, זה משהו שבאמת התרבות והשירים של דליה רביקוביץ' בשבילי, ואני יודעת שגם בשבילך מעצימים את המציאות. לכן אם אני חוזרת לפרוס, כשהוא מניח את הספר והמציאות נעשית קהה ומטושטשת, אז כשקוראים, המציאות יותר אינטנסיבית וחיה.
1: כשהייתי צעירה, מאוד אהבתי את יונה וולך. ונשבעתי בשמה את כל השבועות, ויונה ויונה. ולאט לאט שהתגברתי, זה לא שאני לא אוהבת את יונה וולך היום.
2: מעניין שמעת שהתגברת ולא שהתבגרת.
1: כן, אולי גם וגם. היום אם אני צריכה להושיט יד, זה יהיה לרביקוביץ'.
2: כן. במדף. זה תמיד היה, אני תמיד הייתי שרועה, כמו
1: רגולה. כבר הרבה שנים, זאת רביקוביץ'.
2: מעניין. אז לי זה לא היה. זאת אומרת, אני יודעת שבאמת יש כאלה שהם תשבנה בזאת, וכאילו, ובאמת הקונפליקט, המוקדם שלנו, זאת אומרת, במובן של באמת מראות השתייה או ספרי השתייה.
1: כן, אתם יונה או עם דליה? כמו אתם ירדנה הרזיו עם אופר חזה.
2: בדיוק, ממש ככה. כאילו לא היה צריך לצטט את הכותרת של הספר שלי ולהגיד בגד מאש ולשים אותו במחאות, כי בגד מאש מונח שם, וזה באמת מתוך הספר השלישי.
1: בגד מאש זה הספר, הבגד.
2: הבגד, בשיר הבגד שנמצא בתוך הספר השלישי. אז, וזה מעניין שדליה רביקוביץ' שכתבה, ולא רק בספר הזה, כאילו ההורה או האם של כל השרועות והמדממות והפצועים המהלכים והפצעים האלה, וזו דליה רביקוביץ' כאילו ניתן לה איזה תפקיד אימה היא, במובן של המדומיין שלנו, של המרחב הספרותי, וזה תפקיד נורא חשוב. זאת אומרת, אין על מי להישען, והנה יש דליה רביקוביץ' להניח עליה את הראש, והיא נמצאת שם, המילים שלה עוטפות והן... הן מדויקות, הן תמיד נמצאות שם. אני חושב שבמובן הזה, זה, הספר הזה, כמו כל הדברים, את צודקת שכל פעם זה איזה תנועה או איזה מרחב תודעה אחר פוגש אותי, אבל זה גם איזה אומז' מאוד מאוד עמוק בתוכי לדליה רביקוביץ', לבגד מאש
1: הזה. ספר חדש שלך.
2: כן, ספר חדש, כן.
1: אז את רוצה לקרוא את השיר, הבגד...
2: אנחנו נקרא את כולו או חלק ממנו? בוא נקרא...
1: כן, אז חלק כן ממנו. בטח את ההתחלה ואת הסוף, כי הם החשובים...
2: את יודעת, היא אמרה, תפרו לך בגד מאש. את זוכרת איך נשרפה אשתו של יזון בבגדיה? זאת מדיה, היא אמרה, הכל עשתה למדיה. את צריכה להיות זהירה, היא אמרה, תפרו לך בגד מזהיר כמו רמץ, בוער כמו גחלים. את תלבשי אותו, היא אמרה, אל תלבשי אותו. זה לא הרוח שורק, זה הרעל מפעפע, אפילו אינך נסיכה, מה תעשי למדיה? את צריכה להבחין בקולות, היא אמרה, זה לא הרוח שורק. את זוכרת, אמרתי לה את הזמן שהייתי בת שש, חפפו את ראשי בשמפו וככה יצאתי לרחוב. ריח החפיפה נמשך אחריי כעשן. אחר כך הייתי חולה מן הרוח ומן הגשם, עוד לא הבנתי לקרוא אסטרגדיות יווניות. אבל ריח הבוסם נדף והייתי חולה מאוד. היום אני מבינה שזה בוסם בלתי טבעי. מה יהיה איתך? היא אמרה, תפרו לך בגד בוער. תפרו לי בגד בוער, אמרתי, אני יודעת. אז מה את עומדת? אמרה, צריכה להיזהר. האם את לא יודעת מה זה בגד בוער? אני יודעת, אמרתי, אבל לא להיזהר. ריח הבוסם ההוא מבלבל לדעתי. אמרתי לה, אף אחד לא חייב להסכים איתי. אינני נותנת אמון בטרגדיות יווניות. אבל הבגד אמרה, הבגד בוער באש. מה את אומרת, צעקתי, מה את אומרת? אין עליי בגד בכלל, הרי זאת אני הבוערת.
1: בסדר, בסוף קראנו את כל השיר. כן, אי אפשר להפסיק. אז השיר מאוד מורכב, אנחנו לא ניכנס לכל המורכבות, אגב, טרגדיות יווניות, הוא מדע עם הבגד המורעל, שהרעילה את הנסיכה מאהבת החדשה של בעלה, ויש פה כמובן אולי דיאלוג בין אם לבת, אולי בין שתי חברות, לא ברור, אבל דיאלוג בין שתי נשים.
2: כן, כן.
1: ולכאורה מההתחלה זה עם החוץ, ובסוף בפנים.
2: כן, כן.
1: וזה השיר ש... על שמו את קוראת לספר החדש שלך. נעשה עוד הפסקה מוזיקלית.

אף אחד לא חייב להסכים איתי. אינני נותנת אמון בטרגדיות יווניות. אבל הבגד אמרה, הבגד בוער באש. מה את אומרת? צעקתי, מה את אומרת? אין עליי בגד בכלל, הרי זאת אני הבוערת.

0: עכשיו פינת הספר החדש מיכל בן נפתלי, שתי נובלות, בגד מאש ושולי הספר, הנובלה השנייה שמרכיבות את הספר החדש שלך שראה אור בהוצאת כתר. אז נתחיל עם בגד מאש, עם הנובלה הראשונה. כן. הזכרתנו בתחילת השיחה את ליאורה ואנה. עכשיו זאת אנה באלף בסוף. אנה.
1: כן.
0: ליאורה היא בעלת הבית, והיא מזכירה לאנה את הדירה, והיא אישה מבוגרת שמתעברת, מכירות זו אחת את השנייה באוניברסיטה, ובין היתר היא מנסה לומר, בואי אליי הביתה גם ותעזרי לי לקרוא, תקראי בפניי ספרים, כי קשה לי לקרוא, ומתחילות לפתח מערכת יחסים סימביוטית וקשה מאוד, מישהי שאין לה ראייה מול מישהי שיש לה ראייה, לא ברור מי החזקה, מי החלשה, זה כל רגע משתנה.
1: בדיוק.
0: מי הבגד מאש ומי הבוערת.
1: בדיוק.
0: כן. אז מי יש שתי אנשים הללו והחברות הסימביוטית ביניהן?
1: אז כמו שתיארת, זאת אומרת, ברמת העלילה הזו באמת אישה שהיא בעצם במובן מסוים לאור האישה יותר מבוגרת, בשנות ה-50 היותר מאוחרות שלה, היא ויתרה. היא הולכת מדי פעם לאוניברסיטה, היא שומעת הרצאות, אבל היא רוב הזמן בבית והיא ישנה. זאת אומרת, אם נחזור לפרוסט, זאת אומרת, המרחב שלה הוא מרחב של חלימה, של הזיה, של עמוק בתוך העייפות והוויתור, בתוך איזו פרישה מאוד מאוד קיצונית מחיי הבריות, חוץ מאיזה רגעים שבהם היא יוצאת החוצה, למשל, לכיכר פריז, כי בחוץ משתוללת, איך שאנחנו לא ממש שומעים את זה, אבל בחוץ משתוללת האינתיפאדה הראשונה. ומתחילה תנועה של נשים בשחור.
0: כן.
1: והיא נמצאת שם, יש איזה רגע שהיא נמצאת בכיכר, ואפילו יורקים עליה, והיא רוכנת כדי... אבל רוב הזמן היא בפנים. ויש משהו מאוד מפחיד בלהיכנס לדירה הזאת של ליאורה, כי נראית מאוד משונה ומוזרה, יש המון כיסאות, יש שם איזה חוסר נוחות מאוד גדולה. אבל אנה מתפתה לזה. היא רוצה ללכת לשם. היא רוצה ללכת למקום שיחליש אותה. וזה קשר שיחליש אותה. אבל זה אפלה שקורצת לה. קורית לה לבוא פנימה. איזה מין קורים שנמתחים סביבה. והיא נענית, היא מתפתה, היא אפילו נעשית אובססיבית.
0: ואנה כותבת עבודת תזה בחוג להיסטוריה על מכשפות.
1: כן, כן.
0: והיא בשלב מצוין אומרת, טוב, לכתוב את זה בצורה עיונית, אקדמית זה משמם, אני אמציא דמות של מכשפה שמבוססת כמובן על סיפורים,
1: כן.
0: ודרכה אני אנסה לכתוב.
1: כן.
0: אז אולי נקרא את הקטע הזה רגע,
1: okay.
0: כי כמובן שמשהו מהדמויות, מהכישוף גם עובר בין אנה לבין ליאורה, האחת מחשפת את השנייה.
1: כן, והיא אומרת, המחשפות פעילות בתרבות של אשמה בכל מיני אופנים, הן עלולות אמנם להיות צעיר לזזל ותולו בתרבות הזאת, אך המעבר הדרמטי לפעולה אינו אלא ביטוי שטוח לרגש מורכב שמצווה עלינו לחיות איתו. לחיות עם האשמה, בין שמכירים בה בחוץ ובין שלאו. היא איתנו האשמה, היא איתנו כצאצאי ניצולים כמובן, אבל גם גדור שני ושלישי למהפכה הפמיניסטית. היא איתנו בכל אינטראקציה עם מישהי, שאינה בהכרח שערת בשר, מישהי שהייתה ראויה כמונו, לפחות כמונו, והחמיצה. תהיה הסיבה להחמצה שלה אשר תהיה, ולא יכולנו לעזור לה, אנחנו לא יכולות לעזור לה, לא יכולות לגאול אותה, במובן המוחש שאוהבת עשויה לחשוב אולי בטעות, שיש בידה לגאול את אהובתה. אנחנו יכולות אולי לנסות להידמות לה, לעשות כמוה, על דרך האוטוסוגסטיה, לזוז מעט, לוותר, תמיד בעקבותיה, לפנות לדרך, להניח לה לעקוף אותנו, למה שעוד נשאר ממנה, למה שעוד נשאר מאיתנו. אנחנו יכולות לנסות לברוא אותה מחדש, כגורם פעיל בחיינו, בדרך בדויה או ממשית.
0: ומה שאומר בין היתר הקטע הזה, אגב הניסיונות לסלק את המחשפות, זה שאי אפשר לסלק אותן, ואולי גם לא צריך לסלק אותן. זאת אומרת, לא יכולה להתקיים איזושהי חברה אנושית, גם ברמה פוליטית, בלי מחשפות.
1: תראי, זה מאוד מורכב, נכון? כי היא כאילו, אנה מתחילה, כאילו נקודת המוצא שלה זה מה שנקרא צד המחשפות. זאת אומרת, הייתה תקופה כזאת בהיסטוריה. תקופה שבעצם נולדה באיזה רגע נורא נורא מוזר, כי יכולנו לחשוב, בטעות, שזה ימי הביניים, וזה החשיכה, וזה, אבל זה קורה בתקופת הרנסנס, זאת אומרת, דווקא
0: בתקופת ההשכלה.
1: כן, בדיוק, שכאילו הולכים לפרוגרסיביות ולגילוי של נאורות וכולי, אז פתאום נתקלים באופל הזה, מנסים לגרש אותו, מנסים
0: למרק. אגב, גם ביהדות, בתנך, זה קיים.
1: בדיוק, בדיוק.
0: הדבר, זה אסור. להתייעץ עם מכשפות.
1: בדיוק, המכשפות, וכאילו מה זה בדיוק המכשפות. אז אני אומרת, יש משהו קונקרטי שקרה בהיסטוריה ושאפשר לחשוב עליו בכל מיני אופנים, תיאולוגיים, או משפטיים, או רפואיים, ומי זה היו האנשים האלה, או הרת, כן, הכופרות האלה, או איזה שוק של ברית, או לא הם קרתו עם השטן, אבל את צודקת שאת אומרת שכשאת מעבירה את זה, מעתיקה את זה מתקופה לתקופה, זה כי המכשפה היא זה כוח פעיל, והיא כוח פעיל, היא כוח, היא איכות. ולכן אפשר לקרוא לה צד המכשפות, ואפשר לקרוא לה כמו השם שאנה נתנה לגיבורה שלה, הגיבורה שהיא ממציאה, היא קוראת לה אמנואל פנסון, היא בעצם ממציאה גיבורה, כי היא אומרת שאנחנו באמת לא יודעים, הם היו באינקוויזיציה ושאלו אותם שאלות, אז אנחנו לא יודעים לדעת עליהם שום דבר, חוץ ממה שהם ענו לשאלות, אז בואו נמציא אותה. אבל להמציא אותה זה להמציא אותה מתוך הכוחות שבח, שמזהים את האיכות הזאת שסוטה, שמתפרקת, שמפרקת, שנסוגה לאחור. זו האיכות הזאת שלא הולכת בתוך תהליך הסוציאליזציה, שמפנה עורף, שאומרת לא. וכן, היא במובן הזה, היא גם בת זמנה, היא גם יחידה, אבל היא חוזרת בכל מיני וריאציות, כן.
0: הנובלה הזאת גם הזכירה לי את מוות בוונציה, של תומאס מן.
1: כן, כן.
0: הגבר המבוגר, המזדקן, שמתאהב באלם הצעיר יפה התואר.
1: כן.
0: שזה גם האהבה, החד מינית, האירוטיות, וגם הזקנה מול האדם צעיר.
1: נכון. לא חשבתי על זה, זה דווקא לא היה בתוך סק. קראתי את זה לפני הרבה שנים, גם ראיתי את הסרט ש... את צודקת, אני חושבת שמה שעשיתי להבליט בסופו של דבר, למרות שמשתמשות במילה אהבה, אבל גם חשבתי שזה אהבה, וזה לא רק אהבה, כי במובן מסוים זה הרבה יותר קדום מאהבה. הרבה יותר מפורק מאהבה, זה הרבה יותר...
0: שתי חברות, ויש פה גם, משתמע גם סוג של יחסים של אם ובת.
1: נכון, נכון.
0: וזה קורה בנובלה השנייה, שולי הספר, אם שלוקה בדמנציה, וצריך להשפז אותה, והבת מחליטה שהיא מתאשפזת ביחד איתה, עם האמא שלה. ומכוננת מחדש אחרי שהם נפרדו, והיא עזבה את הבית, היא חוזרת לחיות עם האמא שלה, כשהיא כבר לא אמא, היא לא יכולה לתפקד כאם.
1: כן.
0: ואנחנו, את בוודאי גם יודעת כמי שעוסקת בספרות, יש המון ספרים שיוצאים על הנושא הזה בשנים האחרונות, גם כי אנחנו חיים בתקופה שבה הרפואה מעריכה חיים, וכל אחד וכל אחת מחפשת את השפה, איך לדבר על האדם שאין לו שפה יותר, זאת חקירה של השפה, מעבר לתיאור המצב היומיומי המזוויע.
1: זה גם חקירה של שפה.
0: איך את עומדת מול מישהו שאין לו שפה יותר?
1: כן.
0: והוא רק נוהם אולי, והוא לא יודע מי את.
1: כן, כן.
0: וזאת האמא שילדה אותך, ו...
1: קודם כל, זה נובלה.
0: כן, זאת נובלה, כן.
1: נדיה שכותבת, אישה בת 40-45, שבוחרת להתאשפז עם אמא שלה.
0: כן.
1: אני הלכתי דרך הדמות הזאת של נדיה למקום של רגרסיה. זאת אומרת, כי מה שאני, את יודעת, גם יודעת מעצמי, וגם אנשים שמאוד קרובים אליי, יש בנו את הצד, כמובן, שמאשפז את האם או את ההורה, לא משנה. והצד הזה שמאשפז אומר, אוקיי, יש חיץ בין החולה לביני. וכן, ממשיכים בחיים, אבל
0: עולם
1: יש...
0: עולם החולים, עולם הבריאים.
1: בדיוק.
0: עולם היום, עולם הלילה.
1: אבל אז את באה הביתה, ואת מרגישה שהתודעה שלך בעצמך מעומעמת, כן. ואת נכנסת מתחת למיטה, ואת בעצמך רדומה, ובמילים אחרות את לא רק מאשפזת, את גם מתאשפזת. ואת האיכות הזאת של הבת שמתאשפזת, רציתי לבדוק, רציתי ללכת איתה עד הסוף. אילו, למקום שבו זה לא זר, שאין חיץ כל כך ברור בין החולה, אלא שכמו, אם נחזור ליהודית הנדל, הבליעה, כאילו, המלנכוליה הזאת שבולעת את המת, ובמובן הזה, הבת בולעת את המחלה שלהם, והיא תלך עד הסוף, עד שולי הספר, כן? עד הוויתור לגמרי על העולם של הידיעה, של הקריאה, של ה... כן.
0: אולי אני אקרא את סוף הנובלה. איך שלא אהפוך את זה, אמא, זו עדיין המילה היפה ביותר בעולם. אני שומעת את כל נקישות הגשם, קיביתי את הטלפון, במחלקה מסתובב גיליון עיתון ישן שאחד הדיירים אוהב למולל בידיו. חלק מן הדפים נקראו, לפעמים אני משתהה על איזו כותרת ומבטרת. הכנעתי כליל את תשוקת הקריאה שלי. הפסקתי לקרוא בספרים המעטים שהבאתי. כשבאנו הנה חשבתי שלקחתי עמי את ההכרחי. אני מגלה עכשיו שדבר לא הכרחי. אני מעבירה את אצבעי אל השדרה של הספר האחרון שאני קוראת בו ומפלסת דרך אל השוליים הלבנים הלא כתובים. אני סופרת את מספר העמודים ומדפדפת במהירות דף אחר דף בקצב הולך וגובר. אני מקרבת את הספר אל אפי ומתחככת בין דפיו. אין לי חפץ במילים של אחרים. לפתע, איני יודעת למה אני קוראת את עמוד הכותרת לקראי קראים. אמא בוהה במעשיי. אני חדלה, מניחה את הספר על הרצפה והודפת אותו בחרית כף ידי פנימה, מתחת למיטה. אז הספר החדש שלך, בגד מאש, בהוצאת כתר מיכל בן נפתלי, ועכשיו הספר האחרון, החמישי, הממואר, לא קמתי מהלילה שלי, שאת תרגמת מצרפתית של הסופרת אני ארנו, כן. יצא בהוצאת רסלינג, כן. ופה זה ממואר על אימא.
1: נכון, נכון.
0: שלוקה באלצהיימר, והיא כן. כתבה פשוט יומן, ואחר כך הלכה אותו. עשור,
1: כן. כן, עשור, עד שהיא פרסמה אותו, כן. הוא נקרא לא קמתי מהלילה שלי, שזה המשפט האחרון שאימא שלה כותבת לחברה שלה, mm-hmm. וברגע מסוים את רואה שזה הלילה של האם הופך להיות הלילה של הבת.
0: כן.
1: וזו סופרת מאוד מוכרת בצרפת היום, אני ארנו, היא בת 76, והיא כתבה הרבה מאוד ספרים שהם כאילו סוג של ז'אנר שהיא המציאה, אוטו-סוציו-ביוגרפיה.
0: כן, יש לה גם מאוד... ספר ששמו האירוע, האירוע שבו נכון. היא כותבת על הפלה, שהיא נכון, נאלצה נכון. לעבור גם מרתק, כן. גם ראור ברסלינג.
1: כן, בדיוק. ומאוד מאוד יבשה, מאוד בלי פאטוס, מאוד, מאוד סוציולוגית בראייה שלה, כן. של מה מכונן, איזה כוחות פועלים... וזהות של אדם, ופה היא מבטרת על הסוציולוגיה. זאת אומרת, פה התחושה שלי הייתה שתרגמתי אותו, וכאילו הספר הזה קניתי אותו בשנת 2000, הוא גם חיכה לי באיזה אופן לתרגום, וברגע מסוים התחלתי לתרגם אותו ממש מאוחר ב-2015, והרגשתי שמה שהיא עושה שם זה באמת ללכת אל כמו אל קצה הלילה. ללכת אל קצה הלילה זאת אומרת, מעבר לזה שזה יומן ויש בו תאריכים, היא לגמרי מבטרת על הפעלת כוח ועל ידע, כאילו ללכת הכי רחוק אל החיים החשופים, שכל החיים שלנו זה רק ניסיון להימלט מהם, וללבוש בגדים, כן, וכסות.
0: וגם השפה היא כסות.
1: כן, בדיוק.
0: ומה קורה כשאין שפה?
1: כן, בדיוק. מה קורה שיש...
0: אמא שלך כשאין השפה.
1: בדיוק. אבל פה זה מתהפך, כי זה לא הילדה אומרת, אין עליי בגד בכלל.
0: כן.
1: האמא הופכת להיות לגוף הבוער. והבת מנסה לעטוף אותה בשפה, ואחרי זה מבטרת. אז במובן הזה זה היה ספר מאוד מאוד חשוב בשבילי, כדי להגיע לאיכות הזאת של מה שקראתי לו במקום אחר, כאילו באחרית הדבר ללא קמתי מהלילה שלי, פואטיקה דמנטית. כאילו, מה זה לכתוב בלי להפעיל שום כוח? מה זה לחזור אל האם, לחזור אל שפת האם הכי קדומה, שהיא שפה לא סמלית, כן?
0: כן.
1: היא לא המילים שיש להם משמעות. זה הצחוק והבכי והריתמוס
0: והנהמות והשיררס המוזיקה והחלב שפת החלב. אז נקרא לסיום קטע מן הספר הזה. לא קמתי מהלילה שלי, אני ארנו.
1: ראשית ינואר, החלום הזה שבו אני בתוך נהר בין שני ימים, קנוקנות מתחתיי, איבר המין שלי לבן, ונדמה לי שזהו גם האיבר של אמי, אותו איבר להעז לשקוע בזה.
0: העזנו. מיכל בן נפתלי, תודה לך.
1: תודה.
0: על האהבות הספרותיות שלך, שגם באופן אישי תמיד נותנות לי השראה. תודה לכם המאזינות והמאזינים. התוכנית הזאת ואחרות נמצאות ביישומון כאן אודי, 1+5, ועוד פרטים על התוכנית הזאת בדף הפייסבוק שלי, שתהיה לכם שבת שלום. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן פסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שוב שלום לכם המאזינות והמאזינים, תודה ששבתם אלינו או הצטרפתם לתוכניתנו. מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון הזרזר, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, איתים לחלוטין, אני אורן נהרי. וכמנהגנו, שנה בשעה, 1915, השנה השנייה למלחמת העולם הראשונה, בחזית המערבית כיפאון שלא נשבר בקרבות איפר וארטואה, בקרב איפר אגב השימוש הראשון בגזים. בחזית המזרחית קרבות עזים, גרמניה ואוסטריה מצליחות לכבוש את פולין מידי רוסיה ולהתקדם. תוכנית שאפתנית מדי של בריטניה שדחף לשר הצי צ'רצ'יל להוציא את האימפריה העות'מאנית ממשוואת המלחמה על ידי נחיתה בגליפולי נכשלת. המיקום גרוע, התוכנית לא מוצלחת, ואחרי חודשים הכוח שעיקרו אוסטרלים וניו זילנדים נסוג. ועדיין באימפריה העות'מאנית רצח עם. רצח העם בארמנים. שיר של שארל אזנבור, השנסונר הצרפתי ארמני.
1: Il est sans tomber, sans trop savoir pourquoi.
0: במלחמה שכולה הייתה טרגדיות, שהיו בה זוועות לא מעטות, אחת, נדמה, נמצאת מעל כולן. רצח העם הארמני, שואת העם הארמני, הפשע הגדול, כמו שמכנים אותו הארמנים. שלום לפרופסור בני מוריס.
2: בוקר טוב.
0: היסטוריון, פרופסור להיסטוריה לשעבר באוניברסיטת בן גוריון, ומחבר לילה ללא סוף עם הפרופסור דרור זאבי. עד כמה הרצח הנורא הזה, בין מיליון למיליון וחצי בני אדם, שמבצעים העות'מאנים בארמנים, עד כמה הוא מתוכנן מראש? האם היה פה משהו נניח מקביל לשואה מתוכנן מראש, או איזה אירוע מתגלגל?
2: אין מסמוך נגיש לגבי ההכנות, התכנון של מה שהתרחש, אבל אין ספק שזה היה חלק ממערכת מתוכננת. אם לא לפרטים, מתוכננת באופן עקרוני.
0: כשאתה אומר מתוכננת באופן עקרוני, בתזה, בספר שלכם המרתק, שוב, לילה ללא סוף, אתם אומרים שבעצם האימפריה העות'מאנית מנסה לטהר, עם כל המשמעויות המפלצתיות של הביטוי הזה, את אסיה הקטנה מנוצרים. הארמנים זה המקרה הידוע ביותר, אבל גם האשורים והיוונים, בעצם לחסל את כל הנוכחות הנוצרית באזור הזה.
2: כן, אין ספק שזאת הכוונה, וזה מה שמתרחש במשך 30 השנים, 1894 עד 1924, שזאת התקופה שנזכרת בספר שלנו. הם מתחילים עם הארמנים, והם מסיימים את המלאכה עם מאות אלפי הרוגים יוונים ואשורים לפני 1924.
0: למה בעצם?
2: קודם כל הנוצרים הם מקובלים ככופרים וזרים בקהילה, ובתקופות מתח הם נחשדים, במיוחד בימי מלחמת העולם הראשונה, הם נחשדים כשותפים או שותפים בפועל של מעצמות המערב הנוצריות.
0: שלא לומר...
2: אויבי האוטומנים.
0: האמת, אנחנו זוכרים את זה עוד מהתנך. והיה ותקרה מלחמה, ונוסף גם הוא על אויבינו. זה חשש ממשי מאוד, מה גם שטורקיה באותה עת במלחמה עם רוסיה, כידוע, והארמנים הם בני חסות של רוסיה.
2: זה חלקית נכון וחלקית לא נכון. מה שבוודאי לא נכון לגבי האשורים, הם לא השתתפו ולא תמכו באף אחד ולא מרדו כפי שהטורקים טענו. היוונים גם כן, אם כי הייתה להם סימפתיה לארץ המוצא המקורי יוון, אבל יוון לא נכנסה למלחמה עד 1917, זאת אומרת 3.5 שנים עברו.
0: כן, אבל אנחנו מדברים על הארמנים בסופו של דבר.
2: הארמנים בחלקם תמכו בוודאי במעצמות המערב וברוסיה הנוצרית, והיו בצורה מסוימת בני חסות של הרוסים, לפחות ארמנים במבואות המזרחיים של טורקיה. אבל זה לא נכון לגבי כלל הארמנים, שרבים מהם כמובן היו במערב טורקיה.
0: עכשיו, האירועים האלה הם אירועים פזורים, ונראה שהייתה יד חופשית רבה מאוד למושלים בשטח, לאנשים בשטח, כל אחד מתנהג מעט בצורה אחרת. זה לא היה איזה אירוע מתוכנן מלמעלה עם לוחות זמנים מדוקדקים.
2: הלוחות זמנים אינם מדוקדקים, ההוראות שכנראה ניתנו למושלים המקומיים ולבני, למה שנקרא הטורקים הצעירים, הפקידים של המפלגה השלטת באזורים השונים, ההוראות שניתנו להם היו אחידות, וזה למעשה לסלק את הנוכחות הארמנית, כך לפחות בזמן מלחמת העולם הראשונה. לגבי היוונים, גם כן היו הוראות ברורות לחסל את הנוכחות היוונית בערים השונות ובכפרים במרכז ובמזרח. אם כי ההוראות שונו במהלך ניקוי השטח על ידי אטאטורק וחייליו, ב-1922 עברו למעשה גירוש ורצח, רצח עם, לגירוש אל מחוץ לגבולות טורקיה, כאשר הובילו את הנוצרים בסופו של דבר 1922-23 מאזורי המרכז והחוף לאוניות ולעבר יוון.
0: כן, למרות שזה, אנחנו עוד נגיע כמובן לאירוע הזה, לא בשיחה הזאת, כמובן פה זה במסגרת של מלחמה, וצריך לומר גם תיאור אתני הדדי, מול סמירנה יש את סלוניקי וכו', אבל נשאר רגע עם הארמנים. הארמנים מנסים לעמוד על נפשם בכמה מקומות, האירוע המפורסם שבספר של פרנץ ורפל, 40 הימים של מוסא דאג, אבל הם לא מצליחים, הם לא יכולים.
2: טוב, הארמנים מפוזרים, אינם מאורגנים בצורה לאומית, והם לא חמושים למעשה, אם כי פה ושם יש רובים ישנים ואקדחים, אבל הם לא חמושים לעומת הז'נדרמים והצבא הטורקי. אבל כדאי לי לזכור גם, למרות הספר הזה של ורפל, שהיו מעט מאוד מקרים של התגוננות ארמנית, וזה די דומה דרך אגב ליהודים בשואה. אמנם אנחנו מדברים הרבה על המרד בגטו ורשה, אבל זה היה די אירוע בודד.
0: ברור.
2: אותו דבר קרה עם הארמנים, הם היו כנועים, הם לא ידעו, והטורקים גם לא אמרו להם שהם מובלים למוות, כמו שגם היהודים במלחמת העולם השנייה לא ידעו שהם מובלים למוות, לא אמרו להם את זה. אז הם לא מתנגדים מההתחלה, ובהמשך הדרך הם כמובן נרצחים עת עת או בבת אחת.
0: וישנו המשך מרתק בכל כך הרבה מובנים. ראשית, הטרויקה שנותנת את ההוראות, מנהלי המלחמה, כן, הם, שניים מהם לפחות, נהרגים, נרצחים, עניין של השקפה, בידי ארמנים שרדפו אחריהם עד שחיסלו אותם.
2: כן, היו מעשי נקמה, ששניים הם באמת נרצחו, ואחד נפל איכשהו באיזשהו קרב במקום מבודד בקווקז. אבל כן, הם הרבה, חלק גדול מהרוצחים החשובים, זאת אומרת מנהלי מסע הרצח, כן מוצאים להורג על ידי ארמנים.
0: ואם אנחנו מסתכלים מעבר לך,
2: לוחמים ארמנים.
0: כן. מצד אחד, הארמנים כמובן נאבקים על הזיכרון ההיסטורי, כאשר גם בכך יש חלק מהדברים, אותו פיצול שדיברת עליו, פיצול בין ארמניה לבין הפזורה הארמנית, דוברים לנושא היו, כזכור, שרל אזנבור, הזמר המנוח הארמני, צרפתי, וכיום משפחת קרדשיאן, ששוכחים את זה, אבל אבי המשפחה, רוברט קרדשיאן, ממוצא ארמני, ובנות משפחת קרדשיאן, שאפשר לטעון שזה אחת המשפחות הכי ידועות בעולם, נאבקות למען הזיכרון ההיסטורי הזה.
2: כן, יש מסע לשימור הזיכרון, והוא הוא מתחיל די מוקדם. זאת אומרת, הארמנים הם עם בין הנרצחים, המיעוטים האלה הנוצריים בטורקיה, הם עם מאוד literate, מאוד יודע קרוא וכתוב, ואלה שמתפזרים בעיקר בצרפת ואמריקה משמרים את הזיכרון, ויש אין סוף ספרי זיכרונות של סבתות וסבים על מה עבר עליהם.
0: וטורקיה עצמה נאבקת עד עצם היום הזה, למרות שבעצם היא לא אותה מדינה. הרי טורקיה החילונית שקמה, היא קמה כנגד במידה רבה האימפריה העותמנית. אז למה לא לבוא ולומר, כן, נעשו פשעים, בגלל זה אנחנו בעצם הידחנו את הסולטן ובנינו טורקיה חדשה וחילונית ומערבית, אנחנו מתנצלים על הפשעים. מדוע הם נאחזים בזה שלא היה שום דבר?
2: זה עניין של גאווה וכבוד לאומי לדעתי. הרציחות לא נעשות רק על ידי הסולטן והאימפריה העותומנית, זאת אומרת, המושלים העותומנים, אלא כפי שאמרתי, מ-1919 עד 23, אטאטורק, אותו מייסד ומוביל של האירופיניזציה, כאילו, של טורקיה, הוא האחראי על הרצח של גם עשרות אלפי ארמנים ששרדו את מלחמת העולם הראשונה, ומאות אלפי יוונים אחר כך. כך שטורקיה על רבדיה השונים, גם האימפריאליסטים וגם הכאילו חילוניים, כפי שאטאטורק הציג את עצמו, הם אשמים. אז הם לא יכולים להגיד זה משטר קודם עשה את זה, הם היו משטר שהשתתף בזה.
0: כן, אבל משטרים רבים אחרים באים ואומרים, אוקיי, אפשר היה לכאורה לבוא ולומר, כן, נעשו טעויות, נעשו דברים. אגב, בין השאר, יש שם גם אלמנטים נוספים. זה לא כולם עותמנים מוסלמים שעושים את זה ממוצא טורקי. הקורדים משתתפים אפילו די בהתלהבות ברצח עם הזה, לא כן?
2: כן, גם כאן יש הקבלה לרצח היהודים במלחמת העולם השנייה. הגרמנים השתמשו במקומים אוקראינים, הולנדים, צרפתים וליטואנים וכל מיני עמים אחרים ששיתפו פעולה מטעמים אנטישמיים או טעמים חומריים. כנ"ל קרה בטורקיה, השבטים הקורדים במזרח טורקיה היו בין הרוצחים הראשיים בכל אחד משלושת סבבי הרצח העם נגד הארמנים ואפילו גם נגד היוונים. והיו גם שבטים אחרים, וכולל דרך אגב שבטים ערבים ב-1916 למשל, בדיר אזור והאזור הזה, שבטים ערבים גם השתתפו ברצח ואונס מסיבי נגד השורדים הארמנים, אלה ששרדו את המסעות ממרכז טורקיה לאזור המדבר הסורי.
0: וכאשר אנחנו מסתכלים על טורקיה של היום, טורקיה, מה שנקרא באנגלית דאבל דאון, כלומר היא ממשיכה להתעקש, היא אפילו מחריפה את ההתעקשות ואת המאבק שלה בעצם נגד כל העולם בנושא הזה, ומדינות רבות מאוד משיקולים אסטרטגיים ואחרים, וביניהן כמובן ישראל, משתפות עם כך פעולה.
2: כן, לצערי ישראל גם משתפת פעולה בעניין הזה. כדאי אולי לזכור גם שחלק גדול אחוז ניכר, בוא נגיד, של העם הטורקי היום, יש לו שורשים בקרב אותם ארמנים. הרי הם חטפו, הטורקים בזמן הרצח המסיבי של ארמנים, רצחו בעיקר גברים, אבל גם נשים וילדים, אבל נשים וילדים רבים גם נלקחו בכוח כמובן לבתים של מוסלמים, התאסלמו למעשה, והולידו ילדים, וצאצאים הם בין הטורקים של היום. כך שלהרבה טורקים יש דם ארמני, שחלק מהם דרך אגב היום הם כאילו משחזר וחוקר ומוציא לאור.
0: ומה מצב ארמנים בטורקיה היום, אם יש בכלל?
2: כמעט אין. יש מעט מאוד ארמנים, אני חושב שמספרם הוא במאות, אולי באלפים בודדים, אני לא חושב שיש יותר מזה. אני ודרור ואני עשינו סיור בטורקיה, לא הלכנו לבדוק איפה ומי מהארמנים נשארו שם, אבל ראינו כנסיות ארמניות למשל, שאדם אחד אולי ארמני או אפילו מוסלמי שומר על המקום, ואין כמובן שום מתפללים כי אין ארמנים. כמעט אין זכר לארמנים שם. הכפרים והשכונות הארמניות נהרסו כמעט עד היסוד בזמן הפרעות והרציחות, ואלה שלא הושמדו, נחרבו, התמלאו במהגרים טורקים, חלק גדול מהם כמובן מהבלקנים, כן. שברחו מפרעות של נוצרים במוסלמים או לפני או בזמן מלחמת העולם הראשונה.
0: תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור בני מוריס.
2: לא דבר.
0: בתחום התרבות, בבריטניה התפרסם הספר 39 המדרגות מאת ג'ון ביוקן, ספר הריגול המודרני הראשון. פרנץ קפקה מפרסם את הסיפור הגלגול, ובציריך קמה תנועת אומנות דאדה שמה. נשמע.

0: שלום לדוקטור עדי לוריה חיון.
1: שלום.
0: חוקרת ומרצה לאמנות מודרנית ועכשווית בתחוג לתולדות האמנות באוניברסיטת תל אביב. מה זה דאדה?
1: שאלה טובה מאוד. דאדה זה מופע כפנומנה, הייתי אומרת. מופע בינלאומי שלא רוצה להגדיר את עצמו כתנועה או כאיזשהו דבר קוהרנטי. בתוך הזיכרונות של ריצ'רד הולסנבג, שהיה אחד ממייסדי הדאדה בציריך, ובטח תכף אנחנו נגיע לזה, הוא כותב ב-1974 בדיעבד, הוא כותב משהו כמו, אני חושב שאחד הדברים הטובים הוא שלא הצלחנו, ואולי אנחנו גם לא צריכים להבין מהו דאדה. דאדה היא מופעים, הדאדאים הם מופעים שונים שמבקשים לצאת נגד כל דבר קוהרנטי, ארטיקולציה ברורה או סדר טוב, הייתי אומרת.
0: בדיוק. זו, כלומר, אי אפשר כמובן להתעלם מההקשר. אנחנו בשנה השנייה של מלחמת העולם הראשונה, אותה כמובן מלחמת החפירות, כל הציוויליזציה האירופית נראית כמתמוטטת, ובציריך הניטרלית מתכנסים אומנים, חלק גדול מהם אגב רומנים, והם מתחילים בעצם להוציא לשון אל הממסד המהוגן, בכל התחומים, בקברט, בציור, בפיסול, בכל.
1: נכון. אז קודם אני אומר כמה דברים. אחד, הסיפור הזה, הפנומנון, של דאדה ציריך הוא סיפור היסטורי מאוד מאוד קצר. הקברה וולטר לכשעצמו נפתח ב-5 בפברואר 1916, והמופע, הפרפורמנס האחרון ב-23 ביוני, הוא נסגר באותה שנה 1916. זאת אומרת שאנחנו פה בכמה חודשים מאוד מאוד קצרים. מי שמכונן ובכלל מקים את הסיפור הזה הוא אומן בשם הוגו בל, טיפוס מאוד מאוד מעניין. הוא מגיע לציריך שנה קודם עם אשתו אמי הנינגס, שגם היא הייתה חלק מהמבססים והמקימים של אותם קברטים ובעצם דאדה ציריך או דאדה בכלל. והם מגיעים מכיוון שבעל מבקש שלא להתגייס. הוא גרמני במקור, היא גרמניה, הוא לא רוצה להתגייס. היא יוצאת נגד המלחמה וכל ענייני הלאומיות על ידי זה שהיא מזייפת דרכונים, היא מזייפת דרכונים גם עבור עצמם. והם בעצם עוברים לציריך עם הדרכונים המזויפים, הם מנסים להתפרנס, הם לא מצליחים, הוגו בל הוא פסנתרן, והיא רקדנית, והיא גם זמרת, ווקליסטית, והם מצליחים להצטרף לאיזשהו אנסמבל קרקסי כזה, שמתנייד לו בתוך שוויץ, והם מצליחים להתפרנס כמעה, וקצת מתיישבים, מתבססים משהו, ועוזבים את אותו אנסמבל, ובעל מגיע לבית קפה בתוך ציריך, קפה מלא ראי שיושב בשפיגלגאסה, ופונה לבעלים שהוא הולנדי במקור ואומר לו, תקשיב, אולי אנחנו נתחיל לעשות פה מופעים, פרפורמנסים, עוד לא קוראים לזה בכלל קברט.

0: אינר יגיד מה שאנחנו עושים, הוא יקרא לזה בשם סוריאליזם, ויבוא כמובן מרסל דושן, פה האפקט המתמשך שלהם.
1: אז יש פה כמה דברים שקורים שיהיו מאוד מאוד אפקטיביים, גם אם לא ניתן להם שם למין ראשיתם. אז הקברה הזה או הערבים האלה מתחילים ומגיעים שניים מיד באותו יום הראשון, ב-5 בפברואר, מגיעים מרסל ינקו ומגיע טריסטן צרה, שני רומנים יהודים, by the way, ונכנסים, מתחילים לשלוט את העבודות שלהם, מתחילים לבנות את הבמה הקטנה ביחד עם הוגו בל בעצמו, ומיד מצטרפים כמה אנשים נוספים, כמו ז'אן ארפ שהיה מאלזס, סופי טאובר שהייתה רקדנית בבית ספר לריקוד של רודולף לבן, שהיה בתוך שוויץ, היא הייתה שוויצרית, ומגיע שבוע אחר כך גם הולסנבק הגרמני וגם הנס ריכטר. ובעצם אלה אנשים שיבצעו את אותם ביצועים מוטרפים שיקראו בהמשך הקברי, בל ייתן את השם קברה. ומה שיקרה בערבים האלה זה שאנחנו נקבל פרפורמנסים שעושים כמה דברים מאוד מאוד חשובים, שיהיו מסד להרבה מאוד תנועות אוונגרד, כמו גם למה שאנחנו מקנים אומנות שהיא אנטי-אומנות, ואנחנו רואים את הדברים האלה מתקיימים עד היום. אחד, בתוך סדר הדברים ההיסטורי, דאדה ציריך פועלת קודם כל כריאקציה נגד מלחמת העולם הראשונה. אנחנו מקבלים כל מיני אנשים, ואתה כבר מבין שאנחנו עם אומנים מרומניה, ועם אומנים גרמניה ובמקומות אחרים, שמבינים שמה שקורה מסביב אלה זוועות וטבח נוראי, והם יוצאים מתוך נקודת הנחה שהזוועות הללו הן תוצר של ההתפתחויות הלוגיות, התבוניות, הטכנולוגיות, הדיפלומטיות שהאנושות הצליחה להגיע אליהן. זאת אומרת, כל הדברים הטובים האלו הצליחו להביא אותנו, את אירופה, לכדי מלחמה מאוד מאוד מאוד קשה, ולכן אנחנו צריכים לצאת נגד הרעיונות הללו. הדבר השני הוא המעמד הבורגני, שמניע מתוך סיבות בעיקר כלכליות, קפיטליסטיות, את הונו דרך המלחמות השונות, והם ממש מאשימים את הבורגנות בזוועות המלחמה ובטבח. זה מבחינת נגיד הקשרים והסיבות ההיסטוריות לדבר. בתוך עולם האומנות, למרות שהם בקשר טוב עם פוטוריסטים כמו מרינטי ואחרים, הם יוצאים גם נגד הפוטוריזם, נגד הקוביזם, נגד האקספרסיוניזם, מכל מיני סיבות. נגד הפוטוריזם הם יוצאים מכיוון שהם אומרים, הנה האדרת המלחמה הפוטוריסטית שכל כך רצתה לקרוא לביאתה של המלחמה שתטהר את הכל ותביא להרס ולחברה חדשה, ראו מה קורה. נגד הקוביסטים הם יוצאים מכיוון שהקוביסטים משתמשים בחפצים שבטיים אפריקאים מתוך האימפריאליזם האירופאי באופן שאיננו לגיטימי בעיניהם. והם מתחילים בעצם לייצר, כמו שאתה אומר, ציור בעיקר, ופעולות פרפורמטיביות, שזה יהיה לב הקברה, שהן יוצאות נגד כל משהו ארטיקולטיבי. עכשיו, אחד החידושים הגדולים שקורה באותו בית קפה בציריך, הוא מה שאנחנו מכנים ההתפתחות של השירה הסימולטנית, או מה שהוגו בל באופן ספציפי פיתח כ-Avers von Wort, זאת אומרת, השירה ללא מילים. הם באים ואומרים, אחת הבעיות הגדולות בתוך המלחמה הגדולה הזאת, בתוך השבר הגדול, היא השפה. השפה הנאותה, השפה הטובה, שמאפשרת את ההינדוס, כן, של הידיעה על ידי התקשורת וכדומה. ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות זה לרוקן את השפה, להביא להרס מוחלט של הסינטקס, ואנחנו רואים את הוגו בל מפתח שירה פרפורמטיבית כאשר הוא עומד על הבמה הקטנה בתוך הקברה, ובעצם שר מדקלם נונסנס, נונסנס מוחלט. הולסנבק יעשה אותו דבר על ידי זה שהוא גם יאמר סילבלס מאוד לא הגיוניים, והצטרפו לסילבלס האלה גם טיפופים פרימיטיביסטי משהו, הם יחרקו על הבמה, הם ישתמשו ויעשו

0: עם, עם מחוותות ועם סירים. זאת אומרת, ערבי הקברט הללו היו ערבים של כאוס מוחלט. והכאוס הזה, כמו הדדה, ממש טבעה של הדדה, בא לומר, אנחנו רוצים לייצר מופעים שאינם קוהרנטיים, שהם גם אנטגוניסטיים לנאותות של הארטיקולציה, אבל לכשעצמה חוסר הקוהרנטיות מביאה למערכות פתוחות, שבה אנחנו יכולים להשתמש בריבוי שפות בו זמני, שבה אנחנו יכולים להמציא שפות חדשות, שאנחנו יכולים לייצר כל מיני ביטויים של, שהם בני כלאיים, שמשלבים כל מיני אסמבלאז'ים וקולאז'ים קולניים ואחרים. וזאת אומרת, הדד היוצא ואנטגוניסטי להרבה מאוד ערכים ומופעים ודברים שונים שמתרחשים בעולם, אבל ההרס הזה שהוא מציג בפרפורמנסים שלו, הוא מאוד מאוד חיובי בעיני המשתתפים.
1: תודה לך על הדברים האלה, הדוקטור עדי לוריה חיון.
0: תודה לך.
1: בארץ ישראל קמה רשת הריגול נילי, והוקם גדוד נהגי הפרדות. במדע, אלברט איינשטיין מרחיב את התיאוריה שלו לתורת היחסות הכללית, חברת פורד מכניסה לשוק את הטרקטור, ויליאם טיילור ויוג'ין סליבן האמריקנים ממציאים את הפיירקס. ועדיין בארצות הברית, במעבר חד ב-1915, לינץ'. לא הראשון, או האחרון כמובן, אבל הפעם לא נגד אדם שחור בדרום העמוק, אלא אדם לבן בדרום העמוק, או לא בדיוק לבן במונחים של אז, יהודי.

0: שלום לשמואל רוזנר.
1: שלום שלום.
0: פרשן כאן חדשות, עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, עורך ההוצאה לאור הכיפות והשואל, ומחבר בין השאר הספר שטטל בייגל בייסבול על יהדות ארצות הברית. אז הלינץ' באטלנטה בלאו פרנק, נשיא ארגון בני ברית בעיר, הורשע ברצח ילדה נוצריה, וצריך לומר שהלינץ' הזה יותר ממאה שנים אחר כך ממשיך להדהד ביהדות ארצות הברית, לא כן?
1: כן, תהיתי לקראת שיחתנו אם יש רחוב על שמו בישראל, לא הספקתי לבדוק, אבל ליאו מקס פרנק הוא איש חשוב מאוד בהיסטוריה היהודית המודרנית, משום שלפחות במה שנוגע ליהדות ארצות הברית, הרצח שלו הוא סימן דרך, ציון דרך, אולי אחד הרגעים הקשים ביותר בתולדות הקהילה היהודית באמריקה, ומה שקושר את הקהילה היהודית באמריקה באופן מוזר, לא רק להווה של האנטישמיות המודרנית, אלא גם לעבר של האנטישמיות הכמעט ימי ביניימית. כלומר,
0: לחלוטין, יש פה עלילת דם קלאסית.
1: נכון, נכון. אנחנו חושבים על אנטישמיות בארצות הברית, שמתקיימת גם היום, אפילו גדלה קצת בשנים האחרונות. אנחנו חושבים עליה כעל יציר מודרני, כעל משהו ששייך יותר באמת לאנטישמיות של המאה ה-20, גזענות נגד יהודים מכל מיני סוגים חדשים, שכוללת גם עוינות לישראל, ואולי גם שנאת יהודים בגלל מניעים כלכליים, וכל מיני דברים כאלה. הרצח של פרנק הוא ממש הדבר שאנחנו מכירים מהמאה ה-11, 12, 13, 14, כלומר, עלילת דם בוטה מאוד, טענה שהוא רצח נערה בת 14, שמה היה מרי פייגן, והיא נערה שבלי ספק נרצחה. קשה להאמין שהוא זה שרצח אותה, אבל המשפט שלו שהיה עם מאפיינים אנטישמיים מאוד חזקים, כולל טענות לאונס ולרצח ולכל מיני דברים מהסוג הזה, היא באמת מהדהדת את העבר היהודי באופן מאוד חזק, ונתנה מכה ליהודי אמריקה באותה תקופה. שוב, אם אנחנו חוזרים לתקופה, היא צריך לזכור, אני לא יודע כמה מהמאזינים מכירים היטב את תולדות יהדות אמריקה, אבל 1915 אנחנו ממש בשיאה של ההגירה היהודית לארצות הברית.
0: ההגירה ממזרח אירופה, ההגירה מהשטטל.
1: נכון, בדיוק. ההגירה מהשטטל ממזרח אירופה, מרוסיה, מתחום המושב, כל ה... בעצם עיקר מניינה ובעניינה של יהדות אמריקה היגר לארצות הברית, לחופי הזהב של ניו יורק, בין 1882, אחרי סופות בנגב, מה שכל ישראלי מכיר משיעורי הציונות שלו, לבין 1924, שאז האמריקאים סגרו את השערים בעצם להגירה מאותו אזור, בין השאר ממניעים אנטישמיים.
0: ואגב, באותה שנה בדיוק, והדברים כמובן לא מקריים, כי אנחנו מדברים על איזשהו תהליך, ב-1915 קם מחדש הארגון קו קלוקס קלן, והיה הסרט הנודע לידתה של אומה, שהוא סרט, סרט נפלא בהרבה מאוד מובנים, וחשוב מאוד בתולדות הקולנוע, ובין השאר הוא מהלל את הקו קלוקס קלן, שביצע מעשי לינץ' בשחורים, אבל גם היה ארגון סופר אנטישמי.
1: נכון, נכון, ואנחנו נמצאים בעצם בשלב שבו אמריקה מנהלת קרב על נשמתה. שוב, 1915 זה עיצומה של מלחמת העולם הראשונה, האמריקאים חלוקים בדעתם האם כן או לא להיכנס, להצטרף למלחמה הזאת. ישנה הגישה שמוביל אותה בהמשך הנשיא ווילסון, שבסופו של דבר מביאה את ארצות הברית לתוך המלחמה, אבל גם ישנה הגישה הבדלנית המאוד חזקה של אמריקאים שאומרים אנחנו צריכים להציב חומה גבוהה, להישאר אמריקאים, פרוטסטנטים, לבנים מהסוג הישן, לשמור על אמריקה של פעם, אמריקה הטהורה. זה הרקע להקמה מחדש של הקו קלוקס קלן, זה הרקע לאותן גישות בדלניות שבסופו של דבר באמצע שנות ה-20 מביאות לנעילת השערים, וזה גם הרקע לרצח של פרנק, ולא במקרה באטלנטה, ג'ורג'יה. כלומר, אנחנו מדברים פה גם על הדרום האמריקאי, שקרוע בכלל סביב נושאים של גזענות, לא רק בהקשר ליהודים, אלא גם בהקשר לשחורים כמובן. צריך לומר, הייתה גזענות גם נגד קתולים, ונגד עוד כל מיני קבוצות באוכלוסייה.
0: ואחת התוצאות היא הקמת הארגון, הליגה נגד השמצה, שפעיל עד עצם היום הזה. ואחד הדברים שהוא עושה זה מעקב אחרי האנטישמיות בעולם כולו.
1: כן, הליגה נגד השמצה היא אכן ארגון ותיק, זה ארגון חשוב, וזה ארגון שמעט לעט משנה את התדמית שלו ומשנה את סוג המסרים שהוא שולח. כלומר, הליגה נגד השמצה קמה במקור באמת כארגון שתכליתו העיקרי, תפקידו העיקרי, זו מלחמה נגד אנטישמיות, ארגון הגנה על יהודים, ועם הזמן הארגון הזה, ככל שהיהודים נשאבו אל תוך הכלל, אל תוך המיינסטרים האמריקאי, ובעצם הרגישו שהם פחות ופחות נזקקו להגנה, הארגון הזה יצא יותר ויותר עם הפנים החוצה, ואמר, אנחנו לא רק מגינים על יהודים, אנחנו מגינים על כלל המיעוטים. וזה כבר סימל את ההשתלבות של היהודים במאבק למען זכויות שחורים, במאבק למען פליטים, וכל שאר המאבקים שיהודים מעורבים בהם.
0: אבל עדיין היה, במשך שנים רבות מאוד, אולי אפילו עד היום, אבל בוודאי במשך שנים רבות מאוד, שסיען אולי זה מלחמת העולם השנייה, הגישה של אנחנו פה גם, אנחנו לא לגמרי שווים לכולם, אנחנו צריכים טיפה לחופף את הראש, לא להיות יהירים, לא להיות שחצנים, לא לעורר תשומת לב אל עצמנו, כי הפריץ תמיד נמצא אי שם בחוץ.
1: נכון, ובמובן הזה, אתה יודע, יהודים נהגו ללכת הרבה מאוד מקומות שבהם הם התגוררו על קרח דק. כלומר, גם בקהילות שבהם הם שגשגו, תמיד הייתה ברקע, אנשים לפחות שיש להם תודעה היסטורית, תמיד ידעו שהדבר הזה, הנס, לא בהכרח יימשך לנצח. גם תור הזהב בספרד לא נמשך לנצח, וגם הרגש הנינוח שאיתו יהודים חיו באזורים מסוימים באימפריה העות'מאנית לא נמשך לנצח. וגם בארצות הברית, אוביו של הקרח משתנה מעידן לעידן. ברור שב-1915
0: וממקום למקום, כמובן.
1: וממקום למקום, נכון. ברור שב-1915 הקרח היה מאוד דק. אחר כך הייתה תחושה שעם הזמן הוא מתאבא, אני חושב שהדבר הזה הגיע לסיאו אולי בשנות ה-90 של המאה הקודמת, אולי בעשור הראשון של המאה ה-21, ועכשיו אנחנו רואים את הקרח שוב מאבא, כמו בהתחממות הגלובלית. הקרח נעשה קצת יותר דק, יהודים מזהים שגם בארצות הברית האנטישמיות אומנם הורידה את הראש לתקופה מסוימת, ואומנם כמעט נעלמה מהשיח הציבורי לתקופה מסוימת, אבל הנה היא שוב חוזרת ועולה. אנחנו כמובן מאוד רחוקים מהימים של ליאו פרנק, מהימים שבהם דמו של יהודי מהסוג הזה היה הפקר, אבל התחושה שגם אמריקה היא לא בהכרח הארץ המובטחת במובן זה שלא לנצח היהודים בטוחים בה, גם הדבר הזה חוזר ומחלחל לתודעה, לפחות של חלק מהיהודים.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, שמואל רוזנר.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום, ועדיין ארצות הברית, אבל משהו שונה לגמרי.

0: ב-1915, הקומיקאי האנגלי צ'רלי צ'פלין שהיגר לארצות הברית יוצר דמות בסרט הנווד. נווד עם מקל הליכה וכובע בלה, טוב לב, מתמודד, בלי הצלחה מיוחדת, נגד העולם כולו. שלום לגורי אלפי.
1: מה העניינים?
0: יוצא מן הכלל, קומיקאי, בימאי, יוצר. אתה, לא הוא, גם הוא.
1: הוא הרבה יותר מזה, הוא עשה הכל. אגב, הוא תמיד הגדיר את עצמו קומיקאי, ולא עכשיו נתן לעצמו את כל התארים, אבל אם אתם מסתכלים בקרדיטים, שלא יודע, בעלה לזהב, כל מיני סרטים, זמנים מודרניים, במים, בפי כמובן.
0: כותב המוזיקה.
1: מוזיקה, מוזיקה, בדיוק. זה היה מאוד קרוב לליבו. מאוד מאוד קרוב לליבו, העניין המוזיקלי, והעניין הווירטואוזי בתאום בין מוזיקה לויז'ואל, שהכל יושב בול, והוא כנראה גם היה, כמו הרבה אומנים שאני מכיר, בלי שמות, קונטרול פריק כזה, ש... הוא פשוט הרחיב את הידיעות שלו כדי לשלוט בסיטואציה.
0: עכשיו,
1: זה, היה, זה היה מטרתי הכל, זה היה מטרתי, יותר מיצירתי זה היה מטרתי.
0: עכשיו, הוא משנה את הקומדיה, זאת אומרת, הקומדיה לפניו, הקומדיה הקולנועית, היא הקומדיה של מקסנט ושוטרים שנופלים ונדחפים ונכנסים לפינות ויוצאים, קומדיה מאוד מאוד פיזית. עכשיו, גם הוא פיזי, אבל כן. פיזי אחר.
1: פיזי אחר, כי האסלפטיק זה בעצם, יש בזה משהו מרושע. וגם בלורל והרדי וגם בעוד כל מיני, יש משהו מרושע, יש משהו בצ'פלין ובדמות של הנווד שעברה כל מיני גלגולים עד שהיא נהייתה הדמות הזאת שהיא שובת לב. זה כאילו הבחירה הזאת במישהו שיעבור סרט שלם, יעבור הרבה דברים שיקרו לו, אבל יסיים באותה נקודה.
0: אז נקודה מעניינת מה שאתה מעלה עכשיו, כי אני לא חשבתי על זה, אבל זה נכון לחלוטין. זאת אומרת, בכל הסרטים ובסופו של דבר, הוא יתברווז, אני אפילו לא יודע איך להגדיר את ההליכה הזאת, החוצה,
1: נכון,
0: מהמסך,
1: נכון.
0: וימשיך בדרכו.
1: העיגול יתמקד בו, יזומים, כן.
0: אבל הוא תמיד תמיד, הוא שומר על צלם האנוש שלו. זאת אומרת...
1: שומר על צלם האנוש, ושומר גם על החיוך, ושומר גם על הלב, יש המון לב. ולמשל בבאסטר, אצל באסטר קיטון, שגם כן, אתה יודע, וירטואוז, אדיר.
0: האיש בעל הפנים הקפואות, ואדם
1: נכון.
0: שעשה פעלולים בלתי נתפסים בכלל,
1: נכון.
0: וגם יוצר
1: הצוואר,
0: אדיר.
1: שבר את הצוואר ממש פיזית, broke his neck, באיזה מיכל מים שיורד לו על הראש, כשהוא קופץ מרכבת. לא משנה, התעוזה הייתה נחלת כולם בעידן ההוא, הם כולם היו מאוד מאוד נועזים ומאוד מאוד וירטואוזים, והיו צריכים לדעת הכל, לשיר, לרקוד, הכל, הכל, הכל. אבל הרגש, עם מי אתה מתחבר באמת, אחרי מי הלב שלך הולך, זה הנווד והדמות של צ'פלין, והוא ידע לספר סיפור על בן אדם פשוט, על פורסט גאמפ, שמחולל דברים, בלי לדעת שהוא מחולל דברים, ולסמל דברים, זאת אומרת, גם להיות, אתה יודע, להגיע לזה שאתה הכפיל, שאתה נראה בדיוק כמו היטלר, זו מחשבה קומית, אבל כל כך מרחיקת לכת. וגם זמנים מודרניים, זאת אומרת, בכל פעם שהוא יוצר יצירה...
0: הפרודיה המופלאה הזאת על פס הייצור של חברת
1: נכון?
0: פורד וחברות אחרות,
1: נכון.
0: היכולת שלו עם... מפתח ברגים לעשות סצנה קומית מצחיקה אדמעות.
1: מצחיקה וגם, אתה יודע, גם נוגעת במובן הזה של מה המכונה הזאת עושה לבני האדם, והופכת אותם באמת לברגים בתוך המכונה הזאת, הרי ממש באיזשהו שלב הוא פיזית עובר בתוך המכונה, והמכונה פולטת אותו החוצה, וכשהיא פולטת אותו החוצה מהמעגל הזה, הוא כבר משוגע, הוא כבר צריך להיות במוסד סגור, כי הוא לא יודע כבר איך להתנהג בחיים האלה, כשהוא רק בורג.
0: ואפשר לראות באופן כללי את הביקורת שלו, העדינה המרומזת, על הדברים, על השוויון, על החירות, על ארצות הברית של התקופה של עצמו.
1: מה שיפה בביקורת שלו, שככל שהוא צובר קהל, כוח, קהילה, מקום של כבוד, הוא מרשה לעצמו הרבה הרבה יותר, ולאט לאט לאט הוא מגיע כמעט למלודרמה בסוף. זאת אומרת, זה לצערי, זה תהליך שהוא מוכר אצל קומיקאים. הקומיקאים שכל כך רוצים להצחיק וכל כך רוצים להתבלט ולהיות נאהבים, ברגע שהם מקבלים את זה והם זוכים ברגע הזה, יש בהם משהו פתאום קצת יותר רגשני.
0: רוצים להיות המלט חלקם.
1: בדיוק, בדיוק. ממש רוצים את, את המקום שלהם, לא רק בבידור, אלא רוצים לעשות הרבה יותר מזה. הוא כן מצליח לעשות את זה, הוא כן מצליח לעשות את זה בניגוד גמור להרבה מאוד אומנים שלא הצליחו. הוא מצליח לעשות את זה גם עם הדיקטטור הגדול, גם עם המעבר שלו לטקסט. זה מעבר, תשמע, זה מעבר שהיה שם ניפוי גדול מאוד של אומנים. משהו כמו...
0: אבל במידה, גורי, אבל עם כל ההרצה שלנו, שלך ושלי, לצ'פלין, הוא לא לגמרי שרד את זה. הדיקטטור הגדול זה חרי, אבל בסוף בסוף, מה שאנחנו זוכרים ממנו זה עידן הסרט האילם. הוא המשיך ליצור, והייתה הרוזנת מהונג קונג ועוד דברים, אבל זה כבר לא זה.
1: היה לו גם הומור על זה, זאת אומרת, מה, הוא כבר בשנות ה-50 שלו שם, הוא כבר לא ילד, והוא בכל זאת הוא עושה כמה דברים מודעים לעצמם, שהדמות עצמה היא כמעט אילמת, אבל פתאום הוא צריך לשיר. וכשהוא ישיר, הוא ישיר בג'יבריש הזה.
0: נכון. את טיטינה הוי טיטינה המפורסם.
1: זה פשוט, זה כל כך טוב, זה כל כך מצחיק, וזה כל כך עובד עד היום. הוא כזה שומן, אמיתי, אמיתי, מהבמות, מלראות את אמא שלו כל הזמן על הבמות האלה, ופשוט הוא עשה את זה, והשעות טיסה שלו, השעות במה שלו, כל כך ניכרות בעבודה שלו, הוא לא בא מהכתיבה, הוא לא בא מלמעלה, הוא לא בא...
0: הוא בא מהוודוויל האנגלי הקלאסי של הירידים של מפני המאה.
1: כן, כן, שעולה לפניך קוסם, ואחר כך יש זה, כן, כן, זה הדבר, זה הדבר. אני בכל זאת לא מוצא דוגמה אחת בעולם, בעולם התרבות, בשנים האלה, או בכלל עד היום, למישהו שהוא היה כל כך all around player,
0: כבר נאמר, שאם צריך לבחור גאון, מילה שמשתמשים בה, אתה יודע, כבר עשו לה יותר מדי זילות, אבל נשאר איתה רגע, גאון אחד בקולנוע, אחד ויחיד, זה יהיה צ'פלין, שיותר מ-100 שנה אחרי CO, אנשים בעולם כולו מזהים את אותו כובע מרופט ואת אותו מקל והליכה ושפם, עד כדי כך שזה היה פרסומת לחברות הייטק מתקדמות בזמנו. זאת אומרת, הדמות הזאת של צ'פלין היא באמת אלמותית.
1: אבל הוא לא רק מותג. הוא לא רק מותג. ואם רואים את הסרטים, ולשמחתי יצא לי לראות את זה לא מזמן, עם ילדים, ולראות את הסרט, לא טועה, זה היה בעלל הזהב, או... וראינו פשוט אורות הכרח, זה היה אורות הכרח.
0: סרט מורכב לילדים, אגב.
1: סרט מורכב, אבל תשמע, כשזה מצחיק, זה מצחיק, והטיימינג הוא אותו טיימינג.
0: וכשזה עצוב, זה עצוב, צריך לומר גם את זה.
1: ממש ככה, ממש ככה, אבל הבלנס שלו, זה אולי העניין של מה זה גאון. מה זה גאון זה בן אדם שיודע לעשות את החוויה הכוללת, ולתת את באמת את היצירה הכוללת, שהיא לא רק לוקחת אותך למטה, אתה יודע, יש לך את מייק לי וכל מיני אומנים כאלה שעושים את אירום, ועושים את זה, ואתה יודע, וזה כאילו אתה יוצא מזה מאורר, או היפנים, קורסאווה וזה, שאתה יוצא מזה נפעם, את החוויה הכוללת הזאת שאתה יוצא, לא רק מבודר, אתה נשאר עם איזה מסר, ויש בזה כל כך הרבה רבדים, ואתה יכול לראות את זה שוב ושוב, שזאת גם כן, אתה יודע, כמה פעמים ראו את האזרח קיין שוב ושוב, פה, עם כל הכבוד לאורסון ווילס, וזה באמת, זה שאתה יכול לראות משהו שוב ושוב, בסוף יש לזה כנראה ערך גדול.
0: עכשיו, אתה מדבר עליו עם רגש אמיתי, עם אהבה, עם תשוקה אמיתית, הוא באיזשהו מקום, עם כל המפעלות שלך, שכמובן אתה התחלת גם כקומיקאי והמשכת כבמאי מאורך וכולי, איזשהו מודל השפעה? זה מישהו שאתה ראית אותו ממש מגיל צעיר, את צ'רלי צ'פלין?
1: בוודאי, בוודאי, בוודאי. אותו ואת התולדה שלו, מיסטר בין. עכשיו, מיסטר בין זו תולדה מאוד מעניינת של צ'פלין. של דמות אילמת שעושה...
0: והיה גם מרטתי, הצרפתי, צריך לומר את זה, ז'אק אולו.
1: נכון, אבל בוא נגיד שיותר אנשים בעולם יכירו את מיסטר בין, כי הוא היה פרצוף הכי מוכר באיזשהו שלב בעולם. הוא יש בו שוב את המשהו המרושע, את המשהו מנסה לקמבן את עצמו. זאת אומרת, רוצה לצאת מהחניון בלי לשלם. וצ'פלין היה בו משהו שלא היה באף אחד אחר, וזה איזה... הוא המכובד, הוא המכובד שבנוודים. הוא הוא האינטליגנטי והרגיש שבעניים. הוא זה כל הזמן, אני חושב שקונן אובריין אמר את זה לגבי הומור, שההומור האהוב עליו זה כשהכי מטומטם פוגש את הכי חכם. וזה היופי של צ'פלין. זה הכי מטומטם פוגש את הכי חכם. הכי לב פוגש את הכי אלגנטי, פוגש את הכי מרופט. כל הבלנס הזה, האיזון הזה, הוא הגאונות. שם זה תמון.
0: וכל זה על דמות אחת. זאת אומרת, אפשר לבוא ולומר שמצד אחד הוא הכי ורסטילי בעולם, אבל מצד שני זה הכל על אותה בלטה. בין אם זה כאשר הוא הזגג בסרט הילד שמנסה כן. להתפרנס, בין אם הוא זה שמעמיד פנים שהוא מיליונר כדי להשיב למוכרת פרחים עיוורת את מאור עיניה, בין אם הוא מתגלגל לאותו בית חרושת, הוא תמיד אותה דמות, והדמות הזאת עובדת.
1: כן, כן, וגם לזה אני לא חושב שיש דוגמה, באמת, אני לא מכיר שום דוגמה כזאת, למישהו שהחזיק כל כך הרבה שנים דמות, אבל זה כנראה הוא, זה כנראה כבר היה הוא באיזשהו שלב, הוא לא ידע, הוא כן ניסה, אתה יודע, ממש במאוחר, באמת במלודרמה, והוא קצת, הוא בעצמו, ואז זה נראה מלא פאטוס.
0: כן.
1: זה נראה קצת פשוט מזדקן. והדמות לא מזדקנת. וזה היה פשוט, האלטר אגו המושלם, זה היה כפפה לאיש הזה. ואגב, על הרגע הזה שהיא מתבלבלת וחושבת שהוא עשיר,
0: כן.
1: שנתן לה את הכסף, הוא השקיע כל כך הרבה מאמץ בסטורי טלינג, וחשב כל הזמן, וניסה כל הזמן להבריק ולייעל את הקומדיה. זאת אומרת, אם אתה מצליח ליצור בפרט אחד את הדרך הכי קצרה להבנה של הדמות ושל המניעים ושל הרצון, אז עשית טוב. זהו עושה מדהים.
0: יותר טוב מכל אחד אחר מאז ועד עצם היום הזה. ואני צריך לומר שבסצנה הזאת יש לי דמעות עד עצם היום הזה. תודה רבה לך, גורי אלפי.
1: תודה.
0: ועד כאן תוכניתנו לשבת הזו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, המפיקה ועורכת המשנה, לאמיר שמואלי על הביצוע הטכני, צוות משובח. תודה לכם המאזינים והמאזינות שהייתם עמנו. מיד יהיה כאן שלום כיתל. אני אורן נהרי, להתראות בשבוע הבא.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: בכל פעם מגיע איזשהו טרנד חדש, כולם נסחפים אחריו, ואחרי כמה זמן מגלים שזה בעצם לא טוב ואפילו מסוכן. אני זוכר שלפני כמה שנים, פתאום החליטו ששומן זה בסדר גמור ואחלה, כולם אכלו שמנת וחמאה, ובאמת בשרים עם אחוזי שומן גבוהים יותר, ואז אומרים לנו, רגע, זה לא כל כך בריא, שומן זה לא כזה טוב. מתי נגיע למנוחה והנחלה של התזונה, שיהיה לנו משהו קבוע? הרי בעלי חיים, שאנחנו בסופו של דבר בעלי חיים, לא משנים את התזונה שלהם כל כמה שנים לפי טרנד. הם תמיד אוכלים את אותו דבר, הם תמיד זקוקים לאותם חומרים. למה בני האדם כל הזמן צריכים לזוז?
2: היתרון של בעלי חיים שאין להם מדענים נודניקים שכל הזמן
1: אל תכרות את הענף שעליו שנינו יושבים כרגע.
2: נכון, אבל אני חושב שהיכולת שלנו, ככל שהשנים מתקדמות, לאסוף יותר מידע, יותר אינפורמציה, ולרדת לרזולוציות יותר עמוקות, מאפשר לנו באמת לעשות את הפיין-טיונינג הזה של התזונה שלנו. וכל כמה שנים אנחנו מגלים בעצם שאנחנו יכולים להסיט עוד קצת את המחוג, ולהשיג עוד כמה שנים בריאות בחיים שלנו, לחיות עוד קצת יותר רחוק. וזה, אני חושב שכולם רוצים, נכון? עד 120, זאת אומרת, זה השאיפה של כולנו.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב-7 בבוקר, בכאן תרבות. כאן.